שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

need some backup dispatch. I need your 40 minutes.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך עשי מימיות על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשי מניפולציה רגשית שכולם מחשבים

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום שני, לקום על צד ימין, אלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. ראש הממשלה נתניהו אמור להגיע היום, הבוקר, לדיון על רשימת עדי ההגנה וקצב הדיונים במשפט, וזאת לאחר שהשופטים בשתי החלטות מאוד חריגות קבעו שהמשפט יעבור לחמישה דיונים בשבוע, ורשימת עדי ההגנה תימסר מראש. מדובר בשתי החלטות שפוגעות קשה בהגנת נתניהו ונותנות יתרון גדול מאוד לפרקליטות שממילא נהנית ממשאבים בלתי מוגבלים על חשבוננו. ראשית, אין שום משפט בסדר הגודל הזה שמתנהל חמישה ימים בשבוע, גם לא ארבעה ימים וגם לא שלושה ימים. קצב כזה הוא בלתי אנושי, לא מעשי ודמיוני, ויפגע גם בחופש העיסוק של עורך דין עמית חדד ומשרדו. שנית, להגנה אין שום מחויבות חוקית למסור את עדיה מראש, ונהוג לשמור את אלמנט ההפתעה להגנה כדי לא לאפשר לפרקליטות להתכונן לעדים, או שמה, כן, לתאם עדויות איתם. אנחנו ראינו איך עדת הגנה שמגיעים ממש מבועלים מהפרקליטות. במקביל, נמשך אתמול המסע לחשיפת האופן העברייני שבו נתפרו התיקים. אלי לוי, לשעבר מנהל מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך, גלגל האחריות לפרקליטות לחקירות הלא חוקיות של אלוביץ, בהם הופנו עשרות שאלות לנתניהו ועל נתניהו, למרות שלא היה אישור לכך בשלב חקירת בזק רשות ניירות ערך. הכל עבר תחת זכוכית מגדלת של הפרקליטות, אמר לוי. אופי השאלות נקבע על ידי הפרקליטות. הפרקליטות, הוא המשיך, הייתה מאוד דומיננטית בדרך של שאלת השאלות. ככל שיש חריגה, הוא אמר, הדבר לא נעשה על דעתי וודאי גם לא בידיעתי, ומדובר במנהל מחלכת החקירות ברשות ניירות ערך בזמנו. לוי המשיך, הפרקליטות הייתה מעורבת בצורה עמוקה. זה אירוע שכל כולו נועל על ידי הפרקליטות. אני לא מתאר לעצמי שחוקרי רשות ניירות ערך פעלו על דעת עצמם, וגם הוסיף, דיברתי פעמיים שלוש ביום עם ליאת בן ארי. זה עוד הוכחה לכך שמי שניהל את החקירות בפועל, כולל שאלות שהופנו לנחקרים ולחשודים ולעדים, היא הפרקליטות. לוי גם מודע, שימו לב, שהכתבה השקרית בזמנו של גידי וייץ מהארץ, שהציתה את תפירת תיק 4000, הייתה לדבריו רכיב בתשתית לבקשה שלו להרחיב את החקירה לעבר נתניהו. רכיב. כשנשאל לוי איך זה בדיוק קשור, הוא ענה בתשובה מדהימה. אני אזרח במדינת ישראל. מטבע הדברים, אני חשוף לסוגיות לאומיות. כתבה של גידי וייטי, סוגיה לאומית. היה אירוע משמעותי בתקשורת. זה לא אירוע שהיה במחשכים. הדבר היחיד שאני זוכר שהכתבה הזאת שימשה אותי, בין היתר, בהכנת חוות הדעת שלי. אז ככה, באיזו מדינה דמוקרטית, כתבה שקרית של עיתונאי במרכאות, מוטה פוליטית באופן קיצוני, משמשת תשתית מודיעינית לחקירה פלילית נגד ראש הממשלה, בלי אפילו בדיקה מינימלית. וזאת להזכיר, בעבר פרסם העיתונאי יואב יצחק שגידי וייץ כותב את הגיגיו או שמה שקריו תחת השפעת סמים ואף סוחר בסמים. וייץ לא טרח לתבוע את יצחק עד עצם היום הזה. רגע, למה הפרקליטות המשטרה לא חוקרות את החשד הזה כפי שאלה יואב יצחק? ואתם יודעים כבר את התשובה. יחסי השחתה בין הפרקליטות לבין השופרות שלה, ביניהם גידי וייץ. טוב, כותרות העיתונים, יש בפניי את ידיעות אחרונות ומעריב. הכותרת הראשית עוסקת שם ברצח, בפשיעה בעולם הערבי. 5 נרצחים ב-12 שעות. טייבה, ביפו, בקלנסווה ובחולון, בתוך כמה שעות נרצחו 5 בני אדם. ילד בן 6 שהיה עם אביו ברכב שהתפוצץ, נפצע באורך בינוני וחולץ על ידי נהג מסעית שעבר במקום. ומספר הקורבנות בחברה הערבית עומד על 141 מתחילת השנה. כותרת כלכלית חיובית, מחירי הדלק, מחר בחצות, יורדים. כל הקוטרים והחמוצים שקשה פה ורע פה ומר פה והקפוליפסה עכשיו. הובא למנוחות סרן דוד חזות, זכרו לברכה, שנפל לאחר התקלות עם מחבל בדרום לבנון. בישראל חוששים כי חיזבאללה ינסה לאתגר את ההסכם המתגבש עם ממשלת לבנון. הוא מאתגר אותו. זה אנחנו רואים ונדבר על זה פה בתוכנית. הפוגה, משחקי חתול לעכבר, חתול ועכבר בין ארצות הברית לאיראן. עכשיו יש איזשהו הפוגה, הוסכם על הפוגה. מעניין כמה זמן היא תחזיק מעמד ביחסים בשתי המדינות לאור הסכם הכניעה של טראמפ. נראה שהאיראנים כל הזמן ממשיכים להתגרות בו ובארצות הברית. אוקיי, בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר הביטחוניסטים.
2: בוקר טוב.
1: אז נקודת המבט שלך קודם כל הסכם עם לבנון?
2: הסכם עם לבנון מנקודת מבט על הוא הסכם מצוין לישראל בכל קנה מידה. למה אני אומר את זה? כי בסוף המודל הזה של הסכם לבנון, שהוא מאוד דומה למודל של הסכם 20 הנקודות שעשינו בזמנו עם בעזה, גם בהובלה של טראמפ למועצת השלום, הוא המודל הנכון להסכמים. המודל הוא יתנו יקבלו, הוא הפוך מכל המודל שהיינו רגילים לו, הסכמי אוסלו, התנתקות ושאר הנסיגות, שתמיד התחיל בישראל נסוגה, ישראל מבטרת על שטח, ישראל, ישראל, ישראל, מקבל תמועת איזה פיסת נייר ומצפה לטוב. ופה המצב הוא בדיוק הפוך, אנחנו נשארים בשטח, אנחנו ממשיכים כמו שראינו גם אתמול בלילה להשמיד את השטיות האויב, ויש כאלה הרבה.
1: כן, רק תפרט מה קרה אתמול בלילה למי שלא שומר את זה. כן,
2: צהל חשף מספר, יש גם מרחבים תת-קרקעיים, זה לא מנהרה, מרחבים תת-קרקעיים שהוכנו כתשתיות של פיקוד ושליטה ושיגור ומחסני אמצעי לחימה באזור מג'לזון, שזה בגזרה המערבית, יותר קרוב לחוף הים, יותר קרוב לרס בידה, שולט על הרצור, מצא שם מתחם תת-קרקעי גדול כזה. במתחם הזה היו עשרות כלי טייס בלתי מוישים, משגירים מוכנים לשיגור לישראל ועוד הרבה מאוד אמצעי לחימה, והיה הרבה מאוד רעש גם פנימי וגם בינלאומי שישראל לא תעז לפוצץ, ארצות הברית לא תרשה לה, בעוד חיינה וחיינה, כי דיברו על ממש רעידת אדמה שתהיה שם באזור מהפיצוץ הגדול מאוד הזה. אתמול בלילה מתקן המקום פוצץ מקצה לקצה. יש מתקן דומה באזור של רכיס הליטאיר שצהל יושב עליו, שאותו עוד לא תיהרנו, עדיין יושבים עליו, על פתחיו, בפנים כלואים לפי המודיעין מספר מחבלים ואולי גם מספר איראנים שנמצאים איתם. זה הבונקר המרכזי, פיקוד הדרום של חיזבאללה. וישראל בינתיים יושבת באותם שטחים שהיא כבשה, ישראל ממשיכה לטהר את השטחים שהיא כבשה. ממשלת לבנון נתנה לה אישור רשמי חתום וכתוב עם מה שנקרא עם ערב רציני בדמות ארצות הברית של אמריקה, לכך שהיא מאשרת לה את הנוכחות בשטח כל עוד חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. אנחנו יודעים שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו ואנחנו צריך להמשיך לעשות את זה. וכל זה כשממשלת לבנון עומדת על רגלי האחוריות אל מול איומים של חיזבאללה, אל מול איומים במלחמת אחים, איומים בחיסולים, הרי הם כבר חיסלו 2 נשיאים בלבנון חיזבאללה בשנים עברו. וכל העניין הזה, אני חושב שהוא בהחלט אפשר לזקוף אותו לזכות ניהול נכון, לזכות אסטרטגיה ועירייה ארוכת טווח, ויש לו להזכיר שבעצם ההסכם הזה, מי שמוביל אותו בארצות הברית, זה מרקו רוביו, ידידה של ישראל, שתמך בו גם בסוגיה האיראנית, וזה סוג של אצבע בעין, גם לבן, שמנסה לקדם באמצעות הסכם העקרונות עם איראן, גם איזשהו סוג של חסות על לבנון.
1: כן. יש פה איזשהו עימות, אתה יודע, למעשה עימות בין, בין רוביו לוונס. וונס, כמו שאתה אומר, הוביל איזשהו תפיסה של איזה קשר בין לבנון לאיראן, ורוביו מנתק אותו בהסכם הזה עם לבנון.
2: כן, יש פה בהחלט עימות. אתה רואה את ההתנהלות הטראמפית, שנקרא מקרב ומרחיק, מחבק בהתחלה את וונס שהוא מביא את הסכם העקרונות, כשהסכם העקרונות מתחיל לחוק והסיפור האיראני מתחיל קצת ג'עג'ע, הוא נותן לרוביו את החבל כדי להתקדם. רוביו נזהר לו לתקוף את טראמפ באופן אישי, הוא מביע הסתייגות מהסכם העקרונות ככה בצורה מקצועית, אבל שומר את זה באמת במישור העדין, והוא מביא הסכם. ואני חושב שההצעה הזאת לקראת הסכם, ודיברנו עליה אצלך פה לפני כשבוע, מיד עם חתימת הסכם העקרונות, ואמרנו שאחד מהדברים הנכונים הוא לרוץ להסכם עם לבנון, לא בגלל שאנחנו אוהבים אותם, לא בגלל שאנחנו סומכים עליהם, בגלל שאנחנו מבינים שהם בצורך מאוד מאוד גדול בעקבות מה שקרה עם איראן ועם הסכם העקרונות. ואכן ממשלת לבנון התנהלה בצורה חכמה מבחינתה, וחיבקה חזק עכשיו את ישראל אליה כדי שיהיה לה מגן מפני החיזבאללה, וכדי שיהיה לה חיבור לארצות הברית שסוג של נטשה אותה בחתימת הסכם העקרונות. ואתמול אנחנו רואים שהסתרה מתקשר לנשיא אהרון ו משבח אותו, כמו שהוא נוהג לעשות למנהיגי מדינות בעולם, ומזמין אותו לביקור בוושינגטון ועוד חיינה וחיינה. בשורה התחתונה, נשים את הצבע בצד, אנחנו בשטח,
1: כן.
2: אנחנו מגידים על האינטרסים של ישראל, אנחנו מגידים על האינטרסים של אזרחי ישראל, ואנחנו יודעים גם להגן על חיילי צה"ל, כמו שראינו. שתבין, מאז חתימת הסכם העקרונות, צה"ל חיסל כ-200 מחבלי חיזבאללה באזור. אז לכל מי שבוכה ומקטר על הפסקת אש ועל סכנה לחיילנו ועל הבוץ הלבנוני ועוד כל מיני מילים מהעבר הרחוק, אז אנחנו נמצאים במציאות חדשה. רצועת חיץ, מרחב חיץ, לא רצועת ביטחון, לא נסיעה בתוך כפרים מלאים מתושבים. וזה לא שהעסק פשוט, ראינו לצערנו רק אתמול איבדנו קצין גיבור מגולני בלחימה.
1: כן.
2: אבל אנחנו מאמינים שארץ ישראל נקנית ביסורים, אנחנו רק רוצים שהיסורים האלה יהיו ייסורים של אויבינו ולא של חיילנו.
1: אבל איך בכל זאת מתקדמים? הרי המטרה היא פירוק חיזבאללה מנשקו. איך מתקדמים למטרה הזאת כשאנחנו יודעים כשצבא לבנון הוא חלש מאוד, אפילו לא רוצה לעשות את זה? איך, אתה אומר בסופו של דבר, אין לנו אלא לסמוך רק על עצמנו.
2: לגמרי, גם בעזה וגם בלבנון, אנחנו סומכים על עצמנו. זה לא אומר שאנחנו מתעלמים מאחרים. כמו שבעזה בסופו של דבר חתמנו להסכים 20 הנקודות, אחרי שראינו שאנחנו לא מצליחים להגיע למציאות שבה נחזיר את כל החטופים, החיים והחללים, בלי לעשות איזשהו הסכם בדרך. לדעתי היה אפשרי, אבל לא הסכמנו לקחת את אותם סיכונים ולנהל את המלחמה בצורה הנכונה, אבל לא נפתח את זה כאן מחדש. גם בלבנון, צהל השתהה בהתחלה מלהגיע לקו הליטני, שהוא היה קו הנכון טופוגרפית, ובו היה צריך לאחוז. והתקדם עקב בצד הגודל, ושמענו את הביקורת על העניין הזה גם מצד הנשיא טראמפ. ופה אני חושב שיש קצת צדק בדבריו, כי הוא לא עצר אותנו בשום שלב, לפחות לא בשלבים הראשונים של התימון. וצריך עכשיו להמשיך ולהרוס ולפרק את התשתיות בשטח שבשליטתנו. צריך שנקרא לשחק את המשחק ולתת את ההזדמנות לצבא לבנון באותם שני מרחבי פיילוט שמבחינת ישראל הם שקופים לחלוטין, לא מצליחים מן הישוב ויתור דרמטי. אם באופן מפתיע צבא לבנון יצליח לבצע את מה שהוא התחייב, אם זה בסיוע אמריקאי או סיוע אמירתי וסעודי ואחרים, אזי מה טוב, נוכל להמשיך ולהרחיב את, את אותו פיילוט. אם הוא לא יצליח, אז צהל יחזור ויעשה את המלאכה, ופה הסיכום הוא מאוד ברור. אנחנו נותנים לו לעשות פיילוט באזור מסוים, הוא אמור לבצע, אחרי שהוא מבצע אנחנו נכנסים לעשות מה שנקרא בדיקה וסקירה של התהליך כדי לאשר שזה באמת בוצע, וזה לא כמו שקרה בדצמבר האחרון, שהם אמרו דרום לבנון נקים עם חבלים וראינו מה מצאנו. ובתהליך של כבצע לגודל אנחנו ממשיכים לדחוק את חיזבאללה, להחליש את חיזבאללה. עכשיו המבחן הגדול הוא באמת המבחן של מזכר ההבנות, והכסף שיגיע לאיראן, ואם לאיראן יהיה כסף בלתי מוגבל שתוכל לתת גם ללבנון, לחיזבאללה לצורך העניין. כי כסף גדול בסוף קונה עוצמה וקונה כוח וקונה יכולות ואמצעים, וזה מבחן. ואני לא רואה צהל יושב בשקט כשחיזבאללה מתעצם, גם אם זה מחוץ לשטח של דרום לבנון. ולכן אם תקרא את ההסכם מילה מילה, ואני קראתי, אין שום התייחסות כתובה מפורשת לאסור לישראל לתקוף במקומות אחרים בלבנון.
1: אין.
2: יש התייחסות עמומה לזה שאנחנו, מה שנקרא, לא נפעל ב, אבל הוא לא מנוסח בתור לב, ולא בכדי ישראל התעקשה על המלל ועל התוכן. אם חיזבאללה ימשיך להתעצם, אם חיזבאללה ינסה לארגן ולגלגל ולהוציא פיגועים, אז היה צה"ל לתקוף גם במקומות אחרים במדינת לבנון, וככה צריך להתקדם על ידי החלשה של החיזבאללה, על ידי חיזוק של ממשלת לבנון צעד אחר צעד. אם הממשלה הזאת תראה שבאמת אמריקה איתה וישראל איתה והמפרציות המתונות איתה, יש סיכוי שהיא תתחיל להתקדם ותתחיל ללחוץ על חיזבאללה, גם אם לא ללחם איתו בצורה ישירה. ובוא נראה, ימים יגידו, בכל מקרה מצבנו הנוכחי כרגע הוא יותר טוב מכפי שהוא היה, וזה השורה התחתונה.
1: כן, אנחנו רואים גם חיסולים של מחבלים במרחב ההבטחה בדרום סוריה. גם שם בלי, אתה יודע, בלי משים, התקדמות אדירה, תפיסת שטח. ואנחנו מתמודדים. אני אשאר אותך בשאלה שארז, אנחנו מדברים הרבה על ההתקדמות שלנו, על ההישגים, התפיסות שטח. מצד שני, הימין כל הזמן מתמודד עם התעשיית הדכדוך הבלתי נגמרת הזאת, שמציגה את זה כאילו הפסדנו בכל החסידות. איך מתמודדים עם זה?
2: כל מה שאמרת הוא נכון. אני מזכיר שיש לפנינו עוד את החזית הגדולה, הכי מורכבת והכי בעייתית, והיא החזית הביתית. הברחות הנשק הבלתי נגמרות, משפחות הפשע הערביות שהן בנות דוד של הטרור, הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, שעומדת על קיר התרנגולת עם עשרות אלפי חמושים. המצב שלנו מאתגר, ותמיד היה מאתגר. ההבדל היחיד של המצב שלנו אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו הפסקנו להתעלם ואנחנו מתחילים לטפל. קצת דומה לחולה במחלה קשה, שמתעלם ומתעלם למרות שהמחלה תופחת ותופחת סביבו, ובבוקר בעיר אחד, שאין לו ברירה, כן, פוצץ לו, פוצצה איזה מורסה, כמו שקרה לנו בשבעה באוקטובר, הוא מחליט שזהו, נמאס, ועכשיו הוא לוקח את העניינים לידיים. ומאז אנחנו תוקפים, תקפנו בחמש בירות, חיסלנו את כל מנהיגי כלל המדינות והארגונים שסביבנו. תחשוב איזה דבר הזוי זה רק להגיד את זה. אנחנו, כמו שאמרת, תוקפים אתמול בלילה, מפוצצים בלבנון, תוקפים בסוריה, עושים מעצרים בשכם, וגם חיסלנו כמה טרוריסטים אתמול של חמאס ברצועת עזה. בזירת הפנים, דרך אגב, אנחנו עוד לא מטפלים מספיק טוב, אבל יש לאן לשאוף ומה לעשות. לא רוצה להגיד זה גורלנו בבחינת משהו שידחדך ויאש, כי אני חושב שזה ממש לא ככה. אני אומר זה גורלנו, כי אנחנו המאחז הקדומני של הציוויליזציה המערבית בקרב באזור הזה, ואנחנו מצליחים לא רע בתור מאחז קדומני כזה. אנחנו מצליחים גם במישור הכלכלי, גם במישור היצירתי, גם במישור החברתי-דמוגרפי, למרות ששמעתי איזה פרופסורית אחת אתמול שטענה שצריך להפסיק על ילדים, אבל היא בבחינת באמת כל קורה במדבר, זה לא המסר הכללי. אנחנו מדינה מנצחת, וצריך שנמשיך ונהיה כאלה, צריך שנמשיך ונסתכל לבעיות בעיניים ונתמודד איתם. יש לנו אמת עם של גיבורים, זה לא איזה סלוגן או איזה קלישה. עם של הגיבורים הזה צריך שיונהג בצורה נכונה לעבר אותן מטרות, ולא שנאכוף עליו נסיגות ובלימות. אני יכול להגיד לך שחיילים בדרום לבנון היו מאוד מאוד מוטרדים, כשחלק מאמצעי התקשורת בשבוע החולף הפחידו אותם, שהנה וזהו וזה נגמר ולא ייתנו לכם, ולא נוכל לפוצץ ולא נוכל להרוס ולא נוכל להתקדם ולא נוכל להתלחם, וברווזים במטווח, וידכן כבולות, הם היו מאוד מוטרדים מהאמירות הללו. לא בגלל, אתה זוכן, תגיד לך, אל צריך לשמוח, כשאומרים לו, הנה, נגמר, יוצאים, הולכים הביתה. אתה זוכר את התמונות, מ-2000, הנסיגה מלבנון, עם החיילים הצוערים בגדר. אז זה ממש לא ככה. החיילים שלנו היום, המפקדים שלהם, לא רוצים להילחם כי הם תאבי מלחמה וכי הם אנשי מדון. הם רוצים להילחם כי הם מבינים שהם נלחמים על משהו חשוב. כשאתה נלחם ומגן על משהו חשוב, כשאתה נלחם על הבית, אתה עושה את זה באהבה ובשמחה, גם אל מול הקשיים. וזה לא סותר שצריך להרחיב את מעגל המתגייסים, וצריך לתת להם את ההטבות שמגיעות להם, וצריך לעשות עוד המון דברים במדינת ישראל. אבל לא עליך לך לגמור, ויהיה את הבן חורין להיבטל ממנה.
1: כן. אתה יודע, אני ראיינתי אותך ביום שישי, בתוכנית שלי ביום שישי, בלי חשבון, ואמרת, מבחינת נבואה שהגשימה את עצמה בערב, עושים הסכמים עם מדינה חזקה, עד כמה שמתאר את זה נכון.
2: חד
1: משמעית. וזו נבואה שהגשימה את עצמה כבר בערב עם לבנון. יש לשיטתך בעתיד, נראה לעין, אפילו קרוב, רחוק, עוד הסכמים שישראל תחתום עליהם?
2: קודם כל, אתה אומר שיש לי רקורד טוב, למה לקלקל אותו?
1: נכון, נכון.
2: אבל חד משמעית, עושים הסכמים עם מדינות חזקות, וההסכם עם לבנון מכניס בתוכו, מקפל בתוכו בצורה לא גלויה.

0: הציר הזה בהחלט עוד ברכה. אז אם זה יקרה לפני הבחירות, אם זה לא יקרה לפני הבחירות, צריך להסתכל, לזכור שאפרופו מדינות חזקות, כולם מסתכלים עכשיו מהצד ושואלים את עצמם, רגע, כי הם רואים את תעמולת הבחירות אצלנו, ואומרים, רגע, המדינה הזאת, הכל בסדר איתה, מה היא הולכת לעשות לעצמה במסתמן ב-20 באוקטובר. כן. במנחה שהמדינה הזאת תישאר יציבה, וגם אחרי 20 באוקטובר תהיה פה ממשלה ציונית, ממשלה שמובלת על ידי הנהגה חזקה, והנהגה שהם למדו לכבד ולהעריך, אני לא חושב שמישהו מהם יוגדר כאוהב של ראש הממשלה נתניהו, אבל אני לא חושב שמישהו מכלל האנשים שהזכרנו, כולל הסונים הכי גדולים שלנו, לא מכבד ומעריך את האופן שבו ישראל תחת הנהגתו פועלת בשנים האחרונות בוודאי.
1: כן.
0: אחרי 7 באוקטובר. זו השורה התחתונה. השורה התחתונה, שלום מתוך עוצמה. לא שלום של קנייה, לא שלום של ויתור, לא שלום של נסיגה, שלום מתוך עוצמה. אם אנחנו נמשיך בצורה הזאת, אז כן. יהיו עוד הסכמים נוספים.
1: ואנחנו בינתיים רואים את המשחק של חתול ועכבר עם איראן לארצות הברית, זה לא הולך לאיזשהו הסכם סופי, בטח לא תוך 60 יום.
0: גם את זה אמרתי, לדעתי אצלך, שלא יהיה הסכם סופי עם איראן, ובטח שלא תוך 60 יום, כי לאמריקאים אין אינטרס שזה ייגמר תוך 60 יום. אמריקאים, הנשיא האמריקאי, מה שנקרא בשעונים שלו, השעון המרכזי, אחרי שיעבור בשבת קרובה את ה-4 ביולי, יחגוג 250 שנה למדינה הגדולה, ולאחר מכן נסיים את המונדיאל, חלון השעון המרכזי שלו הוא בחירות האמצע בנובמבר, ולהגיע אליהם עם כלכלה יציבה ועם מחיר נפט נמוך, ולכן ה-60 יפכו ל-90 וה-90 יפכו ל-120, ואני חושב שכולם מבינים את זה, ולכן האיראנים מרשים לעצמם להתנהג בצורה חצופה ומטריסה. אבל גם הם מבינים שיש גבול לכמה שאפשר להרגיז את האריה הגדול והישן, וראית בימיים שלושה האחרונים שהאיראנים העזו ותקפו, האמריקאים תקפו בחזרה, האיראנים יצאו בהצהרות, תקפו בקווייט, ובשורה התחתונה הם קבעו להיפגש עוד הפעם בדוחה, ובינתיים האוניות ממשיכות לצאת מהמפרץ, וזה הדבר החשוב שרוצה טראמפ לשחרר מהמפרץ, מאותה מלכודת שקלעה מאות מגדולות המחליות של העולם, לשחרר אותם אחת אחת החוצה, ולכן הוא ממשיך לעשות את זה. גם אתמול בלילה עברו עוניות, אפשר להסתכל במפה העולמית, גם אתמול בלילה עברו עוניות במצרי הורמוז במסלול האומני, המסלול שאיראן הצהירה שאסור לעבור בו.
1: כן. תת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תמיד תענוג לדבר איתך, בוקר טוב ובשורות טובות.
0: בוקר טוב ובשורות טובות.
1: בוקר טוב לאילן בומבך, מבחירי עורכי הדין בישראל.
2: שלום, בוקר טוב אלי.
1: אילן, אתה מייצג את מפלגת הליכוד בבג"ץ מבקר המדינה, אתמול היה דיון. אני רוצה דווקא להתחיל איתך, אני תמיד שם לב, אילן, לטון של השופטים, להבעות פנים שלהם. אתמול אתה, אפשר להגיד, עקצת את דפנה ברק ארז בטיעונים, טיעוני סף שלך, ואני ראיתי, לפחות מנקודת המבט שלי, את העוינות, את חוסר הסבלנות ואת אי הרצון בכלל לקבל ביקורת.
2: כן, תראה, אני אגיד לך, אני פשוט מתייחס עניינית לכל העניין הזה. עכשיו, אני אומר, בפעם שעברה שהיינו, שעוד לא היה הרכב מורחב, הרכב היה בראשות המשנה לנשיא, השופט סולברג, הוא בא ואמר מה שאומרים במקרה כזה, תראו, אנחנו חברים של השופט אלרון, הוא אחד משני המועמדים, מטבע הדברים כולנו הכרנו אותו, היינו איתו בידידות, והיינו איתו כתף אל כתף, אבל אתם יודעים, כשכולם בניגוד עניינים, אז אין ניגוד עניינים. טוב, אוקיי, ניגש לעניין. עכשיו, האמת שזה הכלל, כשכולם בניגוד עניינים, אז מה שנקרא, כלל ההכרח. זאת אומרת, אין מה לעשות, אנחנו לא נעביר את זה לבית משפט בהג, אנחנו השופטים, אז נדון גם אם זה חבר שלנו. אמרתי, אוקיי, אבל כמו שאמר פעם השופט חשין, בזה אמור להתחיל המסע, אבל לא יסתיים. מה זה אומר שאתם חברים שלו, ושרק לאחרונה הייתם ביחד איתו בהרכבים? זה אומר שאתם צריכים להכיל על עצמכם זהירות מוגברת, שמה בטעות אתם עושים לו הנחה. אולי אתם הולכים לקראתו ככה, אולי בלי לשים לב.
1: כן.
2: מה זה אומר? זה אומר שבוא נראה איך אתם שופטים במקרים דומים. ומניתי את כל...

0: הפשלות של העותרים, כל הבעיות שהיו בעתירות, כל הפגמים בהתאם לכלי המשפט המנהלי, ומניתי אותם אחד לאחד, למשל אי צירוף משיבים בכל מיני עתירות, העובדה שלא מיציתם הליכים בכל מיני עתירות, העובדה שצריך שיש מישהו שהוא נפגע ישיר, אז לא מספיק שכל מיני תנועות ציבוריות כאלה יעתרו, אלא צריך שאותו נפגע ישיר הוא זה שיגיש את העתירה. למשל, כשהשופט אלרון הוא הנפגע הישיר לכאורה, כי הרי הוא התמודד ולא זכה, הוא צריך להגיש את העתירה בעצמו, ולא להסתפק בזה שאחרים יצרפו אותו כמשיב, והוא יגיד, אני לא מתערב, מה שתחליטו מקובל עליי, אני מסכים. סליחה, אני אראה לכם דוגמאות שאתם בעצמכם שפטתם. אגב, ספציפית השופט אלרון, אמרתי להם, היה בדין, ומחק ודחה עתירות רק בגלל הנימוק הזה. אז מה זה אומר שאתם אומרים שאנחנו חברים שלו? זה אומר שאתם לא עושים לו הנחות. זה אומר שאם יש פה בעיה של חוסר ניקיון כפיים כמו שיש בכל העתירות האלה, כיוון שהעתירות האלה מהרהרות ומערערות על הסכמות שהיו בין הקואליציה לאופוזיציה, הרי היו הסכמות, הרי הפסיקו את הסיבוב השני אחרי שלא הייתה הכרעה בסיבוב הראשון, לא היה 61, עשו סיבוב שני. גם בסיבוב השני, מסתבר, כמו בסיבוב הראשון, נכנסו אנשים עם פלאפונים, אבל אז קמה זעקה גדולה, וטענו שהייתה הנחיה שלא הוכחה. כן. אז אוקיי, אז הייתה הסכמה שמתחילים את הסיבוב השני מההתחלה. אם מתחילים את הסיבוב השני מההתחלה, מה צעקתם? שאלתי אותם, האם התוצאות היו הפוכות? גם היינו מגיעים לפה? כמובן שלא. אם השופט אלרון היה זוכה, לא היה מעין אף אחד, לא הנחיה שלא הוכחה, לא חשאיות, שמעולם לא הייתה בעיה עם זה שאנשים צילמו בעבר, אבל בגלל שהתוצאות לא התאימו לאופוזיציה, אז הוגשו עתירות האלה בניגוד להסכמות. איך יכול להיות שאתם לא מחקתם את העתירות האלה על חוסר ניקיון כפיים? ואמרתי לשופטת דפנה ברק ארז, הספרים שלך במשפט מנהלי, וכל הקורסים שאת העברת כפרופסורית במשפט מנהלי, ואני יודע כבר שהזמינה אותי הרבה פעמים כמרצה אצלה בקורסים, כמרצה למשפט מנהלי באוניברסיטת תל אביב, אמרתי, זה לא היה עובר אצלך. היית, לפי, אם את לא דוחה את כל העתירות האלה, זה אומר שאפשר לבטל את כל הכלי המשפט המנהלי אצלך בספר.
1: אז היא כעסה.
0: כי הספרים אצלך באים ומדברים על הפגמים האלה. אז אמרתי לה, לא יכול להיות שאתם באים ומזהירים את עצמכם ואומרים, רגע, אנחנו באמת מכירים אותו. מה זה אומר? זהו, אמרתם ולא יצקתם שום תוכן ממשי לדברים האלה. ולכן גם אמרתי, הלאה, הרי כל מה שאתם יושבים כרגע זה פרומו. בסוף גם יערערו על תוצאות הבחירות לכנסת, כי כל הזמן אנשים מצלמים, וזה פשוט מסך גדול של צביעות. הרי מה שקורה כאן, ואנחנו דנים בעתירות בכזה רצינות תהומית, על מה מדברים פה? הרי אנשים תמיד צילמו ותעדו מאחורי הפרגוד. אז זה פסל בחירות? אם מישהו בבחירות הפעם יעשה מה שתמיד עשו, והרבה אנשים היו מצלמים את עצמם מצביעים ומעלים לרשתות החברתיות, ואם יגלו מישהו עכשיו כזה יגידו, אלה לאור הפסיקה שלכם פה, אז בואו נפסול את כל הקלפי. ממתי אתם גם מתערבים בבחירות לכנסת בעניין שכזה? הרי לפי הפסיקה שלכם, הבאתי להם שם הרבה פסקדים ותקדימים, כי זה מה שצריך לעשות שמופיעים בבית משפט עליון. והראיתי להם מה רף ההתערבות, שהוא באמת מאוד מאוד גבוה, רק במקרה שיש פגיעה אנושה, קשה ביותר במרקם החיים הפרלמנטריים, רק אז יש עילת התערבות. זה המקרה. הרי תמיד גם בחירות חשאיות, אנחנו רואים שאנשים מצלמים. גם בבחירות הקודמות אמרתי להם לבקר המדינה, הראיתי להם דוגמאות. חברי כנסת שהיום נמצאים באופוזיציה, גם תעדו את עצמם מצביעים, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף, ולא הייתה שום בעיה, וגם פה לא הייתה בעיה, אבל לא, אתם נותנים לזה יד? ברגע שאתם דנים בעניין הזה באופן רציני, עם כבד ראש ומעמיק, אתם נותנים את התחושה כאילו הדברים האלה לא היו בעבר. בוודאי שהם היו, ויש אפילו, אפשר להראות נוהג, שלא אכפו איסור לתעד, כיוון שהחוק לא אוסר לתעד, לא החוק, לא התקנון. במקרה כזה הולכים לפי הנוהג, כך אומר חוק יסוד הכנסת. כן. הראיתי להם את הדברים האלה.
1: והתחושה שלך, תראה, אבל בסופו של דבר שופטים יחליטו את מה שהם רוצים להחליט, ואם מדובר ביצחק עמית, זה לא חשוב, אני אומר, זה, אתה יודע, לוליינות משפטית, הם יעשו את הכל, אם יש מטרה, הם יעצמו אותה, לסכל את
0: ה... כן, אז תראה, אנשים באמת באים לדיון, לכאורה כל אחד יש לו כבר את העמדה שלו, את האופן שבו הוא חושב שהוא רוצה להחליט, אבל אני חושב שהם בסופו של דבר צריכים לנמק, הם צריכים להסביר, הם צריכים, איך הם תמיד אומרים, אמון הציבור. אז בוא נראה שאמון הציבור פה לא נזוק, בוא נראה שההנמקה שלכם וגם ההחלטה שלכם עולה בקנה אחד עם פסיקות אחרות שלכם במקרים כאלה, ואני חושב ששם הדיון היה מאוד רציני במובן הזה שהשופטים מבינים שקל זה לא יהיה.
1: כן, ובכל זאת, נניח החלטה, לעשות הצבעה חוזרת. מה ההמלצה שלך לליכוד כשתגיע החלטה כזאת?
0: אני מקווה שהחלטה כזאת לא תהיה, כי אני מאוד אוהב לופי, אני מאוד אוהב לזכות בתיקים שאני מייצג. אני כזה ייצגתי גם את הליכוד וגם את ראש הממשלה, בתפקידו כראש הליכוד, ואני מקווה שלא יהיה צורך בזה. אם יהיה צורך בזה, אני אמליץ לקיים הצבעה חוזרת, ואתה יודע מה, אלי?
1: כן.
0: אני בטוח שהפעם, אם תהיה הצבעה חוזרת, רבלו יזכה ברוב הרבה יותר גדול, כי זה פשוט תהיה דריסה של הכנסת. זה אומר שביטלנו את כל העיקרון של הפרדת רשויות, זה לא שעכשיו נתעלם מכל הפגמים שהיו במשפט המנהלי, בגלל כל מיני בעיות פרוצדורליות שנפלו בעתירות והצבעתי עליהם, אלא גם מבחינה מהותית, מה זה אומר? המשמעות היא, זהו, אין יותר הפרדת רשויות, על כל דבר קטן, אם עכשיו יבואו ויתערבו בכנסת, אם בית המשפט העליון ייכנס גם לשם וישיג את גבולו של הכנסת, גבולה של הכנסת גם בתיק הזה, אז זהו, אפשר להגיד קדיש על עקרון הפרדת הרשויות ולא לבוא לדבר על זה ברצינות, כיוון שאין דבר כזה. אגב, רק שתדע, אפילו היועצת המשפטית לממשלה לא הסכימה להצטרף להיות בהליך הזה, כי צרפו אותה. היועצת המשפטית, אין עוד מקרה כזה, אני אומר לך, בכל הקדנציה הזאת, שהיה ויכוח כל כך אז בין הקואליציה לאופוזיציה, ודאי לגבי מינויים, שהיועצת המשפטית לא התייצבה ליסד האופוזיציה. וזה היה מקרה מובהק, הרי היא תמיד התייצבה, ראינו את זה במינויים של ראש המוסד, ראש השבק, נציב שירות המדינה, ממלא מקום ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, זה בכל המקרים האלה, אגב, היועמ"שית התייצבה לצד האופוזיציה והפסידה. בג"ץ לא קיבל את עמדתה. פה אני חושב שהיא החליטה שזה יהיה גשר אחד רחוק מדי, היא כנראה החליטה שכדאי לבחור את המלחמות אחרי ההפסדים הקודמים שלה, ואני חושב שזה גם כן דבר מאוד משמעותי, שאפילו היועצת המשפטית לממשלה באה ואמרה, אני לא רוצה להצטרף להליך, בואו תעשו לי טובה, תמחקו אותי, אני לא מופיע, כאילו נציג מטעמי לא יופיע בדיונים, וזה באמת מה שקרה. גם זה מאותת פה סימן שהיא
1: כן,
0: לא...
1: אתה אומר, אם היועמ"שית של לעומתית לממשלה...
0: לעומתית, ואתה רואה אותה גם תמיד בעניינים של חקיקה. כן. גם בעניינים של חקיקה שבכלל לא התפקיד שלה. ראינו בבגץ הסבירות שאני הצגתי את הממשלה, ראינו את זה בבגץ הנבצרות, ראינו את זה בהרבה בבגץ... ברץ טבריה, שגם שם ייצגתי את ראש העיר. אתה רואה באמת רצף אדיר של מקרים שבהם היא תמיד התערבה, גם כשזה מדובר בחוק ושיש את היועמ"שית של הכנסת שייצגה. אגב, היועמ"שית של הכנסת הייתה בעד לדחות העתירות, היא גם הביעה תמיהה על כל החוסר תום לב הזה שאנשים מגיעים להסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, לאפשר כניסה עם ניידים לקלפי ופשוט להתכחש להם. זה פשוט מדהים. עכשיו, רק שתדע שהסירו מעל הדרך את הנושא של ניגוד עניינים, אחרי אחת מהטענות הייתה שאי אפשר למנות את הפרקליט האישי של נתניהו, מיכאל רבלו,
1: והניגוד
0: עניינים, הטענה הזאת לא התקבלה, בטענה הזאת דחו את העתירות, כאילו לא הוציאו צו על תנאי על החלק הזה, אלא רק על העניין של החשאיות. עכשיו, העניין של החשאיות הכי פשוט. כי לגבי ניגוד העניינים, אמרו, אוקיי, יש דרך ניגוד עניינים, לא מבטלים מינוי של הכנסת בגלל חשש לניגוד עניינים.
1: כן.
0: אבל שאר הדברים של החשאיות, אני חושב שיש לנו פה תשובות טובות.
1: כן, נחכה ונראה. אני לא אופטימי, אבל נחכה ונראה. אילן, אתמול מונו עשרות שופטים, מזל טוב, גם למחוזי, לשלום, משפחה ונוער נדמה לי. השם הבולט קידומו של השופט מנחם מזרחי למחוזי. וזה למרות מה שאני קורא, התנגדות של נציגי לשכת עורכי הדין והאופוזיציה, ואני מזכיר שהנשיא העליון, כן, שופט כן. יצחק עמית, העדיף את נציגי עורכי הדין, לדעתי על פוליטיקאים, זה מה שהוא אמר בדיון על הוועדה למינוי שופטים. אז מה, כן, אז מה, אני... מה קורה פה?
0: כן, אז תראה, קודם כל נציגי לשכת עורכי הדין, להעדיף אותם על פוליטיקאים זה מגוחך, כיוון שהיום נציגי לשכת עורכי הדין פועלים כפוליטיקאים לכל דבר, ופוליטיקאים שפשוט מתעלמים מכל מיני עובדות, אלא הולכים אוטומטית לצד האופוזיציה, נגד הממשלה, כל מועמד רציני וטוב, הם באים ומציבים קשיים בפניו. למשל, השופט מזרחי שמונה, היה נשיא בית משפט השלום, היה שופט מעולה, הוא אמנם בא בשורות הפרקליטות, אבל אף פעם לא חש עצמו מחויב לזה שהוא בא מהפרקליטות, אלא תמיד בא וחשב על זכויות נאשמים או זכויות חשודים. אנחנו זוכרים את כל ההחלטות שלו בעניין של אורך, שהיו תמיד מעמיקות, מנומקות. הסביר, באמת, לא השאיר אבן על אבן.
1: אולי זה היה בסיס להתנגדות נגדו.
0: בדיוק, אמרו, רגע, מה אתם מתעמק מדי? עזוב, זה לא השלב. הפרקליטות מבקשת, יאללה, בוא ניתן להם עוד כמה ימי מעצר, או כל מיני הגבלות על חירותו של אורך. והוא באמת יצק תוכן אמיתי למילים זכויות של חשודים ונאשמים. כל מה שלומדים ברטוריקה הגבוהה ובתיאוריה, הוא באמת גם יישם, שזה היה מאוד חשוב. אני חושב שהוא שופט מעולה. אני שמח מאוד שהוא מונה. מדהים שלשכת עורכי הדין התנגדה למינוי מעולה שכזה. באמת אדם ורסטילי, מכיר את כל המערכת המשפטית לפני ולפנים, גם מהצד הזה של הפרקליטות, גם מהצד הזה של בכלל של השפיטה. ואני הייתי שמח שיהיו הרבה שופטים כאלה שמאתגרים את המערכת, שבאים ויודעים להפך בזכויות של חשודים, וזה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים באמת שופטים מעולים, יסודיים, שניחנו במזג שיפוטי, ולא שופטים שאתה ממנה אותם בגלל הפוזיציה שלהם, בגלל העמדות שלהם, פוליטיות או אישיות או דברים כאלה. אני חושב שזה התפקיד של לשכת עורכי הדין. אילו היא לא הייתה חוטאת לתפקידה, היא הייתה דואגת שיתמנו השופטים הרציניים, יסודיים, מקצועיים, מנוסים, מנוסים גם בתפקידים שהיית עורך דין, שהיית ליטיגטור, שידעת לייצג את ענייני לקוחותיך בכבוד. אני חושב שזה מה שהיו צריכים להקפיד, שלהם מזג שיפוטי, ולא לבוא לבחור על בסיס של עניינים ושיקולים זרים. ולכן העובדה שגם בית המשפט העליון דן בעניין כזה, שזה הסמכויות של מי למנות או לשנות את השיטה, זה בכלל לא התפקיד של בית משפט, ודאי לא בית משפט עליון. הרי אתם לא אמורים לבוא ולהיות חלק עוד פעם דוגמה להשגת גבולה של הרשות המחוקקת. זה בדיוק התפקיד של הרשות המחוקקת, לבוא ולבחון שינויים בשיטה המשפטית שלנו, ואין שום זכות קנויה שמה שהיה לפני 70 שנה, כשפעם ראשונה מינו שופטים בשיטה הזאת, ולא שינו את החוק יותר מ-70 שנה, מ-1953, אז אין שום זכות קנויה שזה יישאר גם הלאה. התפקיד של הפרלמנט, של הכנסת, לחוקק חוקים, וכל הזמן דברים משתנים, וצריך להתאים את החקיקה לשינויים שחלים כאן.
1: כן.
0: ולכן זה חשוב מאוד.
1: עורך הדין אילן בומבך, תודה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב ובשורות טובות. בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד.
2: שלום אלי, בוקר טוב.
1: אריאל, נפתח בעניינים פוליטיים, אנחנו באיזשהו תקופת חקיקה, אתה יזמת את החוק של ועדת חקירה, איפה זה עומד?
2: כן, ועדת חקירה לאומית, אני רק ברשותך, אני חושב שעורך דין בומבך, הוא התייחס מה לשים לוועדה בקריאת שופטים, זה היה...
1: כן, הוא התייחס בספר של הדברים
2: שלו. אני אומר רק דבר בצורה הכי פשוטה לכל האזרחים שצריך למסגר את זה בצורה הנכונה. אם בית המשפט העליון, אם בגץ, מתערב בחקיקה כל כך מינורית, כל כך מתונה, של הרשות המחוקקת, שבעצם אומרת אנחנו נשנה את הוועדה לבחירת שופטים לשווה בשווה בין קואליציה לאופוזיציה, לזה שזה יחול בכלל רק מהכנסת הבאה, כלומר אנחנו מאחורי מסך בערות, אנחנו לא יודעים איך תיראה. אם אחרי כל זה הוא בא ואומר, גם בזה אתם לא תיגעו, גם את זה אתם לא תשנו, מה שהוא אומר זה, וגם כל מה שיעשה פה זה רק ברשותי ורק אני קובע, זה משטר עריצות על מלא. זה אומר, אני קובע מתי, אני קובע הכל, אני שולט בהכל, אתם לא תיגעו בי בחיים, ולעם אין שום זכות ושום יכולת, אלא אם אנחנו נחליט אחרת, להתערב במי ייכנס בשערי בית המשפט. אלא דבר שלא קיים בשום דמוקרטיה מתוקנת בעולם, ובדבר הזה, זו אמירה שבאמת חצתה כבר את כל הקווים האדומים, גם שבג"ץ כבר חצה כבר את כולם עד עכשיו, אבל זה כבר חצייה של כל הקווים. ואנחנו, ומול הריצות נצטרך להתמודד מול הריצות. לגבי
1: איך להתמודד, רק שנייה אריאל, מה אתה חושב? אני מניח שהטון ורוח הדברים היו מוכרים, וזה הולך לכיוון מסוים שיפסילו את החוק הזה. מה היית ממליץ לעשות?
2: אם הם פוסלים את החוק הזה, אין לך שום פסיקה שלהם, בשום תחום.
1: מה? לא הבנתי? בוא תחזור.
2: אם הם פוסלים את החוק הזה, הם איבדו את הלגיטימציה שלהם לפסוק בשום תחום אחר. הגוף הזה הפך להיות גוף עריץ שמשליט את עצמו בכוח ובאלימות ובדורסנות על כולם. ברגע שהם קובעים דבר כזה, אין מפה דרך חזרה.
1: זאת אומרת, לעבור למשבר חוקתי, סוף סוף יש לנו את הסיבה לכך, זה מה שאתה אומר.
2: אז הם לא קוראים למשבר חוקתי, המשבר חוקתי הוא שלהם. אם הם באים ואומרים, אף אחד לא קובע חוץ מאיתנו מי יבוא בשערנו, ובנוסף לזה אנחנו גם מתערבים בכל תחום, אז איפה אנחנו חיים? איפה חיים האזרחים? איפה חיים האנשים שבוחרים אותנו? איפה האנשים שהולכים מה האנשים בעצם בוחרים בעוד כמה חודשים? לאן הם הולכים? אנחנו מתפקידנו יהיה לבוא ולהיאבק מול הריצות הזאת. בכל דרך שתהיה כלפינו. אגב, והבחירות הקרובות יהיו משאל עם על זה. יהיו משאל עם. אם במשאל העם הזה הציבור יבוא ויאמר את דברו, יבוא ויאמר, אנחנו רוצים דמוקרטיה אמיתית, שבה אנחנו בוחרים את הנציגים שלנו, שבה האתוס הציוני הלאומי הוא הקובע, ובכלל, רצון העם הוא הקובע, לכאן ולכאן. יש שיהיה. אז מציאות כזאת, כמובן, שאי אפשר לקבל. פשוט אי אפשר לקבל אותה. זה לא עוד איזה מאבק על סמכויות לכאן ולכאן. זה המאבק היסודי ביותר. כי מה הם אומרים? אומרים, גם אנחנו מתערבים בכל תחום. גם אנחנו נעשה מכיר ברצוננו בכל תחום שלא יהיה. וגם אנחנו בוחרים מי ייכנס בשערנו. איפה נשמע כדבר הזה? איפה? איפה? וזה כנסייה של ימי הביניים היא יותר דמוקרטית מהדבר הזה.
1: את תחנת ביניים זה בגץ המבקר, דיברתי על זה עם אילן בומבר, גם פה יכולה להתקבל החלטה לעשות עצמה חוזרת.
2: כן, זה כבר הנגזרת, זה שוב פעם התערבות בוטה בתהליכים של הרשות המחוקקת, בלי שיש להם שום בדל של סמכות להתעסק בדברים האלה. מה היה הייתה פה הצבעה שהייתה תקינה על פי כל הכללים שהכנסת קבעה לעצמה. והכנסת היא רשות שקובעת לעצמה את סדרי הדין שלה. מחר הממשלה תבוא ותאמר שבית המשפט מתנהלים דיונים שהם, אתה יודע, בניגוד לדעתה או בניגוד שהיא רואה את הסדרים. האם בית המשפט יעלה על הדעת שהרשות השופטת צריכה לקבל את זה שהממשלה החליטה? לא, לא, הרשות השופטת קובעת לעצמה איך יראו סדרי הדיון שלה, ואיך יראו סדרי הדין שלה, ואיך יראו פסקי הדין שלה, וזה דבר שהוא לגיטימי, והכל בסדר, אנחנו נקבל את זה. זאת אומרת, אני יכול לא להסכים, אני יכול לבקר פסקי דין, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד לבית המשפט, תשמע, פסק הדין שלך הוא, אנחנו דורשים דיון חוזר, יכול לערער, כן, אבל אני לא יכול, אני כופה עליך לעשות דיון חוזר, מלכתחיל הופיע לך כי אני ממשלה או כי אני כנסת. לא, גם לבית המשפט אין שום זכות להיכנס כאן ולקבוע את הדברים האלה, במיוחד שוב פעם שהדבר הזה עמד בכללים של הכנסת. אבל השיטה הזאת היא באמת שיטה שכבר, אתה יודע, הם חיים בעולם המדומיין שלהם, הם חיים בעולם מדומיין כמו, באמת, כמו כנסייה בשלי ימי הביניים. הם עדיין בטוחים, הם עדיין בטוחים שהם הקדושים בגלימות, שמבינים ורצון האל נמצא אצלם. הם לא מודעים לרמת ניתוקם, הם לא מודעים לרמת שחיתותם המוסרית, רמת חוסר הבנתם את ערכי העם, הניתוק שלהם מערכי העם, ואני אומר שוב פעם, על זה יהיו בסוף הבחירות האלה, זה משאל עם. אם אנחנו מקבלים את הגיבוי של העם, את האמון של העם, שיבוא ויאמר לנו, תמשיכו בכל הכוח, העם איתכם והעם מאס בהריצות הזאת, הריצות הפרוגרסיבית הזאת, שבאה וקופה עלינו בכוח ובדורסנות ערכים, בלי שבדל של סמכות, אז נכון, אז השינוי בו יבוא, והוא יבוא הרבה יותר מהר ממה שהם מדמיינים. אם הם העם, לא יודע, אצלנו אנשים התייאשו, אגב, יש להם פה גם מטרה, גם לזה לשים לב, יש פה מטרה לייאש את העם. השיטה הזאת של בגץ היא שיטה שבאה ואומרת, אנחנו נפסוק עוד פעם ועוד פעם וניצול וניצול וניצול, והכנסת תרכין ראש וממשלה תחשוב מה לעשות, ועוד פעם אנחנו ננסה, בסדר, לכל יש מלחמה ועניינים מדיניים, וראש הממשלה מטפל בכל כך הרבה נושאים, והוא שם את הדברים בצד הרבה פעמים, ואז הם מייאשים את העם. העם מגיע למצב שהוא מיואש, הוא אומר, טוב, אי אפשר לשנות, הם תמיד, הם יפסקו, כל דבר הם יפסלו. אמרת ועדת חקירה שאני, בעזרת השם, מעביר השבוע הזה. נגידו, גם את ועדת חקירה הם יפסלו.
1: זה יעבור השבוע?
2: בקריאה ראשונה אני מקווה מאוד, מעריך שכן. כן, אני מאמין שכן, אני מקווה שעוד היום כבר, אבל אני עוד לא ראיתי את סדר היום, ואם לא, אז בכל מקרה השבוע, אני מקווה מאוד, ואני מקווה שוב פעם, שכבר היום, זה מה שצריך לעשות, להעביר את זה. ושוב פעם, אז תגיד לי, מה אם הם יפסלו, ומה נעשה, ומה לא נעשה? אנחנו צריכים להיאבק פעם אחר פעם ואחר פעם, גם העיל, גם כן, העיל של, של הרומאים, שנגח בחומה, הוא לא הפיל את החומה בפעם הראשונה, הוא הפיל את החומות, ואת המבצר הנורא הזה שהם בנו, המבצר העריץ הזה שהם בנו, בסוף הוא יפיל אותו. והמאבק הזה הוא גם בוועדת החקירה, כי ועדת החקירה, במקום שהאיש הזה יצחק עמית, הנשיא הלא חוקי של בית המשפט העליון, הוא ימנה ועדה, ועדת חקירה שמכנים אותה ממלכתית, שום דבר ממלכתי אין בה, שום דבר, ועדה משפטית כנסייתית של החבורה הזאת, שתטייח את האמת כמו שהיא תייחה את הפצרית, כמו את הרוגלות, ומי כמוך אלי יודע, איך המערכת הזאת יודעת לטייח דברים שלא בוצים חן בעיניה, ואיך היא יודעת לתפור בצד השני את מי שלא בא לטוב בעיניים. אז אנחנו מכירים את השיטות, הכל כבר ידוע, כבר כל העם רועד, גם את הרוגלות וגם את הפצרית וגם כל כך הרבה תיקים ותיקי ראש הממשלה וכו'. אז זה מה שהם רוצים גם עכשיו לעשות. זה גם כל החבורה הזאת, רונן בר ואהרון חליבה והרצי הלוי, השירים הישירים, הישירים, לא מיניסטריאלי ולא עקיף ולא שום דבר, הישירים על כך על הטבח הנורא הזה, כאילו מאיתנו מזכורת ומעמד רק בשביל דבר אחד, שהגבולות יהיו סגורים, וקשלו בזה בצורה מחפירה ביותר. האנשים האלה רוצים רק ועדת חקירה של יצחק עמית. אז החבורה, אנחנו יודעים מה הם רוצים. אז אנחנו לא, אסור לנו לתת להם, ואנחנו נאבק על הדבר הזה, ובסוף, שוב פעם אני אומר, העיל מנצח, מפיל את החומה, כי הוא מתמיד. האבן שוחקת את המים, הטיפה שוחקת את המים מכוח התמדתה. מה אמרתי? הטיפה שחוקת את האבן, אולי שעות הבוקר. שעות הבוקר ולא מספיק קפה עדיין. אבל כן, הטיפה שחוקת את האבן מכוח התמדתה. אלה הדברים, ואנחנו באמת במאבק גדול כאן, על דמותה של מדינת ישראל. ואגב, צריך להבין שוועדת חקירה...
1: מסכים איתך שאסור להתיירש, להרים ידיים ולהגיד מראש, אז מה אם נחוקק? הרי הכל ייפסל בגלל. ממש לא, צריך להמשיך.
2: ממש, אגב, גם נבחרי הציבור לחבריי בכנסת, ואני חושב שגם לציבור, תהיו ערניים, כשחברי כנסת ובכלל באים אליכם, אומרים לכם, אנחנו מחוקקים, אבל צריך להיות שזה יעבור בגץ, זה בגיץ, זה לא בגיץ, קשקוש מקושקש. בגץ פוסל מה שבא לו, איך שבא לו וכמה שבא לו. כמובן שאנחנו צריכים לחוקק בצורה המקצועית ביותר, הנכונה ביותר, המדויקת ביותר, כי אנחנו צריכים להיות אנשים מדויקים ומקצועיים בתחום שלנו, אבל לבוא ולחשוב מה הם בפוליטיקאים בגלימות האלה, שם יחליטו איך יפרשו את זה, אז אם ככה, אז בוא ניתן להם כבר לעשות את הכל לבד. אין דרך שתוכל לצאת מהם. הדרך היחידה היא בסופו של דבר לחשוף את הפרצוף שלהם, להתמודד, ואני קורא לעם שלנו, לציבור האמוני, הלאומי, לא להתייאש, לא להתייאש, ולהבין שעל זה יהיו הבחירות האלה.
1: כן, אז בואו נעבור אריאל עכשיו לעניינים פנימיים בליכוד. פריימריז נקבעו, אני מבין, ברביעי לאוגוסט, עדיין יש איזשהו מאבק על הכמות שריונים, איפה אתה, מה עמדתך בעניין הזה של השריונים?
2: כן, אתה שואל אדם שהוא בסוף נגוע בעניין.
1: אבל אתה חלק מהעניין.
2: אני חלק מהעניין ואני גם נגוע בעניין. כי בטח בסוף אני מועמד. אני מועמד, וכמועמד בוודאי שהייתי רוצה את ה... כל שריון, בוא נגיד ככה, למאזינים שלנו, כל שריון בעצם תופס לי מקום, כן? תופס לנו, למועמדים מקום, ויחבור על חשבון אחד מאיתנו, אחד מאיתנו, ולכן אנחנו נגועים בעניין, ולכן באופן טבעי, כמי שרוצה להמשיך גם בעשייה שלו, וגם ולהתקדם הלאה, הייתי רוצה, כמובן, כמה שיותר סיכוי להתקדם, ולא, ובוודא ששריונים, כמות שריונים גדולה, יש לה אלמנט שמפחית. מהצד השני, אני מסתכל פה בהסתכלות הלאומית, יש פה את ראש הממשלה נתניהו, בסוף יש פה מדינה לנהל וראש הממשלה, ויש פה בחירות לנצח, וראש הממשלה גם מסתכל ימינה ושמאלה, מסתכל, רואה מפלגות שלמות שמעוצבות על ידי היושב ראש, וכולם יודעים שגם בליכוד בסופו של דבר אנחנו, הציבור הולך לבוחר ברובו הגדול בראש הממשלה בנימין נתניהו, עם כל הכבוד לכל אחד מאיתנו ולאגו שלו. אז ראש הממשלה בוודא שגם, ואגב גם צריך לפעמים לתקן את הרשימה, אתה יודע, לפעמים יש הטיה מסוימת, את הרשימה נבנית, לא יודע, לפעמים אין ייצוג למגזר מסוים או לקבוצה מסוימת שהיית רוצה, כן, שכן אתה היית רוצה שקבוצה הזאת בסוף תצביע גם לנו. אז אני מבין שיש את הצורך בשריונים של ראש הממשלה, אני מכבד את זה, ואני חושב שבתור מי שמנהיג אותנו את המחנה הלאומי, הוא צריך לקבל את האופציה. כמה ולמה? אלה שיקולים שבסוף, אתה יודע, עניינים של מסע ומתן, עניינים של בדיקה בדיוק כל האפשרויות. כולם רוצים בטובת התנועה, כולם רוצים בטובת המחנה הלאומי, ואני אמרת שהם מציאו את העמק השווה.
1: כן, הבחירות האלה יהיו משמעותיות, אני, מי כמוך יודע את זה, אתה ער לעניינים המשפטיים, כמו שאמרת, זה סוג של משאל מעם על דיקטטורה או דמוקרטיה של העם. יש אבל מול הימין תעשיית דכדוך אדירה שמגמדת כל הישג, איך מתמודדים איתה?
2: צריך באמת, המטרה היא באמת לחשוף לעם כמה שיותר באמצעי התקשורת וברשתות החברתיות. תראה, הימין מתמודד מול הדבר הזה כבר לא מאתמול ולא מהיום. היו גם תקופות שלא היו לנו רשתות חברתיות, וגם לא היה גלי ישראל ולא היה ערוץ 14, והיינו צריכים להתמודד באמת מול תעשיות של פלגנות וגימוד והעלמת הישגים מצד אחד והכפשה מצד שני. הימין כבר מנוסה בזה. הציבור צריך להסתכל על המציאות ולראות מה היה קורה אילו הייתה כאן ממשלה אחרת. באמת, מה היה קורה אילו אחד מאנשי האופוזיציה, מי ליברמן, עזוב את אייזנקוט, שמאלה, מה היה עכשיו נמצא בשלטון. כל האנשים האלה, אחד אחרי השני, בזה אחר זה, כולם קראו לי כנח שלושה חודשים. כולם היו קוראים לי, כולם היו, באיזה מציאות היינו היום? כוח רדואן על גבולנו הצפוני, איראן בשיא כוחה, אסד עדיין נמצא. עזה הייתה כולה מוחזרת להם, הכל כולל הכל, עד הפרימטר, וכל הציר פילדלפי. האנשים האלה דרשו קנייה מוחלטת. אנשים האלה לא היה להם אורך רוח שלושה חודשים אחרי הטבח המזוויע הזה, אחרי המראות הנוראים האלה. איפה היינו היום? היינו מדינה ש70 זאבים מקיפים אותה, 70 זאבים עומדים לטרוף אותה, והיא מתחיינת על חייה, אולי ביידן סייב אס, טראמפ סייב אס, מישהו סייב אס, כי אנחנו לא מסוגלים לעמוד. וההישגים הם פנומנליים בכל קנה מידה. צריך להתעלות קצת מהפרספקטיבה, מההסתכלות היומיומית, על הצרות הקטנות והאתגרים הקטנים, שאני לא מזלזל בהם, והמלאכה עוד לא הושלמה, אבל הצעדים הם צעדים אדירים, באמת בהנהגה, במדינאות, ברמות הגבוהות ביותר של ראש הממשלה נתניהו, באמת מדינאות, אתה יודע מה, צ'רצ'יל היה מדינאי על שהוביל את העולם החופשי מול היטלר. אבל צ'רצ'יל לא לפחות לא נהנה מאיזושהי עיתונות פטריוטית. אף אחד לא תקף אותו בבית ואף אחד לא עשה לו את המוות מכל הכיוונים, אלא בריטניה עמדה מאחוריו מאוחדת במלחמה. פה ראש ממשלה היה צריך לעמוד גם מול לחצים מדיניים מחוץ, גם לחצים מבית של גורמים שקנייתם אומנותם, ולתמרן בכל המערכת הזאת עם המשפט שלו ועם כל הדברים האלה, ולהוביל לכל כך הרבה הישגים, זה באמת דבר שהוא פנומנלי. זה דבר שצריך לזכות אותו. אם לא היה תעשייה, תחדוכו הם כל 80 מנדטים.
1: אכן כך, חבר הכנסת אריאל קנר, צריך להתמודד עם התעשייה הזאת, ואני מקווה שבהצלחה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
2: בשורות טובות, תודה. תודה אלי.
1: עד כאן לקום מצד ימין, כנלי ציפורי, עורכת מפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחם, כנעל הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו, שום מקום.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
13: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, היום יום שני, י"ד בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו השמידו הלילה במסגרת מבצע סוף פסוק את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון בדרום לבנון. התשתית הייתה באורך 200 מטרים ובעומק של מעל 25 מטרים וכללה בתוכה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לעבר שטח ישראל. דובר צהל מסר שהכוחות יישארו ברצועת הביטחון באזור וימשיכו במשימתם להשמיד תשתיות נוספות ולהסיר איומים מעל יישובי הצפון. במוצב באזור החיץ של לוחמנו בסוריה ירתה קבוצת מחבלים לעבר לוחמנו במקום. כוחותינו השיבו באש הן מהאוויר והן באש תותחים על מקור האש. אין נפגעים. ההסכם שנחתם בין ממשלות ישראל ללבנון ממשיך לעורר מחלוקת ברחבי ארץ הארזים. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי, שמשמש גם כראש תנועת עם על השיעית, הדגיש לפנות בוקר שאותו הסכם לא ייושם על ידו במתכונת הנוכחית. בהצהרה שנשא כינה אותו הסכם של תכתיבים שלא שומר על הזכויות של לבנון. בתוך כך דיווחה רשת LBC הלבנונית על הגעתו של ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, בעוד מספר ימים למדינתם. על פי הדיווח ידון קופר ביישום מנגנוני הביטחון ובפיקוח ההסדרים בשטח. הצבא הפקיסטני חיסל בשעות האחרונות 25 מחבלי טליבן בתקיפה שביצע במזרח אפגניסטן, כך הודיע שר ההסברה של פקיסטן. מלבד חיסולם, החריב צבאם בתקיפות מדויקות שלוש מטרות. הוועדה לבחירת שופטים בראשות שר המשפטים יריב לוין מינתה 70 שופטים חדשים. הוועדה התכנסה לראשונה מזה שנה וחצי ובחרה שופטים לבתי המשפט לנוער, תעבורה ומשפחה. במסגרת המינויים קודם נשיא בית משפט השלום השופט מנחם מזרחי לבית המשפט המחוזי. גביע העולם 2026, קנדה הפילה לשלב שמינית הגמר. זאת לאחר שניצחה אמש בתוספת הזמן 1-0 את דרום אפריקה במשחק שפתח את שלב 32 הגדולות של הטורניר. הקנדים מעפילים בפעם הראשונה לשלב זה, כשהיריבה שלהם תיקבע במשחק בין הולנד למרוקו שיתקיים מחר לפנות בוקר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בוקר טוב ושלום רב לכם. בואו ננסה לעשות סדר ב-7 ו-20 ו-100 חזיתות. טוב, 3 חזיתות כאן, מהסביבה, מהשכונה. בעזה חמאס הוכרע. יש שם שוטרים שלפני שנה היו מחבלים. לכל ילד, לכל זקן וזקנה ברצועה, יש היום יותר כוח מאשר לאותו שוטר שפעם היה מחבל. אין כסף איראני. אין. קטר אולי הייתה רוצה, אבל גם קטר כבר מסונדלת. וישראל החליפה דיסקט, אפילו לא סנט אחד. ואנחנו לא מתעלמים מהטעות הקשה שבעברת הכספים ההיא. ואל תשכחו שישראל שולטת היום ביותר מאשר 60% משטח הרצועה. יישובי העוטף מנסים לחזור לשגרה. לא הצלחה גדולה, אבל איפה היינו ואיפה אנחנו היום? אם כי פה בעניין הזה של חזרה לשגרה של יישובי העוטף, אני לא מדבר על סדרות ועל נתיבות ועל... לא. אנחנו עם בעיה יהודית מוכרת, היסטורית. מצד אחד אמנם אנשי שמאל שהתפקחו ויצביעו ימין, כמו סיגל קראוניק מקיבוץ בעירי שבעלה נרצח בשבעה באוקטובר, או אבידה בחר, גם הוא מבארי, שאיבד את רעייתו ובנו באותו בוקר מזעזע, כן? וגם הוא כבר מדבר כאיש ארץ ישראל השלמה. תקשיבו, אתמול שודרה, כאילו זה מצד אחד. מצד שני, אתמול שודרה ידיעה ברדיו, שלפיה יש אנשי שמאל מקיבוצי העוטף שמתכננים לשלוח אפיפוני שלום לעבר עזה, כאילו כדי לומר לעזתים, למשפחות הנאצים, לא שכחנו אתכם, את הסבל שלכם. בהמשך כבר שודרה הידיעה של אלה שמתכוונים לשלוח את אפיפוני השלום לעזה, יש כבר מתנגדים, אפילו קולניים, שיעשו הכל כדי למנוע את הבדיחה שהיא על חשבונם. הלאה, ביהודה ושומרון יש שקט יחסי. אוקיי? אחרי תקופה של ניסיונות לחדש סוג של אינטיפאדה. בסך הכל מתמודדים יפה ביהודה ושומרון. צריך לחזק, לאבות את יישובי התפר, אבל תודה לאל. יחסית תקופה רגועה. ואיראן עדיין רעבה ללחם. הדרך אל הפצצה ספגה מכה קשה. מה שהיה בהישג יד נדחה לשנים. שנה, שנתיים ואפילו יותר. ארצות הברית תקפה עם ישראל באיראן, ואם לא שני היהודון שקים ויטקוף וקושנר, יש מצב שאיראן הייתה היום מתכוננת לבחירות דמוקרטיות ראשונות אחרי 2000 שנה. בסדר, בואו ניתן צ'אנס לטראמפ. הוא מגלה סימנים חיוביים לעומת השבועות האחרונים, כי טראמפ בסדר, צריך להיות עם עיניים פקוחות. אוקיי? איראן שממשיכה לממן את חמאס וחיזבאללה, זאת בדיחה. בדיחה של כתבים צבאיים, פרשנים לענייני המזרח התיכון, מומחים בעיני עצמם לאיראן. לא רק שטכנית האיראנים מתקשים לבצע עברות כספים לפרוקסי שלהם, אז עזבו רגע שאין להם פרוקסי, אין להם כסף להכיל את בני עמם. אם מישהו זוכר מונח שנקרא חוטים, ולבנון חתמה הסכם עם ישראל. ישראל לא רק שלא יצא מלבנון, ישראל קיבלה סטמפה מלבנון להישאר על אדמתה. רק תזכרו באוהל מברזנט או מיוטה. על הגבול. שישראל פחדה להתקרב אליו כי זה יבעיר את המזרח התיכון. ישראל עלה ליטני, ממשלת לבנון החליפה דיסקט. נכון, הכל עדיין שברירי. צריך להמתין, לראות לאן העניינים מתפתחים. אבל חיזבאללה על הגדרות, חיזבאללה על הגדרות, אבל לא בגבול ישראל עם לבנון. חיזבאללה על הגדרות של בניין הפרלמנט בביירות. ואיך קוראים לו? נבי ברי ההוא. הוא גם נמר של נייר מתברר. עכשיו בעניין הזה של לבנון וההסכם, כאן אני חייב רגע לעצור, כי יש לי, ואני, תראו, אני בטוח שזה שודר בנכון, זה שודר במקומות אחרים. ברור לי. אבל אם לא שודר כאן אצלנו, רדיו גלי ישראל, אבי רצון בבוקר, כאילו לא שודר, הנה, יאיר צ'וק, גולן.
9: בוא נראה רגע מה קורה למדינת ישראל. מדינת ישראל איבדה את היוזמה. אין יוזמה מדינית בשום חזית. בכל מקום שבו גורלנו נקבע, אנחנו לא ליד שולחן הדיונים, אנחנו אפילו לא משפיעים על הדיונים. תחשבו עכשיו איך אויבינו רואים אותנו.
11: אוי. לא, תן לי...
9: בוא נראה רגע מה קורה למדינת ישראל. מדינת ישראל איבדה את היוזמה. אין יוזמה מדינית בשום חזית. בכל מקום שבו גורלנו נקבע, אנחנו לא ליד שולחן הדיונים, אנחנו אפילו לא משפיעים על הדיונים. תחשבו עכשיו איך אויבינו רואים אותנו.
11: זה לא האיש שזיהה תהליכים מלפני 80 שנה, שלא מסוגל לזהות תהליך שמתנהל אל מול עיניו, הוא הרי איש ביטחון, היה אלוף בצבא. תקשיבו, אני נזכר בחיוך של יאיר גולן באותו בוקר של השבעה באוקטובר. היה צילום, כן, שבו הוא נראה כזה מיליון דולר. אם לא זוכר עם מי, מה, מחוייך, איך רצחו, טבחו, הנובה, והוא עם מדהים, אני לא יודע מי גייס אותו בכלל, עם חיוך סטני על מרוח על אל פניו. וואו, כמה הוא היה משלם שהצילום הזה ייעלם מהרשתות. עכשיו תגידו לי, איך, מי העביר את יאיר גולן את מבדקי הקבלה לצבא? הנה משפט נתניהו, תקשיבו רגע, ספוילר. עוד מעט אני עומד לשדר לכם סרטון של אלי גולדשמיט. נכון, הוא כבר אמר את שלו. אבל לדעתי הסרטון שתשמעו, הוא הטוב ביותר שלו, the best. כבר, סבלנות, כי בדרך לאלי גולדשמיט, אגב, ניף, תגיד, מה אתה אומר? אלי גולדשמיט, זה לא מישהו שכדאי לנתניהו לחשוב, מה, ניב? אתה יודע שאני מחשיב את דעתך. הנה, הוא כותב לי, נראה. מפלגת העבודה, היה במפלגת העבודה. טוב. כל בסדר, רגע חבר'ה, אני חייב להתייחס פה לכמה, ל-20 הודעות, אני כמה, 3-5 דקות על עם הפתיח. מה קרה היום שהפצצתם אותי? בוא נראה, טוב, כן. נכון. וואו. כן, איפה התינוקות שואל צדיק. ולגבי יאיר גולן, כן, מלפני... כן, אני לא מושלם, אני גם זקוק לעזרה. תן לי, משה, הנה, רגע, תראו מה זה, משה רחם כי ניתנו פה. אחרי כמה זמן, נכון? זו תקופה שבטח היה ב-ESI-של. או בקריבים. תן לי רגע היטב, ומה תוסיף לי? נראה אם אתה יודע מה אתה מוסיף לי אחרי הזה. אתה יודע מה. כן, אז תן לי רגע את יאיר צ'וק, ואז תן לי להתפנק קצת ולהתענג. כן, בבקשה.
9: בוא נראה רגע מה קורה למדינת ישראל. מדינת ישראל איבדה את היוזמה. אין יוזמה מדינית בשום חזית. בכל מקום שבו גורלנו נקבע, אנחנו לא ליד שולחן הדיונים, אנחנו אפילו לא משפיעים על הדיונים. תחשבו עכשיו איך אויבינו רואים אותנו.
11: איי, איי, איי, איי. מה, כאילו, מה לא ולנו? מה לא ולנו? מה לא ולמדינת ישראל של היום? אגב, זה לא קשור למפלגת העבודה, הוא לא איש מפלגת העבודה, ומפלגת העבודה היא כבר לא קיימת, זה הכל השמאל המטורלל של מרץ, בועחה חדש, רעם, תעל, בלד, זאת הסביבה. כן, ויש כאלה 8, 9, 10 מנדטים. אני לא מאמין שהוא יגיע למספרים האלה, אבל עדיין יש עדיין כאלה שעדיין לא הפנימו. איזה סוג של בופונה יש לנו כאן. עכשיו תקשיבו, משפט נתניהו, אתם יודעים, לבנון ואיראן והשיחות ומה... תקשיבו, משפט נתניהו. אתמול עיד... אלי לוי מהרשות לניירות ערך, דיברנו עליו רבות בשבועות האחרונים, והוא שיקר אתמול במצח נחושה, והוא נתפס משקר במצח נחושה. יש כאן סיפור הזוי, הייתה הנחיה לבדוק את התנהלות פילבר מול חברות אחרות לעומת בזק, הוא אמר בעדותו, שהייתה הנחיה, ואז עורך הדין חדד מוכיח שהוא משקר, שהייתה הוראה, אבל היא הייתה של אותו אלי לוי. ואלי לוי מסבך כאן גם את ליאת בנרי ואת כל הפרקליטות ואת כל הפרקליטים ואת כל הסביבה שלו, ואלוהים ישמור, אלוהים ישמור, איך אפשר לסמוך על הרשות לניירות ערך? אנשים כן מדווחים לרשות, לא מדווחים, מה קורה בחברות שם? ובסוף זה היה החוקר הראשי של הרשות לניירות ערך, אותו אלי לוי. ויש כאלה שטוענים שהשופטים דווקא היו אתמול בסדר, אבל אל תשכחו. אל תשכחו, מאזינים יקרים. השופטים לא רוצים להרשיע את נתניהו בשוחד. הם כבר הציעו לבטל את סעיף השוחד. השופטים הם שחקן פוליטי, כמו שברדוגו אומר, שחקן פוליטי על מלא, מלא, מלא. הם רק רוצים להרשיע אותו, את נתניהו. בטח שלא בשוחד, אבל אפילו לא במרמה. רק בהפרת אמונים. רק בהפרת אמונים, והפרת אמונים, כאילו זה, אתה לא יכול להתמודד. זהו. אתה כבר לא שחקן במגרש הפוליטי. ותודה לאל, הבחירות אוטוטו, ארבעה חודשים, וזה כבר לא רלוונטי, אבל זאת הייתה המטרה שלהם. הם לא הצליחו להגיע בגלל ש... נתניהו לא נשבר, ועמית חדד הוא פשוט שילוב של מסי ורונלדו בתחום המשפט. אני רק רוצה להזכיר לכם מה זה הפרת אמונים שהם רצו להרשיע, או עדיין רוצים להרשיע את נתניהו. נתניהו שכח לחבות את האור בלשכה, זה הפרת אמונים. כי זה שהוא שכח לחבות את האור בלשכה גרם לבזבוז כספי ציבור, ונזקים קשים מנסו למשק האנרגיה של ישראל. תקשיבו, אתם חייבים עכשיו, מצידי תעצרו בצד, תעזבו הכל. קבלו את מי שהיה מבחירי מפלגת העבודה, אלי גולדשמיט.
12: כל החבורה צפה. שבעצם גרמה לזה, הייתה גורמת לזה, שלא היינו יכולים לעשות שום דבר בלבנון. מרפיח, דרומה או צפונה, נקרא לזה איך שאנחנו בעצם צפונה, לחיזבאללה, לסוריה ולאיראן. כל זה קרה בגלל הנחישות של הממשלה הזו ושל ביבי נתניהו. זה מה שעשה אצלי את המהפך. אתה ראית את הרפיסות של כל האחרים, את הדגל הלבן שהם הוציאו, 40 שנה נלחמים בחיזבאללה, 40 שנה נלחמים בנסראללה, צחק עלינו. היו תוכניות טלוויזיה שהוא ביזה את מדינת ישראל, את כל ראשי הממשלה, מאולמר וזה, וגם ביבי בזמנו, כולם. ובסופו של דבר, מה שעשה ביבי עם המוסד, עם ראש המוסד בנושא הביפרים, זה דבר מדהים, זה גיים צ'יינג'ר שלנו בכל המזרח התיכון. ונכון שנשארו שרידים של החיזבאללה, אבל איפה החיזבאללה בתקופה של בנט ולפיד, ואיפה חיזבאללה בתקופה של ביבי היום? תגידו לו תודה, תגידו לו, תפרגנו לו
13: תגידו? פעם אחת,
12: אתם, מי? אתם האלה שלא מסוגלים להגיד עליו מילה טובה, תגידו לו פעם אחת מילה טובה, כמו שבגין אמר לרבין באנטבה. תגידו לו תודה על מה שעשית עם החיזבאללה, על מה שעשית עם הביפרים, על מה שעשית עם נסראללה. כי זה מה ששינה את המצב שלנו במזרח התיכון לדורות.
11: וואו. וואו. ואלי גולדשמיט, היא איתנו עוד מעט. איפה ישנם עוד אנשים כמו אלי גולדשמיט? כן, בוא נקצר, משה, כי אני מתנצל מעומק ליבי, מאזינים יקרים, אני מתנצל מעומק ליבי שלא פתחתי את התוכנית, משהו טכני שקשור באמת בהתארגנות שלי לקראת התוכנית. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12, גדוד 12 המעולל של גולני, חטיבת גולני המפוארת. סרן דוד חזות נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך, השם ייקום דמו. וגם עליו אנחנו נאמר, כמו שאנחנו אומרים, כל מי שנפל על משמר ארצנו והרי אלוהינו. מנשרים קלו, מעריות גברו. כן, עכשיו מאזינים יקרים, תפסיקו לשלוח לי תמונות של יאיר גולן מחייך באותו בוקר של השבעה באוקטובר. קיבלתי עכשיו כבר איזה 20 תמונות שלו מאותו בוקר. לדעתי הוא יעשה הכל כדי להעלים את התמונה הזאת. תגיד, ניב, אני יכול לתת לך, לשלוח את התמונה הזאת? יש לך אותה? את התמונה הזאת? אני אשלח לך אותה ונעלה אותה לפייסבוק שלנו כדי לראות במי מדובר. טוב, אני אשלח לך ואנחנו נראה מה אפשר... מה אפשר לעשות? הנה, אני שולח לך, ניב. רגע. אתם רק חושבים שאני כזה...

0: מה שקורה פה בעניין המשפטי ועולם המשפט שלנו, מה שפרופסור משה כהן אליה קורא, היוריסטוקרטיה, דברים שאין, אין בשום מקום בעולם. מיד אחרי עורכת דין כנרת בראש עם האולפן הפתוח, היא איתנו אלי גולדשמיט.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בכביש מספר 60, עומס ממחלף אדם עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: קלי ישראל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365. קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו,
10: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו.
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים. ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: ירושלים, אנחנו איתך

0: על 29!
1: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
4: טוב, אני חייב תיקונים, לא תיקונים אלא השלמות. אחד, הסרטון המדהים של אלי גולדשמיד, כותבים לי חצי עולם, באמת התוכנית הטובה ביותר שמשודרת בערוץ 15, התוכנית של שרון גל, כל ערב בשבע. אז את אשר לגולדשמיד לגולדשמיד, אבל את אשר לשרון, כמובן גם לשרון, וכן, קרדיט גם לשלום הלחם האחד והיחיד על חלקו בסיפור האפיפונים, שיש כמה יישובים בעוטף שמתכוונים לשגר לעבר העזתים, כאילו לא שכחנו אתכם. אלוהים ישמור וירחם. בוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת בראשי מהאולפן הפתוח.
5: בוקר טוב, בוקר טוב אבי.
4: כנרת, לפני שאנחנו מגיעים למשפט נתניהו ואל אותו אלי לוי ואל אותה שלישיית שופטים, תגידי, איזה עם אנחנו? שתקשיבי, אני שמעתי את הידיעה הזאת. יש אנשים ביישובי העוטף שמתכוונים לחזור ולשגר אפיפוני שלום לעבר העזתים. אתם יודעים, את מבינה, בית חנון לא קיים, בית לאיה לא קיים, כל הסג'איה, כל המקומות הללו בגלל מה שקרה, בגלל מה שעשו לנו, והם מתכוונים לשגר, הם לא הפסיקו להאמין בשלום עם אלה שרצחו את בני משפחתם. איך את מסבירה את התופעה הזאת?
5: אלי,
4: אבי, כמעט לאלי ציפורי, אני יודע.
5: נכון, נכון, כל בוקר עם אלי ציפורי, אז לא, אבל אני אומרת, זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני רק רוצה להזכיר לך את המשפחה של אותה אישה שנרצחה בטבח, עד כדי כך שהשחיתו את גופה, ולא הצליחו לזהות אותה, ואז הם פתחו שם בית תמחוי, כאילו בית תמחוי בעזה על שמה. תקשיב, זה הרי, זה דברים
4: זה הזוי.
5: שאנחנו לא מצליח להכיל. נכון, נכון, נכון. כן. אני יכולה להגיד לך שאני מאוד האמנתי שאפשר לעשות איתם שלום, וריחמתי והכל, עד הטבח. עד כן. הטבח. הטבח גרם לי להבין שחוץ ממוטציות רצחניות, אין שם כלום ושום דבר, אלא באמת אם אתה לוקח את הילדים משם, מחדרי לידה, ומוציא אותם מהאימהות שלהם. כן. תראה, מי השם סיפרה על זה? היא אמרה, אין שם חפים מפשע. היא אמרה, ילד בן 5 התעלל בי. התעלל בי, ילד בן 5. אז אתה יודע, אז אתה מבין שזה לא קיים, כן. וזה לא יכול להיות קיים.
4: כן.
5: וצר לי על כל אלה שאתה יודע, שחיים מבזבזים את הזמן שלהם על אמונה מיותרת.
4: ועל אשליות.
5: נכון.
4: כנרת, אוקיי. אני עברתי על החומר אתמול מהעדות של אלי לוי, מהרשות לניירות ערך. תקשיבי, זה גם עשוי. זה גם הזוי, זה איש שהיינו אמורים לסמוך לא רק על כל מילה שלו, על כל משפט שלו, על כל אות, על כל פסיק שלו, והוא התגלה כשקרן.
5: אתה מכיר את המונח הזה שהם אוהבים לטבוע אותו על כל אחד ואחד, שהיה לו חלק במשפט הזה, בתפירת תיק הזו, כן. אתה מכיר איך הם אוהבים לקרוא לו? שומר אסף.
4: כן.
5: אז אלי לוי הוא אחד מהאנשים שהם אוהבים לקרוא לו שומר הסף. ואלי לוי אתמול תקשיב, זה היה פשוט מדהים, מלאכת המחשבת שעושה עורך דין עמית חדד, ולא מוותר, למרות שהשופטת פרידמן פלדמן לא פעם דוחקת בו ודוחקת בו, וממש דוחפת אותו כדי לוותר על שאלות, ולהמשיך הלאה, ולקבל את כל מיני התנגדויות של הפרקליטות, ומיוזמתה שלה היא פוסלת לו שאלות, גם בחקירות חוזרות, ואתמול זה פשוט היה מעשה מדהים. אתמול הוא עמד בבית המשפט ולא ויתר. הרי הוא יכול להגיד לעצמו בסופו של דבר, אני אציג את זה בסיכומים, אני אכתוב את זה, אבל הוא לא ויתר. ועד שהוא בא לבית המשפט ואמר לבית המשפט, אני צריך את ההגנה שלכם ואת העזרה שלכם, לאפשר לי לבצע את עבודתי נאמנה. עומד עורך די, עומד מנהל מחלקת חקירות ברשות לניירות ערך בזמן חקירות תיקי האלפים, ועוד קודם לכך שראש הממשלה היה חשוד, עומד מעל דוכן העדים ומשקר במצח נחושה, ואומר דברים שאתה יודע שבכתובים אתה רואה שהוא משקר. הדבר הכי מהותי היה זה שעמית חדד שואל אותו, תגיד, כשאתם חקרתם את פילבר, טענתם שפילבר פעל רק עבור בזק, נפגש רק עם בזק, שמע רק את בזק. באה העוזרת שלו, שחקרתם אותה, והיא הייתה אמורה להיות פה עדת
4: תביעה. העוזרת של פילבר, העוזרת של פילבר.
5: של פילבר, כן. נכון? עדי כהן. ובאה ואומרת לכם, אתם טועים בחקירות במשטרה, אנחנו דיברנו עם כולם, דיברנו עם פרטנר, דיברנו עם הוט, דיברנו עם סלקום, אני רק אסביר בקצרה מאוד כדי שהציבור שלך יבין, מי שלא עוקב אחרי האולפן הפתוח, יבין שכל אלה, פילבר בתפקידו כמנכ״ל משרד התקשורת, היה אמון לפקח עליהם. מה באים ואומרים? אומרים פילבר עשה רק עבור בזק, בשביל שאלוביץ' ייתן לנתניהו סיקור חיובי. עזוב שבכלל אלי לוי הזה חקר, בלי שבכלל הייתה לו, היו לו צווים ביד לחקור, בלי שהיועץ המשפטי לממשלה בכלל אישר את זה, כשכל הדרגים המקצועיים מתחתיו אומרים לו, אתה לא יכול לגעת בזה. עזוב שהוא שם על כולם פס, על חוק היסוד, על התפקידים, על כולם. הוא בא ואומר אתמול בבית המשפט, כן, אנחנו בדקנו אותם. אנחנו בדקנו האם פילבר באמת דיבר גם איתם ולא רק עם בזק. וזה נמצא שקרי. זה נמצא שקרי באמצעות עדות של חוקרת אחרת שם בניירות ערך.
4: פולינה,
5: בבית
4: נכון?
5: המשפט.
4: השם פולינה. שלה פולינה.
5: פולינה, כן. וזה נמצא כן. שקרי עוד ב-2022,
4: זאת אומרת, מה היא בדיוק, איך היא מוכיחה שהוא שיקר?
5: היא אומר, שואלים אותה, האם חקרתם גם את החוק, זאת אומרת, עמית חדד שואל אותה בבית המשפט, האם בדקתם גם את, גם את סלקום, גם את הוט, וגם את פרטנר? אז היא אומרת לו, לא, כי מי שלא נתן לנו זה היה מנהל המחלקה לחקירות, מר אלי לוי. והוא עומד אתמול בבית המשפט ואומר, כן, אנחנו בדקנו. תקשיב, אני אומרת לך, אבי, עד אותה נקודה, הוא הגן בחירוף נפש על הפרקליטות, שמה פתאום שהיא לא דחקה בו, והיא לא נתנה לו את השאלות, ולמרות שלא היו צווים, והם לא ידעו, והוא היה מדבר 3 פעמים ביום עם ליאת בן ארי, והיא לא ידעה שום דבר. מאותה נקודה, אתה כבר יכולת לראות את השופטת פרידמן פלדמן, ולשמוע אותה, מאבדת אליו את הסבלנות, אומרת לו, אומר השופט ברם, ממש, כמו שהוא עשה עם אילן ישועה. נותן לו להבין חד משמעי שהוא שקרן. הוא עומד שם אלי לוי, והוא מתהפך על הפרקליטות, והוא מתחיל להגיד, הפרקליטות הייתה חלק מזה. זאת אומרת, ליאת בן ארי הייתה חלק מזה. היו פה הכתבות של שאלות על ידי הפרקליטות. הפרקליטות ידעה כל מה שקורה בתיק. זאת אומרת, מה שהוא עשה אתמול, הוא אמר דבר אחד מאוד פשוט. אני נתפסתי, תדעו לכם, אתם שם בפרקליטות, עכשיו אני הולך גם להפיל אתכם.
4: איך? תבהירי לי, אמרתי את הדברים הללו גם בשיחה שניהלנו אתמול בטלפון כנראה. תסבירי לי איך, מה הולך לקרות עם ההתהפכות הזאת של אותו אלי לוי על יד בן ארי ועל הפרקליטות. תפתחי את זה קצת בבקשה.
5: זה ייתן לעמית חדד יותר את הכוח. היום אנחנו הולכים לשמוע, אמנם זה הולך להיות דיון טכני, אבל זה יהיה דיון מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו הולכים לדבר על רשימת עדים, שההגנה רוצה להביא, ואז אתה תראה את הפרקליטות במלוא צביעותה, עומדת היום בבית המשפט בירושלים, ומסבירה למה לא צריך להביא את ליאת בן ארי, ולמה לא צריך להביא את מנדלבליט, ולמה לא צריך להביא את המערכת, הבנת? את שומרי הסף הגדולים, לא צריך לתפוס אותם עוד הפעם, משקרים, פועלים בניגוד לחוק.
4: תגידי, אלי לוי זה לא... דרך
5: לצאת מזה.
4: אלי לוי בעצם לא קבר כאן את ליאת בן ארי ואת הפרקליטות? כי, תשמעי,
5: ואת עצמו.
4: לא, ברור, לא, את עצמו ברור, אבל את יודעת, אלי, הרי יש לנו מדרג, יש לנו את אלשך, יש לנו את מנדלבליט, שי ניצן, ליאת בן ארי, יהודי תירוש, ואז אנחנו מגיעים אל אלי...
5: לא, יהודי תירוש מופיעה בבית המשפט, יהודי תירוש היא לא חלק מהעדים שיבקשו להעיד. לא,
4: בסדר, אוקיי.
5: אבל שי ניצן, מנדלבליט, ליאת בן ארי...
4: אלשך, למה אתם שוכחים את אלשך כל הזמן?
5: כי הוא לא מהפרקליטות, הוא מהמשטרה.
4: כן, אבל
5: אי אפשר... אנחנו לא שוכחים אותו, אבל אנחנו מדברים על... בקבוצות. הם הדבוקה הניהולית בפרקליטות, שאותם חייבים להביא לבית המשפט. אני מקווה שהם יגיעו, הם לא ירצו להגיע לפני, בספטמבר, ואתה תראה את זה. אבל, ועל שך הוא כמובן הנוסף, הבכיר הנוסף שיצטרך להגיע. זה שאמר שהוא מכיר כל אות ופסיק בכתב האישום ובחומר הראיות, ואחר כך אצל אילנה דיין התהפך ואמר, מה פתאום? אני לא אמרתי דבר כזה.
4: כן, בקיצור הולך להיות מעניין. אני רק שאלה
5: שאתה... כן, גם ראש הממשלה הולך להגיע היום לבית המשפט כדי באמת
4: לדבר... למה זה ציון נקודה מאוד חשובה? פרט מאוד חשוב שנתניהו מגיע היום, הרי הוא לא אמור להעיד. מה בדיוק... חלקו, איך זה...
5: תראה, הולך להיות פה תקדים שבית המשפט מחליט לעבור לחמישה ימים בשבוע אחרי החגים, ולא מתשע וחצי, אלא מתשע. מתשע עד ארבע. כן. וברור לך שמשרד פרטי של עורכי דין לא יכול להחזיק ולנהל חמישה ימי דיונים וכדי להשבית משרד שלם כדי לנהל את הדיון, את ימים האלה, ואני אומרת לך, מה שהוא הולך לטעון זה שהם הולכים לפגוע לו בזכות שלו לייצוג, זה שהוא רוצה לראות איפה, איזה תקדים היה פה, התיק של נתניהו זה תקדים, אני רוצה להזכיר לך את עניין הסיכור, שהוגש פעם ראשונה בהיסטוריה, כתב אישום על סיכור, באמת, אמיתי לגמרי, אבל שי ניצן,
4: סיכור חיובי, סיכור חיובי.
5: צריך להתחיל מאיפשהו.
4: כן.
5: לא דיברו על סיכור חיובי לנתניהו, אוקיי. זה אבסורד הוא שהוא קיבל סיכור עוין, אבל סיכור עוין פחות. זו הטענה נגדו.
4: אוקיי.
5: הוא עומד לדין על סיכור עוין נגדו.
4: וזהו, ונתניהו
5: הולך להסביר את הדברים האלה.
4: עורכת הדין כנרת בראשי, האולפן הפתוח. וואו, אלפים על אלפים. תודה רבה, אני מאוד מודה לך.
5: תודה רבה, תודה, יום טוב.
4: ביי ביי, להתראות.
2: החבורה צפה. שבעצם גרמה לזה, הייתה גורמת לזה, שלא היינו יכולים לעשות שום דבר בלבנון. מרפיח, דרומה או צפונה, נקרא לזה איך שאנחנו בעצם צפונה, לחיזבאללה, לסוריה ולאיראן. כל זה קרה בגלל הנחישות של הממשלה הזו ושל ביבי נתניהו. זה מה שעשה אצלי את המהפך. אתה ראית את הרפיסות של כל האחרים, את הדגל הלבן שהם הוציאו, 40 שנה נלחמים בחיזבאללה, 40 שנה נלחמים בנסראללה, צחק עלינו. היו תוכניות טלוויזיה שהוא ביזה את מדינת ישראל, את כל ראשי הממשלה, מאולמר וזה, וגם ביבי בזמנו, כולם. ובסופו של דבר, מה שעשה ביבי עם המוסד, עם ראש המוסד בנושא הביפרים, זה דבר מדהים, זה גיים צ'יינג'ר שלנו בכל המזרח התיכון, ונכון שנשארו שרידים של החיזבאללה, אבל איפה החיזבאללה בתקופה של בנט ולפיד, ואיפה חיזבאללה בתקופה של ביבי היום? תגידו לו תודה, תגידו לו, תפרגנו.
6: מי זה תגידו? מי אתה אומר את זה?
2: אתם,
6: מי?
2: אתם האלה שלא מסוגלים להגיד עליו מילה טובה. תגידו לו פעם אחת מילה טובה, כמו שבגין אמר לרבין באנטבה. תגידו לו תודה על מה שעשית עם החיזבאללה, על מה שעשית עם הביפרים, על מה שעשית עם נסראללה. כי זה מה ששינה את המצב שלנו במזרח התיכון לדורות.
4: בוקר טוב לך, אלי גולדשמיד.
7: בוקר טוב, אבי.
4: כן, כן. אני, אתה יודע, אני ספיצ'לס, אני אחרי הדברים הללו, אני חשבתי שאני מנסח פה בבקרים את הפתיח לתוכניתי בצורה השנונה והמבריקה ביותר, ואז מתברר שאני צוציק לעומת טקסט מכונן שכזה. תעזור לי, תעזור לי להבין לאן אנחנו הולכים, מאיפה באנו, אני מבין, לאן אנחנו הולכים, איפה אנחנו נמצאים. כאשר אתה רואה את ראש מפלגת העבודה שלא מזהה תהליך, שלוש שעות לפני שהוא נחתם, הוא לא מזהה את אותו תהליך. אתה זוכר מה הוא דיבר על תהליכים מלפני 80 שנה, אלי? בבקשה, המיקרופון שלך.
7: כן, תראה, זה באמת תיאטרון האבסורד בסיאו, כי אתה יודע, יש איזשהו מינימום, מינימום של הגינות, נקרא לזה ניקיון דעת, שאתה מצפה מאנשים, גם יריבים פוליטיים, אתה יודע, אנחנו בכל זאת, פוליטיקה זה עדיין לא חזות הכל, אנחנו בני אדם בראש ובראשונה, ואתה רואה חבורה שלמה, מי יאיר גולן שציינת, אבל גם האחרים, הם סובלים סבל נוראי מזה שנחתם ההסכם עם לבנון. זאת אומרת, מה שטוב לישראל רע להם, ואתה רואה את זה, הם מפגינים את זה החוצה, אתה יודע, הם אפילו לא משחקים את המשחק שלא להראות את זה, אתה יודע, את המשחק של הצביעות, אני אקרא לזה, כן. הצביעות הסבירה, אם אפשר להגיד משפט כזה, שלא להראות, תברך, אפילו שזה רותח לך בבטן, כי אתה לא יכול לפרגן לאיש. תשמע, לפני שלושה שבועות, ארבעה שבועות, כולם נכנסו פה לדכדוך. אני אומר, גם אנשי הימין אגב, אני השתתפתי בתוכניות, ראיתי, היה הסיפור שטראמפ, התפנית שטראמפ עשה, הכניסה את כולם לאיזשהו מצב רוח מאוד מאוד קשה. ואתה רואה שהבן אדם הזה, ראש הממשלה שלך, בשקט, באחריות, בלי לעשות מזה, אתה יודע, כותרות ענק, הכל עקב בצד אגודל, אני ממש מתפעל איך הוא תופר מאחורי הגב של כולם. הרי מי שהתעורר ביום שישי בבוקר, או לא, זה היה בערב, ביום שישי, מי שהתעורר משנת הצהריים שלפני שבת וראה את הכותרות שחותמים על הסכם שלום עם לבנון, מישהו צפה את זה? מישהו צפה את האירוע הזה? ואיזה הסכם? מדינה ערבית ריבונית במזרח התיכון מסכימה שכוח של צהל ישב בתוכה, לא שהיא כופה את זה, לא שישראל כופה את זה על לבנון, אלא לבנון, נשיא לבנון מסכים שצהל ישב בתוך לבנון עד שהחיזבאללה יפורק מנשקו. תשמע, אם זה לא הישג דיפלומטי מזהיר בקנה מידה מטורף, אני לא יודע מה זה הישג דיפלומטי. אני יודע שאנחנו אומרים דיפלומטיה זה קוקטיילים, דיפלומטיה זה כל מיני, לא יודע מה, פגישות וועידות וזה. פה נעשה מעשה תפירה מדהים. אתה יודע, אני כל כך לא מבין איך כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל, אנשים משכילים, אנשים ש... אני בטוח שהם גם אוהבי מדינת ישראל, אבל הם אתה יודע, הם באמת שונאים את ביבי יותר מה שהם אוהבים את מדינת ישראל, אם הם לא מסוגלים להבין את האירוע הזה. עכשיו, לא רק הם, גם חצי מהתקשורת, שביבי נתניהו מסביר הסכם שלום, מסביר הסכם שלום, הם לא מעבירים את זה בשידור חי. אתה יודע, שנאה, זה, זה, זה, זה לא שהם מסתירים את זה, הם לא מסוגלים להתמודד עם זה, זה כל כך יותר חזק מהם. זה נורא, זה בעיניי זה טרגדיה של האנשים האלה.
4: אבל אתה יודע, יש כאן אלי, יש גם כאן את גדי אייזנקוט, עזוב עכשיו בנט ועזוב את יאיר גולן, זה בסדר, למרות שאני, מה זה, אני מקווה שישאר לנו 2-3 דקות כדי שתסביר לי את התופעה הזאת, שהאם נשארו עדיין אנשי מפלגת העבודה מהתקופה שלך, אנשים שבנו מדינה, שעשו כאן, שישבו, שיבשו ביצות וכל דברים, האם הם עדיין בסביבה של יאיר גולן ומה שנקרא הדמוקרטיה. תסביר לי איך גדי אייזנקוט, שרואה אל מול עיניו את ההסכם הזה, שאתה אגב עדיין לא הסכם שלום, אלא הסכם...
7: כן,
4: הסכם מסגרת. בדרך, המילה שלום מוזכרת 10 פעמים בהסכם, אלי, בזה אתה... איפה גדי אייזנקוט שיגיד משהו, אתה יודע, לא לטובת נתניהו, לטובת הממשלה או לטובת הימין, אלא משהו ענייני ביותו רמטכ"ל לשעבר ואיש ביטחון בכיר.
7: אתה יודע, אני אגיד לך ביושר, אני מחבב את גדי אייזנקוט. אני לא חושב שהוא, אני לא חושב שהוא צריך להחליף את ביבי. אני באמת לא חושב, אני חושב שביבי צריך להמשיך להיות ביבי נחוץ למדינת ישראל כמו אוויר לנשימה. אני אומר את זה במלוא הכנות שיש לי, ואני לא הייתי פעם כזה. אני באמת לא חשבתי ככה, אבל היום אני מבין את הגדולה של האיש הזה בתחום הזה של ניהול הביטחון של מדינת ישראל. אין לו תחליף. עכשיו, גדי אייזנקוט, אם הוא היה מצטרף לממשלתו, אני בהחלט הייתי רואה בו אפשרות שיהיה שר ביטחון. אני מחבב את האיש, אבל אני חושב שהוא כשל פה כישלון עצום. קודם כל, כנראה, וזה גם כן אחת הטרגדיות שלנו, שגם הוא שבוי בידי הקמפיינרים שלו. כי אני בטוח שהוא מעריך הערכה עצומה את האירוע הזה, והוא כבול בקונצפט המטומטם, גם לשיטתו אגב, גם למבחינת האינטרס שלו בבחירות, שמכתיבים לו היועצים או הקמפיינרים, אני לא יודע מה, הוא כמו שבוי בידיהם. אתה יודע, רבין היה כל שבוע מפרסם ביותו באופוזיציה מאמר בידיעות אחרונות, אתה בטוח זוכר.
4: זוכר מצוין, כן.
7: ואיך הוא צבר פופולריות עצומה בציבור, רק בגלל שהוא היה תמיד הוגן במאמרים שלו. הוא ניתח את המצב, שמיר הזה היה ראש ממשלה, הוא אמר דברים, לא, הוא החמיא לו שהיה צריך, הוא גם ביקר אותו שהיה צריך, הוא היה מנץ' גם בפוליטיקה, ואתה רואה אדם כמו אייזנקוט, שהוא בבסיס בחור מאוד מאוד חיובי, לא מסוגל להתעלות לגודל השעה ולהגיד לראש הממשלה מה שאמר בגין לרבין אחרי אנטבה, כל הכבוד אדוני ראש הממשלה, אני הייתי מנסח לו את זה, אני חלוק עליך, אני חושב שצריך להחליף אותך, תגיד את כל מה שאתה רוצה, אבל כרגע אני אומר לך...
4: בנקודה הזאת של ההסכם עם לבנון, עשית מעשה...
7: כל הכבוד, כן. בדיוק, זה כל כך פשוט, זה כל כך אנושי. זה כל כך כובש לב, אם אתה מסוגל לבוא ולפרגן לבן אדם, אגב, גם ברמה האישית, האיש יכול להיות היריב הכי גדול שלך בעולם, נניח בתחום העסקי, או בתחום ה... לא יודע, בכל מה שאתה עושה. אבל אתה יכול ברגע מסוים להביא לו, תשמע, אני חלוק עליך, אני זה, אבל כל הכבוד, אני מחפש את האלמנט האנושי במערכת היחסים הפוליטית. אני באמת, זה לא רק העניין של ההסכם עם לבנון שהוא הישג בפני עצמו מדהים. באמת מדהים, אני עדיין לא מעכל את זה, אני, שאני גדלתי במדינה שהאפשרות בתקופה שאני הייתי ילד או נער, האפשרות שיש שלום עם אחת ממדינות ערב שמקיפות, שמקיפות אותנו כמו שהיינו אומרים בתור ילדים, זה היה בבחינת חלום באספמיה, ממש דמיון מודרך. והנה אנחנו רואים אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה ממצרים, ירדן, כמובן המפרציות וכו', וסוריה היום נמצאת במצב של, בוא נגיד, סוג של אי לוחמה, אני לא יודע את ההגדרה הפורמלית, כי מן הסתם היא עדיין מוגדרת כמדינת אויב, אבל, וגם כן בזכות ביבי, גם בזכות ביבי, הסיפור של סוריה המאיימת, הנוראית של ימי אסד ושל מלחמת יום הכיפורים וכל הזה, היא מנוטרלת כאויבת של מדינת ישראל, ועכשיו מצטרפת לזה לבנון, שמכריזה שאתה צהל יכול לשבת אצלי ולחסל את ולהיות פה להגן על יישובי הצפון מפני החיזבאללה, ואתה יכול להישאר פה ברשות של המדינה שאתה מתארח בתוכה כביכול, נכנסת, לא ביקשת רשות, עכשיו אתה יושב פה ואנחנו נותנים לך, אני נשיא לבנון מאשר לך לשבת פה ולשמור על גבול הצפון, תגיד זה לא אחרית הימים? באמת, באמת. אבל איך אומרים, ימי הקטנות, קטנות הנפש גוברת על היכולת של הבן אדם להתעלות על עצמו, וזאת הבעיה, זאת הבעיה שלה. מה אני אגיד לך? זה בעיה, להגיד לך? זה בעיה, עוד מילה אחת, זה בעיה שקיימת המון שנים בתוך העם היהודי. השנאה הפנימית הורסת כל חלקה טובה. העם הכי טוב בעולם שיש בו את השנאה הפנימית הכי גדולה בעולם.
4: אלי, תן לי בבקשה ספוילר לשיחה שתתקיים בינינו בעזרת השם, בהסכמתך, בימים הקרובים, על מפלגת העבודה, על תנועת העבודה בתוך הדמוקרטים. איפה, יש אנשים מסוגך, אנשים שאתה מכיר שהם אנשי תנועת העבודה, מה שאנחנו קוראים שיבשו ביצות, שהם היום תומכים ביאיר גולן ובמפלגת הדמוקרטית, או שזה הכל אנשי שמאל קיצוני שהיו במרץ, ואולי פלג יהודי בחדש רעם תעל? תן לי בבקשה 30 שניות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, בהמשך השבוע. בבקשה אלי.
7: תראה, אני לא יודע, אני לא מזהה אותם, את אותם אנשים משכבר הימים, כמו שאומרים, לא מזהה אותם בסביבה. לדעתי, הפריימריז, המועמדים בפריימריז, הם באמת הרבה יותר מזוהים ממה שהייתה מרץ. אגב, מרץ היום הרבה יותר שמאלנית ממרץ של התקופה שלי, גם שם יש התערברות, אבל אני לא רואה אותם. אני חושב, תראה, המשאלים נותנים עוד 9-10 מנדטים, סקרי דעת הקהל. אני מעריך שיהיה פחות אנשים, גם יהיו אנשים שיעזבו את יאיר גולן, זה יהיה פחות מאשר 9-10 מנדטים. אבל מה אני אגיד לך, אני באמת מאוד מוזרב, אני לא מכיר את זה, הם לא מתקשרים אליי בשקט ואומרים לי, אלי, אנחנו תומכים בך בדעות שלך.
4: אלי גולדשמיד, אני מאוד מודה לך, ובוא נסגור שכבר בימים הקרובים שיחה נוספת ונתרכז, אם, אלא אם כן תספק לנו עוד כותרות בעניינים האלה של הדמוקרטים, יאיר גולן ותנועת העבודה המפוארת שבנתה כאן מדינה. אלי, תודה רבה לך מקרב לב.
7: תודה, אבי, ויום טוב לכולם.
4: יום טוב. תודה לאורך ולמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב. תודה לטכנאי שלנו, משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. לא יודע אם אלי גולדשמיט יואב או לא, אבל אני רוצה לברך אותו. לא רק בברכת בוקר טוב ותודה רבה, אלא גם בברכת תל חי.
8: בחסות
9: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: בכביש מספר 60, עומס ממחלף אדם עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובין. סובי זירות, נסיעה טובה.
8: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: שומעים שזה ישראלי,
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
15: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: אז, איך מסירים שיער היום?
21: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
22: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
23: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
24: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
25: 32 אחרונות!
26: ותפסים? יש כוונות?
1: בטח, עשינו הכנות!
26: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
27: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% מחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
14: גלי ישראל החדשות.
29: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו השמידו הלילה במסגרת מבצע סוף פסוק את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון בדרום לבנון. התשתית הייתה באורך 200 מטרים ובעומק של מעל 25 מטרים וכללה בתוכה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לעבר שטח ישראל. דובר צהל מסר שהכוחות יישארו ברצועת הביטחון וימשיכו במשימתם להשמיד תשתיות נוספות ולהסיר איומים מעל יישובי הצפון. במוצב באזור חיית של לוחמנו בסוריה, ירתה קבוצת מחבלים לעבר לוחמנו במקום. דקות לאחר ירי, תקפו כוחותינו את המחבלים, הן מהאוויר והן באש תותחים. ההסכם שנחתם בין ממשלות ישראל ללבנון ממשיך לעורר מחלוקת ברחבי ארץ הארזים. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי, שמשמש גם כראש תנועת אמל השיעית, הדגיש לפנות בוקר שאותו הסכם לא ייושם על ידו במתכונת הנוכחית. בהצהרה שנשא כינה אותו הסכם של תכתיבים שלא שומר על הזכויות של לבנון. בתוך כך דיווחה רשת LBC הלבנונית כי ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, יגיע במהלך היום למדינתם. על פי הדיווח, ידון קופר ביישום מנגנוני הביטחון ובפיקוח ההסדרים בשטח. הצבא הפקיסטני חיסל בשעות האחרונות 25 מחבלי טליבן בתקיפה שביצע במזרח אפגניסטן, כך הודיע שר ההסברה של פקיסטן. מלבד חיסולם החריב צבאם בתקיפות מדויקות 3 מטרות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
29: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל.
7: שרון גל,

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל.

0: שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, לאורך אביצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאי משה רחם, כינור עינש תבקר קובי פרל, על הדיגיטל איציק זר, ותכף יהיו איתנו אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, גם גבי נאמן, חבר הכנסת אלעזר שטרן, גם נדים ספדי, ועוד ועוד ככל שיותר הזמן, כמו שאומרים. נתחיל עם אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שרון של יום שני.
0: מה זה שרון של יום שני? זה מעניין, נחשוב על זה. מה חדש, תגיד?
1: אתה רואה, דברים מתחדשים כל יום, כל היום, במגוון מקומות במזרח התיכון.
0: איך פתאום, אבל מי עוד רגע אני מפרק לכם את הצורה, פתאום יש פגישה בשוויץ ביום שלישי?
1: כי לא שאלת אותי אתמול מה היה לפרק לכם את הצורה, מה הכוונת המשורר. לכן אני אומר בוקר יום שני, יום ראשון, אז הייתי עונה לך. תראה, ככה, המערכה באיראן כרגע היא כזאת שאנחנו צפויים לעליות וירידות, איומים והתקצויות במרחב, וזה הולך להיות בצורה שכל יום יומיים יהיה לנו משבר כזה. עכשיו, אצל הנשיא יש שתי אופציות. אופציה אחת, והיא האופציה היותר רצויה מבחינתו, זה להגיע בצורה הזאת ל3 בנובמבר, למיטרם, ולסיים את המערכה הזאת מיד אחרי. כאשר לפתחיל הפערים בין מזכר ההבנות לבין המסע ומתן הם פערים מאוד מאוד מאוד גדולים, ואני אומר את זה בלשון המתה, כי אני מבין שם שעל כל סעיף יש פער מאוד מאוד גדול שלדעתי בלתי ניתן לגישור. ולכן לנשיא יש את אותם שתי אופציות, או באמת להגיע ל3 בנובמבר ולמשוך את זה, ואז אנחנו נראה ימים ושבועות של בליצים כאלה וחזרה לשולחן הדיונים, או שאנחנו בסופו של דבר נגיע לנקודת קצה בתוך מסע ומתן ולפיצוץ שיהיה בתקופה הזאת.
0: פיצוץ לא מבוקר, אבל אם האיראנים יודעים מראש שהוא רוצה להגיע למיטרם בלי מלחמה, הם ינצלו את זה ואולי אפילו יגבירו לקראת נובמבר, לא?
1: זאת שאלה מצוינת, אבל כמו שאנחנו רואים, האמריקאים משיבים. אמנם, איך אנחנו אומרים, דרדלה, אבל כל דבר כזה במערכה, ובמיוחד במערכה רגישה כזאת, יכול להדליק את המערכת ברגע. ולכן אתה לא יודע מאיפה זה יגיע, ואתה לא יודע מתי זה יגיע, ולכן גם אם האיראנים רוצים להיות אלה שאחראים על גובה להבות, הם לא יודעים מתי זה יגיע להם. ברור שמבחינתם הטקטיקה זה לנהל פה את זה, מה שנקרא למתוח את הגומי עד כמה שאפשר ולא לקרוא אותו. אבל גם מצד ארצות הברית זאת הכוונה. זאת אומרת, יש פה שתי מדינות שמנהלות מסע ומתן, שכל אחת מושכת את הגומי ולא רוצה לקרוא אותה, כל אחד מסיבתו היא. אבל אתה יודע, במעלה הדרך אף אחד לא יודע מתי זה יכול להתפוצץ, וזה יכול להתפוצץ. ולכן כדאי להבין את ההתנהלות, את החשיבה, ובסופו של דבר לעקוב יום יום ולראות איך זה מתפתח. מה שאני מבין, שרון, מארצות הברית, זה שנגיד מהשבוע הראשון של המסע ומתן, לא רק שאין התפתחות בסעיף הראשון, דנו בשני סעיפים, שום דבר לא רק שלא התקדם, אלא גם הלכו אחורה. זה לא מעיד על ההמשך, אבל כן זה אומר שהפערים הם באמת גדולים מאוד.
0: ועכשיו נכנס העניין הלבנוני, כן?
1: שזה שרון, מאוד מאוד מאוד חשוב. אני חושב
0: שהוא גם מרוחה על הפרצוף שלהם, זה ברור להם, לאיראנים, כן?
1: נכון, אבל בוא נתחיל רגע מההסתכלות הישראלית, כי יש פה ניצחון משולש. הניצחון הראשון, אני חושב שזה סוף סוף יש פה איזה הישג, כי הוא בפרמטרים הישראלים, מאז השבעה באוקטובר, אי אפשר להגן על מדינת ישראל מתוך מדינת ישראל, אלא מתוך שטח אויב, ולכן ההסכמה הזאת בין לבנון לבין ישראל, שהיא מארחת את מדינת ישראל לא ככובש, אלא כאחד שנמצא שם בהסכם כדי להגן על עצמו ובעצם גם על דרום לבנון מחיזבאללה, זה הישג מאוד מאוד גדול משמעותית. הדבר השני זה בעצם ההפרדה הזאת ממה שהאיראנים יצרו כתלות בין איראן לבין לבנון. המהלך הזה, כמו שאמרת, התפוצץ להם באמת בפרצוף. הם לא יכולים לעשות כלום, כי זה הסכם של ממשלה עם ממשלה. ולכן הם לא יכולים לצאת כביכול נגד הסכם שלום, ולפוצץ מערכה כזאת. אז הניתוק הזה שההסכם הזה יצר, הוא קריטי וחשוב. והדבר השלישי, זה מי שרוצה, שרון, ופה תהיה איתי, כי יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. מי שרוצה לדעת מה הנשיא באמת חושב על המזרח התיכון ואיך מנהלים פה את התהליכים, צריך להסתכל על מה שמרקו רוביו עשה בחודש האחרון, בניהול יוצא מגדר רגיל מדיני בין ארצות הברית ללבנון וישראל, ולא רק בדחיפה ולא רק בגיבוי, אלא גם בלקיחת אחריות ביחד עם מרקו רוביו, על המהלך הזה. זה באמת מה שהנשיא חושב. מה שהנשיא עושה עם ונס, זה בעצם מהלך שהוא פוליטי. זה מה שאנחנו
0: זה,
1: רואים.
0: זה טראמפ האמיתי מהותי. עכשיו, כמו שאמר דרוקר על בנט, עכשיו זה בנט האמיתי, כן? להבדיל.
1: בדיוק, תודה רבה על
0: אבל מעניין שהוא לא צייץ עדיין. אגב, הוא לא צייץ מילה בקשר לזה. אגב, עשה שיחת טלפון עם נשיא לבנון, ברך אותו. לא התייחס לזה פומבית עד עכשיו, יש לך הסבר?
1: בטח שיש לי הסבר. יש לעשות את זה בבריכה ויש מהמקפצה. וללכת ולרוץ עם זה לתקשורת, אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו רואים את הנשיא מאופק, כדי לנהל את המערכה, נקרא לו הפוליטית, של ג'יי די ונס מול איראן, מנהל אותה בחוכמה ולא עושה מהלכים שמבחינתו יכולים להאשים את ארצות הברית שהיא זאת שפצצה את המסע ומתן עם איראן, ולכן הוא לא עושה מזה צרמוניה וגם לא יוצא בצופים ובמחולות.
0: מה, כדי לא להרגיז את האיראנים? זה השיקול?
1: זה לא להרגיז. אנחנו נמצאים בתוך בליים גיים, שרון, ותוך הבליים גיים הזה כל אחד, אם זה יתפוצץ, לי שזה יתפוצץ, ירצה להאשים את האחר. והוא לא רוצה שעל הבסיס הזה זה יתפוצץ, הוא בצדק. הוא מנהל את זה היום בצורה מדודה, מאוד מאוד אחראית, ככה הוא רואה בראייה של ארצות הברית. עוד פעם, כל הזמן תסתכלו על זה, שמה שחשוב לו זה אותו בחירות אמצע, ומחירי הגז והנפט בארצות הברית, מבחינתו זה הדבר הקריטי והחשוב ביותר שיכול להביא לו את הניצחון ב-3 בנובמבר. ואני אומר לך, שרון, סקר של שבת האחרונה, אם יש 11 מחוזות, יש לנו שם בעיות מאוד גדולות למפלגה הרפובליקנית בארצות הברית,
0: כן.
1: אנחנו כבר ב6 מחוזות שחזרו לידיים של הרפובליקניות בסקרים. זה מהותי. זה אומר שמה שהוא עושה פוליטית,
0: אוקיי.
1: זה נכון.
0: עם הכיוון שהולכת המפלגה הדמוקרטית, שנדבר על זה בהזדמנות, אנחנו עסוקים בעצמנו, זה ברוך השם צריך להגיד על כל מחוז שנכבש מחדש במרכאות, כן? ונדבר גם בהזדמנות על הריאליטי הזה שהוא מוביל בין ג'יי די ונס למרקו רוביו, שזה מרתק בפני עצמו.
1: מאוד, מאוד מעניין, מאוד מרתק.
0: טוב, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה לסנדר של יום שני ונהיה בקשר, כל טוב, ביי ביי. צ'ייני, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: איך הולך, מה, קודם כל הסכם בין ישראל ללבנון, בוא נדבר על ההשלכות שלו עם איראן וכל הדבר הזה, קודם כל מילה שלך על ההסכם.
2: כן, תראה, אני כל הזמן אמרתי שכדי לשבור את ההשפעה העצומה של האיראנים על לבנון אחרי ההסכם עם ארצות הברית, הדרך היחידה היא ללכת הכי מהר שאפשר ולעשות הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון. מדינת לבנון רוצה את זה, מדינת ישראל רוצה את זה, ובאמת ככה פותרים בעיות בין שכנים, וזה בעצם ניתק את הקשר שבין האיראנים לבין לבנון, שאמריקאים הסכימו בעצם ואמרו, אתם יודעים מה, לבנון היא מדינת חסות של איראן, איראן, למרות שזה לא נאמר ככה, אבל זה במשתמע, ואיראן יש לה זכות לקבוע שהפסקת האש תהיה גם בלבנון. הניתוק הזה דרך אגב, שגורם לכך שחיזבאללה, שהוא היהלום שבכתר מבחינת הפרוקסיז האיראנים, מבחינת כל התפיסה שלהם לגבי הפרוקסיז, זה מבחינתם משבר ענק, עצום, וראינו שהתגובות שלהם הפעם, כביכול הסיפורים של מצרי הורמוז וכן הלאה, היו קצת לא פרופורציונליות, בעיקר כשהם מרגישים שהדבר הזה נשמט להם מהידיים, וזה עושה להם בעיה גדולה מאוד, ולכן אני חושב שהמהלך הזה אסטרטגית הוא מהלך מאוד מאוד נכון. נכון,
0: אתה אומר שם הם הוציאו כיתור בהורמוז בקשר להסכם הזה עם לבנון.
2: בוודאי, בוודאי.
0: ואיפה
2: בוודאי.
0: עוד דיקחו את זה? עד כמה הם תחו את החבל להערכתך? וכמה אנחנו צריכים להיערך?
2: תראה, חשוב להבין, האיראנים צריכים את ההסכם הזה הרבה יותר מהאמריקאים, האמריקאים פשוט לא תופסים את זה, אני פשוט לא מבין את האמריקאים. האמריקאים יכולים לתקוף באיראן, יכולים לעשות מה שהם רוצים, כן, התקיפות האחרונות, אם שמת לב, כל התמונות שראינו, אין אף תמונה מעין הטיל. אתה רואה את התמונות מרחוק, אתה רואה פטריות כאלה, פה, שם, לא ראיתי אף מקום שבו היו תגובות שרשרת של פיצוצי משנה. אני לא יודע מה תקפו האמריקאים. אני אומר את זה בזהירות, יכול להיות שאני חושד בקשרים, אבל אני חושד. אני חושד, כי ראיתי רק תמונות כאלה, אתה יודע, מרחוק, שרואים בום, לא יודע מה נתקף. בעבר, כשהם פרסמו, הם פרסמו, אתה רואה את הטיל, את אין הטיל, הולך לתוך מערכת נונמם, לתוך מאגר טילים, לתוך מקומות כאלה, והיה ברור מה נתקף. פה אני לא יודע מה נתקף.
0: אתה אומר, הם יכולים להעז הרבה יותר.
2: אני חושב שהם יכולים להעז הרבה יותר. האיראנים משוועים להסכם, ולכן, למרות מה שעשינו בלבנון, ולמרות מה שאמריקאים עשו, ולמרות זה שאמריקאים מוציאים אוניות בנתיבים שהאיראנים לא מסכימים להם, נתיבים שהם קרובים יותר לאומן, אפשר להמשיך ולעשות את הדבר הזה, כי האיראנים רוצים הסכם, לא יעזור שום דבר, הם לא יכולים לחיות עוד השלטון הזה, בלי שיהיה לו מטבע קשה, ומטבע קשה מקבלים מייצוא נפט. אם האמריקאים היו מתמידים בסגר על הנמלים, ולא נכנעים, ושמעתי את קודמי רק את הסוף, שמדבר על בחירות האמצע.
0: כן, את סנדר.
2: אני אומר לך דבר אחד, אני נמצא כרגע בארצות הברית, האמריקאים אוהבים, כמו כל העולם, מנצחים. והתחושה פה בארצות הברית היא שהעסק הזה באיראן הוחמץ. פשוט ככה, העסק הזה באיראן הוחמץ, ובסיכומו של דבר, אני חושב שיכול להיות שיצא שכרו בהפסדו, ומי שחושב שהבחירות בכיס, הוא טועה בגדול, למרות כל הקומוניזם והסוציאליזם וכל מה שדיברתם עליו, אני מקבל, זה נכון. יש פה הצפה של הדברים האלה עכשיו, אבל יש הרבה אנשים שהולכים שבי אחרי הדבר הזה.
0: כן, יכול להיות שלאט לאט היא פה לא הסימון, תשמע...
2: אנחנו פשוט לא מבינים, אני מסכים איתך, שרון, אני אומר רק דבר אחד, הקשר בין לבנון לבין איראן, בעצם חתימת ההסכם הזה נותק, יש פה סיכוי, ואנחנו צריכים לעזור לו, וגם הלבנונים צריכים לעזור לו, ויש פה חולשות עצומות, כן? ממשלת לבנון היא חלשה, וצבא לבנון הוא חלש, ואנחנו כנראה, השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות, זה לעבוד על זה, שיהיה פה כוח רב-לאומי, לא יוניפיל, כוח רב-לאומי, של מדינות שיסכימו לבוא, ולפרק את חיזבאללה מנשקו, ביחד איתנו, ביחד עם ממשלת לבנון. זה אירוע שלא קרה מעולם. מעולם כן. לא קרה כזה
0: אבל
2: דבר.
0: אבל הנחת הבסיס שלך אומרת שהאיראנים צריכים מאוד את השקט ואת הנפט וכל הדברים האלה, ולכן אתה לא חושב שהם יאתגרו באש את ההסכם הזה בין ישראל ללבנון? אולי הם מנסו לשלוח את חיזבאללה, את מה שנשאר ממנו, כן? אבל מה קורה עכשיו, תגיד לי בדקה.
2: תראה, הנה, תראה מה קורה עכשיו. האיראנים נצרו את האש ביחד עם האמריקאים, ולפי מה שאנחנו מבינים מהדלפות של ברק רביד, הם הולכים לשיחות בקטר כנראה, ביום שלישי. למה הם עושים את זה? מה, האיראנים הם, הם, הם, הם כאלה שוחרי שלום? לא. הם מבינים שאין להם ברירה. אם הם לא יעשו את הדבר הזה, והאמריקאים חוזרים לסגר על נמלי איראן, השלטון הזה בסיכומו של דבר יתמוטט. כי אי אפשר להחזיק את האנשים האלה שיורים ברחובות עם מקלעים בלי לתת להם כסף. אי אפשר. הם מחזיקים את השלטון היום עם כסף, בשיניים. ואם הכסף הזה ייעלם ולא יהיה כסף באיראן, אין שלטון האייתולות. צריך להבין את זה.
0: ברור.
2: זה לא שלטון שהעם בחר בו. זה משהו אחר.
0: טוב.
2: הכסף הוא זה שמחזיק אותם. ולכן הם משוועים להסכם. ולכן ההסכם הזה עם לבנון הוא הסכם מאוד מאוד חשוב אסטרטגית. ונכון, אני מסכים עם כל מי שאומר שיש פה חולשות וסכנות טקטיות או מערכתיות בשטח. כן, נכון. יש כזה דבר. אבל זה מהלך שמסתכלים עליו אסטרטגיה קצת יותר רחבה, זה שבר את הקשר של איראן ללבנון, וזה מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, אלה הדברים. אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, תודה רבה, והנסיעה בטוחה הביתה, כל טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
0: ביי ביי, להתראות. גבי נעמן, שלומי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: שלום, בוקר טוב, שלום, מה נשמע? מצוין היום, אתמול, בשורות טובות.
0: כן, מרגישים הרבה יותר טוב?
3: תראה, אם נסתכל על המדינה, בכלל, ולאחר מכן ניגע בצפון, אז בשעה טובה, סוף סוף יש לנו גבולות ביטחון רחבים יותר, גם בדרום, גם בסוריה, גם בלבנון, ומי ציפה לפני שבועיים היינו כולנו מדוחדכים על מה שקורה עם טראמפ, לא קורה עם טראמפ, ואיך הם דוחפים אותנו לצאת החוצה וכן הלאה, אבל בסופו של יום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יודע, כמו שאמרתי, להרבה בתקשורת, יודע לתמרן, והוא יתמרן ויביא את התוצאה הטובה ביותר, כפי שהוא עשה מהשמיני לאוקטובר עד היום, ואני אומר לו שפו, כל הכבוד.
0: אולי זה מסביר את השקט היחסי שהיינו עדים לו בשבועיים האחרונים, מאז שנחתם ה-MOU הזה עם, עם האיראנים. אגב, כמה שמעתם אתמול, לא הרגשתם את הפיצוץ של אותו מבצר כתבה ממדיר של חיזבאללה, לא רחוק מאוד מכן, לא?
3: אני עודכנתי על ידי פיקוד צפון, והעדכנתי גם את התושבים, אבל אצלנו לא הרגשנו שום תזוזה, כנראה זה היה קצת יותר מזרחית משלומי, אבל אחרי זאת העדכנו את התושבים כדי שלא יכנסו לשום פחדים, אין סיבה לפחד. אנחנו היום נמצאים כאשר צהל נמצא 7-10 קילומטר פנימה, חיזבאללה מוכה, מוטש ומתחנן להפסקת האש הזו, ולכן התושבים שלנו וכל יישובי הצפון, יכולים לנשום לרווחה ולצאת וליהנות, אלה הם שבועות טובים בשבילנו, ואני מקווה מאוד שהם יהיו שנים רבות של שקט, שלווה, שלום עם לבנון, ובאמת סגסוג, כי אנחנו מתכוונים לעשות הכל כדי ששלומי תפרח, תגדל, ותהיה חזקה בכל התחומים, במיוחד בחינוך, כאשר אתה יודע בדיוק מה עברנו בארבעה חודשים האחרונים, ילדים פשוט לא הלכו לבתי ספר, לא למדו, זה אחד, כן. אחד מהפרויקטים שלי, שאני שם את כל כובד משקלי וכל המשאבים הנדרשים, כדי ששנת 26-27 תהיה השנה הטובה ביותר בהשקעה בחינוך וצמצום הפערים למצוינות.
0: שמע, זה די מדהים מה שאתה אומר. האופטימיות שלך מול התגובות שאני רואה, חלק מהתגובות, נגיד בנט שהשתמש בשלומי בציוט שלו, שכתב מה שיקבעו, האם האימהות בשלומי יוכלו לגדל את ילדן בביטחון ללא חשש וכל הדברים האלה. אז אתה אומר, אנחנו מרגישים טוב מאוד עם הסיטואציה הנוכחית, בניגוד נגיד למוזיקה הזאת.
3: המוזיקה הזו היא ממש שולית, מי שמדבר בראש המטה של מטה אשר, קרית שמונה, מטולה. כל ראשי הרשויות מסביב מדברים פחות או יותר כמוני, כך שאני לא זה בודד.

0: ואני שמחתי מאוד על, על הבקשה שלו. האמנתי שהוא ישאל אותי מה שלום שלומי, מה שלומך, מה שלום התושבים, איך אתם מסתדרים, מה אתם חושבים, אבל הדבר הראשון שהיה זה שעם כל הכבוד, האם ראש הממשלה אומר לך לדבר חיובי כך? ואני אומר לו, חברים, תקשיבו, תקשיבו חברים, הממשלה היא לא האויב שלנו, מי שהאויב שלנו זה החיזבאללה, ולכן למה אתה מצטט אותי מכך שפעם אחת אמרתי בצדק שיש לנו את חיל האוויר, יש לנו צבא חזק ואין שום סיבה שלא נקה בחיזבאללה עד שננצח אותו ונפרק אותו מנשקו. אין סתירה ממה שאני אומר כרגע, והחיובי שלי הוא מייצר שקט ורוגע לתושבים שלנו. עובדה, 100% מתושבי שלומי חזרו הביתה ולא נטשו, ולא בוכים, ולא מתלוננים, אלא יודעים להעביר את המצב הביטחוני כפי שהוא, מבינים אותו היטב, אני גם עוזר להם בהסברה שלי, ובסופו של יום, פתחנו את הברכת השחייה, אנחנו נעשה להם קיץ הכי טוב שיכול להיות, ובשום פנים באופן, לא בכי, לא נאי, לא ממשלה, כי הממשלה הזרימה פה, חברים, הזרימה פה מיליארדים לצפון. כל ראש רשות היום נמצא ביתרות בחשבון. מדבר על יישובים קו העימות. מילה טובה לממשלה לא תזיק לאף אחד.
1: לא, צריך להגיד גם שנים של איום ממשי, ממש על הקו, כן? אף אחד לא עשה טיפול שורש כזה בצרה החיזבאלאית הזאת, כל כך הרבה מאז הנסיגה המופקרת מלבנון באופן חד צדדי, כן? אתמול אמר לי חבר שאתה עומד על קו הגבול, בכל מקום אתה רואה פשוט הרס אדיר בדרום לבנון. מי כמוך יודע איך החיזבאלונים הסתובבו שם על הגדר חופשי חופשי, כן? גם אתה פגשת אותם וגם אני פגשתי אותם. זאת השורה התחתונה בעיניי לפחות.
0: שרון, תראה, יש אתמול התראיינתי לערוץ מורשת ברדיו והצעתי באמת לכלל עם ישראל המלצה שלי, שאני אדם רואה חיובי, ואני אומר להם, חברים, שאתם מתחילים לדבר על בעיות בלבנון, אנא מכם, תעצמו את העיניים ותחשבו מה היה ב-7 אוקטובר ומה היה יכול לקרוא כאן ב-7 אוקטובר. אחרי זה תפתחו את העיניים עוד פעם, תעצמו ותגידו מה קורה היום. מה קורה היום, חברים? אנחנו נמצאים במקום הבטוח ביותר במדינת ישראל, מי שלא יודע, שלום בכל יישובי הצפון.
1: כן, ככה מרגישים? זאת ההרגשה?
0: חד משמעי, אחרי החשש הגדול שהיה לנו, שצהל יאלצו אותו לסגת, ושוב פעם נמצא את עצמנו עם חיזבאללה מתקרב לגבולות, היום אין תושב במדינה, באמת, אין תושב בקו העימות, שלא אומר, ישר כוח לראש הממשלה, על זה שצהל נמצא שם בהסכמה של ארצות הברית, בהסכמה של ממשלת לבנון. ולכן יש כאלה שאומרים, נסמוך על ממשלת לבנון, לא נסמוך, אני אומר אחרת, לא לשאול את השאלות האלה, אלא עד רבה, לחבק את ממשלת לבנון, לחבק את צבא לבנון, לעזור לו לנצח, וזה אולי זה מין מבט היסטורי שאנחנו חווים אותו בימים האלה, בשנה הקרובה, כדי שנוכל לראות אולי שיהיה לנו שלום עם לבנון, וזה זו שאיפה
1: שלנו. ואיך אמר אתמול אריאל קנה, ואתה בטח תסכים איתי, הוא אמר שמדובר במהלך מדיני מבריק, אבל כל זה לא היה מתאפשר בזכות גבורת הלוחמים שלנו והמשפחות שלהם, והוא כל כך צודק בזה, וצריך להכיר להם תודה באמת בכל מובן, כן? עד בלי די, מה שנקרא.
0: וצודק ב-100%, גם חיל האוויר, גם כיפת ברזל, גם הלוחמים הגיבורים שלנו, שבאמת איבדנו מהם רבים, מאות חיילים, נכון. פשוט לא איתנו כאן, והכל בזכותם, הכל בזכותם. פוליטיקאים, אנחנו כולנו מדברים, מתקשישים, והכל בסדר, אבל מי שעושה את העבודה הקשה והנכונה, גם מוצלחת, זה חיילי צהל הגיבורים שלנו. אנחנו נחבק אותם ונאהב אותם ונמשיך לחזק אותם וניתן להם כל הכוח הנדרש.
1: גבי נעמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה שדיברת איתנו, שיש שקט ובשורות טובות, תודה.
0: תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות.
1: אמן, כל טוב, ביי ביי. תכף נהיה עם אלעזר שטרן וגם עם נדים ספדי, תשארו איתנו מיד.
2: דיווח התנועה בחסות
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: בכביש מספר 60, עומס ממחלף אדם עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובין.

0: ובזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
3: גלי ישראל.
6: פתחי וזמרי בעם.
7: אלוף במילואים מפתחון טל, יור רשות שדות התעופה.
8: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
9: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
7: זה רשות שדות השחייה. כייפ ורדה, תשאיר איתנו, רון טל. כייפ ורדה.
9: יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי.
3: פתחים וזמרי בעם.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
11: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל!
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: ירושלים, אנחנו...

0: 989, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
6: גלי ישראל. שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: מאזינים לשרון גל.
9: כן, תודה שחזרתם, חבר הכנסת אלעזר שטרן. בוקר טוב, מה נשמע?
10: בוקר טוב, שרון, יהיה יותר טוב.
9: הרבה יותר טוב כבר, ברוך השם, אבל לא, עם ההסכם עם לבנון, אתה מברך עליו?
10: נקווה שהוא ייושם. אתה יודע, אנחנו עוד משלמים מחיר כבד מאוד על השירות שלנו שם, גם על זה שהגענו לשם, ואני מקווה שבאמת, הלוואי, זה מאוד קשה, זה עוד לא מחר בבוקר, פירוק חיזבאללה הוא אתגר מורכב מאוד מאוד לכולם, אבל אני חושב שזה יכול להיות צעד נכון.
9: אז בניגוד ליושב ראש המפלגה שלך, אתה אומר אני מברך על ההסכם, כי הוא כתב שההסכם סותר את ה-MOU עם איראן, שזה בדיוק היה העניין. הוא ניסה להציג את זה כחולשה, זאת העוצמה של ההסכם בין השאר, לא?
10: לא, אני חושב שאמרתי. בתקווה שההסכם...
9: לא, אתה כן אמרת, אתה אמרת, אני שואל אותך על המוזיקה הכללית באופוזיציה ובעיקר לפיד.
10: לא יודע, אני לא מכיר מוזיקות באופוזיציה.
9: לא, לא שמת לב שיש פה...
10: שרון, אתה מראיין אותי, נכון? תשאל את מי שחושב אחרת, תראיין אותו.
9: לא, אבל אני רק שם אצבע על זה שזה מעניין, שאתה אומר שאתה... ואני מאוד מעריך את זה, שאתה יוצא מהפוזיציה ואומר, ההסכם טוב. אני רק שואל אותך...
10: כן, אני אמרתי, אני אמרתי ואני אומר גם עכשיו, אני מקווה שהוא צעד בכיוון הנכון, הוא לא סיבה לחגיגות בשלב הזה, בסדר? אבל אני חושב שהכיוון שלו נכון.
9: אוקיי, הצלחת להפתיע אותי, אתה יודע? אני שומע את התגובות...
10: פעם ראשונה?
9: האמת שזה די חריג. לא, כי תשמע, אי אפשר להתעלם מהקולות באופוזיציה, בין שתיקה לחמיצות. כל מיני אנשים שרצו לעצור את המלחמה הזאת כבר במרץ 24, ונתנו כל מיני עצות כאלה, פתאום יש להם...
10: לא, זה לא קשור, זה לא, לא, לא, לא, זה לא קשור.
9: איך זה לא קשור?
10: זה קשור לזה שגם אם אנחנו מגיעים היום להסכמים טובים, יש הסכמים שיכולנו להגיע עם הרבה קודם, עם מחירים פחות כבדים. אתה שואל אותי עכשיו...
9: בלבנון? איך?
10: האם... רגע, שנייה אחת. כן, אני דרך אגב חושב על ההצעה של ממשלת לבנון להסכם שלום, בזמנים שגם חברי הפרלמנט מטעם חיזבאללה כעסו עליו שהוא הצטרף למלחמה הזאת, אני חושב וזה כבר אחרי שנסראללה לא שם וחיזבאללה באמת על הקרשים, אני חושב שיכולנו להיות אז יותר אקטיביים.
9: אבל איך הגענו לזה שנסראללה לא שם וחיזבאללה על הקרשים? אתה מסכים איתי שלא היה מעולם ארגון כל כך חלש מעבר לגבול הצפוני שלנו, נכון?
10: לא, שנייה, לא, לא.
9: זה הושג בזכות המכות הצבאיות וההתעקשות להמשיך.
10: תן לי להגיד לך משהו. א', הוא היה מאוד מאוד חלש לפני הגל הזה של המלחמה באיראן. אני חושב שעכשיו במידה מסוימת הוא אפילו קצת יותר חזק, למרות שבדרום לבנון הוא המשיך לקבל מכות. והשאלה היא לא אם אתה הולך עד הפינה, אלא איך אתה מממש הישגים שיש לך לשינוי מציאות אסטרטגית.
9: רק שהאויב על הברכיים.
10: גם עכשיו, אבל הוא כבר מזמן על הברכיים.
9: כן, אבל תמיד צריך עוד מכות כדי שיבין את מצבו האמיתי.
10: יכול להיות, אבל המכות האלה עולות לנו כסף, ויותר מהכל עולות לנו בדם.
9: כן, אבל השירות על הקו או ההתחפרות פנימה הביאה לנו את האסון של השבעה באוקטובר.
10: שנייה, יכול להיות, לא. שבעה באוקטובר הביא לנו בעיקר שני דברים. אחד, העדפת הקטרים, הכסף הקטרי, כל מה שהיה שם.
9: למה לא הפסקתם את זה? אגב, למה לא הפסקתם את זה? לא, אבל רגע, אני רוצה להתייחס לדברים שאתה אומר, אני לא רוצה לברוח.
10: צמצמנו את זה ולא הרחבנו את זה.
9: לא, בנט אמר להפך. בוא נכניס עוד פועלים, בוא ניתן להם עטבות כלכליות.
10: אני אצלך, הנה, אני במונחים שלך אני אפילו אשחק יותר למגרש שלך, בסדר?
9: קדימה.
10: ואני חושב שהתפיסה שנתניהו הוביל אותה, יחד עם סמוטריץ' ובן גביר, שחמאס עדיף על הרשות הפלסטינאית ולכן בוא נטפח אותם, אז אני חושב שהיא תרמה מאוד לשבעה באוקטובר, ואי אפשר להתעלם מזה. ומעבר לכל אני אגיד לך שרון, תשמע, בסוף יש ראש ממשלה, ויש ראש ממשלה פה הרבה מאוד שנים, וזה לא יכול להיות שכולם אחראים והוא לא, הוא ראש המערכת.
9: כן, אבל לא מתווכח איתך על האחריות עכשיו, אני שואל אותך למה לא הפסקתם את זה.
10: למה? אתה שאלת אותי על השבעה באוקטובר.
9: לא, שאלתי למה לא הפסקתם את זה, כל הדיון התחיל מזה. לא, שנייה, תן לי להגיד רגע משהו בכל זאת, הקשבתי לך. הייתם מספיק זמן כדי לעשות שינויים, הייתם ממשלת שינוי.
10: אני חושב שלא היינו מספיק זמן, היינו מספיק זמן כדי לתת תקווה, להראות שאפשר פה לעשות טוב לאזרחי ישראל, גם אם אתה לא שייך למגזר מסוים, אלא אם אתה שייך לכל העם, גם אם אתה מאמין שכולם צריכים לשרת, גם אם אתה
9: כן, אבל ראינו שהעם לא כל כך התחבר, והממשלה נפלה תוך שנה וחצי בערך, אז זאת השורה התחתונה. אגב, אתה נשאר ביש עתיד?
10: לא.
9: סופית?
10: לא, אם אני אשאר בפוליטיקה, אני עכשיו ביש עתיד, מה זה נקרא? אם אני כרגע ביש עתיד, נשאר ביש עתיד. אבל אם אני אשאר בפוליטיקה, זה יהיה איפה שגדי איזנקוט נמצא. יכול להיות שהוא יהיה מיש עתיד, יכול להיות שתחבר. אבל בהקשרים
9: תסביר,
10: האלה...
9: תסביר לי את זה, איך בפרקטיקה זה עובד?
10: אני כבר הרבה זמן חושב ש... ואומר את זה גם, אתה יודע... במסגרת מה שאמרת קודם, שהפתעתי אותך או לא הפתעתי אותך, אני חושב שאני אמרתי לפני שנתיים כבר, אולי יש טובים כמו אייזנקוט, אין טובים מאייזנקוט. כשעוד לא ידעו, כשעוד לא הכיר, העם לא הכיר אותו כמו שהוא מכיר אותו היום, ואנחנו רואים בסקרים, וזה חוצה מגזרים. דתיים, חילונים, שמאל, ימין, רוצים כנראה בן אדם כמוהו. ואני ביש עתיד, אני האמנתי, אני מאמין בערכים של יש עתיד.
9: לא של לפיד אבל, אני שם לב שאתה לא...
10: רגע, שנייה רעד, שנייה. תשמע,
9: אתה לא רוצה לדבר על יאיר.
10: לא, את יש עתיד לפיד בנה.
9: כן, אבל מה נשאר מזה?
10: שנייה אחת, נשאר מזה חבורה... של חברי כנסת שעובדת הכי קשה בכנסת וגם
9: כן, אבל,
10: מוערכת
9: אבל אתה יודע זה, המשקל כאן הוא מנדטים בפוליטיקה מי כמוך יודע וכשעולים על המשקל אז היה צורך בחיבור עם בנט אגב שהיה טעות לפי דעתך?
10: אני חושב שהוא היה יכול לעשות בדרך אחרת
9: כלומר?
10: אני חושב ש לדוגמה, כפי שגדי איזנקוט התבטא, הוא לא היה אמור להיות מופתע ממהלך כזה.
9: כמו היה צריך לעשות אותו בתיאום?
10: כן, ברור, לפחות בתיאום.
9: אבל אי אפשר שלא לשמוע ממה שאתה לא אומר את האכזבה הגדולה שלך מלפיד, למה? כי הוא היה אופוזיציה ל...
10: לא, אתה לא שמע, אני, יש לי בעיה בפוליטיקה, אתה יודע, אתה מכיר אותי רבע שעה. לא צריך לפרשן את מה שאני אומר, אני בדרך כלל אומר מה שאני חושב, זה יתרונות וחסרונות בפוליטיקה.
9: אבל אתה כן בורר מילים.
10: בסדר, בסוף אתה יודע, יש לנו אחריות.
9: זה גם לא טבעי שנגיד תחשוב סחטן.
10: גם אתה לא בורר מילים, לא? אתה לא בורר מילים?
9: תחשוב, כן.
10: אני מקווה שאתה לא מראיין אנשים שלא בוררים מילים.
9: תחשוב סחטן שמתראיין עם חולצה של ביתר ירושלים, בסוף המשחק, לפני שמתחיל עוד משחק, ואומר, אני בכלל הפועל, כן? זאת הסיטואציה, אז צריך להסביר
10: לא,
9: אותה.
10: לא, אני לא חושב, אני לא חושב, לא חושב, לא חושב. בביתר ירושלים, תראה, אני לא חושב שהדימוי הוא כל כך טוב. אני מכיר
9: הרבה שחקנים. בסדר, תן לי דימוי אחר, תבחר דימוי אחר. לא, בכל לא, מקרה, לא. להיות בתוך אני... מפלגה ולהגיד שאתה תומך בראש מפלגה אחרת, זה לא דבר טבעי, כן? לא שומעים את זה כל יום, אתה
10: לא,
9: מסכים איתי.
10: לא, אמרתי לך, סליחה, בוא, תחדק את הדברים, בסדר. אני דרך אגב חושב שלא משנה אם זה בנט או אייבנקוט, אלא פית כרגע צריך לזכור, הוא לא מועמד לראש ממשלה. הוא הסיר את המועמדות שלו. מלהיות ראש ממשלה. ולכן המפלגה שאני הייתי בה, כאילו, שאני בחרתי עכשיו מפלגה הרבה יותר רחבה. בסדר? שקוראים לה יחד. ליחד יש מועמד אחד. אני דרך אגב חושב שהוא יהיה ראש ממשלה הרבה יותר טוב מתניהו. אני מדבר על בנט. בסדר?
9: אבל אתה לא חושב שהוא יהיה יותר טוב מאייזנקוט?
10: אני חושב שאמרתי לך כבר אין יותר טובים. יש אולי טובים כמו אייזנקוט, אין יותר טובים מאייזנקוט.
9: אגב, אייזנקוט שאמר לי אילנה דיין לפי דעתי ב-2024 בריאיון, שהוא חושב שנסראללה מורתע ושלא צריך להיכנס ללבנון ושלא צריך לבצע.
10: אני לא מכיר את כל הציטוטים.
9: זה ציטוט מאוד מפורסם, אם אתה רוצה אני אשמיע לך אותו גם.
10: לא, אני יכול להביא לך פי אלף יותר ציטוטים מנתניהו.
9: לא, לא, עזוב את נתניהו, בוא ננסה לנהל את השיחה מעכשיו דקה וחצי בלי נתניהו. הרי לא רצו להיכנס לרפיח, לא רצו להיכנס לחאן יונס, לא רצו לפעול.
10: אני מכיר את כל השקרים האלה.
9: לא, זה לא שקרים, אלה עובדות. אני זוכר את זה, כאילו זה...
10: תעזור, אז אני אומר לך שזה שקרים.
9: אני גם, אני אספר לך משהו שאולי אתה לא יודע. אני באותו בוקר לפני הפרישה רגע מהממשלה, רק שנייה, אני מספר לך סיפור קצר. אני ישבתי עם אייזנקוט כאזרח, ואמרתי לו, איך אפשר לפרק קבינט באמצע מלחמה?
10: שנייה אחת, שנייה, זה אירוע אחר. אני אזכיר לך משהו. כשאייזנקוט אמר שצריך להיכנס, נתניהו שאל אותו, איפה הילד שלך? אז אמר לילד שלי בקצה וגם שני אחיינים שלי שם. מה שנתניהו לא יכל להגיד, ואנחנו בחברה הישראלית, לצערי הרב, כבר שכחנו את הערך הזה שנקרא דוגמה אישית. דרי יכול להיות חבר קבינט, לשלוח חיילים למות בקרב.
9: בסדר, עכשיו זה פופוליזם, ככה עובדת הפוליטיקה, אתה יודע, זה לא הסיפור. ככה עובדת הפוליטיקה, מי שמקבל את המנדט מקבל את ההחלטות, וזה לא קשור לאיפה הבן או אייזנקוט שילם מחיר יקר, זה הכי יקר שיש, זה ברור לגמרי.
10: שרון, תן לי להגיד לך משהו. ככה עובדת הפוליטיקה, ואני מאמין בפוליטיקה אחרת. אני מאמין בפוליטיקה של דוגמה אישית. אני מאמין בממם שיש לו דוגמה אישית, וגם בממפי וגם במגעת.
9: אבל אתה מסית את הדיון, אני שואל אותך על מה שעשתה אופוזיציה לאורך כל התקופה. שהייתה אופוזיציה למדינה מצד אחד, ומצד שני, הראשים שלה, כל הזמן, רוב הזמן האופוזיציה, בעיקר יש עתיד ולפיד. אגב, לפי דעתי זה חלק מהביקורת שלך, לפיד שאתה לא אומר אותה.
10: תן לי להגיד לך מה האופוזיציה שלי למדינה. האופוזיציה למדינה זה מי שעכשיו...
9: ואגב, הבן השני של נתניהו היה יותר משנה במילואים ביחידה מיוחדת, אם כבר מדברים על דוגמה אישית.
10: תן לי להגיד לך, אני עזוב אותך, עזוב אותך, תתקדם.
9: מה זה עזוב אותך? זאת עובדה, למה אתה מזלזל בזה?
10: בגלל שאם הבן השני של נתניהו היה נכנס פעם אחת לעזה או ללבנון, נראה לי שהמצב שלנו היה...
9: אבל אני מסביר לך, א', שהבן השני היה בשנה במילואים, וב', זה לא הדיון. הדיון זה שגדי אייזנקוט לא רצה להיכנס ללבנון, ולא רצה להיכנס לרפיח. זה שאתה אומר בעצמך שהוא אפילו עדיף על היושב ראש של המפלגה הנוכחית שלך. זה דבר מדהים.
10: אני אגיד לך על מה הדיון. הדיון הוא שעכשיו יתחיל דיון בעוד 20 דקות, בכנסת, ומחר יצטרכו לתת פטורים למשתמטים, כשחיילים שלנו, איך אמרת, בעזה, ברפיח, בלבנון, קורסים תחת הנטל, החיילים שלנו, הילדים שלנו, והממשלה הזאת, במנותק, נותנת עוד פעם גיבוי למשתמטים, לאלה שמוצאים למדינה אצבע משולשת, לאלה שקוראים למדינה גטו.
9: עזוב, חבל, עזוב, חבל. זה באמת, אתה מי כמוך יודע, והקשבתי לך קשב רב, מי כמוך יודע.
10: אוקיי.
9: רגע, תקשיב, הייתה שיחה טובה.
10: אני מקשיב לך.
9: עשית הרבה כותרות גם. מי כמוך יודע שאם היה עובר חוק הגיוס שאתה קורא לחוק ההשתמטות, אז היו 10,000 לוחמים חרדים, שקר, ויש מגמה, שקר, שיש מגמה שהולכת וגדלה, רואים את זה בחברה, שקר. כל הקטע הזה לסכסך בינינו ולשים את החרדים על המוקד, איך אמר איזה עיתונאי, תנו לנו תעלו חרדי שנחבוט בו, זה הכל פופוליזם, אבל חבל, כי אין לנו זמן להתווכח על זה עכשיו.
10: אני רק אגיד לך דבר אחד, תן על זה, בסדר? הם אומרים שלא יגעו בלומדי תורה, אבל אם היה עובר החוק כמו שעכשיו אתה אמרת, היו 10,000. זאת אומרת, יש 10,000 שלא לומדים תורה. תגיד עכשיו, כשהצבא קורס תחת הנטל, למה 10,000 האלה לא באים
9: ונכנסים? כי אתם מפריעים.
10: אנחנו מפריעים?
9: כן.
10: אנחנו מפריעים.
9: שנים, והמערכת המשפטית, והמערכת המשפטית, והמערכת המשפטית עושה הכל כדי שהדבר הזה יגיע לפיצוץ. חבל, אבל הייתה שיחה טובה, וממשיך אותה בהזדמנות.
10: אני גם מקווה שאתה מאמין למה שאתה אומר.
9: אני רוצה לאחל לך הצלחה בהמשך. ותודה שדיברת איתי.
10: נדע יחד ימים יפים יותר. תודה, יום טוב.
9: תודה, חבר הכנסת שטרן, כל טוב. ביי ביי. פרסומות אחרונות, מיד נשוב.
8: דיווח התנועה בחסות.
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: בכביש מספר 60, עומס ממחלף אדם עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובין. סובי זירות, נסיעה טובה.
8: בחסות.
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד נשוב לשרון גל.
15: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריב פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
17: כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: מאמי, יש נזילה.
19: איפה?
18: בחשבון הבנק.
20: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: 32 אחרונות!
26: מותפסים? יש כוונות?
27: בטח, עשינו הכנות!
28: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
29: יש!
30: עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח...
30: איך תיקח?
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
32: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
25: 32 אחרונות!
26: ותפסים? יש כוונות?
30: בטח, עשינו הכנות!
28: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
30: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
25: כי אם לא תשלח...
30: איך תיקח?
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, קודם כל תודה לכם על ההזנה כרגיל. אנחנו נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, אתם מאוד מוזמנים. תודה לצוות אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשתיב קרקובי פרל, יציג זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום וגלי ישראל. מה עם הזמנים? עד 55? אוקיי, אפשר לעשות עוד רעיון. טוב, אגב צריך להגיד, גדי איזנקוט גם אמר שהוא אפשר יהיה לחיות עם איראן גרעינית, גם שאפשר לקבל את עסקת חמאס, היו הצעות לצאת מהרצועה, הלבנון הזכרתי, חשוב להגיד את הדברים האלה, כן, שנזרקות כל מיני סיסמאות לאוויר. תודה רבה לכם כאמור, נתראה הערב, ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות, ביי ביי.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו...
2: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו, כן, בוא נראה.
3: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
4: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
1: והלכנו כפות,
4: והלכנו כפות.
0: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2 עד 4, עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מתיה.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
17: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
11: גלי ישראל, גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: גלי ישראל, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב בהמשך הבוקר בבית המשפט לדיון בתיקי האלפים. נתניהו יגיע לאולם למרות שעדותו הסתיימה על מנת לטעון נגד החלטת חבר השופטים למעבר המשפט לחמישה ימי דיונים בשבוע. בכוחו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד הגדיר את ההחלטה כפגיעה אנושה בהגנה. נוסף לאותה טענה, יגישו ראש הממשלה ועורך דינו לשופטים את רשימת כל עדי ההגנה. כוחותינו השמידו הלילה במסגרת מבצע סוף פסוק את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון בדרום לבנון. התשתית הייתה באורך 200 מטרים ובעומק של מעל 25 מטרים וכללה בתוכה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לעבר שטח ישראל. דובר צהל מסר שהכוחות יישארו ברצועת הביטחון וימשיכו במשימתם להשמיד תשתיות נוספות ולהסיר איומים מעל יישובי הצפון. במוצב באזור החיץ של סוריה ירתה קבוצת מחבלים לעבר לוחמינו במקום. דקות לאחר הירי תקפו כוחותינו את המחבלים, הן מהאוויר והן באש תותחים. ההסכם שנחתם בין ממשלות ישראל ללבנון ממשיך לעורר מחלוקת ברחבי ארץ הארזים. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי, שמשמש גם כראש תנועת עם על השיעית, הדגיש לפנות בוקר שאותו הסכם לא ייושם על ידו במתכונת הנוכחית. בהצהרה שנשא, כינה אותו הסכם של תכתיבים שלא שומר על הזכויות של לבנון. בתוך כך דיווח העיתון עשר כלעוסת, כי צבא לבנון יוציא היום לדרך את הפיילוט, בו ייפרסו כוחותיו בשתי ערים, כחלק מהסכם המסגרת בין הממשל בירושלים לזה בבירות. המהלך התבצע תחת הפיקוח של ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שיגיע בהמשך היום ללבנון. יחד עם צוות משקיפים אמריקנים ילוו את כוחות הצבא הלבנוני ביישום מנגנוני הביטחון ובפיקוח ההסדרים בשטח. המשטרה עצרה ארבעה ערבים תושבי יהודה ושומרון בחשד למעורבותם בתקיפת שלושה רועי צאן יהודיים באבנים אתמול ליד גבעת מקנה אברהם בגוש עציון. בשלב זה נמשכת החקירה בעניינם וצפויים מעצרים נוספים. הוועדה לבחירת שופטים בראשות שר המשפטים יריב לוין מינתה הלילה 70 שופטים חדשים. הוועדה התכנסה לראשונה מזה שנה וחצי ובחרה שופטים לבתי המשפט לנוער, תעבורה ומשפחה. במסגרת המינויים קודם נשיא בית משפט השלום השופט מנחם מזרחי לבית המשפט המחוזי. גביע העולם 2026, קנדה הפילה לשלב שמינית הגמר. זאת לאחר שניצחה אמש בתוספת הזמן 1-0 את דרום אפריקה במשחק שפתח את שלב 32 הגדולות של הטורניר. הקנדים מעפילים בפעם הראשונה לשלב זה, כשהיריבה שלהם תיקבע במשחק בין הולנד למרוקו שיתקיים מחר לפנות בוקר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט לעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
22: כן, שלום רב, 9:05, מה שלומכם? יום שני בשבוע, ארז תדמור, מעניינים, מה שלומך?
23: גולדשטיין, אתה מזועזע בוקר, שמעתי.
22: כן, מזועזע.
23: כולנו אמורים להזדעזע.
22: תשמע, אני רוצה רגע, אנחנו נדבר על זיני, לא מעט, ותכף אתה...
23: הוא עושה דברים מזעזעים.
22: הוא עושה דברים נוראים.
23: מזעזעים.
22: נוראים, ותכף אתה תפתח
23: אין
22: את...
23: אין לו לב.
22: תכף אתה תפתח את עניין החקירה מול חדשות 12, שהוא החליט לקדם אותה, אבל אני רוצה רגע קודם, דווקא גם בהקשר של זיני, אבל משהו אחר. אתמול גם הודיעו, אני מקווה שזאת ידיעה נכונה, זה דובר בחדשות וזה, אבל זה עדיין כמובן לא מוכיח שזו דעה נכונה, אבל אני בעד. שזיני גם החליט לבטל את משלחות השבק לפולין.
23: וואי וואי וואי. וואי.
22: כמה רוח שערה! מה וואי, זיני וואי, עושה וואי, לשבק? וואי, מה וואי. זה? סוף סוף הגיע בן אדם שמבין שצריך לקחת את השבק, בטח אחרי השבעה באוקטובר, ולהפוך אותו מחדש למה שהוא היה אמור להיות, שזה ארגון ביטחוני, ארגון ביון, שאמור להתעסק בהגנה על אזרחי ישראל. הוא לא אמור להתעסק בזכויות להטאבים, הוא לא אמור להתעסק בזיכרון השואה, הוא לא אמור, אני אגיד לך את האמת, גם ההורדה של הלוח של, של הזיכרון של השבעה באוקטובר, גם בזה הוא לא אמור להתעסק. הוא אמור להסתכל קדימה כל הזמן. קדימה כל הזמן, ולהתעסק בדברים, ובזיני, מה, למה?
23: בכמה דברים הם מתעסקים? אנשי, כל
22: תראה
23: חמש
22: כמה
23: דקות,
22: דברים, תראה כמה
23: כל
22: דברים.
23: כל חמש דקות קופסים לנו, זיני הורה להפסיק משהו, שאתה מסתכל, אתה אומר, זה לא התפקיד של שבק.
22: בדיוק.
23: זה אולי טוב, זה אולי יפה, זה אולי צודק, זה אולי מוסרי, זה אולי חיוני,
22: לא.
23: זה אולי חינוכי,
22: שבק,
23: זה אולי אלף ואחד דברים
22: לא.
23: בעולם. בכמה
22: שבק.
23: דברים הם מתעסקים? את העבודה שלכם עשיתם, שהלכתם להתעסק... אולי במקום לטוס לפולין היית יושב להסתכל מה קורה בעזה,
22: לא לטוס לפולין, לא לטוס לפולין, לא להתעסק, רגע, לא לטוס לפולין, לא להתעסק בתא גאה או לא גאה, תהיו גאים בבית, הכל בסדר, פה ברדיו יש לנו, אני לא יודע אם יש גאים או לא, אבל אין תא גאה, ואין אירועי חודש הגאווה, כל אחד שיחגוג את החיים שלו איך שהוא רוצה, אבל במקום, לכל דבר יש זמן לכל עת, ומקום לכל, כמו שאמר קהלת. הדבר הזה הוא מטורף, וסוף סוף זיני בא ועושה שם סדר, והם משתוללים, שימשיכו להשתולל, לבטל כל דבר שלא קשור ישירות לעיסוק בביטחון מדינת ישראל. זהו, לבטל, נגמר. נגמרה החגיגה הזאת שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר.
23: הדבר המטורף שעושים מזה, הרי מי עושה מזה? הרי תראה איך הדברים מתחברים. מי עושה מזה מהומה? וואי וואי, זיני הורה לבטל את המסעות לפולין. ערוץ 12.
22: ברור!
23: עכשיו, למה ערוץ 12 עושה מזה מהומה? כי זיני רוצה לחקור את ההדלפה לערוץ 12. אז ערוץ 12 קופץ כל יומיים עם קשקוש חדש שקשור לזיני. זה הסיפור.
22: לא, זיני עושה
23: הם
22: שינוי.
23: הם חושבים,
22: רגע, אבל זיני, שנייה, זיני עושה שינוי בשבק. עושה שינוי, בשביל זה הביאו אותו, והוא עושה שם שינוי, וזה מעצבן אותם, אבל
23: לא, אבל הדברים, אבל הוא לא עושה סתם כל הפרסומים האלה, לא סתם כל הפרסומים האלה, על, וואי וואי, כולנו אומרים להזדעזע,
0: זיני הורה לבטל את המסעות לפולין ואת התא הגאה בשבק.
22: תיסו על חשבונכם לפולין, מה זה
23: הקשקוש הזה? זה קמפיין של חדשות 12 על זה שזיני הורה לחקור הדלפה לחדשות 12 שבמשך עשורים התרגלו שיש להם חסינות. זה הסיפור, הם גובים מנו תג מחיר. הם התרגלו שהם חסינים, יכולים להדליף להם, ההדלפה הזו סיכנה, זה ההדלפה הכי מסוכנת בתולדות המדינה, כנראה, אולי הביפרים מתחרה בזה. כי זה, אתה יודע, זה היה סימן, שהיה מספיק שהמודיעין האיראני היה שם אנשים שיעקבו אחרי המנקים בחדשות 12, מאבו גוש שם, ליד נווה אילן.
22: כן.
23: והם היו מבינים שקורה משהו, בימים שגם ככה היה מתח כל הזמן, אני מזכיר לנו ערב המתקפה פה, שהגת הארי, היה דיבורים באוויר, האם זה צפוי, האם זה יקרה, האם זה לא יקרה. זו הדלפה מופקרת. זו הדלפה הכי מופקרת שיכולה להיות, והם התרגלו שזה לא נחקר, ולפי הפרסום, ועוד מעט שוחח על זה עם ברדוגו, אבל לפי הפרסום אתמול של ברדוגו, גלי בערב מיארה עומדת על הרגליים האחוריות שלה, אני לא יודע איך לקרוא לזה בכלל, מה שהיא עושה. מונעת חקירה. מבחינת גלי בערב מיארה אין בעיה עם זה שההדלפה הזו סיכנה את הטייסים שלנו.
22: אני לא מבין, מי
23: שמחליט... אין הבעיה עם זה שזה סיכנה את הטייסים של ארצות הברית.
22: מי שמחליט...
23: ההדלפה הזו אגב סיכנה גם את...
22: שנייה, אני רוצה לשאול אותך...
23: רגע, אם למערכת המשפט מדינת ישראל...
22: רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שנייה. מי מחליט בסופו של דבר? מי מקבל את ההחלטה אם לפתוח בחקירה או לא?
23: אז זהו, שבמדינת ישראל שעברה הפיכה של הייעוץ המשפטי לממשלה ובית המשפט העליון, הכפיפו את היועצים המשפטיים של כל משרדי הממשלה והגופים הממשלתיים ליועצת המשפטית לממשלה. אין לזה בסיס בחוק, זה משהו שהם המציאו.
22: כן.
23: ואחרי שהם המציאו את זה, והם גם המציאו כאילו הבוס בכל ארגון היועץ המשפטי לממשלה, כי הוא הפרשן המוסמך של החוק. אז הוא יכול לצפצף על החוק ולעשות ההפך מהחוק, אבל הוא הפרשן המוסמך של החוק. אז הזיני רוצה לחקור ובצדק מי הדליף לחדשות 12 שישראל עומדת לתקוף באיראן, ולכן יונית לוי יכלה להיות שם הרבה לפני ולהתאפר עם המאפרת שלה ועם
22: הסאונדמנים
23: ועם כל אנשי הקונטרול ועם המנקים של חדשות
22: 12.
23: עשרות אנשים ידעו שישראל עומדת לתקוף באיראן, אבל גלי בערב מיארה, שנייה, אבל גלי בערב מיארה החליטה שזה לא יחקר, ולכן היועץ המשפטי לממשלה של השבק יחד עם ראש אגף החקירות של השבק מנהלים מרד בתוך השבק, מצפצפים על ראש השבק, פועלים יחד עם המורדת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה, ומנסים למנוע חקירה של האירוע הזה.
22: אבל,
23: זה מרד.
22: אבל ארז...
23: זה מרד. עכשיו, מכיוון שהמרד שלהם לא רוצה לחקור מסיכן את חייהם של תייסי חיל האוויר וחיילי צהל, וסיכן את עצם ההצלחה של הפעולה הראשונה במלחמה, שבה בין היתר חוסל חמינאי וחוסלו מדעני גרעין וכו וכו וכו וכל הצמרת של השלטון שלהם, אני אומר, זה גם סיכן את חייהם של תייסי צבא ארצות הברית, חיל האוויר אמריקני. ואני הייתי, אני חושב, שמן הראוי, שאם במדינת ישראל אף אחד פה לא אכפת שגלי בערב מיארה מסכן את חיים של טייסים, אולי ארצות הברית צריכה לדרוש, לטפל במדליפים, ובמין שמחפה עליהם, גלי בערב מיארה.
22: אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו צריכים שארצות הברית ידרוש מאיתנו לחקור מי ידליף אצלנו, אנחנו לא צריכים להגיע למצב הזה, אנחנו צריכים לחקור מרצוננו הטוב, מהצורך שלנו להבין איך הדבר הזה קרה.
23: כל מי שמחפה על המורדת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, למעשה מחפה על מורדת שלא אכפת לה שמסכנים פה את חיילי צהל.
22: אבל אני רוצה
23: להגיד לך... גלי בערב מיארה מפקירה גם את המבצעים העתידיים, היא מסכנת, כי אם לא נחקרות פה הדלפות, אז יכול להיות שבעוד שבוע תהיה עוד הדלפה כזו, ועוד פעם יסכנו חיים של חיילים.
22: עכשיו, מצד שני, ארז, האם אתה לא... זאת אומרת, עכשיו אני חושב על ההדלפה הזאת, ואני אומר, אוקיי, אז המחיר של זה שלא הייתה הדלפה, זה שיונית לוי הייתה עלולה לעלות לשידור לא מאופרת כראוי, עם שיער לא עשוי כמו שצריך.
23: הם היו 26 דקות מאוחר יותר לשידור.
22: לא, אבל אי אפשר, יונית צריכה לעלות בול. ולעשות את השיער ליונית זה לוקח שעה, שעה וחצי לפחות. תאמיר לי, אני מכיר ספרים. ולאפר את יונית לוקח 45 דקות. זה לא איזה מישהו שבא שמים לו פודרה. אז אני צריך פה 3 שעות לפחות להכין את יונית. אם אני לא אקבל הדלפה שעוד 3 שעות יונית צריכה להיות בשידור, יונית תעלה ולא תיראה כמו יונית. היא תיראה כמו איזה... אני לא יודע. זה מה שאתה מוכן לקבל?
23: אתה יודע מה?
22: תחשוב על זה קצת, ארז, אתם לא חושבים נכון.
23: אתה מציג את זה ככה.
22: בבקשה.
23: אבל אני רוצה לחזור אחורה למה שהתחלת איתו. לחזור. של זיני והשבק והמסעות לפולין וכל זה.
22: מה המסעות לפולין? מה לשבק ולפולין? מה קשור? מה הם הולכים להתעסק בשואה? הם מסתכלים על מה שהיה בעבר? מה, הם חוקרים את השואה? למה?
23: א', אם הם רוצים לדעת איך נראית שואה,
22: לא על השואה.
23: שילכו לנחל עוז,
22: שילכו
23: לכפר עזה,
22: שילכו
23: לבארי ויראו איך נראה יום של שואה באשמתם.
22: בדיוק.
23: כי הם מתעסקים בדברים אחרים ולא בעבודה שלהם.
22: עזות
23: המצח.
22: רגע, אבל לא כולם.
23: עזות המצח של אנשים שם, שלא עשו את העבודה שלהם, שהפקירו אותנו להישחט,
22: לא כולם.
23: העזות מצח שלהם, בסדר, ברור שזה לא כולם.
22: לא, בסדר.
23: אבל העזות מצח של, בגדול הדבר הזה, הארגון הזה, צמר את הארגון הזה, אנשים בתוך הארגון הזה, להתעסק בתאים גאים, להתעסק בהם נותנים לי לטוס לפולין או לא לטוס לפולין. אני לא טסתי לפולין. מה זה אומר? מה זה אומר? זה חובה חשבון המדינה לממן לשבק, לטוס, להוגע שבק, לטוס לפולין. מה אתם מבלבלים במוח?
22: גם אני לא טסתי לפולין.
23: אנשים האלה פסיכים על כל המוח, וחדשות 12 פסיכים על כל המוח, ומי שחושב שיש בעיה עם זה שהשבק לא מממן לאנשים טיסות לפולין, מה למדתם מלהיות בפולין? טסתם 50 שנה עכשיו רצוף לפולין, מה למדתם? שבאו הערבים ואמרו אנחנו הולכים לשחוט אתכם, שבאו הערבים ואמרו אנחנו הולכים לשחוט אתכם לבצע בכם שואה, התעלמתם ממה שהם אומרים, אז מה למדתם מכל הטיולים שלכם לפולין? סתם בזבזתם לנו כסף, תעשו את העבודה שלכם ותסתמו את הפה. לכו לסיור בבארי, יותר חשוב.
22: זה לגמרי צודק. זה נכון, הם כאילו נוסעים לפולין, כי שם אומרים להם, הנה אתם רואים, התפקיד שלכם זה למנוע את החזרה של האירועים האלה, אבל הם לא עשו את התפקיד שלהם, כי אתה יודע, אתה נוסע לפולין, למחנות, אני גם חושב שצריך להפסיק את הנסיעות האלה לבני נוער, אני חושב שזה מוקדם מדי וקשוח מדי בשביל בני נוער בני 16 להסתובב בתוך
23: המון. הפכו את זה, זה מין טקס דתי כזה.
22: כן, כן.
23: צריך להגיע לשם.
22: לא חייבים.
23: הופכים את זה לאיזה מין חוויה, ואני רואה הרבה פעמים אנשים צעירים שחוזרים, מתארים את זה, כאילו הם חוו איזה חוויה דתית. זה מקום תמה. זה לא מקום קדוש, זה מקום תמה.
22: כן.
23: אין שום קדושה בללכת לשם. ואין שום תוזה בפולחן שעשו מזה. עשו איזה מין פולחן שואה כזה, זה מסתובב באיזה חוגים. אז אתה מסתובב לך כל מיני פרופסורים סרוטים לזיכרון השואה, והם רואים נאצים בכל מקום.
22: אני חושב שבכלל,
23: כל מקום, הנה, ביבי הוא נאצי, ובן גביר הוא נאצי, וסמוטריץ' הוא נאצי, וזיני הוא נאצי, וכולם נאצים, והוא נאצי.
22: יעקב ברדוגו, בוקר טוב. מחלת רוח. יעקב ברדוגו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם.
22: חשיפה שלך אתמול, זה שראש השבק דוד זיני הורה לחקור את ההדלפה של מבצע שגת הארי.
1: כן, אבל זה גם מתפתח, תראה, צריך לתת את התיאור הגדול הזה. ראש הממשלה נתניהו אומר שזו ההדלפה החמורה ביותר מאז קום המדינה. שר הביטחון מורה למלמב להתחיל לחקור את זה. המלמב מודיע שהוא אינו יכול לחקור כי א', ב', ג', דברים מאוד תמויים, ומחליטים להעביר את זה לשבק. עד כאן, בעקבות דרך אגב לחצים של שרים בישיבות הקבינט, ובקשה של ראש הממשלה. ראש הממשלה מבקש להעביר את זה לשבק, השבק אמור להתחיל לחקור, כן. שים לב מה קורה. ראש הממשלה מודיע בישיבת קבינט, אני מורה לשבק לחקור, השבק לא חוקר. חולפים שבועיים, חולפים שלושה שבועות, השבק לא חוקר. זה מגיע לראש הממשלה שוב, שואל מדוע אין חקירה? זה שאמרת לנו אומרים בשבק, אומר ראש השבק, זה שאמרת לנו בישיבת הממשלה, זה לא אומר כלום. אומר היועץ המשפטי שלנו, של השבק, שאם אתה לא נותן לנו פקודה כתובה בכתב, אנחנו לא יכולים לחקור. דבר נטורף לחלוטין.
22: בכתב.
1: תקשיבו טוב. ראש הממשלה כותב את המכתב, כפי שמבקש היועץ המשפטי, אחד הדיפ סטייטים הגדולים ביותר במערכת הישראלית, ומבקש את חקירת השבק בכתובים. עד כאן צריכה להיפתח חקירת שבק.
22: כן.
1: שוב פעם, לא נפתחת חקירת שבק. עובר שבוע, עובר שבועיים, עוברים שלושה, עובר חודש. באים ואומרים, רק רגע, למה אין חקירת שבק? באים לדוד זיני, הוא מסביר שהוא יש לו כרגע עיסוקים יותר חשובים, הוא צריך לדאוג, אני לא צוחק איתכם, לשכר אנשי השבק, דבר חשוב מעין כמותו, מה זה קשור לחקירות? אבל אז לוחצים אותו, אומרים לו, סליחה, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, תשמעו, אני לא יכול לחקור, כי ראש אגף החקירות שלי בשבק, כן, מינוי של רונן בר,
22: כן.
1: אומר שאין לו קצה חוט. תבינו, המלמב כבר עשה לא
22: קצת חוכה והתלולה. חוכה והתלולה,
23: זה מרד. זה מרד. זה מרד של גנרלים, ברדוגו. וכשאנחנו עושים את הספר ואת הסדרה, אנחנו מדי עם הקונספירציות שלכם. הנה, מול הפרצוף, המרד נמשך בכל רגע נתון.
1: ארז, תן לי לסיים, יהיה לך יותר מהמרד הזה. ואז אומר ראש השבק, אין לי קצה חוט, ובכלל היועצת המשפטית אוסרת עליי לחקור. החקירה הכי חשובה, אומר ראש הממשלה, ההדלפה הכי מסוכנת של מדינת ישראל, אומרת, היועץ המשפטי שלו אומר לו, אני לא יכול לחקור כי אין לי אישור, יועצים משפטיים קובעים, ראש אגף החקירות ששלח עיתונאים למרתפים, ששלח אנשים למרתפים, שחקר אותם באכזריות, כן? אומר, אין לי קצה חוט, עד כאן בסדר. ביום חמישי האחרון פונים שרים בישיבת הקבינט לראש השבק ושואלים אותו, האם נכונה השמועה, הידיעה, בוא נגיד, חלק ממנה זה אני, שהוא לא חוקר את העניין. הם לא הזכירו את שמי, אני יודע, הם הזכירו, לא הזכירו, שואלים אותו, הוא אומר אכן. אז שואלים אותו, מדוע אתה לא חוקר? הם נדהמים שהתשובה שלו היא בדיוק מה שאמרתי לכם כרגע, שראש אגף החקירות אומר שאין לו קצה חוט, ושהיועץ המשפטי שלו אוסר עליו. התרעומת בישיבת הקבינט הייתה מדהימה, ככה אני אומר, אני לא מכיר
23: מה
1: את
23: הפרטים. מה תרעומת? למה אנחנו שומעים על זה רק עכשיו ורק ממך, ברדוגו? אולי שילחמו, אולי שילחמו במרד הזה.
1: רגע, ארז, בוא נשמע קודם כל את העובדות. קודם כל שיהיה לך את העובדות, את האוזניים שלך ייפלו, כי הסיפור לא נגמר כאן. לוחצים אותו, דורשים ממנו תשובה עד לישיבת הקבינט הבאה. ביום שישי או אתמול, אני לא יודע, באחד משני הימים האלה, ככה מקורות שלי בשבק, מכנס האלוף זיני את יועץ המשפטי שלו ואת ראש אגף החקירות, ומורה להם בפקודה לחקור את העניין. בפקודה. עכשיו, יש לנו פקודה של שר הביטחון למלמב,
2: כן.
1: יש לנו פקודה של ראש הממשלה לראש השבק,
2: כן.
1: עכשיו יש לנו פקודה של ראש השבק לראש אגף החקירות וליועץ המשפטי, זה בפקודה, אני אומר לכם את זה בוודאות, נותן להם הנחיה, ואתמול לקראת ערב, לקראת פרסום הידיעה, אני מקבל מגורמים בשבק שאומרים, בסדר, אומר ראש אגף החקירות, אומר ראש היועץ המשפטי, אז דוד זיני אמר, אנחנו אומרים לכם שלא תהיה כאן חקירה. תקשיבו, זה, עכשיו תיקח את זה למרד שלך, מרד הגנרלים, ארז, הבוקר הזה, אני אומר לכם, בבוקר הזה, למרות החלטת ראש הממשלה, למרות החלטת הקבינט, למרות החלטה של דוד זיני, אין חקירה בנושא הזה. אנשי 12, סודרי והולפגוט, ואבי ניר, ואבי וייס, וכל החבורה הזו שהייתה שם, וניר דבורי, כולם יכולים לנשום.
22: אז לא נפתחה בסוף החקירה, לא הבנתי, אבל אתה אומר שזיני הורה.
23: מה אם הוא הורה?
22: מה זאת אומרת?
23: גם אתה יכול לתת הורה, זה בערך אותו דבר, תן הורה, שי, תן הורה.
22: לחקור.
23: אתה מורה לחקור?
22: כן.
23: לא חוקרים.
1: המקורות שלי שהם מאוד חזקים, מאוד חזקים, אומרים לי הבוקר שאין חקירה, והיה ראש אגף החקירות, דרך אגב מינוי של רונן בר, ממש בשלהי כהונתו של רונן בר לתפקיד,
22: כן.
1: ביועץ המשפטי, מעבירים מסר, תירגעו, לא תהיה כאן חקירה. אחת החקירות הפשוטות ביותר.
22: אבל אם זיני, לכם... אבל אם זיני ראש השבק, מקבל החלטה, הם לא מבצעים את ההחלטה שלו, תן להם בעיטה בתחת.
1: אתה יודע, גם קיבלו החלטה לחקור את היועצת, את ה... איך קוראים לזאת, ירושלמי, הפצרית, ואנחנו יודעים שהם מסמסו אותה, הם יכולים להגיד
23: אותה. אבל אני אגיד ככה, ברדוגו, ברדוגו, תראה, אתה מביא לנו את ההשתלשלות האירועים, ואני סומך על מה שאתה מדדח פה באלף אחוז, כי זה ההסבר היחיד למה אין חקירה לאירוע הזה. עכשיו זה לא חקירה מסובכת.
1: לא, רק רגע אחד, רק רגע אחד. רק רגע אחד, אני מביא לך את הדברים, כפן ששמעתי אותם מה... אנשים הנוגעים בדבר בשבת.
23: אבל למה הם לא אומרים את זה ישירות, ברדוגו? אתה עושה פה עבודה, כל מה שכל העיתונאים בארץ לא עושים, אתה עושה. כל פרשני הביטחון, פרשני המודיעין, פרשני המשפט.
1: אתה יודע מה אני מקבל בתמורה? אתה יודע שערוץ 12 רק על הדבר הזה, מי שרוצה להבין מדוע יש בחודש האחרון כמעט 10 אייטמים, מתוכם 3 בחדשות, בחדשות, במהדורת החדשות המרכזית, של 12 ושרקי וקרן מרציאנו, מי שרוצה להבין, ערוץ 12 בגלל הדרישה הזו שלי לפתיחה בחקירה, שם אותי כמטרה, ועוד גורם ממסדי ענק במדינת ישראל, ביטחוני, ביטחוני.
22: גם?
1: שם אותי.
22: וואי וואי, ברדוגו, אם אתה תעלם לנו יום אחד, אנחנו צריכים לדעת איפה לחפש.
1: אל תדאג, אני עושה את זה בשליחות, באמונה, אני פה של מאות אלפים, אם לא מיליונים, אני מרגיש את זה, לא בגלל שאני מגלומן, אלא בגלל שאני יודע בדיוק כמה אנשים האלה זקוקים. אני רואה את זה ברחוב, אני לא מגלומן, אני לא מחפש אהבה, אני לא מחפש הערכה, אני מחפש אך ורק ישראל הרבה יותר טובה, ולצערי, תקוות שתלינו בהרבה מאוד אנשים.
23: אבל זהו, אבל פה השאלה, ברדוגו, למה זה...
2: טוב, חייבים לסיים, אבל...
23: אני רוצה...

0: זיני, מישהו אומר לו, לא, רגע, תן לי לסיים משפט.
1: מה, אבל אתה לא נותן לי להגיד מה צריך לעשות, אתה כבר מגיב.
0: התפקיד של זיני זה לא לעמוד ולדבר עם אזרחי ישראל, זה אם מישהו מסרב לבצע את הפקודות שלו בשבק, להעיף אותו הביתה.
1: לא, הוא לא יכול להעיף אותו הביתה, כי יש מרד. אם כבר יש אותו סיכוי...
0: מה זה מרד? הוא אחראי.
1: רגע, רגע, שי, שנייה.
0: טוב, לסיום, יאללה, בואו.
1: הכוח של זיני להעיף את אותם אנשים מהשבק, זה הציבור שמצפה ממנו לעשות את זה, והציבור שלא יכול לקבל את השתלשלות האירועים שתיאר פה יעקב ברדוגו. כל עוד זה במחשכים, הם יותר חזקים ממך. הם כותבים נייר, הם נקצחות, לא קיבלתי אישור, בקומבינות, כל עוד זה במחשכים, הם יותר חזקים ממך. הדרך היחידה שלך זה לנצח אותם, זה להביא את הדבר הזה, כמו שעושה ברדוגו, לקדמת הבמה, שכל אזרחי ישראל, לא רק המאזינים של גלי ישראל והצופים של 14, שכל אזרחי ישראל יראו את המרד הזה מול העיניים שלהם, ואז המרד הזה ידוכה. זאת הדרך היחידה לעשות את זה, אני מצפה מזיני לעשות את זה, אני מצפה משרי הקבינט לעשות את זה, ואני מצפה גם מראש הממשלה לעשות את זה. זה מה שאני מצפה.
0: אוקיי, אנחנו חייבים להמשיך. יעקב ברדוגו, תודה.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, מה עכשיו? חסות. חסות של המכבייה, ותכף נדבר פה עם מישהו שהגיע במיוחד לישראל ממקסיקו, כדי להשתתף במכבייה.
3: הפינה בחסות משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
0: טוב, נגיד שלום, בוקר טוב למוי. מוי?
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: אני אומר את השם נכון, זה מוי?
4: זה משה. מוי במקסיקו, משה בישראל.
0: אוקיי, אתה מוי במקסיקו, ומה זה מוי במקסיקו? מה זה במקסיקנית?
4: מויסס.
0: ספרדית?
4: מויסס.
0: איך?
4: מויסס.
0: מויסס.
4: זה כמו משה.
0: מוזס, בקיצור, אתה מוזס, כן. משה. שלום
4: נכון,
0: לך, משה.
4: נכון.
0: אתה שחקן קט רגל, מקסיקני, נכון. יהודי מן הסתם. נולדת במקסיקו?
4: נולדתי במקסיקו, כן.
0: כן, ואתה מגיע למכבייאדה. המכבייה, לא המכבייאדה. פעם קראו לה מכבייאדה, לא?
4: בספרדית מכבייאדה, כן.
0: אוקיי, אז אני מדבר איתך פשוט בשפה שלך, שתבין, המכבייאדה.
4: נכון.
0: שתתקיים בין הראשון ל-13 ביולי, עם 5,000 ספורטאים וספורטאיות יהודים, ישראל ומהעולם, שהגיעו להתחרות בעשרות ענפי ספורט ברחבי הארץ. זה המכבייה הראשונה שלך?
4: לא, זה המכבייה השלישית שלי.
0: וואלה. וואלה, עם נבחרת, כן, נבחרת כן. הקטרגל.
4: נבחרת מקסיקו.
0: תגיד, כמה יהודים חיים היום במקסיקו?
4: היום אנחנו איזה 40,000 יהודים במקסיקו.
0: וואו.
4: ואנחנו שולחים עכשיו משלחת של 350 אנשים פה למכבייה.
0: בוא נעשה, זה מטורף, מתוך 40,350 ספורטאים, זה מדהים. אתם ספורטאים.
4: אנחנו ספורטאים ש... רצינו להגיע פה לשחק בארץ שנתיים כבר, משנה שעברה שהמכבייה לא התקדמה, אנחנו היינו קדימה, אמרנו אנחנו באים, זה לא משנה איך אנחנו נגיע לארץ.
0: תגיד, אתה רואה את החשיבות של המכבייה בחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות העולם? כי זה בסופו של דבר כנראה העניין, נכון?
4: 100% זה העניין, מה שאני חושב שהכי חשוב בזמנים שאנחנו עכשיו חיים, אנחנו צריכים להיות ביחד כמו יהודים, לא משנה מאיזה מדינה אנחנו, מה ימין, שמאל, אנחנו צריכים להיות חזקים ביחד.
0: אתה נשוי, יש לך ילדים במקסיקו?
4: אני נשוי, התחתנתי לפני 3 חודשים.
0: מזל טוב, אז ילדים עוד לא.
4: תודה רבה.
0: ילדים עוד לא.
4: עוד לא, עוד לא.
0: תגיד,
4: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, אמן. אם כבר, אז תבוא תקים בית יהודי בארץ ישראל, אתה יודע.
4: 100% בעזרת השם נעשה את זה.
0: כן, יש תוכנית?
4: עדיין לא תוכנית ככה יום-יום, אבל...
0: יש מחשבה?
4: יש כיוון ויש את המחשבה.
0: תבוא, אנחנו צריכים שחקני כדורגל, גם קט רגל. אולי תעלה מהקט רגל לכדורגל, אנחנו חסר לנו, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להגיע למונדיאל, אולי אתה זה ש... תוביל אותנו למונדיאל. תגיד רגע, יש גילוי אנטישמיות במקסיקו?
4: יש כל מיני כיוונים של זה, אבל אנחנו קהילה חזקה שעובדים ביחד תמיד בשביל הקהילה, בשביל אנשים, בשביל הביטחון של אנשים במקסיקו, שיהיה לנו את אפשרות להיות יום יום יהודים במקסיקו עם כיפה על הראש בלי בעיות.
0: אתה מסתובב עם כיפה על הראש?
4: אני מסתובב עם כיפה על הראש.
0: ולא נתקל בתופעות אנטישמיות?

0: מקסיקו,
1: לפעמים
0: שכן.
1: זה קורה, תמיד יש פה ושם אנשים שרוצים להתעצבן או רוצים להגיד משהו רע על היהודים או על ישראל, אבל אנחנו עובדים ממש חזק עם הסברה ועם הביטחון במקסיקו,
0: תגיד, זה כי הקהילה,
1: שאין בעיה.
0: כן, הקהילה במקסיקו היא קהילה מגובשת כזאת?
1: קהילה ממש חזקה שעובדת ביחד וכל מיני דברים
0: וואלה.
1: כן, שנגור ביחד.
0: טוב, מה מתוכנן לכם? אתה כבר בארץ? הגעת כבר, נכון?
1: כן, אנחנו פה כבר מיום שישי, היינו בכפר
0: כפר
1: המכבייה,
0: המכביה, מקסים.
1: נכון,
0: נהדר.
1: מקסים.
0: ממש.
1: וזהו, היום מתחילים את האימונים, עכשיו אנחנו כבר במגרש. מתחילים להתאמן קצת, מזג האוויר יפה,
0: קיצור,
1: וזהו,
0: תענוג.
1: מתחילים את הטורניר ביום שישי.
0: איזה כיף. נגד מי?
1: נגד ברזיל.
0: וואו,
1: וואו, וואו,
0: מקסיקו נגד ברזיל,
1: וואו,
0: מתי? בשתיים לפנות בוקר, גם כמו במונדיאל, אני קם.
1: וואו. וכן, תבואו, זה נראה לי בחצות, ב-12 בצהריים.
0: מדהים.
1: יהיה פה משהו, משחק ממש טוב.
0: חברים, מקסיקו ברזיל, משחקים פה אצלנו, איך לפספס כזה דבר? ועוד כל השחקנים יהודים, כולם שלנו, תענוג, כל גול זה גול יהודי כשר. תענוג.
1: נכון, בלי
0: משה,
1: נאמר, בלי עוד שואה.
0: משה, שיהיה בהצלחה במכבייה. אגב, את מי אתה אוהד במונדיאל? בטח מקסיקו.
1: מקסיקו,
0: נו, ברור, מה
1: מקסיקו.
0: אני שואל שאלה מטומטמת כזאת? ברור
1: נכון.
0: שזה. טוב. משה, מוי, תודה רבה שדיברת איתנו, ונזכיר, המונדיאל מתחיל ממש, המונדיאל אני אומר, המכבייה בראשון לחודש, ראשון ליולי עד ה-13 ביולי, בהשתתפות של 5,000 ספורטאים יהודים מרחבי העולם. אירוע מדהים כל שנה, מפגש של קהילות, מפגש של אנשים, של ספורטאים מישראל ומהתפוצות, אירוע מרהיב, כדאי לקחת בו חלק. תודה רבה, משה.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב.
2: תודה, להתראות. ביי ביי.
0: אפרופו זה, אם כבר דיברנו על המכבייה, אז בואו מבזק קצר, מונדיאל, עם כל הסיכומי המשחקים
2: לא, היה
0: מהלילה.
2: משחק אחד אתמול, זה יהיה
0: מה היה
2: סיכום
0: אתמול?
2: קצר, קצר,
0: מה
2: קצר.
0: היה אתמול?
2: קנדה ניצחה את דרום אפריקה.
0: אה!
2: אבל הנה המבזק, בואו נשמע
0: בוא
2: במבזק.
0: נשמע,
2: אנחנו
0: למה
2: רואים את העגלה לפני
0: אנחנו עושים
2: הסוסים.
0: ספוילר למבזק?
2: כן.
3: ועכשיו, מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל. אמש נפתח שלב 32 הגדולות של הגביע העולמי, עם המפגש בין דרום אפריקה לקנדה. שתי הנבחרות שיחקו בפעם הראשונה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, והלחץ היה מורגש עם גישה שמרנית ומיעוט מצבים התקפיים. כשכבר היה נדמה שהמפגש ייכנס להערכה, הגיע סטפן אוסטקיו וכבש בדקה 92 את השער שקבע ניצחון 1-0 לקנדים, ושלח את הדרום אפריקאים הביתה. המשחק התקיים בלוס אנג'לס, וקנדה הוכיחה שהיא מסוגלת לנצח משחקים בגביע העולמי גם כשהיא לא מארחת את המשחקים, והפכה למארחת הראשונה בהיסטוריה לשחק מחוץ למדינתה. הלילה בשעה 4 התקיים המשחק בין הולנד למרוקו, שקנדה מחכה למנצחת בשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות

0: מאמי, יש נזילה.
1: איפה?
0: בחשבון הבנק.
2: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
6: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
11: כפוף לתנאי המבצע. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי? אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
0: אז איך מסירים שיער היום?
17: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
19: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
3: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש!
1: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: ארז, רגע, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לקרוא לך כמה דברים שכתב לי מתי תוכפלד, ידידנו היקר, לגבי מה שדיברנו קודם. כך כותב מתי תוכפלד, אי אפשר לנצח אותם, מדובר על, על השבק, כן? כיוון שמחש, על פי החוק, שולטת בשבק. מי ששולט במחש, זו היועמ"שית. החוק קובע שמחש חוקרת את המשטרה ואת שבק. חוקר שבק שיפתח בחקירה שהיועמ"שית לא מעוניינת בה, חשוף לחקירה בעצמו, היועמ"שית שולטת במחש. כלומר, היא שולטת בשבק. כל זה יימשך עד שחוק מחש שאושר בכנסת ייכנס לתוקפו, לכן היא עומדת על הרגליים האחוריות שחוק מחש לא יעבור.
1: מהלכים על כולם אימים.
0: בדיוק.
1: וכולם משתפים אימים, משתפים פעולה.
0: בסדר.
1: עם המרד הזה.
0: כן.
1: וחיילי צהל סוכנו, ההצלחה במלחמה הייתה בסיכון. טייסים של חיל האוויר האמריקני עמדו בסיכון. אבל צריך להביא את זה לידיעת הציבור.
0: הנה,
1: תת-אלוף. צריך להילחם. כל עוד זה קורה במחשכים, זה יכול לעבור לה. הרי אם אתה מביא את העובדות.
0: רגע, חייבים לעבור לנושא הבא.
1: גם אנשים שתומכים בשמאל ובגלי בערב מיאר ירצו לחקור את זה.
0: אוקיי, תת אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה של אוגדת עזה, ואחראי על התחקירים, שלום.
2: בוקר טוב, שי, ירד, מאזינים.
1: בוקר טוב, אורן.
0: בוקר טוב. טוב, בוא נתחיל עם, מה אתה רוצה להתחיל, לבנון או עזה? מה יותר מעניין בשבילך עכשיו, כרגע?
2: אני חושב שהשאלה היא מה מדינת ישראל עוסקת וצריכה לעסוק, וזו שאלה נכונה. אתה לא שואל אותי, אתה שואל באמת מה מדינת ישראל צריכה לעסוק. התשובה היא לבנון תחילה. כי אנחנו עם הכוחות שם, בעיצומה של לחימה, אמנם תחת הכותרת הפסקת אש, הסכם הבנות, ודברים מהסוג הזה, אבל בעצם הפרשה לא נגמרה בלבנון. זה לא שאנחנו יכולים להשיב את כוחותינו ולעבור בעצם, כמו ששאלת, על האתגר הבא, שבעצם חמאס ממשיך לאתגר אותנו. הסיפור בלבנון, כמו שאני רואה אותו, בעצם הוא, אפשר ללכת לכיוון ריאלי, לומר, תראו, אין בו שום אפקטיביות, ההסכם הוא עם מדינת לבנון, זה גם התורפה שלה, מדינת לבנון לא שולטת, הלכה למעשה במדינה, במונופול של הכוח, חיזבאללה בעצם הוא זה ש... עושה ככל רצונו, זה בצד הנקרא לזה הריאלי.
0: אבל שנייה, אורן, אבל מדינת לבנון לפחות מוכיחה כאן איזשהו רצון חדש, אומץ שלא היה לה במשך לא יודע כמה, 50, 60, לא יודע כמה שנים, אומץ שלא היה לה להתחבר, זאת אומרת, ביחד עם ישראל להילחם בחיזבאללה, יש פה איזה מהלך שלהם שאולי הם מבינים שזה הרגע שבו חמאס הכי חלש שהוא היה אי פעם, וזה הזמן להקות עליו, ואולי אפשר לגמור אותו.
2: לא. אני אגיד לך למה.
0: Okay.
2: אחד הלקחים שלנו מהשביעי באוקטובר זה להבין את
0: אויבנו. סליחה, חיזבאללה התכוונתי, לא חמאס, כן.
2: כן, כן.
0: Okay.
2: להבין את אויבנו. ולהבין את אויבנו זה גם היכולת להקשיב היטב למה שהם אומרים, וקודם כל לקבל את זה כפשוטו וכהבנתו. ממשלת לבנון לא אומרת אנחנו באמת רוצים שלום, כי הבנו והגענו למסקנה שישראל היא מדינה טובה שחשוב לנו. מה שמוביל אותם, ואני אומר לכם, תקראו את כל מה שאומר לאורך כל החודשים הללו, ובוודאי גם בתקופה האחרונה, גם נשיא לבנון וגם אנשי הפרלמנט, הקובעים אצלם. הם, מה שמעניין אותם זה שני דברים עיקרים. הקורים והפליטים מדרום לבנון שמציפים את לבנון ומייצרים אתגר גדול מאוד, עם הלחץ שהם מייצרים שם, והשני באמת זה הפגיעות של מדינת ישראל בנכסים בבירות או בנכסים נוספים במדינת לבנון. זה הדבר היחיד שמטריד אותם, ולכן גם בהסכם הם רוצים בעצם להחזיר את השליטה שלהם על דרום לבנון. הם רוצים בעצם להקטין את כמו שאמרתי את הנזק שנגרם להם. טוב, ואם על הדרך בכלל יהיה איזשהו מצב שבו חיזבאללה יחלש והם יגבירו את כוחם, אז הרווח כולו שלהם. אין פה רצון אמיתי כנה של הפנמה והבנה של מדינת ישראל כמדינה שאפשר ורצוי לעשות איתה שלום. זה לא ניואנס, זה הבנה בסיסית של נקודות מוצא שונות שלנו ושלם.
1: יכול להיות שיש פה מפגש אינטרסים אורן שהוא אחר, לא שהם כל כך אוהבים אותנו, אלא שיש פה מפגש אינטרסים בסינת חיזבאללה.
2: 100%, ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה הבאה, כמו שציינת, טוב, הם לא אוהבים אותנו, אבל יש פה אולי זיהוי אינטרסים, הם מפגש אינטרסים, ואז התשובה היא, האם יש להם יכולת? האם זה שיש פה מפגש אינטרסים, האויב של אויבך הוא בעצם ידידי, האם בעניין הזה יש למדינת לבנון יכולת? האם ההסכם הזה הוא מה שנקרא אוחז מים? והתשובה היא לא, לא כי אני אומר את זה, כי המציאות הוכיחה לנו.
0: כי צבא לבנון לא מסוגל להתמודד עם האתגר הזה של פירוק חמאס?
2: תשמעו את רמטכ"ל צבא לבנון, שאתם זוכרים שהאמריקאים לפני כחודשיים לא אישרו לו ביקור בגלל ההתבטאויות שלו, בגלל חוסר הרצון המופגן והמעשי שלו לשלוח את צבא לבנון, חוסר היכולת. תראו, צבא לבנון הוא מעורב, יש אח בחיזבאללה ואח אחר בצבא לבנון.
0: כן.
2: זה לא עובד, תחשבו עלינו להבדיל, כן?
0: אורן, אתה בעצם אומר, אתה לא מאמין אפילו שצבא לבנון יילחם בחיזבאללה כי הם אחים.
2: נכון מאוד. הם אחים, הם גם לא יכולים, מבחינת היכולת הצבאית נטו, גם אם הם לא היו אחים ולא היה להם אינטרסים מרובבים, הם לא יכולים מבחינת יכולת מעשית בקשירות והמלח שצבא לבנון נמצא מול חיזבאללה, שהוא צבא מתקדם, הוא צבא טרור מהמתקדמים שיש.
0: בסדר, אתה יודע, אבל כל עוד זה בחסות אמריקאית, אפשר גם לצייד את צבא לבנון, אפשר לבנות אותו, אפשר לחזק אותו, אפשר לתמוך בו.
2: טוב, אם אני זוכר נכון, אנחנו עושים את זה הרבה שנים מאז אוסלו ביהודה ושומרון, זה לא מניב תוצאות.
0: לא, יש הבדל, אתה יודע, קיבל. זה בין, אתה מדבר על
2: לבנון,
0: מה? הרשות הפלסטינית.
2: שי.
0: זה כן? סיפור אחר, לא מדובר במדינה ריבונית שבעצם אין לה סכסוך עם ישראל. לבנון אין סכסוך אמיתי עם ישראל, איזה סכסוך יש לנו עם לבנון?
2: לנו אין, להם בדיוק. יש איתנו, הרי לבנון מעולם לא הכירה בישראל או רצתה להכיר והייתה, איך אומרים, מהסונים הגדולים שלנו, גם כשמדינות אחרות, אני מזכיר, מצרים, ירדן, עשו איתנו שלום, עוד לא דיברתי על הסכמי אברהם, תראו, יש פה מציאות, אני חושב שהמסר בעיניי לפחות הוא מציאות, ואנחנו חייבים להתבונן במציאות בעיניים, אנחנו לא יכולים לשתול לעצמנו כל מיני שאיפות והנחות כזב שהתפרקו לנו, כמו לפני השביעי באוקטובר, כמו בהסכם בסוף שנת 24, אותו הסכם שחתמנו בדיוק אותו דבר עם מדינת לבנון בחסות האמריקאים והצרפתים, כן, שצבא לבנון יפרק את חיזבאללה מדרום לבנון מנשקו, אגב, הם כמובן הצהירו שהם עשו את זה. טוב, בשביל זה חיילי צהל הגיבורים עובדים קשה מאוד ומפרקים שם ונלחמים יום יום בתשתיות המטורפות שאנחנו כן, מגלים שם.
0: אבל תגיד אורן, יש בכל זאת חידוש בהסכם הזה, שבו לבנון עצמה מאשרת ומאפשרת לישראל להישאר בשטחה מרצונה של לבנון. זה חידוש.
2: אין, אני מזכיר שאין להם ברירה, ואני רוצה רגע להגיד מה אני הייתי ממליץ, כדי okay. שבאמת זה לא יישמע רק חוסר סביעות רצון,
0: okay.
2: שזה לא עניין אישי, אלא עניין פשוט באמת של למידה אמיתית מלקחי שביעי באוקטובר, והבנה של מה, איך אנחנו מתייחסים לאתגרים סביבנו. מה שבעיניי צריך לעשות פעם שנחתם ההסכם הזה, לומר אנחנו שם 100%, אבל אחד, אם יש הפרות קטנות, אפס סובלנות. אנחנו תוקפים באופן לא רק נקודתי, לא רק למחבל הזה שזז, אלא באופן בלתי פרופורציונלי, שבעצם תכליתו היא לסמן שלא נקבל שום הפרות לא קטנות ובהמשך לא גדולות, כי אתם יודעים שדרכה של מציאות היא לאכול ולגדול למפלצת.
0: ברור.
2: אחד, שתיים,
0: כן.
2: להגיד להם, תראו, אם חיזבאללה ימשיך לפגוע בנו, ואנחנו נמצאים במצב מאוד רגיש מבחינת השטח, אנחנו נמצאים, איך לומר זאת? תקועים באמצע השטח, מבחינה טופוגרפית וביטחונית, מוקפים בכפרים שיעים ושטח טופוגרפי ששולט על כוחותינו. אם חיזבאללה יפעל נגדנו, זהו. עושים ריסט להסכם ומודיעים להם. אנחנו נלך הדליטני, נתפוס הדליטני, נפנה את האוכלוסייה לשם הגנתה ונאחוז שם בשטח. ומשם המדרגה הבאה להסכם אם הוא יבוא, תהיה באופן הבא, אנחנו בליטני, תפרקו את חיזבאללה ואז אנחנו נדון. שהרי מה? אנחנו ניסינו.
0: כן.
2: לא רק ב-2024 בהסכם הנוכחי, ולכן זו בעיני הזדמנות אסטרטגית. שוב אני אומר, אם היא כבר נחתמה, להודיע להם על הדבר הזה, הפעם הבאה שאנחנו נצטרך לפעול, יהיה עד הליטני ולקיחתו, פעולה מול מדינת לבנון, והדבר האחרון ברשותכם, כן. פיצויים. אני לא מבין מדוע מדינת ישראל לא עומדת על שלה, ומתחילה כל דיון בשאלה הבאה. המלחמה מול חיזבאללה מאז השביעי באוקטובר עלתה לנו בין 50 ל-100 מיליארד שקלים. אני אומר לכם, תבדקו אותי, כל שקל שארצות הברית, ערב הסעודית ועוד מדינות, צרפת וכולי, שמאוד דואגות ללבנון, רוצות להשקיע בהם לשיקומם, כל שדולר שם ייכנס אלינו, קודם כל להשיב מי שיתפתח נגדנו במלחמה, מדינת לבנון, או מי שרוצה בטובתה ישלם לנו את הפיצויים. אלה שני התנאים, כמו שאמרתי, כהזדמנות אסטרטגית לעשות להם אישור קו קדימה. אם ההסכם יבוא שלום, טוב, אתה יודע מה? אנחנו שמחים, בא שלום, חיזבאללה יתפרק, הכל טוב. אבל אם לא, אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו לא יכולים לחזור, טוב, אם ההסכם מופר, נמשיך להילחם בחיזבאללה מאותו נקודת מוצא ואותו מקום. לא, זה בדיוק ההזדמנות האסטרטגית, וכך אני לפחות רואה אותה, וזו המלצתי באמת, אני אומר לכם, לדרג המדיני כדי לממש אותה.
1: אגב, אורן, אני באמת לא מבין למה עד היום אף פעם אנחנו לא דורשים פיצויים. אנחנו מותקפים, מגנים על עצמנו, משלמים מחירים בחיי אדם, בפצועים, אבל לפחות למחיר הכלכלי, מי שתקף אותנו, שיפצה אותנו.
2: נכון מאוד, ואני בעניין הזה כתבתי ודיברתי בוודאי עם הדרג המדיני הבכיר, ראש הממשלה, שרי הקבינט, בדברים האלה, לדרוש, לא רוצה לומר להבדיל אלף אלפי הבדלות, בוא נלמד מהאיראנים, שיתקשו על הפיצויים שלהם, אבל אנחנו כמדינת ישראל, בוודאי בהקשר הלבנוני, רגע, בוא נדבר על חמאס, לא נרחיב עכשיו את המצב בעזה, אבל רק בהקשר של הפיצויים. מדוע אנחנו מסכימים לשקם את רצועת עזה, כשהמלחמה עזה עלתה לנו גם היא במחירים של בין 50 ל-100 מיליארד שקלים? גם פה, אתם רוצים לשקם את עזה? תכניסו כסף לישראל על היישובים, על הנזק, לא דיברתי על חיי אדם.
0: שמע, נושא הפיצויים האלה זה נושא מעניין שאלת, אני אשמח לדבר עליו בהמשך, כי כרגע אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, אורן סולומון, תת-אלוף במילואים, תודה.
2: שמחה, בשורות טובות, והצלחה לכוחותינו, הכי חשוב.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. טוב, עכשיו קצת תוכן שיווקי, אבל תקשיבו טוב, יכול לעזור לכם להיפטר ממשהו שאולי קצת מציק לכם. חברת סנסיקה, יצרנית מכשירי הסנסילייט פרו, ממשיכה להעניק מבצעים מיוחדים לקראת הקיץ הקרוב, ובכלל סנסילייט פרו, למי שלא יודע, מכשיר ביתי מקצועי להסרת שיער, שלאחרונה כולם מדברים עליו ברשתות ובפורומים המקצועיים להסרות שיער בכלל. עושה רושם שזה מכשיר שבאמת מצליח להתבלט מעל שאר המכשירים הביתיים הקיימים בשוק. אז איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, שיסביר לנו איך כל העסק הזה עובד עם הטכנולוגיה החדשנית של IPL. גיא,
3: בוקר אור לך ולכל המאזינים. אתה בעצמך כבר נעשית מומחה בעשרות שעה.
0: נכון, למרות שאני לא מסיר, אני כי אין לי כל כך מאיפה. זה נושר לי לבד מהראש כבר. אבל תגיד גיא, בוא נתחיל מהבסיס, למי שעדיין לא מכיר, ספר לנו מהו המכשיר סנסילייט פרו, איך הוא עובד.
3: ברצון רב, בסופו של דבר אני מזכיר לכולם, אנחנו בחברת סנסיקה מבוקר ועד ערב מתעסקים פה בדבר אחד, וזה לתת פתרון לאותו צורך שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם אותו מכשיר מדובר, הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. מדובר כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, הטכנולוגיה הזו שכולם מכירים, שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. אנחנו בסופו של דבר גם מנגישים את טיפולי השערות השער המקצועיים ומכניסים אותם לתוך הבתים, אבל גם פותחים את האפשרות הזו לכל בני המשפחה.
0: תגיד גיא, יש היום לא מעט פתרונות להסרת שיער בשוק, במה המכשיר שלכם שונה, במה הוא מיוחד לעומת שאר המכשירים שיש היום להשיג בשוק?
3: תראה, קודם כל זה נכון, גם אני גולל להנעתי לפעמים בפייסבוק ובכל הפלטפורמות השונות וקופצות לי פרסומות, יש לא מעט מכשירים. המכשיר הזה ספציפית הצליח בשנת 2025, המשיך גם השנה כמובן לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,200 לקוחות שחוו את המכשיר, עברו הדרכה, קיבלו ליווי והכל, והפכו לממליצים. מכשיר מאוד מתקדם טכנולוגית יש פה.
0: לממליצים וחלקים. בוא.
3: חד משמעית כן, ואני אומר, יש כאן מכשיר שהוא מתקדם מאוד טכנולוגית, יש פה גם נורה עוצמתית שאינה מוגבלת בפולסים, זאת משמעות עצומה, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים.
0: זה חיסכון.
3: מכשיר שאפשר לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי
0: מלא. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נשאר לנו מה זה כלום זמן, חצי דקה. בוא תן לנו איזה מבצע מיוחד למאזינים שלנו, שיהיה להם שווה להתקשר אליך עכשיו.
3: אז אני רוצה ברשותך להזמין את כל מי שמעניין אותו, או אותה שרת שיער, ולא בא לכם לצאת מהבית. קחו את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים ימים. חייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף יפה. לכך, מי שיצייג כוכבית 6141 יזמין את המכשיר ב-45% הנחה,
0: די.
3: 45% מהמחיר באתר,
0: מדהים.
3: ו-20 הראשונים ייהנו משלוש מתנות, כוכבית 6141.
0: קיצור, שווה לכם לנסות Sensilite Pro ותהיו חלקים. כוכבית 6141, 6141. גיא, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה.
0: ביי. מה, סיימנו?
1: ככה יצא.
0: ארז.
1: מה?
0: הסרת שיער היום.
1: תרם.
0: איי, איי, איי, איי, איי, מה אני אגיד לך? ככל שאתה, מה? ככל שאתה מסתכל על הדברים שקורים בתוך המערכות, בתוך רשויות השלטון בישראל, אתה מבין שנקלענו לאיזה מצב של אחרי 30, 40, 50 שנה שעשו פה כאוס מוחלט, צריך להתחיל לסדר הכל מחדש. להגדיר מחדש מי נמצא בראש המערכת, מי נמצא, ואני אומר, הדבר הכי פשוט, כשאתה עומד מול כנסת ישראל, כן? ואתה עומד מול בית המשפט, ואתה שואל מי ביניהם גובר, אני אגיד לך מי גובר. מי שנבחר על ידי הציבור. הרשות הנבחרת על ידי הציבור היא הרשות הגוברת במדינת ישראל. זאת המהות של דמוקרטיה.
1: נכון.
0: זאת המהות.
1: זו המשמעות של ריבונות העם.
0: בדיוק.
1: אם שופטים שממנים את עצמם גוברים על נבחרי הציבור, אין לך פה דמוקרטיה, אין לך פה ריבונות העם.
0: בדיוק.
1: יש לך משהו אחר.
0: טוב, נגמר הזמן.
1: תקראו לזה שאתם רוצים. תנסו שכנע זה יותר טוב. דמוקרטיה זה לא.
0: זה לא דמוקרטיה. אני קורא לזה דמוקרטיה מסורסת, אבל על זה נדבר פעם אחרת. טוב, על העריכה אבי איצקוביץ, המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני רחמקין, על הדיגיטל איציק זיר. מחר?
1: בדיוק.
0: יאללה. היום בין 2 ל-4, דיבורים כמו חול, יהיה כיף. שיהיה יום טוב.
4: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל!
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: 32 אחרונות!
3: מוטפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב בהמשך הבוקר בבית המשפט לדיון בתיקי האלפים. נתניהו יגיע לאולם למרות שעדותו הסתיימה על מנת לטעון נגד החלטת חבר השופטים למעבר המשפט לחמישה ימי דיונים בשבוע. בכוחו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד הגדיר את ההחלטה כפגיעה אנושה בהגנה. נוסף לאותה טענה, יגישו ראש הממשלה ועורך דינו לשופטים את רשימת כל עדי ההגנה. צבא לבנון יוציא היום לדרך את הפיילוט בו ייפרסו כוחותיו בשתי ערים כחלק מהסכם המסגרת בין הממשל בירושלים לזה בבירות. המהלך יתבצע תחת הפיקוח של ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שיגיע בהמשך היום ללבנון. יחד עם צוות משקיפים אמריקנים ילוו את כוחות הצבא הלבנוני ביישום מנגנוני הביטחון ובפיקוח ההסדרים בשטח. המשטרה עצרה ארבעה ערבים, תושבי יהודה ושומרון, בחשד למעורבות בתקיפת שלושה רועי צאן יהודיים באבנים אתמול ליד גבעת מקנה אברהם בגוש עציון. בשלב זה נמשכת החקירה בעניינם וצפויים מעצרים נוספים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין חושף לראשונה כי במדינתו ישנו מחסור בהספקת הדלק. כל זאת בהמשך לדיווחים בתקשורת הרוסית שציינו כי אוקראינה תקפה בלילה האחרון שני בתי זיקוק מרכזיים שגרמו לשריפות בדרום ובמרכז המדינה, כאשר אחד מבתי הזיקוק מספק דלק לאזור הבירה מוסקבה ולמחוז הפדרלי המרכזי במדינה. מלבד תקיפות אלו, שיגרה אוקראינה מעל 200 רחפנים שיורטו בהצלחה. הרשויות באוקראינה דיווחו מנגד שרוסיה תקפה את מדינתם באמצעות 140 רחפנים ושמונה טילים. משלחת החילוץ הישראלית הגיעה הבוקר לוונצואלה והחלה בפעילות בשטח. הרשויות במדינה הדרום-אמריקנית התגנו כי נכון לעת עתה נהרגו מרעש האדמה שפקד את המדינה בסוף השבוע האחרון 1,450 אזרחים, 3,500 נפצעו ו-50,000 איש עדיין מוגדרים נהדרים. גביע העולם 2026, קנדה הפילה לשלב שמינית הגמר. זאת לאחר שניצחה אמש בתוספת הזמן 1-0 את דרום אפריקה במשחק שפתח את שלב 32 הגדולות של הטורניר. הקנדים מעפילים בפעם הראשונה לשלב זה, כשהיריבה שלהם תיקבע במשחק בין הולנד למרוקו שיתקיים מחר לפנות בוקר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: לא בוקר משהו.
1: למה? הפוך, גוטה. הפוך.
0: כן, אנחנו שני אנשים שונים.
1: נכון.
0: למרות שלא כולם יודעים.
1: למה? אז מה עובר עליך, גוטה? למה?
0: אני עשיתי טעות.
1: אוקיי.
0: אני בסוף השבוע עשיתי מעשה שלא יעשה והלכתי לים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו, כשאני הולך לים, הים נשאר איתי.
1: מה זאת אומרת? אוי, לא, אני...
0: לא כימאי.
1: לא חול ב...
0: לא כימאי. איך אומרים, ימאי או ימאי?
1: ימאי נראה לי.
0: קולות הימאים, ימאי, ימאי נראה לי.
1: לא יודע.
0: עזוב אותי. בקיצור, אני שרוף.
1: אה, אתה שרוף חמוד.
0: אני עדיין מרגיש חול במקומות. למה איך? אתה יכול להיות במרפק.
1: כן.
0: בקיצור, הים לא עוזב אותי. יש סיבה שאני שונא אותו.
1: אולי כי אתה לא עוזב מעולם את הים. ואתה ילד של הים.
0: אתה יכול לעזוב את הים.
1: אם אני הייתי פה עושה פתיח...
0: אבל הים לא יעזוב אותך. אתה כל פעם שאני עושה פתיח מצחיק, כשאתה צוחק ממנו, אתה תוקף את הפתיח. אני רק מזכיר שאתמול אתה העלית המלצה על הסרט קופה ראשית. צוות צעיר וחדש שאף אחד לא מכיר.
1: מאיפה אתה שולף את החשבונאות הזאת?
0: החשבונאות תמיד אצלי.
1: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לך משהו הפוך.
0: תגיד מי השפוך.
1: הפוך גוטה.
0: תגיד מי השפוך. אתה הולך לים עדיין?
1: לא.
0: למה?
1: אני לא אוהב את הים, חם לי.
0: נכון, נכון, בוא נצא קמפיין נגד הים. בוא נצא קמפיין נגד הים.
1: ובאמת מה שאמרת פה לפני כמה שבועות, שכאילו תרבות פיתוח הגוף.
0: וואו, תקשיב, זה...
1: נהייתה, יצא משליטה, אני מרגיש.
0: כל היהודים הצעירים נהיו גרזנים.
1: מה זה?
0: קשר שיש אמצע?
1: כן.
0: בפירמינגהם?
1: תראה, אני פוגש אותם בחדרי הכושר.
0: אני לא פוגש אותם בחדרי הכושר. בגללם אני לא הולך לחדרי הכושר.
1: תקשיב. הם, אני רואה, הם יודעים להתאמן על כל קוביה,
0: תקשיב.
1: כל פסע.
0: איזה אימון אתה היום?
1: זיז...
0: קוביה שישית ו...
1: כן, והם מדברים ביניהם בשפת ה... אני צריך חלבון שירד עד לקוביה 4 בתוך הבטן שלי, וגם לכתף האמצעית שתצא בזה.
0: אגב, יש דבר כזה כתף אמצעית, מסתבר.
1: יש, יש.
0: אני רואה להם, יש להם עוד כתף.
1: לא, יש בכתף, אם אתה עובד על כתף, יש שלושה...
0: אני בגלל זה, אני שומר חברים... שנראים פחות טוב גופנית ממני.
1: כן, אני.
0: לא, דווקא לא דיברתי עליך.
1: לא אני?
0: לא, אתה לא חבר, אתה קולגה.
1: אופה, אין בעיה. אני אלך איתך לים, אחי, אתה תראה איזה פופולריות.
0: איתו מפעים עליי, כאילו. וואו, מי זה הפיק הזה?
1: מה זה, אתה דוגמן
0: איתה? מה זה?
1: טוב, בקיצור, רציתי להגיד לך, לי חשוב יותר האקטואליה. ואני רוצה... מה אתה אומר? אני, לי חשובה יותר האקטואליה, ואני רוצה...
0: אז רגע, אז אם מתחילים אקטואליה, גלשנו, אבל חשוב, אנחנו כל...
1: נכון, נכון.
0: כל תוכנית נפתח במה שהכי חשוב, זה קשה. אתמול נותר לפרסום שמו של סרן דוד חזות מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בין 21 ונופלו. יש את הסרטונים שלו, של אני גולני, אני גולנצ'יק משוגע. היו הרבה כאלה רגעים במלחמה של... חיילים שנפלו, ואז יש את הסרטונים שלהם, או שהטירונים שלהם סיימו טירונות, או שהם סיימו טירונות, או שהם קיבלו קומטה.
1: כן, סיפרו עליו שהוא דרש, אני רק גולני, רק לגולני.
0: אמא אני רק גולני, זה סטיקר זה,
1: אמא
0: אני רק גולני.
1: כן, אנחנו בסוג של באמת אופוריה מהטוויסט בעלילה, שבהסכם עם לבנון, ובצדק, כי זה הסכם... זה הסכם שלא ראינו אותו מגיע, ולא ראינו את הטוויסט של רוביו מול ג'יי די ואנס וכאלה.
0: אני לא באופוריה, אני חושב...
1: תשמע, היינו במקום נמוך.
0: אני יש לי שני מקומות, אני יש לי או דיפרסיה או לא אופוריה.
1: כן, או מניה.
0: או
1: מניה יש לך
0: לפעמים. לא, אין ספק, אין ספק, שכאילו מה שקורה בלבנון נותן אוויר.
1: כן.
0: נותן תחושת דברים קורים גם כשאנחנו לא יודעים.
1: נכון.
0: ונותן תחושת גם, וזה אני כן אגיד, אני אומר שוב, אני מנתח את המצב איך שאני רואה אותו כרגע בדרך כלל. כאילו, מי אני בכלל? אפס.
1: שבוע שעבר טראמפ היה בוגד, היום טראמפ הוא...
0: עדיין בוגד. לא, לא אמרתי בוגד, אמרתי שהוא בגד במדינת ישראל בהסכם עם איראן. עכשיו, שוב, כמו שההסכם עם לבנון, אתה לא יכול לקחת אותו מילה במילה, כי אתה לא יודע מה יקרה, ואתה מנתח אותו, ואתה אומר, אם נשאר שם באמת או לא, גם ההסכם עם איראן צריך להתייחס אליו אותו דבר. אני אמרתי, אם הוא כמו שכתוב, זה בגידה במדינת ישראל. אם לא, אז לא.
1: אני חושב שההסכם עם לבנון הוא הסכם חתום וגמור מול הממשלה מבחינת מה השיגו, אלה הנקודות, לשתי המדינות חשוב למגר את חיזבאללה, וזה ככה...
0: זה למגר? קוראים,
1: לא, אתה יודע, להחליש מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד את חיזבאללה ופירוז מנשק, ולא בטוח שזה יצליח, אבל ההסכם עצמו הוא הסכם סוליד מאוד מאוד מאוד חזק. ההסכם עם איראן הוא הסכם זמני, הוא הסכם לא טוב, הוא הסכם מביך שגררו אותו את ג'יי די ונס האיראנים וזה, אבל הוא לא סופי.
0: נכון.
1: הוא נתון לשינוי,
0: כמו שהוא
1: והוא
0: כרגע.
1: משתנה לנו מול העיניים, כי האיראנים גם משתוללים על מה שקורה בלבנון. אז הדברים מתפכים.
0: זה בסדר, זה אמרתי בהתחלה, אני סומך על האיראנים יותר מעל ג'יי די ונס.
1: נכון. נכון?
0: זה חד משמעית. נכון, נכון. למרות שהם לא ערבים, תמיד אפשר לסמוך על ערבים. נכון. וערבים יערסו הסכם גרוע, כי הם תמיד יהיו חזירים שרוצים מאוד, כי זה פונדמנטליזם דתי. אבל בסדר, יאללה נכון.
1: נכון. איך אתה יודע שההסכם בלבנון הוא מעולה?
0: איך?
1: אני פותח את שני העיתונים, והם לא מתעסקים בזה שהוא הסכם מעולה.
0: נכון, תקשיב, זה גדול.
1: איזה בא לך?
0: יש לי מעריב.
1: יש לך מעריב?
0: שזה רק בן כספית קורה.
1: אני רואה כותרות כמו ההסכם שקורה את לבנון מבפנים.
0: לא נכון, איפה?
1: ברור, הנה, בבקשה, זה עוד ידיעה.
0: התחלנו להתעניין עכשיו בסוציולוגיה הלבנונית, מה אכפת לי?
1: הנה, ההסכם שקורה את לבנון דאבל, והשגרירה הלבנונית בארצות הברית היא על הכוונת.
0: לא מאמין, חדשי, זה ענק.
1: והנשיא הלבנוני קיבל בטוחות לשמירה על חייו. חבר'ה, תנו איזה כותרת כזאת, אתה יודע, היום שאחרי משהו על באמת, באמת, מישהו, כן, המדינה שלכם הוציאה וואחד הסכם. הוציאה הסכם וואחד.
0: וואחד הסכם.
1: נו זה, כן. בואו תראו...
0: וואחד בשביל כולם וכולם בשביל וואחד.
1: כן, האנשים שעוד קוראים עיתונים שזה בפלפליות, תנו להם איזה משהו שאומר להם, תקשיבו, בכל זאת, בתוך המלחמה הזאת, יש גם ימים ואירועים מאוד מאוד חיוביים.
0: בוא נדבר עם איש שעובד בעיתון. כן. לא על העיתון, אבל על ההסכם.
1: על העובד.
0: פרשן מדיני ישראל היום, אריאל כהנא, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אריאל.
2: בוקר אור, מה קורה?
0: בסדר, איך אתה?
2: אני גם בסדר, ואני חושב שאנחנו הבוקר יותר בסדר, לא?
1: לגמרי.
0: תקשיב, אבל פתחי צודק, אתה יודע, אני אפילו לא שמתי לב לזה. כשהיה הסכם גרוע עם איראן, כל הכותרות היו, נשארנו בחוץ, חרפה מדינית, לא יודע, כל מיני כאלה. עכשיו אני, מי זה שם? זה
1: ג'יי די ונס.
0: ג'יי די ונס באחוריך?
2: לא, לא, זה אנשים יהודים טובים.
0: בקיצור, אז ג'יי די ונס הוא לא זה. טוב. בקיצור, איפה ההתלהבות? אני לא רואה התלהבות גדולה מהכותרות על ההסכם עם לבנון. אמור להיות התלהבות גדולה, לא?
2: זה פשוט נפל בין, אתם יודעים, בסוף שבוע, וזה נפל בזמן סגירת העיתונים, ואחרי הדדליין, ולפני הדדליין.
1: ואנחנו חיים בזמנים מאוד מאוד מהירים, שככה ביום שני... כבר לא צריך לחגוג הסכם כזה, צריך פשוט לדבר על החששות והסכנות והדאגות והלבטים.
0: לא, זה קצת מצחיק כאן, נכון? כאילו, הרי אם זה היה הפוך, וסתם אני אומר, היה נחתם עכשיו הסכם שנניח קופה מצהל לצאת מלבנון, ולא יודע מה, זה היה אמא של הכותרות הראשון.
1: לא, רק שאנחנו רוצים להגיד, תודה שאנחנו בעידן מאוד מאוד קודר מבחינת התקשורת הישראלית.
2: אני לא יודע שאנחנו יכולים לתמד ביקורת התקשורת, כשבהם מדבר על ההסכמים.
0: אנחנו אוהבים ביקורת
2: התקשורת. מה גם שהזמן קצר.
0: צודק.
2: לא, אז אני אשאיר לכם.
0: טוב.
2: אני אשאיר לכם. תראו, אני, לא, בסדר, עכשיו רצינות יותר, תקשורת תמיד רואה את השלילי, זה ככה מאז ומעולם.
0: נכון.
2: האם זה מושלם בעיניי? לא, יש על מה לעבוד.
0: זה גם לא נכון, שהייתה ממשלת שינוי ראו הרבה חיובי. לא משנה, בוא נתקדם, מה אתה חושב על ההסכם?
2: טוב, אוקיי.
0: מה אתה חושב על ההסכם, שאלתי?
2: זה נקטע. תראו, אני חושב שבדיעבד, בעצם הלילה, אחרי שפוצצו את אותה תשתית בדרום לבנון, נדמה לי בכפר עזור, אנחנו בעצם מבינים תמונה מלאה, חלקה ידענו לפניכם ואפשרה להגיד, וחלקה אני גם לא ידעתי. מה בעצם היה פה? כי אנחנו לדעתי, דיברנו אצלכם בשבוע שעבר על התשתית הזאת, זינדל, לדעתי, אתה הזכרת את זה. שלא משמידים אותה. הלילה, עכשיו, למה לא השמידו אותה? בגלל, באמת, כדי שאנחנו לא נואשם בהפרה של הפסקת האש. עכשיו, אם אתם זוכרים, כשדברת צהל נתן הצהרה ביום שישי, כשנהרגו המגד דחבש ושלושת החיילים בטנק שלו, ועוד חייל מסיירת מגלן, הוא אמר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, ואנחנו כולנו בצדק, כמובן היינו באווירה מאוד קודרת, פעם אחת כי נרגו החיילים, ופעם שנייה כי הייתה תחושה בציבור שבעצם רק חיזבאללה יורים, ואנחנו פריירים. ובעצם, מה שאני חושב אנחנו יכולים היום להבין הכי טוב, זה שפעם אחת היה פה, היה פה ניהול מאוד מאוד מושכל, כמובן מצד נתניהו, כן, פתחי, היה פה ניהול מאוד מושכל מצד נתניהו של, של, של בין המדיני לצבאי. כלומר, ברור שהיה צורך מבצעי להרוס את התשתית הזאת. אבל אני חושב שנתניהו חשב שאם נעשה את זה ביום שלישי או ביום רביעי בשבוע שעבר, אז ג'יי די ונס יאשים אותנו בארץ הפסקת האש. בטרפוד, נכון, ולכן הוא עצר את זה. ויותר מזה, הוא בעצם, וזה גם דובר צהל, לא אמר שבאמת באמת דחבש ואחרים שנהרגו, הם נהרגו כי הכוחות שלנו באותו יום חמישי הגיעו באמת ללב ליבם או עוד כמה לבבות של התשתיות של חיזבאללה, ולא סיפרו לציבור שבאמת באמת גם אנחנו מפרים את הפסקת האש, אוקיי? זה באמת מה שהיה. וכל זה למה? כל זה כדי לאפשר ללייטר לחתום על ההסכם שם בלבנון, עם לבנון, סליחה, בוושינגטון עם לבנון, ואז כאשר הושלם התמרון המדיני, שהוא בעצמו היה מבריק בעיניי, מפני שבעצם אנחנו תמרנו ככה מאוד בעדינות בין ג'יי די ונס למרקו רוביו, הגענו להסכם שהוא מאוד טוב לישראל, בין היתר כי הוא מרחיק את איראן מלבנון, אחרי שהוא הושלם כל המהלך הזה, היה אפשר לחזור לאותה תשתית בלבנון, אותו מטה פיקוד של חיזבאללה, ולהשמיד אותו כמו שעשינו בלילה. כך שאני אומר שוב, במבט לאחור, אני חושב שקרה פה באמת, באמת שבוע אולי גאוני.
0: לפי ההסכם,
2: בשבוע האחרון.
0: לפי ההסכם מותר לנו לעשות, סתם, מעניין אותי, עזוב שאנחנו נעשה את זה. אבל לפי ההסכם שנחתם, מה שעושים עכשיו עם המנהרה, לגיטימי?
2: למיטב הבנתי, כן, מפני שההסכם, כן, כי מה בעצם אומר ההסכם? ההסכם אומר שכל עוד חיזבאללה לא מתפרק מנשקו, אז ממשלת לבנון מסכימה שאנחנו אלה שנפרק אותו, שזה אגב גם דבר מדהים.
0: מדהים.
2: זאת אומרת, אחד...
1: לא, אבל יש עוד 1,000 מטרות שאתה לא נוגע בהם עכשיו.
0: בדחיה, נכון.
1: לא, בדעתי בכל רחבי לבנון.
0: לא, בדרום לבנון אתה עובד איך שאתה רוצה.
1: לא, זה לא, ברור שלא בדרום לבנון. בכל רחבי לבנון, מעבר לקו הצהוב, יש עוד מלא מטרות שמודיעים.
0: זה אומר לכבוש את כל לבנון.
1: שנייה אחת.
2: אז אני... אתה צודק.
1: אז למה תשתית כן ומחסן כתבאמים באיזשהו אזור לא?
2: תראה, קודם כל צריך לדעת, אין הנחיה של הקבינט לצהל להשמיד את חיזבאללה, בניגוד למה שאומרים כל מיני אנשים. אין הנחיה כזאת. יש הנחיה לפרק את התשתיות בדרום לבנון, ואין הנחיה לפרק את חיזבאללה בכלל, כי לפרק את חיזבאללה בכלל זה אומר לפרק את לבנון בכלל, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, אוקיי? אז כאילו ראיתי תגובה של אייזנקוט שאומר צריך לפרק את חיזבאללה. סליחה, אף אחד, א', זה לא אפשרי, כי זה אומר לכבוש את לבנון, וב', גם לא ניתנה הנחיה כזאת. אז כאילו זה לא חוכמה סתם
0: להגיד, גם אייזנקוט שקרן כי הוא רוצה לעצור את המלחמה אחרי חודשיים, שלא ישחק אותה עכשיו שהוא רוצה לפרק את חיזבאללה. בוא נגיד את זה, שלושה חודשים, צריך להגיד את זה, כי מדי פעם שוכחים.
2: כן, זה נכון, אבל לכן, עכשיו תראו, אני יודע שאני לא סגור בדיוק איזה אזורים בלבנון מותר, כלומר, בתוך הקווים הצהובים למיטב הבנתי מותר לפעול, את אותם אזורי פיילוט שינתנו לצבא לבנון. אבל זה נכון, ואגב, זה לא מושלם, איפה החיסרון הגדול, ופה גם היה אימות מאוד קשה בין הרמטכ"ל לראש הממשלה בקבינט בשבוע שעבר, כי הרמטכ"ל אמר, כשאתם לא מאפשרים לנו לפעול, לפחות לא בחופשיות, מעבר לקו הצהוב, זה מסכן את החיילים. ופה היה איזשהו ויכוח, ואז לכן ראיתם את נתניהו וקץ מוצאים כאילו את האמירה שיש לך יד חופשית, למרות שבאמת אין יד חופשית. זה לא מושלם, אבל זה באמת באמת מאוד קרוב לזה.
0: לא, כן, גם אז מה, אם הרמטכ"ל רוצה, הרמטכ"ל רוצה טנקים בביירות, אפשר לדבר על זה, זה יכול להיות שצריך.
1: לא, תקיפו, בוא נתחיל מתקיפה.
0: עכשיו אני אסיים לדבר, פתחי, תודה. אז אם הרמטכ"ל רוצה...
2: אתם רוצים שאני...
0: לא, לא, לא, אני פשוט רוצה שיהיה סדר.
2: שרוצה גישור?
0: אני אוהב סדר. אם הרמטכ"ל רוצה עכשיו לשלוח פלוגות טנקים לביירות, אז שישלח פלוגות, שיגיד שצריך לשלוח פלוגות טנקים לביירות. רק להגיד אנחנו צריכים לפעול מעבר, זה לא חוכמה גדולה.
2: אני לא, א', זה לא בדיוק מה שאני לא דיבר, לא אמרתי בשם הרמטכ"ל שהוא דיבר על ביירות, בואו, יש בעיה, בוודאי הייתה בשבוע שעבר בעיה שחיילים ראו איומים מתהווים, ובגלל הנחיות מדיניות הם לא יכלו לפעול. שוב, כולל אותה תשתית שהלילה הושמדה, בסדר? חיילים עבדו במשך שבועות להגיע לתשתית הזאת, להיכנס אליה, להחדיר אליה חומרי נפץ ולטפל בה, ולא נתנו להם לעשות את העבודה.
0: מה זה הגיעו? מישהו שלח אותם?
2: בסדר, אבל... בסוף היה מצב, ויש עדיין גם, שמגבלות מדיניות הפריעו לתפקוד של צה"ל. זה השתפר, בסדר, זהו, אז זה הרמטכ"ל
1: מתכונן. הוא לא עובד לבד, הוא עובד עם הממשלה, והממשלה עובד.
2: נכון, ככה זה אמור לעבוד בעולם. הדרג הצבאי כפוף למדיני, לא הפוך, לפעמים שכחים את זה.
1: רגע, אני לא יודע עוד כמה זמן יש לך איתנו, אבל מה שאנחנו רואים באורמוז זה השתוללות של האיראנים על ההסכם של מרקו רוביו ושל ישראל?
2: להבנתי זה לא קשור, זה לא, אני חושב שזה לא קשור בו בקשר ישיר, כי הם נאבקים עם האמריקאים על, באמת על השליטה במצרי הורמוז. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני היממה האחרונה טיפה מעודדת אותי שאין באמת, כמו שהרבה אנשים אומרים, אין באמת הנהגה סדורה בתוך איראן, זה לא של, או מדיניות סדורה, הם בעצמם שם כוחות מנוגדים שמשכים לכיוונים מנוגדים.
0: גם בארצות הברית.
2: אני חושב שאנחנו, נכון, גם בארצות הברית, זה נכון, זה נכון. טוב, אבל נעצור פה היום ברשותכם, כי יש לי פה איזה... יאללה, תודה רבה,
1: לטוב. כן. אז מה אתה אומר? אתה רואה את המהלך של רוביו וטראמפ...
0: אשכנזים ספרדים.
1: לא, אבל כפיצוי על באמת על הביקורת של ג'יי די ונס? אולי זה היה טיפה מתוכנן, מה אתה אומר?
0: לא, אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ככה שכל דבר שקורה...
1: לטובה ומתוכנן.
0: זה מאסטר פלן. מה שקורה פה, וזה אמר לי אתמול איש שאני סומך עליו, שבסוף, מה שנקרא, טראמפ שלח...
1: לא דיברנו אתמול.
0: לא, בדיוק. טראמפ שלח את ונס להוריד את הדלק, וטראמפ שלח את רוביו לעשות הסדרים שטובים לישראל. זה השתי משימות של ה... של ה...
1: אם להוריד את הדלק הוא איכשהו במסגרת זמנית של... במהלך הקריסה של המשטר האיראני והכלכלה שלא תחזור לעצמה... והאיסור, וזה, אז נצטרך לבלוע את זה, כי זה בסוף...
0: בכסף, אבל אתה מבין, זה העניין.
1: נכון, אבל... נכון, אבל גם לא יקבלו הרבה מהדרישות הכספיות שלהם, שהם הכריזו, שהם דורשים, וזה, זה רחוק מאוד מהסכומים האלה.
0: לא יודע, בעיקר קצת צניעות, זאת אומרת, אני שונא את זה.
1: בזמנים האלה צריך...
0: קצת צניעות.
1: לגמרי.
0: לא, לא יהיה.
1: לא תהיה צניעות. תגיד, אתה רוצה להתחיל ליהנות בתוכנית הזאת באמת אחת ממתמודדות מפלגת הדמוקרטים? כי אני חושב שזה משהו שהוא באמת לא נופל לידיים שלנו כל יום. האמירה שלה...
0: מה, סיפורה של סתומה? לא, לא, לא, לא אישי, לא אישי, לא. לא, כי למה? למה אני אומר?
1: יצא קצת סתומה.
0: לא קצת, יצא המון סתומה. ובתור מישהי שהלבישה פה, באמת, אני אומר, היא צריכה לקבל... אני, אתה מכיר את התיאוריה שלי. אם אתה במטבח מדליק את האש חזק, אני מותר לצעוק עליי ברחוב, אוקיי? אני אומר, אתה תמיד, אני גם מחזיר, אני זה, אבל... כאילו, אם אתה...
1: ראיתי אותך מחזיר.
0: אם אתה בשיא הווליום... תן, תזכיר לי, ספר לך על זה סיפור.
1: יאללה.
0: תזכיר לי, ניב, סיפור על מישהו שצריך עליי.
1: אבל היום, היום.
0: היום, היום.
1: אוקיי.
0: בקיצור, אם את הלבשת אנשים כשפחות, אז אם זה... אז מותר לדבר אלייך באותה רמת רטוריקה.
1: אולי זו רמת ההבנה, רמת הבנה של שפחה בביטחון. בוא נשמע רגע את ה...
0: רגע, אז בוא נגיד מי זאת. מורן זר קצנשטיין, מדברת באולפן מוריה אוברקו, על...
1: מה זה מדברת? היא מסבירה מה צריך לעשות מבחינה ביטחונית במדינת ישראל שלא נעשה.
0: ונותנת דוגמה על עזה.
1: כן.
3: שהריבות לשטח ולאזור, זו תוכנית הרבה יותר גדולה, הרבה יותר כוללת, אני כן רוצה להזכיר...
4: כוחות של לתוך לבנון, של מדינות זרות?
3: של ציר, למה, מה יש לנו עכשיו בעזה? מדינות זרות שאתה אפילו לא שולט בהן, מדינות ערביות שאתה אפילו לא שולט
4: במי שנמצא שם. איזה צבא יש בעזה שהוא מדינה בעזה?
3: לא. שיש כוחות, היום אין כוחות של...
5: אין צבא זר בעזה.
4: ממש לא.
3: כוחות של קטר וטורקיה לא נמצאות?
4: לא, הם לא נמצאות.
5: הם לא, הם...
1: לא נמצא
0: את כוחות שלנו. אבל סילביה אמרה בקפה.
1: אז אני ממשיכה. אז זה מה שצריך גם בעזה לדעתי.
0: את בטוחה שאין כוחות?
1: רגע, אני שנייה אחת, אני מבררת פה משהו, כי באתי עם מלוא הביטחון, אבל אני סגור סוגריים רגע.

0: טוב.
1: ובראש שלי, אם יהיו כוחות של קטר וזה, זה יותר טוב. אז אני חושבת וטובעת את זה, ולכן אני נכנסת לפוליטיקה. איזה אירוע מביך. אני חייב להגיד רגע, לקחת את המושכות הרציניות שלה.
2: כאילו, טיפשה זה דיבה?
1: לא.
2: וסיפורה של טפשה?
1: לא, בטח שלא.
2: מותר להגיד סיפורה של טפשה?
1: לא. אני אשר לך, כי אני עברתי...
2: אז בוא נעשה כדוגמאות. סיפורה של טפשה מותר.
1: מותר.
2: סיפורה של טיפשה?
1: מותר.
2: סיפורה של פנחה?
1: מנחרת פנחה?
2: כן.
1: זה לא טוב.
2: אז זה השתלב לי ב...
1: מותר. כל מה שקריאיטיב תחת הסדרה, סיפורה של...
2: סיפורה של...
1: לא, אתה צריך ללכת לגידופים
2: ו... ספיחה?
1: זה, אני מאשר לך הכל. אתה צריך ללכת ל... אם אתה אומר טיפשה, מותר לך לחשוב שהיא טיפשה. מבחינת לשון הרע, מה עוד אתה רוצה לשאול?
2: סיפורה של מטומטמטמה.
1: אבל כל סיפורה של אני כבר הכשרתי לך מזמן.
2: הכשרת לי את כל הסיפורה של...
1: כן. אם אתה תתחיל לבוא ולהגיד, היא... חס וחלילה, כן? בוגדת, אז היא יכולה לטבוע.
2: לא, חס וחלילה, היא לא בוגדת. אבל סיפורה של טיפשה מותר.
1: בוגדת בחוכמה. לא, לא, אבל אני רוצה רגע שנייה להגיד משהו, זימרי, כי אתה לא מרים את הקטע.
2: אני רבתי יותר. אתה מרחיב אותו.
1: שנייה, אני רוצה להגיד. אנחנו מדברים הרבה על הבורות. אנחנו מדברים הרבה על... לא לדעת... זה מהדברים
2: הברורים.
1: הברורים והגדולים שאתה אמור לדעת מבחינת מה קורה נגיד בעזה. לא לדעת שאין כוחות וחיילים ולחשוב שיש שם ולבוא.
2: לא לחשוב.
1: לקבוע.
2: לדעת שיש.
1: כן.
2: אני ראיתי אותם.
1: וזו מישהי שהיא לא סתם הולכת ברוריה מקפלן עם איזה שלט. היא כאילו מתמודדת בדמוקרטיה, היא באה לשנות המדינה, באנו לעשות, באנו לתקן, נפלתם על הדור הלא נכון. אם את לא יודעת...
2: בוא נכתוב עליה שיר.
1: בוא.
2: הבורות נסעוך בלי מילים, את ישבת שם סתומה ושותקת, כי נאות האולפנה גדולים.
1: עכשיו. שאל אותה, שאל אחת כזאת, שאל אחת כזאת, מה שלנו מציק בברידים ובעצמות, מה קורה במשפט נתניהו, מה האישומים, מה היה, מה נשמע, אז אתה תקבל אפילו שתיקה של צרצרים. אז אני אומר, באמת, אנחנו אומרים את זה.
2: כי טיפשים שחרטו על גגלם לקשקש.
1: אפשר להגיד על זימרי ועל ינון ועליי לפעמים, וזה אתה יכול להגיד קיצוניים מדי, אמרו אמירות כאלה ואחרות וזה. אבל הבורות לא חוגגת, היא לא חזות הכל, היא לא... ועל הבורות הזאת היא הציתה את ההיסטריה על זכויות נשים וזה, וככה, וזה הכל היה במוחה הקודח, שיש איזה משהו כאילו שהיא...
2: סתמי, כבר.
1: סתמי זה אני?
2: לא, היא. טוב, אנחנו כל השבוע.
1: נכון, רגע, במעבר חד, במעבר מאוד מאוד חד.
2: מאוד חד.
1: מאוד חד. חברים, כל השבוע הזה אנחנו קוראים לכם לדאוג ליקיריכם ולעצמכם אם צריך, ואם עברתם אירוע רפואי, משבר רפואי, שבו עבדה לכם הפרנסה ועבדה לכם היכולת להסתכר והיכולת לתפקד וכו'. Take care מעמידה לרשותכם צוות מומחים שילווה אתכם בכל המהלכים הבירוקרטיים באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי ומול חברות הביטוח ומול קופות החולים ורשויות המדינה. של האזרח הקטן אין את הכוחות ואין את הידע ואין את ההבנה איך מוציאים את מה שמגיע לכם. זה יכול להיות אלפי שקלים בחודש, זה יכול להיות שינוי, זה יכול להיות עזרה סיעודית. אז זה מה שטייקר עושים בשבילכם. כוכבית 5517, כוכבית 5517, או חפשו באתר בגוגל Take Care באנגלית או בעברית, ומשם תמשיכו, וזהו, שיהיה לכם בהצלחה, כי זה מאוד מאוד חשוב.
2: מיד אחרי הפסקה, צבי חזקאלי, יהיה איתנו.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2020.

0: 26.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: 32 אחרונות!
12: מוטפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
13: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: טוב, עכשיו אני רוצה פעם אחת, כאילו פעם אחת שיביא לנו את אחותה, לא את האחותה של האמת, את האמת עצמה. כי בוא נה, על זה דיברנו שנים.
1: זה אח שלו, זה לא אחותו.
0: נכון, כי אחותה סיימה לא טוב של האמת. היא יצאה עם אמת מחמולה שלא אוהבים. בקיצור, לא משנה. עכשיו הסכם שאומר, מדינה ערבית שאומרת, כן לכיבוש.
1: כן.
0: קחו מאיתנו שטח. הכל בסדר, אתם יכולים להישאר שם עד שיחוסל הטרור.
1: קחו את הצבא שלכם ותביאו לנו ניצחון מול חיזבאללה.
0: בוא נראה אם הוא חושב ככה. צבי חזקאל, פרשן לענייני ערבים, i24 News, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צביקה.
2: שלום, הלבנון ואחותה.
0: מה אתה אומר?
2: אני, כשלא כדרכי, אתם יודעים מה דעתי על הסכמים במזרח התיכון. נכון. אבל אני חושב שההסכם הזה יש לו פוטנציאל טוב. אני חושב שהוא הסכם נכון. אני לא מאלה שאומרים לכם, הוא היסטורי, הוא טוב, הוא מדהים. זה מאוד תלוי בנו. מאוד תלוי בנו.
0: לא, הוא היסטורי במובן שמדינה אומרת לישראל, אנחנו סבבה עם זה שלקחתם לנו 8-10% מהשטח, והצבא שלכם יכול להישאר
2: זה. היסטורי, נכון, עצר, אתה יודע, מדינה, איזה מדינה? זו לבנון, שחיזבאללה תופס אותה שם בגרון, והם אומרים, וואלה, רק תיקח אותו ותעשה משהו. הרי בוא נאמר ככה, אם לא היה חיזבאללה, לא היית מקבל כזה הסכם. ומה שהלבנוני, מה שנקרא, ורוצים יותר להיפטר מחיזבאללה, ואומרים, וואלה, יש פה בן אדם, ויש פה מדינה אחראית ישראל, שהיא תשבור את הראש איתו, בסדר, אני איתך, אבל...
1: לא, אני רואה את זה טיפה אחרת, צביקה, אני רואה ארגון, אני רואה את איראן על הגבול, שבנו פה צבא, עם 180 אלף טילים, טרום המלחמה, 20% מדויקים, יכלו פה להוריד את עזריאלי ותחנות כוח...
2: תחנות הגליל בשנייה, כן.
1: כן, והיום... הם, הם, הם בטירוף, ואתה מוריד להם מנהרות בעומק המדינה שלהם והממלכה שלהם, ואתה צריך לשלוח הגנה על ראשי המדינה של לבנון, וזה כדי שהחיזבאללה לא יורידו אותם כי הם בטירוף. אז אני רואה בזה, לא אכפת לי ההסכם עצמו, אכפת לי המצב.
2: אני איתך, תן לי להגיד, אבל משפט אחד לא יכולתי להגיד.
1: נכון.
2: אז בוא נאמר ככה, ההסכם הזה הוא הסכם נכון, הוא הסכם טוב, ויש בו גם את העקרונות שאמרתם שבמדינה, בוא נקרא להם את לבנון מדינה, מכירה בזה שישראל נוגסת בשטחה ונמצאת בשטחה ואומרת ולו רק כדי שחיזבאללה יתפרק מנשקו. זאת אומרת זה מותנה, אם יתפרק מנשקו אז נצטרך לסגת. מצוין, מדהים. פה אני מוסיף את הרובד, סליחה, של חיזבאללה, של איראן. איראן אחרי כל האופוריה שלהם עם טראמפ וניצחנו וזה וזה, חוטפים פה מכה חזקה. איך אנחנו יודעים את זה? תראו את התגובות שלהם, תראו את התגובות של חיזבאללה, של נביא ברי, הם אכלו אותה. כי עכשיו יש להם, או לעשות הסכם, יש להם בעצם שתי אפשרויות לחיזבאללה. או ללכת למלחמת אזרחים, ואז הלבנון יצטערו, והם יגידו להם, תבטלו את ההסכם, אנחנו נחזור לדרום. או שהם ימשיכו, או גם וגם, ואו שימשיכו להתכתש עם צה"ל, לעשות לנו גרילה בדרום, וללבנון בעצם שלב יימאס. אני כן מסכים עם מה שאמרת, בוודאי ובוודאי. ראיתם את הפיצוץ היום של המנהרות נפץ, ראיתם את הכמויות, זה מטורף מה שהשקיעו שם. עכשיו אני אחזור ואומר שההסכם הזה, שאלתי אותי בהתחלה, אמרתי שהוא נכון, והאופן ההתנהלות שלנו יקבע אם הוא יהיה טוב או לא. אסור לסגת מדרום לבנון. זה שהחיזבאללה לא יתפרק מנשקו, זה כולכם יודעים, אני לא יודע, אולי המשיח יבוא עוד קודם, בעזרת השם, הם לא יעשו את זה.
0: אבל זה מה שההסכם אומר בעצם.
2: יפה, נכון. לכן אני אומר, אסור, לא, אבל לא שיגידו לך, טוב, תיסוג, אני אומר, ביחס שלנו אל השטח, זה נגמר. זה צריך להיות שטח
0: נכון,
2: שלנו.
0: נכון, אבל, אבל בהשקפה מדינית, רגע.
2: לא עכשיו, יחס לא כלי. תחזיר לשם תושבים בפיילוטים וכאלה.
0: אתה צודק. אבל עקרונית, נניח, אם היית אומר את זה מדינית, היית בא לעולם ואומר, אנחנו די, נגמר, אנחנו רוצים את השטח הזה. הוא שלנו?
2: לא אומרים את זה.
0: רגע, רגע, שנייה. סביר שהעולם היה בועט בך. אבל אם אתה הגעת להסכם בגיבוי ארצות הברית, והמדינה שממנה ניקח השטח, שאומר, זה כמו להגיד, תקשיב, אנחנו מוכנים שתהיו פה עד שיהיו פה חדי קרן ועצים של סוכריות טופי. זה בעצם אומר אותו דבר. עד שחיזבאללה יתפרק, אנחנו יודעים שבסוף תמיד ישראל תוכל לטעון, חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, ולכן אנחנו לא נסוגים. ואגב, ההסכם לא קובע דדליין. הוא לא קובע דדליין, והוא קובע, אגב, וקובע שבפיילוטים, ישראל בודקת אם הצבא הלבנוני עשה את העבודה שלו. זאת אומרת, ההסכם אומר, אתם אומרים שניקיתם את השטח? אין בעיה. עכשיו צהל נכנס ובודק אם ניקיתם את השטח.
2: נכון, אגב, אין סוף לדברים האלה שאזרחים יורדים לדרום והוא חוזר לכפר ואתה אומר שהוא חיזבאללה. עכשיו זה רוח ההסכם, אני חושב שרוח ההסכם צריכה להיות שישראל היא על הקצה. זאת אומרת, סכין, חד, אתה יכול לתקוף, זה לא הסכם הפסקת אש, זה לא, בכלל זה לא הסכם הפסקת אש. חיזבאללה תוקף אותך, אנחנו חייל הרוג ביממה האחרונה, ויש שם עוד אנשים שלו. פה, אני הייתי מכניס ברוח ההסכם שלנו, שלא מספרים את זה לעולם, שוב, כמו שאנחנו לא מספרים להם שאנחנו לא ניסוג מהשטחים, אלא עושים את זה על הקצה, זאת אומרת, נכנסים בחיזבאללה. יש לכם עכשיו את הלגיטימציה, הרי מה ההסכם הזה אומר בתרגום לערבית שלו? יא אחי, שבור לו אתה את הראש, אני לא יכול. הרי הלבנוני לא היה חותם איתך על ההסכם הזה, אם הוא היה יכול לעשות משהו לחיזבאללה, הוא לא יכול לעשות משהו לחיזבאללה. חיזבאללה תופס אותו בגרון בביירות, יכול לעשות לו מלחמת אזרחים. עכשיו החוכמה זה להיכנס בחיזבאללה ולא לתת לזה להתפרץ למלחמת אזרחים. אני לא אצטער אם תהיה מלחמת אזרחים בתוך לבנון, אבל שתהיה כזו מלחמת...
0: אנחנו מדינה שהפכה את סברה לשטילה לאיזה אירוע מכונן בלאומיות שלה, במקום להבין שסברה ושטילה זה אירוע קטן בכל מה שהערבים עושים לעצמם בכל העולם.
2: ברור, אבל באו עליך אז, כי אתה נתת כאילו, כביכול איזה אישור לפלנגות. כל יום הורגים ורוצחים יותר. הרי ג'ולני שאמר שהוא לא רוצה להיכנס ללבנון, הוא היה שמח, ארדואן היה שמח להכניס את המיליציות האלה, שיכנסו כאילו להפריד במלחמת האזרחים. זה מצב הדין. ולכן אני אומר, אני חושב שעכשיו ישראל צריכה להתנהג כמו הממזר, הפיקח, כמו, זה גם הסכם של פיקחים, תמיד זה הסכם של העורמה, זה הסכם שבדרך כלל אנחנו היינו עושים כאלה הסכמים של חלשים. בדיוק, עכשיו תיישם אותו ברוח ההסכם, אבל... וזה גם, הסכם שלו תכף הרבה מרחב רוח.
0: תגיד רגע, יש לי שאלה לגבי זה, בוא תעשה לי סדר, הצבא הלבנוני, תמיד יש את הטיעונים, אבל תראה, מה שיפה בערבים, למרות שהאיראנים לא ערבים, זה, תמיד זה או שהעם נקלע תחת ארגון טרור, או שהצבא הוא שונה מארגון הטרור, גם באיראן אומרים, הצבא הוא לא כמו משמרות המהפכה, הצבא הלבנוני, זה בסוף הרבה חיזבאללה בפנים, נכון? זה לא איזה משהו.
1: כן, לא חיזבאללה.
2: כן, תראו, כל דבר בלבנון הוא בעצם תרכובת שאין אותה בשום מקום במזרח התיכון של המפתח העדות. פעם השיעים, הרי איך קבעו את הכוחות בלבנון? לבנון זו מדינה שנועדה לנוצרים. צרפתים נתנו אותה לנוצרים בתחילת שנות ה-30, עשו מפקד אוכלוסין, ראו שהנוצרים רוב, אמרו, נשיא יהיה נוצרי, יהיה ראש ממשלה סוני, והשיעים, אתם זוכרים פעם, היה ארגון המדוכאים עלי אדמות, פשוט כלום, העניים, הגמורים האלה, הם יהיו מתכל הפרלמנט, נביא ברי, העמלה. מי היה מאמין שבמפתח העדות, השיעים, בילודה וכו' וכו', יהפכו להיות כמעט הרוב בלבנון, כי היה הגירה גדולה של נוצרים ושל סונים, אחרי רצח חריז וכו', שסוריה השתלטה. עכשיו, ברור שיש חיזבאללה להיכנס לתוך הארגונים, לתוך הצבא. הצבא הזה מקבל סיוע מהמערב. אתם יודעים, אני פעם שלחתי תחקירנית ללבנון, בשדה התעופה, היא קיבלה חקירה של חיזבאללה, חיזבאללה שולט על שדה תעופה, וגם על משרדי הצבא, היא קיבלה זימון למשרדי הצבא, יש שם מולה, יש חיזבאללה, מה יותר פשוט לחיזבאללה להשתלט על צבא דרום לבנון, שיש לו נגמשים וכלים כבדים וכו'. זו הסיבה שחיזבאללה הפך לסמי צבא בלבנון, על זה שהוא השתלט על הצבא. הצבא הוא בעייתי כי הוא עדתי, הוא התפרק במלחמת האזרחים. מה יעשה חייל שיעי שעכשיו חיזבאללה יכבוש את ביירות, הוא יגן על נוצרי? נו באמת. אז שיש מרכב הדתי, זה צבא חלש. אז במקום לחזק אותו, כמו שתמיד היינו אומרים, לחזק את המומה הזה, אין מה לחזק צבאות כאלה. יש לעשות במקום את העבודה, ולעשות להם פיילוטים של גן ילדים, כמו זה ארגז חול קטן, אגב, זה שטחים ממש קטנים, ולא מאתגרים, לשים אותם שם, ולהגיד, אתה תהיה תפי שלי.
0: אבל מה מונע מהאחי של חיזבאללה, להוריד את המדים של חיזבאללה, לשים מדים של צבא לבנון, ולחכות?
2: ברור שאפשר, ברור. יש גם את המרכיב הדתי הזה כרגע, 40% או 30% מהצבא היה, הוא שיעי. אגב, אתם יודעים שגם בצדל, אתם זוכרים את צבא דרום לבנון?
0: ברור.
2: צדל הוא לא היה כולו נוצרי, אתם יודעים שהרוב בצדל היו שיעים.
0: וואלה.
2: שיעים.
0: הרוב שהגיעו לפה,
1: זה הולך גם הרבה על פרנסה, איפה אני יכול להביא כסף הביתה.
2: גם פרנסה וגם אינטרס וכו'. לכן, אז אני יודע שאם שיש שיעי בתוך צבא לבנון, הוא יכול להיות תפי חיזבאללה. ואם חיזבאללה יקרוס, אז גם זה יכול להיות שהוא יישאר נורמלי ויתנער ממנו ברגע שחיזבאללה יפה. אתם לא מכירים את הקולות האלה של שיעים שאומרים אנחנו לא חיזבאללה. למה? הם רוצים להמשיך להיות בלבנון. לאט לאט, החובה עלינו לגמור את החיזבאללה.
1: בוא נלך רגע לטראמפ. טראמפ, אתה יודע, זה לא מזמן, מה זה? לפני שבוע. אמר, אולי אני אתן את לבנון לסוריה, סוריה תעשה עבודה יותר טובה מהישראלים וזה. תגיד, אני רוצה להבין, אני רוצה, לא, כי זה מהדברים הקטנים האלה שאתה אומר, אנחנו לא מאמינים, כי אתה תיתן לסוריה להילחם בלבנון וצהל לא יכול...
0: כי הם יעשו את זה בצורה מדויקת.
1: מדויקת וזה. תגיד, מה זה העולם המטורלל הזה? מה אתה מכניס להרצאה שלך בכזאת סיטואציה? שטראמפ אומר את זה.
2: אני אגיד. טראמפ יש לו ראייה, תראו, אין מה לעשות, פרשים לענייני ערבים, אני אמרתי את זה כבר לפני כמה שבועות, פרשים לענייני ערבים צריכים לקחת סדנה ולהיכנס למוח של טראמפ. לעתים יהיה להם דברים דומים מהעולם שלהם, לעתים דברים קליניים שהם לא יכירו מהעולם שלהם, והם צריכים להבין מה זה טראמפ. טראמפ מחלק את העולם ככה, good guys, bad guys, נכון זה מסובך? אין מה לעשות, ככה גם בעיראק, ככה גם היה בכל המקומות.
0: אבל האיראן זה bad guys.
1: אבל סוריה עכשיו היא כן good guys.
2: גם חיזבאללה זה bad guys, אבל ג'ולני הוא good guy. איך הוא אמר? הוא בחור עם עבר קשוח. שהוא יסס עליו תוספרי, עבר קשוח.
0: שורה לטובה בטינדר.
1: תראה. פעם אמרו על בני גנץ, פעם אמרו על בני גנץ שהיו אומרים עליו בצבא, שבני גנץ אומר את הדעה של האחרון בחדר. מי שהאחרון בחדר אמר איזה... לא, ככה אני שמעתי את זה.
2: אז הדעה והאח שלו, והאחרון.
1: אז טראמפ, אני לא בטוח להיכנס למוחו של טראמפ, אתה בטוח אתה תצא עם התשובות, כי...
0: אני לא בטוח שאתה יוצא בכלל.
1: אולי מישהו זרק לו... אולי מישהו זרק לו ככה לפני הקרב והאבקות, מה עם ג'ולני? ואז הוא אומר, יאללה, ג'ולני זה כיוון חדש, אני זו...
2: נכון.
1: כאילו...
2: אגב, הרי טראמפ מוטרד מזה שיפלו בניינים בדחיה. הוא אומר, תראו, ישראל מפילה, אני אראה את ההיגיון שלו, הוא אומר, ישראל מפילה בניינים בדחיה, לא גומרים חיזבאללה. אמרו, הג'ולני הזה עובר חדר חדר, הם שוחטים בסכינים ובקלאצ'ים, אז מה הבעיה? אם אלה נגד אלה, שפשאמרו לבוש, הנשיא בוש, הוא אמר טרייבס, אולי והסבירו לו שטרייבס אלה נגד אלה, אמר אלה שיכנסו.
0: אבל צביקה, אולי הוא יותר ערבי ממך, טראמפ, אולי הוא יודע מה זה, הרי מה ערבי עושה, באזור פה. הוא, הנייר לא מעניין אותו, כאילו, זאת אומרת, הוא יחתום בנייר פה, ויחתום בנייר פה, ויש לו את התקיע, והוא ישקר מה שצריך, וזה. הוא אומר כלם פאדי, אני אומר דיבורים, אני, הטוויטר שלי זה הנייר של ערפאת, אני חותם על דברים, אני אומר דברים, אני זה, בסוף, שלחתי את רוביו, לאשר לישראל, לשבת בשטח שהיא רוצה, עם האיראנים נכון, הורדתי את המחירי דלק, כי זה לא נייר.
2: רגע, איראן, כן, בדיוק, תגיד
0: מה עם איראן. הורדתי את המחירי דלק, סתם אומרת, אני לא יודע אם זה נכון.
1: לא, זה תופס כיוון הגיוני.
0: אני עם האיראנים יתקשקש קצת עד לנובמבר, ינצח בחירות אמצע, ואז יחזור, או לא בהכרח למלחמה, למצור.
2: זה מה שאתה אומר, על ההבנה שלך עם טראמפ. אני אומר, כל מה שאמרת על חיזבאללה, אני חותם לגבי טראמפ, באיראן לדעתי, ועוד איזה אלמנט אחד בנפש שלו, מה לעשות, אנחנו צריכים לנצח את הנפש שלו, הוא רוצה דברים של ווינרים. אם נאמר, הוא אמר לג'ולני, תיכנס לטווח בלבנון, אגב, ג'ולני לא היה עושה את זה, לא נתן לו את התענוג. ארדואן היה מאוד שמח לעשות את זה, כי ארדואן רוצה להשתלט על בירות ולבנון, ואנחנו לא היינו צריכים לאפשר את זה, אנחנו לא היינו צריכים לאפשר את זה, למרות שאין לנו בעיה, כמו שבגין אמר, בהצלחה לשני הצדדים, סוני ושין, מלחמת אזרחים בלבנון יכולה לעזור.
0: תקו רב
2: לפגעים. בדיוק, אבל לסיפור איראן אני חולק עליכם. סיפור איראן, הנזק נעשה, זה שיש לו בחירות אמצע, הוריד הכל. חבר'ה, היום יש עשורה, זה החג שהשיעים מציינים את רצח חוסיין בקרבלה, חוסיין בן עלי. אתם יודעים איך הם
0: יודעים שיש להם חג של רצח?
1: מה אנחנו יודעים?
2: לא, הם מבקים את הרצח, החג הוא הבטחה לנקום.
1: זה שהם מרביצים לעצמם שם, באמצע לונדון?
0: בעיר המוסלמית לונדון?
2: יש בטקסס, יש בסידני עכשיו תקשה אשורה מטורפים, לא משנה. מה שאני בא ואומר, הנזק נעשה עם איראן. עכשיו, אמרתי לך, יש כזה מונח, רבי נחמן אומר יש מונח, שאם יש מישהו שהוא בעל עבירה, היה גדול כזה, והוא רוצה לעשות תשובה, אחד כזה מדבר איתכם פה בקו, זה אני. ואם הוא רוצה לעשות תשובה, הייתי אני, ורוצה לעשות תשובה, אז הוא צריך לעשות תשובת משקל. מה זה תשובת המשקל? על המשקל שעשית נזק, ככה אתה תתקן. אז אני דורש את טראמפ, אם הוא באמת, הם אומרים כל העניינים שלו, יש לו פה תשובת משקל גדולה. יש לו פה חביבי, הוא ירד לתאומות, הוא צריך למתוח תקפיץ חזק מאוד. אם טראמפ יעשה תשובת משקל על איראן, ולא ייתן לה להתקיים, כי עכשיו כל הכסף הזה הולך לכל הקליבאפים האלה וכל האלה שהוא אומר שנחמדים ומתונים, אז אוי ואבוי לנו, כי זה ימשיך. איראן נחלשה, אני איתכם, הייתה מלחמה פנומנלית נגד איראן, היא לא מוצתה נכון, אבל הכלל במזרח התיכון אומר שזה יקרה עוד פעם, הם יחזרו, הם יעשו את
1: התאורות. אם לא היה לו בחירות אמצע, צביקה, אם לא היה לו בחירות אמצע.
2: אני לא יודע, זה זירה אמריקאית, אני לא מבין איך הוא עד הסוף לא הלך, כי לדעתי, פשוט לא נתנו את העצות הלא נכונות מהסוף בתחילת המלחמה. הורמוז בהתחלה וכלי תקשורת ולחסל את כל ההנהגה, את היתרון מכורי איראן. אחרי חודש, משכו אותו זמן, והוא ווינר, הוא רוצה תוצאות מיד.
1: כן, הוא חושב.
0: אני נעשה את התיאוריה שלי גם עליך, אני רץ איתה, למרות שהיא לא תופסת, בסוף, צביקה, טראמפ שלח את ונס ואת רוביו, שאתה יודע מה זה במדינה שלנו? אשכנזים וספרדים, אוקיי? שלחת אשכנזי, עשה הסכם של אשכנזי, שלחת ספרדי, עשה הסכם של ספרדי.
2: יפה. אז עכשיו ישלחו את הספרדי לתקן את ההסכם של אשכנזי כמו שהיה באוסלו. מה לעשות?
0: יאללה.
1: אני חצי, אז לי מותר להגיד, אבל האשכנזים יש להם פרופיל נכסים שאתה לא יכול להאשים אותם בזה שהם לא יודעים לעשות עסקאות נדל.
0: לא, עסקאות כן, לא עסקאות, לא. לא עסקאות מול, לא עסקאות מול אויבים. לא עסקאות מול ערבים.
2: יש להם פוטנציאל אכזריות ויותר גבוה. אני מעזיק אותם. אחי, אם יש אשכנזייה, אני רואה את זה.
0: רגע, מה אתה רואה? בוא תפתח בו כבר, נפסבך גם אותך.
2: תקשיבו, אני יכול להגיד לכם שהילדים שלי מורכבים יש לי ילדים ג'ינג'ים עם אש וג'יהאד שלי. אז תארו לכם מה זה המיקס הזה. אז אני אומר לכם, אתם לא מתעסקים איתנו, וכל היופי במזרח התיכון שתמיד אפשר לתקן. אז עכשיו לבנון זו זירה שאנחנו נוכל לתקן בה הרבה עם ההסכם הזה. איראן, חברים, עיניים לאיראן.
0: עיניים לאיראן.
1: העיניים שלנו על איראן, אנחנו לא רואים כלום ולא יודעים לנתח, אבל העיניים שם.
0: העיניים שם.
2: אני אומר לכם פה מדי פעם, תראו, אני מוכן לקבל את כל הביזם שקרה עם טראמפ, אין לי פרירה, זה המצב. אני מאוד סומך על הפרסים שימשכו עוד צד, עוד צד, ואולי יקפיצו לו את הפיוז למה שהוא תמיד אומר, שתח לכם גיהנום וכולי בציוצים האלה. אולי, אולי אם לא.
1: אני סומך רק על נתניהו. אני סומך רק על נתניהו. אני אגיד לך, לא,
2: אני סומך רק על הקדוש ברוך
1: הוא. בסדר, זה ברור.
0: בסדר, כל אחד והקדוש ברוך הוא שלו.
1: בדיוק, אתה יודע. הם ממש מתחרים ראש בראש. לא, אבל צביקה, אני רוצה באמת...
2: לא, אני מאחל לנתניהו כן לעמוד באומץ מול טראמפ. ואגב, התוכנית הברכה שקיבל, שאמר הרבי...
0: 121 הוא יעמוד, לא 120.
2: גם, ואם אתה רוצה להצליח בארצות הברית, תתעקש. נתניהו התעקש מול אובמה, והתעקש על הגרעין, עכשיו הוא יסיים את זה. אפשר להתעקש גם מול טראמפ, והכל בסדר, הכל הפיך אצלו, לכל הכיוונים. החוכמה היא להישאר עקבי, ואנחנו עם איראן נסיים את האירוע. אחר כך, טורקיה, קטאר, זה...
1: נתניהו עמד פה בשבוע, שבועיים של גידופים מצד הממשל האמריקאי, הוא עמד והוא אמר, והוא החזיק את כל הממשלה ואת כל המופרעים של הממשלה שלא התבטאו, אמר לא לקרוא את החבל מול ארצות הברית. אתה יודע, אני נאחז במה שאני רואה, כן, אבל זה, אני סומך רק על נתניהו, באיך שהוא רואה את, זה מכלול של דברים, איך שהוא רואה את האזור, איך שהוא הוביל את טראמפ לשתי התקיפות האלה, בסוף זה הסיפור הגדול, 3 שנים של מלחמה, צריך לסמוך, יש עוד אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אבל בסוף בסוף בקוקפיט זה האיש, מה לעשות?
2: ורק נתניהו יכול להביא לטראמפ לאירוע הזה, להכניס לו לאירוע הזה, להכניס לו לאירוע של המלחמה, אני מבין, אבל גם נתניהו עכשיו צריך, יש לו גם אתגר, אתה יודע, הקשיים בחיים לא נגמרים.
1: ברור.
2: האתגר של נתניהו עכשיו זה להיות עצמאי מול טראמפ, כי אנחנו בסוף נשאר פה, ואתם יודעים מה, איראן, בוא נגיד מה פחות מדאיג אותי, יותר מדאיג אותי מאיראן, זה טורקיה. היחס של האמריקאים לטורקיה, F-35, אטום ברק הזה, וכל ההצהרות של טראמפ, תמיד איזה אגו, הוא אומר, ארדואן חבר שלי, אבל לא חבר של ביבי. כאילו, מה, זה לא עניין של חברות, יש לי אידיאולוגיה, מזה צריך להתעורר.
0: בסדר, טראמפ ככה משקף הרבה מהדברים שהוא אומר, הוא כאילו נותן לך את הדברים ברובד הכי הכי, כמו שאתה מדבר עם חברים בתחנת לוטו. אם יוצא לך, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, מאחורי זה, נכון, יש בעיה עם טורקיה כרגע, אבל צריך לזכור, זה נניח משהו שאני כן מבין בטראמפ, שהוא כאילו, טורקיה מאוד חשובה לו לכל מיני נושאים אחרים
2: בזור.
0: נכון, וביבי, רגע, זה אני אגיד, ביבי, בוא נגיד, 8 שנות אובמה, נראה לי הוכיחו לנו לכולנו, שביבי כשצריך לעמוד מול נשיא אמריקאי, עומד, וטראמפ, מה לעשות, הוא נשיא אפילו יותר קשה מאובמה, כי הוא הרבה פעמים טוב לנו.
1: זה מלחמה של שחקני גולף, של הקלאב הזה, של אנשים בגילאי 70 ומעלה, ארדואן, ביבי, דונלד טראמפ. אני מסתכל כי אני רואה את המתחרים, למשל, נגיד המתחרים שהולכים לבחירות, זה לא אהוד ברק, לא משנה מה אתה חושב על אהוד ברק.
0: דור אחר, דור אחר.
1: כן, יש לו ניסיון חיים. מי שהולך להתמודד עם נתניהו בבחירות, אני לא מכניס לך לפוליטיקה, זה דעתי האישית. זה ילדים, זה ממש ילדים, צעירים, חסרי ניסיון.
2: אני גם חושב ככה, ברור, אתה יודע, אני שומע, שטחי עיבים, מדינה פלסטינית, ברור, ברור, שזה לא הפזם ולא הגודל ולא זה, אין ספק. אבל אתה יודעים מה, אז כגודל הפזם, גודל האתגר, ואני חושב,
0: גודל הציפייה.
2: שלא תהיה לנו ברירה, לא תהיה לנו ברירה.
1: ויהיו פה עוד שבועות שנתניהו, אנחנו נגיד עליו, אולי עבד הקסם, ואולי הוא וטראמפ כבר לא, ואולי הוא לא ליגה אחרת, ואני זוכר את השבוע הזה, אמרו, טראמפ עוד שנייה מזמין את בנט לבית הלבן, כדי
0: לחכו,
1: חכו, חכו, המבוגרים האלה יש להם קצב משלהם, הבני 70 ומעלה האלה, וביבי שם.
2: יש להם סבר, יש סבלנות, תראו שבסבלנות בסוף ננצח את כל הזירות. תראו עזה, תראו חמה, תראו לבנון ותראו איראן, בוא נתראה עוד שנה. בוא נגיד ככה, בהערכה, בשנה הקרובה, אנחנו מצבנו יותר טוב מול האיומים, הוא פחות טוב לדעתכם.
0: לפני שבוע כולם אמרו, אין ספק שבכלל הוא פחות טוב. זה היה בכלל קביעה, זה לא היה שאלה. כן, טוב, יאללה. צביקה יחזקאלי, פרשן ענייני ערבים, i24 News, ערביסטים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה צביקה, ביי.
1: תודה רבה. אפרופו מלחמות של מבוגרים, אנחנו עם טייקר. החברה שמתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים, אם אתם או מישהו קרוב אליכם מתמודדים עם מחלה או משבר רפואי, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי מול ביטוח לאומי ומול חברות הביטוח וקופות החולים ורשויות המדינה השונות. המודל של טייק קר הוא הכי אגון בארץ, הוא מבוסס על הצלחה בלבד. לא קיבלתם, לא שילמתם, אז שווה לפחות להרים טלפון. כוכבית 5517, כוכבית 5517, תחפשו, תוכלו לקרוא עליהם גם כן בגוגל, טייק קר באנגלית או בעברית, ולדאוג למי שצריך.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייק קר, טייק קר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המקביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
8: עומדה וג'קור, מתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל!
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: אז איך מסירים שיער היום?
15: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: 32 אחרונות!
18: מותפסים? יש כוונות?
19: בטח, עשינו הכנות!
18: עכשיו זה מונדיאל 20
19: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו אופל פרונטרה במחיר מיוחד, החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: 32 אחרונות!
18: ותפסים? יש כוונות?
19: בטח, עשינו הכנות!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: טוב, שמעת את נאום הממשלה הרחבה של נתניהו, נכון? אני מניח. מה שמיד מיד הוציא קצף מכל אותם אנשים שטוענים שנתניהו מפלג את העם, אבל עכשיו הם אומרים שהם לא רוצים אחדות. גם אני לא אגב. אבל מי שכן, ומי שהקדים את נתניהו, ועכשיו נתניהו ממש מנסה לקחת לו את הטיקט, כי הוא עלה פה, אתה זוכר? הוא עלה פה ואמר כמה פעמים. אנחנו רק ממשלה שמאחדת את כל הכוחות הגדולים. הוא תת אלוף במילואים, דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף. בוקר טוב, דדי.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
1: בסדר,
2: מה
1: שלומכם? אפשר לברך על המוגמר? זהו, זה יש... אנחנו, קשה לעקוב, כי זה כל הזמן כזה בתפירות אחרונות, אבל גזרתם סרט כבר?
2: עוד לא, אבל זה בשלבים ממש הסופיים, אנחנו עכשיו סוגרים את הפרטים הכי קטנים, אבל הכיוון הוא כמו שאמרתם בפתיח שלכם.
0: סמי, זה אתה ובני גנץ, נכון? או שגם יועז הנדל?
2: אנחנו גם במסע ומתן עם, עם יועז ועם עוד גורמים נוספים, חלקם חדשים, חלקם חדשים משנים. יש באמת ביקוש גדול מאוד לנושא הזה של ממשלה רחבה ושל אחדות, ואנחנו רואים בזה פוטנציאל גדול מאוד, ויותר חשוב מפוטנציאל, חשיבות גדולה מאוד לעם ישראל.
1: בואו נדבר על זה עוד מעט. תגיד רגע, אבל ראינו את בנט ולפיד מתאחדים, אפילו קראו למפלגה שלהם יחד, אחרי שבוע שלטי החוצות כללו רק את בנט.
0: כללו לבד.
1: כן, אתה, אני נותן לך טיפו, תסגור את זה כבר מראש, שבני גנץ לא יגיד, אני עם דדי שמחי ביחד, אבל אני לבד על, על האלמנטים הפרסומיים.
2: תהיה רגוע, לא לחינם הסתפרתי, הכל על פי תוכנית.
0: זה הסטיקר, לא לחינם הסתפרתי, דדי שמחי. תגיד רגע, דדי, שנייה, אני חייב להבין משהו. נניח, יועז הנדל, הוא אומר, הוא כזה בעד ביחד, שהוא אומר, מי שלא משרת לא הולך להצביע בכלל. הוא אומר, חרדים אסור להם להצביע. בני גנץ, ראיתי אותו לפני שבוע בפגוש את העיתונות צורח, ביבי חייב ללכת. ואתה ישבת באולפן שישי, זה לא קצת מעולץ ביחד הזה? בסוף לאנשים יש דעות, ביחד זה לא דעות.
2: אני חושב שהניתוח שלך הוא נכון, ואנחנו בעצם ניתן פה דוגמה אישית לעניין של ממשלה רחבה והסכמות ופשרות. אני בכלל טוען שפשרות זה לחזקים, לא לחלשים. אני חושב שמדינת ישראל עכשיו מה שהיא צריכה זה באמת ממשלה רחבה וממשלה של הסכמות. ובסוף אני אומר לך, אני מדבר עם בני וגם עם יועז, וכל אחד בא עם הכיוונים שלו, ובסוף כשיושבים ופורטים את זה לפרוטות או לפרטים, אפשר למצוא את הדרך המשותפת, שהכי חשוב, תקדם את ישראל קדימה.
0: אבל את מי זה כולל? אני זוכר, אני אחרי השבעה באוקטובר, תקשיב, מדינת ישראל באלם, מי כמוך יודע גם מה עברנו שם, שילמת מחיר אישי כבד. כשבני גנץ, לא, כשיאיר לפיד אז רצה להיכנס, הדרישה הייתה,
1: סמוטריץ'
0: ובן גביר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, נניח, הדרישה שלכם לרחבה הזה, היא כוללת את סמוטריץ' ובן גביר? היא כוללת את יאיר גולן?
1: החרדים.
2: בוודאי.
0: אז כולם.
2: בוודאי. השאיפה היא ממשלה, תשמע, אם נצליח לעשות ממשלה של 110 חברי כנסת שמסכימים על קווי יסוד ועל כיוון כללי, מה טוב, שלושתנו מבינים שזה לא... שזה לא אפשרי. ואני חושב שבסוף...
0: מי יקבע בסוף? דדי או בני?
2: אנחנו נקבע ביחד, אנחנו יודעים איך לקבוע, יצרנו מנגנונים, יש פה הנהגה משותפת, אנחנו בהנחה שזה זה הכיוון, גם יועז, אני חושב שאנחנו פה שלושה אנשים שרוצים רק את טובת מדינת ישראל.
0: מה זה אומר? אבל רגע, רגע, בוא נעבור, בוא נפות. נניח שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, אתם תומכים או נגד?
2: אני לא עוד לא דיברתי, בגדול אנחנו כולנו מסכימים שצריך לעשות רפורמה במערכת המשפטית, היא צריכה לעשות בנחישות, ברגישות, בהסכמה, אבל לכולם ברור ש...
0: לא, אתה בורח לי, דדי, דדי, זה בסוף, מה הבעיה של מפלגות כאלה? כי בסוף כן צריך ללכת לנקודות מחלוקת המרכזיות. יועז יגיד לך, אני רוצה כל החרדים משרתים, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני רוצה ועדה למינוי שופטים שרוב העם מיוצג בה. אתה יכול לתת לי משהו שאני ארגיש בטוח?
2: אז אני אומר לך... אני אומר לך, כאחד שהוביל את הפשרה המשפטית,
0: שנדחתה על ידי מחנה שלם, שאמר לכם, שצעק עליכם וגרם לאיזר שי, אף שכול לסגת מזה ולתקוף את זה.
2: הוא לא, איזר לא נסוג מהדבר הזה, הוא עדיין מאמין שהפשרה שחוקקה היא הפשרה הנכונה, אבל היא הנותנת מה שאמרת בדיוק. אני חושב שבסוף, פשרה שכזאת, שתבוא על ידי ממשלה של 70-75 חברי כנסת, כולם יקבלו אותה. אף אחד לא יגיד יותר את המשפט הזה חוקי אבל לא לגיטימי. שזה מה שהורג אותנו כל הזמן.
0: אוקיי. לא אף אחד, רק צד אחד אומר את זה.
2: ההבדלים הם לא גדולים.
1: טוב, בוא נדבר רגע על תרחיש אחר. תגיד רגע, אתה הולך להקים עכשיו עסק עם שניים שהם מחוברים הרבה יותר מאשר עם הם מחוברים בינם לבין עצמה, בני גנץ ויועז הנדל מחוברים מבחינת אידיאולוגיות, איזה גוש הם היו רוצים להקים. אם תהיה להם הזדמנות להקים את הגוש עם השמאל ואולי גם עם מפלגה ערבית, הם יבואו, יגידו לשותף הקטן, לדדי, הם יגידו, דדי, אין מה לעשות, העם מעל הכל, היציבות מעל הכל, יש לנו אתגרים ביטחוניים, תבלע כמה צפרדים, נשמור על זה, אתה תשמור עלינו מימין, תשמור על הממשלה הזאת מימין, אבל אנחנו נכנסים פנימה עם גדי ועם יאיר גולן ועם רם ועם זה, מה הכוח שלך בסיטואציה כזאת?
2: קודם כל, יש לך טעות בהנחת היסוד, אמרת השותף הקטן, אני שותף קטן, אני לא.
1: לא, אני אומר באופן כללי, כששניים הם, כשיש הנהלה משולשת, ושניים הם מחוברים, נגיד בני משפחה בעסק שבונים.
0: הוא לא בתוכנית פה, שיש שותף קטן ושותף גדול.
1: כן, נגיד. אז הם יגידו לך, תשמע, מה שחתמנו אז, באמת, קיבדנו, הלכנו, הבאנו את המנדטים, הבאנו 7-6 מנדטים, 8, לא משנה. אבל תשמע, דדי, אנחנו שנינו, יש פה הרוב קובע, וזה צריך להיכנס פנימה. מה תעשה?
2: אז יש מנגנונים גם לטפל בדבר הזה, והצוותים ייצרו כל מיני מנגנונים, אני רוצה לספר אותם כאן. גם לזה אני מודע, אבל בסוף הנהגה משותפת, המשמעות היא שמתקבלות החלטות שמקובלות על כולם. אתה תיקח את זה מכאן, לאן שאתה רוצה.
0: אבל זה לא משהו שסוגרים לפני, תענה לי רגע שנייה.
1: איך הוא יכול לדעת?
0: לא, אבל הוא אומר שזה ממש כפסע מסגור, אז אני רוצה לדעת, רפורמה משפטית. תראה, תן לי משהו, תגיד לי במה המפלגה שלכם תומכת ברפורמה משפטית.
2: המפלגה שלנו תומכת בזה שצריך לעשות רפורמה בכל מערכת המשפט, צריך להגדיל את גיוון השופטים, שיכנסו שופטים מכל
0: מי בוחר אותם?
2: נקרא לזה מערכי החברה. הסיפור של החוק החדש של הוועדה לבחירת שופטים, אם בסוף תיכנס ממשלה רחבה, תהיה הצבעה, יצביעו בעד, בעד, יצביעו נגד.
0: מה אתה חושב? מה אתם חושבים? מה עמדת המפלגה?
2: אני מיוזמי הפשרה. אני חושב שהפשרה הזאת היא פשרה טובה. היא פשרה טובה.
0: וגם בני חושב?
2: היא הייתה פתרון ולא פשרה.
0: גם בני חושב?
2: אני חושב שבני חושב שצריך לעשות צריך לעשות רפורמה במערכת המשפטית. לא
0: הבאתו
2: לרזולוציה אם החוק הזה מתאים לו או לא מתאים לו, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
0: מה, אתם לא בודקים את זה לפני? אתם מפלגה?
2: תקשיב רגע עד הסוף, כשעשינו את הפשרה הזאת, רוב חברי האופוזיציה שדיברנו אותם אמרו שהפשרה היא פשרה טובה, והם לא מצביעים בעדה כי תפקידם להפיל את הקואליציה. אתה מבין מה אני אומר לך? זה מה שהם אמרו לנו.
0: ועכשיו אתה מקים מפלגה עם שתיים.
2: אז אולי ברגע שהם בקואליציה, והם לא באופוזיציה, הם יצביעו בעדה, כי הם חושבים שהיא טובה.
1: בני כמובן לדעתי בפגישות האלה לא עונה תשובות. זה צריך להיות בהסכמה ומידתי ולא זה, ומה שלא קורע את העם ודברים וסיסמות. אני רוצה
0: רגע, שנייה, פתח רגע עוד דבר אחד, סליחה. בני גנץ גם אומר, צועק, בפגוש את העיתונות לפני שבועיים, שנתניהו חייב ללכת. אז זאת אומרת, המפלגה הזאת, רגע, המפלגה הזאת, אם יהיה מועמד, היא תתמוך נניח באיזנקוט לראשות ממשלה.
2: אז אני מחכה שלא. ברגע שנסגר, אז כולנו, מה שנקרא, ניישר קו עם מה שהמפלגה החדשה הזאת והרשימה החדשה הזאת תאמר.
0: מה זה, אתם הקו?
2: ואני אומר לך מה הקו. הקו הוא שאין חרמות, אנחנו מקבלים את רצון העם, העם בחר באברהם, זה אברהם,
1: זה לא מתווכחים. אז למה השותף שלך? תגיד, אני ביביסט. רגע, דדי, אני ביביסט, אני רוצה את נתניהו. אני לא חושב שנתניהו, שהליכוד הוא, כן אפשר לעשות איתו שותפות בלי נתניהו. מי זה בני גנץ? מה זה? זה צעקה שהיא הכי משמעותה חרם. נתניהו חייב ללכת. מה זה הוא חייב ללכת? הוא הולך לבחירות ויבחרו. לא, אז אתה מגנה את האמירה שלו? שמה זה נתניהו חייב ללכת? חזרתם לשיח החרמות.
2: בכלל לא, בכלל לא. אני חושב שבני גנץ אמר, תשמע, אני לדעתי, נתניהו אחרי 7 באוקטובר, מתוקף אחריותו XYZ, צריך את הביתה. מצוין, 100%, זה מה שהוא חושב. אבל יש פה קו של רשימה חדשה שאומרת, אנחנו לא קובעים לציבור וגם לא ממליצים לציבור במי לבחור או לא לבחור להנהגה. אנחנו נקבל את דין הבוחר.
0: מה זאת אומרת? אבל אתם ההנהגה אמורים להיות. הבוחר, רגע, שנייה, לא מבין. מה זאת אומרת אתם לא ממליצים לציבור את מי לבחור להנהגה? זה לא שני פתקים. בסוף הציבור בוחר פתק אחד שהוא כאילו לראשות ממשלה ומפלגה. אז מי שרוצה, אני שואל, מי שרוצה נתניהו לא לבחור בכם, כי אתם תלכו רק עם מי שהעם יחליט, נכון?
2: אבל אתה אומר את זה, אתה אומר את זה שוב, ואני אומר לך שוב לא.
0: למה לא?
2: אני אומר לך לא. מה שהמטרה שלנו היא מי שהציבור יבחר, כן. יבחר ויתן לו את מרב הקולות בצורה כזו או אחרת, אנחנו נבוא אליו ונתחבר אליו ונגיד לו כך גם את הצד השני. אם הוא יבחר באלף, באלף, אם הוא יבחר בבית,
0: אבל הוא בוחר בפתק
2: יש
0: אחד.
2: יש ציבור וצריך להקשיב לו.
0: אבל הוא בוחר בפתק אחד, רגע, אז אתה אומר בעצם, מי שרוצה לבחור ראש ממשלה שלא יבחר בנו, נכון?
2: אני אומר שמי שרוצה שתהיה פה ממשלה רחבה וממשלה מתפקדת עם הסכמות שמבטלת את כל השסעים וכו', שיבחר בנו.
0: ברשות מי אבל?
2: ברשות מי שהציבור החליט. מה זה ברשות מי?
0: אבל הציבור בוחר בפתק
2: אחד. אתה שואל אותי? אם, תראה, אני מנסה להיות מה שנקרא פרופורציונלי. אני לא מאמין או אני לא מעריך, לא שלא מאמין, אני מאוד מקווה שהמפלגה שלנו תקבל 30 מנדטים או 28 מנדטים. הייתי מאוד שמח אם זה כך היה, אבל כנראה שזה לא.
1: אבל אם אני מצביע ימין, אני יכול להסתכן בזה שגדי איזנקוט ורם ויאיר גולן יעלו, כי דדי ובני
0: רוצים רחב.
1: רוצים רחב ו...
2: לא, אני אמרתי בכל הרעיונות שלי שאני לא פוסל אף מפלגה מלבד המפלגות הערביות בתצורה הנוכחית, שלראייתי מייצגות את הציבור הפלסטיני, את הציבור הערבי-ישראלי. גם אותו דבר. זה המסר של הרשימה החדשה שלנו.
0: רגע, מה זה אותו דבר? יאיר גולן זה מבחינתך כמו המפלגות הערביות?
2: לא. לא, לא.
0: אז אתם לא פוסלים אותו?
2: לא, חד וחלק לא.
0: אתם לא פוסלים אותו?
2: לא. אבל אתה שואל אותי, אני לא פוסל אותו, כמו שאני לא פוסל, לא פוסל את בן גביר, ולא פוסל אף אחד. אתה שואל אותי אם יאיר גולן, האג'נדות שלו מתכנסות לקווים שלנו, יהיה מורכב מאוד.
0: ובן גביר?
2: אותו דבר.
0: הבנתי.
1: מה זאת אומרת? הוא ישמח להקים ממשלה עם המשותפת ועם רע"מ, אז זה כבר פוסל.
0: לא, אבל מבחינת דדי, המפלגה שלו, אני מבין שיאיר גולן ובן גביר, שאגב, דעה לגיטימית, אני רק אומר, דעת אמצע מוחלטת, זה אותו דבר. אני כאילו, שוב, בתפיסה שלי, ראיתי אותך באולפן שישי, לא הצגת שם את האמצע. הצגת שם את הימין מול
1: מול כל התקשורת.
0: אתה אומר לי, לא, אני רק הייתי שם, הייתי ימין, אני בעיקרון אמצע.
2: לא, אני איש ימין בהגדרה, ואני אומר לך חד וחלק שדעותיים דעותיי דעות של הימין. אני חושב שבזמן הזה הדבר הכי חשוב לאזרחי ישראל שתהיה ממשלה ציונית רחבה. זה הכל, זה מה שאני חושב. אתה שואל אותי בגדול, בגדול הכיוונים די מסודרים למה שהולך להיות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, ואתה שואל אותי גם באיראן.
0: לבנון רק לפני שנייה, כולם לא ידעו מה קורה. עכשיו היה הסכם, אני מזכיר לך שבני גנץ וגדי איזנקוט עזבו קבינט. אגב, הוא פתאום רוצה ממשלה הכי רחבה, בני גנץ עזב קבינט בזמן מלחמה. איך אתה מסביר את זה?
2: אני חושב שזאת הייתה טעות פטלית. אני חושב שגם הוא חושב עכשיו, והוא גם כתב את זה בספר שלו, שזאת הייתה טעות. אתה יודע, לומדים, מתקדמים, מצטרפים אנשים חדשים עם דעות חדשות, מובילים את הרשימה הזאת לכיוונים אחרים, וזה התיקון, לפחות התיקון הפוליטי. אין ספק זאת הייתה טעות, ואני מתכוון שיותר לא נעשה טעות כאלה.
1: אז אני יכול להיות סמוך ובטוח שאם תקום ממשלה עם ערבים, שזה אומר, זה לא גזענות נגד ערבים, שזה אומר שזו ממשלה משותקת, לא יכולה לעשות כל מה שהיא...
2: אתה שואל אותי, בתרשימה שלנו, אתה לא תראה שם.
1: לא יודעים מה
0: שם.
1: אוקיי, אנחנו מתחילים לדבר ברור. עכשיו רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה. תגיד רגע, בסוף דדי סמכי... באמת, אני אומר לך, אני הייתי רואה אולפן שישי כדי לראות איך אתה מחזיר להם קונטרות וזה. תגיד, יש לך דעה מי צריך להביא את מדינת ישראל מבחינת פרסונה? כי אתה אומר, הדברים מסודרים פחות או יותר, בחמאס, בעזה וזה. אבל בסוף יש שם מנהיג, יש דבר כזה שנקרא, אולי יום אחד גם אתה תהיה ראש הממשלה. יש מנהיגות, ולא אכפת לי שאתה תגיד לי מבחינתי, גם איזנקוט וגם נתניהו הם בעלי אותו שיעור קומה, אותם יכולות, אני סומך על שניהם, ותגיד לי את זה, אני אקנה את זה. אבל יש לך...
2: אז אני...
1: יש העדפה, יש מישהו שאתה אומר, זה הקברנית?
2: יש לי העדפה, אני חושב, אידי, זה שאני אומר שאני איש ימין, אז זה מקפל בתוכו הרבה הרבה דברים.
1: שאתה נתניהו. אבל
2: מכיוון שאני אומר שאני רוצה ממשלה רחבה, ואני סומך על העם שיודע במה לבחור,
1: אבל זאת לא השאלה, השאלה שלי, על איזה מנהיג אתה סומך?
2: אני לא אומר... אני לא אומר את מי אני רוצה ומעדיף. אני אומר לעם בישראל וציבור הבוחרים, תקשיבו, אנחנו נחבר בין שני הצדדים. אנחנו נחבר, מכיוון שיש צד אחד וצד שני שכנראה בכל מקרה הצביעו לאנשים שלהם, אני אומר להם, אנחנו נחבר. אני לא רוצה יותר שיגידו את המשפט הזה.
1: אבל זה לא מה ששאלתי. שאלתי המדינה שלנו, היקרה שלנו.
2: אני שמעתי טוב מאוד מה שאלת.
1: נכון.
2: שמעתי טוב מאוד מה שאלת, ואתה יודע, אפרופו אולפן שישי וכל האולפנים האחרים, אחרי שנתיים וחצי צברתי גם מיומנות. הבנתי מה שאלת, וזה מה שעניתי.
0: תגיד רגע,
1: לא, אני אגיד לך למה. סליחה, אני מסיים. אני אגיד לך למה. כי אם יש שותף במפלגה שלך, בני גנץ, שצורח באולפן, נתניהו צריך ללכת, אז יכול להיות גם שותף אחר שאומר, נתניהו צריך להישאר, או נתניהו, אני סומך עליו, על העבודה שהוא עשה וזה. אני באמת שואל, למה נתניהו זה השם הזה, שרק צריך לספוג ביקורת, גידופים, אלבונות, קריאות להתפטרות וזה. ואין מישהו שיכול לבוא להגיד, לא, אני אצלנו במפלגה שנקים, אני נתניהו. ושהשני יאזן אותי, בני גנץ וכו'. למה זה לא בשיח?
0: כאילו למה הוא מובהק ואתה לא?
2: אני לא עוסק בלייצר איזונים בפרופוגנדה כזו או אחרת, אלא איזונים הרבה הרבה יותר מהותיים. אני מאמין, לא מאמין, אני יודע שאחרי שאנחנו נצא באופן רשמי, אתה תשמע ותראה איזונים אחרים לחלוטין.
0: תגיד, שאלה לסיום, זה יפה שכאילו את המפלגה שאומרת גם ימין וגם שמאל, ולקחתם קמפיינר שהוא גם ימין וגם, הוא גם שמאל וגם ימין, הוא סיים כימין אל דדיאני, ואיך לעבוד איתו?
1: וואו.
2: תשמע, אין ספק שהוא באמת איש מבריק, לא פחות מזה.
0: ואתה יודע איפה הוא? כי הרבה שואלים איפה הוא. הוא במטה שלכם?
2: הוא לידי כל הזמן, תהיה רגוע.
0: אז מה הוא אומר? תן לו להגיד שלום רגע.
1: שלום אל דד יניף. לא, אבל למה הוא עזב בפתאומיות את החיים התקשורתיים? זה תמוע. זאת אומרת, אתה יכול לתת לנו...
0: אתה יכול לשאול אותו מה עם הספר?
1: סוג של רמז?
2: אני בטוח... אני בטוח שיש לך את המספר שלו, תתקשר אליו ותשאל אותו.
0: הוא לא עונה לי.
2: אני עוסק איתו בעניינים שאני שלי.
0: אני אשאל לך שאלה על המפלגה ותעביר אליו גם. אתה יכול לתת מי יהיה ברשימה? שמות? תן לי שמות.
1: קמפיין השמות.
2: זה חלק מהפתעה.
0: אוקיי, טוב, תודה רבה לך. אתה תלוף...
2: תודה לשניכם.
0: דני סימחי, שעבר ראש מטה פיקוד העורף. ביי, תודה.
1: בהצלחה.
2: ביי ביי.
1: וואי, שאלת אלדד יניב, הייתי פותח איתה, אני כעורך משדר אקטואליה. לא, שכחתי מזה.
0: דיברתי איתך.
1: מה בסוף?
0: אני מת על שמחי. אני מת על שמחי. אני חושב שמדינת ישראל לא בנויה למישהו שאומר, אני כל האופציות שלי פתוחות. אתה מבין מה אני אומר?
1: לא, אבל שנייה.
0: קשה לי עם זה.
1: בסדר, אין בעיה, אבל יש גם אסטרטגיית ליקוט קולות בלתי מעורבים.
0: אני חושב שבסוף...
1: אנשים חכמים ממני וממך, כמו אלדד יניב, מנהלים את האירוע.
0: זהו, שאני לא סגור על הדבר הזה. אני לא סגור היום שמדינת ישראל היא מקום בו, שכולם מדברים הרי על מה? על התפקחות, על...
1: לא כולם.
0: לא, הרבה, הרבה, הרבה. הרבה.
1: אני חייב להגיד לך.
0: אני חושב שמפלגה כזאת, הסכנה שלה היא בסוף, אתה יודע מה הסכנה שלה? יום הבחירות, שבוע הבחירות, ושמה האנשים נוטים בסוף לחזור לבטוח.
1: יכול להיות.
0: ואל תשכח שגם עליהם, תראה, דדי שמחי לא התקפו אותו, כנראה, חזק, מהצד של הימין. אבל יועז הנדל, איש שאומר שחרדי שלא משרת לא יצביע, אוקיי?
1: כן.
0: תקשיב, זה בסוף, או שאומר שעל נתניהו.
1: אפרופו המורן זר קצנשטיינים האלה, והציבור שעלול לבחור רק על סמך, אתה יודע, באמת הדבר הכי שטחי שיש במדינת ישראל, זה עצוב, אבל הם לא זימרי ופליישמן. מדינת ישראל מורכבת גם מהרבה יאו. אנשים שנמאס להם מפוליטיקה, נמאס להם לדבר על המלחמה, נמאס להם, והם ילכו אחרי דברים שבתחושה הם חדשים ומאחדים ומקרבים, ואני לא בטוח, אני אגיד לך את זה באופן, אני לא בטוח שאתה מבין את האירוע של כמה מנדטים כאלה יש.
0: אז אני עושה, אז אני אענה לך, כי אתה שוב הולך למקום של כאילו, כאילו אנחנו לא מבינים את האירוע, כאילו אתה
1: סובב לכן חשוב ללקט אותם.
0: אז אני אומר שאני חושב שאתה לא מבין את האירוע.
1: אוקיי.
0: אני חושב שכל מי שחושב שיש פה איזה, כי הסקרים אומרים את זה, כי יש פה איזה 20 מנדטים שרק רוצים מישהו שילך ביחד.
1: שבעה מנדטים זה גם אמור.
0: שנייה, אבל תן לי עכשיו לסיים, אתה דיברת, נכון? סיימת? יופי. כן, אני חושב ששבעה, באזור השישה, זה אזורים שלא מספיקים לבחירות בישראל, כי אתה מתחיל בשבעה, שישה, ואתה ביום הבחירות יורד, אתה ביום הבחירות יורד לאזור מסוכן, ואנשים לא רוצים לסכן את הדבר שלהם. אני ופליישמן, תאמין לי, מבינים את האירוע הזה, ובגלל זה, אגב, כולם אמרו, יקומו 1,000 מפלגות חדשות, המפה הפוליטית לא תיראה ככה, בינתיים אני רואה שהיא נראית בדיוק ככה. היחידים שמעזים כרגע להרים ראש, זה שמחי ובני גנץ, ואני לדעתי, איש ימין, זה אני אומר לך דוג, יאללה, קטם, איש ימין, אמיתי, או איש שחושב כזה לאומי, לא יסכן את הקול שלו ביום הבחירות בשביל מפלגה של 5 מנדטים שלא יודע אולי יאבד הקול.
1: אין בעיה, אני לא אמרתי שהם מתחילים מ7 מנדטים, הם מתחילים מיותר.
0: זה הסקרים כרגע.
1: שנייה, אני אומר לך שדברים משתנים על סמך ציטוטים, על סמך זה. עכשיו, אני אומר לך שהחלוקה של איש ימין, איש שמאל, וגם אפילו איש ביביסט, לא ביביסט, יש לה, היא רוב העם. אבל אתה צריך לטפל במיעוט, ובמיעוט המבולבל, או האפתי, או הלא מגובש עדיין, או הולך אחרי טרנדים, או זה, שהוא מיעוט של, אפילו, אתה יודע מה אני אומר? 8% אנשים, הם יכולים לקבוע את גורל הבחירות, אז אנחנו נעסוק בהם, כי חשוב לעסוק בהם.
0: לא, חשוב לעסוק.
1: גם אם כאיש ימין...
0: חשוב להילחם בזה.
1: לא, בסדר, אתה יכול להילחם בזה, אבל לדעתי בסוף הם קיימים ונוכחים מאוד בבחירות. קיימים
0: מסוגל גם, תגיד?
1: זהו, שאני לא מחלק את זה לשמאל וימין, כי לדעתי הם ישות בפני עצמם.
0: מה, זה אנשים שלא הצביעו אף פעם?
1: הם בלתי מעורבים.
0: מה הם הצביעו בבחירות הקודמות?
1: לא יודע, הרבה מהם צעירים, הרבה מהם אפתיים אחרי 3 שנים.
0: צעירים אגב הכי מובהקים.
1: אוקיי. אז אני חושב שאם אתה תלך לבית קפה סביר, בסוף אתה תמצא שולחן שניים של מבולבלים ומושפעי הטרנד האחרון.
0: לא יודע, אני יודע את המערכת בחירות האחרונה, הייתה מאוד מובהקת.
1: לפני מלחמה הייתה, כן.
0: נכון, אגב, אחרי מלחמה צריכה להיות פי 100 יותר מובהקת.
1: נכון, צריכה, אבל המציאות לא מתיישב.
0: בקיצור, בעיניי זה נרטיב שאנשים נותנים כדי לייצר מפלגות ולייצר כסף לעצמם.
1: אז אנחנו נצא לקפה, ואתה לא תקבל באפלה.
0: אני לא אצא, ואני אומר לדדי שמחי, בני גנץ ויועז הנדל, שביום הבחירות בעיניי הם יגיעו לאזורים המאוד מסוכנים שלא לעבור אחוז חסימה.
1: יאללה נצא.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
7: מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייבי. סיטר רביעייה ב7 שקלים ו90 בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6 שקלים ו40.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
25: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
25: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: גלי ישראל.
27: פתחי מזין ריבה.
1: טוב, אתמול החליט חבר
0: הכנסת... נכנס צבי לאום אל-פחם.
1: כן, נכנס צבי לאום אל-פחם. והיה חשש שירו בו, סתם, שיצודו אותו. לא, יצודו מטאפורית. לא, נכנס חבר הכנסת צבי סוכות, רצה לראות מה לומדים במערכת החינוך של המגזר הערבי, ועורר מאומה, ורצו לעשות את הכניסה שלו, השבטה של העיר, שביטות וכו'. בוא נראה אבל גם אם הוא יצא גם עם מישהו סיפק לו חומרים לגבי...
0: מה, הוא נכנס כמו מפקחת כזה?
1: כמו צבי, בדילוגים של צבי.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת חינוך, הציונות הדתית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
28: שלום לצהריים טובים, אתה יודע, אני היום בשבע בבוקר כדי שקימו אותי פעילי שמאל עם נגד פונים, חוץ לבית.
0: בסדר, זה רגיל. תגיד רגע, קודם כל שאלה כללית. יו"ר ועדת חינוך לא יודע מה מלמדים במערכת חינוך באום אל-פחם?
28: קודם כל, מבחינת החומר הפדגוגי מציגים, אבל יש

0: ונכנס מהכלא, הוא עורך כבוד שמבתי הספר מרצה לתלמידים, כשהוא היה במעצר בית הם הביאו תלמידים לבקר אותו, כשהוא שוחרר מהכלא, כל בתי הספר, לא כל, רוב בתי הספר שם יצאו וקיבלו את פניו. ואתה אומר לעצמך, אמרתי את זה בדיוק בדיון מקודם, אמרתי, תשמעו, כשאני רואה כשאנשים גדלים ברמה פדגוגית טובה, אבל הם גדלים על ברכיו של ראאד סלאח, זה רק מפחיד אותי יותר. כי אם אדם הופך להיות רופא אחרי שהוא גדל אצל ראאד סלאח, הוא מפחיד הרבה יותר מאשר פועל בניין. ולכן השאלה שאני שואל כיו"ר ועדת החינוך היא לא רק מה קורה ברמה הפדגוגית, שזה משרד החינוך מציג כל הזמן, היא מה קורה ברמת הערכים הכי בסיסיים של...
1: אבל זה שאתה מודיע שאתה בא, אתה לא תגיע למה קורה שם. זאת אומרת, אולי אם יש לך ועדת חינוך ויש ממשלה ויש כנסת, צריך לייצר איזשהו מנגנון... לא, הפוך, מנגנון פיקוח סודי, לא משהו שמודיע צבי סוכות שהוא בא, הם יסתירו הכל, הם יעשו כמו המערכון הזה בישראלים. אתה מכיר את זה שהסטודנט הערבי יוצא לשירותים ופתאום הוא מדבר על כל סודות הגרעין של ישראל?
0: קודם כל אני עושה לא מעט ביקור בפתע, עשיתי ביום חמישי האחרון ביקור בפתע בבית ספר מזרח ירושלים, ואחרי נמצאנו שם לא מעט חוגרי הסתה לטרור. באום אל-פחם אני הגעתי אחרי שהיה את אותם תעודים שהם פרסמו בעצמם, אתה יודע, לא הייתי צריך גם לבוא ולחפש, הייתי צריך לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו מכירים שזה קורה, להביא את המפקחים והמנהלים למשרד החינוך, להציג להם את הדברים האלה, ולהגיד להם, מה אתם עושים בדבר הזה? איך אתם מחנכים כאן למנוע טרור, אם מביאים פה ארגוני טרור לתוך בתי הספר? באתי עם שאלות מוכנות לאום אל-פחם, לא באתי כדי לחפש עוד דברים.
2: תגיד.
0: אבל כן, אני עושה גם לא מעט ביקורי.
2: רגע, מצאת שם משהו אתמול? מצאת משהו... משמעותי?
0: אתמול,
1: לצערי,
0: אותם המפקחים של משרד החינוך טענו שהם לא שמעו ולא ידעו ולא ראו שום דבר על ראאד סלאח עד היום. והם יחזרו עם תשובות וכולי.
2: כי אולי זה קצת מעשה גמלוני, אני אקרא לזה.
1: כצבי.
2: כן, צבי כזה שהוא יותר מסתובב כמו פיל בחנות חרסינה. אני אגיד, לא, ללכת להיכנס...
1: שעוד משהו עם דובים אולי?
2: כיפה, לא, אתה עם כיפה, ואם אני לא טועה עם פאות, נכנס בטח עם דגל ישראל וזה. אתה עכשיו תוציא הענות של הסגל הפדגוגי, או אפילו, הם כולם מוכנים לזה שהיהודי חדר להם פנימה כדי לקבל תשובות בתור הפטרון, בתור ה... אני... כאילו, אולי זה קצת באמת גמלוני ומגושם, ולא הדרך לעשות את זה.
0: תראה, קודם כל אני אגיד לך, המנדט שיש לי הוא יושב ראש ועדת החינוך של כנסת ישראל. אפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה. יש לי תפקיד. התפקיד שהוא לפקח על מערכת החינוך במדינת ישראל, אז נכון? יכול להיות שאם לא היו לי פאות ולא הייתה לי כיפה, ואם הייתי בכלל גדל בדיזנגוף ושייך להם מיליה, נכון, כולם היו באים ומכבדים. ואגב, אני אומר לך שגם לו מישהו שהיה נראה בדיוק ככה וגר שם ומתנהג כמו אדם משם, היה מגיע ושואל את השאלות שאני שואל, בתוך יום היו מתאגים אותו כקיצוני ועזוי ומטרולל. כי אלו שאלות שהם...
2: אז מה החשיבות? זה שאתה היום ברדיו מספר לנו ואנחנו מעלים את המודעות למה שהם לומדים שם?
0: לא, אנחנו לא משחקים.
2: כן, זה
0: מה שאני שואל.
1: רגע, מצאת במזרח ירושלים בית ספר שעוסק בטרור, מה קורה איתו? עובד היום?
0: מה קורה? אז יש עכשיו, יש שלושה בתי ספר כאלה במזרח ירושלים, סיורים שעשיתי רק בשבועות האחרונים. שלושתם נמצאים עכשיו בתהליך משמעותי מאוד בתוך משרד החינוך, כדי להתעסים למסוג
2: צבי סוכותיזציה.
1: הלוואי.
0: לא, בסוף התשמע, תראה, אתה יודע, אחד בתי הספר האלה שהייתי במזרח ירושלים בשבועות האחרונים, גם גדתי שם ביקור פתע. מנהל בית הספר הוא דירקטור בעמותה של חמאס. מי שתרם את המבנה של בית הספר הוא בעמותה של חמאס.
1: אז מה קורה עם הבית ספר? למה הוא עובד עדיין?
0: נכון לעכשיו עדיין עובד. אני מעריך שבשבועות הקרובים הוא יסגר רשמית. כי בסוף התהליכים האלה לוקחים זמן בתוך משרד החינוך. אבל יש פה משהו שהוא הרבה
1: יותר מזורי. סתם מעניין אותי, כאילו הוא דירקטור בזה של חמאס, לא מזמינים משטרה? עזוב שנייה משרד חינוך. כאילו עזוב שנייה את כל הקטע של החינוך.
2: זה כל כך תמוע שם, בתוך העמותות והכספים, אתה לא יכול...
0: לא, תקשיב, אין בושה, אני אומר לכם, באמת, אני עד שלא נכנסתי לסיפור הזה, אני שובר שבעלתי חיתוך חינוך חצי שעה, אני רק בחודש וחצי האחרון, אחרונים, מבין עד כמה הדבר הזה עמוק ולא מטופל. יש באמת, באמת, אנחנו חיים פה עם חברה שגדלה בתוך מקומות ש... אתה נכנס לבית ספר, הדבר הראשון שאתה רואה מול הפנים, וזה בתי ספר שאנחנו מממנים, זה מפה גדולה של מדינת ישראל, שכתוב עליה פלסטין, עם מפתח של זכות השיבה, והיא מחולקת לשטחי 48 ושטחי 67, שאתה כל צריך לקחת, על הקירות בבית ספר, פשוט, בתי ספר יהודים בחיים
2: יש שהידים, יש תמונות של שהידים, יש דברים...
0: אני לא ראיתי תמונות של שהידים, אבל כן ראיתי חומר לימוד, לא, ראיתי חומר לימוד. ממש חומר לימוד, פגשתי שמצאתי שבוע שעבר, ששם האמא אומרת לילד שלה שהיא מאוד הייתה רוצה שהוא ימות כ...

0: שהיד ולא חלילה ימות כמו אדם רגיל. טוב, מלאתי כשהיד, כדי שזה יהיה ברור, כשהיד שהורג את אויבי האל, לא סתם שהיד שמת, אתה לפעמים קוראים שהידים לאנשים שמתו בתאונה. וזה דברים שקיימים על כשמונן, וזה צריך להבין.
1: כמה בתי ספר נסגרו השנה, אני רוצה לדעת, שנת מלחמה, יש הסתה, כמה בתי ספר נסגרו השנה כתוצאה מהנחלת חומרי טרור?
0: אני לא יודע להגיד לך, אני כן יודע להגיד לך שאני בחודש וחצי האחרונים מתחצי לדבר הזה all in, ובדרת שם הולך לקרוא.
1: מה זה חודש וחצי? אתם ארבע שנים בתפקיד, סלח לי צבי סוכות, השנת מלחמה אחרי האירוע הזה.
0: אני חצי שנה, אגב אני חייב לומר, צערי...
1: מה, אתה מורה מחליף כזה?
0: לא,
1: באת עם כדור?
0: שס עזבו את הממשלה, ואני קיבלתי את התפקיד, וככה זה עבד. ואני מנסה לקחת זמן להבין עד כמה הדבר הזה עמוק, כי בפעם הראשונה שמעתי, אני רוצה לעשות סיור במזרח ירושלים, לקחו אותי לבית ספר דגל, ששם הכל כביכול בסדר, הכל טוב, כולם דוברי עברית.
1: יש להם כזה, יש להם בתי ספר לסיורים, כזה, אתה מכיר את זה?
0: באמת, אבל באמת זה ככה.
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים.
0: כשאתה קורא פתע, אני פתאום התחלתי לגלות מה קורה שם. וזה בהחלט עולם אחר לחלוטין.
2: טוב. טוב, אז תבוא עליך הבריכה.
1: תסגור כבר בתי ספר. חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת חינוך הציונות הדתית, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי.
2: כן, בפעם האחרונה אני אגיד לכם שאם אתם רוצים לדאוג למי שעובר משבר רפואי, אם זה אתם בעצמכם, טייקר מעמידה לרשותכם מומחים ועובדת רק על בסיס הצלחה, שזה דבר חשוב. אין תשלומים מראש ואין צ'קים.
1: זה הכי חשוב בסוף, אנשים לא רוצים להיכנס לאיזשהו תהליך עכשיו כי הם צריכים כסף ומגיע להם כסף, עכשיו להיכנס תהליך שאתה משלם 20 אלף שקל ובסוף לא מקבל, וזה הדבר הכי חשוב, ובגלל זה גם משתלם להתקשר לבדוק.
2: נכון, כי הסיפורים הם מדהימים, הסיפורים הם אנשים שקיבלו קצבאות של 4,000 ו-8,000 שקלים, וגם לפעמים ביחד משני גופים ומשני זכאויות שונות, אז שווה, זה יכול להיות שווה למשפחה שלכם כסף ממשי ועזרה חשובה למי שנקלע למשבר רפואי. עוד פרטים ייתנו לכם בכוכבית 5517 או באתר, או חפשו את האתר של Take Care או בעברית או באנגלית. אנחנו נצא מהר
1: לפינת מונדיאל, כן. ועוד מעט נחזור.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל, אחרי שגברה אמש 1-0 על דרום אפריקה בזכות שער דרמטי של סטפן אוסטקיו בתוספת הזמן. ההישג יוצא הדופן של הנבחרת הקנדית גרם למאמן ג'סי מרש לכנס את כל השחקנים על קר הדשא ולפתוח בנאום שזכה לכינוי נאום הגיבורים לעיני המצלמות. המאמן הצביע על שחקניו וצעק בהתרגשות: אתם גיבורים קנדים עבור הילדים של המדינה הזאת שישחקו בעתיד את הענף. לספורט הזה יש עתיד גדול בזכותכם. אתם צריכים להיות כל כך גאים במי שאתם, ועל המשחק הזה מעולם לא איבדתם את האמונה, הלכתם על זה נקודה אחרי נקודה, רגע אחרי רגע. אתם גיבורים קנדים. מרש המשיך וניתח את החיבור שלו למדינה: אני אמריקאי וגאה בזה, אבל האמונות והמאפיינים של העם הקנדי מתאימים לי מאוד. הם מעריכים אדיבות ונדיבות ומעריכים אותך לפי המעשים ולא המילים. אין ספק שג'סי מרש והנבחרת הקנדית הנוכחית נכנסו לספרי ההיסטוריה של המונדיאל ושל העם הקנדי. עד כאן להפעם, להשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל,

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: 32 אחרונות!
15: מותפסים, יש כוונות?
16: בטח, עשינו הכנות.
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח,
16: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: טוב, עוד מעט הסיפור שיותם אומר, אני חייב לספר לך משהו.
1: זה הסיפור מעניין.
0: כן, רק שנייה, בוא נקדיש רגע זמן למה שחשוב באמת. טייקר מזמינה אתכם באמת לדאוג ליקרים לכם, אולי גם לעצמכם, נקלטתם למשבר רפואי. למשל, שרון, שחלה במחלת ה-ALS הנוראית, הגיע כשהוא עבוד מול הבירוקרטיה, והוא לא ידע מה מגיע לו, והוא עבד ושילם מס גבוה ולא הכיר את הזכויות. בהתחלה ביטוח לאומי אישרו לו רק 50% שירותים מיוחדים ו-80% נכות, מה שלא מזכה בפטור ממס, אבל עם טייקר הוא השיג 235% שירותים מיוחדים לצמיתות, קצבה של מעל 9,000 שקל בחודש, והכרה ב-100% נכות רפואית, שהובילה לפטור ממס לכל החיים. סיפור אחד, יש הרבה סיפורים כאלה, אנחנו נציג לכם אותם כל השבוע, כדי שתבינו שאתם לא יודעים הכל, ולא משיגים הכל, גם אם נקלטתם למשברים רפואיים.
2: וזה לא חייב להיות, אתה יודע, גם הרבה פעמים אומרים, ALS וזה, מחלות נוראיות, וזה, זה ברור שזה גם, אבל יש גם, אתה יודע, הורים שמאבדים פתאום קוגניציה וכל מיני דמנציה וכל מיני דברים כאלה, שווה לברר, כי הרבה פעמים שילמתם ומגיע לך.
0: נכון, ושווה לברר גם כי הבירור והבדיקה אפילו התהליך עצמו לא מחייב שתשלמו, רק על בסיס הצלחה, שזה ייחוד של טייקר. אז חפשו בגוגל בעברית ובאנגלית טייקר, או כוכבית 5517, חסות הקצנה, ונמשיך.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייקר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
0: טוב. יאללה, אני סקרן, מה?
2: לא, די, נו, איזה נודניק. עכשיו עשיתי איזה סיפור, לא רוצה. לא אספר את הסיפור. בוא נשים סינק, סתם, עוד מעט אני אספר את הסיפור. עוד מעט, תספר? כן. אני יכול לספר לך את הסיפור, תקשיב.
0: תספר, תספר,
2: יאללה. הלכתי לשוק ביום שישי.
0: אוקיי. זה עליי?
2: לא עליך, לא עליך. לא, רק על עצמי לספר, ידעתי. בקיצור, אני הולך שם בשוק, הולך ברחוב של קצביות.
0: שהשוק פתוח.
2: ראיתי ככה סתם הולך, והחזה מתוח.
0: הכי מאפיין אותך עם החזה המתוח באמצע השוק, מי ישמע, מי הגיע.
2: אתה רוצה. כי חזה נפול, פחות מתחרז. סליחה שאני אומר.
0: כל טוב, נו.
2: ככה סתם. שהשיק
0: פעול. הבדיחה עבדה מצוין.
2: לא משנה, קיצו, אני הולך, אני מסתובב שם, מסתובב לי לתומי, היום אחד היה מזג אוויר, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה המערכון? בקיצו, בא איזה מישהי, אני עובר, אני קולט על המבט, אני ממשיך ללכת, מסתכלת, אומרת, צועקת, אפס!
0: יו.
2: אפס! צרחות של... צרחות של, מה שנקרא, של מישהי, מישהי שלא... עליך? בוודאות? לא, על שוק ירח, על ירח בקר.
0: זה עצוב, נו. זה עצוב לי.
2: עכשיו, אתה מכיר אותי, אני מה שנקרא חמזג.
0: כן, חמזג.
2: ואני גם כאילו זה שם טוב לבר בעיניי, חמזג. רק אומר, אבל, עצרתי מולה, לא יודע מה נחת עליי, כאילו לא יודע מה קרה לי, באמת אני מוכזב מעצמי.
0: אוקיי.
2: מוכזב. הסתכלתי לה ואמרתי לה,
0: לא.
2: תביא חיבוק.
0: יפה!
2: תביא חיבוק, אישה בוגרת.
0: לי 10 שנים לא אמרת תביא חיבוק. סידרתי אותך בחיים, עשיתי לך בן אדם.
2: היי, כנראה משהו השתבלל לה במערכת, ראיתי ניצוצות יוצאים מהאוזניים, היא לא הבינה, היא יוצאת. חיבוק אני אתן לך.
0: תגובה מדהימה.
2: ככה אמרתי, חיבוק אני אתן לך, נתתי לה חיבוק, ואז המשך לצעוק.
0: אחרי זה המשיך לצעוק.
2: כאילו, לצעוק עליי לא אפס. אתם מאמינים לשקרים של עצמך?
0: בסדר, זה טיעון.
2: אבל איזה חיבוק.
0: אבל למה אפס?
2: אבל איזה חיבוק היה.
0: יו.
2: זה קיצור היה מצחיק.
0: יפה, בוא נה, תגובה יפה שלך.
2: לא, אני באמת אני אומר לך, לא בלצאת גבר. אני מתבייש מעצמי. כאילו לא, באותו רגע זה יתאים, אבל באופן כללי, אני חושב שאנשים שצורכים עליך ברחוב כאילו, אין לי בעיה, אגב, אני תמיד אומר, מותר להם, זה לגיטימי, זה ממש בסדר, אבל אני מחזיר, מזל, אני לא, אני אגיד לך מה, עוד לא שתיתי את הדרינק הראשון של שישי, הגעתי עוד צלול.
0: כן, לא, כי אחרת אתה מכונת מלחמה מטורפת, אבל
2: לא. אני לא ון דם, אבל עדיין, אני עונה, ראית אותי, אני לא אוהב את האלה שאומרים, אוי אדוני, למה ניצא כולנו אחים? לא כולנו אחים, כולנו צורכים.
0: אוקיי, אני פעם הייתי בדייט ברוטשילד, יצאתי ב...
2: ויצעקה לך אפס.
0: הנה, בבקשה. הנה, בבקשה. הן לא צריכות לצעוק, הן יודעות שאני... לא, יצאתי מבר ברוטשילד עם...
2: ידידה.
0: בדייט. אגב, בדייט עם מישהי שכבר יצאתי איתה. אז היא כבר מכירה אותי. אולי תסתום את הפה רגע, אז גם ידעו מה הסיפור. בקיצור, מישהי זה כאילו אולי פוטנציאל לסיבוב שני, אז אני אומר...
2: לסיבוב, לא מדברים ככה על...
0: בדיקה שם...
2: על אהבה.
0: פוטנציאל חתונה שני, בסדר, לא משנה, יצאתי איתה מה... מהדיסטופ כבר. איזה מין תכונה זאת, אתה באמת אפס, אולי אני צריך לך באמצע התוכנית אפס, לא, שנייה, אני רוצה רגע להגיד לך, כי אתה, זה ירים לך הרבה להנחתה, אל תדאג, ויצאתי איתה מהזה, תקשיב, תקשיב רגע, והיה לנו תמיד דיון, אם מישהו בא ומרביץ, דוחף, זה, ואני אמצא באיזה מקום, מה אני עושה? היא אומרת לי, אסור לך להחזיר את זה, אמרתי לה, אני הורג אותו במקום. היא אומרת לי, לא.
2: שלום לך, סטיבן סיגל.
0: לא, רגע, שנייה.
2: עם הקהל המפרקת.
0: אני אומר לך, זה באמת, אני סיפור מהלב, כאילו. אני אומר לה, נראה לך שאני אהיה באיזה שהן מצלמות של מקום, של הקנטינה, סתם אני אומר, מישהו ידחוף אותי ואני כאילו יעמוד שם, זה נראה לך, הוא מקבל פצצה. ואני, ברוך השם, לא, שנייה. והיא אומרת לי, לא, אתה לא צריך להגיב, וזה, אם הוא אידיוט, אז לא, כל מיני שטויות כאלה של בנות.
2: לכאורה זה להניש את עצמך על טיפשותם של אחרים.
0: תקשיב, סיפור מצחיק. ואז אנחנו עוברים ברוטשילד לילה, וזה מישהו, אתה יודע, רוטשילד יש לך את המרכז השדרה, ואת שני המדרכות. אז אנחנו על המדרכה, הוא במרכז השדרה.
2: אנחנו יודעים איך עובדת שדרה.
0: עובר, שתוק. עובר עם, הוא גם עובר עם מישהי, לא בליגה של משהו, אני הסתובבתי איתו, אבל זה שולי כרגע. לא, באמת.
2: אבל רגע, דוגי, תענה לי בכלות. מה? הוא יותר מהליגה שלך?
0: לא.
2: הוא
0: לא,
2: גם כאילו.
0: לא, לא. אני נראיתי טוב באותו יום. מה... לא משנה. והוא צעק לי איזה משהו מגעיל, אלים ומגעיל, אתה יודע, וזה. ותקשיב
2: ואני...
0: טוב.
2: ואני...
0: לא, ותקשיב טוב. עכשיו, אני, כאילו, אתה יודע, אני לא ירוץ מדרכה הזה. בדיחות פה
1: שיקולי כושר
0: שנייה, לא לא, מי שצועק לך מהעבר השני של זה, בוא, יאללה, באמת שיתקדם, אבל היא תפסה קריזה. כן, כן, הדייט שלי אמרה לו, כן, אז בוא עיניים יש לך הזה, היא כאילו אמרה, עכשיו היא כמעט סיבחה אותי,
2: היא רצתה לראות אותך עושה את מה שאתה הבטחת.
0: תקשיב,
2: ואיך אתה היית?
0: לא, אני חיכית,
2: לא יודע,
0: עזבי
2: אותו,
0: אני נכנס לעמידת מוצא שאם הוא יגיע, הוא צריך לקבל אחת.
2: מתחיל לזמור, איץ', ני, סן, צ'י.
0: זוכר, קאטה, כיתה ד'. לא.
2: איזה מביכים היית יודע כפואר.
0: לא, אבל אתה...
2: פתאום אתה מתחיל לרקוד לי עם הדופים.
0: תראה לה, המוח שלו הולך. איפה שאפשר להביך אותי, הוא ילך. כל מחלקה שאפשר להוציא ממנה.
2: מה אתה אמרת? אתה צעקת לה, זבי, זבי.
0: לא, לא הגבתי, היא הגיבה הרבה יותר מהר ממני. אני אמרתי, תשמע, אני באמת אומר לך.
2: אבל היא צעקה כמה צעקות, אתה לא אומר כלום?
0: אני באמת אומר לך, מישהו פעם ליד קפה תחתית דחף אותי, דחפתי אותו פי 100 יותר חזק.
2: לא, בסדר, מה זה, פיזי, מה זה? פיזי זה לא בא.
0: דחיפות, עשינו דחיפות.
2: לא, זה חסנו לבריכה, שפרץ
0: למים אחד לשני. אני לא אתחיל להרביץ לבן אדם, אבל אם בן אדם מתקרב אליי פיזית, פה לדעתי, ברמת כל הפגנה, ברמת זה, תשבור לו את הראש.
2: בסוף כל מה שמעניין אותך פתחי, ואתה יודע את זה, אני יודע שאתה תרביץ למישהו עם זה יקרה, למה? כי בסוף העניין של המצלמות יושב עליך.
0: נכון.
2: ואתה יודע שאני אגיע לסרטון. ואם יהיה מצב שבו בסוף מישהו הקנית אותך ואתה יצאת כזה לפלפון, זה ישודר.
0: אני גם אם ברקו היה מנצח אותי במשפט, הייתי מרביץ לו ליד מצלמות. סתם, סתם, סתם, חס וחלילה. לא, לא, לא, אני אומר דבר כזה. אני, יש לי את חוקי הג'ונגל הקדומים של פעם, של הדור שלנו. מישהו נוגע בך, אתה לא, זה לא תכיל אותו ותגיש את הלכי השנייה.
2: אתה יותר לקט מצייד. כי אתה צמחוני גם. אנחנו נצא לפרק עכשיו.
0: הצמחוני הזה יודע להחזיר מנחת הפעים של טופו. נצא.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: 32 אחרונות!
14: מוטפסים, יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פתחי, תגיד שאלה.
0: כן.
2: שואל סתם לחלל, לא הכרנו בשואה הארמנית 30,000 פעם כבר?
0: לא
2: כאילו
0: יודע.
2: אני מרגיש לי שכל פעם שארדואן נותן נאום נגדנו, אנחנו מכירים את שואה הארמנית.
0: נראה לי הכרנו אותה שלום שלום. כזה, אתה לא. יודע, אתה לא מכיר לעומק.
2: אני זוכר שהכרנו כבר בשואה הארמנית, פעם אחרונה שארדואן הצבן אותנו.
0: אני חושב שהיו איומים להכיר, לא. ואז התנגדויות, ואז ההוא השגריר מוזמן, ו...
2: יש לי בעיה, להקה הובה לה ירמנית, אבל הם שונאי ישראל מצד שני.
0: כן, איך קוראים לזה?
2: סיסטם.
0: סיסטם אוף דאון.
2: אז אני מכיר, אתה אמרת לי... זה שיר ארמנית.
0: שמע כמו ברק כהן.
2: היית את ברק כהן עם גיא פלג?
0: ראיתי, ראיתי.
2: מה זה לא יפה שבן אדם כמו ברק כהן מרשה לעצמו לשבת עם גיא פלג?
0: לא, הוא, האירוע הזה, מה אמר גיא פלג?
2: אני יודע, אבל זה מצחיק.
0: ישמש אותו במשפט שלי.
2: אתה מבין, אגב, גיא פלג, המטיף בשער, יושב מול ה...
0: כן.
2: מצד שני, גם ברק הון ישב מול גיא פלג.
0: מכונת הנימוס וה...
2: אתה רוצה לשמוע את הגוזל הנגזק, גיא פלג? הוא מספר מי הקורבן בפרשת כוח 100.
0: כן.
2: רוצה לשמוע?
17: אולי הבחינתי אינון מגל הוא אויב, כי בעולם שלי, רגע, בעולם שלי, אינון מגל ברמה האישית... מבקשת נפשי, ככה אני מרגיש, ממש ככה.
18: אז מה אתה מתפלא?
17: רגע.
18: אז מה אתה מתפלא?
17: אני אסביר. כי ינון מגל, הוא מנסה, הוא לא מנסה, הוא מציג אותי.
18: הוא פועל.
17: רגע, רגע. ינון מגל מציג אותי כמי שבגד במדינה שלו ובחיילים שלו, בשעה הקשה ביותר של המדינה.
2: נו, נו.
0: הוא מציג את זה, ויש קהל ורוב העם עם ינון מגל, כי רוב העם מבין שעד היום, הנה אני, זה כבר אני לוקח מכתב ההגנה שלי.
2: הנה הוא לוקח לרצי.
0: לא, לא, אבל תשמע, האיש הזה תובע אותי, תובעים אותי, תובעים גם את ינון, על זה שקראו לו איזה עליל אדם.
2: ינון לא יודע על מה תובעים אותו כבר.
0: הוא יודע.
2: לא, אני אומר לך, הוא...
0: אה, בכללי. לא, אבל גיא, עד היום לא... גיא שלנו, עד היום לא התנצלת. עשית טעות, בסדר, נגיד במרכאות.
2: לא, לא, לא.
0: ואתה אומר, לא רדפת את החיילים, ולא בגדת בלוחמים, ולא בזמן מלחמה וכל ה... אבל עד היום לא הבהרתם את, את, את, את, את, את מה עשיתם אז בשידור הזה של הקרנת הסרטון וזה. עד היום לא התנצלת, אתה הולך, עושה הרצאות על זה. בואי נה, תגיד סליחה, תגיד טעינו, תגיד
2: לא
0: איזה, אמת לשעתה, טעות לשעתה.
2: אבל לא חושבים שהם טעו.
0: נכון, אז אני אומר, אז מה לעשות? ועוד אתה מעיז לטבוע אנשים כמו נטלי דדון, כמוני, שפעם אחת קראו לזה עלילת דם, שזה מוצדק לגמרי. אז מי רודף את מי כפרה?
2: טוב, שים שיר. הופה!
0: הלאה!
2: אחד הולכים בגורה, ויפופת. טוב, בוא נסיים את היום הזה.
0: אני
2: הולך לחזה מטוח. כולם רואים איזה קנון. אני רוצה שיקראו לי קנון.
0: כן.
2: מכל חלון, כל הכבוד, כולם.
0: זה בדיוק שיר על לא לרדוף אחרי הכבוד, אלא הכבוד יגיע אליך, אז אתה רוצה שיקראו לך קנון.
2: אני גם חושב שיורם רדף שם אחרי הכבוד.
0: טוב, בוא נגיד.
2: יורם ודוד ביר.
0: יש כמעט קראו לי יורם?
2: אני יודע.
0: בוא נגיד תודה רבה לאורך מהמפיק ניב יוחנן יחדנוב. לפני השידור משה וחמקין ולאורן לשילקר.
2: מה זה הכלי מאחורה שעושה את האומה? לא משנה.
0: אקורדיון.
2: אקורדיון. תמיד לצעות.
0: תן לי רק להגיד תודה לאיש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
2: כל הכבוד. בוא נאיציק זר גימן, כל הכבוד. הייתה? אנחנו פתחים וזה עם תוכנית הפרסואה. אני שומר את כל הכבוד.
0: יש.
2: לפני שכולם עשו את זה פחות טוב, איך פתחי תמיד אומר?
0: למי, למי,
2: למי, למי.
0: יש
2: מם מם מם מם מם מם מה עם הראות? לא נעשה שיר? בחורה ויפה בין ארבעים אם רק יוצא

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: גנזינה, מאמנת ראשית של מכביה,
7: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
12: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: 32 אחרונות!
4: מותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: 32 אחרונות!
4: מותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: גלי ישראל, החדשות.
15: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, ואף היה אחראי על חטיפת אזרחינו והחזקתם בשבי, כך מסר דובר צה"ל. בחודשים האחרונים ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד חיילינו בשטח הרצועה. בנוסף דיווחו הבוקר כלי תקשורת ערבים כי כוחותינו האוויריים חיסלו באמצעות כתב"ם שלושה מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על מתחם של מחבלי הארגון באזור דיר אל-בלח במרכז רצועת עזה. בלבנון תקפו אתמול מטוסינו שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחב נבטיה ומשגר של מחבלי הארגון שממשיכים לנסות לפגוע בלוחמנו ברצועת הביטחון. צבא לבנון יוציא היום לדרך את הפיילוט בו ייפרסו כוחותיו בשתי ערים כחלק מהסכם המסגרת בין הממשל בירושלים לזה בבירות. המהלך יתבצע תחת הפיקוח של ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שיגיע בהמשך היום ללבנון. יחד עם צוות משקיפים אמריקנים ילוו את כוחות הצבא הלבנוני ביישום מנגנוני הביטחון ובפיקוח ההסדרים בשטח. משפט נתניהו, ראש הממשלה, הגיע הבוקר לבית המשפט לדיון בתיקי האלפים. למרות שעדותו הסתיימה, הגיע נתניהו על מנת לטעון נגד החלטת חבר השופטים למעבר המשפט לחמישה ימי דיונים בשבוע. בפתח דבריו הבהיר ראש הממשלה בפני השופטים שלא פרש כי הוא דורש צדק. באשר למספר החריג של ימי הדיונים בשבוע אחד, אמר נתניהו שקיים פה עיוות דין ענק, שכן לא היה אף משפט, כולל כאלו של משפחות פשע, בו היו דיונים כה רבים. בנוסף ציין ראש הממשלה שעורך דינו עמית חדד וצוותו רצו להתפטר בעקבות החלטת השופטים בעניין זה. בסיום דבריו יצא נתניהו מאולם בית המשפט. בהמשך ציינה גם התובעת במשפט יהודית תירוש בפני השופטים שחמישה ימים זה דבר מאוד קשה עד בלתי אפשרי לצוות תביעה או הגנה. בית המשפט קיבל הבוקר את תביעת הדיבה שהגיש חבר הכנסת צבי סוכות נגד סגן הרמטכ"ל לשעבר דן הראל, וקבע שדבריו של הראל מהווים לשון הרע. בפסק הדין נקבע שסגן הרמטכ"ל לשעבר מחויב לשלם לחבר הכנסת פיצוי בסך 35,000 שקלים, כמו גם סכום בין 10,000 שקלים, הכולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. התביעה הוגשה בעקבות דבריו של הראל, שטען בריאיון בתחילת מלחמת התקומה, כי כוחות צה"ל עברו טרום המלחמה ממרחב חבל התקומה ליהודה ושומרון כדי להבטח את סוכת המחאה של חבר הכנסת בחווארה, וכי הדבר נעשה בשל לחצים מהדרג הפוליטי. בתום עיון בחומר שהוצג בפניו אמר השופט שהטענות של סגן הרמטכ"ל לשעבר אינן עומדות בקנה אחד עם הנתונים הרשמיים של צה"ל. משלחת החילוץ הישראלית הגיעה הבוקר לוונצואלה והחלה בפעילות בשטח. הרשויות במדינה הדרום אמריקנית התקנו כי נכון לעת עתה נהרגו מרעש האדמה שפקד את המדינה בסוף השבוע האחרון 1450 אזרחים, 3500 נפצעו ו50,000 איש עדיין מוגדרים נעדרים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
15: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, מרכז העצבים. מרכז העצבים, אנחנו איתכם עד השעה 1, 050-94-94-594. שילחו דעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. 050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. בואו נדבר על שריונים, שריונים, שריונים. כל היום שומעים שריונים. כמה נתניהו יקבל, כמה לא יקבל, יסכימו, לא יסכימו, הורדות ידיים מצד עסקנים ותיקים בליכוד, כן. אבל בואו נניח את הדברים על שולחן הניתוח המציאותי ונאמר את האמת לאמיתה, כפי שהיא משתקפת בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. בעת הנוכחית, בנימין נתניהו אינו רק ראש מפלגה. הוא המרכיב המכונן של הליכוד, הוא המחנה המשותף הרחב ביותר, המרכז הכובד האלקטורלי והרעיוני. והציר המרכזי שסביבו מתלכד המחנה הלאומי כולו, בלעדיו המבנה הפוליטי הזה מאבד את הליבה המאחדת שלו. כשמבינים את הנתון המבני הזה, סוגיית השריונים מקבלת פשר שונה לחלוטין. אין מדובר כאן בדחף של שליטה או בכפייה של רצון אישי על מוסדות התנועה, אלא במימוש מתבקש של אחריות הנהגתית. הציבור הישראלי בהמוניו אינו מעניק את אמונו לליכוד בשל מיקום כזה או אחר ברשימה. הוא מעניק מנדט ברור לחזון ולניסיון וליכולת הניווט של נתניהו. משום כך, עיצוב נבחרת המנהיגות אינו רק זכות הנתונה לנתניהו, זוהי חובתו האסטרטגית כלפי בוחריו. אם נבחן את הדברים בפרספקטיבה היסטורית, תנועות המונים דמוקרטיות תמיד נזקקו למנהיגות שיעור קומה כדי להפוך רעיונות למעשים, החל מדוד בן גוריון ועד מנחם בגין. המנהיג בעידן המודרני הוא המצפן והפנים של המערכת. נתניהו השכיל לבצע סינתזה נדירה בין האנרגיה השורשית והדמוקרטית של השטח לבין תפיסת עולם מדינית, ביטחונית וכלכלית רחבת אופקים. הוא, כן, נתניהו, הפך את הליכוד מתנועה פוליטית למפלגת שלטון יציבה ומובילה. לכן, הדרישה שלו לשריונים היא כלי ניהולי מהמעלה הראשונה. זוהי הזכות של הארכיטקט המערכת לבחור את אנשי המקצוע והרוח שישבו בחדר הפיקוד הלאומי. מנהיג בסדר גודל כזה כמו נתניהו אינו יכול להיות כבול לאילוצים פנימיים, מפלגתיים, נקודתיים, בזמן שהוא נדרש להוביל מדינה מול אתגרים גלובליים. השריונים אותם הוא מבקש הם אלו הביטוי המובהק לאיזון הנכון בין רצון השטח לבין הסמכות המנהיגותית, מהלך שמבטיח כי עוצמתו של המנהיג תתורגם ישירות ליציבותה ולאיכותה של הממשלה כולה. ולכן הדרישה של נתניהו לשריונים היא הכי נכונה בעולם, הכי מוצדקת והכי ראויה, ועליהם לאותם עסקנים שחוששים על הכיסא שלהם בכנסת ישראל לשבש את המהלכים האלה של נתניהו, שרואה לנגד עיניו את תפיסת עולם מדינית, ביטחונית וכלכלית רחבת אופקים, והוא זה שהפך בעשורים האחרונים את תנועת הליכוד מתנועה פוליטית כמו יתר התנועות הפוליטיות למפלגת שלטון יציבה ומובילה, ועליו לעשות הכל שמפלגת השלטון תהיה הליכוד גם בבחירות הבאות, והוא זה שירכיב את הממשלה. והוא מבין, הוא מבין שאם הרשימה תוצג לעם ישראל כפי שהיא נראית היום, הסיכוי שלו להרכיב ממשלה הולך וקטן, והדבר הזה לא יכול להיות שיקרה. כן, זו דעתי על השריונים, ואנחנו כבר מעלים את המאזינה הראשונה שלנו, את לי מחיפה. שלום לי.
1: שלום איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: קודם כל, עניין הפתיח שלך, אני מסכימה בכל מילה. אוקיי? המפלגה המפוארת הזו צריכה לקבל לא רק רענון, גם מתיחת פנים מקצה לקצה. אוקיי? כל העסקנים למיניהם צריכים פשוט לנפות אותם. והם חושבים שלא תהיה ועידה, אז הם יצילו את עצמם בפריימריז, הבוחרים היקרים ומתפקדי הליכוד החכמים ידעו יופי יופי לשלוח אותם הביתה.
0: את באמת מאמינה לזה?
1: אני מאמינה ואני אגיד לך גם למה, כי כן. אני כל כך אסופה לתגובות של אנשים לעניין כל מיני, אני לא אלקוב בשמות עכשיו, אתה יודע, בשביל לא למען ההגינות, אני רואה את התגובות של האנשים, ואני חברה בהמון המון המון קבוצות. אני גם, איך אומרים, חיה בתוך עמי, וחיה בתוך המפלגה הזו, ושומעת
0: אבל
1: ורואה...
0: אבל אלו, אלו הקולות האלה שאת מדברת עליהם, אני מעריך שאת מתייחסת לקולות החופשיים. בואי נדבר על הארגזים.
1: דווקא, אני רוצה להגיד לך, שגם לארגזים נמאס מההתנהלות של הארגזים.
0: נמאס, לה. רגע, נמאס, לה. אבל הם תלויים.
1: רק רגע.
0: למה
1: רק
0: הם בתוך הארגז?
1: רק רגע. כי אותם בעלי ארגזים יודעים שאלה שמארגנים להם את הארגזים, בשורה התחתונה הרי מי שנותן את הטון זה המתפקדים. וניקח סתם דוגמה היפותטית, אוקיי? Mm-hmm. מתוך 3,000 מצביעי ארגזים, נקרא להם ככה, מצביעי ארגזים, יש בליכוד מעל 140 אלף מתפקדים.
0: אבל זה לא 3,000, בעלי... לי, אל תתי, זה, לא, זה התואה, סליחה, לא אל תתי, התואה, זה לא 3,000, מדובר במספרי עתק.
1: לא, עשרות... רגע, שנייה איתי. כן. אני בכוונה, אני יודעת למה אני אומרת את זה. אוקיי. אני סתם לוקחתי את התנועה היפותטית, אוקיי?
0: בבקשה.
1: יש לצורך העניין 140 אלף מתפקדים בעלי זכות הצבעה בפריימריז לליכוד, אוקיי? נצא מנקודת הנחה ש-30 אלף ארגזים, בסדר?
0: כן.
1: 30 אלף ארגזים, כולל המחוזות, כולל סניפים, כולל כל מה שאתה רוצה. 30 אלף. מתוכם 110 אלף. הרי הרשימה הפיזית של הליכוד תתבסס על סמך המנדטים שאנחנו נקבל. לצורך העניין, אם מפלגת הליכוד תקבל 33 מנדטים, ובעזרת השם שיהיה הרבה יותר, אני מקווה, ושאתה תהיה בין האנשים שיהיו ברשימה המכובדת החדשה, אז המצב יראה אחרת. בדרך אגב, לא כל אנשי הארגזים מצביעים מאחורי הפרגוד את מה שרוצה זה שמביא.
0: אז רגע, לי, רגע, שנייה אחת. בוא נעשה סדר, ואני מבקש לתקן אותך, כן? ואת יודעת מה? גם לחלוק עלייך, לצורך השיחה. מי שנמצא בתוך הארגז בחר להישאר בתוך הארגז, ולמה אני אומר את זה בכזה זלזול ולא אכפת לי שיחסו עליי אותם אנשים? כי אני לא מבין איך אדם נורמטיבי מסכים שיכניסו אותו לתוך הארגז ויסגרו עם כמה מסמרים, יעלו אותו על הסעה ממקום העבודה, יובילו אותו כצון לבחירה, ייתנו לו את הפתק בכניסה לאותו קלפי, והוא פשוט ישלשל את אותו פתק מתוך הבנה שמקום עבודתו, והנה אני אומר את האמת ואני לא חייב לאף אחד כלום, מקום עבודתו תלוי בהצבעתו בקלפי. הכוח של אותו ועד ששלח אותו בתוך הארגז של אותה מסעית שמובילה אותו לקלפי, תלוי באנשים שהם יבחרו. אז אם אני עובד במקום עבודה והכניסו אותי לארגז מרצוני הטוב, ואני מרגיע בהסעה של ארגזים לקלפי, וחשוב לי שהוועד עובדים שבו אני עובד, מקום העבודה שבו אני עובד, יהיה חזק, אז מה רע בזה ולמה להגיד שזה יכול להשתנות? כולם רוצים ועד במקום העבודה, ועד עובדים חזק. אז איך את משנה את המציאות הזאת?
1: אני אגיד לך איך אני משנה את המציאות הזו. בעצם העובדה שהאנשים שמצביעים כמתפקדים למפלגה במסגרת הפריימריז, הרי על סמך זה, על זה יפול וישק דבר. הרי חברי הליכוד שמצביעים רוצים לדעת מי תהיה הרשימה.
0: אולי לא.
1: הם מעוניינים לדעת.
0: אולי לא. אולי הם רוצים אדם ספציפי שמייצג את ועד העובדים שלהם, או אותו אחד שעזר להם ממקום עבודה לבת או לנכדה, ובזה זה נגמר. ואני אגיד לך בשקט, בלי שאף אחד ישמע, רק אני ועד פה. פגשתי איזשהו יהודי עקר שיש לו כוח בליכוד. והוא סיפר לי על מישהו שהוא בשבילו מלך מלכי המלכים, ושאלתי אותו למה הוא מלך מלכי המלכים, והוא סיפר לי שהוא חסך לו 120 שקל, ככה, אמיתי, באיזה תשלום שהוא היה אמור לשלם, ובסוף פטרו אותו. אני הזדעזעתי, אבל אני מאמין לו. זה הארגז שאליו הם מוכנים להיכנס.
1: אז אני רוצה להגיד לך שהוא צריך להתבייש ולהיחלם לו, שהוא משייך עצמו למשפחת הארגזים, כי האנשים האלה, האות של הקין, והקרן על הראש שלהם, תבצבץ להם גם אם ישימו...
0: מי יודע מי הם? מה זה למה להתבייש? תקשיבי, את זוכרת שהיינו ילדים, אז היו מוכרים תפוזים, לא היו זורקים אותם לארגז, היו שמים כזה קרטון, כמו של ביצים כאילו, אבל רק לתפוזים, וכל תפוז היה לו את המקום שלו בארגז. את זוכרת את זה? תפוזים זה היה מגיע בארגזים. מה רע לו? הוא יושב, אותו מצביע, באותו תבנית, נוח לו, שומרים עליו מסביב, המקום העבודה שלו ממשיך לפנק אותו, מה אכפת לו מי ברשימה?
1: ומה חושב אותו אדון ארגז, לצורך העניין, אם חז וחלילה, חז וחלילה, חז וחלילה, בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, איפה יהיה כל הבנפיט של הוועדי עובדים האלה?
0: לא, זה לא קשור, אני מצביע על הרשימה, אנשי הרשימה לא, הרשימה תיבחר, ואז נתניהו יהיה ראש ממשלה, ככה הוא אומר.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני מתביישת בשבילו.
0: כן.
1: אני מתביישת בשבילו, אבל
0: גם
1: לא...
0: גם אני.
1: לא על זה רציתי לדבר, רציתי לדבר על משהו.
0: אז יאללה, עוד יש לנו עוד דקה, וקחי אותה, היא שלך.
1: כן, כן, עוד דקה, אז אתה יודע, אני רק אגיד בקצרה את מה שאני רוצה להגיד, אין צורך בתגובה, אוקיי? אני היום הבנתי לתוכנית של פסקי וזמרי, ועלה לשידור דדי שמחי, איש יקר, באמת, כאילו, אף שקול, כבודו במקומו מונח. כשאני שומעת אותו מדבר על אחדות, בעוד ראש המפלגה שהוא מצטרך אחריו, אומר שבנימין נתניהו צריך לעזוב את ה... לצאת מהחיים הפוליטיים, רק לפני שבועיים לערך, אוקיי? אז אדון דדי שמחי, הנה אני אומרת לך ככה. אדון גנץ, מי שישב והריע לו בעזה, כשהוא פירק את הממשלה, ממשלת האחדות, והיו החמאס, כן, אלה החמאס, שאדון בני גנץ הוא זה שמינה את הרמטכ"ל, הרצי הלוי, כן, כן, כן, הרצי הלוי, זה שלא העיר את בנימין נתניהו, באותו לילה נורא של הטבח, ולהגיד לו, תשמע, מתלבשים לנו פה על הגדרות, ואו יש חשש לחדירת מחבלים. ובנוגע לגדי אייזנקוט, הרמטכ"ל הכושל, כן, הכושל, זה שאמר על...
0: בוא נסיים בזה, כי אנחנו צריכים לעבור למאזין הבא.
1: שאמר שהוא מוכן לחיות עם מדינה גרעינית, וצריך לעצור את המלחמה.
0: כן. טוב, אלה דברים ידועים, אני אסכם את השיחה איתך, ואני בטוח שאני מקווה, שמאמין שתסכימי איתי, כל מי שמוכר לכם סיפורי אחדות, קשקוש מקושקש. אף אחד לא מעניין אותו, לא אחדות ולא שאחדות. כל אחד רוצה רק להיבחר. אני לא אוכל את הלוקש הזה, בגלל זה אני גם לא מדבר בשום מקום על אחדות, אחדות, אחדות, אחדות, כי זה לא אמיתי, ומוכרים, מנסים למכור לנו את הלוקש הזה. לא דדי שמחי ולא אחרים מחפשים אחדות, שאף אחד לא יספר לי את זה. הם ישבו איפה שיציעו להם, הם יתרצו את זה אחר כך באלף ואחד תירוצים, למה צריך לוותר ברגע הגורל, ולמה אפשר לא ללכת עם נתניהו, לא אחדות, סליחה על הביטוי, ולא נעליים. לי, תודה רבה. נעבור לדדי מנתניה. שלום, דודו מנתניה.
2: דודו מנתניה.
0: דודו, דודו, כן, סליחה.
2: טוב, איציק, אני רציתי לדבר על המשפט של ביבי. אני עוקב אחריו, ובזמן האחרון הגבירו את המינון של הישיבות לחמש פגישות בשבוע. מה שאני רוצה להגיד, כל המשפט של ביבי זה משול למשפט רצח בלי גופה. המשפט מתנהל, עולה כבר, מתנהל שש שנים, עלה כבר, אומרים, מיליארד שקלים, טיעונים מטומטמים מבחינת הפרקליטות. ביבי נלחם פה כמו גיבור בכל החזיתות האלה, הוא נלחם בתקשורת, נלחם במשפט, נלחם בגייס 50 מתוך המדינה, ואנחנו צריכים להתנהל עם כזה דבר. אני לא פוחד מהשבע חזיתות, אני פוחד מהחזית הפנימית.
0: כן.
2: עכשיו גם בתוך הליכוד, אפרופו דיברתם קודם על הליכוד, יש בפנים אנשים שמושכים בכלל לכיוונים שונים. אתה מוציא את ביבי מהליכוד, אין ליכוד, הוא לא מקבל כמעט קולות. ושבים אנשים, אחד שמוחזק בגרון, אחד שחושב הפוך, אחד, זה פשוט עזוי מה שקורה. הבן אדם הזה עשוי כנראה, אני לא יודע מאיזה חומר.
0: טוב, אז בוא נדבר רגע על המשפט, כי התחלת להרבב פה גם דברים אחרים באותה נשימה. אכן, המשפט נמצא, למי שלא יודע, מבין המאזינים, המשפט נמצא בדרכו, בתחנה שבה עוברים לשמוע עדים נוספים, ובשבוע האחרון התקבלה החלטה על ידי השופטים במשפט נתניהו להאיץ את מתן העדות, כך שהעדות תשמע 5 ימים בשבוע. דבר שהוא הוא, הוא, הוא בלתי סביר, איננו מקובל ולא קיים במשפטים בישראל. רק משפט אחד נערך במדינת ישראל ברצף 5 ימים בשבוע, וזה היה משפט אייכמן. שמעתם? משפט אחד, משפט אייכמן, ועכשיו מנסים בדרך לא דרך להביא את המשפט הזה מהר מהר מהר מהר לסיומו, לשמוע את העדים. והבוקר שמעתי שעמית חדד אמר לשופטים, אני לא יכול לייצג את נתניהו, תשחררו אותי מהתיק, אי אפשר לייצג אדם בחמישה ימים ברצף, לתחקר עדים, להכין חקירות. אני יכול להגיד לך, דודו, כעורך דין, לוקח לי להכין עד בין יומיים לשלושה ימים, ואני לא עורך דין כזה מוצלח, וזה לוקח לי יומיים שלושה להכין עד בתיק לפני שאני מעלה אותו לחקירה.
2: הוא לא יכול לסגור את המשרד שלו רק למען המשפט, יש לו עוד עבודות.
0: בוא נגיד שהוא סוגר את המשרד, אני מחליט לסגור את המשרד. אי אפשר בעולם להכין עדים בכזו רציפות ובכזו מהירות. לא קיים, לא קיים עלי אדמות, ולא קיים גם במדינת ישראל. לא בכדי אמרתי שהמשפט היחיד שנערך ברצף של 5 ימים הוא משפט אייכמן. עד כמה שזה מזעזע, זה אכן מזעזע, וזו הדוגמה היחידה שבאמת יש במשפט הישראלי מאז קום המדינה, שמשפט נערך 5 ימים ברצף. זה לא קיים, אף עורך דין לא יכול לקבל על עצמו את העבודה הזאת, גם אם הוא סוגר את המשרד.
2: תראה, רבקה פלדמן רוצה לצאת, יצאה לצאת לפנסיה בשלב מסוים, היא רוצה להיות זה שחותמת על הגזר הדין, אבל אין פה מבחינה טכנית, המשפט הזה במקרה הטוב, המהיר, ייקח עוד מינימום 6-7 שנים, ואני אגיד לך גם למה. המשפט הזה יתארך כמה שיתארך, בוא נאמר, היה 315 עדים, הביאו בינתיים קמצות שלהם מבחינת, קמצות מבחינת העדים, ואחר כך בוא נעשה מנקודת הנחה שהם יפסקו לביבי, בוא נאמר אי אמון או דברים כאלה, ביבי ילך לבגץ.
0: לא, לא משנה מה תהיה התוצאה, לא בגץ, לערעור לעליון. לא משנה מה תהיה, כן.
2: ערעור לעליון,
0: לא משנה מה תהיה התוצאה, הוא ניצח או הפסיד, הצד שהפסיד יגיש ערעור וזה ייקח עוד הרבה מאוד שנים. מה שהם מנסים, אני אסביר לך מה הם מנסים, מה עומד מאחורי זה, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש. הם רוצים להעלות עדים במהירות, שעד הבחירות העדים האלה יזעזעו את המדינה ויפגעו בליכוד. אין שום סיבה אחרת, שום סיבה אחרת לנהל את המשפט הזה 5 ימים ברצף, ומי שלא יודע, עורך דין לא יכול להתפטר מייצוג בלי אישור בית המשפט. אני מעריך שמה שיעשה עכשיו עורך דין חדד, יתחיל להגיש מכתבי פיטורים על ידי עורכי דין שעובדים איתו במשרד על התיק הזה, וגם הוא יבקש בקשה לשחרר אותו מהייצוג של נתניהו, וככל הנראה בית משפט יצטרך להתמודד עם זה, כי נתניהו עלול למצוא את עצמו טקטית בלי עורך דין שייצג אותו. דודו, תודה רבה שעלית. אנחנו עוברים למאזין הבא, גדעון ממעלה אדומים. שלום גדעון.
3: שלום לך איציק, צהריים טובים.
0: גם לך.
3: לך ולמאזינים. מה שלומך?
0: ברוך השם.
3: אני רציתי להעלות 2 נקודות חשובות.
0: בבקשה.
3: אתה דיברת בזמן האחרון הרבה פעמים על חוק השירות הלאומי.
0: כן.
3: אז אני אומר שוב פעם, מי שלא יעשה חוק שירות לאומי, כל אזרח ישראל במדינה שלא עושה חוק שירות לאומי, ולא משנה מה דתו, מוסלמי, דרוזי, יהודי,
0: ערבי.
3: לא יהודי, ערבי כמובן, לא יעשה, לא יקבל זכויות. אין כזה דבר.
0: לא,
3: יש מספיק מקומות.
0: עזוב להקבל זכויות, עזוב להקבל, אני מתחיל אותך עוד לפני הזכויות, אני אומר, אדם שלא יציג בבקשתו ללמוד מקצוע בכל מיני מוסדות, אם זה באקדמיה ואם זה במוסדות אחרים, אישור שהוא שירת או שהיה לו פטור, שירת בשירות אזרחי או שירות צבאי, אותו מוסד חינוכי לא יכול לקבל אותו ללימודים אצלו, נכון. במוסד. נקודה. ואז הלימודים של אחמד, דאות, פטמה וכל הרבושים האלה יתחילו בגיל 21 או גיל 22, אחרי שהם יבצעו שירות אזרחי, ויש מספיק תפקידים שחסרים בהם אנשים בשירות אזרחי, ואם יש להם בעיה שיבואו אליי, נמצא להם מקומות כאלה שצריכים את היד העזר הזאת. ולכן החוק של הגיוס, ולכן אני לא מצטרף לעולם לחגיגה נגד החרדים. אני לא מוכן להכיר בעובדה שבמדינת ישראל יש חוקים למגזר כזה וחוקים למגזר אחר.
3: ברור,
0: החוק
3: ברור,
0: הוא לכולם, בדיוק. כולל לערבים שעושים פה חיים. הם חיים פה בגן עדן עלינו ועל חשבוננו. הם והילדים שלהם וההורים שלהם חוגגים פה את המדינה המטומטמת הזאת שנותנת להם וחוששת ברור. מהם. ואחר כך הם שואלים גם כן למה יש רציחות ולמה המגזר הערבי לא מקבל. כי קודם כל אין לכם נציגים בכנסת. הנציגים בכנסת של המגזר הערבי עסוקים בנושאים אחרים. אתה יודע, ריינתי לפני חודש בערך את יאיר, את רביבו, ראש עיריית לוד, והוא אומר לי שהוא מספר לי שהוא 13 שנים ראש העיר, ומעולם, שים לב, מעולם גדעון לא התקשר אליו חבר כנסת ערבי לשאול אותו איך הוא יכול לעזור לתושבים האזרחים הערבים בעיר לוד. הוא אומר, טלפון אחד לא קיבלתי מהם. הגיע הזמן שבכנסת החדשה יחוקק חוק שירות אזרחי של, כמו שאמרת, של כל אדם שנושא בתעודת זהות אזרחית ישראלית. לא תשרת, לא תקבל, לא תתקבל למוסדות רכישת מקצוע, לא מנהג טרקטור ולא עד רישיון אוטובוס, לא רישיון מסעית, לא

0: חגיגה נגד החרדים. לא מצטרף לסיפור הזה.
1: אני מקווה שמישהו ייקח את ירים את הכפפה בכנסת הבאה, ובאמת יריץ את את החוק הזה כמו שצריך.
0: גם אני מקווה, אני מתפלא שעוצמה יהודית לא הרימו את החוק הזה בקדנציה הזאת, אבל עוד חזון למועד, ויש עוד מספיק זמן בעוד כמה חודשים בכנסת החדשה, אם ננצח, כן? כי אם לא ננצח, החגיגה של הערבים תימשך פה. אם לא ננצח ואתם לא תצאו לקלפיות, כי יש לכם התחשבנויות עם ההוא ועם ההיא, ואני לא יוצא כי לא הייתה משילות, ואני לא יוצא כי בגץ. כל ההתבחנויות האלה, אנחנו נאכל אותה בענק, אם לא נצא. לא יהיה חוק שירות אזרחי לערבים, לא יהיה כלום, שום דבר אתם לא תקבלו. אתם תראו ראש ממשלה חדש שקוראים לו יצחק עמית ולא אף אחד אחר.
1: הוא כרגע ראש ממשלה, מה זה יהיה?
0: כן, אבל אז אם הם ינצחו בבחירות, הוא יקבל גם מינוי של ראש הממשלה, מה שהוא עושה עכשיו בלי לקבל מינוי. אחרי הבחירות הוא יקבל גושפנקה לתפקיד שלו כראש הממשלה, יחד עם גלי בהרב מיארה.
1: עוד שתי דברים קטנים מציק.
0: כן.
1: לגבי חאן אל-אחמר, אמר השר סמוטריץ' שרות אותו הולכים לפנות את זה. אני לא מבין את הממשלה הזו, למה עד עכשיו זה לא מוצא.
0: סמוטריץ' אומר הרבה הרבה דברים, גם אני לא מבין. לא, כן, כן, כן, הוא אומר הרבה הרבה דברים, כן, הוא אומר. אומר, אנשי המילואים, קיבלתם, בוא, איש מילואים, סיים עכשיו מילואים, קבל ליום 300 שקל. וואלק, רבק, מה, תגידו לי, זה רציני? 300 שקל לאיש מילואים שעזב את העסק, עזב את המשפחה, המשפחה עולה, מה זה 300 שקל? נכון, אז סמוטריץ' אומר הרבה הרבה דברים. אני נזהר בכבודו ואני נזהר ברשימתו כדי לא לפגוע, ואני סותם את פי, ממלא את פי מים, תאמינו לי, אם לא היה אכפת לי הגוש הימין, הייתי פוצח פה בקביעות, באמירות, בהתחייבויות, במסמכים, בהוכחות, בהקלטות, מה שאתם לא רוצים, ומפרק להם את הרשימה. היות ואני אחראי לגוש הימין, ולצערי הרב סמוטריץ' הוא זה שמוביל את אותה רשימה, אני מקווה שאופר וינטר ייקח את הרשימה הזאת ויעלה אותה בעוד כמה מנדטים, אני ממלא את פי מים ואני אשמור על זכות השתיקה, איך שאומרים, כדי לא לפגוע בסיכויים של גוש הימין. גדעון, תודה רבה שעלית.
1: תודה לך.
0: כל טוב, אנחנו עוברים עכשיו למקבץ פרסומות קצר וכבר חוזרים.
2: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
7: וואו.
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שם פה מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי.

0: מחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: 32 אחרונות!
2: וטפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.

0: חזרנו, ואיתנו נוגה מתל אביב. שלום נוגה.
1: שלום אור בונצל, שלום עורך דין בונצל, מה שלומך?
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: יופי, אני שמחה לדבר איתך בשנית. אני דיברתי איתך לפני שבוע או שבועיים על חלוקת נשק לכל אזרח במדינת ישראל, והיום אני רוצה לדבר איתך על תעודת אזרחות לכל תושבי ישראל, על נאמנות להקים איזושהי ועדה, הצעת חוק. מי שלא נאמן למדינה לא יקבל כלום ושום דבר.
0: מה זה נאמן למדינה? מה אני, איך תוכיחי שאני לא נאמן למדינה?
1: נאמן למדינה זה ככה, אני גר בטייבה או אני גר ביפו, אני נאמן למדינת היהודים.
0: נוגה, נוגה, תשמעת לי, נוגה, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, תשמעת לי אישה רצינית. זה, תגידי לי, ברצינות, ברצינות, זה נאמנות, אני גר בטייבה ואני נאמן למדינת ישראל. נגיד שאיזה אידיוט, נגיד
1: ש...
0: למה, למה, למה צריך לחתים אותו על נאמנות? יש חוק במדינת ישראל, יש פה מדינה שקמה כדין, יש פה מדינה שמנהלת, יש פה חוקים שמובילים אותנו, מנהיגים אותנו, מחייבים אותנו. למה צריך גם נאמנות? יש חוקים, אתה לא עובר באור אדום. יש חוק שבא ואומר, אתה צריך להתגייס בגיל 18, בתאריך שקיבלת, תתייצב במשקת הגיוס. איזה חוק נאמנות? בוא נגיד שהאידיוטים יחתימו על זה. נו באמת, אי אפשר להחוף. רגע, נוגה, נוגה, נוגה, עוד שנייה, אני מסיים את השאלה.
1: אז אני רוצה להבין, איך יכול להיות שאותו מפגע, שהוא ערבי ישראלי, עדיין מקבל ביטוח לאומי? המשפחה שלו מקבלת ביטוח לאומי.
0: זו סוגיה אחרת. התשובה המשפטית שניתנה שלא בצדק בבגץ נאמרה שהרי כשאני ואת מקבלים, אני כבר לא, אבל קיבלנו ביטוח לאומי עבור הילדים, זה עבור הילדים, זה לא עבורי. כשנתנו לי איזה כמה גרוש עם מדינת ישראל כביטוח לאומי, בכסף הזה אתה אמור לספק לילדים שלך את צרכיהם, או לעזור לך לספק את צרכיהם, כמובן שאי אפשר להסתפק ב-100, 200, 300, 400, 500 שקל, אוקיי? ולכן הכסף הוא ניתן לילד ולא לאבא הרוצח. אבל שוב, אני לוקח אותך לרעיון שלך שבשמו עלית לשידור. חוק הנאמנות, כן? מה זה חוק הנאמנות? למה אני צריך להחתים מישהו נאמנות למדינה? אתה רוצה לחיות פה? יש פה חוקים. נוהגים בצד ימין של הכביש, המהירות המותרת היא 120. למה צריך להחתים מישהו על איזשהו חוק נאמנות למדינה? חוק בגיל 18...
1: אני אגיד לך למה. לי ולך זה ברור מאליו.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בוא נהיה, בוא נהיה עוגנים, בוא, יש הרבה יהודים, ישראלים, שלא רק ערביי ישראל, שלא נאמנים למדינה, יש הרבה ישראלים שלא מתגייסים לצבא, בכל מיני ערים בישראל, שהמצפון שלהם לא מאפשר להם להחזיק נשק, שהמדים מפחידים אותם, בוא, אנחנו צריכים לנהוג בהגינות, ולהגיד אזרחי ישראל. כשאני אומר, אני לא מצטרף לחגיגה נגד החרדים ואני אומר ערבים, זה הכוונה שלי. כשאני אומר נאמנות, נאמנות צריכה גם להיות ליעקב כהן שגר בתל אביב, והחליט בגיל 18 שהוא מעדיף לשמוע רוק כבד, אין לי בעיה עם רוק כבד, לשים עגילים ברגליים, באוזניים, בידיים, באצבעות, במקומות שאני לא רוצה להגיד, ואין לו מצפון להתגייס. ואת יודעת על מי אני מדבר. למה שלא נכלול את אותם אנשים, את אותם מתחמקים, אותם משתמטים, בחוק הישראלי שקובע, בהגיעך לגיל 18, תתייצב בלשכת הגיוס. אז למה צריך חוק נאמנות למדינת הערבים? הערבים שחיים פה, הרי אנחנו האידיוטים. בואי רגע, בואי נעשה סדר, כן? המדינה, המדינה היא המטומטמת. המדינה היא האידיוטית. כשהיא פוחדת להיכנס לשוק הערבי, בדרך לכותל, יש שם סוחרים שלא יודעים מה זה קופה. אין אצלהם קופה רושמת. אבל מדינת ישראל בטמטומה לא תכניס לשם חוקרי מס הכנסה, שביום אחד הם יסגרו את כל השוק הערבי ואת כל השווקים הערביים במדינת ישראל, בכל המקומות האלה, ואת כל השוק השחור שהם מנהלים והפרוטקשן וסכומי כסף אדירים שהם מגלגלים פה במדינת ישראל, לא. לא, מה היא בוחרת? היא בוחרת ללכת לרחוב מרכזי בראשון לציון, בירושלים, בבני ברק, שם היא בודקת את הקופות, כן? נכון, אנחנו אשמים, לא הערבים אשמים. אנחנו המטומטמים.
1: אנחנו
0: המטומטמים. מטומטמים. שאנחנו נותנים להם את זה. ואיפה המפלגות הימניות שלא מחוקקות את חוק גיוס אזרחי לכל ערבי? איך יכול להיות שרשויות המדינה לא נכנסות לערים מסוימות מתוך פחד? רק עכשיו איתמר התחיל לטפל בנושא הבנייה החוקית, כדי שהוא יסיים לטפל בבנייה הלא חוקית, הוא יצטרך...
1: זה לא מספיק.
0: לא,
1: מעט מדי, מאוחר מדי.
0: בדיוק, הנכד של הנכד של הנכד של איתמר בן גביר, אם הוא יהיה בתפקיד במקום סבא של סבא של סבא שלו, יהיה רק אחרי שהוא הרס 10 בתים. אז בואו נדבר על רשות המיסים שלו פועלת שם, ובואו נדבר על רשות, על כל מיני רשויות שלא מטפלות כי הן מפחדות להיכנס למקומות האלה. אז אנחנו לא צריכים חוק נאמנות, יש לנו חוק ישראלי, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, אנחנו חייבים לציית לו. ולא רק לערבים, גם לאותו משתמט עלוב, שאומר שהוא לא יכול להחזיק נשק, והוא... אין נגדו סנקציות, לא עוצרים אותו כעריק. את יודעת כמה עריקים לא נעצרים שאין להם פאה וכובע שחור? אלפים, אלפים של עריקים מסתובבים ברחובות ויודעים את השיטות ואיפה הקומבינות עם פסיכיאטרים ופטורים מהשירות. בוא, אנחנו לא צריכים חוק נאמנות, אנחנו צריכים לוודא שמיישמים את החוקים שקיימים לנו היום, מס הכנסה, מע"מ, בכל שטחי מדינת ישראל.
1: הכנעת אותי.
0: יאללה, סבבה, כבר שווה היה לדבר. תודה נוגה, אחלה.
1: תודה,
0: אמרו את זה. ביי, להתראות. כן, ועכשיו אנחנו נעבור לנושא חשוב נוסף. במהלך חודש יולי, תקשיבו טוב ומאזינים יקרים, זה מדבר עכשיו לכל אחד ואחד ממכם. צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, שעשויה, שימו לב, להשפיע על משקי בית רבים בישראל, ובמיוחד בעלי משכנתאות שיש להם גם הלוואות נוספות. מעבר לעובדה שעכשיו אני עושה פרסום, אני אומר לכם, בחודש יולי תיכנס רפורמה חדשה, ויש לכם משכנתא ויש לכם הלוואות, אל תתעלמו מהאייטם הבא. איתנו על הקו איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתא, חברה בעלת ניסיון של למעלה משמונה שנים בתחום, שיעשה לנו סדר בנושא, ויסביר מה המשמעות של ההוראות החדשות עבור בעלי נכסים והתחייבויות פיננסיות. תגביו טיפת הרדיו, זה מדבר כמעט לכל אחד ואחד מאיתנו, אם אתם הולכים ואתם נמצאים עכשיו בעבודה ואתם עובדים קשה על כל שקל, כדאי לכם להקשיב לאייטם השיווקי הזה. איתי, שלום.
2: שלום, איציק.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה איתך?
0: בסדר. קודם כל, אם תוכל להסביר לנו מה בדיוק קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, וכיצד הן עשויות להשפיע על מי שיש לו כיום משכנתה והלוואות נוספות.
2: בוודאי. התקנה מתייחסת לאנשים שיש להם משכנתה, ורוצים לקחת משכנתה נוספת לכל מטרה. בעצם התקנה הולכת להגביל את היכולת לקבל משכנתה נוספת. שורה תחתונה, הבנק יצטרך לקחת בחשבון את סך ההחזרים של המשכנתה, הלוואות וכל ההתחייבויות, והוא לא יכול לעבור את ה-40% מההכנסה הפנויה, מה שבעצם לא קורה היום. מי שירצה לאחד הלוואות, יהיה לו הרבה פחות מרחב תמרון. חשוב לציין, איציק, שתהליך של הורדת ההחזרים במשכנתא ובהלוואות, יכול להשאיר אלפי שקלים כל חודש למשפחה, וזה משהו שבאמת משנה
0: כן,
2: חיים.
0: אותם אלפי שקלים שהם עובדים עליו קשה עכשיו, שכולנו עובדים עליהם קשה מאוד, ובסוף הם מתבזבזים לנו כשאנחנו לא מטפלים בעניינים שלנו. תגיד, למה חשוב לבחון את המצב ולפעול דווקא עכשיו לפני שההוראות החדשות ייכנסו לתוקף? למה אנחנו צריכים להזדרז?
2: זה מאוד פשוט. ברגע שההוראות ייכנסו לתוקף, חלק מהמשפחות פשוט יאבדו את האפשרות לבצע את המהלך. אנחנו כבר היום יציק רואים משפחות שמחזירות מעל 40% מההכנסה שלהם בכל חודש. אם כן. אפשר להוריד אלפי שקלים בהחזר החודשי ולעשות את זה לפי התנאים של היום, אין סיבה לחכות למחר.
0: כלומר, השינויים האלה של התקנה החדשה ישפיעו בוודאות על כל משפחה ממוצעת. תן לנו דוגמה בשטח על מה אנחנו מדברים.
2: אני אתן לך דוגמה מהשטח, כמובן בלי שמות. הגיעה אלינו משפחה שמכניסה כ-20,000 שקלים בחודש, שילמה כמעט 16,000 שקלים על משכנתה והלוואות, בתנאים לא טובים וריביות מאוד גבוהות. אחרי ששיפרנו את התנאים של המשכנתה והלוואות, ובנינו להם בעצם תכנון נכון שמותם לצרכים שלהם, ההחזר ירד ל-8,000 שקלים בחודש.
0: 8,000 שקלים, 50%, אני מבין.
2: 50%.
0: מטורף.
2: זה לא רק חיסכון של אלפי שקלים יציג בכל חודש, זה פשוט שינה להם את החיים, בין לגמור את החודש או לא לסגור את החודש.
0: כן, אני מבין שאין סוף פתרונות משכנתה מתמחה בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות. תגיד, כשלקוח פונה אליכם, מה אתם בודקים בפועל, ואיך אתם יודעים אם ניתן לשפר את תנאי המשכנתה שלו או להקטין את סך ההחזרים החודשיים?
2: אנחנו בעצם בודקים את כל התמונה. משכנתה, הלוואות, כרטיסי אשראי, התחייבויות, לעומת ההכנסות. הכלכלנים שלנו עושים בדיקה מקיפה, ויודעים תוך כמה דקות אם ניתן לשפר וכמה. אנחנו חברה בעצם ותיקה בשוק עם כוח קנייה גדול ועובדים עם כל גופי המימון. אנחנו יודעים מה התנאים שניתן להשיג ללקוחות שלנו. הרבה אנשים עסיק בטוחים שאין מה לעשות, אבל אחרי בדיקה מקצועית הם מגלים שאפשר לאחד, לשפר את התנאים ולהוריד משמעותית את ההחזר החודשי. כמובן שכל מקרה נבדק לגופו, ולכן שווה פשוט לבדוק.
0: אתה יודע, יש אנשים שאומרים, טוב, אני אעשה את זה לבד בלי איזה חברה, אני יודע חשבון, אני יודע לטפל, הם מכירים אותי בבנק. אני רוצה שתחדד את העניין הזה שמדובר בחברה, כמו שלכם אין סוף פתרונות, משכנתה, שיש משקל כבד מאוד כשאתם מגיעים לבנק, עם הרבה מאוד תיקים, מסע ומתן שאדם פרטי לא יכול לנהל, אתם מנהלים כבר בכלל במקום אחר מול הבנקים.
2: חד משמעית, אנחנו עובדים קודם כל, לא כל מול בנקאי, אנחנו מתנהלים מול מנהלי מרחב, מנהלי סניפים, יש לנו כוח קנייה גדול, מה שבעצם נותן לנו הטבה בריביות, כמובן שגם לבנות את המשכנתא, את המסלולים, תקופות, זה משהו שצריך ידע.
0: תגיד לה, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לבדוק האם גם הם יכולים לשפר את תנאי ההחזר החודשי, האם הבדיקה שאתם מציעים כרוכה בתשלום כלשהו, ותגיד לנו גם איך אפשר ליצור איתכם קשר?
2: תראה, ממש לא. הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אנחנו בודקים אם באמת אפשר לשפר את המצב. אם אין פתרון, אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בכל חודש. משהו נוסף וחשוב, אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות. אצלנו התשלום הוא בסוף התהליך, רק במידה, והלקוחות קיבלו את מה שהתחייבנו. חייגו לכוכבית 5970, נבדוק לכם אם ניתן לשפר ולחסוך במשכנתא ובהלוואות.
0: אז
2: ללא עלות וללא התחייבות.
0: כן, אז שמעתם את איתי, הוא חוזר כמה פעמים ללא עלות ולא התחייבות. אז אם גם אתם מרגישים שהמשכנתא, ההלוואות וההחזרים החודשיים מכבידים על התקציב המשפחתי, ורוצים לבדוק האם ניתן להקטין את ההחזר החודשי ולחסוך כסף, זה הזמן לבצע בדיקה מקצועית. באינסוף פתרונות משכנתא מציעים בדיקת כדאיות, שימו לב, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחת טלפון פשוטה תוכלו לגלות האם קיימת אפשרות לשפר את תנאי המשכנתא וההלוואות שלכם ולהפחית את ההוצאה החודשית. והכי חשוב, גם את זה איתי אמר, אם לא יימצא פתרון שיוביל לשיפור התנאים או להקטנת ההחזרים, לא תשלמו דבר. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. הכי פר שבעולם, הכי נכון שבעולם, חייגו לכוכבית 5970, 5970, ואני מזכיר לכם את הפתיח, בחודש יולי צפויה, שימו לב, להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, ולכן איתי בדברים שלו גם אומר, תזדרזו כמה שיותר ליצור איתנו קשר, לפני שהרפורמה הזאת נכנסת לתוקף, כי אז זה כבר יהיה יותר מורכב. איתי, תודה רבה על הדברים, נושא חשוב מאוד לכל בית בישראל. תודה. ואנחנו עוברים למאזינה הבאה. שלום לאיילת מרמת גן.
3: שלום לאיציק בונצל היקר.
0: שלום. ברוך השם.
3: אני מתקשרת כדי להעלות נושא לגבי קצינים צעירים והתנאים שלהם, שבעצם הם לא כאלה תנאים טובים כדי שהם יישארו, כאשר במקביל אנשים אחרים יוצאים לאזרחות, לומדים.
0: רגע, תחדדי את מה שאמרת. את אומרת, מה, תחזרי שוב? כי
3: אני אומרת שהתנאים לקצינים צעירים, כן, הם לא כאלה אטרקטיביים כיום, ודווקא בזמן מלחמה, בזמן כזה קריטי.
0: את אומרת,
3: במקום להודד אותם להישאר, או,
0: זהו.
3: את מדברת, במקום להודד אותם להישאר עם יותר עטבות וכדומה, זה לא נעשה.
0: להישאר בצבא. בואי,
3: להישאר בצבא, והם אנשים ערכיים שמעוניינים בזה, לא רק בגלל שזה ג'וב.
0: נכון, תשמעי, זו סוגיה כל כך חשובה שאת מעלה, והיא יכולה לסכן את מדינת ישראל אם היא לא תטופל, כי החבר'ה האלה שמתגייסים לצהל, ליחידות קרביות או יחידות שאינם קרביות, ומגיעים בסופו של יום להחלטה האם לצאת לקורס קצינים או לחתום קבע, היא החלטה הרת גורל גם מבחינתם וגם מבחינת מדינת ישראל, כשהרי המדינה כולה תלויה באותם אנשים שקיבלו החלטה לצאת לקורס קצינים או לחתום קבע כנגדים או בתפקידים אחרים, והמדינה והצבא כל הזמן צריכים להתמודד עם תנאי השוק בחוץ, כאשר חברות אזרחיות מציעות תנאים טובים יותר, וצהל כל הזמן צריך להתמודד מולם.
3: נכון. נכון, זאת בדיוק הנקודה. הם רואים את החברים שלהם, מדובר בחבר'ה צעירים, רואים את החברים שלהם הולכים ועובדים במקום אחר ומתקדמים, ויש להם גם חיי חברה, זה לא עניין של מה בכך. וזוגיות, וכל למשל, חלק מהאנשים נמצאים בצפון, בדרום, אתה יודע, לפעמים זה קשה גם לפתח מערכת יחסים קבועה, ולפתח משפחה, ולימודים, וכל זה, והכל במסגרת צבאית.
0: אני מבין שאת מעלה את זה, כי יש לך ילדים שבהתמודדות הזאת?
3: יש לי בן שהוא קצין, מאוד ערכי, מאוד רוצה, הוא מבחינתו חותם ואוהב את התפקיד שלו, שעושה ומרגיש סיפוק מאוד גדול, בטח ובטח בתקופה שלנו. ויש לי גם עוד שני אחיינים נהדרים, שגם הם שני.
0: אז בואי נסכים, אני בטוח.
3: וזה חוזר על עצמו באותו סיפור, וזה חבל, ממש חבל.
0: כן, אבל עדיין, אני חייב להרים להם, לחבר'ה האלה, כן? יש לי ילדה כזאת בבית שסיימה עכשיו קורס קצינים, היא גם כן, תשמעי, כאחות שכולה, היא בחרה עכשיו להיות קצינת נפגעים, כן?
3: וואו.
0: כן, אחרי כל מה שעברה, היא אומרת לי, אבא, תשמע, אם אני אבוא למשפחה, הם יאמינו לי, למי הם יאמינו כשהם יבינו שאני אחות שכולה וחוויתי ועברתי את המסע המפרך הזה ואני עובר את אותו יום יום שעה שעה. ולמה אני מציין את זה? כי כמו הבן שלך והאחיינים שלך וילדים של רבים רבים מהמאזינים שלנו, את יודעת שבסך הכל זה ראייה שלנו ההורים, כמי שדואג לעתידם של הילדים שלנו, אבל הם לא נמצאים שם, יאמר לזכותם, אותם מעניין מדינת ישראל, אותם באמת מעניין איך אנחנו שומרים על המדינה, איך אנחנו משרתים אותה, איך אנחנו מקיימים פה את הצבא, איך אנחנו תורמים כל מה שיש לנו, לא מעניין אותם התלוש מזכורת בסופו של דבר. הם קמים בבוקר, אם בכלל הם ישנו בלילה, מתוך שליחות אמיתית, ואת יודעת מה? זה כל כך מרגש אותי לדבר על הדברים האלה כל הזמן. אני מגיע לבסיסים, לתת הרצאות, ואני רואה את העיניים שלהם. אף אחד לא נרדם בהרצאה, לא כי אני כזה מעניין, אלא כי הם באו לשם, לבד אחד, ולבית ספר למקים, וקורסים אחרים, מרצון טוב, בעוד יש כאלו, שלא משתתפים בנטל, אבל העיניים שלהם, שאני רואה את החבר'ה האלה, העיניים שלהם בורקות ככה, בורקות, מבריקות כאלה, הם הולכים עם הקומטה בכזאת גאווה.
3: נכון.
0: הם לובשים את מגדי הקודש של הכהן הגדול, כל בוקר שהם קמים, זה מדי א' או מדי ב', ותקשיבי, הילד, אם לא הם, אין לנו פה כלום, כל הוויכוחים, כל הכסף, כמה ישלמו להם, זה לא משנה, אבל למרות כל מה שאמרתי, מדינת ישראל בהחלט צריכה להעביר תקציבים ותקציבי עתק ממגזרים אחרים, מהמגזר הערבי לטובת אותם אלו ילדינו שחותמים קבע ומשרתים, וזה לא פשוט לשרת בצהל, ואני מסכים איתך ב-100%, שלמרות הילדים שחינכנו וגידלנו, המדינה לא יכולה להתעלם, מהעובדה שצריך לדאוג להם לתנאים הטובים ביותר, וכן, כן, הנה אנחנו, ההורים, אני ואת, מדברים גם על משכורת שתכבד אותם, כי הם משלמים מחיר כבד ברמה החברתית, ברמה של להכיר מישהו, שידוחים, בגלל המרחקים, בגלל שהוא לא בבית. בהחלט נושא, תודה רבה לך שאלת אותו. כן, אז הילד ככה אולי נקטעה לנו, נקווה שהיא שמעה את התודה שמסרתי לה, אז הילד, אם את מקשיבה לשידור, והשיחה נקטעה, תודה רבה שהעלית את הנושא הזה, נושא בהחלט מרגש וחשוב, ונמרוד מפתח תקווה, שלום.
4: שלום איציק, צהריים טובים. קצת הכרת הטוב ברשותך, אתה שומע אותי?
0: בטח, הכרת הטוב זה שלך, לא מפריע לך.
4: אגב, הכרת הטוב, אנחנו כבר התאוששנו מזה, כולנו שכחנו שהחטופים שלנו חזרו, אני כל יום עדיין מודה על זה, אחרי כל התפילות. כן. אבל לא לזה התקשרתי, תודה גם על זה, על הקדוש ברוך הוא לבורא העולם היקר שלנו. ביום שישי הצילו את חיי, המצילים הנפלאים בחוף איתן בהרצליה. עוד לפני שהבנתי, אני הייתי עם הבן שלי, ועם החברה של הבן שלי במים, ואנחנו נכנסנו קצת יותר עמוק, ממש לא הרבה, אולי 10 מטר משאר הרוחצים, ולפני שאני הבנתי באמת שאנחנו בבעיה, זאת אומרת, כשהתחלתי להבין שאנחנו כנראה בבעיה, שאני שוחה לכיוון החוף ואנחנו לא מתקדמים, ואני תופס, אומר לה, תתפסי לי את הרגל ואני שוחה קדימה, והבן שלי מסתכל, אומר לי, אבא, אתה לא מתקדם. אני שומע את המציל צועק, אתם השלושה שם, אל תלחמו, אנחנו מגיעים אליכם, אל תלחמו, אנחנו כבר מגיעים אליכם. ואני עוד לא בטוח בזה, אני שואל את הבן שלי, יכול שהוא קרה לנו? אני מסתכל, אני רואה שמסתובבים אלינו הרוחצים, מסתכלים. הם הגיעו באותה שנייה, מה שנקרא, ישועת השם כערף עין, עוד תוך כדי שאני מתלבט ועוד לא מבין את הסיטואציה, באמת שאני נמצא בסכנה כזו, הם הגיעו אלינו, ישר שמו את החברה על הגלשן שלהם, והם עשו עבודה כזאת נפלאה, לקח לי אולי 10 דקות, רבע שעה, אחר כך להחזיר רק נשימה. לקח זמן עד שהבנו את זה. ואני מבקש לציין את שמותם בבקשה, ברשותך.
0: כן.
4: שאול בן נדי אריסקין, זה המנהל המציל שקרא לנו בקשר, איזה תושייה, איזה אדיבות הייתה להם. והמצילים, שתי המצילים שרצו אלינו עם הגלשנים, יגאל בן ילנה רזומובסקי ועמית בן שירלי סופר, ומנהל התחנת הצלה הוא מרדכי בן מרגלית מינימרק. באמת, באמת, באמת לא האמנתי, פשוט כל כאלה תותחים, אין מילים.
0: שמע, איך אומרים, המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא. בהחלט תפקיד המציל, לפעמים יש אנשים שנוטים לזלזל בתפקיד הזה, שהוא יושב שם כאילו רק ומשתזף, יש להם אחריות על חיי אדם, ואנחנו חייבים לשמוע על ההוראות ולא לסטות מההוראות, כי אנחנו מסכנים בסופו של דבר את עצמנו ואת הילדים שלנו. תמיד אני מתפלץ, הייתי ביום שישי גם בחוף הים, ואני שומע קריאה, ילד בן 5 הלך לאיבוד. אני מסתכל על אשתי נועה ואני אומר, איך מגיעים למצב כזה שילד בן 3-4-5 הולך לכם לאיבוד? אם אתם לא מסוגלים לשמור על הילדים, אל תלכו איתם לחוף הים. ואם אתם רוצים ללכת לחוף הים ואתם לא מסוגלים, אולי תקשרו אותם עם חבל. תשמע, זה מטורף ההודעות האלה בחוף הים. טוב, ככה השלמתי את שלי. תודה רבה שעלית, הכרת הטוב היא מעלה מאוד מאוד חשובה. וכן, נגיד כאן בשם כל עם ישראל, תודה רבה לכל המצילים והמצילות, וכל האנשים שעושים הכל כדי לשמור על חיינו במדינת ישראל, בחוף, בים, ביבשה, בכל מקום שהוא, בהחלט אנחנו מכירים תודה על כך. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, ונגיד תודה לפני שאנחנו מסיימים לטכנאים, משה רחמקין ומיכאל אנקרמן על הדיגיטל איציק זר, ואני אהיה פה מחר, בדיוק באותה השעה, עבורכם, תעלו לשידור, נדבר על כל מה שאתם רוצים, בשורות טובות וכל טוב.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מאמי, יש נזילה!
9: איפה?
8: בחשבון הבנק!
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
8: אז איך מסירים שיער היום?
11: סנסילייט פור.
12: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: 32 אחרונות!
14: מותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: גלי ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
19: שלום רב. השעה 1 עם החדשות צביקה פלורנטל. דובר צהל הודיע, כוחותינו חיסלו מחבל של הג'יהאד האיסלאמי והפולשים ביום טבח שמיני עצרת ואף היה אחראי על חטיפת ישראלים והחזקתם בשבי. והטרור בשומרון לא פוסק. בשעה האחרונה זריקות אבנים לעבר רכבים ישראלים בכביש 60 באזור הכפר לובן השרקיה. אין נפגעים בנפש, ברוך השם, אך נגרם נזק לשמשה. פרשת מי הדליף. ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לדוד זיני, ראש השבק, לחקור את ההדלפות החמורות ביותר מאז קום המדינה. הדלפת התחלת מבצע שאגת הארי לערוץ 12. לאור זאת, ראש השבק דוד זיני הורה לקדם את חקירת ההדלפה של מבצע שאגת הארי, למרות התנגדות הייעוץ המשפטי של השבק. הממשלה אישרה את תוכניתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לפיצוי נפגעי פרוטקשן. מטרת המהלך היא להעניק רשת ביטחון כלכלית לבעלי עסקים שיבחרו שלא לשלם דמי חסות לגורמי פשיעה, ולאפשר להם להתמודד עם הנזקים הכלכליים הנגרמים בעקבות סירובם להיכנע לסחיטה. לאחר הישיבה לשולחן הדיונים של איראן והנשיא טראמפ, נשיא איראן מסעוד פזחשיאן הודיע כי הכספים האיראנים המוקפאים בקטר, 6 מיליארד דולר, יועברו לאיראן, והוסיף: אנו מבטיחים לקהילה הבינלאומית כי פעילותנו הגרעינית תהיה תואמת את צורכי המדינה ובמסגרת המדיניות שהכרזנו. מערכת הביטחון דורשת לשפר מיידית את תקציבה ל-183 מיליארד שקלים בשל המשימות בעזה ובלבנון. באוצר מסרבים, דרישה מופרזת לחלוטין. המשמעות היא פגיעה אנושה בחינוך ובבריאות. ראש הממשלה נתניהו יכריע ביניהם בימים הקרובים. אירוע ירי ביישוב יפיע, גבר בן 30 נרצח, הרקע פלילי. מפכ"ל המשטרה דני לוי יכנס הערב דיון מיוחד ברקע לגל הרציחות בחברה הערבית. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מתכנן לפרוש מהליכוד כבר בקרוב, אחרי יותר משני עשורים במפלגה. חגי לובר, אב שקול, מקים מפלגה בשם קורבן הנופלים, שמע, הוא מקים מפלגה שתתמודד בבחירות הקרובות. לא נצטרף לשום קואליציה שאינה כוללת את שתי המפלגות הגדולות. משפט ראש הממשלה נתניהו: הפרקליטות מצטרפת לסנגורים ומתנגדת לחמישה ימי עדות בשבוע, וגם זאת אומרים נדרוש לצמצם עדויות. סנגורו של נתניהו, עורך הדין חדד, אמר שהדרישה לחמישה ימי דיונים תאלץ את ההגנה לעבוד בשבת. ועכשיו למזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: היום מעט חם מהרגיל בעונה, מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
19: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
23: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
28: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. השמדת המנהרות בדרום לבנון, סגירת מעגל וחיסול המחבל שהרג את סרן דוד חזות, השם יקום דמו, וחיסול מחבל ג'אד איסלאמי שהשתתה בטבח 7 באוקטובר וחטף אזרחים, עוד מעט נדבר על כך. נדבר גם על הדרמה הגדולה במשפט נתניהו. השופטים הודיעו שעמדתם בעניין סעיף השוחד לא השתנתה. הם שבו והמליצו, אחרי שהסתיימה גם פרשת ההגנה של ראש הממשלה והסתיימו כל ימי עדותו, המליצו לפרקליטות להסיר את סעיף השוחד בתיק 4000, כפי שעשו אחרי סיום פרשת התביעה. היועצת המשפטית לממשלה סרבה אז לבקשת השופטים, זה כנראה גם מה שהיא תעשה עכשיו, מה שהופך אותה ליועצת המשפטית, שהמילה משפטית בכלל לא אמורה להיות חלק מהתואר שלה, כיוון שהיא יועצת פוליטית לכל דבר ועניין, מבחינת המשפט והשופטים, השוחד לא קיים, רק עדיין מבחינתה, אולי תצליח בכל זאת איכשהו לצוד את נתניהו, כפי שהתחיל קודמה, אביחי מנדלבליט, שחיבר את כתבי האישום ההזויים והמפורחים הללו. עוד מעט נהיה בבית המשפט עם הפרטים. עוד נדבר כאן עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, גם על הדרמה המשפטית, גם על בגץ מבקר המדינה ועוד. עוד יהיה איתנו גלעד צביק, לשעבר יועץ ראש הממשלה, יועץ אסטרטגי, לדבר איתו על הדרך שבה הגיעו לעולם תיקי נתניהו, ועל ספציפית על ההיענות החריגה כביכול שבה המואשם שקיבל מאתר וואלה, הוא כשעבד באתר מידע בדק את אתר וואלה והגיע למסקנות אחרות לגמרי לגבי הסיקור שוואלה העניק לראש הממשלה באותה תקופה. עוד מעט כאמור נדבר איתו. עוד יהיה איתנו כאן, תהיה איתנו נועה לזימי, מומחית ליחסים בינלאומיים, נדבר איתה על ההכרה החדשה של ישראל ברצח העם הארמני ועל המשמעויות. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק בשעה הקרובה ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי שידור בר אמור, עורך הדיגיטלי ציגזר, כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד, נתחיל. אנחנו רוצים לדבר תחילה על מה שנעשה בלבנון, שלום עודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
1: שלום מתי.
28: השמדת המנהרות, אפשר לומר, מנהרות בהיקפים חסרי תקדים, אפילו ביחס לעזה שהתגלו שם.
1: נכון מאוד, למעשה אפשר לומר שמה שדיברנו עליו כבר כאן לפני שנתיים וחצי, ממש חצי שנה אחרי ההתחלה של המלחמה ברצועת עזה, עכשיו זה כבר ברור לכולם שיש מנהרות רבות בדרום לבנון. אתמול צהל משמיד חלק גדול מאוד ממערך המנהרות של חיזבאללה במרחב מג'דל זון בדרום לבנון. מדובר במנהרות שהעומק שלהם הוא כמעט 30 מטרים, שימשו את החיזבאללה לצורך אחסונים של ראשי קרב, כתבאמים, אמצעי לחימה שונים, כל זה וכמובן גם לתוכנית הגדולה של חיזבאללה לקראת הפלישה שתכננו לשטח ישראל. ושים לב מתי, האירוע הזה קורה מרחק של כ-8 קילומטרים מהיישוב אדמית, למעשה מנהרות שהגיעו ממש עד לשטח ישראל.
28: כן, כך בלבנון. בואו נעבור לעזה, סגירת מעגל, חיסול המחבל שרד דוד חזות, השם יקום דמו, וגם חיסול מחבל ג'יהאד איסלאמי שהשתתף בטבח.
1: כן, אז נתחיל רק מהסיפור של חיסול המחבל שירה בסרן דוד חזות, השם יקום דמו, בדרום לבנון במוצאי שבת, במהלך חיפוש בצורך מעצר, כוח גולני מחפש את המחבל, המחבל נמצא בתוך מבנה שלא הפגיזו מהאוויר, שוב מחליטים את החיילים לסיטואציות האלו, הכוח נכנס, המחבל פותח בירי לעבר הכוח, סרן דוד חזות, השם מקום דמו, נהרג במקום, לוחם נוסף נפצע באורח קל, למש חזות הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר אשקלון. מאוחר יותר, כשעתיים מאוחר יותר, בדובר צהל פרסמו שהמחבל שירה בחזות חוסל. משם נעבור לרצועת עזה, רואים ששוב ושוב ושוב החמאס ממשיך לנצל את היחס של ישראל מולו בכלפיו, עם כל העברת הציוד והסיוע הרב שהוא מקבל, הוא ממשיך להביא למחבלים שלו להסתובב חמושים ברחובות בתוך שטח עזה, ולמעשה בישראל ממשיכים ומאפשרים את ההפקרות הזו. אגב מתי, נזכיר גם את מה שאמרנו, שהחיילים באזור הקו הצהוב אומרים לנו שיש החמרה בהוראות הפתיחה, בצבא מסבירים לנו שזה לא נכון, שלמעשה רק מי שמגיע לקחת ציוד יכול לבוא ולקחת אותו, ושם פותחים בנוהל מעצר חשוד, סליחה, רק אם יש משהו חשוד, אבל אם רואים חמושים במרחב, מותר לראות עליהם. שוב, נזכיר, המחבלים לא יבואו ויגידו לחיילים, הנה אני חמוש, תראו בי, זה לא יקרה.
28: אודי בן דוד, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה, מתי.
28: עכשיו אנחנו לדרמה בבית המשפט, שלום מתי שלב, כתב ערוץ 14.
5: שלום מתי.
28: השופטים הודיעו שעמדתם בעניין סעיף השוחד לא השתנתה, גם אחרי שמיעת כל עדותו של נתניהו.
5: נכון, תראה, מדובר בדרמה מאוד מאוד גדולה, וכמו שאמרת, השופטים מגיעים לאחר הפסקה קצרה, ואומרים שהם חושבים שהפרקליטות צריכה להוריד את סעיף השוחד, כמו שהם אמרו במהלך העדות של ראש הממשלה נתניהו, עכשיו הם אומרים את זה לאחר העדות של ראש הממשלה נתניהו, הם מגיעים לכך לאחר שעורך דין עמית חדד, ראש הממשלה נתניהו שהגיע באופן חריג לדיון היום, אומרים להם שהם לא יספיקו לסיים בעצם את עדויות ההגנה עד מרץ 2028, השופטים כמובן מעוניינים לסיים את זה עד אז, כי אז ראשת ההרכב בעצם, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, צפויה לשאת לגמלאות במרץ 2028, ועורך דין עמית חדד פשוט אומר להם, אנחנו לא נסיים את זה עד אז, נסיים את זה, אפילו לא נסיים עד ספטמבר 2028, אבל הוא אומר להם, אם יחליטו בפרקליטות לרדת מסעיף השוחד, ייתכן ונצליח לסיים עד אז, ולאחר הפסקה קצרה, השופטים אומרים, אנחנו עדיין חושבים שהפרקליטות צריכה לרדת מסעיף השוחד, כמובן זה מכוון גם ליועצת המשפטית לממשלה שצריכה לקבל את ההחלטה הזאת. במהלך הדיון עורך דין עמית חדד גם מתנגד לרצון של בית המשפט כמובן לעלות מארבעה ימי דיונים לחמישה ימי דיונים, הוא אומר להם אני צריך לעבוד בשבת, לחלל שבת, יהיה פה עיוות דין, ראש הממשלה נתניהו בא ומספר לשופטים, עולה לדוכן, הוא אומר להם עורך דין חדד התקשר אליי ואמר לי אני רוצה להתפטר, אני לא אוכל לעמוד בחמישה ימי דיונים, וגם הפרקליטות מפתיעה ואומרת גם אנחנו מתנגדים לחמישה ימי דיונים, גם אנחנו לא נוכל לעמוד בכך. לפי הבנתי, וככה נראה באולם, השופטים ירדו מהרצון שלהם לחמישה ימי דיונים. כמובן, זה כפוף לכך שגם עורך דין עמית חדד ועורכי הדין של ההגנה ינסו לצמצם את כמות העדים, מדובר במאות עדים, הם כמובן לא נוקבים במספר הסופי וגם לא בשמות העדים, משהו שהם יכולים בעצם לעמוד בו בדין הפלילי, הם לא צריכים לגלות לפרקליטות או לתביעה את מי הם הולכים להביא וכמה, ובסופו של דבר נראה שהם ירדו לארבעה ימי דיונים. האם המשפט הזה יסתיים עד מרץ 2028? כרגע תלוי ביועצת המשפטית לממשלה.
28: כן, כן, אפרופו היועצת המשפטית לממשלה, היא זו שמחזיקה את סעיף השוחד תלוי ועומד, מזמן כבר הייתה צריכה לזרוק אותו לבקשת השופטים, שבשרו לה בכתב את הבקשה שלהם, הם ציפו שאולי משהו מידי ההגנה יקרה בתקופת העדות של ידי ההגנה, בראשם נתניהו, אולי מישהו ייפול בלשונו ויבסס את האישום הזה איכשהו, זה כמובן לא קרה, והשופטים מודיעים גם היום שהדבר הזה מבחינתם צריך לרדת, דרמה של ממש בבית המשפט. אתה ישלב, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
5: תודה רבה.
28: שלום חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
6: אה, יאיר.
7: אתה מתקשר לאנשים עכשיו.
6: לכולם, לא לאנשים, לכולם.
28: חבר הכנסת סעדה איתנו?
6: כן, כן.
28: כן, אתה בשידור, כן. טוב, קודם כל התייחסותך לפצצה הזאת, המשפטית, שמטילים השופטים, אחרי שמיעת כל עדותו של נתניהו, הם אומרים, סעיף השוחד צריך לרדת.
6: תבין, זה פצצה כבר הוטלה מזמן, אם נדייק. הרי בסוף, בסוף, מתי בית משפט יודע אם יש ראיות או אין ראיות? בסוף פרשת התביעה. כי הרי בפרשת ההגנה, בדרך כלל אין ראיות נוספות. אבל פרשת התביעה, בית משפט די ננעל ולא מקבל ראיות נוספות. אמר בית משפט אין ראיות. פה הוסיף, ואחרי שכבר שומע גם את הנאשם, אז אתה אומר, אולי מהדברים של הנאשם, התביעה תיבנה, ואומר בית משפט, אין ראיות לעבירת השוחד. אין ראיות, זה אומר זיכוי מעבירת השוחד. זאת אומרת, העבירה של 10 שנות מאסר, שהיא העבירה העיקרית והמשמעותית ביותר בתיק הזה. עליה אמר מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שאם לא הייתה עבירת שוחד, לא הייתי מגיש על הפרת אמונים, כי הפרת אמונים היא לא באמת עבירה, ולא הייתי בכלל מגיש נגד ראש ממשלה מכהן, ואומר בית משפט היום בצורה הכי ברורה, שחור על גבי לבן, חותך את הדברים ואומר, אין ראיות עבירת השוחד. עכשיו תבינו.
28: תראה, בכלל, אבל אתה יודע, בכלל עצם המחשבה, שאחרי שנשמעו כל עדי התביעה, אומרים השופטים, לא הצלחתם לבסס סעיף שוחד. והם אומרים, אנחנו נשאיר את זה, כי אולי מישהו מידי ההגנה,
6: אין אולי, אין אולי, אין אולי, אין אולי.
28: רק המחשבה הזאת היא הזויה, מראה באמת את המניעים שמאחורי כל הסיפור.
6: לא, לא, אין אולי, זה לא, הם לא עושים את זה כולי לקבל עוד עדות דרך ידי הגנה, ממש לא, כי הם יודעים כמוני, כפרקליטים, שמנוסים שהם מידי ההגנה הם יקבלו הפוך, עוד זיכויים רק, אז למה, תשאל אותי, אז למה הם עושים את זה? כי מה שאתה רואה פה, עבריינים ברשות החוק, שרוצים אחרי ראש הממשלה, אני אמרתי את זה שהייתי בתוך המערכת, אמרתי את זה במשפט נתניהו, שעדתי שאני הייתי בתוך כחבר כנסת, ואני אומר לך, מה שאתה רואה זה לא פרקליטים, זה עבריינים, זה עבריינות לשמה. עכשיו, מי שמשלם את המחיר, קודם כל, אפילו הכספי, זה מדינת ישראל שעכשיו הולכים להשקיע במאות עדי הגנה, שהולכים לנתץ את עבירת השוחד שכבר נוצה, שכבר אין צורך, שכבר קרסה, שזה מיותר. עכשיו, תראה, ניהלתי אלפי תיקים. מעולם לא היה מצב שבית משפט אומר לך בסוף פרשת תביעה, תקשיב, אין לך ראיות, ואתה כתובע אומר, זה לא מעניין אותי. למה זה לא יכול להיות? כי אתה יודע בסוף שמי שיחליט אם יש ראיות או אין, זה בית משפט.
28: כן.
6: ומה שאתה עושה עכשיו לא יקדם לשום מקום, אתה רק תתרסק.
28: אז זה מופך את הכל לאבסורד, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, למה השופטים, יש בסמכותם לבטל סעיפי אישום עוד לפני שהמשפט יסתיים? למה הם לא, לדעתך, נוקטים בסמכות הזאת, ומבקשים, למה הם מבקשים שיעשו את זה?
6: לא, הם לא יכולים, בית משפט תראה, כי כרגע, זה לא עובד, בית משפט לא... לא, לא מזכה, אלא אם כן יש בקשה של התביעה, אין להשיב לאשמה. ברדים מסוים התביעה יכולה לבקש, זה הליך שהתביעה, ההגנה צריכה לדרוש, אין להשיב לאשמה בעניינים מסוימים. זאת אומרת, אין צורך להשיב לאשמה כי התביעה לא הוכיחה. אני לא יודע להגיד למה, מאיזה שיקולים לא עשו את זה, כי יכלו לעשות את זה, ואין לי ספק שבית משפט היה קובע שעל עבירת השוחד יש זיכוי מוחלט. יש זיכוי מוחלט, והיה לזה השלכה להמשך התיק. אבל זה לא נעשה. בית משפט לא יוזם, בית משפט אומר. בית משפט אומר, אני חושב שאין פה ראיות, וזו היוזמה הכי משמעותית. בית משפט כן יכול לעכב את התיק. להגיד, אני לא מושך את התיק הזה, אני מבין שהתיק הזה לא מביא לשום מקום, ולא. אבל לצערי השופטים האלו הם לא, לא אקטיביים, הם מאוד, ככה, מאוד זהירים.
28: אנמים.
6: בעיניי, אני אומר לך, הם מאוד חוששים. אני אומר לך, הם חוששים מביקורת. כי ברור לך מה יקרה אם הם היו עכשיו עוצרים את תהליך, אז הם אומרים, אנחנו לא מתקדמים יותר. אם אני הייתי שופט, הם סליחה, אני לא ממשיך את הפרסה הזאת. לא ממשיך, וקורא לבית משפט, לגלי, שהיא עבריינית, לקורא לה לבית משפט, ולעמית אייסמן לבית משפט, ואומר להם, סליחה, אתם דורשים אני להמשיך תיק שאני אומר לכם שאין ראיות? מי סמכם? מי סמכם? לא להקשיב לדברים האלו של בית משפט, ומעמיד אותה על עמוד הקלון, זה מה שהייתי מצפה מהשופטים לעשות, אבל בהיכרותי אותם למעלה מעשרות שנים, הם הנעמים, הם חוששים, הם חוששים, זה הרבה...
28: כי הם יודעים שאלה שמעליהם, שזה יצחק עמית וחבריו, הם יגבו את היועצת המשפטית לממשלה, ולא אותם.
6: נכון, נכון, יגבו אותם, ואז מה שיקרה על כל החלטה שלהם, יהיה מיד ערעור, וברור לך איזה מי שבערך הם יקבלו שם למעלה. ולכן הם עושים את זה בזהירות, כדי לקבל אישור של הדברים שלהם מהפרקליטות. אבל זה לא נכון, מה שקורה... הפרקליטות כדרכה לוקחת את הציבור הישראלי כולו כבן ערובה שלה, של המאוויים שלה, של הרצון שלה לדבר אחד, לירת ראש ממשלת ימין. אני לפני שלושה שבועות שישבתי עם ראש הממשלה והבאתי לו את הספר שלי, עבריינים בשירות החוק, אמרתי לו את זה. ראש הממשלה, כל יאהבה מיה, ואני אומר את זה לא באסמך ערכה, על אסמך מה שדיברו איתי, מה שאמרו לי, כל יאהבה מיה לירת אותך כראש ממשלת ימין. לכן הוגש כתב האישום הזה, הם ידעו שהתיק הזה אין בו ראיות. הם ידעו שהם פעלו כעבריינים, כי הם אפשרו לשבש, הם מנעו ממני לחקור, ומה שאתה רואה זה המשך של אותה התנהלות. הם עקבים, זו אותה התנהלות עבריינית. זו ההתנהלות עבריינית שהתיק הזה נחקר, זו ההתנהלות עבריינית שהוגש כתב האישום, ועכשיו אתה רואה התנהלות עבריינית, אחרי שבית משפט בכבודו בעצמו חוזר, שונה ושולש ואומר, אין פה ראיות. עכשיו, זה בלתי נתפס ההתנהגות הזאת. ובאמת, אני קורא לשופטים, כי על הפרקליטות אני לא סומך. לקרוא עכשיו, וזה סמכותם וזה חובתם. ועשו את זה בעבר, לקרוא עכשיו לגלי ולעמית אייסמן, להביא אותם לדיון הקרוב, כמו שמביאים ראש ממשלה, אין סיבה לא להביא את גלי ואת עמית, לקרוא להם, ולבקש מהם התייחסות לכך שאין ראיות. אני אומר לך שאם הם יעשו את זה, השניים יגמגמו. השניים יגמגמו ולא יהיה להם מה לענות, כי הם יודעים, כי הם יודעים שאין פה ראיות.
28: אתמול מגיש, אתמול פרסם יעקב ברדוגו בערוץ 14, הוא פרסם שראש השבק הנחה לחקור את פרשת הדלפה, הפעולה הצבאית, עמקה לוי וזעם אפי האמריקני לערוץ 12. ולמרות ההנחיה הזו, ולמרות שעבר חודש מאז ההנחיה, זה לא קורה, והשבק לא חוקר, אגף החקירות בשבק לא חוקר, וגם לא מתכוון לחקור. אתה רואה את זה כאיזשהו מרד בזיני, או שפשוט החוקרים, מרגע שקיבלו הנחיה מהיועצת המשפטית לממשלה, בעצם לא יכולים לזוז ימינה או שמאלה, כי יודעים שהיא שולטת במחש.
6: בוא נעשה סדר. קודם כל, האחריות היא של זיני, לא של גלי. זאת לא, אין לה סמכות. אין לה סמכות להורות להם לעשות כך או אחרת. זאת החלטה שלו, וסוברני להחליט.
28: ואנשים אז הנה, הוא החליט, זה לא קורה.
6: אז אני אומר, ומי שלא התיישר איתו, אם אני הייתי, אם פרקית המדינה אמר לי לעשות משהו, והייתי עושה בית, אתה יודע מה היה הדין? היו מפטרים אותי, וכך ראוי, כך ראוי. זה אחד. דבר שני, ברור שהיום היא שולטת באנשי השירות, מה הכוונה? נגיד עכשיו איש שירות שיפעל כפי שהיא חושבת שלא ראוי לפעול, יכולה לפתוח בחקירה פלילית נגדו. מי חוקר אנשי שירות? המחלקה לחקירות שוטרים, זאת אומרת, בכל רגע נתון יכולה לפתוח. אבל תכף זה לא קורה, כי כפי שאתה יודע, ואני גם מבשר לציבור, עבר חוק מחש. לא רק שעבר חוק מחש, מנכ"ל המשרד כבר הוציא קול קורא להתמודדות על תפקיד ראש מחש. זאת אומרת, בחודשיים הקרובים, אני מקווה...
28: תוך שבועיים, זה הזמן למועד להגשת מועמדים.
6: נכון, עוד שבועיים היום להגשת מועמדות, ואז אני מניח, תוך חודש, יתמנה ראש מחש. והחלטות, והוא, לא רק שהוא מנותק לחלוטין מגלי, אסור לגלי להנחות אותו. אסור לו להישמע לה. אסור לו להתקן את גלי בהחלטות שלו. זאת אומרת, זה גופים מנותקים לחלוטין, והוא עצמאי ובלתי תלוי. זאת אומרת, זה הגוף היחיד שהוא בלתי תלוי ועצמאי לחלוטין, מול פרקליט המדינה והייעוץ המשפטי לממשלה, ואז למעשה אתה יוצר איזונים ובלמים. ואז אנשי השירות לא יחששו מחקירה פלילית את גלי, לא יחששו ממחש, שהם עם מיליציה, עם מיליציה שלהם, ואז תייצר פה איזונים ובלמים. לכן, מסביר את הצורך מצד אחד במינויים של אנשים ערכיים, מקצועיים, וימנים על מלא מלא כמו זיני, אבל מצד שני גם את הצורך לעשות רפורמה בגופים הללו ולשנות אותם, להפוך אותם לגופים העצמאים, כדי שמחש לא יהיה כפוף כמו שהיה עד היום לפרקליט המדינה ולהיות משטרת ממשלה, אלא יהיה כפוף למצפן ערכי של אמת וצדק. ולכן הדברים האלו לא יקרו, ואני מקווה שבחודשיים
28: אז אני רוצה לשאול אותך, אחרי כל הדברים שדיברנו, שהמשמעות שלהם ברורה, וברור גם מה נבחרי הציבור צריכים לעשות, והרפורמה והחשיבות של השינויים האלה, ראש הממשלה חוזר ואומר, אני אקים ממשלה עם רחבה, כלומר, אני אכניס מפלגת שמאל לתוך הממשלה, אנחנו מבינים מה המשמעות של הכנסת מפלגת שמאל לתוך הקואליציה.
6: לא, אני חושב שהוא מדבר, ואני מסכים איתו, מה שהוא מדבר, הוא אומר, יש את הקווי יסוד שלנו, שלנו זה של הליכוד, שזה כן רפורמה. אנחנו בעד רפורמה, כפי שאתה יודע, אנחנו כרגע משלימים את חקיקה של פיצול תפקיד היועמ"ש, וחוק מחסים לפני שבועיים, זאת אומרת, אנחנו בעד רפורמה על מלא מלא. עכשיו, אומר, אני קורא לכולם, כל מפלגה ציונית מוזמנת להצטרף, ואני אומר לך, שתהיה תחרות מי ייכנס קודם.
28: כן, אבל ברגע ש
6: לא, בקווי יסוד, הם לא
28: אחד כמו אייזנקוט, או אחד כמו לפיד, או אחד כמו...
6: ראש ממשלה...
28: יאיר גולן, טוב, לא נראה לי שרלוונטי.
6: לא, אולי ייכנס יאיר גולן מחוץ...
28: הם יתרפדו כל דבר כזה, כמו שראינו שקרה עם בני גנץ וכו'.
6: אבל אני חושב שאם ראש הממשלה צריך להעביר שקווי היסוד זה קווי יסוד של מפלגת הליכוד. וכל מפלגה, מימין ושמאל, שרוצה להיכנס, היא תצטרך להתיישר. וזה אומר, זה אומר ריבונות על כל ארץ ישראל בעזרת השם, זה אומר רפורמה עכשיו. זאת אומרת, אני מצפה, ואני אומר לך בשיחות מסדרון ושיחות בפרסה, הם רוצים להצטרף. נמאס להם המדבר הפוליטי של האופוזיציה. אתה צריך להבין, באופוזיציה זה לא מקדם אותך לשום מקום. אתה לא יכול לחוקק, אתה לא יכול להביא שינויים. עכשיו, ולכן אין להם ברירה אלא להצטרף. ולכן המהלך של ראש הממשלה הוא מהלך נכון, הוא מהלך צודק, וזה גם מה שיקרה, ואני אומר לך, שקודם כל הוא יציע להצטרף, יש את המפלגה החדשה בראשות שמחי וגנץ, שאומרת, אנחנו רוצים להצטרף לממשלת נתניהו. בתוך, בין המרכיבים השונים שם, אני מניח שהם עוד יתאחדו והתפצלו, לא יודע איזה פיצול כזה או אחר שיצטרף לממשלה. נברך על כך, כי כן, אנחנו רוצים ממשלה רחבה של 75 מנדטים, אבל להדגיש, בשום פנים ואופן לא נקבל לא חרם נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא חרם נגד החרדים, וגם לא חרם נגד איתמר בן גביר.
28: תגיד.
6: ממשלה בלי חרמות כאשר האידיאולוגיה ומי שמנווט אותה זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא איתמר בן גביר, ולא מפלגה אחרת, אלא ראש הממשלה בנימין נתניהו והאידיאולוגיה של הליכוד.
28: כדי להעביר את החוקים, היועצת המשפטית של הכנסת מודיעה עכשיו שה-17 בחודש יולי, זה הזמן שאם...

0: בעזרת השם יום, חוק יסוד לימוד תורה בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, הולך להגיע לקריאה ראשונה.
1: אתה תומך?
0: כן, ברור שכן.
1: והחוק השני?
0: אני טוען. לגבי החוק הראשון אני רוצה להגיד, החוק הזה הוא אומר את המובן מאליו. אני חושב שלא צריך את החוק הזה, כי זה כמו להגיד אני אוהב את הילד שלי, ולא לסכסך עם אשתי גם ואני אוהב את אשתי. זאת אומרת, זה המובן מאליו, זה באמת לא מעלה ולא מוריד. צריך להגיד, בעבר החוק הראשוני היה כתוב בו, שלימוד תורה שווה לגיוס. זה הורד, זה הורד. ולכן, לגבי החוק השני, לא רק שאני תומך, אני חושב שזה חוק נכון וצודק. כי מה שקורה פה גל אישי עבריינית, היא עוצרת חרדים שלומדים תורה, כדי ללבות את אש השנאה, כדי לייצר כאוס בחברה, כדי לגרום לממשלת ימין לא לעלות. זה האירוע. אני מזכיר לכם שזו אותה אחת שדואגת לעצור חרדים, שבקפלן אמרה שלא עוצרים אף אחד, למרות שיום יום מאות אלפי אנשים עברו על החוק, וזה לא עניין אותה בכלל. ולכן יש פה פוזיציה פוליטית לחלוטין. ואני חושב שאם אתה בודק ברמת האמת, אני הרי רוצה לגייס חרדים, כדי שעזרו לילדים שלי ויהיו איתם שכם לשכם. מעצרים של חרדים לא מגייסים אף אחד, אלא גורמים לאנשים לא להתגייס. ולכן מלכתחילה אני סברתי שאסור, אסור בתכלית האיסור, לעצור אנשים, זה מזכיר לתקופות תפלות בהיסטוריה של העם היהודי, ובכלל, גיוס כלפי כולם צריך להיות בתמריצים כלכליים, שירת קיבלת. וזאת הדרך, מעצרים לא גורם לאף אחד להתגייס, ולכן זה פסול, לא פשוט להעביר עוד שני החוקים הללו, בגלל הזמן, צריך להבין, זה חוקים שאנחנו מתחילים אותם השבוע, וכמעט אין חוקים ואין חוק יסוד שעבר בשלושה שבועות, אין דבר כזה בהיסטוריה. ולכן זה מאוד מאוד מורכב, מרות נגד הזמן, אבל אני אומר לך, כפי שגם אמרתי לך בחוק מאחר, שאמרו לי החרדים יצביעו נגד, אמרתי אם לא יצביעו נגד, כי בסוף זה חוק שטוב להם, ומי שלא רוצה את החוק זה גלי. אותו דבר, הם יצביעו בכל מקרה, אני אומר לך, ולא צריך להלחיץ את הציבור, בכל מקרה הם יצביעו בעד פיצול תפקיד היועמ"ש. בין אם חוק יסוד לימוד תורה יעבור, בין לא יעבור, כי זה חוק נכון, שאומר ממשלה ממנה יועץ, ממשלה מפטרת, יועץ נותן ייעוץ, הוא מייעץ, אבל הוא לא מחליט. וזה אירוע דרמטי ואנחנו הולכים לשנות את זה, וזה חלק נדבך חשוב מאוד מהרפורמה.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
0: תודה רבה לך ולמאזינים שלך.
1: פרסומת.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
3: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו,
5: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל!
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אז, איך מסירים שיער היום?

0: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.

0: שבנו אליכם, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם גלעד צביק, לשעבר יועץ ראש הממשלה, יועץ אסטרטגי, שלום.
1: היי, מה נשמע?
0: תראה, אנחנו מדברים איתך ביום כזה שבו השופטים, אחרי עדות נתניהו, מודיעים שמבחינתם לא חל שינוי וצריך להוריד את סעיף השוחד מתיק 4000, ואתה עסקת באותו סיקור אוהד, היענות חריגה, איך שלא קראו לזה, ובדקת את זה באתר מידה, גם פרסמת את ממצאיך, וכמובן שכל המערכת, גם בתקשורת וגם כמו שאנחנו רואים הפרקליטות והיועצת המשפטית, כולם מתעלמים, למרות שהדברים שאתה פרסמת אז הוכחו כנכונים על ידי השופטים היום שוב. אז בוא תספר לנו על ממצאיך בזמנו, על אתר וואלה והסיקור שהעניק לנתניהו.
1: כן, אתה אומר בזמנו, שאנשים יבינו על מה מדובר, אנחנו מדברים על פברואר 2018. זאת אומרת, שזה עוד היה בשלב של חקירה. בימים שלקחו את פילבר וחפץ ואלוביץ' ושמו אותם עם פשפשים, וניסו למנוע מפגש עם עורכי דין ולהחליף עורכי דין. בכל התקופה הזו, וכמובן הדלפות בלי סוף, הדלפות מקמתיות, ו... אף אחד לא שאל את השאלה, רגע, ובאותו זמן, התזה הייתה תקפור אוהד, ואז הם שינו את זה, בין היתר בגלל הכתבה, כלומר, נתניהו קיבל סיקור אוהד מוואלה, ובתמורה העניק כתבות רגולטוריות לאלוביץ'.
0: כן.
1: כתבות רגולטוריות זה משהו שכבר יותר קשה לבדוק, ואנשים שהאדם הממוצע יותר קשה לו להבין בזה. אבל סיקור אוהד זה משהו מאוד פשוט. אתה רואה פותח עיתון או אתר אינטרנט ורואה מה הסיקור.
0: כן.
1: ואף אחד לא טרח לעשות את זה. ואז בזמנו אני עבדתי במידה, והרי דיברו על תקופת בחירות 2015, בהתאם לתזה של גידי וייץ בארץ. זו הייתה בעצם הכתבה שחוללה.
0: אותה כתבה שהכותרת שלה הייתה אתר וואלה בשירות נתניהו.
1: כן, והם כמובן, הפרקליטות והמשטרה ניסו לטעון שזה לא קשור לכתבה, והייתה פה בדיקה עצמאית, אבל השבוע באמת התברר סופית ש... בעצם זה היה קטליזטור, ובלי הכתבה הזו לא היה עתיק ולא היה חקירה ולא היה שום דבר. זה היה ברור כבר בזמן אמת. ובאמת שאתה, אמרתי, קודם כל זה באמת, אני חושב שכל אדם עם מוח מתפקד ועיניים, הבין שכל אתר וואלה, זה באמת היה אתר אחד הרעילים ביותר נגד נתניהו, להגיד שהיה בו חיפור עד, עד לרמה שהוא היה כל כך אוהד, היה שווה לנתניהו לתת עטבות לא חוקיות לאלוביץ' ומוסרף. אבל בכל זאת אמרנו לבדוק. ובאמת, כשסתכלנו על האתר, שבחנתי את הדברים, היה אפילו, הצלחתי להיות מופתע אפילו לרעה, עד כמה הוא היה עוין. רק שנהיה בעניינים, אנחנו זוכרים את הנאום בזמנו של נתניהו בקונגרס, במרץ 2015, אותו נאום, ובעצם בתקופה אותו, באותו זמן הנשיא היה אובמה, שזה היה ממש הישורת האחרונה לשיחות של ה-JCPOA, של שיחות ההסכם הגרעין עם איראן, ועל אותו נאום, הסיקור של וואלה היה עם 80% כתבות שליליות, מתוך סך הכתבות של וואלה לגבי הנאום בקונגרס, 80% היה שלילי. אז בוא שנבין, אני מדבר על שלילי, לא חיובי, שלילי, וגם ה-20% האחרים לא בדיוק היו חיוביים, היו אולי ניטרלים. כן, ואנחנו מדברים על כל דבר, על, באותה זמן היה את פרשות המעונות, והמתנות, ומני נפתלי, וכל הדברים האלה, והכל סיפור ארסי ורעיל ושלילי בצורה קיצונית, ואתה אומר לעצמך, כלומר, מה קורה פה? אז הייתי קצת יותר נאיבי, ואמרתי לעצמי, טוב, אי אפשר יהיה להתעלם. כלומר, אי אפשר להתעלם, לא יכול להיות שהכל ימציך כדרכו, כלומר, שהמשטרה תמשיך לחקור ולהביא ולנפוץ על עדים, לגייס את זה מדינה, שהתזה הכי בסיסית, זה ברור, היא שבורה. זה גם היה ברור, הם לא באמת בדקו את זה, כלומר, לא באמת בדקו את אופי הסיפור, זה היה ברור בזמנו, כלומר, זה יכול להיות שאם הם היו עושים את זה, הם היו עובדים מזה. והיום באמת שאנחנו רואים את מצד העדים ואת החוקרים שמגיעים, אנחנו מבינים שבאמת לא היה את הדבר הזה. כלומר, לא היה את הבדיקה הבסיסית הזו של מה בעצם היה אופי סיכום, ובטח בדיקה השוואתית לפוליטיקאים אחרים, לתקשורת אחרים. והמשמעויות פה, זה באמת מה שכתבתי אתמול, שבעצם הדבר הכי חשוב לדעתי שצריך לקרות פה, כי אנחנו יודעים שקודם כל באמת אנחנו רואים את ההחלטה של השופטים, בעצם היום. הם בעצם חזרו על דרישתם, או בקשתם הפרקליטות, עם חוק את סעיף השוחד. עכשיו, בואו נבין, כמובן ראיתי כבר את ברוך קרא וכל השופרות של הפרקליטות, מנסים לעדן את המשמעויות של זה. בואו נהיה בעניינים. מנדלבליט עצמו הגדיר שאלמלא השוחד לא היה תיק. לא רק ב-4,000,
0: כן.
1: כי הוא מבין שנגד ראש הממשלה אי אפשר להגיש כתב אישום בגלל מרמה והפרת אמונים. כן. השוחד הוא הליבה, ובלעדיו לא
0: יגלו, ולכן
1: התעקשו עליו. כלומר, יש פה באמת קריסה טוטלית, מוחלטת, ואני באמת לא מבין את השופטים, את האמינות שבה הם פועלים גם במהלך הדיונים, ואנחנו רואים את ה... קטסטרופתית, החשש שם והשופטים נותנים לה על הפרקס הזה להימטר, אבל גם לאור הכניסה שלהם, הם יודעים שהשוחד זה העוגן אולי היחיד של כל התיקים האלה, אז למה הם לא דופקים על השולחן? למה הם נותנים את זה הכל כמין הצעות מנומסות? אנחנו יודעים שהפרקליטות הרי לא תרד מהעץ. אם היא יורדת מהעץ, אז היא מגיעה לקבר, כלומר, אין לה איך לברוח מזה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי חשובה, בספטמבר הקרוב, אם גם באמת העניין הזה של להאריך לחמישה ימים, שברור שזה איזשהו טריק בעצם למנוע או להקשות על נתניהו, כי עורך דין חדד והצוות המצומצם שלו לא יכול להגיע חמישה ימים לבית משפט, נניח שנעבור את כל המצוקות האלה, בספטמבר אמורים להגיע התותחים הכבדים, שי ניצן ומנדלבליט וליאת בן ארי, זה ככה לפחות לפי לדברי ההגנה, ורוני אלשך, ושם באמת, לדעתי, זה האירוע. כי באמת הם המחוללים של כל האירוע הזה, שיש לו עצבות הרבה מעבר למשפט עצמו. ואני חושב שאם בשנים האחרונות הוכנס ההרגל הזה של דיונים שמשודרים ושידור חי, כרגע מבית המשפט העליון, חובה שהעדויות האלה גם ישודרו בשידור חי. כולנו צריכים לראות,
0: לא
1: על סמך, אני יודע, אבל אני חושב שזו דרישה שצריכה לעלות בצורה הרבה יותר משמעותית, וזה צריך לעלות על סדר היום, אין שום סיבה. אני חושב שאם עד היום המשפט והעדויות של נתניהו היו מסודרות, אני חושב שהיינו היום במקום אחר ברמה הציבורית, כי זה משהו אחד לראות, קודם כל אנחנו יודעים שהתקשורת גם מתעלמת מהמשפט הזה, ברגע שהעובדות לא נוחות לה. באמת יש אנשים שהם מעל אנשים שכן עושים את זה, וכן מדווחים מהמשפט, אבל עם כל הכבוד, זה לא אותו דבר כמו לראות בשידור חי, לראות את ראש הממשלה ואת הפרקליטות בעצם מזיעה ומתפתלת.
0: אגב שזה יהיה ממש באותם שבועות של הישורת האחרונה של הבחירות.
1: זה נכון, ואי אפשר לנפק בין הדברים, אבל זה ברור שהעשור האחרון והסבבי בחירות הבלתי נגמרים,
0: אני חייב להגיד לך שזה יהיה צדק פואטי, ואתה יודע, צחוק הגורל, ואיך שלא תרצה לקרוא לזה, עם אלה שחוללו את הסיבה שבגללה נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה 3 פעמים, כי גם הימין לא תמך בו בהיקפים גדולים על רקע המשפט, וזה היה נראה מאוד חמור וחריף, והתנערו ממנו, והיו גם מאמרים של עיתונאי ימין שדיברו נגדו, ואמרו שהוא לא יכול לעמוד בראש המחנה וכו', שבדיוק בישורת האחרונה הכל יקרוס מול העיניים ופתיחת הקלפיות הבאות.
1: נכון, אבל אנחנו יודעים שאם העדויות האלה יהיו כמו שהם היו עד היום, אז רוב הציבור שעדיין לא נפסח ברובו לכל מיני מיזמים עצמאיים שמשזרים מהמשפט, הוא לא ידע עליהם. אבל אם נראה את זה, כלומר אם נראה את הדברים, אני חושב שזה יהיה לזה אימפקט מאוד מאוד גדול, לא רק לבחירות האלה, כלומר יש פה באמת עניין היסטורי, יש פה גם היבט בינלאומי, הרי זה ברור שכל התיקים האלה, נועדו בעצם לסייר את נתניהו בעולם כמין ברווס צולע, כמו מישהו שאוטוטו הולך כי הוא ייכנס לכלא. ובאמת, זה אירוע מז'ורי, ואני חושב שמי שביצעו את הניסיון הפיכה הזה, ואין דרך אחרת לומר את זה, צריכים להתחיל לעשות בתוצאות, כמובן על פי חוק, וכמובן על פי דין, אבל לא יכול להיות שהם פשוט יתחמקו מזה וימשיכו בחיים כרגיל.
0: גלעד צביק, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה רבה.
0: ועכשיו לעניין אחר, שמתם לב איך שהשגרה שלנו הפכה לסוג של ריצת מרתון יומיומית, אנחנו קמים מוקדם, מארגנים את כולם, רצים לפגישות, עונים למיילים, מנהלים שיחות טלפון, בלתי נגמרות, בנהיגה, וכל זה עוד לפני שהגענו בכלל למחצית היום. העומס הזה דורש מאיתנו משאבים עצובים, יותר ויותר אנשים מגלים שהם פשוט זקוקים לתשתית חזקה ויציבה של אנרגיה כדי להישאר חדים וממוקדים מול רשימת המטלות הזו. יש פריצת דרך מדעית, ישראלית, מרתקת, שמגיעה מפארק המדע ברחובות, שהיא מציעה פתרון חכם ומדעי בדיוק לזה. קוראים לזה ויניה. טכנולוגיה מתקדמת שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, ובדיוק בשביל החדות, הערנות שאנחנו זקוקים לאורך כל היום היא נועדה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם איתי טל, שהוא מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: שלום,
0: מרתי, צהריים
2: טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם, אז בואו נעשה סדר מהיר לטובת המאזינים שפעם ראשונה שומעים עליכם מהי ויניה ואיך המדענים שלכם הצליחו לרכז את כל הטוב שיש ביין אדום לתוך כמוסה אחת יומיומית ללא סוכר וללא אלכוהול.
2: נשמע מדהים, אה? ויניה זה תוסף תזונה ישראלית פורץ דרך שבאמת מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. מה שבעצם המדענים שלנו הצליחו לעשות אי שם בשנת 2007 שהתחילו, הם הצליחו בעצם לגדל את התאים של הענבים האדומים, להעצים את החומר הפעיל שנקרא רסוורטרול, הוא נמצא בקליפה של הענב, פי 100 מאשר בענב עצמו, ולהכניס את זה לתוך כמוסה אבקת יומיומית, זה נקרא אבקת תאי ענבים אדומים, שמכילה בעצם שלל היתרונות הבריאותיים של בקבוק יין אדום, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
0: זאת אומרת, כל הטוב, בלי הרע שיש בענבים. וכשאנחנו מסתכלים על השגרה של... אני מסתכל על השגרה שלי, ואני חושב שגם המאזינים על שלהם, אם זה לעלות כמה קומות במדרגות, או להישאר ממוקדים בפגישה ארוכה בעבודה, או לנהוג בערנות מלאה, כי מי לא מכיר את העיניים הנעצמות, לא בלילה בלילה, אלא באמצע היום, אתה נוהג ואתה... לא, בקושי מסתכל כבר על הכביש. אז איך המנגנון של ויניה, אם לקחתי ויניה בבוקר, ואתה אומר שהיא מגבירה את זרימת הדם והספקת החמצן, איך זה תומך בנו בדיוק ברגעים הללו?
2: בדיוק. מה שויניה בעצם עושה, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם ומגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, ובאמת המון אנשים מדווחים שיש להם יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, בנהיגה, במדרגות, בפגישות הם מרגישים יותר חדים, הם מגיעים לסוף היום ולא מרגישים שהם עייפים ומותשים ונגמרה להם הבטריה, כי גם, אתה יודע, עם הזמן, כמו שאנחנו לוקחים את זה באופן, בהתמדה וכל בוקר כמוסה אחת, זה גם זה תהליך שנבנה, ואז גם החומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זה לא עוזב אותנו אחרי שעה או שעתיים כמו שאר התוספים, זה נשאר איתנו, בגלל הפיתוח הטכנולוגי, איך שהצלחנו לעשות את זה, זה נשאר אצלנו בזרם הדם למשך כל היום, וזה עושה שינוי אדיר לאנשים, אדיר.
0: אז אתם מנהלים קשר רציף עם עשרות אלפי לקוחות שלכם בישראל, ואם היית צריך לקחת סיפור אחד או משפט אחד שחוזר על עצמו הכי הרבה מאנשים אחרי שהשתמשו בזה כמה חודשים, מה הדבר המרכזי שהם מספרים לכם על השינוי באיכות החיים שלהם?
2: בדיוק דיברתי עם איזה לקוחה בשבוע שעבר, והיא אמרה לי, איתי, זאת הייתה פעם שנייה שהיא קנתה, והיא אמרה לי, איתי, תקשיב, ויניה שינתה לי את החיים, זה החזיר לי את הדרייב לחיים. ככה היא אמרה לי במילים האלה. אני הסתברתי כולי כמובן, כי זה מדהים לשמוע את זה, וזה כיף לשמוע את זה, ובשביל זה אנחנו עובדים קשה, כדי באמת לעזור לאנשים לשפר את איכות החיים שלהם, שירגישו יותר חיוניים ויותר ערניים ויותר אנרגטיים במהלך היום. וגם, אתה יודע, היתרונות של ענבים אדומים ויין אדום זה משהו שכבר עשרות שנים ידוע ונחקר, ואנחנו יודעים את זה מאוד לפני המון שנים, ובאמת היכולת הזאת לקחת את הריכוז של החומר הפעיל כל בוקר בכמוסה אחת, אנחנו לא יכולים כל יום לשתות בקבוק יין, או כל 1,000 ענבים כל יום, אני פחות ממליץ, וזה באמת משנה לאנשים את החיים, זה באמת עושה פלאים, פלאים לאנשים.
0: אז מי שרוצה להפסיק ולהרגיש את השחיקה הזו ולהחזיר לעצמו את הדרייב, כמו שקראת, כמו שאותה לקוחה שלכם קרא לזה, הדרייב והחיוניות, אז איך אפשר להשיג את ויניה? אני כן רוצה לפנות לאלה שכבר שמעו אותנו בעבר, מדברים, שמצפים להטבה. הם לא התקשרו בגלל כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, אבל עכשיו הם כן התקשרו. והם רוצים להגיד לך, אנחנו שמענו אותך כאן בגלי ישראל, מה ההטבה שמגיעה להם?
2: יאללה, אז תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה להתנסות 5% הנחה. תניע חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה באמת מגיע טיק טק עד פתח הבית. וגם מתי אנחנו נותנים ללקוחות של גלי ישראל בפעם ראשונה להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים. אם מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל החזר כספי. זאת אומרת שבאמת אין מה להסיט, שווה לנסות.
0: תנסו, לא עבד, תחזירו. תנסו, 90 יום יש לכם שהדברים האלה מתחילים להשפיע ולפעול. אז למה להשלים עם היפוד והשחיקה? תצטרפו לעשרות אלפי הישראלים שכבר בחרו לא להתפשר, והם כן יחזירו לעצמם את איכות החיים והחיינות בזכות המדע של ויניה, שהיא פריצה דרך עולמית, ולא הזכרנו שהכשרות של המוצר היא כשרות של בדץ העדה החרדית, ואת כל זה אפשר להשיג בכוכבית 8360, ולא כדאי לפספס את ההטבה המיוחדת והבלעדית שעכשיו שמענו עליה, ותתחילו להרגיש חדים ומלא אנרגיה בכל רגע ביום. אל תפספסו, כוכבית 8360. עד היום היססתם, לא ידעתם, תהיתם, שקלתם. חבר'ה, תרימו את הטלפון, כוכבית 8360, תנסו, ותחזירו לכם את הדרייב ואת האנרגיה. תודה איתי, תודה רבה שהיית איתי.
2: תודה מתי, תודה רבה, תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר בעניין אחר לגמרי, בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני. שלום נועה נזימי, מומחית ליחסים בינלאומיים, עמיתה במכון משגב לביטחון לאומי.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מה המשמעות?
3: מה המשמעות? אז קודם צריך לקחת בחשבון, להזכיר לעצמנו שזה צעד שכבר ניסו לקדם בישראל כבר למעלה מעשור, כן? גופים פרלמנטריים, ועדת החינוך, מליאת הכנסת, כי לא היה פה איזשהו ספק לגבי באמת הצדק ההיסטורי, נגיד, נכונות העובדות ההיסטורית, האירוע המזעזע, טבח בעצם ופשעי מלחמה שבוצעו נגד בני העם הארמני, שהובילו למותם של 1.5 מיליון איש. ישראל פה מצטרפת ללמעלה מ-30 מדינות מבחינת ההכרה הבינלאומית בצד הזה. אבל כן צריך להגיד שמעורבים פה גם מן הסתם שיקולים מדיניים. הסיבה שישראל ככל הנראה נמנעה עד עכשיו מי לעשות את הצד הזה שהוא נכון מוצרית, אבל אולי נתפס כלא כשגוי אסטרטגית, בעיקר מול הטורקים. כמו שאנחנו מבינים, ומצב היחסים איתם, שידעו המון עליות ומורדות, בעיקר מורדות, ועדיין הצלחנו לשמר עד השבעה באוקטובר שגרת יחסים, במיוחד מסחר, יחסית תקינה, ואפילו היקף מסחר שעלה עם השנים, בשנים האחרונות. כך שכן זה היה שיקול משמעותי. עכשיו, מה שקרה, הטורקים, בפרט מאז השבעה באוקטובר, החריפו את היחסים באופן שהוא אפילו חסר תקדים עבורם. זאת אומרת, זה גם הגישה הפרו-חמאסית שהיא הפכה להיות מאוד ניצית, מאוד מובקת, גם כלים משפטיים וכלכליים, שלא משנה שלא משתלם להם כל כך האמברגו וכו', וזה לא באמת חרם גורף, אבל כל בעצם התגייסות הזאת נגד ישראל והניגוח שלה בכל במה אפשרית. אז אנחנו, אני חושבת שזה נכון שאנחנו לא נותנים להם בעצם לעמוד מול שערק, מה שנקרא. זאת אומרת, גם הם למעשה בלאומתיות שלהם הזמינו את זה, וגם ישראל צריכה להיות בעיניי פרואקטיבית ביחס שלה כלפי טורקיה, ולא להיות שבויה באיזושהי זהירות יתר. אני לא אומר צריך לייצר פרובוקציות כשיטת עבודה, אבל אנחנו רואים את ההתנהלות הטורקית המאוד מאוד מטרידה בכל המישורים, ובמובן הזה זה בעיניי צעד שהוא נכון, גם אם יש שיגידו שהוא הגיע מאוחר מדי.
0: זהו, אז בוא נדבר באמת על העיתוי. למה עכשיו? למה עד עכשיו לא?
3: שוב, אני חושבת שזה באמת היה חלק מאותו ניהול מצב עניינים מול, באמת מול טורקיה. יכול להיות שגם היה צריך להכשיר את האזרבייג'נים. נזכיר שאזרבייג'ן ביטאה בעבר כבר את מורת רוחה מצעד כזה, כן? לא הייתה שהיא כמובן גם שותפה, או בוא נגיד בעלת ברית של טורקיה, וגם ניהלה מול ארמניה בעצם ניהול, בעצם סכסוך מדמם עד לאחרונה. עכשיו האמריקאים מנסים לקחת חסות על האירוע ולקדם איזשהו הסכם שלום מולם. אז יכול להיות שזה גם ירקח את המכה הזו. אבל יש גם את השיקול, מולה, ואני מניחה שמשרד החוץ הישראלי, אני כך מקווה, הכשיר את הקרקע במובן הזה. שוב, אני חושבת שעיקר הפוקוס היה על טורקיה, יש כאן כמובן עוד שיקולים. אם אנחנו כן מדברים על ארמניה, אגב, לא פקיעה במערכת היחסים שלנו היסטורית איתה, אבל כן צריך להגיד שהם לא היו מדהימים, גם עקב אי-הכרה עד עכשיו, וגם כמובן בגלל אותה קרבה וחימום יחסים עם אזרבייג'אן, כולל סיוע צבאי והומניטרי. אז אני מניחה שמברכים על ההחלטה הזו מן הסתם, אבל גם מודעים שיש פה עוד שיקולים, וזה לא רק השיקול המוסרי. אני לא יודעת אם תהיה פריצת דרך מעכשיו ביחסים, אבל זה מעניין יהיה לראות מה יהיה הלאה.
0: אלה הדברים. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, נועה לזימי, מומחית ליחסים בינלאומיים. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.

ועד כאן דברנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות המשדר, העורך שלום אנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל, איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר באחת. בינתיים תישארו בהזנה, כי אחרינו נכנסים לאולפן החבר'ה של דיבורים כמו חול. לא כדאי לכם להפסיד. תודה שהייתם איתנו. יום טוב, להתראות.

0: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך שיוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
13: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: כל יום בין 2 ל-4
7: דיבורים כמו
8: חור. אז הנה ישראל זיו, מפתיע אותנו. אוקיי, בוא נראה.
9: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
8: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
10: והלכנו כפות,
8: והלכנו כפות.
6: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2 עד 4 עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מדיה.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפרקליטות מצטרפת לסנגורים ומתנגדת לחמישה ימי עדות בשבוע. וגם זאת, הם דורשים לצמצם עדויות. סנגרו של נתניהו, אופר חדד, אמר שהדרישה לחמישה ימי דיונים תאלץ את ההגנה לעבוד בשבתות. ולפני זמן קצר, שופטי נתניהו, לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהייתה ביוני 2023, בעינה עומדת. אז המליצו השופטים לתביעה לסגת בה מאישום השוחד נגד נתניהו, המלצה שנדחתה על ידי היועמ"שית והפרקליטות. דובר צהל, כוחותינו חיסלו מחבל של הג'יהאד האיסלאמי מהפולשים ביום טבח שמיני עצרת, ואף היה אחראי על חטיפת ישראלים והחזקתם בשבי. והטרור בשומרון לא פוסק. בשעתיים האחרונות זריקות אבנים לעבר רכבים ישראלים בכביש 60 באזור הכפר לובן השרקיה. אין נפגעים בנפש, ברוך השם, אך נגרם נזק לשמשה. פרשת מי הדליף. ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לדוד זיני, ראש השבק, לחקור את ההדלפה החמורה ביותר מאז קום המדינה. הדלפת התחלת מבצע שאגת הארי הודלף לערוץ 12. לאור זאת, ראש השבק דוד זיני הורה לקדם את חקירת ההדלפה של מבצע שאגת הארי, למרות התנגדות הייעוץ המשפטי של השבק. יועמ"שית הכנסת בישיבת הנשיאות, הכנסת תצא לפגרת בחירות בתאריך 17 ביולי, ביום שישי, בעוד שבועיים. הממשלה אישרה את תוכניתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לפיצוי נפגעי פרוטקשן. מטרת המהלך היא להעניק רשת ביטחון כלכלי לבעלי עסקים שיבחרו שלא לשלם דמי חסות לגורמי פשיעה, ולאפשר להם להתמודד עם הנזקים הכלכליים הנגרמים בעקבות סירובם להיכנע לסחיטה. לאחר השיבה לשולחן הדיונים של איראן והנשיא טראמפ, נשיא איראן מסעוד פזקשיאן הודיע כי הכספים האיראנים המוקפאים בקטר, 6 מיליארד דולר, יועברו לאיראן, והוסיף, אנו מבטיחים לקהילה הבינלאומית כי פעילותנו הגרעינית תהיה תואמת את צורכי המדינה ובמסגרת המדיניות שהכרזנו. פלילים, גבר בן 30 נרצח ביישוב יפיה. הרקע פלילי, מפכ"ל המשטרה דני לוי יכנס הערב דיון מיוחד ברקע לגל הנציחות בחברה הערבית. האנטישמיות באירופה בעיצומה. ברוסיה, שירותי הביטחון עצרו אדם שתכנן להציד בית כנסת בעיר ירוסלב. ואצלנו עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות החל מהערב ומחר לקברו של רבי חיים בן עטר, בעל האור החיים, התמון בהר הזיתים. ובשל ההילולה אין כניסה להר ברכבים פרטיים. ועכשיו למזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום מעט חם מהרגיל בעונה, מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
6: סיימתם לשלם על הדירה, עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: הלו, הלו, להתעורר.
11: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: מוכנים? בואו נעשה את זה.
1: יש, יש, יש.
0: בואו נעשה את זה, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, מאזינים נכבדים, בארץ ובעולם, בצפון, בדרום, מערב, מזרח.
1: הכל, הכל.
0: למעלה, למטה, מי שמלפניי, מאחוריי, מצדדיי, הוא המאזין. הוא המאזין.

0: טוב, את מי נשמע היום? מי נשמע? נשמע את סמוטריץ', יצחק עמית, גיא פלג, לירון חורב, בן כספית, אמנון אברמוביץ', בשיר חדש, שלאגר נקרא השיר.
1: שלאגר חדש.
0: ממילותיו של אמנון אברמוביץ'.
2: דיבורים כמו חול.
0: ויהיו לנו עוד מלא מלא דברים, וגם נתן סלומון, המשורר הגאון והצנוע. בפעם הוא כתב את שיר החמוצים שלו על השמאל וההסכם עם לבנון.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: שיר יפה ואקטואלי.
0: כן. בנוסף, יהיו לנו כמובן את ארבעת המקבצים שלנו.
1: הקרחים,
0: נכון. הקרחים, כולל קרח השלקלק.
1: בוודאי, והגרנד פינאל.
0: פינאל.
1: בהחלט.
0: והשיר שלנו, יהיה כיף.
1: יהיה כיף, יהיה כיף.
0: חבר'ה.
1: כבכל צהריים.
0: כבכל צהריים, אנחנו פה עד השעה 4.
1: נכון.
0: ואני רוצה להתחיל דווקא ממה שקורה באירופה.
1: אוקיי.
0: ברשותך.
1: בבקשה, זה עוד פעם דסק החוץ שלנו.
0: דסק החוץ, אני מביא לכם את ה... קודם כל, שיאי חום נשברים באירופה.
1: שיאי כן, לא, תקשיב, זה נורא. אתה יודע, גם זה הרבה יותר נורא שם שחם, כי... אנחנו לא כל כך חושבים על זה, אבל היום שם הרבה יותר ארוך, אתה מבין?
0: נכון.
1: זה כאילו מחשיך תמיד רק באיזה 10-11, ובמשך שעות השמש היא צידית ומקרינה על הקירות.
0: אני שונא את זה.
1: זה חם שם נורא.
0: לפעמים אתה נוסע לאירופה, נגיד, ואתה אומר, יאללה, אני אדפוק איזה אחרי הצהריים, אתה כזה חוזר למלון, אתה אומר, מה, שעה 5 כזה, 6, אדפוק מקלחת, איך לישון, ואז אקום לארוחת ערב כזה ב-9 כזה. אז אתה דופק מקלחת, הולך לישון, מתעורר 9 בערב, פותח, אור יום.
1: אור יום.
0: אתה אומר, איך זה יכול להיות? מה השעה? 6?
1: מה קרה? מה קרה?
0: השמש לא נכבית היום? מה קרה? איפה הירח? איפה הירח נעלם? ואתה יוצא.
1: כן.
0: וב-11 מגיע החושך, הם מטורפים.
1: הם מטורפים, כן, וחם, וחם. והם מזגנים גם.
0: עכשיו שים לב, אבל זה הידיעה המטורפת שאני הולך להביא לך.
1: כן.
0: שים בצרפת.
1: אוי.
0: 1,000 מקרים של אנשים שמתו מחום.
1: אה, בטח.
0: מה,
1: תקשיב, זה לא...
0: תגיד לי, מה זה שטויות האלה? מה, אתם באמצע המדבר בסהרה בלי מים? איך אתם מתים מחום?
1: מחום וזה.
0: ממה? אדם שנמצא בתוך עיר מודרנית במערב.
1: בטח, כל פעם שיש
0: גל חום. אתה לא צריך למות מחום, כנס הביתה. תדליק מסגד.
1: אין, בבית יכול להגיע ל-50 מעלות.
0: אז תתקינו כבר מסגדים.
1: אסור להם, יש להם פה, יש להם תקנות. הם משוגעים לגמרי.
0: זה לא 1746.
1: מה הקטע, שתבין?
0: יש מסגדים, אקור, תדירן, סיקלוקס, פמילי ליין, מה זה משנה מה?
1: כן,
0: יש... מה הבעיה שלהם להתקין מסגדים כבר, אלוהים?
1: יש שם המון רגולציה ותקנות וזה, אבל למרות שהם התחילו כבר בעשור האחרון עם מסגדים כאלה, הרעים, ניידים כאלה, אבל מה שמדהים זה שהם גם לא לומדים, זאת אומרת, היו כבר בעבר...
0: מה זה בעבר? זה עשרות שנים כבר.
1: היו מקרים, היה את האסון הגדול לפני איזה 20 שנה, לא יודע, הקניקול, כן, השרב הגדול של איזה קיץ שמתו להם איזה 1,500 קשישים, זה בעיקר קשישים.
0: איזה חיפושיות הם הצרפתים האלה.
1: כן, חיפושיות לגמרי.
0: חיפושיות מתים מכם.
1: תקשיב, זה מחדל מטורף. זה מלא קשישים מתים מהתייבשות ומחום.
0: למה? תן להם לשתות.
1: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: מה בא להם מים?
1: זה מדינה מתקנת, מודרנית. אתה אומר לכאורה, לא, זה מטורף.
0: צרפת.
1: כן, צרפת.
0: אתה רואה, פייר, מסתובב. בונז'ור, זה פייר. אוי, זה חום, אני מרגיש שאני... אני מת. פייר, תקום.
1: אין.
0: איפה פייר?
1: פייר,
0: מת. מרט. על מרט של פייר מהחום.
1: כן.
0: שמע, זה באמת, זה עלוב. זה עלוב.
1: מפחיד, אפילו מפחיד.
0: אתה יודע, הייתי באמסטרדם לפני, לא יודע, איזה עשור, והיה אחד מהגלי חום האלה. עכשיו, הייתי בבית מלון.
1: כן.
0: ארבעה כוכבים.
1: כן.
0: קלאס. אין להם מסגן.
1: כן.
0: הלכו, הביאו לי מעברר. שמו לי מעברר על הארון בחדר, והמעברר...
1: כן, זה נורא.
0: כי גם המעברר מצ'וקמק.
1: נכון.
0: תגידו, אתם, מה, יש לכם, מכוניות חשמליות יש לכם, למה אין לכם מסגן?
1: יש להם טכנולוגיה, לא, זה נורא והיום. עכשיו, גם אין כל כך הרבה לאן לברוח, כי זה לא שהעיר מרופדת בקניונים וכאלה, יש פה ושם כמה מתחמים שהם ממוזגים, אבל אתה לא יכול להיות בהם כל הזמן, אין לאן לברוח מזה, זה היום ונורא.
0: זה ממש.
1: היום ונורא. חוויתי את זה.
0: 1,000 מתים.
1: זה גם לא נגמר, אתה מבין, זה ממשיך. 6 בערב, אנחנו רגילים בשעון הביולוגי שלנו של ישראלים, שלקראת הערב זה עומס החום יורד.
0: זה משתחרר, כן.
1: זה לא נגמר, זה ממשיך. 8 בערב, 9 בערב, 10 בערב, 11, חם.
0: וזה נורא. ואתה עולה על הטרם באמסטרדם, אין מסגן בטרם. אתה לא נושם.
1: לא, תקשיב.
0: אתה לא נושם.
1: להיכנס למטרו.
0: אבל אני לא מת מזה. יש קווים. זה כל העניין, למה אתה מת מזה?
1: יש קווים שאם אתה נכנס, אם אתה לא מת מהחום, אתה מת מניחוחות הגוף.
0: כן.
1: זה הזוועה אמיתית.
0: כי הם גם לא רגילים לשים דאודורנט, כי לא חם. הם לא צריכים דאודורנט. בגדול, באירופה לא צריכים דאודורנט.
1: כן, אני לא יודע אם זה. יש להם גם תרבות אחרת.
0: הם לא מזיעים כל כך.
1: או...
0: מה?
1: כן, לא, לא, כן, לא,
0: הם כאילו לא
1: מה...
0: זה, ואז כשחם להם פתאום, כן. הם גם לא מכירים, הם מריחים את עצמם, אומרים, אוי אלוהים שיעזור לי, מה זה, ממה יצא ממני? פעם שלא אני מריח את הריח הזה שלי.
1: לא ידעתי שזה קיים.
0: לא ידעתי שיכול להיות לי, איך זה נקרא, body odor, PO כזה נוראי. אוי אלוקים! מה זה הדבר הזה? מר, מה זה הריח הזה? מתה לי בואש בתוך...
1: לא, שהם גם ככה...
0: מתה לי בואש בתוך... בצ'כי שלי מתה בואש.
1: הם ככה ידועים כאומה ריחנית. לא חשוב, כן.
0: מה?
1: יש מיתוס כזה, הסטריאוטיפ. הסטריאוטיפ כזה.
0: זה נכון, הסטריאוטיפ שצרפתים הם לא מתקלחים.
1: לא, הם לא, לא, זה לא, מתקלחים, בטח.
0: אז למה הם מסריחים?
1: לא יודע, יש כזה מיתוס כזה.
3: הם אוכלים, מה?
0: לא, אתה יודע, אני לפני כמה...
1: הם לא אוכלים הרבה.
0: לפני איזה שבוע, אכלתי חומוס עם שווארמה.
1: יפה שם.
0: שווארמה בתוך החומוס.
1: מנת חומוס עם השווארמה עליה.
0: מנת חומוס עם שווארמה... אוטומט בילדין לתוך הזה.
1: אני הגוף שלי מתנגד לזה.
0: למה?
1: אני לא יודע.
0: anyway, אכלתי את זה, והשווארמה הייתה מלאה באמבר, הוא שם, מי ששם.
1: אוי.
0: שלושה ימים, אני הערכתי כמו דוכן שווארמה שיש לי בבית השכי, כאילו מישהו שם לי שיח שווארמה בבית השכי, וזה לא יורד.
1: מישהו שם לב לזה חוץ ממך? תחשוב על זה רגע.
0: אני לא יודע, אבל אני לא יכול להסתובב כשאני מריח כמו עמוד שווארמה כזה, שיח שווארמה.
1: מה שנקרא, כמו חלקת הסלטים.
0: כן, אני לא יכול להסתובב ככה, זה נורא.
1: אבל כן.
0: למה...
1: זאת האומה גם, הצרפתים, הם הביאו לנו את כל הבשמים, וכבר אנחנו...
0: נכון.
1: נתנו בהם סימנים, מתי זה אודו טואלט, אודו קולון, אודו פרפן.
0: אודו קולון, בסוף הם מתים מחום. לך תיכנס למזרקות, יש שם מזרקות.
1: זה נורא והיום. הם עכשיו גם שוחים בסן ובתעלה ובכל זה. כן.
0: אז לסיום הדיבור הזה...
4: אנחנו!
0: שטוק.
4: Excuse me, everybody.
0: Hey. Drink something. You don't drink, you die. Drink, because it's hot. You need to drink, because we are the French. We are... How do you say it? How do you say חיפושית in France?
1: אז... Coccinelle.
0: C'est la coccinelle. Oui. We are la coccinelle. So please, comment ça va? Tom.
1: Oh,
0: Potran.
1: בבקשה.
4: Top

0: ראית?
1: ראית? וואו.
0: אתה יכול את השריקות שלי?
1: איזה יופי. איזה יופי.
0: אני שורק יפה.
1: כן, כן, ממש.
0: כן, כן, אני שרקן.
1: מרוב דיבורים על חום וחמסים, נהיה לי חם.
0: באמת?
1: אני חווה כרגע גל חום קטלני. קיים סיכוי כזה. אם לא תדליקו מזגן מהר.
0: לא, מה יש מזגן?
1: אני עשוי למות, כן.
0: יש מזגן.
1: חס וחלילה, כן, יש מזגן.
0: אתה לא תמות מזה, אתה לא חיפושית.
1: כן.
0: טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל. סמוטריץ' התראיין בפודקאסט של נדב פרי אתמול. אוקיי. ואמר משהו שקצת הסעיר את המערכת.
1: אוקיי, בוא נשמע.
2: אולי קצת להרגיע עם הסימני קריאה.
3: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: עכשיו בוא רגע, בוא.
1: כן.
0: תראה, סמוטריץ' עשה, התנהל כמו שהוא התנהל בזמן החטופים.
1: כן.
0: לדעתי זה תרם.
1: כן.
0: זה תרם.
1: כן.
0: כי הגישה הזאת הייתה גישה. אבל נמאס לי.
1: כן.
0: מזה שכל אחד, ולא משנה באמת, כל אחד תרם את חלקו, אבל כל אחד שתרם את חלקו אומר, בזכותי כל החטופים חזרו. הם עמדו בכיכר וצעקו, בזכותנו כל החטופים חזרו.
1: כן.
0: טראמפ אמר זה, בזכותו כל... זאת היא, איך קוראים לה, מהעיתון, מישראל היום, הגברת שרי אריס, לא שרי אריס.
1: מרים אדלסון.
0: מרים אדלסון.
1: המולית שלנו, כן. היא... היא דווקא לא אמרה, בזכותי, לא, לא, אבל עודו לה.
0: לא, אמרו בזכותה. זכותה, היא כן. דיברה עם טראמפ, ובזכותה החטופים נכון. חזרו.
1: ככה,
0: איפה
1: כן.
0: החיילים שלנו שנלחמו?
1: נכון.
0: איפה המפקדים שלנו שנפלו?
1: נכון.
0: איפה? חבר'ה. כן. די לקחת קרדיט, כן. חטופים חזרו בגלל הרבה אנשים, בזכות עבודה של הרבה אנשים, ואני לא אוהב את זה שמתחילים, בזכותי הם חזרו, בזכותי הם חזרו, בזכותי הם חזרו.
1: נכון.
0: זה מעצבן אותי.
1: נכון. אני מסכים איתך.
0: ואני בעד סמוטריץ'.
1: גם אני בעד סמוטריץ', אבל אני אגיד, אני מסכים איתך, אבל כן, בכל זאת צריך, איך אומרים באנגלית, to set the record straight,
0: okay.
1: לגבי זה, מפני אני חושב שאם יאיר גולן, שחוץ מלהפריע במהלך המלחמה הזאת, לא עשה שום דבר, יכול להגיד, בזכות הלחץ שאנחנו הפעלנו, וזה רק בזכותנו קרה, ואותו דבר כתבי חדשות 12, וכל מיני פעילים אחרים אומרים, זה בזכותנו, זה בזכותנו, אז אני חושב שקל וחומר, ששר בממשלה, שהוא גם חבר קבינט, יכול להגיד, גם הלחץ שאני הפעלתי,
0: לא, בסדר.
1: זה דבר ראשון.
0: לא, לא, שנייה, רגע, הערה פה בעניין הזה, הוא לא אמר גם בזכותי.
1: נכון, אבל, ואני אגיד לך, איפה עוד יש, אני חושב אפשר לדון בזה לזכותו, שהוא באמת אחת הדמויות היחידות לעומת כולם שקראו לו כל הזמן אוכל מוות.
0: נכון, נכון,
1: וזה
0: נכון,
1: אני
0: נכון,
1: חושב,
0: נכון,
1: כאילו אני צריך לא... לזכור שבסופו של דבר, הלחץ שהוא הפעיל, ואגב שהוא נתן לנתניהו, למדיניות שאלמלא הוא וסטרוק, ובמידה מסוימת גם בן גביר, היו נותנים לנתניהו את הגב, יכול להיות שהיינו מסיימים את המלחמה קודם, באיזה הסכם שעוד היה משאיר איזה 12 חטופים למיקוח עתידי, כמו גלעד שנים, 6 שנים בעזה. תודה רבה.
0: אני כבר באמצע הבנתי לאן אתה חותר, ראיתי שאתה חותר לכפיים, אז אמרתי.
1: לא נכון, פשוט.
0: לא, ברור שלא. אבל כן, זה בדיוק העניין. אבל, ופה עוד פעם אני אומר, לא לקחת את כל...
1: כן, אל תבנו על זה את העון הפוליטי שלכם. לא על זה תבנו את העון הפוליטי שלכם.
0: ממש לא על זה. ממש לא על זה. זה עשינו. בוא נראה מה אני נותן עכשיו.
1: מה עכשיו, באמת?
0: בוא נראה מה רשום לך
1: בהוראות. אצלי רשום שאנחנו ישר עוברים לכרך הבכורה.
0: קדימה.
1: בבקשה.
0: כרך א'. דיבורים כמו... אנשים
1: רוצים לדבר,
0: זה קטסטרופה. צודק, זה באמת קטסטרופה.
4: תתביישו לכם.
0: צודק, נתבייש לנו.
1: יס.
0: מזכיר לי את ההוא מהיו היה, קטנצ'יק.
4: זה קטסטרופה.
1: כן, זה המפקד.
0: הוא עשה את הדמות.
1: יכול
0: אולי הוא דיבב את הדמות ואנחנו לא יודעים. המפקד, אני רוצה להגיד לך, מה שקרה פה...
4: זה קטסטרופה!
0: מה זה? כולכם צריכים... מה אני אגיד לכם?
4: תתביישו לכם!
1: בבקשה, זה יכול להיות.
0: הוא אולי זהו, אולי זהו. טוב, יאללה, בוא נתחיל את כרך א' שלנו, יום שני בשבוע. נתחיל עם יצחק עמית.
1: יפה, ישר מתחילים.
0: ישר, ישר.
1: נשיא העליון, בבקשה. מתחילים הכי גבוה שיש.
0: ויורדים, יורדים, יורדים.
1: יורדים לאט לאט מדרדרים, כן, יופי.
0: אוקיי, מתוך דיון בבגץ על העתירה בנושא בחירת מבקר המדינה, אשמיע לך קטע של יצחק עמית. בבקשה.
5: שניים מהעותרים כאן הציעו פתרון. הפתרון הוא לא לבטל את ההצבעה. שניים מהעותרים כתבו את זה. זה לבטל את הקולות הפסולים.
6: אוקיי, אז בואו.
5: ושניים מהעותרים אמרו שבעצם מה שבית המשפט הזה צריך לעשות זה להכריז על השופט אלרון כזוכה. וזה אולי פתרון קיצוני.
0: מה זה, האח הגדול? אולי אתה רוצה לעשות הגמר הגדול? והזוכה!
1: זה פשוט
0: יחד. הוא השופט אלרון! בוא, צא אלינו! השופט אלרון, בוא, צא אלינו, שב עמנו!
1: רד אלינו, רד, שב פה, אתה יכול להתאחד רגע עם המשפחה, בבקשה.
0: גבירותיי ורבותיי, הזוכה הגדול!
1: יש לנו זוכה גדול!
0: בגמר הבגץ הגדול נמצא איתנו השופט אלרון! שלום לך. וואו,
1: תודה, זה מרגש.
0: האמנת שתנצח?
1: לא האמנתי, כי ראיתי את ההצבעה בכנסת.
0: נכון.
1: וראיתי שהפסדתי, והשני קיבל יותר קולות.
0: מדהים.
1: ואז אמרתי, אני לא יודע, יש עוד את גלגל ההצלה של בגץ. ואמרתי, אני ראה עם הקהל שלי ידחוף אותי לשם. ובאמת, האוהדים שלי, מהאגודה לאיכות השלטון וכל האלה, הם אפילו את הגלגל ההצלה. והנה, חבר השופטים של התוכנית, שאני מודה להם, לחבר השופטים, וחיזו, תודה רבה, תודה.
0: מצביעים בבית.
1: פר, אני מתרגש עכשיו, אני מתרגש.
0: קודם כל, השופט אלרון, באמת, היית דמות מאוד מאוד נוכחת בעונה הזאת של בגץ הגדול, של הבגץ הגדול.
1: כן.
0: ובאמת, לאורך התקופה הזאת, אתה...
1: רגע, חייב לנשום שנייה, תשאל, אני שנייה במשפחה, אני אומר שלום פשוט לחבר'ה מהקהל.
0: תסביר לנו, האם באמת, כמו שטוענת מופר,
1: כן, מי? כן?
0: מופר.
1: כן?
0: מופר, שאתה הדחת אותה.
1: השנייה?
0: בעונה ש...
1: כן.
0: ומופר טוענת שלא הגיע לך לזכות.
1: תראה, הקהל בבית אמר את דברו, וכבודו במקומו מונח, וחברי הכנסת שהצביעו, כבודם במקומה מונח, אבל איך אומרים, במשחק הזה יש חוקים, והחוקים שבסופו של דבר שופטי בגץ, הם אלה שקובעים מי המנצח הגדול, ולא משנה מה היה, ניצחתי, תודה רבה. תודה. אני רוצה להגיד רגע גם מילה טובה למתחרה שלי.
0: בבקשה.
1: זה שעשית משחק יפה, שיחקת הוגן וניצחת את הבחירות האלה, הצביעו יותר, היו לך יותר קולות, וזה גם עומד לזכותך וכל הכבוד לך ויפה על המאמץ, אבל כמו שאומרים, יש חוקים משלו.
0: איך אומרים?
1: השופטים היו איתי ואני מודה לשופטים.
0: השופטים בצד שלך, תודה רבה לך. ובעונה הבאה של הבגץ הגדול, תהיה עונת ה-VIP של הבגץ. בגץ הגדול, שימו לב, היא משתתפת מאוד מאוד.
1: מי זאת? מי?
0: טלי גוטליב.
1: טלי גוטליב.
0: נכנסת לבית הבגץ הגדול. מה זה השופט זכה? מה זה אלרון ניצח? תראי לי, איפה הם חושבים שהם נמצאים? אני מה אנשים?
1: הוא אומר את זה, תראו, יש את ההצעה הזאת של העותרים.
0: מה אתה משחק פאדל? זה פאדל.
1: אם אנחנו נפסול חלק מהקולות שהצביעו למתחרה השני, נוכל לצאת פה, וישר אנחנו נכריז שהוא ניצח.
0: תקשיב לי, אם זה היה ספורט, היו אומרים שזה משחק מחור, אתה מבין? היו אומרים שבחרת שהקבוצה מחרה את המשחק.
1: תקשיב, פעם כשהם היו מדברים על עניינים שקשורים לבחירות, להכרעתם, הייתי יושב ומסתכל על דיונים בגט, וכאזרח הייתי נעלב ומתכווץ. עכשיו הם כבר הפכו להיות פרודיה.
0: זה משעשע.
1: זה כבר הפך להיות פרודיה, זה כבר לא משנה מה קורה בעולם.
0: לגמרי.
1: כן.
0: אגב, ראית שהאיראנים, טוב, זה לא קשור לזה, נדבר על זה אחר כך. לא יודע איך הגעתי, לא, כי דיברנו על ניצחונות וזה, תעזוב את זה, עזוב.
1: נגיע גם לזה,
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: טוב, נעבור לגיא פלד.
1: וואו.
0: איך אנחנו אוהבים גיא פלד.
1: מאוד אוהבים את גיא פלד.
0: איי, איי, איי, גיא פלד. תגיד, גיא פלד.
7: כמה אתה מטומטם.
1: מה זה? תגיד רגע. שכחתי את זה.
0: אז שכחת מזה?
1: לא, על הכפתור הזה אני בחיים לא
0: יותר. גיא פלג.
7: כמה אתה מטומטם.
0: תגיד רגע, אוקיי, גיא פלג, הוא השתתף בפודקאסט של ברק כהן.
1: כן. נשאר מישהו במדינה הזאת שאין לו פודקאסט? זה מעניין אותי לדעת, כאילו נשאר
0: אני חושד,
1: כי לי ולך עוד אין פודקאסט.
0: אני חושד במנקה שלי שאין לה פודקאסט.
1: תבדוק את זה טוב טוב.
0: פודקאסט על ניקוי,
1: כל עוד אתה משלם לה, תבדוק את זה טוב טוב.
0: בעצם אין לי מנקה. אולי בגלל זה,
1: אולי בגלל זה אין לה פודקאסט. אני בטוח שגם למנקה שאין לך יש פודקאסט.
0: גיא פלג אצל ברק כהן, תקשיב טוב, הוא מסביר משהו לגבי, תקשיב כבר, נו.
6: אתה דיווחת כל הזמן על נתניהו ונתניהו ונתניהו. כמה פעמים כלי התקשורת הכתובה והדיגיטלית עסקו בנוני מוזס במשפט הזה?
8: רגע ברק,
6: אז אני אומר לך שיש מה שאתה לא מדווח בלי לדבר עליו.
8: אבל ברק, אנחנו שנינו בעלי משפחות, אנחנו כבר שנינו קרחים, אנחנו לא ילדים קטנים. אתה ואני מבינים שמישהו צריך לשלם את המשכורת,
0: ואתה ואני מבינים שמישהו צריך לשלם את המחיר, ולכן
1: לא, רגע, מה הוא אמר?
0: שמה אתה לא, מה לא הבנת? שמישהו משלם לו את המשכורת, ולכן בעצם הוא מודה בזה שהוא לא יכול להגיד דברים מסוימים שהוא זה, ולבקר אנשים מסוימים, כי יש מי שמשלם לו את המשכורת.
1: אני פשוט לא מאמין, אני חשבתי שאת הכל הוא עושה לשם שמיים ולמען תיקון המדינה, ולחשוף שחיתויות ועוולות ולתקן את החברה. לא כך, שי, לא כך.
0: על מי חשבת עכשיו?
1: לא כך, זה לא תפקידו של...
0: מי האיש אתה חשבת עליו?
1: אבל רגע, אני לא מבין, נוני הוא לא הבוס שלו, אני לא מבין מה... איפה הפודקאסט הזה?
0: לא.
1: אני אברר את הפרטים האלה.
0: הקטע היותר רחב עסק לא רק בנוני, אלא בכלל בבעלי בעלי קשת ובעלי הערוצים וזה, שבעצם, אז הוא אומר לו, תשמע, כן, מה לעשות? מי שמשלם לי את המשכורת, אני לא יכול לבקר אותו. עכשיו, יש פה בעיה.
1: נכון, יש פה בעיה. אני מסכים. אני מסכים.

0: אין.
1: זה כאילו הקטע.
2: בסדר.
0: גם גיא, פלג, צריך להגיד, אולי, אני לא יודע כמה הוא מרוויח, אבל לדעתי הוא מרוויח הרבה יותר ממה שהוא באמת צריך. תסתכל על הבן אדם. תראה איך אני פה מוריד לך.
1: אוקיי, בוא נראה מה...
0: אתה למשל.
1: כן.
0: כמה שמפו אתה דורש בחודש?
1: וואו, אתה לא מבין. זה גלונים.
0: גלונים.
1: זה גלונים.
0: זה מאות שקלים.
1: וגם משהו שלא תמיד יש על המדף. למרות שהוא לא, זה יוצר יוקרה או משהו. פשוט עד שהם מביאים סטוק של...
0: של מה? מה אתה משתמש?
1: שמפו פלוס מרקח של פינוק האדום.
0: עכשיו אתה מבין?
1: זה מה שאני רוצה.
0: גיא פלג חוסך גם את השמפו וגם את המרקח.
1: וואו, איזה חיסכון זה?
0: שנייה.
1: אבל הוא מוציא על כסף...
0: רגע, רגע. כבר חסכת פה 200, 300, 400 שקל בחודש.
1: בחופשי, בטח.
0: אני כל פעם שאני הולך להסתפר לוקחים לי 70 שקל פעם בשבוע.
1: וואו, בוא נע.
0: תראה איזה חיסכון יש לגיא פלג.
1: וואו, אתה עושה את זה רגע חשבון. אנחנו כבר באיזה 600-700 שקל בחודש.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אפילו יותר. זה בן אדם שהוא במדיה, אז הוא צריך כל יום להקפיא. אתה לא יכול...
0: תראה כמה כסף הוא חוסף.
1: מה זה? מה זה?
0: אתה מבין?
1: אפשר עכשיו להוריד לו.
0: אני, אתה יודע, הם מזמינים אותך לאירועים.
1: כן.
0: שאירועים משפחתיים וכאלה, אתה צריך לתת מתנה. אני מתנה עצמי שהמשפחה של גיא פלג כבר לא מזמינה אותו לאירועים. מה? לא יודע, אתה לא רוצה שבאירוע, אתה עושה עכשיו בר מצווה.
1: כן.
0: כולם שמחה וססון וכולם רוקדים. אתה רוצה שפתאום יופיע בבר מצווה, הוא ששידר את הסרט, הערוך ונגד כוח 100 ובכל העולם שנו אותנו בגללו. אתה לא רוצה שהאיש הזה יסתובב צריך בבר מצווה.
1: אתה חושב שזה נכון?
0: לא?
1: אתה חושב שהוא כאילו, הוא באופן פורמלי הפך להיות הדוד המבייש של המשפחה, זהו, נכנס לטק.
0: הנה הדוד שטוען שחיילי צהל אונסים פלסטינים, בוא דוד גיא, בוא שב איתנו בשולחן, למה לא? בוא, כולנו פה פטריוטים, אז מה אתה אומר דוד גיא? מה, יש לך עוד מקרה אונס של חיילים שעשו דוד גיא?
1: אני עובד על כמה, אני עובד על כמה.
0: תשקיע באיזה גיא.
1: כן, אני עובד על כמה,
0: ויהיו
1: בומבות, תחכו,
0: מהוריי. אתה מכיר את דוד גיא?
1: בוא תצטלם איתי.
2: מי זה, מי זה? מה זה לא טוב, זה חשופית.
0: לא יפה נוראי. הוא חלק, בוא תצטלם עם דוד גיא.
2: אני לא רוצה להצטלם איתו שלא יקשרו אותי לכוח 100 הזה.
0: אתה מבין אותי?
1: כן.
0: זה עוד גיא פלג.
1: בטח.
0: אז זה ככה. מי מבקש את נפשו של גיא פלג?
1: אוקיי, בוא, מי?
0: תן ניחוש.
1: בטח לא, מי אומר את זה? על הימין, בטח הוא אומר...
0: תן לי חוש, מי הבן אדם? מרדכי דוד, בוא נשמע.
3: מבחינתי אינון מגל הוא אויב, כי בעולם שלי, רגע, בעולם שלי, אינון מגל ברמה האישית, מבקש את נפשי, ככה אני מרגיש.
0: מבקש את נפשי זה אומר רוצה לרצוח אותי. מה זה מבקש את נפשי?
1: אני חושב שהוא מתכוון מטאפורית, לא כדימוי, הוא לא מתכוון באמת רוצה למצוא.
0: קודם כל, אם מטאפורית, אני אתן לך מטאפורה, אין לו נפש.
1: מה לא?
0: זה אותה מטאפורה שלי. בן אדם שמעליל על חיילי צהל, בוא, את הנפש הזאת, בוא נגיד ככה, אני לא מבקש את נפשו, כי זאת נפש שאני לא רוצה לגעת בה. תודה רבה, תישאר אתה עם נפשך מעוותת.
1: בסדר.
0: עזוב אותי. והוא גם קרא לו אויב.
1: כן, כי לא, אויב שלי, לא נראה לי הוא אויב, לא בקטע של אויב המדינה, אויב שלי, הוא כי הוא...
0: מה, במה אויב שלך? הוא בסך הכל...
1: תראה, אני אגיד לך למה, בנרטיב של גיא, אנחנו יכולים להתווכח עם זה או לא, אבל מה הוא מספר לעצמו? הוא הרי מבחינתו הקורבן, כי הוא קיבל הדלפה, אתה צודק בביקורת שלך שאולי היה פה מקום לבדוק את זה יותר,
0: לא אולי היה פה מקום, לא אולי, אם אתה מוציא אייטם כזה, שהוא באמת
1: נפיץ,
0: אתה בודק אותו
1: מההתחלה ועד, נכון, אבל הוא קיבל הדלפה והוא פרסם אותך, ואמרתי לך, אני מכיר הרבה מאוד עיתונאים
0: שהיו עושים את זה,
1: שאומרים, אפילו חלקם אמרו, היה להם מספיק הגינות להגיד בקול רם, וחלקם אומרים את זה גם בשיחות
0: סגורות,
1: אם זה היה מגיע לה, הייתי מוציא תוך שנייה, אוקיי? ואז הוא אומר, זה הרי תפקידו, להוציא את האמת, בסדר? לחשוף אותה וכן הלאה.
0: אם אתה יודע שזאת האמת, תציג אותה כאמת.
1: ומאז...
0: אם אתה לא בטוח שזאת האמת, תציג אותה כלא בטוח שזאת האמת.
1: ברור, אני מסכים, ומבחינתו הוא הקורבן בסיפור הזה, אתה מבין? כי עכשיו הוא סובל ממתקפות ויורדים עליו, הוא משלם מחיר על האמת, וזה הסיפור שהוא מספר.
0: חשופית החמדה, הנה מישהו דרך עליה.
1: זה הסיפור שהוא מספר לעצמו.
0: ברור שהוא יספר לעצמו שהוא הקורבן. ברור, נו מה, זה הכי קל להיות קורבן. אבל מה, תשמע, בוא, מה אתה מבין? כן? אוקיי.
1: כן.
0: מה דיברנו?

0: על גיא פלג.
1: מספיק.
0: מספיק, אני חושב שזה מספיק.
2: ונסיים שוב בשאלה שכולנו שואלים, גיא פלג.
3: כמה אתה מטומטם?
2: זאת שאלה שניקח אותה איתנו לזה.
0: גיא, הכל מילים, הכל רק מילים. רק מילים. לא, שלא יחשבו, שזה, אתה יודע, מבקש את נפשי ואויב וזה, לא, גיא, לא,
2: למה להשתמש, אבל במילים האלה.
0: מבקרים אותך, אפילו קשות, אבל זה מילים.
2: אף אחד לא מבקש את נפשך, ותהיה בריא, ותמשיך לחיות את חייך, מותר לבקר אותך. כן. ותפסיק להתקרב מבקש את נפשי, ממש עורב לך מתחת לבית עם אקדח.
0: כן.
2: את נפשי, גם השפה הזאת, את נפשי מבקשו. מה אתה, נחמן ביאליק עכשיו? מבקש את נפשי.
0: מבקש את נפשו.
2: פתחה, תגיד לי, מה אתה יצאת, מאיפה יצאת? הוא מבקש את נפשי, משיר השירים יצא לי פתאום.
0: הכל נהיה תנכי, זהו, הכל נהיה פה בקנה מידה תנכי.
2: אתה רוצה בנט חולצה אפורה?
0: יש?
1: תקבל.
0: יא.
1: בבקשה.
2: ביבי, בבקשה. תקרא.
4: בנט חולצה אפורה.
2: תודה, תודה, תודה, תודה. טוב, בנט הוא מדבר בפודקאסט באנגלית, שבו גם יונית לוי מראיינת ומדברת, וזכו זה באנגלית.
0: אנגליזית, אוקיי.
2: אנגליזית. ואז הוא מסיים עם עמית סגל. שים לב מה הוא אומר על עמית סגל, בבקשה.
5: 15 years ago, and certainly during the disengagement and during Oslo, the right wing was the underdog of Israel. It was a whole different scene. The media was overwhelmingly center and center left. Very few right wing people. There wasn't Amit Segal.
0: There wasn't Amit Segal. אז יש אחד, אז אנחנו כבר לא אנדרדוג.
2: לא, אבל מתי? עמית סגל לפני 15 שנה, עמית סגל לדעתי כבר איזה 20 שנה יותר. כמה זמן עמית סגל עיתונאי?
0: מאז הוא נהיה אימפריה. ממתי?
6: 2006.
0: נו בסדר, לבנו, זה זור ההתנתקות.
2: הוא זרק 20 שנה, 15 שנה, זרק, יאללה.
0: אני פשוט מתעלף ממנו, אז מה, אז כאילו עכשיו הימין הוא כבר לא אנדרדוג, אז אני עובר לשמאל, מה הוא אמר? כאילו, אני אין לי עניין יותר.
2: אני אוהב להיות באנדרדוג. אני אוהב להפסיד, אני אוהב להיות החלש, כי האמת אני יכול להבין אותו, כי תראה, אחרי מה שקרה לו בבחירות שהוא נהיה ראש ממשלה,
0: כן.
2: צריך להבין שהבן אדם, התפיסת מציאות שלו התהוותה.
0: כן.
2: והיום הבן אדם הזה אומר, אני גם עם 4 מנדטים אקח את ראשות הממשלה. אני לא יעבור את אחוז החסימה ואני אהיה ראש ממשלה.
0: זה נכון, האמת שהוא יכול.
2: איך אני איתכם? אני מסוגל.
0: האמת, תקדים כזה עוד לא היה.
2: עוד לא היה תקדים כזה. ואז הוא, המוח שלו כבר אף למקומות שאני עשיתי משהו שבהיסטוריה, אני לא יודע אם בהיסטוריה, עזוב רגע את ישראל, בכלל בהיסטוריה של הדמוקרטיה העולמית קרה דבר כזה, אני לא יודע, אולי.
0: לא נבחרתי בכלל, ואני אהיה ראש ממשלה.
2: אני יכול בכלל לא לרוץ לבחירות ולהיות ראש ממשלה. כי אני בנט, אני מיוחד במיני.
0: זה באמת חידוש פוליטי מדהים. זאת מהפכה שהייתי רוצה, הייתי רוצה לראות בעיניי.
2: שהמפסיד?
0: לא רק מפסיד, אפילו לא התחרה.
2: לא התחרה.
0: אתה מבין? הוא יכול, כמו אלרון, הוא יכול, אבל אלרון לפחות התמודד. הוא יכול להגיש, תהיה עתירה לבגץ, ואז יצחק עמית יגיד, העותרים מציעים פה רעיון, שהיות שלא הצליחו להשיג הסכמה, ולמי שהקים ממשלה, יועיל ויבוא ראש ממשלה חיצוני מבחוץ,
2: שנה
0: כבר היה בזה, ואנחנו נצא פה בהכרזה, שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הוא ראש הממשלה, והוא המנצח של העונה, בואו ניתן לו מחיאות כפיים.
2: מה שיפה אצל השופט עמית, זה הדיבור הזה של ה... אני חושב שאם אנחנו... כאילו אתה לא חושד שהבן אדם הזה, הוא כאילו מנסה לעשות משהו, הוא הכי עדין, הוא הכי נחמד, מה פתאום שהוא מנסה את זה? הוא האיש הכי נחמד בארץ. אני חושב שאם אנחנו...
0: אנחנו יכולים הרי לסגור את זה בהחלטה, שאנחנו מחליטים פה שנפתלי בנט הוא ראש הממשלה, זה גם ייתר את כל העתירות העתידיות,
2: זה גם יחסוך לנו.
0: אני
2: גם מציע, בואו לא נעשה בחירות.
0: כן.
2: זה עולה מלא כסף למדינה, נכריז על בנט.
0: יכולים העותרים לבוא ולומר שממילה מתייתר הצורך בבחירות, וגם כך יש מניעה משפטית, אז אנחנו, בית המשפט יכריז פה על תוצאות הבחירות מחר.
2: מצחיק זה לא.
0: זה מתקרב לשם. אני ממש מרגיש שזה כמעט מתקרב לשם.
2: אנחנו בדרך לשם.
0: רגע, זה החסות.

0: קטסטרופה.
1: צודק. טוב, מבזק מונדיאל, סיכומי המונדיאל של אתמול, פרסומות וקרח השלק רק אצלנו.
2: ועכשיו מבזק מונדיאל, כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם אחד המשחקים המסקרנים בשלב 32 הגדולות, כשברזיל תפגוש את נבחרת יפן. ברזיל אלופת העולם 5 פעמים בעבר, אסיאנית, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית ג' עם 7 נקודות, אחרי טקו מול אלופת אפריקה מרוקו וניצחונות על האיטי וסקוטלנד. מנגד, יפן סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ו' כשהיא עדיין ללא הפסד בטורניר עם ניצחון אחד ושתי תוצאות טקו, והיא תחפש לרשום ניצחון ראשון בתולדותיה בשלב הנוקאוט של המונדיאל. המפגש הערב יתקיים בבוסטון ובברזיל ימשיכו את המומנטום החיובי אם יצליחו לנצח, כשגם האפשרות שנאמר יקבל דקות נוספות מוסיפה עניין סביב הסלסאו. לאורך השנים ברזיל שלטה במפגשים בין הנבחרות, אך דווקא במפגש האחרון ביניהן, באוקטובר 2025, יפן הדעימה את הברזילאים עם ניצחון 3-2, שהיה גם הניצחון הראשון שלה אי פעם על ברזיל. מלך השערים של נבחרת ברזיל עד כה הוא ויניסיוס ג'וניור, שכבש בכל אחד מהמשחקים של ברזיל בטורניר הנוכחי, ובעבר בכל פעם ששחקן ברזילאי הצליח לכבוש בכל משחקי שלב הבתים, הסלסאו סיימו עם הגביע המוזהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
6: כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו אופל פרונטרה במחיר מיוחד, החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
17: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.

0: מה הולך פה באמת?
1: מה היא רוצה?
2: שאלה טובה, שאלה אף אחד לא יודע מה היא רוצה. מי יודע מה היא רוצה?
3: המון אנשים מנסים לדעת ולענות על השאלה הזאת. כמה קולמוסים נשברו על השאלה הזאת.
2: מעניין על מי היא דיברה.
3: אני חושב שהיא דיברה על גלי בהרב מיארה.
2: נו, אלא על מי.
3: אלא על מי.
2: על מי אנשים עוד הולכים ברחוב ושואלים מה היא רוצה? זה תמיד על גלי בהרב מיארה, כי כל שאר האנשים אנחנו יודעים מה הם רוצים. היא לא יודעים.
3: אם, מה אנחנו צריכים להתמודד בחיים האלה? אתה חושב על זה? מה אני אומר? עוד 20 שנה אנחנו נהיה, אנחנו נגיד מה הלך פה, וואו.
2: עוד 20 שנה אנחנו נסתכל אחורה. ונגיד, חיינו בזמנים מופרכים לחלוטין.
3: מופרכים
2: לחלוטין.
3: כנסת, כן, אוקיי.
2: טוב, אז בוא ניגש אל קרח
4: השלק.

0: יס, אוקיי, שימו לב, שימו לב אליי, שימו לב אליי, שימו לב אליי. כרך ב' יוצא לדרך, השלקלק שלנו להיום.
1: כן.
0: טוב, ליאור חורב.
1: כן, ליאור חורב. זה ליאור חורב עכשיו שהוא מנהל את הקמפיין של בנט, או שזה השני? אני לא זוכר, אני אף פעם לא זוכר.
0: יש את החורב המשורר, זה זה? זה אותו ליאור חורב?
1: לא, לא, לא, לא, לא, יש, אני יודע למי אתה מתכוון.
0: משורר, בוא, גם לא צריך להגזים.
1: כן, אבל שיש לו כזה, הוא גם עושה הופעות.
0: כותב שירים, קיצ'י כאלה.
1: כן, כן, נכון.
0: שכל משפט בהם הוא קלישאה.
1: זה חורב, נכון.
0: גר, לא ליאור חורב?
1: לא, זה לא ליאור חורב.
0: נו, שהוא כותב ערימות קלישאות כאלה.
1: השבוע אנחנו ליאור בנט, ומי זה חורב המשורר? אנחנו בשבוע של בלקאוטים?
0: אל תקרא לו משורר. מי זה חורב?
1: אני לא שיפוטי, אני לא...
0: מי זה חורב...
1: נועם חורב, נועם חורב.
0: מכריז הקלישאות?
1: נועם חורב, אני חושב.
0: נועם חורב. לא, זה קלישאות. הבן אדם הוא הקלישאה מהלכת על פני היקום.
1: יכול להיות, אבל גם אנשים עם קלישאות לפעמים פוגעים עם איזו יציאה מרגשת. כן, אני חושב שקראתי כמה דברים שלו ש...
0: של נועם חורב מרגש?
1: אני לא עוקב, אני לא מהמעריצים או מהחובבים.
0: בוא נקרא, אתה יודע מה? למה אנחנו סתם מדברים על משהו שאנחנו לא יודעים? בוא נקרא.
1: אוקיי, קשה.
0: נועם חורב.
1: קשה.
0: רגע, אני אחפש איזה שיר נחמד של נועם, נחמד, שיר של נועם חורב. אני לא יודע אם הוא יהיה נחמד או לא. ישפטו השופטים.
1: ישפטו המעל, בגץ יכריע.
0: אני חושב שהשופט אל רום יכול להכריע. טוב, לא נפתח לי הפוסטים של נועם חורב.
1: טוב, בהזדמנות אחרת.
0: בהזדמנות אחרת. רגע, יש לו אתר, הנה, בוא ניכנס לאתר, שימו לב. בבקשה. או, נועם חורב, איפה שירים שלך, נועם? שירים. חנות ספרים, לא, אני לא אקנה את הספרים.
1: כן, זה בעיקר מרצ'נדייז.
0: מהמגירה. בבקשה, בבקשה. אוקיי, בבקשה. הדבר הבא.
1: אוקיי, אנחנו נאזין אתה לשיר.
0: נועם חורב.
1: כן, הסקיתו, נע.
0: איך אני כבר בדבר הבא? עוד לא הספקתי להנות מכל הטוב שבא. ושכנעתי את עצמי שיש סיבה לדאוג, שמוקדם מדי לנוח ומוגזם מדי לחגוג. איך אני כבר בדבר הבא? למה לא לשמוח, הרי יש לי סיבה? ומאיפה ההרגל לחפור בכישלונות ולדפדף כל כך מהר את כל הניצחונות? זה, אתה מבין, הוא לקח איזה בן אדם שהוא עומד על המנטורים האלה, המנטורים. איך אני כבר בדבר הבא? עוד לא הספקתי ליהנות מכל הטוב שבא, ושכנעתי את עצמי שיש סיבות לדאוג, שמוקדם מדי לנוח ומוקדם מדי לחגוג. למה לא לשמוח, הרי יש לכם סיבה? קלישאות של...
1: כן, אבל בסדר, אני לא יודע, העניין של טעם, נו, אני לא יודע. אני לא, אף פעם לא מתיימר לשפוט בדברים האלה.
0: למה לא?
1: כי אני חושב שהוא עושה טוב להרבה אנשים, שזה כבר נקודה לזכותו.
0: אנשים שהוא עושה להם טוב, יש להם בעיה, ועדיף שיתפלו בעצמם בטיפול באמת רציני. טוב, אין לי זמן.
1: כן, בבקשה, בבקשה.
0: ליאור חורב, 2020, זה לא, זה ב-2023, בימים שצפי עובדיה עבד שם.
1: אה.
0: מדבר על בחירות, מתי?
1: אוקיי.
2: מרץ לומר פה, הבחירות הבאות תהיינה עד מרץ 2024. זו דעתי, תוך פחות משנה. ולכן
3: הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה.
2: מתוך עצמה.
0: בסדר, זה לקח עוד שנתיים וחצי. בוא, מה, בן אדם טעה בשנתיים וחצי, לא קרה לך שטעית ב...
1: חופשי, קורה לי המון.
0: ואם אתה בא, אתה מגיע לתחנת אוטובוס, אומר, מתי האוטובוס עובר? עוד 10 דקות, לא, עוד שנתיים וחצי.
1: אז אני מאחר בשנתיים וחצי.
0: שנתיים אחר.
1: עבר לפני שנתיים וחצי, ועכשיו...
0: הבא בעוד שנתיים וחצי.
1: טוב, שטויות בקטנה, מה? זה לא שטויות, אני לא חכות. איך אומרים? לא, אחרי האוטובוס לא רודפים. שף, תשתה משהו, תשתדל לא למות מחום, כן.
0: טוב, יופי, ארכיון בן כספית.
1: מה שמדהים זה שייס, פשוט אני, סליחה, אבל אתה קולט שכבר לראשונה מזה מלא שנים הולכת להיות ממשלה שמשלימה את כהונתה עד ליום האחרון שלה, בתנאים הכי פסיכיים שהיו פה מאז ומעולם.
0: אחרי טבח, אחרי מלחמה מטורפת.
1: אתה קולט את זה? פתאום אני חושב על זה, זה מטורף. זה כאילו בניגוד לכל השטויות, הם חשבו שהמחאה שלהם תטלטל את המדינה ותטלטל את הממשלה.
0: הם מטומטמים, הם לא הבינו שהמחאה שלהם חיזקה את הממשלה. הם לא הבינו שהממשלה שלהם העצימה את הימין ברמות שהם בכלל לא מבינים. הם עשו לעצמם הן נזק לרעיון שלהם בהתנהגות שלהם. הם חיזקו את הצד השני. אבל הם לא יכולים להבין את זה, כי הם שבועים בתוך הקונספציות שלהם, והם שבועים בתוך תחושת המשיחיות שלהם, שהם מצילים את המדינה, הם לא רואים ממטר. עזוב אותי מהם. בן כספית משמיע לבן, ינון משמיע לבן נבואות.
4: תשמע, הקסם שלו זה שכשהוא מדבר יודעים שאין שום דבר מסתתר, אינטרס חבוי, קריירה פוליטית עתידית, תמחק את זה, אין מצב, בחיים לא, אני שם את, את יד ימיני שמאלי ועוד כליה.
0: תודה. אז מה הוא יעשה? לעצור, הלו... אפשר לעצור פה.
5: רגע, רגע, אני רוצה פה להודות. טעיתי בגדול, ואתה לא יודע, אבל גם על, על אלגנץ אמרתי אותו דבר, שלא ילך לפוליטיקה.
0: טוב שאתה מודה שאתה לא מבין כלום. איזה יפה, זה כל כך יפה
1: שהוא... מגיע לי כליה ויד ימין ושמאל, לא? מגיע לי כליה, איפה הכליה שלנו?
0: איפה הכליה?
1: אני רוצה את הכליה,
0: אתה רוצה את הכליה של בן, לך כך.
1: ויד ימין.
0: שיהיה לך בהצלחה עם הכליה של בן. תצליח איתה. הבן אדם עלה לו השתן לראש. אתה יודע איך הכליה שלו נראות? היא מייצרת כמויות שתן שצריכות להציף לו את כל הגוף. זה לא פשוט. זה לא פשוט. איזה אנשים, איזה אנשים. כאילו... אני מודה שכל ההערכות שלי תמיד שגויות, כן. ואני אמשיך לתת לכם אותם.
1: אני מודה שטעיתי לגמרי בדבר הזה. זה גם
0: לא על... רק איתו, גם אז, דרך אגב,
1: גם אז לדעתי הוא לא האמין במה שהוא אומר. הם פשוט כל פעם שהם רוצים להלבין מישהו, או להציג אותו כמישהו שהוא ההפך, הנגטיב של נתניהו, לא ציני, לא פוליטיקאי, רואה רק את טובת האומה, רוצה כמו בנט לקום בבוקר ולעשות טוב למדינה, אז הם אומרים, לא, אין לו שום שאיפה פוליטית, בכלל לא. הוא בהתנדבות פה. זה תחביב.
0: טוב, אמנון אברמוביץ', שימי לב על ההכרזה של אמנון אברמוביץ', הוא נהיה שושתארי.
1: בוא נראה.
6: איזנקוט הוא שלגר, הוא היום בראש מצד הפזמונים. נכון שאין לו ניסיון פוליטי.
1: נכון שיש לו ניסיון, אין לו ניסיון. קודם כל יש לו ניסיון, פשוט ניסיון לא טוב. הוא בפוליטיקה די הרבה זמן, הבא, הלך, פרש, לא יודע מה, אין שום הישג פוליטי אחד, או שום דבר, לא כל... כחבר כנסת כלום.
0: אבל הוא שלגר, הוא מקום ראשון במצד הפזמונים, על מה אתה מדבר? הבן אדם תקוע בשנות ה-80, טוב שהוא לא בא כמו שושה טרי.
1: תשמע, הוא להיט.
0: הוא במקום הראשון במצד הפזמונים. מקום ראשון, בריטניה. תודה לטוני פיין שהביא לנו את השיר הזה, ישר מבריטניה כשהוא חזר, שימו לב. אייזנקוט, זה המקום הראשון, שלגר אדיר.

0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. ביגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: גלי ישראל. החדשות.
15: שלום רב. השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הותר לפרסום. לוחם צהל נפצע הבוקר באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני באירוע מטען בדרום לבנון. משפחותיהם עודכנו. ברוך השם, אין נפגעים נוספים באירוע. שופטי נתניהו. לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהייתה ביוני 2023 ואינה עומדת. אז המליצו השופטים לתביעה לסגת בה מאישום השוחד נגד נתניהו, המלצה שנדחתה על ידי היועמ"שית והפרקליטות. ובמשפט היום, הפרקליטות מצטרפת לסנגורים ומתנגדת לחמישה ימי עדות בשבוע, וגם זאת הם דורשים לצמצם עדויות. סנגרו של ראש הממשלה נתניהו, חדד, אמר שהדרישה לחמישה ימי דיונים תאלץ את ההגנה לעבוד בשבתות. פרשת מי הדליף. ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לדוד זיני ראש השבק לחקור את ההדלפה החמורה ביותר מאז קום המדינה. הדלפת התחלת מבצע שהגת הארי לערוץ 12. לאור זאת, ראש השבק דוד זיני הורה לקדם את חקירת ההדלפה של מבצע שהגת הארי למרות התנגדות הייעוץ המשפטי של השבק. יועמשית הכנסת, בישיבת הנשיאות, הכנסת תצא לפגרת בחירות בתאריך 17 ביולי, יום שישי, בעוד שבועיים. הנשיא טראמפ, המתכונן לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, מעודד. מספרי התמיכה בסקרים הכי גבוהים אי פעם, אפילו גבוהים יותר מביום הבחירות. וזאת למרות שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. והוסיף, איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר בדוחה. הסתיים הדיון השני על חוק יסוד לימוד התורה. ועדת הכנסת תתחיל מחר להצביע על סעיפי החוק, וביום רביעי החוק יעלה למליאה לקריאה ראשונה. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה למשטרה על חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, לראות למפגנים ברגליים, קודם כל ללזימי. האנטישמיות באירופה בעיצומה. ברוסיה שירותי הביטחון עצרו אדם שתכנן להציד בית כנסת בעיר ירוסלב. עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות החל מהערב ומחר לקברו של רבי חיים בן אתר, בעל האור החיים, התמון בהר הזיתים, ובשל ההילולה אין כניסה להר ברכבים פרטיים. ובבורסה היום מדד תל אביב עלה ב-1.35%, שער הדולר עומד על 3 שקלים לדולר, והאירו על 3 שקלים ו-41 אגורות לאירו אחד. ועכשיו למזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעט חם מהרגיל בעונה, מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
15: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
19: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיב.

0: שלום עליכם, מה שלומכם? אנחנו חזרנו, הנה, כן. הנה, איתי נמצא איתן אורקיבי.
1: כן.
0: ואנחנו פה עד השעה 4.
1: שלום לך, שי גולדשטיין.
0: מועד ב' של דיבורים כמו כל יום

0: תודה שהצטרפתם, שעה שנייה, דיבורים כמו חול. נתן סולומון, המשורר הגון והצנוע, יהיה כאן איתנו היום. שני קרחים, כולל הגרנד פינאל.
1: שני קרחים, נהדר.
0: כן,
2: דיבורים כמו
0: הרבה הרבה הרבה דברים שצריך להספיק בחיים.
1: נהדר, נהדר.
0: טוב, יופי. יופי. חזרנו, שעה נוספת, כיף גדול.
1: עד ארבע, עד ארבע.
0: עד ארבע, עד ארבע. עד ארבע. עד השעה ארבע. אנחנו פה, עד השעה ארבע איתכם, מנגנים לכם את המוזיקה.
1: רצף של קטעים מצחיקים ואהובים.
0: מוזיקה הכי טובה ברדיו. קל, קל, קל, קלץ. פור למוזיק.
1: פור למוזיק. אוקיי.
0: מה נשמע?
1: יופי.
0: איך אתה?
1: אותו דבר.
0: תשמע,
1: כן,
0: אני התחלתי לקרוא את הידיעה הבאה ונעצרתי כי נבהלתי.
1: אוקיי,
0: שים לב.
1: אוקיי, אתה נראה נסער.
0: האמת העירומה.
1: אוקיי,
0: לא קיימים צבעים בעולם.
1: מה זאת אומרת?
0: אדוני, אדוני, אדוני, בבקשה, שים לב.
1: צבעים או צבעים בקטע של קולורס?
0: צבעים,
1: חום, כתום, ירוק, אדום, סגול?
0: כן, כן, כן, מתברר.
1: תכלת יש?
0: מה?
1: לא נשאר תכלת?
0: אין שום צבע בעולם הזה.
1: אני אוהב אדום.
0: תן לי, אבל תן לי לקחת אותך לדבר הזה.
1: אוקיי.
0: מה מתברר?
1: כן.
0: שאין באמת צבע.
1: נו.
0: זה, אוקיי, אם אתה תסתכל על העולם,
1: אוקיי, אני נאמר, אני מסתכל על העולם, כן.
0: דרך עיניים של פיזיקאי.
1: אוקיי.
0: אתה תגלה שבעצם המציאות היא מורכבת.
1: נו, אתה מסביר איך למה הם מתלבשים כמו שהם מתלבשים, אם הם לא... אוקיי.
0: מגלים אלקטרומגנטיים.
1: נו, זה מעצבנים, נו, אוקיי.
0: פוטונים, פוטונים, זה המיטות האלה.
1: פוטונים, זה החלקיקי אור, הוא לא משנה מה, בגלים של האור, לא הבנתי אף פעם, כן.
0: וחלקיקים חסרי מסה שנושאים אנרגיה.
1: כן, אוקיי.
0: עכשיו, שפוטון פוגע באובייקט.
1: כן.
0: חלק מהאנרגיה נבלעת,
1: נכון.
0: וחלק מוחזר.
1: כן.
0: באובייקט עצמו אין צבע אדום או כחול.
1: אלא זה האופן שבו הוא מחזיר את הקרן אור.
0: המציאות בחוץ היא לא צבעונית.
1: אוקיי, אז זה כאילו...
0: הצבעים והריחות, הטעמים והצלילים, זה משהו שטוען המחקר הזה, זה מטורף.
1: אוקיי.
0: הם בעצם יצירות מוח שלהם, הם קורות רק בתוך המוח שלנו. כשאתה אוכל ביצה...
1: זה הכל בראש?
0: תחשוב רגע על משהו.
1: רגע, אני עכשיו... בוא, זהו, אני חושב, אני אוכל ביצה.
0: אתה אוכל ביצה, יש לך טעם של ביצה בפה.
1: של ביצה.
0: ביצה, לא ביצה.
1: לא, מה פתאום, ביצה.
0: מה אומר המחקר המטורף הזה?
1: כן,
0: שקר. לביצה אין טעם.
1: אין דבר כזה שאין טעם, מה זה?
0: שקט, תלמידים. מה זה? מי מפריע לי עכשיו?
1: אז איך היא מגילה אותי אימא?
0: הכל בראש שלך.
1: מה הכל בראש?
0: אתה, המוח שלך.
1: נו.
0: המציא טעם של ביצה. האם אתה חושב שאני ואתה?
1: זה מה שאליה, זה עכשיו השאלה הפילוסופית.
0: יש דרך לבדוק, האם אני ואתה,
1: חווים את אותו טעם.
0: אין דרך לבדוק את זה אפילו.
1: אותו דבר עם צבעים. אני לא יודע אם הכחול שלי הוא הכחול שלך.
0: הוא באותו גוון של הכחול שלי.
1: יכול להיות שכשאתה מתלהב מהפומה האדומות שלי, תתלהב בבקשה.
0: שהם
1: יפהפיות.
0: יפהפיות. יכול להיות שכחולות.
1: אחרי שאתה רואה בכלל חום עכשיו או כחול או סגול.
0: יכול להיות. אבל תחשוב על זה בעניין של טעם.
1: לא יכול, מה, אבל אנשים, אתה רואה, הם עפים על אותו דבר.
0: אז מה? לא, אז... לא כולם. למה, יש אנשים
1: שנגיד... אתה רוצה להגיד שיש אנשים שבשבילהם אמבה זה פטל?
0: יש אנשים שבשבילהם אמבה זה טעים, ויש אנשים שבשבילהם אמבה זה לא טעים. אני לא יודע איך הם טועמים, אני לא בתוך הלשון שלהם. אני לא יודע אם הוא מרגיש את האמבה כמוני.
1: אתה רוצה להגיד שאנחנו
0: לא... אולי במקרה של אמבה, שזה באמת יצור חריג.
1: האנושות לא מאוחדת ביחסה לאמבה? כל אחד ואמבה שלו? זה עולם נהיה עד כדי כך פוסט מודרני.
0: פוסט אמבי, פוסט אמבי ביבי.
1: לכל אחד יש את האמבה שלו.
0: תגיד לי, אמבה בכלל, תפעיל את הראש שלך.
1: כן.
0: אתה מסתכל על אמבה, אתה אוכל אמבה.
1: אני אוכל אמבה, כן.
0: אתה יודע שזה ממנגו?
1: כן, בטח, אני מאוד אוהב אמבה.
0: מה ההיגיון שאמבה היא ממנגו? זה כמו שאני אקח תפוח ואני אעשה מנו תחינה. מה הקשר? אין שום קשר בין תחינה לתפוח. אמבה, מנגו.
1: כן, יש גם כאלה שאתה קונה את זה לפעמים בקופסאות גדולות, אז יש אפילו חתיכות פרי בפנים.
0: אני הולך לאובד, כן. אומר לי לשים לך אמבה, אני אומר, אני לא רוצה מנגו בתוך השווארמה בתוך... שלי.
1: כן.
0: את תדחוף לי מנגו לתוך הסביך.
1: אין אננס. זה כן.
0: שמע, זה רעיון מופרע לגמרי.
1: כל עולם ההתססה, כל עולם
0: לא, יש אנשים שמתססים.
1: לא, אחותי חזק בזה, והיא גם מלמדת אותי ומכנסה אותי לתוך עולם ההתססה. זה עולם מסעיר ומדהים.
0: אני לא אוהב את העולם הזה.
1: תקשיב, היא עושה דברים מדהימים.
0: אני ראיתי איזה סרט על איזה מישהו שהוא מתסיס.
1: כן.
0: עכשיו הוא התחיל להתסיס רגיל, עגבניות. עכשיו לאט לאט הוא החליט שהוא מתסיס הכל. ציפורניים של הרגליים, תכף הוא בציס. לא, אני מגזים כמובן, אבל אני אומר, הבן אדם יש לו ערימות של כזה. ואז הוא, אבל הדבר הכי מוזר, אז הוא אומר, זה עומד פה כבר, האגס הזה, הוא מראה לך האגס, שמזמן היא בצורה של האגס, הוא נראה כמו אמבה.
1: כן, יש לו חיים כבר.
0: יש לו חיים, גודלים עליו חיות. הוא אומר לך, האגס הזה, זה האגס בין 6 שנים. אתה רוצה לטעום? בוא, אני אלך לפח השפע פה. גם יש שם האגסים שזרקו שלשום.
1: שבוע שעבר.
0: שם, גם אותם אני לא טועם. אז אתה בא לי עם האגס של 6 שנים, יא מטורף. אני לא רוצה, תלך מפה עם ההצסות שלך. אני לא הבנתי את העניין הזה של הלהציס.
1: אני פשוט
0: לא הבנתי מה זה הרעיון הזה.
1: אנחנו גם הצבעים, שאנחנו לא רואים צבעים אותו דבר. זה מטריף לי את המוח עכשיו.
0: לא, אבל זה ידוע דרך אגב.
1: כן.
0: אני ואתה לא רואים את אותם גוונים בדיוק. זה ברור, זה עניין שבעיניים והפרשנות של המוח. לא,
1: מעניין אותי עכשיו.
0: אבל המחשבה על האוכל, שבעצם אתה, מאיזושהי המוח שלך ממציא את הטעם של האוכל, ואיתו הולך כל החיים, ומבחינת סטייק הוא טעם כזה.
1: ויכול להיות שיש לאנשים
0: שחווים סטייק אחרת.
1: חווים טעם אחר.
0: כן.
1: תקשיב, זה ממש פילוסופי
0: מדהים. פוצצתי לך את המוח.
1: פוצצתי לך את המוח.
0: ואתה דוקטור, זה הדברים שמעסקים אתכם.
1: לא במקרה שלי, אבל כן, זה פוצץ לי את המוח עכשיו.
0: נכון.
1: כן, עולם ללא צבעים, ואני לא רוצה לחיות בכזה עולם, ואני חושב שאני חווה את הצבעים ואת הטעמים בצורה הכי מוצלחת, לדעתי.
0: מה זאת אומרת?
1: אני חושב שאתה מפסיד שאתה לא...
0: תספיר את האמירה קצת מגלומנית, זאת אומרת.
1: בגלל שאם אתה אומר שכל אחד חווה את זה אחרת, אז בטוח גם כל אחד מרגיש שהוא חווה את זה.
0: הבנתי אותך, כן.
1: אני לא רוצה את הצבעים שלך.
0: חברים, איזה צבע זה?
1: זה כחול.
0: איזה צבע זה?
1: החולצה שלך. כולם. שאני מצביע על חולצתו.
0: זה לא תחלת? לא. אז הנה, בשבילי זה תחלת.
1: אוקיי.
0: מה תגיד?
1: לא, אני לא יכול להתווכח איתך, זה העולם.
3: פחות כחול מזה.
0: זה לא, זה תחלת, לעומת הכחול שלך, אני בתחלת.
1: זה בכלל ירוק, שי. ככה אני רואה את זה.
0: זה אדום.
1: אני רואה את זה כירוק, זה נכון.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה קצת פותחן?
1: בבקשה, למה לא?
0: שוב. לא נחתוך אותך, תירגע כבר עם ההיסטריה הזאת מהלחתוך אותך.
4: אל תחתכו אותי.
0: די. אוף, כזה היסטרי, שהוא כבר מפחיד שיחתכו אותו.
1: גם לא, נשמח לתת לך לדבר כמה שאתה רוצה.
4: אל תחתכו אותי.
0: טוב.
5: תתביישו לכם.
0: צודק. מורן זר קצנשטיין.
1: כן, בהחלט.
0: לא, לא, לא, אני לא שם.
1: לא, אנחנו לא שם?
0: סליחה, סליחה, סליחה, אני עוד בפותחן. גל רובין היא זוכת האח הגדול.
1: האח הגדול, זוכחנו עליה ארוכות אתמול.
0: ממש. והנה קטע מתוך ראיון שאחרי הגמר.
6: היא אמרה שזה תועלת עניות, כוון נפש, מבחינתך שאת רואה דבר כזה.
7: אני חושבת שזה פשוט חוזר אליה, הכל חוזר עלייך וקקה בידייך.
0: איזה רמה, תנו לה מחיאות
1: כפיים.
0: איזה רמה, טוב שזכית.
1: טוב, יפה מאוד, דוגמה, יפה מאוד, רמה גבוהה ואלגנטי. וזה גם שודר, אני מבין.
0: ברור, איך לא נשדר דבר, וקקה בידיים.
1: גם טיעון משכנע. היא מאוד שכנע אותי בטיעון. מעל הכל, עזוב רגע את הסגנון.
0: אם היא שמה לה קקה בידיה, ניצחה.
1: זהו, תשמע, זה לוגיקה מאוד יפה.
0: אם הגעת למצב שאת שמה למישהי קקה בידיים.
1: ניצח, זה טיעון מנצח, וכל הכבוד, באמת. סוף סוף יש דיון אינטליגנטי במדינה הזאת. סוף סוף יש דיון עם טיעונים. בן אדם בא עם נימוק.
0: הביאה נימוק.
1: הנה הוא בא ואומר לה, תקשיבי, היא אומרת עלייך ככה, מה היית אומרת לה כמענה?
0: הכל דבר עלייך וקקה בידייך.
1: תשמע, זה טושה, הדבר הזה זה מנצח מאוד און דיבייט דוקספורט. בטח,
0: בטח. איזה דיבייט
1: הכל עובר עליה וקקה בידי. לא, ניצחת את מועדון דיבייט, מה זה האח הגדול?
0: מה זאת אומרת?
1: פשוט פרלמנט הבריטי יכול ללמוד מר. בטח.
0: קקי בידייך והיא נכנעה מיד, כי היא הבינה שאם זה היא לא יכולה להתווכח.
1: לא, היא ויתרה.
0: זה ג'קפוט, זה הניצחון שלי, זה המעלומה שנתתי לה.
1: זה בדיוק
0: מעלומה. היא לא ידעה מה מגיע אליה. היא חשבה שאני פריירית?
1: לא.
0: ואז פתאום אמרת אמרתי, הכל עובר עלייך וככה בידייך. התמוטטה.
1: נגמר.
0: נגמר, זה נוקאוט.
1: היא לא ציפתה לזה.
0: איך תצפה לזה? זה כמו 5-0, 5-0 שנתנו ספרד, למי הם נתנו 5-0?
1: קפה ורדה? לא יודע. קפה ורדה בסוף עלו.
0: מגיע להם.
1: למה הם עכשיו עלו?
3: ל-32 הגדולות.
0: שמע. איזה דבר זה, והכל בזכות, יש להם את ההגנה הכי טובה שראיתי עד היום.
1: השוער הזה.
3: השוער כבר הגיע ל-17 מיליון עוקבים באינסטגרם.
0: וואי, איש מטורף. אבל זה לא רק הוא, הוא שוער מדהים, אבל יש להם הגנה. אני לא יודע, כאילו הם באו ואמרו, אנחנו לא משחקים כדורגל, אנחנו משחקים רק הגנה. אין כדורגל, אנחנו משחקים הגנה.
1: אבל זה יספיק להם.
0: אני לא יודע למה זה יספיק להם, אבל...
3: הם עשו שתי תוצאות טקו אפס, טקו שתיים מול אורוגוואי, עלו מהמקום...
0: בבקשה.
1: מי המשחק הבא שלהם?
3: המשחק הבא שלהם כבר נגד מסי וארגנטינה.
1: אז יכולים להגיד למסי, הכל עובר עליך.
0: וקקי ברגליך, קקי ברגליך, ואז נראה אותו.
1: זה לא...
0: עם קקי ברגליים בועט.
1: טוב, אני תודה לך גל רובין על האושר. שאת מעתירה על עם ישראל בימים
0: האלה. יש לך קביעה ביד?
1: כן.
0: ממה זה?
1: כל פעם שאני מתקרב למטבח, אני יוצא משם עם מזכרת.
0: אתה מאלה שכל פעם... אוי, במקרה נוגעים בתנור הרוטה.
1: כל הזמן, נו, אני מה עם חתכים ובזה, כן.
0: טוב. בוא נתחיל. דיבורים כמו כל כרך ג'. תדליק!
1: תדליק.
4: הלו, הלו, להתעורר.
8: דיבורים כמו חול, חול, חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אנשים אוהבים
1: לדבר. וואו, כמה הם אוהבים לדבר, איזה יופי.
0: תשמע, נזכרתי פתאום, כי דיברנו פה רגע על טלוויזיה וזה. תשמע, יש סדרה שאתה חייב לראות אותה בנטפליקס, נקראת אל תעני לטלפון.
1: וואו, זה מפחיד.
0: זה דוקו.
1: זה דוקו.
0: פשע אמיתי.
1: אוי לא, אוקיי.
0: אתה לא אוהב?
1: אני מת על פשע אמיתי, זה ממכר אותי.
0: אני מודיע לך כאן ועכשיו, אני לא אספר לך כלום, כי זה באמת אחד מהסיפור... זה לא מפחיד.
1: אוקיי.
0: ממש לא, זה פשוט אחד מהסיפורים, אתה יודע, האמריקאים, יש להם, קוראים שם דברים שהמוח האנושי לא מסוגל לדמיין.
1: שפתאום אתה קולט שהקולנוע שלהם הוא סולידי לעומת המציאות.
0: בדיוק. בדיוק. ואתמול ראיתי את הסדרה הזאת, 3 פרקים דוקומנטרי, אני לא אגיד אפילו על מה זה, כי זה כל כך מופרע, שאתה רואה את זה ואתה אומר, אם מישהו היה כותב תסריט כזה, היו זורקים אותו מבנייני יוניברסל, בלי בכלל לדבר איתו.
1: אני מתחיל לערב לראות.
0: אתה חייב לראות את זה.
1: מיד אחרי המשחק.
0: אבל שאתה יודע, זה באמת אחד האירועים המופרעים, הסרטים המופרעים שאני ראיתי מבחינת אירוע.
1: זה סרט או סדרה?
0: זה סדרה של 3 פרקים.
1: אני אראה.
0: זה נקרא אל תעני לטלפון.
1: אוקיי.
0: איפה אנחנו? תזכיר לי איפה אני נמצא, מה זה המקום הזה? לא, אבל יותר רחב.
1: אתה נמצא, שלום שי.
0: שלום.
1: אני איתן, פה אור, בר המור.
0: נעים מאוד.
1: ואנחנו נמצאים באולפני גלי ישראל.
0: אוקיי, זה פה, זה האולפנים?
1: בדיוק, בדיוק, שידור של התוכנית דיבורים כמו חול.
0: אני שומע את זה, אני שומע אתכם.
1: דיבורים, אקטואליה והרבה צחוקים.
0: אני שומע אתכם, אני מאוד נהנה.
1: בוא תצטרף אלינו. בכיף, יאללה.
0: תגיש בבקשה את כרך ג' קצנשטיין.
1: נהדר.
0: היא הצטרפה ל...
1: בדמוקרטים, היא רוצה להתמודד בדמוקרטים.
0: לדמוקרט?
1: כן. היא מבונות אלטרנטיבה וממצעדי השפחות.
0: כן.
1: כן.
0: אגב, אני יכול לקבל את אחת מהשפחות האלה, אני צריך, הבית שלי, אני צריך עזרה בניקיון הבית.
1: ואתה מעוניין בשפחה? יש לכם... עוד שפחות, בטח, עשרות שפחות.
0: אבל אני רוצה שיתבוא עם ה...
1: בטח, ברור.
0: איך זה נקרא, הכובע הלבן הזה והבגד הכתום.
1: אדום, אדום, כן.
0: אדום זה?
1: זה אדום,
0: כן. אני רואה את זה כתום.
1: זהו, התחלנו.
0: אוקיי,
1: אז... לכל אחד יש את השפחה שלו.
0: יפה. בתוך ועדת הכנסת, ועדה בכנסת, שים לב, מורן זר קטנשטיין, היא מעדכנת אותנו על משהו שהוא לא ידענו שהוא בעיה של נשים, שהוא לא ידענו שים
9: לב. אולי מורן לדבר. חלוקת הנשקים. קודם כל, לנשים באינסטינקט שלהם, אין אינסטינקט של שליפת נשק. כן, אמרתי משהו לא פוליטיקלי קורקט, אני מצטערת.
1: אין להם אינסטינקט?
10: מה קרה לכם?
1: רגע,
0: לנשים אין אינסטינקט שליפה. אני חושב שגם לך אגב, אתה לא אישה.
1: לא, אין לי.
0: אין לך אינסטינקט. אני חושב שאני, אין לי אינסטינקט שליפת נשק.
1: אתה שואל אותי לרוב האנשים.
0: הנורמלים, הרגילים.
1: הם טובים ביסודם.
0: The ordinary people.
1: אין להם אינסטינקט של לשלוף.
0: בואי, לא נולדים.
1: כן, בדיוק.
0: עם אינסטינקט של שליפת נשק.
1: בדיוק, איזה
0: פמיניסטית. הולכים לצבא.
1: בדיוק. רוכשים את האינסטינקט. את הקטע הזה שלה אתמול, שהיא צועקת על נווה, תתביישי איך שכתבת ספר על זה שנשים לא יכולות להיות חיילות ולוחמות.
0: כן, נכון.
1: אבל עכשיו היא מסבירה שאין להם את האינסטינקט של שליפת נשק, ועוד אומרת, רגע, זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה?
0: זה לא פוליטיקלי
1: קורקט. אבל אני קראתי את בספר של נווה.
0: זה נווה כתבה. אגב, לנשים כן יש אינסטינקט של הפיכת חביתה במכה.
1: זהו, היא...
0: זאת אני אומרת.
1: כמה נזק
0: הייתה? בזה אני מודה.
1: כן, יש...
0: נגיד...
1: לאישה יש אינסטינקט של לשלוף את המטטה. זה מה שהיא אומרת.
0: זה יש לה את זה. אבל אם תיתן לה M16 ארוך, אין לה את האינסטינקט לשלף אותו. תן לה דייסון, היא שולפת ושואבת.
1: היא שולפת ושואבת. ושואבת, נכון.
0: אבל תן לה מאג. אין לה את האינסטינקט.
1: אולי כדי להכין קפה לבעלה.
0: בבקשה, אני מתה. איזה חמודה.
4: איזה כיף. איזה כיף.
0: עכשיו, זה באמת עוד כלום. מה ששמעת עכשיו, האישה הזאת היא באמת תופעה. ככל שהיא מדברת, ככה אתה מגלה
1: שבאמת... היא קצת מסתבכת בשבוע האחרון, כן, אני קולט.
0: כן, כי היא התחילה לדבר הרבה.
1: כן, היא קצת מסתבכת.
0: ומי שהיא יוצא החוצה, והיא לא... בוא נאמר שאם היא הייתה גבר, סביר להניח שכבר מזמן הייתה מקבלת ממני.
4: מה קרה לכם?
0: לא, סליחה, סביר להניח שמזמן היא הייתה מקבלת ממני.
4: כמה אתה מטומטם?
0: אבל היא לא גבר, אז אני לא יכול לשים את המטומטם. אז שים לב עכשיו, היא התארחה גם אצל מוריה וברקו,
1: והיא מגלה לנו,
0: היא מגלה לנו דברים שלא ידענו שקורים בעזה. תקשיב, תקשיב, תקשיב.
10: שאתה מייצר קואליציה אמיתית עם ציר של מדינות ערביות מתונות, שמכניסות כוחות שלהם, שעריבות לשטח ולאזור, זו תוכנית הרבה יותר גדולה, הרבה יותר כוללת. אני כן רוצה להזכיר...
4: כוחות של לתוך לבנון, של מדינות זרות?
10: של ציר, למה, מה יש לנו עכשיו בעזה? מדינות זרות שאתה אפילו לא שולט בהן, מדינות ערביות שאתה אפילו לא שולט.
4: איזה צבא יש בעזה שהוא מדינה
10: בעזה? לא. שיש כוחות, היום אין כוחות של...
11: אין צבא זר בעזה.
4: ממש לא.
10: כוחות של קטר וטורקיה לא נמצאות
4: על הגבול בעזה? לא,
11: הם לא... יש מעורבות ונציגות, אין חיילים על הקרקע
10: שם. אני מדברת על הנציגות הזאת.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. אין כוחות עכשיו?
1: היי, לא הבנתי.
0: רגע, אני לא ראיתי פלוגה טורקית מסתובבת בעזה ובוחרת רחת לאקום.
1: הם היו עם הכובע האדום הזה, ומחרו בדיוק עם
0: רחת לאקום.
1: כן, היו כאלה.
0: אז מה אני אומר?
1: אז היה כאלה, לא?
0: יש, וקטרים, צבא קטר.
1: המון, אני ראיתי, מתח, יש שם הרבה כלים מדים לבנים כאלה, זה לא קטרים? מה זה שם?
0: אני לא יודעת.
1: מה יש שם? עזה זה איפה בדיוק?
0: עזה?
1: עזה זה ליד ים המלח שם?
0: לא.
1: לשם אני מתכוונת.
0: עזה יוצא בצפון, לדעתי, ליד קצירין.
1: עזה זה שם?
0: כשאומרים לכי לעזה, מתכוונים לכי לקצרין.
1: לכי לקצרין?
0: קצרין זה ליד עזה.
1: אז שם יש גם דרוזים אפילו, אפילו דרוזים הכניסו לשם.
0: אני לא מאמינה, דרוזים נלחמים בנו.
1: את מבינה? זה מה שאני אומרת.
0: מה יש לה? איך היא אומרת שבעזה יש כוחות זרים?
1: הם שכנעו את עצמם, הם מטורפים להגיד שיש תבוסה מדינית, ואז הם ניהלו קמפיין שלם על זה שכוחות זרים ינהלו את עזה.
0: אבל זה לא קורה.
1: אבל זה לא משנה. בעולם שלהם אין לזה משמעות. הם שכנעו את עצמם בבלוף הזה, בשקר הזה, והם הולכים איתו, ויהי מה. זה לא משנה.
0: כן. היא באמת, האישה הזאת, כן. וסביבתה סביר להניח, כן, כי הרי כן. זה לא רק רעיון שרץ אצלה כן. במוח ואף אחד לא. זה היא וסביבתה באמת חושבים, ואנחנו לא יודעים את זה, כן. הם באמת חושבים שעכשיו יש בעזה כוחות זרים.
1: לא רק זה.
0: קטרים.
1: כן.
0: מה היא אמרה? טורקים.
1: לא רק זה, שי. זה שהיא מגלה לתדהמתה שזה לא המצב, זה לא יפריע לה להמשיך לטעון את הטיעון שלה.
0: לא, אני מתכוונת...
1: ולסביבתה לחשוב שהיא צודקת.
0: אני מתכוונת לנציגים האלה.
1: לנציגים, זה מה שאני אמרתי.
0: התכוונתי מראש.
1: אבל לא. הם לא שמה גם, אין גם נציגים. גם,
0: אז
1: גם,
0: מה יש?
1: יש נציגיות
0: מי...
1: בינלאומה, אבל לא של לא טורקיה וקטר.
0: מי שם?
1: יש אחד שהוא... מה יש שם? בסיס אמריקאי אולי.
0: לזה אני מתכוונת. מה, את עושה סיפור? התכוונתי לזה.
1: שם חיילי צהל. לא, זה לזה אני מתכוונת.
0: שמה? הם אוספים לדמוקרט, הם מתחילים להתחרות ביש עתיד, מבחינת איסוף האנשים האזורים.
1: לא, הם עברו את יש עתיד.
0: הם עברו את יש עתיד.
1: אז זה מה שמדהים, שאנחנו נתגעגע לימים של האנשים הראויים.
0: ביש עתיד.
1: שהיו ביש עתיד, כל הסיימון דוויצון והמרב בן ארי, פתאום הם נראים כמו, אתה יודע.
0: אנחנו נתגעגע אליהם, כמו שאנחנו היום מדברים נגיד על בן גוריון. ועל בגי, נגיד, אוי, סימיון, סימיון.
1: וואי,
0: איזה דבר.
1: היו פעם אנשים, באמת, השמאל של פעם, עם מרב בן ארי,
0: איזה אישה,
1: איזה שפה הייתה לה,
0: מגולדה ועד מרב בן ארי.
1: איזה סגנון היה פעם.
0: היא ידעה לדבר, איפה אנחנו היום תקועים פה. טוב, בוא נלך לנעמה לזימי.
1: כן.
0: נעמה לזימי, היא מדברת על השבעה באוקטובר, יש לה הגדרה מאוד מעניינת. לשבעה באוקטובר.
12: אוקיי.
0: בוא נשמע.
13: זאת אומרת, הממשלה הגזענית הזאת הציבה איזשהו דמון, וכולנו הולכים אחריה, כשבפועל הסיפור השבעה באוקטובר היה סיפור גבורה של החברה הערבית, הן בהצלת חיים, והן בכל המערכת הרפואית.
0: תראה, אני רוצה להיות הוגן.
12: קשה, אבל קשה.
0: קשה להיות הוגן.
12: תחזיק את עצמך חזק, אתה ממש בכיוון.
0: אני רוצה להיות הוגן.
12: כן, אוקיי.
0: תראה.
12: כן.
0: ברור שזה לא סיפור גבורה.
12: כן.
0: של החברה הערבית.
12: כן.
0: זה באמת אמירה שהיא מהזויות ביותר שיכולות להיות.
12: כן.
0: אני חושב שמה שהיא התכוונה להגיד,
12: כן.
0: אם לא הייתה אומרת את זה בפומפוזיות המוגזמת הזאת שלה, וזה, היא התכוונה בעצם להגיד שבשבעה באוקטובר, ערביי ישראל, לקחו חלק בבתי החולים, נכון. ולטפל בפ...

0: אני לא מבין, ובסוף...
1: זה לא גבורה.
0: לא, שי, זה אפילו יותר מזה, סליחה. קודם כל, אם היא מתכוונת שהחברה...
1: אני חושב לזה התכוונה.
0: יכול להיות, אבל מצד שני, כאילו, באמת, היא התחילה מלהגיד, הממשלה הגזענית, אבל מי הגזען? מי שמלכתחילה מצפה שאזרחי מדינה לא יתנפלו באלימות כאשר אויבים תוקפים, וימלאו את תפקידם האזרחי כמצופה, ולכן...
1: ועשו את זה.
0: ועשו את זה. או מי ש... או שהגזען הוא מי שמתפעל מזה, תשמע, אני לא האמנתי.
1: זה בדיוק.
0: הייתי בטוחה שהם יצטרפו להם, וגם ירצחו אותנו, לפחות ישירו אותנו לדמם, ולא, הם פינו אותנו וטיפלו בנו בבית חולים.
1: איזה הפתעה, איזה מדהימים, איזה מדהימים. אני חשבתי שהם... אתה מבין? כן, זה...
0: את האמת? לא, אתה צודק, אבל אני לא... יצא לה לא טוב.
1: יצא לה לא טוב, היא לא התכוונה להגיד...
0: הכוונה שלה היא נכונה והיא...
1: היא לא התכוונה להגיד שזה סיפור גבורה של מערית שהם מצחו אותנו.
0: לא נהיה כמוהם, לא נתפוס אותה במילה.
1: זה מה שאני אומר.
0: נבין את המשמעות שלה ובסדר, אני מקבל.
1: אנחנו לא נהיה כמו השמאל. אנחנו לא ניקח משפטים ונוציא אותם מהקשר רק כדי לבזות מישהו. אנחנו לא כמוהם, אסור לנו להפוך להיות כמוהם. אסור לנו להשתמש במנגנונים האלה שהם עושים. הרי הם עושים את זה לאורך עשרות שנים. הרי הם עשו את זה לביבי לאורך כל השנים. הרי הם לקחו חצאי משפטים שנתניהו אמר והפכו אותם לכאילו מסית. הרי נתניהו אמר שהיהודים, השמאלנים שכחו להיות מה זה יהודים. הם סגרו את זה במשפט הזה. מי שמקשיב למשפט הבא מבין מה הוא אמר. הוא אמר, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, הם רוצים להפקיד את הביטחון שלנו בידיים של הערבים. במובן הזה הם שכחו שלהיות יהודי זה אומר שאתה לא מפקיד את הביטחון שלך בשום ידיים, בטח לא של הערבים. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הם לקחו, קיצרו את זה לחצי משפט והוציאו אותו. אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו לא חרא כאלה. אנחנו לא.
0: שי, תן לעצמך מחיאות כפיים עכשיו.
1: תן לי, מגיע לי. אנחנו לא נשתמש בטריקים האלה שהם עושים נגדנו. למה? כי אנחנו יותר גדולים מהם.
0: איי, נהדר.
1: תן לי עוד פחת. יכול לאכול?
0: כן, כן.
1: פעמיים בתוכנית.
0: בטח, לא. היו תקדימים.
1: לא, ברצינות, תשמע, זה באמת זה. אבל הבחירת מילים, סיפור גבורה של החברה הערבית, להגיד את זה בהקשר של החברה באוקטובר. אבל זה מראה לך משהו אחר לגבי כל הלזימים האלה. הם לא אנשים חכמים באמת. כי אם היא הייתה אישה חכמה, היא הייתה מבינה שזה לא משפט. שאתה אומר אחרי השבעה באוקטובר. כן. אתה יודע, זה מזכיר לי את לוסי האריש עם האנשאלה שלה. אז אתה רואה שהאישה טיפשה, כי אם היא הייתה אישה חכמה, הייתה מבינה שאחרי שבעה באוקטובר את לא צורחת בטלוויזיה על יהודים, אינשאלה!
0: כן.
1: את לא עושה את זה.
0: נכון.
1: במיוחד אם את אומרת, אני חלק מהעם הזה, אני כמוכם, אני איתכם, אז איך את הולכת לנו ככה ליבלות?
0: כן.
1: הם לא חכמים.
0: נכון. זה מדהים, גם מורן זר קצנשטיין, שבאמת יכולה להתאפס עם אמירות כאלה. אני פשוט חושב, מה היה קורה אם זה היה בטעות מירי רגב, או מאי גולן, מה היה הולך פה, וואו, וואו, וואו.
1: אם מירי רגב הייתה אומרת דברים.
0: או אמסלם היה אומר, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: אבל להם אין מבטא מזרחי. אז כל מה שהם אומרים, מבחינת האוזן של השמאלן המצוי, נשמע פחות מטומטם. כי כל מה שאומרים במבטא מזרחי, מבחינת האוזן של השמאלן המצוי, נשמע כבר מטומטם, כי הוא במבטא מזרחי.
0: נכון.
1: ואמסלם למשל, שהוא באדם ממש לא מטומטם, ויש לו תארים באוניברסיטה, יותר מרוב האנשים האלה שאומרים עליו שהוא מטומטם, אבל בגלל שיש לו מבטא מראש, בגלל שיש לו מבטא מרוקאי או מזרחי, מראש 80% מהמשמעות של דבריו הופך להיות מבחינתם שטויות, זה המבטא.
0: כן, כן, זה נכון. זה נכון. זה נכון מאוד.
1: זה נורא.
0: נכון, קנה לגבי מירי רגב.
1: מי שישב
0: פעם מירי רגב בישיבה מקצועית, אתה יוצא המום מהשליטה שלו בפרטים.
1: כן,
0: אתה פשוט לא מבין, זה פנומן, זה מטורף, זה כאילו, עכשיו כולם, אבל זה לא מפריע להם.
1: זה לא מפריע.
0: לא מפריע להם.
1: הם יוציאו אותה.
0: להוציא אותה ואותו, וזה נורא טיפשים, ולחשוב שהמועמדים שלהם, שפעם אחר פעם מדברים את השטויות הכי גדולות בפאנל בטלוויזיה, וזה עובר להם.
1: זה מטורף.
0: כן.
1: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך, נתן סולומון!

0: Κανζίνα. Με αμήνε τρεσί τσιλ μακαμπιά. Σισάντα ασαρά μπιούλι νιφτάχ πα έξπο τελαδίν μακαμπιά σίτι. Φεστιβάλ σπορτ αμάκ. Λικούλα μισπαχά. Καμισά ασαρ μητχαμί με μαμούν ατράξιο. Ολαμό τσιλ σπορτ. Μοφαέ αμάκ. Γκέιμινγκ. Έξεν δε μασλούλ νίντζα ιδγαρί.
1: Μακαμπιά σίτι. Σισάντα ασαρά μπιούλι. Κρατησίν μπεκουπά τελ אביב.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אז, איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה אלף אלף אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915. השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
15: Thank you.

0: בזמן מערכה קיומית. תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: תרימו את המורל של הצד שלנו, אחרת תהיה פה...
2: זה קטסטרופה.
1: ועכשיו נמצא איתנו לא אחר מאשר...

0: אתמול יונית חזרה מאיזה כתבה,
1: כן,
0: ודפקה את של החיים של
1: ישרת סמס לי,
0: כל כך נהניתי, צחקתי כל כך רבות. נתן סולומון שלום,
2: אתה מוכן לתקן את השם שלי?
0: נתן סלומון שלום.
2: אני מודה לך.
0: נתן סלמון שלום.
1: סלמון זה יפה.
0: סלמון, תעשה את זה סלמון, כמו הדג.
1: כן, תהיה קל לכולם.
2: רגע, אני מתארח בתוכנית הזאת, ואתם לועגים ובזים לשפע.
0: חז וקרפה.
1: לא, אבל שיהיה יותר נוח לכולם, גם לך. אתה רואה שאנשים מתקשים, אז תעזור לעצמך פה.
2: אבל אמרתי תמיד, יש משהו בשם שלי, של הסלומון, שהוא מזכיר את הדג, שבאמת שוחה נגד הזרם.
0: נכון. רגע, רגע.
1: יש, יש, יש. די! לא ידעתי! נהדר!
0: יש את הקדיש.
1: כן.
0: טוב, נתן, מה שלומך? מה הכנת לנו להיום, נתן?
2: תראה, אני נסעתי לתומי, בדרכי...
0: אתה בחיים שלך לא נוסע לתומך, בוא. אתה לא...
2: אני נסעתי, כן, אתה יודע, שאני הרי ידוע כמנתח מוח מפורסם. היה לי לקוח פציינט.
0: זהו, לא לתומך.
1: מי לא מכיר את פרופסור סלומון?
0: בטח. סלמון.
2: כן, לא משנה, אני נסעתי בדרך, יש לי פציינט, אתם לא מכירים, קוראים לו גדי א'.
1: אוקיי.
2: הוא ביקש השתלת מוח, ובאמת נסעתי כדי להשתיל לו מוח, שהוא יתחיל לדבר דברים פחות מפלגים, ויותר לעניין. ובדרך התקשר אליי מישהו מהתוכנית שלכם, הייתי קורא לו אור, אני חושב, ואמר לי, נתן, התאות להכין דבר מה לתוכנית, דיבורים כמו כל כמדומני, זה שם התוכנית.
0: נכון,
2: לו,
0: זה השם, כן.
2: לא הספיקותי, לא הספיקותי.
0: לא הספיקותי.
2: אז מה הוא אמר, תשמע, תכין בכל זאת. אמרתי, אתה יודע מה, יאללה, עצרתי בחנייה לפני הניתוח, שמתי את ה... שמתי שיר, יש לי עדיין דיסקים, אני שמתי שיר שנקרא Autumn Leaves, בביצועו של
0: Autumn Leaves falling a catch by your eyes.
2: לא, the autumn
0: leaves fall on my windows, the morning breeze is up my stir zone.
1: כן.
2: אתה לוקח לי פוקוס, חשבתי שאני האורח.
0: אין אורח אצלי. כולם פה שווים, כולנו שווים.
2: אז באמת השיר הזה, דיוטם ליס,
0: דיוטם ליס.
2: רגע, אתה לא ראית כמה אני משכיל, בביטוע של פיט שערת והשלישייה שלו.
0: אוקיי.
2: אבל לא חשוב. והמצאתי על זה מילים, והיה לי מה לשלוח לכם כך על המקום, אני מודה לך.
0: בוא נשמע, בבקשה. נו?
3: הם חמוצים, הם חמוצים, לא מרוצים. משום דבר, אם יש הסכם בלבנון, אם יש שלום, הם חמוצים. בנט ולפיד, אייזנקוט וגם גולן, המפלגות הערביות, הם חמוצים. ישראל מובילה בכל התחומים. איזה יופי, כאן אצלנו נתן סלומון מתארח בפינה הנפלאה אצל דיבורים כמו חול. אז אתם תישארו לא חמוצים, כי אנחנו בימין אנשים.
2: איזה כיף, זה היה מסוכן, זה היה
1: ברוכת.
0: הם חמוצים, הם חמוצים,
2: הם חמוצים, הם חמוצים.
0: תגיד, אבל מאיפה הפלייבק הזה? מה זה הפלייבק? זה לא אתה ניגנת את הפלייבק הזה.
1: מאלתר במועדון ג'אז.
2: רגע. אז היה דיסק של השלישייה של קיצ'ארט, אוקיי, מנגנת את הטוב. אני שרתי יחד איתם.
0: זה מדהים.
2: כי בג'אז אין מילים. המוזיקה היא כזו, אז דרך אגב, הנאום, לא יודע אם אתם זוכרים את נאום החמוצים המפורסם,
0: לא, ברור, ברור.
2: הוא אמר ככה, יושבים בבתי קפה, וחמוצים. ואז הם אומרים, המדינה הולכת, המדינה נהרסת. אגב, הספקתם להזמין כבר כרטיסים ללונדון או לברלין? זה חמוצים ומזמינים, חמוצים ויושבים בבית קפה.
1: חמוצים ומזמינים, כן.
0: יפה מאוד.
2: זה כל כך אמיתי, זה אמיתי. אני גר בלב החמוצייה.
0: אתה ממש, אתה... תקשיב רגע. מה? יש עוד גרסה, הבנתי.
2: יש עוד גרסה, דומה.
0: אתה רוצה לשמוע גם את הגרסה השנייה?
2: בוא נשמע את השנייה, נראה אם היא יותר טובה.
0: בוא נראה, בבקשה.
3: הם חמוצים, לא מרוצים, בשום דבר. הם חמוצים, אבל בימים הם שמחים, הם מרוצים, לא חמוצים. תראו את אייזנקוט ואת גולן, המפלגות הערביות, כמה חבל. יש הסכם עם לבנון ויש שלום, הם לא מרוצים, הם חמוצים.
0: שיר נהדר, שיר נהדר.
2: ונתן, כן, הלחן מצוין, הלחן
0: מצוין, גם המילים. טוב, נתן, בואו רק אני יזכיר, למי שעוד לא יודע, לכם למשל, שנתן סלומון,
1: סלומון, כן.
0: סלמון, נתן סלמון,
1: סלמון, כן.
0: יחד עם מני אסיאג יצאו במופע חדש.
1: וואלה.
0: כן, שנקרא מני, כן, מני כן. ונתן מערכים על הבמה.
1: אוהו.
0: וההופעה הראשונה בקריית ביאליק, מוצקין?
2: לא, ההופעה הראשונה דווקא בבת ים, בשמיני לשביעי.
1: קול.
2: אודיטוריום בת ים.
0: יפה, לא,
2: כיף. השמיני לשביעי, אודיטוריום בת ים. מני ונתן מערכים, אגב, אנחנו מערכים את טלי גוטליב, את טלי קבילי הגיבורה ואת אסנת זוהר.
0: אחלה דבר. טוב, אנחנו נבוא. נבוא כל הצוות.
2: תודה רבה.
0: יאללה, נתן, תודה רבה ולהתראות, ואני חושב שאנחנו כולנו בשלים, מוכנים לקרח הגרנד פינאל. מדאם ומיסיה לקרש. איפה היין?
4: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: ולדבר. כן, הם אוהבים לדבר ולדבר ולדבר, וכעת אנחנו, טוב, זהו, זה הקרח הרביעי, הקרח הרביעי והאחרון שלנו להיום.
1: קרח המסכם להיום, קרח הגמר הגדול, זה יפה.
0: כן, אדר מוכתר פוגשת ברחוב שמאלנית, והיא עושה את השיחה הקטנה, והשמאלנית, היא בעצם מבינה למה בעצם יש פה פיגועים ואיך אפשר למנוע אותם.
5: חבר שלי מוחמד מציע שבגבולות יקימו קניונים, יקימו קאנטרי קלאבים והכל.
6: חבר שלך מוחמד אומר שהפתרון לסכסוך זה להקים בריכות שחייה וקאנטרים
5: בגבולות יחד ולעבוד ביחד.
6: זה הפתרון.
5: בוודאי.
6: בגלל זה הם עושים פיגועים כי אין להם קאנטרי?
5: מה זה?
0: מה שצריך לעשות בגבולות, זה במקום נגיד לבצר אותם, לשים חיילים, לשים מוקשים ולמנוע מהפסיכופטים מהצד השני לחצות, לא, טעון, להקים קניונים, קאנטרי, בריכת שחייה שיוכלו פלסטינים וישראלים לשחות יחד, כי זה מה שיביא
1: את ה... אם זה גבול כזה ממש שיש, אתה יודע, אלים ומלחמה וזה, תעשה פארק מים כבר, אתה מבין? קאנטרי לא מספיק, תעשה פארק מים.
0: כן.
1: בירדן איפה שם שקט וזה, תעשה בריכות מלא, כולל בריכות קטנטנים גם.
0: של הילדים.
1: שכשוכיות.
0: שכשוכיות חייו.
1: כל מיני סוגים. ופארקי מים, בכלל, כן.
0: וקאנטרי,
1: וקניונים. גלידריה.
0: וואי, גלידריה, ג'לאטו, ג'לאטו כזה.
1: ג'לאטו, כן, גלידה.
0: כן, אתה יודע מה עוד אנחנו צריכים? מה? על הגבול בין ישראל לעזה?
1: גן שעשועים?
0: לא.
1: מה עוד?
0: קולנוע. ואז נראה סרטים ביחד, אנחנו בפלסטינים, זה יביא את השלום.
1: נכון.
0: בטח, קולנוע זה מה שחסר.
1: אוי, נכון, נכון. אתה יודע מה? כן, קולנוע רב רפיח.
0: לא סתם קולנוע.
1: כן.
0: רב רפיח. חמישה אולמות הרוסים.
1: מה עוד יכול מה?
0: שים לב, לא סתם קולנוע, הרי קיץ עכשיו. דרייבין פתוח, הקרנה של, אתה זוכר שהיינו ילדים,
1: שהייתי,
0: אני אגיד לך, שהיינו ילדים, נערים, היו עושים בקרמיאל, והיה לנו פארק, כן, קראו לו הפארק, לפארק, קראו לו הפארק,
1: כן, כן.
0: פארק, הפארק של קרמיאל.
1: הפארק, כן.
0: כן, כן. ובכל קיץ היו עושים שם בימי חמישי הקרנות של סרט,
1: וואו.
0: שמים מסך גדול לבן, וכל העיר הייתה מגיעה, והסכימו לימון. בוא נקרין להם את הסכימו לימון. נראה לי שזה יגמור אותם סופית. אתה יודע, נקרין להם הסכימו לימון, הספינה שטה, או איך שלא קוראים לזה.
1: את הכי גרוע של הסכימו לימון.
0: את הכי גרוע.
1: וואי, זה באמת. לא, אבל אז...
0: ובלופ, בלופ.
1: אבל אז לא יהיה לנו קו הגנה בהג, כי זה באמת כבר יהיה התעללות. זה... אוכלוסייה חסרה שישה, וזה עם כל הכבוד.
0: זה בני אדם, תודה מה, גם הם בני אדם.
1: גם הם בני אדם, לא?
0: יש גבול למה שאפשר לחשוף אותם.
1: בוא נקרין להם סרט של עמוס גיטאי.
0: בוא נקרין להם את הסרטים שישראלים עושים על פלסטינים. שימותו הם עם הסרטים המשעממים האלה. ילד פלסטיני רוצה, עכשיו היה סרט, כבש את כל הפסטיבלים הפרוגרסיביים בעולם. ילד פלסטיני רוצה ללכת לים. הוא צריך שיעזרו לו ללכת לים, רק לראות את הים הוא רוצה, הילד הפלסטיני.
1: רק לראות את הים.
0: בוא נזרוק אותך לים, בלי מצופים, אתה תראה את הים מהעומק. בוא נקרין להם את הסרטים האלה.
1: בחיי.
0: יונתן ברק, מתברר שאימא שלו נגד ספורט.
7: אימא שלי כל החיים דוחפת לי ולאחותי שאסור לעשות ספורט. אימא שלי היא ההפך מקואוצ'רית, היא מטיפה לחיי בטלה, היא חושבת... שלכל בן אדם יש כמות מוגבלת של פעימות לב, ומי שמגביר את פעימות הלב שלו בספורט, סתם מבזבז פעימות לב שהוא יצטרך אחר כך. היא באמת מאמינה בזה. אחותי לפני כמה שנים אמרה לה, אני חושבת שאני אתחיל לצאת לרוץ בבקרים, ואמא שלי אשכרה אמרה לה, שלא תעזי לרוץ, עוזי חיטמן מת ככה.
0: איי, איי, איי. עוזי חיטמן לא מת ככה, הוא מת בחדר כושר כשהוא מתאמן, נכון?
1: לא זוכר, לא יודע, באיזה נסיבות, אבל...
0: אני חושב שזה חדר כושר.
1: כן? אני עם אמא שלו.
0: אני גם. אני עם אמא שלו. אני גם. אני גם.
1: אני לחלוטין עם אמא שלו בהקשר הזה.
0: זה...
1: יש כמות מוגבלת של פעימות לב ושל תנועות גוף, ואני מציע לא לבזבז הכל בחצי, כן.
0: אני מסכים.
1: הכל.
0: אנשים יוצאים לרוץ, רוצים כמו משוגעים.
1: גם כמות מאוד מוגבלת של שטיפות כלים מוקצת לכל אדם, ולכן אני משתדל לא כל יום ולא כל הזמן.
0: גם אשתך היא מאמין קיבלה יותר כמות מה...
1: לא, בבית של אדנו זה אני. אתה שוטף כאילו? כן, אצלה ממש אין לה 2-3 בחיים.
0: אתה עושה גם כביסה?
1: הכל אני עושה.
0: די, איזה חמוד.
1: היא עושה, אנחנו משתפים.
0: לא, ברור.
1: מאוד שיתופים.
0: למה אתה אומר הכל אני עושה?
1: כי אני אוהב את זה.
0: אתה אוהב להגיד את זה, אבל אתה לא באמת עושה את זה.
1: לא, לא נכון. אני זה, לא.
0: מי מנקה מקלחת עם מסיר אבנית?
1: אני?
0: מי הולך שעה לשפשף להוריד את האבנית?
1: אני, אחת לחצי שנה, אבל אני עושה את האבנית.
0: אחת לחצי שנה?
1: אני עושה את האבנית, לא.
0: אתה חצי שנה כבר נהיה לך עריכים של אבנית על העריכים.
1: אבל אני אגיד לך, לא, כי אני מקפיד לנגב. אבל אני אגיד לך...
0: אתה עם ה...
1: לא, פעם הייתי כבר לא...
0: אני עושה את זה.
1: אני אגיד בכנות, אני כבר לא מתמיד. אבל אני, זה בבית שכאילו זה עולה לו על העצבים ואכפת לו שהכיור מלא. זה אני אומר, זה כן אני.
0: כן?
1: כן. נועה היא הרבה יותר קולית, היא יכולה לעבור לסדר היום, ויכולה
0: להגיד,
1: זה חכה למחר, וזה יכול גם לחכות לערב, שב, תשתה, תאכל, תהנה, עזוב אותך.
0: אני מסכים איתה.
1: כן, אני יודע, שאתה בצד שלה.
0: אני מסכים איתה. אני, אשתי, שמה לי, נגיד משהו שזה, היא אומרת לי, אתה מבין את הקשר שלך לדבר? זה הג'ינס שלך. עכשיו, הוא פה, כי אתה אמור לקחת אותו, חזרה לארון, הוא חזר מגביסה, אבל אתה לא מקשר, אתה עובר ליד הג'ינס,
1: כן.
0: והיא קלטה אותי, אני באמת לא מקשר שזה הג'ינס, מה זה קשור אליי? או היא אומרת לי, עצור רגע, אתה רואה על הרצפה את השקית שזרוקה שם בטעות? אתה מבין שיש קשר ביניכם? זאת אומרת, אם אתה עובר לידה היא קשורה?
1: היא גדולה, אני לא יכול לאמץ את זה. אני תמיד אומר לנועה ולרן, אתם יודעים שזה שאיפה שהסל כביסה, אתם יודעים שזה יכול להיפתח ואפשר להכניס את הדברים פנימה, זה לא...
0: ואז אתה בא לה, את צודקת לגמרי, אני עובר ליד זה, מה זה קשור אליי? שמישהו יבוא וינקה את זה, מה זה קשור אליי? עכשיו זה יכול להיות גם אם אני יוצא...
1: זה משפט גדול.
0: אם אני יוצא עם כוס קפה,
1: אתה רואה את הקשר ביניך?
0: כן, אתה מבין שיש קשר בינך לבין זה, זה קשור, אתה לא יכול לחלוף על פני זה. היא כל כך צודקת. אני יכול לצאת עם כוס קפה למרפסת, ולהשאיר אחריי טיפות, ועדיין אני לא חושב שזה קשור אליי. ואז אני חוזר, והיא אומרת לי, אתה מבין את הקשר בין כוס הקפה שלך, לטיפות האלה במסלול שבו הלכת? זה קשור אליך.
1: אתה חונה לה, אני מעדיף להשאיר את זה מאחוריי. מה שהיה.
0: לא, אני בתפיסה שלי, מישהו צריך לבוא ולנקות את זה.
1: אתה גם צריך שיהיה את הטיפות האלה, כי זה מראה לך את הדרך חזרה.
0: זה שביל טיפות הקפה. חברים, אנחנו מסיימים, כי אין לנו ברירה. סליחה, סליחה, רגע, עוד אחד קטן.
1: לא נגמר.
0: עוד אחד קטן, דודו ארז, במשאל רחוב, בבקשה.
1: אוקיי.
8: אלפי בני נוער עומדים לצאת לחופשה וגבירתי פוחדת, הרי בני הנוער כרגע הם הופכים להיות כנופיות רחוב ותוקפים עוברים ושווים, הופכים להיות ארכי פארכי.
9: ובכן כן.
8: וגבירתי חוששת מהארכי, קל וחומר מהפארכי.
9: חד משמעית.
8: אני רוצה להודות לך על הפארכי.
9: ועל הארכי.
8: ועל הארכי. תודה רבה גבירתי.
0: היי דודו דודו תמיד מצחיק. טוב חברים, אנחנו נאלצים לסיים ולהגיד לכם שנתראה פה מחר באותו מקום באותה שעה.
1: כן, בטח בטח.
0: ועד אז נגיד תודה לנדב רוזמן העורך שלנו, אור שירזי הוא מפיקנו היקר, בר אמור לא פחות מטכנאי העל שלנו, על הדיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה. תודה רבה לכם שהזנתם,
1: תודה לך,
0: תודה לך, תודה שבאת,
1: תודה לך שקיבלת ואירחת,
0: באהבה, תמיד באהבה גדולה, באהבה, באהבה, באהבה,
1: לב הרחב,
0: ביי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית ביגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקק נקע 7, רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 96.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: ירושלים, ענק.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחם נמוך מדי במחסן החשמל.
11: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: גלי ישראל, החדשות.
14: שלום רב, השעה 4, עם החדשות צביקה פלורנטל. דובר צהל מוסר כי בשבוע שעבר צהל ושבק תקפו וחיסלו את המחבל אסמאעיל מסרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. מסרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה. ועוד הותר לפרסום היום, לוחם צהל נפצע הבוקר באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני באירוע מטען בדרום לבנון, משפחותיהם עודכנו. אין נפגעים נוספים באירוע. שופטי נתניהו, לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהייתה ביוני 2023 בעינה עומדת. אז המליצו השופטים לתביעה לסגת בה מאישום השוחד נגד נתניהו, המלצה שנדחתה על ידי היועמ"שית והפרקליטות. ההמלצה הזאת חזרה ועלתה היום. הפרקליטות מצטרפת לסנגורים ומתנגדת לחמישה ימי עדות בשבוע. ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לדוד זיני, ראש השבק, לחקור את ההדלפה החמורה ביותר מאז קום המדינה. הדלפת תחילת מבצע שעגת הארי לערוץ 12. לאור זאת, ראש השבק דוד זיני הורה לקדם את חקירת ההדלפה של מבצע שעגת הארי למרות התנגדות הייעוץ המשפטי של השבק. יועמ"שית הכנסת, בישיבת הנשיאות, הכנסת תצא לפגרת בחירות בתאריך 17 ביולי, ביום שישי, בעוד שבועיים. הנשיא טראמפ, המתכונן לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, מעודד. מספרי התמיכה בסקרים הכי גבוהים אי פעם, אפילו גבוהים יותר מביום הבחירות, וזאת למרות שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. והוסיף, איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר בדוחה. גורמים איראנים מבהירים מנגד, אין שום פגישה מתוכננת למחר. ובגרמניה, חמישה נרצחים מירי במרכז נוער ליד המבורג, חשוד נעצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג התקבל בארמון הנשיאות בבוקרשט בידי נשיא המדינה במסגרת ביקורו הממלכתי ברומניה. הסתיים הדיון השני על חוק יסוד לימוד התורה. ועדת הכנסת תתחיל מחר להצביע על סעיפי החוק, וביום רביעי החוק יעלה למליאה לקריאה ראשונה. האדמה ממשיכה לרעוד ביבשת אמריקה הדרומית. רעידת אדמה משנית בגובה 4.6 הכתה בצפון קרקס ובנצואלה. נשיאת האספה הלאומית דלסי רודריגז התקנה, אין דיווחים מיידיים על נזק. עשרות אלפי מתפללים ברחבי הארץ צפויים לעלות החל מהערב ומחר לקברו של רבי חיים בנתר, בעל האור החיים, התמון בהר הזיתים, ובשל ההילולה אין כניסה להר ברכבים פרטיים. ובבורסה היום, מדד תל אביב עלה ב-1.35%, שער הדולר עובד על 3 שקלים לדולר, והאירו 3 שקלים ו-41 אגורות לאירו אחד. ועכשיו למזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
17: היום מעט חם מהרגיל בעונה, מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: עומס בנתיבי איילון באזור מחלף השלום ומחלף לגוארדיה. בכביש גאה, עומסים לחילופין בצומת גאה ובצומת רעננה. התנועה על כביש 6 זורמת ללא עיכובים מיוחדים. ולמען השם, סעו בזהירות.
4: בחסות.
0: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
4: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות.

0: פל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרכך נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.

0: יום שני, יום שני, לפני פעמיים כי טוב, אבל פעמיים כי טוב, כי זה עכשיו בערב. ערב טוב לך, סילבן שלום, ממלא מקום ראש ממשלה, שר חוץ ושר אוצר, אבל היום יהיה לך עימות עם שר החוץ הנוכחי. שר אוצר לשעבר.
1: עימות? למה עימות?
0: לא, לא עימות. אתה יודע, שיחה תהיה לנו. חמש בערב אנחנו נארח פה את שר החוץ גדעון סער, על ענייני היום והרבה מאוד דברים מעניינים.
1: נו, מה אתה אומר על מה שקרה היום?
0: ומה, במשפט?
1: תתחיל.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך בצורה הכי ברורה. 9 שנים. אני מתחיל איתך, לפני 9 שנים התחילה החקירה של מומו פילבר. 9 שנים מאז
1: פתחו. מ-2017?
0: מ-2017. 9 שנים שנפתחה החקירה ברשות לניירות ערך, בפרשת בזק. 6 שנים עברו מאז שהגישו את כתב האישום. 6 שנים תמימות.
1: 2020?
0: כן, זה מאז. כתב האישום הכי דרמטי שהיה אי פעם במדינת ישראל.
1: ומתי השופטים אמרו בפעם הראשונה שצריך לרדת מהשוחד?
0: לפני 3 שנים. תכף אני בדיוק מזה. והנה, היום, מגיעים השופטים במילים הכי פשוטות, חדות וברורות, ואומרים בצורה חדה, לא היה שוחד. עכשיו, בוא נחזור רגע אחד ל-2022. אתה זוכר את המתח באוויר, שופטים, התקשורת, המערכת הפוליטית כולה, כולם עוצרים את הנשימה, למה? כי לדוכן עולה מומו פילבר. כולם מחכים לראות מה באמת התרחש שם בלשכת מנכ״ל משרד התקשורת, באותם 2 סוערות שמומו פילבר הוא מנכ״ל משרד התקשורת. פילבר היה מושחת? או שפילבר הוביל מדיניות מקצועית, עניינית, נדרשת לשוק. או אולי הוא היה סתם איזה חייל, עבד נרצע בשירות של נתניהו. פילבר עולה, ותכף תבין למה אני מתחיל בפילבר.

0: עומד על הדוכן 30 ימים, 150 שעות של עדות, מפרק אותם אחד לאחד, את כל התזה של התביעה, מסביר בצורה חדה, בהירה, ראותה ומקצועית השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטות שלו, וכשהוא יורד מהדוכן, השופטים כבר מבינים את התמונה, אז סילבן, הם מתכנסים, קוראים את אנשי הפרקליטות לחדר, ואומרים, שמעו, אנחנו מאמינים לעדות שלו, מה שהיה במשרד התקשורת זה מקצועי, אין פה שוחד, יא חביבי, תחזרו בכם מהסעיף הזה.
1: תשאל אותי למה הם לא חזרו בהם?
0: זה תגיד לי בסוף, למה הם לא חזרו בהם?
1: הרי כולם אומרים, אם השופטים אומרים לפרקליטות, תרדו מהסעיף הזה, הרי ברור שהם הולכים לזכות אותו. בעצם העובדה שהם עומדים על שלהם, הביאה את כולם לחשוב שהפרקליטות חושבת שבחקירה נגדית היא תצליח להוכיח שאכן היה שוחד. אבל האמת היא...
0: לא, אבל זה מה שהם אמרו.
1: כן, כן, אבל האמת היא שונה לחלוטין. כי ברגע שסעיף השוחד עדיין נמצא, גם אם יהיה זיכוי, הם יכולים לערער לעליון, כן, ואז אבל... עוד כמה שנים, אבל... ואולי אז בבית המשפט העליון, שנייה רגע תן לי להמשיך, ואז אולי בבית המשפט העליון ירשיעו. עכשיו, כמובן שאם יהיה זיכוי פה אחד, זה זיכוי מהדהד, שאין שום סיכוי שיהיה יועץ משפטי אשר יהיה, שיעז ללכת ולהגיש ערעור על דבר כזה. אבל אם יהיה זיכוי בשניים מול אחד, אז... אני לא יודע. אני רק אומר שהם שומרים את הדבר הזה כנשק נוסף, כדי להמשיך את התהליך הזה עד אינסוף.
0: אז זה הסבר משפטי, ואני הולך איתך על הסברים מעולם הפוליטיקה, כי... עכשיו יש לנו את הפרק השני. הפרקליטות, דרך אגב, אז, היועצת המשפטית, מתבצרים בעמדה שלהם, ומה הם אומרים לשופטים ולציבור? חכו, חכו, כשנתניהו יעלה לחקירה הנגדית, אנחנו נוכיח את השוחד. זה הנרטיב שחגי הרוש, גיל לימון, גלי בערב מיארה, אייסמן אומרים, אנחנו נפרק את זה, ובעדות נתניהו נוכיח את השוחד. והנה, עוברים עוד שלוש שנים. שלוש שנים.
1: לא יאומן.
0: של מלחמה. 98 ישיבות. 98 ימים נתניהו היה בבית המשפט. מלחמה אחת ארוכה שעדיין לא הסתיימה. נתניהו עולה, נחקר, מסיים את העדות שלו. ושוב פעם, שופטים מתכנסים לתוך החדר. ומה? שורה התחתונה נשארת אותו דבר.
1: לדעתי, לפי הפיוס,
0: שוחד.
1: לפי מה שנאמר היום, לדעתי זאת עמדה פה אחד.
0: מוצקה.
1: מוצקה כן, וגם פה אחד.
0: כן, פה השופטים אחד. מציעים היום, תמחקו את סעיף השוחד מתיק 4,000. תקשיב, זה לא פחות ממטלטל. 9 שנים של חקירות.
1: ומה נאמר הרי, שאם לא היה סעיף שוחד, לא היו מגישים בכלל כתב
0: כן,
1: אישום?
0: כן, זה מנדלבליט.
1: אתה זוכר את העניין?
0: כן, כן אני זוכר.
1: נאמר שאם לא היה שוחד, לא היה מגישים כתב אישום.
0: למרות שמנדלבליט מכחיש את האמירה הזו, שעמית סגל אמר שהוא שמע אותה ממקורבים שלו, ואני מאמין לעמית סגל, אבל 9 שנים של חקירות, עינוי, 5 מערכות בחירות, קריאה של החברה הישראלית, הפכו את המדינה הזו למטורללת, והשופטים באים אומרים, ואני אין לי עדה יתרה לשופטים בבית משפט, אבל הם כנראה יותר גדול מהם, אנחנו מאמינים לגרסה של פילבר ושל נתניהו, אנחנו לא קונים את הגרסה של הפרקליטות, כך פשוט, והיום צריך להדהד בכל בית בישראל. זה לא מה שקרה במשרד התקשורת, בחדר המנכ״ל כפי שהתחלנו, או באקווריום של נתניהו במשרד ראש הממשלה. צריך להדהד מי ייתן את הדין על מה שקרה למדינת ישראל. מי ייתן את הדין על הקריאה של החברה הישראלית, על סוכני הכאוס, שי ניצן, אביחי מנדלבליט מחרב המדינה, ליאת בן ארי, יהודי תירוש, חגי הרוש, העוזר של גלי, כל החבורה הזו צריכים לתת את הדין ולשבת, אתה יודע מה? קודם כל לחקירה ולאחר כך למשפט, ולפי דעתי, אין שופט שלא יוציא אותם נאשמים.
1: טוב, השמים. עכשיו, אתמול בערב, קודם כל אמרת כאן דברים נוכחים. אבל,
0: זה מה שתיארתי, 109 שנים.
1: תיארת את תמונת המצב, לא להאמין שעברו 9 שנים, ולא להאמין ששלוש שנים התבזבזו על סעיף השוחד, כאשר הם כבר אמרו לפני 3 שנים, תרדו מסעיף השוחד.
0: 98 ישיבות, מתוכם בערך 90 על סעיף השוחד.
1: יהיה לנו זמן להמשיך את זה גם בשעה הבאה, אבל אתמול אתה פרסמת סקופ. סקופ גדול.
2: תודה.
1: נו, אתה רוצה להגיד מה פרסמת?
0: תשמע, קודם כל אני ממשיך לשבת על הידיעה הזו. הידיעה הזו היא ידיעה...
1: תסביר, תגיד על מה אנחנו מדברים.
0: אני אסביר, כי אני חוזר על זה כבר מאתמול בערב. לפני 3 חודשים, ב-28 פברואר נפתחה מלחמה.
1: 4 חודשים בדיוק.
0: 4 חודשים, נפתחה מלחמה תוך כדי הדלפה מטורפת לערוץ 12, שבשמונה ודקה ישבו שם באולפן ניר דבורי ויונית לוי.
1: ויאמר רק שאתה לא עזבת את זה מהרגע הראשון.
0: קודם כל, תודה. לא עזבתי את זה כי אני ראיתי את החומרה שבדבר, זה סיכון של חיילי צהל. אני חייב להגיד לך משפט. בהכנות למלחמה, פקד חיל האוויר, והרמטכ"ל, ובחירי צהל, דיברו, לא עלינו, טאץ' ווד, מה שאתה רוצה,
1: זה, אתה יודע שזה מנהג נוצרי.
0: אני יודע,
1: מנהג
0: נוצרי, אבל אנחנו אומרים את זה, תעשה כל חמסה מה שאתה רוצה, שישנה, זה מלחמה, אפשרות גדולה, שהרבה טייסים לא יחזרו מאותו מבצע, מאותה מלחמה.
1: מי לדעתך עומד מאחורי הדלפה?
0: חכה שנייה אחת. והם קיבלו את ההדלפה, שאומר ראש הממשלה נתניהו, שהוא מבין את העניין הכי לעומק, שזו הדלפה החמורה ביותר של מדינת ישראל. בהתחלה, סודרי והולפגוט ואבי וייס לגלגו עליי. אחר כך הם כתבו לי מכתבים שהם יאשמים אותי בתביעות, הם יקחו אותי לתביעת דיבה, הם יעשו. ואני עמדתי על שלי, צריך לחקור את זה. ושר הביטחון הטיל את זה על המלמב. המלמב התחיל לחקור.
1: המלמב זה גוף במשרד הביטחון שאמון על חקירות פנים.
0: התחיל לחקור. והתחיל לחקור והגיע למסקנה, סילבן, שהמידעים שבידיו גדולים עליו. זה משהו שמגיע...
1: הוא רצה לזרוק את התפוח אדמה הלוהט מהידיים?
0: ואז הוא מכנס, כן, ואז הוא מכנס ישיבה בחדרו של שר הביטחון, ראש המלמב, בחדרו של שר הביטחון, יחד עם היועצת המשפטית של המשרד, והם אומרים, תשמעו, אין לנו את הכלים לחקור, אנחנו מבקשים להעביר את זה לגוף שיכול לחקור את זה, השבק. כי זה חקירה, כי אנחנו מגלים פה חוטים שמגיעים לעומק הסוד של מדינת ישראל.
1: אז בוא נתקדם, עכשיו...
0: מעבירים את זה לשבק.
1: העבירו את זה לשבק, השבק אתמול, כפי שאתה מפרסם...
0: לא, השבק לא עושה עם זה
1: השבק
0: כלום.
1: השבק לוקח המון זמן, כמה חודשים לא עושה
0: לא
1: כלום.
0: לא עושה כלום.
1: ואני יודע כמה אתה יושב על העניין.
0: ביום חמישי האחרון,
1: אוקיי.
0: בישיבת הקבינט, שרים פונים לראש השבק ואומרים לו, האלוף זיני, למה אתה לא חוקר? אומר ברדוגו ברדיו שאתה לא חוקר בשל העובדה שאתה אומר שאין לך קצה חוט ושהיועצת אוסרת את זה עליך. הוא אומר, הוא צודק. אין לי קצה חוט, ראש אגף החקירות שלי אומר אין קצה חוט, וכן, היועצת המשפטית והיועצת המשפטית של המשרד אוסרים עליי.
1: אז מה קרה? תרעומת
0: גדולה. מסכמים את הדיון שהוא צריך לתת תשובה בישיבת הקבינט הבא. זיני היה מגמגם, מגומגם, מבוהל עד הקצה, כי הוא יודע מי החוטים הולכים. הוא מכנס את היועץ המשפטי שלו ואת ראש אגף החקירות, ואומר להם, תחקרו.
1: והם אומרים שהם לא יחקרו.
0: זה הוא נתן להם פקודה. הפקודה הגיעה מראש הממשלה.
1: או שהם לא אמרו את זה.
0: אתמול אני מקבל מגורמים...
1: כי אתה אתמול פרסמת גם.
0: פרסמתי שגורמים המקורבים לראש אגף החקירות, איש שמינה אותו, רונן בר, ממש בסמוך לפרישתו, אומר למקורביו, אז הוא אמר, אז דוד זיני אמר, אז נתניהו נתן פקודה, דרך אגב, הם לא רצו לחקור.
1: די דומה למשהו שתגיד לי עכשיו, הרמטכ"ל ייתן הוראה לאלוף הפיקוד, ואלוף הפיקוד יגיד, אז הרמטכ"ל אמר.
0: 100%, זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. בתחילה, אמר ראש אגף החקירות, אין לי פתק, אין לי, ראש הממשלה צריך לתת לי פתק, לקח שבועיים להביא לו את הפתק שמנחה אותו לפתוח בחקירה. אתה מאמין דבר כזה? נגד נתניהו פתחו בחקירות בלי בכלל כלום, ועכשיו אתמול הוא מעביר למקורביו, חברים, אל תדאגו, מקורביו, דרך אגב, זה ערוץ 12. מעביר למקורביו, תשמע מה אומר קושמרו וגיא פלג ביום שישי האחרון על זה. יש לך את זה? תשמע.
2: דרישה.
1: שישי האחרון?
2: מראש השבק זיני, כדי שיפתח בחקירה לברר מי הדליף לחדשות 12 את מועד התקיפה באיראן. להבנתנו, זיני ענה לשרים ואמר שהוא לא מוצא ולא חושב שיש עילה לפתוח בחקירה בעניין הזה. אנחנו מתאר לעצמי שדרישות נוספות על חקירות...
3: ואם יש צריך לומר, חצי מדינה ידעה על זה בזמן אמת, וכל הערוצים האחרים, חוץ מ-14 שישן בשעה הזאת, כי זו שבת.
0: חצי מדינה חוץ מ-14 ידעו מזה. אתה הבנת את קושמרו, את המהלך המתגלגל שלהם? בהתחלה אותו סודרי, העורך של העניין, אמר, כתב לברדוגו, כשביקשתי את החקירה, שמע, אתה יודע שזה אנשים שקרובים אליך, אליי. אמרתי, מיד, תגיד מי אלה? אנשים שלקחו מטוס וברחו מהארץ.
1: בוא נתקדם, אבל
0: אין חקירה. כרגע, נכון לרגע זה, אין חקירה בשבק, יש מרד בשבק נגד דוד זיני, מרד שקט, הם לא חוקרים, הם מקימים צוות, ותזכור, ראש אגף החקירות זה מישהו שמונה על ידי רונן בר, החוטים מובילים למישהו בכיר במערכת הביטחון, וזה, ודי לחכימה.
1: טוב, אנחנו מדברים על פתיחת המלחמה ב-28 בפברואר, מאז עברו 4 חודשים, היו עליות ומורדות, נחתם מזכר הבנות, הם היו בין ארצות הברית לבין איראן, והנה חוזרים להתקפות. פתאום התקפה נוספת של ארצות הברית, אחרי שאיראן תוקפת מחלית נוספת, מתוך טענה שהיא קיבלה עצמאות, היא לא עברה במסלול שהאיראנים אמרו לה. וארצות הברית אומרת שלאיראן אין שום סמכות כזאת, והנשיא טראמפ מודיע שתהיה ישיבה בדוחה מחר, כדי לדון בעניין, דוח הזה קטר כמובן, כדי למצוא את הפתרון, כמו הוא אומר שהפגישה הזאת תהיה לבקשתה של איראן, ובום, האיראנים מודיעים, לא מיני, לא מקצתי, לא ביקשנו, לא תהיה ישיבה כזאת, זה כבר נחתם ונסגר בהסכם, לא יכול להיות שמחלית תעבור בלי אישור שלנו.
0: אז תראה, אני עדיין דבק בהבנה שלי שהאמריקאים רוצים את ההסכם. האמריקאים רוצים את ההסכם. האיראנים מייצרים מה שנקרא קווי גבול כדי לחנך את האמריקאים. הם מודעים לחולשת האמריקאים מבחינת הצורך שלהם בשמירה על מחירי הנפט ועל הבורסות בעולם ועל המצב הכלכלי לפני בחירות האמצע.
1: אתה יודע מה הסיבה האמיתית? אף אחד לא מדבר על זה.
0: ש?
1: כולם מדברים כמובן בצדק על מחירי האנרגיה, על האינפלציה, בבחירות האמצע, ואנשים צריכים לדעת את זה. בחירות האמצע, אם הוא מפסיד,
0: הוא מודח.
1: בבית הנבחרים,
0: הוא מודח.
1: ובסנאט, פותחים נגדו בתהליך הדחה,
0: כן, אימפיצ'מנט.
1: אימפיצ'מנט. זה יהיה פעם ראשונה שנשיא עובר שלוש פעמים הליך הדחה, 3 הליכים. זאת אומרת, היה הליך ראשון שלא צלח, הליך שני, גם עכשיו זה לא יצלח.
0: ובגלל...
1: אבל מה... המורשת שלו תהיה שהוא הנשיא היחיד בהיסטוריה האמריקאית שפתחו נגדו בשלושה הליכים של הדחה. לכן הוא עושה את הכל כדי לא להפסיד את הרוב הזה, גם כדי למנוע את ההליך שהדמוקרטים רוצים לפתוח בו, וכמובן כדי לא להיות מה שקרוי בעגה האמריקאית למדק, שזה ברווז צולע, כאילו בשנתיים האחרונות שלו, כשאין לו רוב בשני בתי הקונגרס ובית הנבחרים ובסנאט, בעצם הוא לא יכול באמת לתפקד, והם יכולים לעשות ממנו מה שנקרא קרקס כל יום שהם רוצים.
0: זה מה שאתה אומר, זה יודעים גם האיראנים, ולכן הם משחקים ומבזים אותו עד הקצה, ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך בתור שר חוץ לשעבר, מי שבקיא במקומות האלה, תגיד, אנחנו מדברים על איראן כל הזמן, ועכשיו מבצבצת לנו ככה כבר הדמות הזו של ארדואן ושל טורקיה, היא לא מבצבצת, היא קופצת, כן, אני יודע סילבן שפגשת אותו, לחצת לו את היד.
1: פגשתי אותו 3 פעמים, לא פעם אחת.
0: כן, אני יודע, תאמין לי, זה מה שאני, לחצת לו את היד.
1: אבל אני רוצה להגיד לך.
0: רגע, שלא יעצרו אותך כסוכן, תדע לך השבק עכשיו יכול לבוא לעצור אותך סוכן.
1: אני רוצה להגיד לך, שאז הקשרים איתם היו קשרים.
0: הכל קלון.
1: קרובים, אדוקים, לא רק זה, ארדואן הוא זה שדאג וטיפל.
0: אז מה קרה?
1: רגע, אז אני אסביר מה קרה, אבל אני רוצה להגיד, ארדואן הוא זה שדאג וטיפל לאותה פגישה היסטורית שהייתה לי עם שר החוץ של פקיסטן, במסיבת עיתונאים עם אולי 1,000 עיתונאים, שבו אנחנו מודיעים על פתיחת הליך לקראת כינון יחסים דיפלומטיים, אבל זה היה ממש זמן קצר לפני ששרון פרק את קדימה, וזה היה ב-2005 בספטמבר, ואז פרקו, אחרי זה הגיע ציפי לבני, דיברתי כמה דברים, עניין אותה עניין הפלסטיני, אבל אני אגיד לך דבר נוסף, שמעולם לא אמרתי. מה קרה באמת עם טורקיה? טורקיה הייתה, הבן יקיר לי אפרים של מדינת ישראל, זה היה באמת לאורך הרבה שנים, אבל פרס הוביל את הקו, שבעצם טורקיה היא המדינה המוסלמית החילונית, היחידה שהיא בקשרים דיפלומטיים עם ישראל.
0: עד שהוא התחיל להתאסלם.
1: והם הראשונים שהכירו בישראל וכדומה. עכשיו, אני בהיותי שר חוץ, וגם לאחר מכן הייתי משנה לראש ממשלה, המשכתי לפגוש את כל ראשי המדינות, ראש מדינה בכיר ביותר, שאני עדיין לא יכול לומר את שמו כמובן, מבקש מכולם לצאת, משאיר את שנינו לבד בחדר, ואומר, תגיד, מה אתם עושים? על מה זה היה? מה אתם לוחצים אותנו לאורך כל השנים להכניס את טורקיה לאיחוד האירופי? הרי אתה יודע שזה לא רק חופש תנועה של סחורות, זה חופש תנועה של אנשים. האנשים האלה יוכלו לעבור כולם לגור במדינות של מערב אירופה, ויהיה מצב...
0: ואתה אומר שישראל הייתה נדבך חשוב בהחלטה המטורפת של להפוך את גרמניה לטורקיה הקטנה?
1: ישראל כל הזמן פעלה למען טורקיה...
0: של שמעון פרס.
1: יפה. עכשיו, מה קורה? וואו. הוא אומר לי, תשמע, גם עכשיו אנחנו, כדי להיבחר מחדש, צריכים את הקולות של המוסלמים. תאר לך שעכשיו יהיה עוד 30 מיליון מוסלמים כאן באירופה שיבואו מטורקיה. הרי מי ישלם את המחיר? אתם הראשונים שיתשלמו את המחיר. יצאתי משם, אמרתי, אין את המדיניות הזאת יותר, ומאז כל הנושא של צירוף טורקיה לאיחוד האירופי נעלם כלא היה. ומזל שבאמת נעלם כלא היה, חלק מזה זה גם העניין של קניית המים. אתה זוכר את קניית המים?
0: אתה רוצה להגיד לי שאנחנו היינו, אנחנו חלק מהטירוף הזה של לצרף את טורקיה לנאטו?
1: לא לנאטו, לאיחוד האירופי.
0: לאיחוד האירופי, יותר גרוע.
1: לאיחוד האירופי, ואז אפשר, כל החלטה שצריכה לקבל באיחוד האירופי צריכה לקבל פה אחד, היו מטילים וטו על כל החלטה בעניין של ישראל, ואז גם פואד בן אליעזר זכרו לברכה ופרס זכרו לברכה, עשו הכל כדי לקנות מים, להביא במחליות צפות על פני, בסקיות, צפות על פני המים, ואני עמדתי על כך שתהיה התפלה, ורק התפלה, ותאר לך היום שהיינו תלויים במים שלנו בטורקיה, היום אנחנו צורכים למעלה מפי שניים מכמות המשקעים שיש לנו רק בזכות מתקני ההתפלה. והיום אנחנו רואים שטורקיה לא באיחוד האירופי, וטוב עשתה ממשלת ישראל, שקיבלה אתמול את ההחלטה, אומרים מוטב מאוחר, מאשר בכלל לא.
0: ולכן היום יש סקר של עוד גוף סמי-פוליטי, ששנינו בוגרים שלו, ואנחנו, אני חושב ששנינו היינו היחידים שפרופסור רייכמן הזמין, אני לא יודע מה מערכת היחסים שלך איתו היום.
1: אני מערכת היחסים טובה.
0: יש לי מערכת יחסים טובה איתו, אבל ויכוחים פוליטיים ברמות הכי קשות. אני חושב שהוא בפגישה האחרונה שלי איתו, דיבר די, נגיד, בתקיפות על העמדות הפוליטיות שלי. אבל היום סקר שלו, של מכון רייכמן, של אוניברסיטת רייכמן, מצביע ש74%, כך הם אומרים,
1: לא למדנו באוניברסיטת רייכמן, למדנו באוניברסיטת תל אביב, אצל רייכמן.
0: אצל רייכמן, זהו.
1: אז רק שיהיה ברור, כן.
0: אתה יודע, 3 בוגרים הולכים לדבר בשעה הבאה, אתה, אני וגידון. אוניברסיטת תל אביב, לימודי ערב, גידון היה מחזור א', אנחנו מחזור ב'. אז 74% באוניברסיטת רייכמן אומרים, ממצביעי האופוזיציה, שהם תומכים בהקמת ממשלה שתישען על הממשלו, על המפלגות הערביות. זה מספר שמעולם לא הכרתי. אומרת, 74 מתומכי בנט לפיד, מתומכי ליברמן, מתומכי אייזנקוט, רוצים ממשלה עם ערבים. וואו, וואו. אנחנו נמצאים בישראל, זה בדיוק המאבק בין ישראל יהודית לבין מדינת כל אזרחיה.
1: אז אתה תמשיך לעקוב.
0: כל המסכות האלה נקראות, כן.
1: אתה תמשיך לעקוב גם אחרי משפט נתניהו, גם אחרי החקירה של זיני, ואנחנו נשמע את זה כאן בשבוע הבא, או אצלך לפני כן, באחד השידורים, כדי לבוא ולדעת לאן הדברים מובילים. האם צריך לפטר את אלה שמסרבים לחקור או לא? שאלה שאני מעמיד כאן באוויר.
0: חברים, יהיה לנו את גדעון שר, שר החוץ, מיד לאחר החדשות. יהיה איתנו ציון אמיר, עורך דין, על המשמעויות של, של השופטים היום. והכי חשוב, יהיה לנו את עמית לבנטל מהמונדיאל.
1: כן.
0: הוא מבין כדורגל, היחיד שיכול להתחרות עם סילבן בלזכור תוצאות. אני לא במשחק.
1: ברזיל יפן, 20:00.
0: תערוס לנו את הרייטינג של המהדורה, תשבור. כן, סילבן. יאללה, פרסמות חדשות וחוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עומס בנתיבי איילון באזור מחלף השלום ומחלף לגוארדיה. בכביש גאה, עומסים לחילופין בצומת גאה ובצומת רעננה. התנועה על כביש 6 זורמת ללא עיכובים מיוחדים. ולמען השם, סעו בזהירות.
4: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
10: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
11: באולפן משה שולדרמן.
12: נטל בנימין עם החדשות.
13: באולפן רמי מלכה.
14: הרחל ורבו עם החדשות.
15: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
16: כאן איתכם יוסי ריבלין.
17: עם החדשות צביקה פלורנטל.
18: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
19: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
20: ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: תתכוננו להרבה מחמאות.
23: וואו!
24: מברוק!
22: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
23: וואו!
22: כפוף לתקנון באתר החברה.
25: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
26: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
27: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אפשר יותר נמוך.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אז תגיד מחסני חשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
27: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
31: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: גלי ישראל, החדשות.
12: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. שר הביטחון ישראל קץ בתדרוך כתבים על הזירה האיראנית. יש שני מצבים שבהם תתחדש הלחימה. החלטה של הנשיא דונלד טראמפ או ירי טילים איראנים. זה יכול לקרות גם בעוד יומיים. לדברי קץ, צהל נערך לפעול גם עצמאית באיראן למבצע כחול לבן. צהל רק מחכה לזה. יש לנו מטרות לתקיפה באיראן וצהל ערוך ודרוך, אבל אנחנו לא נפריע לנשיא ארצות הברית במהלך שלו מול האיראנים. ועוד משר הביטחון ישראל קץ, אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית, השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית המודחת לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד ראש הממשלה. ואין קול ואין עונה. המשפט חייב להתבטל מיד, ואחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין. דברים דומים אמר גם חבר הכנסת נסים וטורי מהליכוד, שקורא ליועצת המשפטית המודחת לממשלה להורות באופן מיידי על ביטול משפטו של ראש הממשלה. בית משפט השלום מכפר סבא מחק חוק של חוב של 50,000 שקלים למתנדב מג"ב לשעבר, לאחר ששילם יותר ממלוא סכום הפיצוי שנפסק נגדו בעקבות תקרית ירי בשוהה בלתי חוקי בשנת 2014. יועמשית הכנסת בישיבת הנשיאות. הכנסת תצא לפגרת בחירות בתאריך 17 ביולי, יום שישי, בעוד שבועיים. הנשיא טראמפ, המתכונן לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, מעודד. מספרי התמיכה בסקרים הכי גבוהים אי פעם, אפילו גבוהים יותר מביום הבחירות. וזאת למרות שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. והוסיף, איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר בדוחה. גורמים איראנים מבהירים, מנגד, אין שום גישה מתוכננת למחר. בגרמניה, 5 נרצחים מירי במרכז נוער ליד המבורג, נעצרו 2 חשודים. נשיא המדינה יצחק הרצוג התקבל בארמון הנשיאות בבוקרשט בידי נשיא רומניה במסגרת ביקורו הממלכתי ברומניה. והסתיים הדיון השני על חוק יסוד לימוד התורה. ועדת הכנסת תתחיל מחר להצביע על סעיפי החוק, וביום החוק וביום רביעי החוק יעלה למליאה לקריאה ראשונה. ולמרות ההתקדמות של חוק היסוד לימוד תורה, יהדות התורה החליטה להמשיך בחרם ההצבעות על הקואליציה. ועכשיו למזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: היום מעט חם מהרגיל בעונה, מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
12: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם, יחד ננצח.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו, פתח לנו, פתוח? אז אני לא שומע את זה, אוקיי, חזרנו אליכם, 5:05, סילבן שלום, שר החוץ, שר אוצר, ממלא מקום ראש הממשלה, ועל הקו איתנו שר החוץ גדעון סער, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, וחבר הקבינט המצומצם, ערב טוב לך, שר סער.
1: ערב טוב ומבורך.
0: נתחיל בנגורנו קרבח, אדוני השר, אנחנו רואים היום שאזרבייג'אן, איך נגדיר, לא אוהבת את ההחלטה שהבאת אתמול לישיבת הממשלה, ואני טועה ביני לבין עצמי, האם זה היה נכון, אזרבייג'אן היא אולי אחת החברות הקרובות שלנו.
1: לא הרחנו כאשר קיבלנו את ההחלטה שאזרבייג'אן תואב את ההחלטה, כי כידוע יש יריבות בין ארמניה לאזרבייג'אן. אתה יודע שבאחרונה הייתה מלחמה שאנחנו סיינו ברבות לאזרבייג'אן, אבל לישראל יש גם מדיניות חוץ עצמאית. הנושא הזה אין לו קשר לאזרבייג'אן, זה נושא היסטורי מלפני...
0: אבל מאשימים את האזרים.
1: תרשה לי. לא, היריבות כאן היא כלפי טורקיה. והיריבות בדעת הקהל הפנימית באזרבייג'אן היא לא אוהדת את ארמניה, אבל אם אתה מתייחס ליריבות פה ההיסטורית היא הטורקים והארמנים, ולכן בסופו של דבר אנחנו קיבלנו את ההחלטה הזאת. אני לא חושב שהיא צריכה לפגוע במערכת היחסים שיש לנו עם אזרבייג'אן, שהיא מאוד עדוקה, והיא משקפת את האינטרס של אזרבייג'אן בדיוק כפי שהיא משקפת את האינטרס שלנו.
0: אז למה הזרים אמרו את זה? לא הכנתם אותם קודם?
1: תראה, אני קודם כל הייתה לי שיחה עם שר החוץ של אזרבייג'אן, שהוא ידיד טוב, ביום שישי, והצגתי לו במפורט את עמדת ישראל. זה קורה שיש עמדות אחרות. אתה רוצה שאני אפרט לך בכמה נושאים אזרבייג'אן נוקטת בזירה הבינלאומית עמדות שונות עד ביקורתיות? זה דבר שקורה. יחד עם זאת, זה מעולם לא פגע בשיתוף הפעולה איתן ובהתהדקות היחסים האסטרטגיים בין המדינות, שגם היה לי חלק בכך, וגם אני לא חושב שזה צריך היום לפגוע. בסופו של דבר גם לא מדובר באיזו עמדה חדשה שהמצאנו. אם תסתכל אחורה, פחות משנה ראש הממשלה התראיין ואמר את הדברים האלה ממש. זאת פורמליזציה של עמדה. אפשר לטעון שישראל הייתה צריכה לעשות את זה כבר בעבר, אולי היו שיקולים לעשות את זה בעבר. אני אמרתי בישיבת הממשלה, זה אף פעם לא מאוחר לעשות את הדבר הנכון. השאלה ששאלו את עצמן הרבה מאוד מדינות, בוודאי בעולם המערבי, אבל לא רק בעולם המערבי, כי חוץ מארצות הברית וגרמניה וצרפת, גם רוסיה ואפילו מדינות ערביות הכירו ברצח העם הארמני. קודם כל השאלה, אם היה דבר כזה, וברגע שאתה אומר שהיה דבר כזה, אתה לא צריך לתת יד, בוודאי אנחנו כיהודים וכמדינת העם היהודי, להכחשה או למזעור של אותם אירועים היסטוריים קשים.
2: השר סער, ערב טוב. ראינו אתמול ושלשום את חידוש ההתקפות בין איראן לבין ארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר יש מחר לבקשת האיראנים ישיבה בדוחה בקטר. האיראנים אומרים לא היה ולא נברא. הם אומרים שההסכם מדבר על כך שכל מחלית שעוברת שם תעבור במסלול שנקבע מראש ואושר על ידי האיראנים. לאיפה לדעתך זה מוביל? האם אנחנו רואים רק איזה נגיעות קלות בכנף, או שמה שני הצדדים לא הבינו את ההסכם עד הסוף?
1: תראה, קודם כל אנחנו רואים שיש לכאורה לפחות פערים בפרשנות של מזכר ההבנות, ומעבר לזה, הרי כשאתה מסתכל קדימה, אותה תקופה של 60 יום שניתנה כדי שנושאי המהות, כולל נושא הגרעין, יישבו, אז אם קודם היינו ספקנים, מותר בהחלט להיות ספקנים כשאנחנו רואים את הקשיים גם ביישום מזכר ההבנות עצמו. יחד עם זאת, אנחנו לא היינו צד להסכם, יש לנו עניין בוודאי, והדבר הזה יעשה, להשפיע על נושאים שהם קריטיים לנו, כמו על נושא הגרעין, ואת זה בוודאי נעשה בצינורות הקשר שבינינו לבין הממשל האמריקאי.
0: אבל אנחנו לא יושבים סביב השולחן כדי להשפיע על, על הסעיף הזה או על סעיפים אחרים, כמו הטילים הבליסטיים. אנחנו לא סביב השולחן.
1: אני רוצה להגיד לך, גם כשהממשל האמריקאי לפני ההתקפה של למקל אבי ביוני 25 ניהל מסע ומתן עם האיראנים, לא ישבת סביב השולחן. גם כשהוא עשה את זה לפני פברואר 26 לא היית סביב השולחן. גם כשה... וגם בכל השלבים האלה של השיחות לא ישבת סביב השולחן, גם לא ביקשת לשבת לצד השולחן, אבל הייתה לך השפעה, ואני מאמין שמתוך שותפות לאותו יעד של מניעת נשק גרעיני מאיראן, אנחנו נוכל להביא את הידע שלנו, את ההבנה שלנו, גם למסע ומתן הזה. זה כמובן לא אומר שהוא יתנהל על ידינו, או שבכל דבר ודבר עמדתנו תקבע, צריך גם להבין את הדבר הזה. אבל אני כן מעריך ש... למרות כל מה שאומרים וחושבים, לנשיא טראמפ יש מחויבות למנוע נשק גרעיני מאיראן. הוא כבר עשה דברים מאוד מרחיקי לכת ששום נשיא אמריקאי בעבר לא עשה, והשתתף פעמיים בתקיפה של איראן, ולכן אני לא מקל ראש במחויבות שלו. יש לו עוד כמה מחויבויות, הוא כמובן מעוניין למנוע משבר כלכלי עולמי ו קפיצה מחירי האנרגיה וכל הדברים האלה שאנחנו יודעים אותם, אבל אני מאמין במחויבות הזאת.
0: זה לא בא על חשבון מדינת ישראל, כל הדברים האלה שאתה אומר, אתה מכניס, אתה מכליל אותם, אנרגיה, זה נראה כאילו אנחנו, אתה יודע, הופכים להיות שוליים במשחק, אלה שטסו כנף אל כנף, שהפציצו מטרה ליד מטרה, וכרגע אנחנו, אתה אומר שאנחנו הופכים להיות משניים, ככה נראה.
1: אני לא אומר שאנחנו הופכים להיות משניים, אני גם אומר למדינת ישראל יש אתגרים שהם האתגרים שלה, ויכולים להיות נקודות זמן שבהם יהיו פערי תפיסה בינינו לבין ארצות הברית, ואפילו לעתים ניגודי אינטרסים. אני כן מאמין שיש מחויבות אמריקנית אמיתית שגם עמדה במבחן רציני, ותסתכל על ההיסטוריה, תראה, בוודאי סילבן זוכר את אותם ימים בשנות ה-90 שהייתה תוכנית צבאית מוכנה למנוע מצפון קוריאה נשק גרעיני, ונשיא ארצות הברית דאז, נדמה לי הנשיא קלינטון, החליט לא לפעול, וכתוצאה מזה לצפון קוריאה יש נשק גרעיני, והדבר הזה הוא בלתי הפיך. פה
2: בדיוק...
1: יש נשיא אמריקאי,
2: לא, זה...
1: פה יש נשיא אמריקאי, כן?
2: לא, אני אומר, זה בדיוק מה שהאיראנים אומרים לעצמם. הרי צריך להבין למה הם כל הזמן עומדים על כך ללא הפסקה. כי הם מבינים שהצפון קוריאנים ברגע שיש להם גרעין, יש להם חסינות. ולעומת זאת, קדאפי שנענה אז לדרישות של, המערב, והקפיא את תוכנית הגרעין שלו, נמצא מתחת לאדמה. אז הם אומרים לעצמם, כדי לשרוד, כדי להישאר בשלטון לנצח, כרפובליקה אסלאמית, אנחנו צריכים שיהיה לנו את נשק יום הדין, וזה הנשק הגרעיני. מעבר לזה יש את התמיכה של רוסיה ושל סין, שזה נובע מרצון למנוע הגמוניה אמריקאית או לחץ אמריקאי עליהם בעתיד לעשות שינוי משטרי, דמוקרטי, דמוקרטיזציה וכדומה. אבל האיראנים, מבחינתם, הקיום של הרפובליקה האסלאמית תלוי בנשק גרעיני. לכן קשה לי לראות את השיתוף הזה בין שני הגורמים האלה שמגיעים להסכם.
0: אבל בוא נעבור לנושא הנוסף, להסכם עם לבנון.
1: אני חושב שסילבן צודק, אבל בכל זאת אני רוצה להתייחס לדברים, דברים רציניים. אני חושב שסילבן צודק שכך רואים את זה בטהרן, למרות שאני חושב שפה הדברים קצת התהפכו. כלומר, הנשק הגרעיני הפך לדבר שיש לו פוטנציאל דווקא להרער את המשטר. אבל בסופו של דבר, אתה גם רואה עובדות. והעובדות אומרות שמי אמקל אבי, מיוני 25, למעלה משנה, אין ההשערה כרגע באיראן. זאת אומרת שיש רצון, אבל הרצון הוא מושפע גם מעוד משתנים. יש לנו יכולת להשתתף בעיצוב הדברים, וזה מה שהמחויבות של הממשלה הזאת, היא ממשה אותה בצורה הכי נחרצת מכל ממשלה אחרת, והיא תוסיף לעמוד על המשמר.
2: ההסכם עם לבנון, יש כאן מאיזשהו מרוץ בין ג'די ונס לרוביו, מי בסופו של דבר יביא ליישום ההסכם? יש איזו סתירה בין שני ההסכמים. מצד אחד איראן מקבלת דריסת רגל בלבנון לפי ה-MOU, ומצד שני אומרים שלבנון וישראל הם היחידות שיש להם שיג ושיח על עתיד לבנון, כשאין לשום מדינה נוספת מה לומר בעניין. מה גובר?
1: תראה סילואן, המסמך שנחתם ביום שישי גם לידי האמריקנים אומר בצורה ברורה בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא לא רק אומר ישראל ולבנון צריכות לפתור ביניהן את המחלוקת, הוא גם אומר על הגורמים השלישיים, גם ארגונים חמושים לא מדינתיים כמו חיזבאללה, וגם מדינות שלישיות כמו איראן.
2: זה בדיוק שאמרתי, שכאן הוא אומר בדיוק, אבל ב-MOU...
1: זה רק מחדד את החשיבות שהייתה ללכת למסמך הזה, ללכת להסכם הזה. זה עדיין לא מבטיח שום דבר, כי יש פה בעצם תחרות על עיצוב המציאות, על עיצוב כללי המשחק, על עיצוב ההשפעה, ואנחנו בוודאי נפעל לשמור על האינטרס הישראלי. ואני חושב שבסופו של דבר גם האינטרס האמריקאי האמיתי הוא לא לתת את איראן, לאיראן לשלוט במקומות אחרים במזרח התיכון. הדבר הזה הוא לא משרת בעיניי בשום דרך את האינטרס האמריקני.
0: תגיד, אומר ראש הממשלה שאם אנחנו נזהה איומים מעבר לקו הצהוב אנחנו נפעל ופעלנו, זה אומר שגם אם נזהה איומים בדחיה או בנבטיה או בבקה?
1: בגדול התשובה היא כן, אבל השאלה היא איזה סוג של איום. אתה יודע, אתה פועל מול איומים אסטרטגיים.
0: נגיד שאנחנו שמכניסים טילים לדחיה, שמכניסים אמל"ח חטא.
1: אז יכול להיות החדרה של נשק אסטרטגי, ויכול להיות פצצה מתקתקת. יש כל מיני סוגים של איומים, וגם אתה צריך להפעיל שיקול דעת. אבל שוב אני אומר, אני חושב שמה שקרה בשבועות וחודשים האחרונים, או בכלל בשנים האחרונות של ההתמודדות הזאת, שלא נרתענו לפעול מול איומים, לא נרתענו לפעול מול בניין כוח, לא נרתענו לפעול מול איומים מתאבים, וצריך לתת לקרדיט, לממשלה את הקרדיט שהיא תמשיך לעשות את זה, וזאת הכוונה שלנו.
0: פעם שנייה במשך 6 שנים, פעם לפני 3 שנים, והיום בפעם השנייה, ושלוש שנים אחרי 3 שנים של חקירות, מודיעים שופטי ההרכב של משפט נתניהו, שהם ממליצים לפרקליטות להוריד את סעיף השוחד. בעצם אולי לב ליבו של המשפט הזה, השופטים עוקרים אותו, והשאלה, היית שר משפטים, אתה בקיא בעולם המשפטי, השר, מה צריך לחשוב הציבור? אם זה ככה לראש ממשלה, אז מה לציבור הרגיל?
1: תראה, אני כבר לפני 3 שנים, ואז הייתי באופוזיציה, כמו שאתה זוכר, אמרתי, אחרי שהשופטים אמרו את מה שהם אמרו על סעיף השוחד, שהדבר הזה צריך להוביל לסיום המשפט. אבל היום הם אומרים את זה ביתר תוקף, כי היום הם לא שמעו רק את פרשת התביעה, הם גם שמעו במלואה את עדותו של ראש הממשלה, שנמשכה על זמן ארוך מאוד. ואני אומר, היום...
2: וגם את החקירה הנגדית.
1: נכון, חקירה ראשית וחקירה נגדית, ואין בעצם שום סיבה, המשפט הזה כבר נמשך 6.5 שנים רק בבית משפט, אין סיבה לטירוף הזה היום, ובעצם התביעה חייבת היום לשקול את מה שהם שופטים, השופטים אומרים. היא בעבר התחפרה בסרבנות שלה למחוק את סעיף השוחד, התחפרה בסרבנות שלה ללכת להליך של קישור,
0: אבל איזה קיום יהיה להם?
1: אבל בעצם השופטים אומרים, תראה, יש לתביעה כללית הרבה מאוד מסלולים. אתה יודע, אני סתם אתן לך מסלול אחד מיני רבים, אבל יש כאלה שמדברים על חנינה, יש כאלה שכל אחד מדבר על מסלול אחר, אבל בסופו של דבר צריך להביא לסיום המשפט. לתביעה יש סמכות של עיכוב הליכים. אין שום אינטרס ציבורי בניהול הליכים שגם אי פעם עוד הרבה מאוד שנים המשפט הזה יסתיים, לא תהיה לו שום משמעות מעשית, זה ברור לחלוטין, אחרי שנים של עינוי דין שהם לא רק לראש הממשלה נתניהו. אני יכול להגיד לך בידע אישי שאני לפעמים צריך אותו בשעות הארוכות שמתנהל בית המשפט לכל מיני סוגיות דחופות, ולא תמיד אני יכול להשיג אותו. אני יכול לספר על דברים שאפילו ידהימו את הציבור, איזה דברים קורים, איזה דברים, איזה מחירים נגבים. אבל אם השופטים אומרים לך מראש, תראה, האישום הכי חמור, האישום היחידי בכתב האישום בשוחד, פעם שנייה שאנחנו אומרים לכם, אין לכם בעצם ראיות כדי להוכיח את האישום. חושב שצריך להיות עם חוסר אכפתיות טוטלי לאינטרס הציבורי.
2: לא, מה הם אומרים לעצמם? אומרים לעצמם, בסדר, אז יהיה זיכוי במחוזי, נגיש ערעור לעליון, שם הוא יורשה. אבל תשמע, אתמול...
0: היית ביום חמישי בישיבת הקבינט השר שר?
1: אני חייב להגיד לך, יעקב, אני באופן חריג לא הייתי, כי חיתנתי בת בשישי בבוקר.
0: מזל טוב!
2: מזל טוב, מזל טוב.
0: מזל טוב, ראיתי את התמונות.
1: אני באופן חריג לא הייתי בקבינט, ובסדר, מאחל לכם ולכל עם ישראל, קודם כל נחת מהילדים.
0: בטח, זה הכי חשוב, אני מוכרח להגיד לך, עכשיו עשית את הצעד לדבר הכי טוב, לסבאות. מוכרח להגיד לך, זה הכי הכי, זה הצעד, זה צעד גדול.
1: אני רוצה להודיע למאזינים שעדיין לא יודעים, כי אני חושב שאתה יודע שכבר אני סבא לשני נכדים, אחד מהם השבוע יהיה בן 9, אבל בעזרת השם זה מהבת הבכורה.
0: זה עכשיו באלונה, עכשיו זה באלונה, נכון?
1: בעזרת השם, אתה יודע, הם גם צריכים לרצות את זה לפחות כמוני כדי שזה גם יקרה.
0: תגיד, הוא הזמין אותך אקבי? אתה זוכר שלעקבי עושה עכשיו את חגיגות 250 שנה לארצות הברית, אתה יודע איפה? באפרת. פעם היו עושים את זה בהרצליה, באפרת. אתה לא יודע את זה, אדוני שר החוץ?
1: אני לא הכרתי, אנחנו עכשיו עובדים יחד עם מייק עקבי על אירוע.
0: אז תדע לך
1: שיקרה השבוע שבו אנחנו קיבלנו את האישור למבנה של השגרירות האמריקאית בירושלים, ויש פה מהלך גדול ואנחנו נחגוג את זה השבוע, אז אני ממוקד.
0: אז רק שתדע שהקבי עושה באפרת, אבל אני אשאל אותך שאלה.
1: אבל זה בספטמבר בכלל, לא? זה לא יהיה בארבעה ביולי, לא?
0: בוא נראה, אין לי כאן את התאריך, אני רק ראיתי אפי 250,
1: USM
0: בסי, אפרת, יש שם הזמנה, אני קיבלתי בעניין. אבל תשמע, אני פרסמתי אתמול שראש השבק דוד זיני הורה על פתיחה בחקירה בעקבות לחצים של שרים, כזה שאלתי על הקבינט, הפתיחה בחקירה על ההדלפה לערוץ 12 ביום הפתיחת המלחמה, והיום התברר שראש אגף החקירות שמונה על ידי דוד, על ידי רונן בר, אומר, אז הוא אמר, אני לא מתכוון לחקור. תגיד, זה דבר נורמלי?
1: אני מאוד מקווה שמה שאתה אומר עכשיו הוא לא נכון.
0: נכון, נכון.
1: לא רק בגלל הפגיעה בהיררכיה בארגון כמו השב"כ, שהוא ארגון ביטחוני היררכי, אלא קודם כל, מכיוון שאני חושב שהדלפה בנושא מבצעי כל כך קריטי, שהיא ממש עניין של חיי אדם, של טייסים שלנו, של לוחמים שלנו וכדומה, אני חושב שזה דבר שראוי לחקר, ואני מאוד מקווה שהוא גם יחקר.
0: שר החוץ, גדעון סער, תודה רבה שהיית איתנו.
2: ערב טוב.
1: תודה רבה לכם, ערב מבורך.
0: ערב מבורך. נמצא איתנו על הקו עורך דין ציון אמיר, מבחירי עורכי הדין בישראל. ערב טוב לך, ציון.
3: שלום. שלום, ערב טוב.
0: שואל סילבן, למה לא יבטלו את המשפט? כי אני דורש לבטל אותו בזמן.
2: לא, אני אומר דבר אחר. אני אמרתי, ואני כל הזמן חוזר ואומר, הם לא מוותרים רק בגלל סיבה אחת. הם חושבים שהם יוכלו להגיש ערעור לעליון ולהמשיך את הסאגה הזאת עוד כמה שנים.
0: עכשיו, קח אותנו
2: לעמדה שלך. אבל אם יהיה זיכוי מעדד, ואיך שזה הולך להיות, זה זיכוי מעדד, הסיכוי שיהיה אדם מטורף שיעז ללכת להגיש עירור לבית המשפט העליון הולך ונעשה יותר קטן, אבל אי אפשר לדעת אף פעם אצלם.
3: טוב, אז על מה, על איזה חלק אני...
0: לך חופשי, חופשי, זה פרי סטייל פה.
3: קודם כל צריך להגיד משהו אחד ברור, האמירה הזאת זה סתירת לחי של השופטים לפרקליטות לחזור בהם מהאישום. זה סתירת לחי מצלצלת ומהדהדת.
0: זה לא מעניין אותם, זה לא עניין אותם לפני שלוש שנים, אמרנו את אותם מילים, ציון. ציון אמרנו את זה.
3: יעקב, זה נכון. יעקב, זה נכון בתחילת הדרך. אז הם אמרו, רגע, רגע, כשהוא יעמוד לחקירה נגדית, אנחנו נרסק אותו, נפיל אותו, נערער את העדות שלו, נהפך את זה ללא אמין. כל הדברים שנאמרו כבר אז, והם סירבו לקבל את העצה הטובה של השופטים אז, לפני כשלוש שנים. היום אנחנו נמצאים רגע אחרי, שראש ממשלה העיד במשך 96 או 8 ישיבות, כשנה וחצי עמד באישי בעיתות מלחמה, בעיתות שהוא היה צריך לנהל את כל המערכות הגדולות של מדינת ישראל, ובאים ואומרים, רגע, רגע, רגע, לפני שאתם ממשיכים מעלה, אנחנו רוצים שתדעו שליבת עתיק קרסה פנימה אל תוך עצמה, כמו כוכב שקורס ואיננו עוד, לתוך חור שחור של המשפט הזה. ככה צריך להסתכל על הדבר הזה, ככה אני רואה את הדבר הזה. ואז הייתי מצפה גם מהיועצת המשפטית לממשלה ומכל בחירי הפרקליטות לבוא ולהגיד, עד כאן, אנחנו לא הולכים עם השיגעון הזה. אז נעשו טעויות וטעינו ולא טעינו, ויגידו מה שהם רוצים, אבל הם צריכים לשחרר את המדינה מהלפיתה הזאת. זאת לפיתת ברזל.
2: הרי אמרו לנו בעבר, עורך דין אמיר, אמרו לנו בעבר שאם לא היה את סעיף השוחד, לא היו מגישים בכלל כתב אישום. כמה פעמים שמענו את הדבר הזה?
3: אמר את זה היועץ המשפטי, מנדלבליט. אמר את זה גם רז נזרי. רז נזרי בכלל חשב, המשנה ליועץ המשפטי דאז, שבכלל מלכתחילה לא היה צריך להעמיד אותו לדין באישום הזה. אחר כך אמרו, רגע, גם האישום השני, 2000, אין בו דבר וחצי דבר. ואחר כך העלו כל מיני סייגים והסתייגויות בקשר לתיקי הלוויין האלה של שמפניה וסיגרים. אז אם הליבה קורסת, צריך לדעת למשוך רוורס. ותשימו לב מתי זה קורה, רגע לפני שיוצאים לקמפיין של בחירות באוקטובר. זאת אומרת, השופטים מבינים את המשמעות, והם עדיין אומרים משפט שיכול מאוד להיות דרמטי ולהשפיע על כל המהלכים בבחירות הבאות.
0: אבל ציון, תן לי טיפה להיות מקנטר. הציפיות שלך לא עומדות במבחן המציאות.
2: לא, אבל האם זה ייתן...
0: זאת אומרת, שאתה מצפה שהשופטים יהיו ככה, והם קיבלו סתירה,
2: אבל האם זה ייתן...
0: אבל זה לא עושה כלום, יש שם חגי ארוש...
2: האם זה ייתן לנשיא המדינה? בוא נתקדם. האם זה ייתן לו את הוו להתעלות עליו ולהגיד, אם כבר אין את השוחד, והיועץ המשפטי אמר שלא יהיה כתב אישום, לא היה בכלל נולד כתב אישום בלי שוחד, האם זה בעצם ההוא כבב שעליו הוא יכול לבוא ולהתעלות ולהגיד, אוקיי, פה אני הולך.
0: תן לי ברשותך להגיד לך שגם ציון נשמע את זה, חגי ארוש, היועץ של גלי בהרב מיארה,
3: העוזר הבכיר של
0: העוזר היועצת, הם דיווחו במשך 3 שנים, אני אומר לך את זה בידיעה, לראשי הפרקליטות, והם בתורם, ראשי הפרקליטות, דיווחו לנשיא ולאחרים שהם מרסקים אותם במשפט, שהם הוכיחו את כל סעיף השוחד. אני אומר לך את זה בידיעה.
2: אבל בוא נלך קדימה.
0: אז הנה, בוא נשאל את ציון. הנה ציון, בוא נשאל אותך.
2: מה אתה אומר? האם זה נותן לנשיא כרגע את האפשרות לבוא ולהגיד, אוקיי, רבותיי, אחרי אמירה כה גורפת, שברור שהיא תהיה מלווה בזיכוי מהדהד, האם זה הוו שהוא היה צריך כדי להתעלות עליו?
3: תלבן, זה לא רק וו, זה סדרה של ווים, זה רוח גבית, זה רוח פרצים שנכנסת לתוך לשכתו של נשיא המדינה. אילו אני הייתי עכשיו במקום...

0: וזה מה זה זוטי דברים, זה בטל ב-60, לעומת האישום השוחד של 800 מיליון. תזכרו על איזה מספרים דיברו, ועל איזה סכומים דיברו, ועל איזה רמת שחיתות דיברו, והכל מתפוגג באשן האוויר. אז הדברים האלה...
1: אז למה הוא לא יעשה את זה? למה הוא לא יעשה? זה מה שאתה היית עושה.
0: אולי הוא יעשה את זה.
1: אתה באמת מאמין? אתה הרי מכיר אותו.
0: יעקב, תפגוש אותו עוד פעם, אולי זה יקרה.
1: אני מוכן בכל רגע נתון להיפגש עם כל מי שיעזור לטובת החברה בישראל. אני חושב שהרצוג איבד את האמון, איבד את האמון של חלק ניכר מהציבור הישראלי, שלפי דעתי רוב הציבור הישראלי. ואתה יודע מה? אני לא מגלומן, ובכדי להשיב אותו, כן, הוא צריך להיפגש עם אנשים כמוני, כן, ולדבר איתם, ולא להוציא הקלטות. ואני חושב, אבל פעם שלישית שהוא עושה את זה, הפעם הזאת זה כבר השופטים אומרים לו, רבקה פלדמן אומרת לו, הלו, אין פה כלום.
0: כדי שהציבור, תראה, יעקב וסילבן, כדי שהציבור בכל זאת, אנחנו ככה יותר מאלה שמעורים בעניין, כדי שהציבור גם ישמע. המשפט הזה, תזכור, זה נקודת ההתחלה ונקודת ההמשך והסוף שלה. קראת החברה הזאת לגזרים. היום התברר שלקחו את המדינה מ-2016 למסע מטורף שריסק אותה. הביא לחמש או שש מערכות בחירות. הנזק הישיר עומד על מיליארדים רבים, מעקיף על עשרות מיליארדים אולי למשק הישראלי ולחברה הישראלית בכלל, בכל היבט שהוא. צריך לשים לזה סוף, כי אם זה לא יקרה, המשפט הזה עוד ימשך אותנו ל-2030, אולי יותר מזה. החברה הישראלית רשאית לבקש חנינה מהסיפור הזה. היום קיבל הזדמנות
1: פעם. מי זה החברה הישראלית? מי מייצג אותה? הנשיא. הנשיא מייצג אותה. מי זה אזרח מספר אחד? מי זה אזרח שבעצם היחיד שאמור להיות מחבק את החברה הישראלית? ואתה מכיר את יחסי גם החברי וגם הלא חברי שלי כלפיו. עובדה שהוא לא עושה את זה. משהו אחר מחזיק אותו.
0: אז יכול להיות שהיום נפל דבר, לא יכול להיות, נפל דבר. שופטים בפעם השנייה אמרו, זה קריאת אזהרה ברורה. אין סיכוי שלא ייגמר בזיכוי, כמו
2: לא, זה ברור, זיכוי מהדהד.
0: זיכוי מהדהד.
2: אבל אני לא בטוח שלמרות הזיכוי, שיהיה גם פה אחד, שלא יהיה שם איזה מטורף שיגיד, טוב, בוא נלך לערכאה הבאה.
0: אתה מכיר איזשהו פרקליט מדינה חדש?
2: לא, זה כבר, זה כבר,
0: כשנגיע לשם
2: יוציא את האנשים לרחובות.
0: כשנגיע לשם, לא רק יוציא, אני לא רואה יועץ משפטי חדש, כי זה יקרה בקדנציה הבאה של האישים האלה, של פרקליט מדינה חדש, שילך להתאבד בבית משפט העליון על עירור, על זיכוי מהסוג הזה, 12 שנים או 13 או 14 או 15 שנים לאחר העבירות הנטענות. בחייך, זה לא עולה על הדעת. אני לא רואה שום משוגע שילך לעשות את זה. לכן אין מה לחשוש. נשיא המדינה היום קיבל איתות ברור, אמירה ברורה, רוח גבית, הציבור נכון לדבר הזה, הציבור
1: תגיד,
0: משווה...
1: תגיד, היית מרים לו טלפון?
0: אם אני אגיד שכן, אז זה בעיה, נכון?
1: לא, אני רק העליתי רעיון, אתה תעשה איתו מה שאתה רוצה. בבקשה, סילבן.
0: אתה מבין, יעקב, שאנחנו בידידות ויחסים של קרובים ושל כבוד, אתה יודע, אתה מכיר את הדברים.
1: אני מסכים איתך, ולכן אני אומר, אני הייתי, שהאמירה שלך פה תגיע אליו, אפילו לא צריך טלפון, היא תגיע אליו.
2: אני רוצה לעבור לנושא נוסף. אתמול פרסם חברי פה, יעקב ברדוגו, לא רק את עצם הפתיחה בחקירה להדלפה של המבצע הצבאי או המלחמה עם איראן יחד עם ארצות הברית, אלא הוא אמר דבר נוסף שכאן הייתי רוצה באמת את ההתייחסות שלך. הוא אומר שראש אגף החקירות בשב"כ והיועץ המשפטי של השב"כ, לדבריו אתמול, הם הודיעו שלא משנה מה זיני אמר, הם לא פותחים בחקירה.
1: אבל הם אומרים את זה בצורה עדינה, אין לנו יכולת לחקור.
0: אם זה נכון, זה שערויה כדוגמתה. ראשית, זאת שערויה גדולה מאוד. בעת כזאת קשה של מלחמה לישראל, עם מספר הדלפות, חלק מהם היה גרם נזק שגדולי ישראל ולכל הדורות לא הצליחו לגרום נזק כזה.

0: היה לך הדלפה של העניין לרונן ברגמן והעניין של...
1: אנחנו מדברים על העניין הספציפי הזה כרגע, שיום פתיחת המלחמה, כשכולנו קיבלנו את הצפצוף הזה דרך הטלפון, כעבור 10 דקות עלו לשידור והתחילו לשדר. כעבור דקה.
0: אז אני אומר לך, אז העניין הזה, כשכולם היו כבר מאופרים ומוכנים ומסודרים, שהם יודעים את הכל, ובאמת הם נראו כאלה, מין דני דין כאלה, מין סופרמן.
1: מבחינה משפטית, שראש אגף חקירות ויועץ משפטי.
0: אני מוטרד מזה, סילבן, אני מאוד מוטרד מזה, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות שדבר כזה לא יחקר. נחקרו דברים הרבה יותר פשוטים כשהם באו מצד מסוים של המפה הפוליטית.
1: הרי גם הפצרית אמרה שהיא לא חוקרת את ההדלפה על העניין של כוח 100.
2: אני חייב להדגיש לך, ציון, אמרת זה לא יכול להיות. ראש השבק עצמו בישיבת הקבינט האחרונה אמר לשרי הממשלה, חברים, היועץ המשפטי וראש אגף החקירות אינם חוקרים, לא רוצים לחקור, אומרים אין לנו יכולת. לא אני אמרתי, זה בפרוטוקול קבינט המדינה. עכשיו אני לא יודע על הפרוטוקול, אני לא יודע מה נאמר, כל אחד יודע את רוח הדברים.
0: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, רק כדי שתבינו את הפרופורציות. בשנת 2000 בערך עמדה לדין תובעת מפרקליטות תל אביב על הדלפה בעניין החקירה שהייתה קשורה לאריק שרון בעניין האי היווני. אתם זוכרים את זה? אתם זוכרים את זה?
2: בטח. ברקוביץ'.
0: יפה. מה שהפעילו היועץ המשפטי לממשלה היה אליקים רובינשטיין, שהורה על פתיחה והפעיל את השבק, וככה עלו על המדליפה. והיא עמדה לדין, הורשעה וריצתה עונש בעבודות שירות. על דבר כזה, שהוא חמור, כן? אבל הרבה פחות חמור מאשר עניין של מלחמה ושלום, כן? לא פותחים בחקירה ואיננו יכולים לפתוח, וזה בלתי אפשרי, ולא ניתן לגלות. מה זה השטויות האלה? תחקרו ותגיעו מי הוציא את המידע הזה, אתם יכולים לעלות על זה. זה דבר שצריך לחקור אותו, זה לא הדבר היחידי. יש עוד דברים שהיה צריך לחקור, כן. בהדלפות שהיו במלחמה הזאת, ולכן אני מתפלא מאוד. אני לא בטוח איפה נמצא, לא השכל ולא הלב של...
2: ציון, תודה.
0: ציון
2: אמיר, המון תודה שהיית איתנו. אני רק אגיד לכם, אין לי את הפרוטוקול ולא ראיתי אותו, אני רק ראיתי את ההבנה של ראש השבק שאומר אני פותח בחקירה ומקבל את הכיוון ההפוך. דרך אגב, גיא פלג הוא הראשון ביום שישי לדווח על השיחה בקבינט. חברים, ציון אמיר, המון תודה. פרסומות ונחזור עם עמית לבנטל. תודה רבה.
1: עורך דין אמיר, ערב טוב.
3: ועכשיו, מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו 3 משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 8 שיאנית השחיות במונדיאל ברזיל תפגוש את יפן שסיימה את שלב הבתים כשהיא בלתי מנוצחת. היפנים מעולם לא הצליחו לנצח משחק בשלב הנוקאוט של המונדיאל, וברזיל לעומתה הצליחו להפיל לשלב 8 הגמר בכל המונדיאלים מאז 1966, וכך הם רוצים לעשות גם הפעם. בשעה 11:30 בלילה, הנבחרת שהגיעה הכי הרבה פעמים לגמר המונדיאל, גרמניה, תפגוש את פרגוואי, שהישג השיא שלה הוא ההפלה לשלב רבע הגמר. על פניו, המנשפט הם הפייבוריטים הברורים, אך הלחץ עליהם וגם העובדה שבשני המונדיאלים האחרונים הגרמנים לא היו בשלב הנוקאוט, וכעת הם חוזרים למעמד מחדש. בשעה 4:00 נקבל קרב ענק כשהולנד תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. ההולנדים הגיעו בעבר 3 פעמים למעמד הגמר אך מעולם לא זכו, וכעת הם מרגישים שזה עשוי להיות הטורניר שלהם. מרוקו מציגה את הדור הטוב בתולדותיה שהגיע במונדיאל הקודם עד לשלב חצי הגמר וזכה באליפות אפריקה האחרונה, כך שהכל פתוח. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: רוח התנועה בחסות
1: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: עומס בנתיבי איילון באזור מחלף השלום ומחלף לגוארדיה. בכביש גאה, עומסים לחילופין בצומת גאה ובצומת רעננה. התנועה על כביש 6 זורמת ללא עיכובים מיוחדים. ולמען השם, סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: גלי ישראל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
21: ולאורך כל...

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיש יקר, עמית לבנטל, פרשן ספורט, חבר אולפן מונדיאל כאן 11. איזה כיף של פרשנויות אתה נותן, עמית. האמת, אתה מבין כדורגל. האמת, אני נהנה מכל פרשנות שלך יותר טוב מכל האחרים.
3: אתה לא רוצה להגיד גם שהוא חבר בפאנל של לא התוכנית משנה. של יעקב ברדוגו בערוץ 14?
2: זה לא קשור, אני לא נותן לו את הדברים האלה. אני קודם כל מפרגן לו על הכדורגל. תגיד, עמית, אומר סילבן, שנמצא איתנו כאן, שזוכר את כל תוצאות המשחקים מ-1940 וכלום עד עכשיו, שהתוצאה היום בערב תהיה כמה סילבן, ברזיל, יפן?
3: 3-0 לברזיל.
2: וואו, וואו, וואו, אתה מבין? אתה מבין איך הוא התחיל איתנו? 3-0 לברזיל, וואו. דבר.
4: מעניין, הרבה דווקא חושבים שיהיה קשה לברזיל מול יפן, כי יפן הרשימה אותנו עד עכשיו ולא הפסידה אף משחק, ואני שמעתי לא מעט שהולכים על היפנים, אתה יודע, הם מאורגנים.
3: תשמע, אין ספק שהשנה הם הרבה יותר טובים, וגם הם אמרו שעד 2040 או 2000, אני כבר לא זוכר, 2050 הם יזכו במונדיאל. זאת אומרת, זאת כל המטרה שלהם. אבל עדיין אני חושב שמבחינה, גם מבחינת איכות, גם מבחינה פיזית, הם הרבה יותר טובים, כמובן ראינו את זה גם כשהיה עוד גביע העולם אצלם ובקוריאה וזה, ראינו כבר אז את השיפור הגדול, רואים גם שחקנים יותר באירופה, אבל עדיין כשאני מסתכל על ברזיל...
2: עדיין איכות הכדורגל של ברזיל היא מה שנקרא...
3: איכות השחקנים גם, כן. והמאמן.
2: אבל אתה רואה את היפנים, יש להם כושר, הם רצים כמו מכונה, לא?
4: כן, אני חושב שיש פה קרב בין נבחרת מאורגנת, מסודרת, יפן, שהם יודעים בדיוק, מתואמים, ויודעים מה הם רוצים מעצמם ואיך הם משחקים, והשלם עולה על סך החלקים, כי באמת זה לא שמות גדולים שרואים בטופ של הכדורגל האירופאי, אבל ביחד אתה רואה פתאום נבחרת מצוינת מול ברזיל, שיש להם את הכוכבים האלה, את ויניסיוס שכובש כל משחק בשלב הבתים, את ריין בן ה-19 שמשחק במקום רפיניה, נאמר שמקבל דקות
3: מה המצב באמת של רפיניה? הוא יחזור במונדיאל הזה או שאין סיכוי?
4: תראה, הוא עצמו מסרב לוותר, הוא אומר שהוא יחזור, אני חושב פציעת שריר כזאת יהיה לו קשה לחזור, בטח לפני חצי הגמר או ממש בסוף, כי זה משהו שלוקח כמה שבועות, פציעות כאלה של המסטרינג, של שרירך אחורי. וכן, ואתה יודע, השאלה שכולם מדברים עליה זה מה יהיה עם נאמר? כי נאמר, ברזיל הסתדרה בלעדיו טוב מאוד, אבל משחק אחרון הוא עולה מהספסל, והוא עולה בגרביץ' טיים, ברזיל הובילה 3-0 כבר, כן, על סקוטלנד, אבל מה קורה כשעכשיו, נגיד, יהיה משחק צמוד, והוא עולה וצריך לשנות
3: טוב, את התמונה? טוב, זה עוד חזון לעתיד, אבל תגיד עכשיו, היו כבר למעלה מ-50% מהמשחקים. מתוך 104 משחקים, כמה היה 54? אני כבר לא זוכר.
4: לא, בכל... היו 73 מתוך 104.
3: 73.
4: 72 שלב הבתים, ועוד אחד אתמול.
3: ועוד אחד אתמול שכאן על הדרום אפריקה, שהיה שיעמומון רציני מאוד. מי הנבחרת שלדעתך הרשימה ומי הנבחרת שהפתיעה? בוא תן למאזינים שלנו את דעתך בעניין הזה.
4: הנבחרת, איך אומרים באנגלית, הנבחרת לנצח אותה, זה team to beat, כן, הנבחרת שנראית בלבל אחר, אם אתה לוקח בחשבון את כמות הכישרון בצרפת, אז אמרנו איך הם יסתדרו, לא ידרכו אחד על השני, אבל כל משחק עשו את זה, דמבלה 3, אמבפה גם הרשים אותנו עם שני צמדים, אוליסה מבשל שערית, המון המון כישרון, איכות, ונכון שיש תימני שאלה להגנה קצת של צרפת, אבל זו נבחרת ש...
3: הגרלה גם היא לא כל כך פשוטה להם.
4: גם פיזית, גם טכנית. וצריך להגיד מילה טובה על ארגנטינה עם מסי, ש... אתה יודע, הרבה, מעט מאוד אנשים אני מכיר שהלכו על ארגנטינה כזוכה פוטנציאלית, אבל היא עשתה שתיו בתים מושלם, מסי נראה נהדר, אפילו נח קצת משחק אחרון, והיא הפתיעה אותי, זו שאלה טובה, אני חושב שכיף ורדה זה ההפתעה הכי גדולה.
3: אין בזה ספק בכלל, זה ברור.
4: חצי מיליון תושבים, מדינה...
3: לעלות לשלב 32 הגדולות.
2: מה, דורון כהן לא ידע לבטא את השם של הזה, הוא חשב כיף-כף, הוא חשב שזה שוקולד, כיף ורדה.
4: על הכיפה.
3: תגיד, אבל צרפת, למרות שהיא באמת מרשימה מאוד, יצא לה שברבע הגמר היא עלולה לפגוש כבר את גרמניה, שזה ממש...
4: משמינית כבר אפילו.
3: משמינית, התכוונתי. כי עכשיו זה 1/16 באמת. אז בשמינית היא עלולה לפגוש כבר את גרמניה, דבר שיכול להוציא את אחת משתי הנבחרות הגדולות ביותר, ולשלוח אותם הביתה. לעומת זאת, גם אנגליה וארגנטינה, הצד הזה הוא של המשחקים, הגרלה היא קצת יותר נוחה להם.
4: נכון, ברזיל גם נמצאת בצד הזה של אנגליה וארגנטינה, נכון. אבל כמו שאתה אומר, הצד היותר חזק הוא הצד... השני, איפה שצרפת.
3: ספרד, פורטוגל.
4: תראה, בסופו של דבר אני חושב שצרפת נבחרת שאף אחד לא רוצה לפגוש. דיברת על צרפת גרמניה. גרמניה לא הרשימה אותנו בשלב הבתים. היא תשחק הלילה מול פרגוואי. אמורה לנצח אותה, אבל אני לא חושב שיהיה קל לגרמנים, כי יש הרבה סימני שאלה. אתה יודע, השוער נויר מעבר לשיא, המגן קימיך כבר, אתה רואה איך מפרפרים אותו, הוא לא יכול להתמודד עם שחקני אגף מהירים, ויש הרבה שחקנים ופרשנים בגרמניה שמחכים למאמן הצעיר נגלסמן בפינה, לא אוהבים דברים שהוא עושה. השחקן הכי חם בנבחרת הזאת אונדה, והוא שחקן ספסל שלא מקבל הרבה דקות.
2: למה דרך אגב? למה הוא מספסל אותו?
4: כי הוא הולך על ה... הוא החליט מראש שיש לו את ההרכב ממרץ כבר, יש לו את ההרכב בראש, הוא הולך עם הוורט, החלוץ של ארסנל, שעושה לחץ, עבודה בלי הכדור, הוא מעדיף
3: שהוא
4: ככה.
3: שהוא לא בדיוק חלוץ גם. הוא לא בדיוק.
4: נכון, והוא דוגמטי כזה, הולך עם, עם הראש בקיר, מה שנקרא.
3: אם דיברנו כבר על העניין של ארסנל, פשוט הזמן שלנו, תגיד, מה אתה אומר על אנגליה? יש לה המון אוהדים כאן בארץ, וכל הזמן שואלים אותי מה עם אנגליה, התחילה בסערה נגד קרואטיה, אחרי זה, אתה יודע, 0-0 עם גנה ו-2-0 עם פנמה בקושי.
2: אמרתי לך שהוא זוכר כל תוצאה.
4: יפה, וואו, יפה.
2: כל תוצאה הוא יודע, זה תאמין לי.
4: כל הכבוד. תשמע, זה נכון, אנגליה מאוד נכזבה במשחק שלה, באיכות, בוא נגיד, של הכדורגל שלה. בטח אחרי 4-2, אז... אבל תראה, לאנגליה שני כוכבים... בלינגהם וארי קיין,
3: הם הבקיעו את שני השערים גם נגד פנמה, הם הבקיעו את שני השערים, בלינגהם גם עשה את הבישול,
4: הם הצליחו לסחוב אותה. אני חושב עדיין שאנגליה יש לה גם בעיות בהגנה, שוער לא מספיק טוב בעיניי, פיקפורד, וגם הבלמים,
2: תראה, אנחנו מדברים ולא דיברנו על ספרד שהייתה פעם
4: המגן של ריאל מדריד,
2: הקבוצה ספרד, לא הכנסנו עליה מילה, שהייתה הקבוצה.
4: תשמע, מאז של אמין ימל הניף דגל פלסטין בחגיגות של ברסה, אנחנו מעדיפים להתעלם מספרד.
2: האמת שאני אומר לך שאני ביטלתי נסיעה לראות משחקים שלהם.
3: פאפ הוא לא מספרד, אותו דבר, כל החבורה, אז ראש ממשלת ספרד שהוא עוין אותנו בצורה קיצונית.
2: אני אוהד ברצלונה, אני מת על ברצלונה, ראיתי 40 משחקים של ברצלונה, בעיקר בתקופת מסי, ואני לא אלך לראות השנה כשתלמין ימל, אני אראה בטלוויזיה גם ככה, לא אותו ולא את סלח בליברפול.
4: כן, אבל ספרד נגד אוסטריה בשלב הזה.
2: אני בעד יודע, אוסטריה.
4: את מי אנחנו מעודדים פה עם כל ההיסטוריה הבעייתית של שתי
3: המדינות? ההיסטוריה של אוסטריה בחיים אנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר היום, היטלר הגיע משם, אבל ראש ממשלת ספרד, ראש ממשלת אוסטריה, הקאנצלר, הוא אוהד ישראל מושבע
2: עכשיו. אנחנו עכשיו, אני בעד אוסטריה עכשיו. טוב, תשמע, כיף תמיד לדבר איתך, תבוא יותר,
4: עמית. יש גם פורטוגל נגד קרואטיה, קריסטיאנו רונלדו עם כל החבר'ה, יש לו המון אוהדים בארץ וכל העולם.
2: כן,
4: אבל הוא... ובצד שני מול מודריץ', כן, עוד לגדת ריאל מדריד בין 40.
2: תקשיב, אז... זה שחקנים כבר, אנו ותיקים, זה לא היה בעבר הדברים האלה.
4: לא, לא, אתם יודעים, במונדיאל הזה יש 8 שחקנים מעל גיל 40. שבכל ההיסטוריה
3: הוא השיבה שחקנים מעל גיל 40. כמה מתחת לגיל 20?
4: מתחת לגיל 20, יש לנו לא מעט, לא מעט.
2: כן, אבל זה הכל תזונה ושינו את האורח חיים, אתה יודע, פעם שחקן בגיל 40 היה, בגיל 35 כבר היה
3: נחשב. מה הדבר אבל הכי בולט, אתה יודע, עד עכשיו? כולם עברו לנעליים ורודות. תודה רבה, עמית, היה מאוד מעניין כרגיל.
2: טוב.
3: שיהיה ערב טוב.
4: מסי בלי נעליים ורודות,
2: חבר'ה. כן, יש את החולצה של אינטר שהיא ורודה.
3: כנראה שלא שילמו מספיק בגלל זה.
2: אוקיי, תודה עמית.
4: שיהיו גולים ושיהיו משחקים טובים.
2: טוב, ערכו אותנו, אתה לא מאמין, גם רוני מנדל וגם שלום מנדל.
3: מי זה רוני מנדל?
2: רוני מנדל זו הבת של שלום מנדל, היא ערכה אותנו.
5: מה אתה אומר?
2: היא גם הפיקה. אז הפיקו אותנו גם אור שירזי וגם רוני מנדל. והיא הייתה גם בטכנאים. רוני מנדל הייתה יחד עם בר אמור וליאור דורנשטיין, ותדע לך שאיציק זר על הדיגיטל היה לבד, וגם אלעד עמדי, אחרינו, לבד. לבד. בלי רוני מנדל.
3: טוב, היה טוב יעקב ברדוגו, נהנית?
2: מה, היה לנו, תשמע, היה לנו את עמית לבנטל, איך לא נהנה? והיה לי צילבן שלום, איך אני לא יהנה? תגיד, אתה עושה צחוק? יאללה,
3: תודה רבה, ערב טוב לכם.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: עומס בנתיבי איילון באזור מחלף השלום ומחלף לגוארדיה. בכביש גאה, עומסים לחילופין בצומת גאה ובצומת רעננה. התנועה על כביש 6 זורמת ללא עיכובים מיוחדים. ולמען השם, סעו בזהירות.
6: בחסות
11: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
13: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכביה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365 קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
22: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
23: כפוף לתנאי המבצע.
24: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
25: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות צביקה פלורנטל. שר הביטחון ישראל כץ בתדרוך כתבים על הזירה האיראנית. יש שני מצבים שבהם תתחדש הלחימה. החלטה של הנשיא דונלד טראמפ או ירי טילים איראנים. זה יכול לקרות גם בעוד יומיים. לדברי השר כץ, צהל נערך לפעול גם עצמאית באיראן למבצע כחול לבן. צהל רק מחכה לזה. יש לנו מטרות לתקיפה באיראן וצהל ערוך ודרוך, אבל אנחנו לא נפריע. לנשיא ארצות הברית במהלך שלו מול האיראנים. ועוד משר הביטחון ישראל כץ, אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית, השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית המודחת לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. המשפט חייב להתבטל מיד, והאחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין. דברים דומים אמר גם חבר הכנסת נסים וטורי מהליכוד, שקרא ליועצת המשפטית המודחת לממשלה להורות באופן מיידי על ביטול משפטו של ראש הממשלה. דוברת הבית הלבן בהודעה לתקשורת: אלימות בהורמוז תענה באלימות. הנשיא עדיין מעוניין בשלום, וכדאי לאיראנים להגיע להסכם, כי הראינו שאנחנו יודעים להשתמש בצבא. בדיון היסטורי בבגץ בנושא השוויון בחינוך, השופטים הבהירו כי המדינה מודה להבנתם בקיומו של פער בתקצוב. אין ספק שמדובר בפער של עשרות אחוזים לטובת החינוך הממלכתי דתי. השופטים דרשו מהמדינה להציג פתרונות אמיתיים בלוח זמנים קצר. השופטת וילנר אמרה, זה שיש כוח פוליטי מסוים לציבור מסוים לא צריך לשנות. ילד זה ילד זה ילד. האדמה ממשיכה לראות ביבשת אמריקה הדרומית. רעידת אדמה משנית בגובה 4.6 הכתה בצפון קרקס בוונצואלה. בנס בוונצואלה, יהודי אהרון לוי קנטין חולץ בחיים מההריסות 106 שעות אחרי רעידת האדמה. ואצלנו, עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות החל מהערב ומחר לקברו של רבי חיים בן אתר, בעל האור החיים, התמון בהר הזיתים, ובשל ההילולה, אין כניסה להר ברכבים פרטיים. ועכשיו למזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום מעט חם מהרגיל בעונה, מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם, יחד ננצח.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום. ערב טוב. אכפת לי, שלום לכם, שלום ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אתם על רדיו גלי ישראל, אתם אוהבי רדיו, זה כבר עושה טוב על הלב. שלום לכל אוהבי רדיו, בכלל תקשורת באופן כללי, טלוויזיה זה חלום של המון אנשים, עיתונים היום כבר מה, לא יודע, השפעה לא מי יודע מה, ורדיו שבזו לו ו... יאללה, מי שומע רדיו, פודקאסטים ועוד כל מיני קשקושיאדה של אנשים שמהנדסים לכם את התודעה. אין כמו רדיו. ברוכים הבאים. התוכנית של המדינה איתכם עד לשעה 8, יחד איתי נמצא מנחם מן, ונמצאת איתי כאן חנה אהרונוביץ', ונמצא איתנו מהון היקר. בקיצור, צוות שלם, בוקר טוב, ערב מקסים, גוטה נחת, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, מעולה.
0: איך אומרים ערב טוב ביידיש?
1: גיטה נחת.
0: גיטה נחת, זה לא לילה טוב. גי שליפן זה לך
1: לש... ערב ולילה, אין, זה אותו...
0: לילה טוב זה גיטה נחת, ובוקר טוב...
1: גיט מורגן.
0: גוד מורנינג. כמו גוד מורנינג זה נשמע, סבבה?
1: הגיט מיתוג זה צהריים טובים.
0: הגיט מיתוג?
1: מיתוג.
0: מיתוג, צריך למתג את העניין הזה. בסדר גמור. תשמע רגע, אני רוצה...
1: ומיתוג זה גם אורחת צהריים, כי אצל החרדים כל דבר גם קשור איכשהו לאוכל.
0: מה נעשה עם נטורי קרתא, תגיד, זה לא ביזוי ליהדות, כאילו בורא עולם, לבזות את בורא עולם מתוך הדת, אתה לא חושב שהגיע הזמן שישללו להם את האזרחות? לכל מי שנגד עם ישראל, ששונאי ישראל, נגד הציונות, נגד המדינה, נגד הכל, אולי לשחרר אותם מפה, לקחת להם את התעודת זהות, ואז שיתפללו נראה איזה אלוהים יעזור להם, עם כל הקושקשילדיה הזאת שלהם. מה אתה אומר?
1: בעד לגמרי.
0: הם לא אחים, אני רואה את זה מעכשיו, נטורי קרתא, איך שאמר, אחד מהם, מספיק שאחד מהם. מנטורי קרתא אמר שימותו מלא חיילים, אתם לא שווים אחד מאיתנו. ברגע הזה הסתיים הסיפור שלי עם נטורי קרתא. אתה צריך לכבד כל יהודי באשר הוא, ואהבת לרעך כמוך, אז אתה חייב לאהוב יהודי שעשה לך רע. שיוכיחו שהם יהודים, שיוכיחו יהודים. אני אבקש סליחה, אני לא יודע, אני לא מכיר יהודים ששונאים יהודים. אני רואה את זה בכל מיני מקומות, אבל לא כשיש בו דת. בסדר? זה רק למען נטורי קרתא וכל השונאי ישראל שגרים פה, וגם הם עבריינים במגזר החרדי, והחרדים שהם הרוב לא יודעים איך להתנהל איתם. צאו החוצה! תהיו דוד המלך בשכונה, מה הבעיה? תראו אותם אגג. באלף. אגג, נכון? אני לא טועה, אגג.
1: אגג.
0: אני יכול לשתוק?
1: לא.
0: אתה ברדיו, איך תשתוק? בסדר. 10 דקות אחרי השעה 6, בואו נדבר על כותרת אמיתית. בסדר? אחי החרדים, אתם אהוביי, שלא יהיה פה ספק, נטורי קרתא, עד שאתם לא תוכיחו את יהדותכם, אתם בני דודיי. הם מאוד מחוברים לבני דודים, יותר מאשר לזה שלהם, אז איך אומרים? תז, ראשי תיבות של תעודת זהות, איפה שאתם רוצים, יש לכם באירופה מדינות, יקבלו אתכם באהבה. נטורי קרתא. מעלה. טוב, לענייננו, דברים חשובים. רוצה לצחוק?
1: תמיד.
0: אתה חייב לצחוק. בוא תראה כותרת שתצחיק אותך אמיתי. כותרת אחת ביום הזה. אתה מכיר את ההוא הבדחן שרוצה להיות ראש ממשלה? אני נתתי חלק מהים לביטחון עם ישראל. אתה יודע מי זה ה...
1: לפיד?
0: יפה מאוד. קיבת הלפיד. לא העיר אותו, קיבה אותו. יאיר לפיד, אתה יודע איזה משפט, כמה משפטי טמטום יצאו לו מהפה?
1: וואו, אמר.
0: למשל.
1: כיבוד הורים, אתה זוכר?
0: כיבוד הורים, כן, אתה זוכר? מה זה, איך אומרים?
1: למען יאריכון ימיך.
0: כן, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מה הפירוש של יאיר לפיד? זה לא אומר שיעריכו לכם בכמה שנים, יקצרו לכם לאחור.
1: זה יעריך את עצמו אחורה.
0: מחיאות כפיים ליאיר. תודה על הכפיים הסוערות. אחי, איזה בושות.
1: אז מה הוא נתן לנו היום?
0: או טמטום, הוא שרף גם את מה שמו, הוא הלא אמינה, הוא הלך עם, איך קוראים לנוכל ההוא? איך?
1: בנט.
0: בנט! שאני לא אקסח אותו עכשיו, אנחנו נחכה עם זה. הוא הצטרף לבנט לפיד, ושניהם מתרסקים, מתקרבים ממש ממש למספר שכל כולו עגול. והלוואי ולא יעברו את אחוז החסימה שניהם. אבל הוא גוד מגדיל, אין לי פה... הנה. הוא מגדיל יאיר לפיד, והיום הוא נתן את משפט המפתח. אין משפט יותר אדיר מהטמטום של יאיר לפיד, לכאורה. לא יודע, אני לא הפסיכולוג שלו, אבל ממה שנראה כאדם פשוט ברחוב, קבלו את הציטוט של יאיר לפיד מהיום, נכון? זה היום?
1: כן.
0: יאיר לפיד, זוהי הציטטה. נתניהו לא יקים יותר ממשלות בישראל, נכון? כי זאת הממשלה האחרונה שתהיה. הוא יהיה עם הממשלה האחרונה, יאיר לפיד, אתה לא רק מצחיק, אתה מביך, לך תהיה סטנדאפיסט, ואל תחזור לטלוויזיה, כי אנשים כמוך, אני רוצה להיות בטלוויזיה, ולא נותנים לי, בגלל שאני ימני, אני מאוד מצליח עם הרבה כסף, אבל לא נותנים לי, בגלל אנשים כמוך, יאיר לפיד, גמרתם את הטלוויזיה, גמרתם אותה, אז לפחות תחזור במשהו שאתה גם, אתה כבר לא נראה כמו פעם, לא, לא, תשאר איפה שאתה, תעשה מסיבות, תל אביב, עניינים, תחרטט, אתם רוצים מלחמה? אתם זוכרים את השטויות האלו?
1: אנחנו הרוב ועוד כל מיני...
0: כמה שטויות יצאו לו מה... הלאה, מה אני אגיד לך? וואלה, מי בוחר בלפיד? אני רוצה לדעת מי האנשים שמצביעים ללפיד. זה כאילו, אין לכם בושה, זה הכל נגד ביבי פשוט. אתם צריכים להתבייש, זה האיש. נתניהו לא יקים יותר ממשלות בישראל. מה אני אגיד לך, אחי? הלאה, קייר. בגלל שאתה יהודי ואני צריך לאהוב את כולם, שהשם מברך אותך בשכל טוב והיגיון. ותחזור לטלוויזיה, נראה לי, לפני הרבה מאוד שנים, הוא היה ילד כזה של תשומת לב ורצה דאווינים וזה, הלך להתאגרף, הוא היה מתאגרף למי שלא יודע. נכנס לזירה, יש לו את הקרב הכי מפורסם, נכנס לזירה, מישהו פיצץ אותו, צריך לעשות בדיקה. יכול להיות, יכול להיות, זה כמו ברקוביץ', צריך לעשות בדיקה מהביתה שהוא קיבל באנגליה על הפנים, יאיר לפיד צריך לדעת, אולי הקרב ההוא עשה נזק. לא יודע, אני לטובתו, כי אני אוהב כל יהודי באשר הוא, חוץ מנטורי קרתא, שצריכים להוכיח את יהדותם. סיימנו?
1: סיימנו.
0: לא צריך שום כותרת אחרת.
1: נכון.
0: מה, זה בבשה? בושה, פשוט בבשה.
1: כן.
0: אה, אה, אי, הוא, כל העברות.
1: אוקיי, רשמתי.
0: הרבה מאוד דברים טובים אמורים לקרות. יש לי חידה בשעה הבאה, מפיו של עידן עמדי. מתאים לך?
1: מתאים.
0: עידן עמדי, איך אני אוהב אותו, כפרה עליו, איך אני אוהב אותו, איזה תותח. אתה רואה פאודה? רצה לך פעם לראות?
1: כן.
0: אני מפרסם רק בגלל עידן ובגלל אבי סחרוב. אבי סחרוב זה אח יקר, כן, ו... עידן, זה מה לעשות? חבר. חבר, אח. טוב, בקיצור, עידן עמדי עם חידה יומית, אבל אתמול הייתה לנו חידה שבלבלת המאזינים. תקשיב. ארבעה מאזינים, ישבנו אתמול בשביל לבדוק כמה מאזינים ענו על שאלה אחת, שאלה שהגיעה ממאזין בשם אבי. השאלה הייתה, איזה דבר אנחנו מכניסים לפה, לא בולעים אותו,
1: לא עושים
0: אותו, אבל בכל זאת מברכים עליו. ואנחנו קיבלנו פה הודעות בלי הפסקה, ומלא בדיחות, כי מה הם מכניסים לפה? יופי, הבנתם את השטויות? בסוף התשובה הייתה שופר. ושפו לאבי, תקשיב, שאלה מדהימה. אז שלחתי אותך לעשות שיעורי בית, הייתה לך שאלה מדהימה, אמרתי לך, אני רוצה שאלה יותר קשה. ואתה חזרת עם שאלה שפר, מודה, לא ידעתי את התשובה. האם אתה מוכן לחוד אותה למאזינים שלנו? כי יש פה מתנות, וואו!
1: כן.
0: מה החידה?
1: מי זה האח של שלמה המלך שניסה לגנוב לו את המלוכה?
0: לשלמה המלך היה אח, שהוא גם הבן של דוד.
1: נכון, שניסה לגנוב,
0: שניסה לגנוב לסלומון את, את המלוכה.
1: נכון.
0: אבל הוא לא יכול, כי שלמה היה חכם באדם.
1: כן.
0: הוא דיבר באמת את שפת החיות גם, לפי מה שאתה יודע?
1: כן.
0: באמת?
1: כן. הוא היה חכם מכל האדם, דיבר הכל.
0: אז הוא דיבר את השפה הטרוריסטית. למה אני בעצם זלזל בחיות? אוקיי. שלמה המלך היה לו אח שניסה לגנוב ממנו את המלכות. בעונה ש... הרי המשיח חייב להיות בן דוד. ועכשיו אתה אומר שמישהו ניסה לדפוק את שלמה המלך, והוא בן דוד. זה לא קצת מוזר? וואו, עלינו פה על משהו. טוב, מה שם האח של שלמה המלך, הגדול מכולם, שניסה לגנוב לו את המלוכה? עכשיו, אני לא ידעתי את התשובה. אני הלכתי לברר את התשובה. מני, זו שאלה לא פשוטה, בתכלס. אבל זו שאלה חכמה, כי אתה לוקח פה את כל עם ישראל. דוסים, דתיים, חילונים, מסורתיים, כולם כולל כולם. אני יכול להמשיך להשוויץ ולהגיד 1-2-5-0-0-0-0?
1: כן.
0: זה לא המספר שלנו.
1: זה כמות
0: זה
1: מאזינים.
0: כמות המאזינים. ואם אין אני לי, שלילי לי. רדיו גלי ישראל, שימו לב למספר. 1-2-5-0-0-0-0 ושיגידו תודה שלא נתתי פה שמות של אנשים במקום 0. וזהו. אז מותר לנו להשוויץ, ועכשיו הנה הכתובת למשל... אני חייב. זה נקרא אצבע בעין לכל אלה שבזים לנו, ויאללה ינוכלים, ואתם ימנים קשקושיאדה, וחרת ומי מאזין לרדיו שלך. אז אני רק חוזר. 1,250,000 איש. ואם אתם חושבים שאנחנו משקרים, יהיה לכם אף עקום. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שם פרטי, שם משפחה ואת התשובה לחידה.
1: נכון.
0: שוב החידה. מה שם האח של שלמה המלך המלך, שניסו לגנוב לו, הוא ניסה לגנוב לו את המלוכה. אתם קולטים? זה מה שאול ניסה לעשות לדוד? יש אח לשלמה המלך שניסה לקחת לו את המלוכה. עכשיו, אני מניח שדתיים זה יהיה להם קל, אבל בוא נברא. יאללה. 058-36-222. פידן אח.
1: 0 דרי.
0: 0 דרי. מה זה אחת? 1.
1: 8.
0: 058-36-222-03. יאללה, נסתום את הפה.
1: ג'ינגל.
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה!

הנה גרסה חדשה לאחד מהלעיתים הענקיים של שנות ה-90, לבליינים שהבילו אז, אנשי האומן 17 למי שמבין על מה אני מדבר. קבלו את מיסין, Ladies Light, גרסת 2026! מזהים עכשיו תזהו!

0: איזה כיף. אגב, אם המוזיקה שלי לא מוצאת חן בעיניכם, אוי ואבוי לי! אוי ואבוי לי! מה עושים אם אתם לא אוהבים את המוזיקה שלי? מה, אנחנו נהיה כמו תחנות הרדיו התבהלה? שמכריחים אתכם בתודעת המוזיקה והנדסת התודעה באוזן? כן, יש תודעה באוזן. רוצים דוגמאות? גידי גוב. הכריחו אתכם שהוא זמר גדול, ומה זה גבר? לא גבר ולא זמר גדול, וככה תחנו אותנו מקום המדינה ועד היום. מי שהיה נגד החיילים במלחמה לא ראוי שיזכירו את השם שלו בתקשורת. אבל מי אני בכלל? אני סך הכל אלעד עמדי שבא לטובת המדינה. ויש מלא שדרים ועורכי מוזיקה שנהפוך הוא, דווקא בגלל שהוא חתם נגד חיילים ישמיעו אותו פי כמה וכמה. אז זה דוגמה למוזיקה ששדרגו לכם את המוח. הנדסו לכם את התודעה מקום המדינה והכריחו אתכם לדעת שריקי גל זה חובה, גם היא חתמה. כל מי שהיה נגד חיילים אסור לשכוח. אני יהודי לא דג זב, לי אין זיכרון של שלוש שניות, אני לא שוכח וגם לא סולח. ואם אתם לא מאמינים,
1: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אחרי שהבנתם את העניין, אנחנו ממשיכים. איזו חידה, תקשיב, הבאת חידה שאתה רואה תשובות נכונות? יש אנשים עם תשובה?
2: כן.
0: טוב, זה בטח דתיים, אלה שתמיד מזלזלים, זה בטוח מישהו דתי. GPT יודע את התשובה? אל תסמכו על ה-GPT, אני אומר לכם. אסור לכם, זה כמו שאתה רוצה, יש לך עכשיו סתימה באמבטיה. אתה צריך להביא שרברב שיפתח לך את הסתימה, כי אם לא זה רק יתגבר, והמים יצאו ויהיה ריח מסריח. זה הטלפונים, סותמים לכם את המוח. עכשיו, אני לא יכול להילחם מול התופעה, ברור, זה פנומנון עולמי, אבל חייב שמישהו יזכיר מדי פעם, טלפונים מחרבים לכם את החיים. תסתכלו את הילדים שלכם בחופש. איך הם תקועים במיטה עם מסך מול הפנים, עזבו את המשקפיים ואת הבלגן במוח שיבוא להם אחר כך, ואת החוסר סבלנות, ואין להם שום דבר שמאתגר אותם. אין בעיה, העיקר שיהיה לכם שקט, הורים שנותנים לתינוקות שלהם, ושיהיה להם שקט בראש מילדים, נותנים להם טלפון. חכו, מה יקרה לכם עם זה? לנטרל, תנסו, אני יודע שזה קשה. זה כמו שקשה להיות יהודי בעולם, כולם סונים אותנו עכשיו. בגלל השמאלנים במדינה. זה לא שמאלנים, למה אני מבזה את השמאלנים? האנרכיסטים בישראל, שחרבו פה מדינה ואת עם ישראל. אז עולם שלם שונא אותנו באימוץ של תקשורת, שבגדה במדינה ועשתה פה דברים נוראים. מי? אתם לא טיפשים, עם ישראל יודע. וכשאתם רואים את כל המהלך הזה, ואתם רואים איזה שנאה יש כלפי יהודים, זה בדיוק כמו טלפונים. אני לא מפחד מכלום. אני אלחם, גם אם אני האחרון, בדבר הזה. אני יהודי גאה וישראלי עם גאווה מטורפת, יש לי אבא שקוראים לו אלוקים. מי אתם בכלל? תסנו, תסנו, אנחנו שולטים בעולם, כי אנחנו האליטה, אנחנו עם ישראל ואנחנו החזקים מכולם. לא כל מי שאתם רואים פה הם באמת יהודים. זה נשאל את הדמוקרטים בארצות הברית, הם יגלו בדיוק, אם נשאל את קמלה הריס, מי הם הבוגדנים פה, בטוח שהיא תדע, אבל היא לא תגיד, כי היא חלק מהם. אם נשאל את, איך קוראים לו? מה קורה? מאיפה אני צריך לצאת?
2: Don't.
0: Don't. מה השם של המחוסל הזה?
2: ביידן.
0: עכשיו נשאל את ביידן, מי פה בוגד בעם ישראל? אתה יכול להגיד לנו? I don't remember. הוא לא זוכר כלום. שאלו אותו איך קוראים לך? חוסיין אובמה. איי, כמה חרבו פה את המדינה. ומקום המדינה שלטו פה אנשים מסוימים שעד היום מחרבים אותנו מבפנים. עם ישראל רוצה לדור קדימה, אנשים ישימו לכם מקלות בגלגלים מתוך העם, לכאורה הם מתוך העם. זה סיטרה אחרה, זה שונאי ישראל בתוכנו, אוטו-אנטישמים, אנשים שמגיעים, הצטרפו אלינו בצתם שיצאנו ממצרים, זה נקרא הערב רב. אני לא רוצה להישמע גזעני, אבל לפעמים אתם רואים פרצופים של כל מיני מוזרים בישראל שנראים אותו דבר, שמזכירים לי דברים לא נעימים באירופה. כאלה שימכרו את עצמם בשביל אגו ושנאה כלפי אחר. איזה מזל שהם מיעוט קטן. האם אתה יודע על מי אני מדבר?
2: לא.
0: גם אני לא. אוקיי. חומר למחשבה, אני לא יודע. תן לי את החידה בבקשה, ברדר, תן לי. יהודים פה שומעים אותנו. גם אגב, אנשים שהם אוהבי יהודים, יש מוסלמים עם ידע אדיר בתורה, יש נוצרים שמבינים שהכל זה היהודים, שישו היה בעצם יהודי ומת כיהודי. יס? Yes? your Jesus was a Jew. יושע, שלנו. המוסלמים, אתם 1400 שנה, זה לא נחשב, אתם הכי צעירים, אתם עוד צריכים להוכיח בכלל. טוב, אחרי שסיימנו, הנה חידה שתאחד את העולם כולו ולא רק יהודים.
2: מה שם האח של שלמה המלך שניסה לגנוב לו את המלוכה?
0: לשלמה המלך היה אח, שגם הוא הבן של דוד המלך, הגיבור והענק. Mm-hmm. שלמה יצא המלך, חכם אבא אדם, דובר שפות, 1,000 נשים היו לו. 1,000! גם מלכת שבא, שאמרו שהייתה הפצצה הכי גדולה בעולם הזה. אה? איזה כיף זה להיות מלך ישראל. שלמה, מדבר את שפת הדבורים. סבבה? אוקיי? מדבר את שפת היונות, יונים, דגים, סוסים, בני אדם. איזה חיה ממה שאמרתי הכי גרועה? מצחיק המדי. אוקיי. שלמה המלך היה לו אח, שניסה לדפוק אותו. לקחת לו את המלוכה. זה בערך מה שקורה היום. אבל זה באמת היה אח שלו. פה מנסים לגנוב את המלוכה, כאלה שאני לא בטוח שהם אחים שלנו. אבל זה רק בלה יפה. אולי נשתוק? הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: זה בחינם.
2: לגמרי.
0: יופי, שם פרטי, שם משפחה ותוכן ההודעה, כי זה וואטסאפ, ואז התשובה שלכם.
2: נכון.
0: עכשיו, למה אני צריך את השם פרטי ושם משפחה? של הכבוד. ואם ממש תהיו נחמדים, גם תספרו לנו מאין אתם בארץ, כי זו הדרך היחידה שלנו, כאנשי ימין, עם 1,250,000 איש, שאנחנו לא מאמינים לאף סקר, לא לטוב ולא לרע, כי אנחנו ימנים, אבל בכל זאת שולטים פה בתקשורת הישראלית כרגע, אז תספרו לנו מאיפה אתם בארץ, איך רוצים לחוש את המהפכה הזו שיש פה ברדיו הישראלי. ותודה שאתם איתי. איך התחנפתי?
2: וואו, מדהים. אתה חנפן טוב.
0: 058 3 6 2 2 2 0 3
2: 0 ונבחת 3 6 2 2 2 0 3
0: 058-362-2203.
2: אין לי צרפתי.
0: דבר שטויות, תדבר סתם. זה לדבר שטויות.

איזה יופי. הדיריגט צחי רוקדת. יפה מאוד. הבחור הזה כבר הרבה מאוד שנים בתעשייה. Underrated. אני יודע מה זה אומנים underrated. הם אומנים ענקיים, אבל הם לא מקבלים את החשיפה הראויה. למה? אנחנו מדינה שמתנהלת רק פוליטי, נשמות. אתם לא יודעים מה זה להיות בצד הימני. אתם לא יודעים מה זה להיות ימני בתקשורת. אין לכם מושג. אבל הזרוע המנצחת בסוף זה שלנו, של האליטה, של הרוב בעם ישראל. אנחנו האליטה שניסו לבזות אותנו מקום המדינה עד היום. לא, זהו, נגמרו הימים. טוב, בקשות שירים, אגב, אם לא אמרתי לכם, במסגרת התוכנית שלנו, הדבר הפשוט ביותר בלשמוע מוזיקה, זה לבקש את השירים בהודעה קולית. זה וואטסאפ, כמו למשל, היום כבר אנשים לא מחייגים אחד לשני. הייתה לי פה שיחה עם חנה אהרונוביץ' שאמרה לי, אלעד, מי מחייג היום? יש אנשים שלא אוהבים שמחייגים אליהם, רוצים רק הודעות וואטסאפ. זה רק אתם הזקנים, היא אמרה לי, ככה, רק אתם הזקנים מחייגים. אתה יודע, יש דבר אחד שזה מפריע לי. כשלא מחייגים אליך, ושולחים לך הודעה רק בוואטסאפ כהודעה כללית, לא סופרים אותך, זה רק בשביל לצאת לידי חובה. יש חוקים שהשתנו פה שהם רעים ממש. למשל, תשומת לב. בן אדם רוצה שיחת טלפון, לדבר עם בן אדם. אין, זה לא קיים יותר. שלח לי הודעה בוואטסאפ, אתה קולט והם לא עונים לך. כולם חרטטים, כן וי, כן ראית.

0: לא ראית, הוא לא ראה, הוא כן ראה. הכל אפשר הרי לרמות, לשקר. חבר'ה, מה הבעיה בלחייג? מה הבעיה בלדבר עם אנשים? כבר אין סבלנות. תראו מה הטלפונים עשו לכם. תראו מה הפוליטיקה עשתה לכם. תראו מה השמאל עשה פה במדינת ישראל. שום דבר חיובי. בוא אני עכשיו אני שואל באמת.
1: אוקיי.
0: Okay. בן אדם רציני. תראה לי שמאל, שעשה משהו חיובי למדינה.
1: אילן גילון אמרנו...
0: אילן גילון אחי יקר, הוא לא בחיים, אני מדבר על אנשים שבחיים, הוא היה איש יקר מאוד לליבי, אגב, באמת, אילן גילון, איש מרץ, אהבתי אותו בצורה לא נורמלית, אבל הוא לא בחיים, שואל היום, תראה את כל המוזרים, תצביע על אחד שתגיד בונה הוא עשה משהו חיובי, יש שמאלנים, באמת, שהם הנדסו להם את התודעה בצורה נוראית, שהמציאו הרבה מאוד דברים יפים למען עם ישראל, והם בצד השמאלני של המדינה, אבל זה כי הם לא רגילים למשהו אחר. זה כמו שאתה נולד חרדי, ואז אתה רואה מישהו חילוני, אתה אומר, איך הוא יכול, איך הוא לא מפחד לחיות ככה? חילוני מסתכל על בחור חרדי ואומר, בוא נה, איך הוא יכול לחיות את החיים האלה? שאתה לא מכיר את הסביבה, ואתה חי בבועה שלך, זה אסון. וזה מה שקורה לשמאלניאד הקיצונית, במיוחד קפלניסטית, שיש שם אנשים טובים מאוד, אבל פשוט הם חלשים בצורה בלתי רגילה מבחינה מוחית. מדבר על הקטע של נגד מדינה, בעד מדינה, להבין את הסיטואציה, להבין אסטרטגיות, להבין טקטיקות. אגב, זה שני דברים שונים. והם עם אקזיטים ומיליארדרים, אבל שכל איפה? אז אתה רואה שאנחנו לא יכולים לשפוט, אז שתהיה בריאות איתנה לכל עמו ישראל, עמו ישראל. כי בתוכנו יש פחות אני רואה את הישראל. אדם שתולש את התפילין מידיים של מתפללים, ארורות ידיו יהיו. זה פשוט מפחיד. איזה עם הפכנו להיות. אני גאה להיות יהודי. מי שלא גאה להיות יהודי, חרים ותשחררו אותנו בחיית דינקום. יאללה. בקשות שירים במסגרת התוכנית שלנו, הנה המספר, הודעות קוליות, בלבד, כמו שאתם שולחים הודעה מהשעמום שלכם לאנשים ולא רוצים לחייג, אנחנו נזרום איתכם. הנה הכתובת, ופה אתם שולחים הודעה קולית עם בקשת השיר שלכם. בבקשה.
1: הכתובת היא 058-36-222-03. אתה חושב שם... אבל תהיו מנומסים,
0: כן,
1: מנומסים.
0: כן, תמיד, לא,
1: תנגן לי! תשמיע לי את ג'י וג'י.
0: לא, אפשר, עמד יתנגן לי את זה וזה, אבל לא, שים לי! מה זה שים לי? מה, אנחנו זוג? לא, לא משנה. נפלט לי, סליחה. 37 דקות אחרי השעה 6. כן, מני. לא, אני לא... הנה אופק אדנק, שביידיש אדנק זה תודה, אבל הוא אדנק. טוב, נו, מה זה? הוא עדיין לא ענה לנו, אתם יודעים? עדיין לא ענה, אני מתחנן אליו, אני רוצה לדבר עם אופק אדנק. אין עם מי לדבר, אין. יחסי ציבור. אנחנו לא מתראיינים עכשיו. אנחנו לא. אופק, אוהבים אותך, ברדר. דבר איתנו, אנחנו אלה שנותנים לך את הכבוד ואת הדברים. כאילו, יחסי ציבור, חוץ מלהרוויח, אני לא יודע עד כמה. הם לוקחים לך, אנחנו נותנים לך, יש הבדל. אנחנו לא מתראיינים עכשיו. מי אתה מדבר ברבים? מי רוצה לדבר איתך? רוצים את אופק. לא משנה, יאללה, תהנו.

0: אופק הדנק. דרך אגב, לפני שנייה אתה שלחת להם הודעה, מה הם ענו? תקריא את מה שלחת להם, תשלח רגע ליחסי ציבור, מה הם ענו לך?
1: שלום, האם נזכה לרעיון עם אופק?
0: מה היא רשמה?
1: היי, כרגע לא מתראיינים.
0: היי, כרגע לא מתראיינים, כן. בואו נבדוק אם גלגלה צריך להגיע אליו, האם הם יגידו את אותו דבר? תסתכל רק על רייטינג, לא יודע, היום זה הכל אינטרס כנראה. אופק הדנק, אם יש לך חבר ששומע מישהו פה, אופק זה אח שלי. אופק זה איש יקר, אני מאוד אוהב אותו. אבל ההתנהלות היום במדינת ישראל, שימו לב איפה מכניסים אותנו, יחסי דיבור, דוברים, זמר, רוצה... עכשיו, מה קורה לזמר שהתהילה נגמרת? אז השדרים, מה זה היחסי ציבור עם הזיקונים, עם לגרון. אבל כשרוצים לדבר עם אומן מצליח, אנחנו לא. מי מדבר? מי רוצה אתכם? רוצים את הזמר. מה אתה אומר, עדן חסון יענה לנו? תבדוק רגע עדן חסון. אז אם מישהו מכיר את אופק הדנק, תגידו לו, הוא משלם כסף ליחסי ציבור שעוצרים אותו מלדבר ברדיו. אצלי. אני מספיק כן לומר, לא יודע מה עם אחרים. אצלנו, הרבה מהאנשים, אנחנו לא מתראיינים. יכול להיות שיש משהו, אני מאמין שלא. אבל בסדר, תלוי באיזה מקום אתה, מה הפוזיציה שלך. אז אני רק אומר ליחסי הציבור, פה יש 1,250,000 איש, אנחנו תוכנית הבידור הכי מצליחה בישראל. ואנחנו נאמר שמות, מה לעשות? אנחנו צריכים לומר את האמת, איך המדינה הזו מתנהלת. אם הייתי שמאלני, מרכין ראש קפלניסטי, וואי וואי, מה היה פה, נכון? מהפחד, הכל מפחד. אבל גם את זה אנחנו נתקן בעזרת השם. אני לא מאכלו לי שתו לי עכשיו, את האכלו לי שתו לי כבר עשו לי. נגמר האכלו לי שתו לי. עכשיו אני רוצה לאכול ולשתות כמו כל עם ישראל, ואם אנחנו צריכים, אנחנו נהיה אמיתיים בשונה מכולם. יאללה, אחרי שעברנו לכם נצא רגע להפסקת פרסמות קצרה, האחידה שלנו להיום, והיא שווה רשימת מתנות אחרי הפרסמות, אני אומר לכם, מהי? מה שם האח של שלמה המלך שניסה לגנוב לו את המלוכה? הם היו אחים, אחד ניסה לגנוב לשלמה המלך את המלוכה. מי זה האח? מה השם שלו? אני ממתין. כתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, זה עובד ככה.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: 058-36-222-03. יפה, תודה רבה. מיד אחרי הפסקת הפרסמות, אנחנו נהיה עם התשובה הנכונה וגם נעניק את המתנות. אתם יותר ממוזמנים. אני ממתין לכם בכיף גדול. ועכשיו... בוא נראה מי הסוכן מוסד שלוקח את הפרסומות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
6: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוב 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
14: זאת הדרך של יוחננוב.
15: כפוף לתנאי המבצע.
14: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
18: ירושלים,

0: 989, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרקח מקה 7, רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר, רק 7 שקלים ו80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

איזה ענק הראל מויאל. בשונה מכולם, לא הלך אחרי הזרם, לא הלך עם היחץ והקשקושיאדות. תראו איזה קריירה, אמנם underrated, אבל זה הראל מויאל, ואין גבר כזה. לעולמים תזכרו, יש אומנים אדירים בישראל, ואחד

0: זו הבת שלו אגב, זוהי הבת של אראל מויאל, מי ששרה את החלק הזה בשיר. יפה מאוד, 1990, מזכיר לרובנו את הימים הענקיים, התמימים, הצבעוניים, הכיפים, שכולם אהבו את כולם, מדורת שבט. לא היה לנו את הסתנה ואת באמת רשעים בתוכנו שעושים פה אסונות קשים מאוד לעם ישראל, אבל בורא עולם מנווט את הכל וסומך על אלוקים במיליארד, מה זה מיליארד? עד אין סוף. דברים טובים עוד יקרו פה, תזכרו מה אני אומר לכם, וזהו. אגב, רוצים לשמוע משהו מגניב על המשפט של נתניהו, נכון? הקשקושיאדה הזאת שמנסים לתפור פה ראש ממשלה על ריק. כל מי שטבע אותו צריך לעמוד לדין, כאשר הוא יצא נקי, הם צריכים להיענש ולהחזיר את הכספים ואת בזבוז הזמן שעשו לראש ממשלה, אבל במיליונים, אדם אדם, כל מי שהיה חלק מהדבר צריך להיענש קשות, אם ולא יצא מזה כלום. עכשיו למה אני אומר אם? היום השופטים אמרו לפרקליטות, חבר'ה, תורידו את העניין כבר עם השוחד, אני לא רוצה לראות את זה יותר, זה לא קיים, שופטים! אז ינסו להמלל עד הסוף, עד הבחירות הבאות. ותשתדעו לכם, הדדליין שלנו, של עם ישראל, של האליטה, של הרוב, אם אתם רוצים שינוי, ימני שלא יצא להצביע, הוא בוגד. בוגד בעם ישראל ובעתיד שלו. כי מה שהם מתכננים לנו, המיעוט הקטן פה, באים ויפסידו. חרדים, תתחילו לראות ממש, כי באמת יהיה פה קשה מאוד. אני חייב להבהיל אתכם, שתבינו מה יקרה, אם תמשיכו לתת לקשקשנים לדבר שטויות בתקשורת. והימין לא יזכה חס ושלום, כפות, נגמרו, כל הפחדים שהיו לכם, תתחילו להתאמן. תהיה פה צרה גדולה מאוד, שלא נדע. ימנים שלא מצביעים הם בוגדנים, וימני שלא יצביע בגלל שהוא עם האגו והדאווין עם הסעה. תמיד באליטה היו דאווינצ'יקים, אנחנו האליטה. תמיד היו אנשים ב... אני לא מצביע, אני לא מאמין באף, כל הקשקושים, גם השמאלנים לא מאמינים לאף אחד, אבל הם מצביעים, ובינתיים תראו מה הם עושים. זה שתדעו, זה חוק, אם אנחנו נפסיד את הבחירות, אתם תגורו במערות, אם נגור פה בכלל, הם יגמרו אותנו, ושבעה באוקטובר, שלא נדע, שלא נדע. אז תכניסו לעצמכם לראש, שזה הדבר הכי קריטי לעם היהודי, המשכיות של העם היהודי זה בבחירות הבאות. עכשיו, הרבה יקשקשו לכם במוח, כי מפחדים לומר את מה שאני אומר. אני מדבר מתוך רחשי הלב, בסדר? אני מהנשמה מדבר. אני לא יודע, אולי בורא עולם מדבר מתוך הקול שלי, לא יודע, כי הוא נותן לי לדבר ככה. תיזהרו. אני לא סומך על שמאלנים בשום דרך. תראו מה הם עשו לנו מקום המדינה ועד היום. אתם רואים את המוזרים. די לכיבוש. מי ישמע כמה חמוצים היא עושה בבית, די לכיבוש. תן לה קרוב, היא לא יודעת איך להחמיץ אותו, החמוצה הזאת. כל המוזרים האלה, די לכיבוש. די לכיבוש, אז רופו מפה, כבשתם לנו פה... יאללה, תשחררו מאיתנו, די לכיבוש, קחו את עצמכם ודי, יאללה, תשחררו מפה. עכשיו אתם צריכים להוסיף איזה משהו ארסי ועסיסי, אבל אני אלק עיתונאי, אז אני לא אדבר ככה. אוי ואבוי לעם ישראל אם אתם לא תצאו לבחור. כל דבר בימין, זה יכול להיות ביבי, זה יכול להיות הליכוד, זה יכול להיות איתמר בן גביר, זה יכול להיות... סמוטריץ', שזה יכול להיות, הביטחוניסטים אולי ייכנסו עוד מעט, אנשים טובים. לא להיות פריירים, לא כל מי שמחרטט לכם שהוא ימני הוא ימני, גם לא בימין. הרי ברור, זה שיעור בפוליטיקה. בנט עם כיפה, תגיד לי נו.
1: נו.
0: והוא נקרא נפתלי. נו. הוא היה פעם יושב ראש...
1: הבית היהודי.
0: לא, גם הבית היהודי, מועצת ישע. וזה השמאלני הכי שמאלני במדינה. אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אתה הבנת את זה? אתה הבנת? תודה רבה. אז אל תאמינו, ימני. אייזנקוט נהיה לי פתאום מזרחי, ופתאום הוא מדבר על זה. אייזנקוט, יש לי כבוד עצום מאוד אליך. אתה אף שקול ואני לא מדבר. אבל מי שבוחר בך... אני אמליץ לו לבדוק את עצמו. והבדיחה האחרונה, אפילו לא צריך להזכיר את השם שלו, זה רק... הוא עורק אותי מצחוק. אתם לא מבינים. יאיר לפיד גמר אותי. נתניהו לא יקים יותר ממשלות בישראל. נכון? כי לא יהיו יותר ממשלות. הוא האחרון, ככה אמר הרבי מלובביץ'. עד המשיח יהיה ביבי. יאיר! יאיר!
2: יאיר! יאיר! תקשיב לזה! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא
0: אותו הגבר שהיה בהתחלה. זהו. הנה התשובה לחידה שלנו. מי זה האח של שלמה המלך, שניסה לקחת לו את המלוכה. זה היה בערוב ימיו של דוד, נכון? דוד, טוב, בוא נבדוק, בוא נבדוק.
1: יהיה איתי, אחי.
0: למי מחייגים? שיחה לא מזוהה, זה אני. וואי, אני שונא לומר את זה, אבל אני, זה או אני או האיראנים, יאללה.
3: הלו.
0: אתה רואי החתיך?
3: אני רואי החתיך.
0: מאיפה רואי החתיך היפה תואר הזה? אבני חפץ, אחי היקר. אני רואה תמונה שלך בים, אני רואה את התמונה שלך בים, אני חושב שזה בתאילנד, אני חושב, ואתה עם הילד שלך או אחיין שלך או מישהו.
3: וואלה, קלת הבול.
0: זה באמת בתאילנד וזה הבן שלך?
3: באמת בתאילנד, כן, פוקט.
0: פוקט, פוקט, לא, לא הייתי בפוקט אף פעם, הייתי ב... איפה הייתי ב... איפה כולם הולכים? וואי, שכחתי, קופנגן ו...
3: קופנגן. איזה בקטיב יש שם, אתה יודע, בעצם.
0: רגע, אבל הייתי בעוד מקום, קופנגן ועוד מקום, לא זוכר, אתה הכי מוכר של התיירים.
3: קוסמוי אולי.
0: קוסמוי, בדיוק, קוסמוי.
3: קוסמוי, כן, הייתי גם שם השבוע.
0: נחמד, הספיק לי 10 ימים תאילנד, זהו, כמה נופים אפשר לראות.
3: לא, לא, מה פתאום 10 ימים?
0: לא, לא יכולתי יותר כי, אתה יודע, זה רדיו ועניינים לי לא נותנים וצבא וזה, אבל אני חייב לומר לך שתאילנד היא מקום מדהים. לראות נופים ותעצרו בזה גברים.
3: כן,
0: כל הגברים. איזה נופים יש? גברים נוסעים לבד לתאילנד, הם הולכים לראות נופים רק יותר לעומק.
3: אנחנו אנשים מאמינים.
0: לא, לא אתה, לא אתה, חס ושלום. דבר על עם ישראל.
3: עם ישראל, מברכים אותו, מברכים את עם ישראל.
0: מה הכי אהבת לאכול? תגיד, בתאילנד אהבת את המנגו הקטן שלהם? איזה מנגו יש להם, אה?
3: שם זה חוויה
0: לחך. כן, מטורפת. תאילנד באמת מגניבה. טוב, תשמע רגע, כפרה עליך, מה אתה עושה בחיים חוץ מהיותך יפה עם אבא לילד ששותה מיץ אננס בחוף בתאילנד?
3: אני, האמת שלי בצפון, אני עושה התקנות של מערכות מים חכמות, אני עובד בצפון כרגע, יפה של קריית שמונה עכשיו נכנסתי.
0: וואלה, תגיד, והמשכורות בסדר ויש עבודה וברוך השם מתחילים לחזור אנשים?
3: אני עצמאי כפר, אני עצמאי, אז ברוך השם, אבא, תודה.
0: יאללה, אז רגע, בוא נעשה, אתה מתקין מערכות מים חכמות, בוא תיתן לנו הסבר קצר מה זה אומר.
3: זה אומר שאם יש לך פיצוץ או נזילה, מערכת יודעת להגיד לך שיש לך פיצוץ או נזילה ויסגר באופן אוטומטי את הברז, שולח לך אס.אם.אס ואומר לך אם אתה רוצה לפתוח.
0: רגע, גם לדוד שמש? גם לדוד שמש זה יכול לעבוד?
3: מה אתה אומר?
0: אם יתפוצץ הדוד שמש גם, זה יכול לעבוד גם שם?
3: כן, כן, ברגע שיש זרימה רציפה, והמערכת, אתה יודע, עם הכל היא יודעת לזהות שיש לך צריכה חריגה, היא סוגרת באופן אוטומטי את הברז.
0: רגע, רגע, זה, אתה קוראים לך רואי, ואיך אפשר להשיג אותך? אם עכשיו שומעים אותנו אנשים בצפון, בירושלים, בדרום, כל מקום בארץ.
3: אני מכיר מערכות מים חכמות, על שם הבן שלי.
0: מה המספר שלך? איך מגיעים אליך?
3: המספר שלי זה 052-624-0303.
0: אני חוזר, רואי, שמתקין לכם ברזים חכמים, אם יש פיצוץ, נזילה, זה סוגר את הנזילה לבד, הברזים נסגרים אוטומטית. האיש הזה הוא בחור מדהים, מאבני חפץ, גם חתיך, גם מקצוען, וגם צריך פרנסה עכשיו, כי במדינת ישראל, השמאלנים לקחו פה הכל! אל תענה, אל תענה, תן לי להדליק אותם כמו בערוצי תבלה. ערוצי תבלה אוהבים לחרטט, גם אני, השמאלנים, רק נזק, צריך לתקן את זה! 052, מי ששומע וצריך, 052-624-0303, קוראים לו רועי והוא אלוף עולם. רועי, לפני שאנחנו ממשיכים, תגיד לי את התשובה, מי זה אח של שלמה המלך שבא עליו בנינג'ה, רצה לקחת לו את המלוכה?
3: זה נקרא אדוניה.
0: אדוניה?
3: אוקיי. אדוניה.
0: אדוניה הוא.
3: זה אח של שלמה המלך.
0: זה לא אדוניה, זה אדוניה הוא.
3: שלמה שם שהוא רצה לקחת את המלוכה.
0: כן, כן.
3: וניסה לשכנע את אמא שלו.
0: נכון, נכון. סיפור יפה, אז אנחנו נספר אותו בקטנה ונצא לפרסומות. קודם כל, מחיאות כפיים לרועי! המתנות בדרך אליך, רועי, אתה אלוף עולם, תודה רבה לך, מקווה שהפרסומת...
3: אני חולה עליך, אתה מלך, תודה.
0: שרוף עליך, תמשיך להזין לנו, ביי, אלוף. וזהו, בנחם, אנחנו צריכים לסיים את השעה, אז הוא רק נספר את הסיפור הקצר. דוד המלך בערוב ימיו, נתן את המלוכה, הבטיח את המלוכה לשלמה. היה חלש. הבן אביה הוא, לא אביה, קוראים לו אביה, אדוניהו, סליחה, התחיל להבין את התמונה, לא רצה ששלמה ייקח את המלוכה, התחיל להעמיס סביבו אנשים בשביל לקחת את המלוכה, קומבינות של יהודים, אתה יודע. ואז אמא של דוד המלך ראתה את זה, הלכה, אמא של שלמה ראתה את זה, הלכה לדוד ואמרה לו,
4: הבטחת?
0: Have a listen, דוד, הילד שלך פה עושה בעיות, אחד פה מתנהג כמו נפתלי בנט, והשני צריך להיות ביבי. אז את מי אתה מעדיף? את נפתלי או את ביבי?
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וברוך השם, דוד המלך בחר את הטוב לעם ישראל, ולא את אדוניהו, ולא אף אחד אחר. זהו. איך הייתי?
5: מושלם.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל!
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו אופל פרונטרה במחיר מיוחד, החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
20: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: זהו, זה חזרנו לכם לשעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, כל הצוות מוכן ומזומן לו, ואפילו עם חיוך על הפנים. כן, כן. בואו נפתח רגע את השעה הזו רק סתם, כי בא לי לעצבן. מי הכי לא אמין? מי אין לו מילה? תן לי את זה בבקשה, מני.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: טוב. זה רק להזכיר לכם מה נכון ומה לא נכון גם בשעה השנייה. טוב, יום שני היום, כמו ששמתם לב. ואנחנו עם חידה להערכתי. חידה מקסימה, פשוטה ביותר. אבל הפעם אנחנו עם משחק שהוא טיפ טיפה שונה ממה שאתם רגילים. הרי איך אמון נוצר? אמון נוצר שאני סומך עליך, בדקתי אותך, ראיתי אותך, ניסיון של שנים, אני יודע, זה בן אדם אמין או חרטטן. אם אני אבקש ממאזינים שהשאלה הבאה היא שאלה מאוד מאוד פשוטה, אם תיכנסו ל-GPT, אבל אני רוצה לבדוק את הזיכרון שלכם, בסדר? זה עניין של זיכרון, ולכן אמינות ונאמנות, אני זרוק את זה עכשיו באוויר. הרי בואו, בינינו, גם אם אני אגיד לכם בלי, ואתם תיכנסו ל-GPT, מאיפה אני אמור לדעת? אז אני יודע הכל.
2: מלחיץ משהו.
0: מלחיץ טיפה, מני, אבל בכל זאת. קודם כל, בוא נגיד שלום לצוות, שלום למנחם מן, עורך התוכנית, ושלום לאדר בן דוד, ושלום לחנה אהרונוביץ', ושלום לעמיחי מאון התותח. אגב, אתה יודע שעמיחי כבר 2 מטר ו-2 סנטימטר. הוא עלה בעוד סנטימטר.
2: לא יאמן.
0: אסור לו ללכת עם עקבים יותר. בקיצור, מה הכתובת למשלוח ההודעות? כי תכף אנחנו מפתיעים אתכם עם מישהו שאתם ממש אוהבים, והוא שואל שאלה שקשורה למונדיאל מבלי לגעת ב-GPT. והמתנה שאתם תקבלו, זה, שים לב למתנות.
2: Okay.
0: כי א', אני מכבד אותו, אני אוהב אותו, והוא צלע מצלי. האם אתה יודע על מי אני מדבר?
2: מי יכול להיות צלע מצלך, ושאתה אוהב אותו?
0: אמא שלי. תכף עידן עמדי ייתן פה את החידה היומית לשעה השנייה, אבל חשוב לי מאוד שוב להזכיר, בלי GPT, ידע כללי, תנחשו. בקיצור, נו, מה אני עכשיו שורף את הזמן? מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: עידן, ערב טוב כפרה עליך. תן לנו בבקשה את חידתך לשעה הזו.
3: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי, כאן עידן עמדי. השאלה שלי אליכם היא בין אלו שתי קבוצות היה גמר המונדיאל של שנת 94.
0: אני יודע. אני יודע. אני גם יודע למה הוא שאל את זה.
2: למה?
0: אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו במשפחת עמדי, מאוד אוהבים כדורגל. ביתר, זה לא בגלל הכדורגל, ביתר זה מה שהיא מייצגת. בכל זאת, סבי, הקים את חירות, ולמי שלא יודע, ביתר זה חלק אינטגרל מהיותנו יהודים ישראלים, קורדים וביתר זה ביחד. ז'בוטינסקי וטרומפלדור היו גיבורים מאוד גדולים בעינינו, בשונה ממקומות אחרים. ולכן מה שחשוב לנו זה שתדעו שאנחנו מאוד אוהבים כדורגל ומאוד אוהבים אומנויות לחימה. אז ביקשתי מעידן שאלה מרשימה לגבי מונדיאל, וזו השאלה שלו. בלי GPT, כפרה עליו. אגב, זה היה אחד הגמרים הכי מרגשים שיכולים להיות. אם אתם יודעים, אלו שתי קבוצות התמודדו ב-1994 בגמר המונדיאל. בלי GPT! אוקיי. הנה הכתובת פעם אחרונה.
2: 058-36-222-03.
0: יופי, אם כבר דיברנו על אומנויות לחימה וכדורגל, בוא נקרא לג'קי.

0: איך אמרתי לכם? בר צברי גם בחור על הכיף כיף, רק לדעתי הוא מבין באומנויות לחימה, אומנויות עשירה גם, ואומנויות על להיות גבר גבר. אין הרבה אומנים שהם באמת אנשים טובים, שאתה מסתכל על בן אדם טוב, אתה מצפה שבן אדם יהיה לא זכוח ונחמד ומאיר פנים ומסביר פנים, והוא אחד מהם, זה בר צברי, אני אוהב אותו ממש, תדע לך, הוא גם מוזיקאי על. מי שצריך לפרגן, אנחנו נפרגן. ומי שאנחנו נצטרך לומר את השמות של אנשים, שים לב, מני, זה קורה לי בפעם הנוספת. אלא תן לנו את השמות של הזמרים, אלא תן לנו את השמות של הזמרים. איזה זמרים שהם כאילו לערכתכם הם מהצד הנכון של רוב עם ישראל, והם סך הכל צבועים שרודפים רק אחרי כסף ומנועלים אומנים, יש להם יחסי ציבור, והם יקבעו לאומן איפה להיות, איפה לא להיות, מה נכון, מה לא נכון. אז אני אומר את השמות, אתה בטח רוצה לדעת מי הם.
1: תן לנו.
0: בקרוב מאוד. אני אוציא ספר.
1: ותעלם לנו.
0: כן, הולכים על אותו משקל, כמו של חבר שלנו, אלדד יניב היקר והאהוב. אז אני אגיד את השמות, מתישהו, של אלה שאתם חושבים ואתם משלמים כסף להופעות שלהם והם בזים לכם, כי הם לא רוצים להופיע במקומות שבהם רוב עם ישראל נמצא. הם יעדיפו איפה שהסיטרה אחרה נמצא, where is the money, הם יחליטו להם לאומנים, והאומנים מרשים את זה. אז אני אומר את השמות בהמשך. אתה רוצה שם אחד עכשיו?
1: אחד.
0: קבל. מכיר?
1: בטח, באמת, לא ידעתי.
0: אני יוציא ספר, תקשיב, בסוף יחכו לי פה, אני אומר, אנחנו בבעיה גדולה. בינתיים, בוא ניתן כבוד לאומן ענק בשם אביתר בנה, יקבלו את יונתן.

0: זו משפחה על הכיפק. חלק עריות וחלק שיהיו בריאים. נמשיך, משפחת בנאי, אני אוהב אותם, את רובם. רובם, מה אני אגיד לך? טוב.
1: את הגברים במשפחת בנאי אתה אוהב,
0: לא? זה תלוי איזה.
1: גם פה
0: כן, כן, כן, כן. טוב, אבל עזב שטויות. רוצה לשמוע מישהו שאני ממש ממש אוהב?
1: תן לי.
0: לא לפני שאנחנו נשמע את החידה של עידן עמדי לשעה הזו. אגב, איך אני רואה שמאזינים פה לא נוגעים ב-GPT? אתה רואה תשובות לא נכונות, ואז אתה רואה שזה באמת היגיון, וזה מה שאני רוצה. המכשירים האלה מחרבים לנו את החיים. ידע כללי יעזור לכם שתעברו את גיל 50. ככה לא תשכחו מילים ולא תצטרכו הרבה אומגה 3. קיצר, זיכרון זה דבר חשוב, הטלפונים רק מחרבים לנו. עידן, כפרה עליך אהובי, מה יחידה?
2: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי, כאן עידן עמדי. השאלה שלי אליכם היא בין אלו שתי קבוצות היה גמר המונדיאל של שנת 94.
0: וואו, מרשים. טוב, עקיבא, אתה יודע את התשובה?

0: נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. אני רק רוצה לחזור ולומר, בקשות שירים שלכם, כל שיר שאתם רוצים לשמוע במסגרת התוכנית שלנו, רבותיי, אתם צריכים לשלוח הודעה קולית. למשל, אתה יודע מה? בוא נעשה רגע דוגמה. אני כאילו ההודעה, אתה אלעד עמדי, ותפנה אותי להודעה, אנחנו נשמיע למאזינים איך עושים את זה.
1: יפה, אז מאזינים יקרים, הנה נכנסה לנו כעת הודעה למערכת. הנה עמיחי שם לנו עכשיו את ההודעה במערכת, בואו נשמע אותה יחד.
0: שלום אלעד, יש לך אחלה תוכנית, למה אתה לא בצהריים? אנחנו אוהבים אותך מאוד. תקשיב, אל תהיה מוזר, אל תהיה כמו כולם. מה זה כולם, אתה שואל? כולם גנבים, סים אושר כהן, עמדי וסתום.
1: מה עם קצת נימוס, משהו?
0: אוקיי, הודעה נוספת, חדשה. היי אלעד, אני לא סובל את התוכנית שלך. מה אתה מחרטט את כולם? 1,250,000, נהיית עוצמתי, מה היה קורה אם היית בצהריים? טוב טוב, סתום, יאללה, אל דבר שטויות. שים לי שיר וסתום את הפה, כולם גנבים, אושר כהן. איך עכשיו?
1: מושלם.
0: יכול להיות גם אופציה נוספת.
1: אוקיי.
0: שלום אלעד, כאן אושר כהן, אל תדבר על השירים שלא רוצה שתשמיע.

0: פילאטיס. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 32 אחרונות
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
15: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
18: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. אם כבר להביא מישהו, זה את המשיח. אמרו שהוא כבר בירושלים. בואו נברר. שלום! שלום, חנוך!

0: הוא בשיר אמר משיח לא יבוא. אני אומר המשיח פה. למי תאמינו?
1: אין כאן.
0: טוב, בלי קשר, כפיים לביבי. כל הכבוד! כפיים לבנט! וואלה, אתה אחד ממיליון. שים לך רון חיון בשביל הכיף, קבלו את אחת ממיליון.

0: אחלה ראפ, רון חיון, אני אוהב את הילד הזה ממש, ממש, ממש. השיר הבא עומד להיות של מישהי שאני בכלל, זאת אומרת, אני קרוע לה הרבה מאוד שנים, קוראים לה אגם בוחבוט. מישהי הייתה בגיל 12, עם משה פרץ, אתה זוכר, בית ספר למוזיקה?
1: בטח.
0: היא האהובה שלי. תראה איזה התפתחות. מי שלא יודע, היא זמרת פה בצורה בלתי רגילה בישראל. זה underrated. למה? כי יש יחסי ציבור ובלגני ורעש, ומי קשור להוא ומי קשור לו. אומנים כאומנים, אגם בוחבוט היא אגדה. אבל לפני שנשמע את השיר של אגם בוחבוט שנקרא קופידון, האם היא מאוהבת קופידון? תגיד, פעם ירו עליך חץ אהבה? לא, אתה בעצם דוסי, אתה אין לך...
1: שטחן.
0: אין, כן, אתה יש לך שטחן, כן, אתה זה נגמר בוורט, אצלהם זה נגמר בחץ. וורט. כן, אצלהם בחץ.

0: הבינה אחידה של עידן עמדי בפעם האחרונה, מאזינות ומאזינים, בלי GPT, זו שאלה שאמורה להיות פשוטה אם תיכנסו ל-GPT. אבל אני רוצה לתת פה מתנות משוגעות, והמתנות הן, שימו לב, בוסם. אם לא אמרתי את המתנות עד עכשיו, זה פשוט בושה וכלימה.
1: בושה.
0: אולי ברגע הזה אנשים יבינו במה מדובר. אז קודם כל, יש לנו את ערכת העל האש, הקצבים מירושלים, כל הבשרים, כולל המנגל, כולל הפחמים, כולל המלקחיים, כולל צ'יפס 1.5 קילו, וזה לזוג. וואו, כמה הם יקבלו. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים. אלופי עולם.
1: נכון.
0: בנוסף לדבר הזה, אנחנו גם עם בוסם, מתנת האתר Perfume IL, והפעם אנחנו מעניקים 400 שקלים בפירת האדום. כי גם הילדים צריכים לענות. עכשיו אתה הולך לחנות. אתה לא רוצה שההורים יבואו איתך. תן 200. מה הוא יקנה ב-200? משחק לעצמו. איך הוא ישחד חבר? בוא, יש לי 400, בוא נלך נקנה גם לך משהו. נכון? קיצור, גם 400 שקלים וארוחה זוגית.
1: יפה לך אגב הכל הזה, אף.
0: של ילדים, אני מנסה להיות. תעשה ילד בן 15, קבל. ילד, תצא לבוא איתי לקרוא צחק. יש לי גם בשבילך, גבר, אתה רוצה? מקסימום, אם לא היה לנו מספיק כסף. אם לא היה לנו מספיק כסף, אנחנו נעשה קרחנה, נגנוב לו. מה אתה אומר? אתה רוצה לבוא? זה ככה מסיימים איתי. קיצור, מזל שהתבגרתי.
1: לא יודע.
0: בגיל, רק בגיל. נחזור, 400 שקלים בפירת האדום, ערכת על האש, מתנת הקצבים ירושלים, בוסם, מתנת האתר Perfume IL, וארוחה זוגית במסעדה שנמצאת במעלה אדומים, וזאת מסעדה משוגעת שאתה מאוד אוהב. משה זיגדון הוא הבעלים.
1: לגו?
0: טוב מאוד. איך הוא אמר את זה בהתביישות? לגו.
1: לא, לא הייתי בטוח.
0: ארוחה הזוגית באחת המסעדות הכי מרשימות שיש, אתם תאהבו ברמה מטורפת. זה מסעדת בשרים מדהימה בשם לגו, ויש ארוחה זוגית עם כל הפינוקים. בקיצור, יש פה מארז משוגע. מאזינות ומאזינים, אני מבטיח להתבגר לאט לאט איתכם, ולדבר בשפה יותר נעימה לכולם, ובשפה קצת יותר מתורבתת וגבוהה, כמו שיש לומר, אבל בינתיים, יאללה, עזבו אתכם שטויות, אתם בתוכנית שלי, קצת שכונה, הנה ססון שאול עוד. הטוב זה לא אני. בעצם הטוב זה אני. מה זה הטוב זה לא אני? מי החליט? מה זה, נפתלי בנט? מה אתה עכשיו? אוי, איי, איי, איי.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: ססון, תציל אותנו מהבנט הזה.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: אנחנו קצרים מאוד בזמן, חייבים לטוס מכאן. מגי טביבי מסתכלת עליי ב... מה זה הצבע של העיניים? מגי, יצאתי מהאולפן, יצאתי. אין לנו... מני, תן לי פליי. התשובה הנכונה, לחידה של עידן עמדי, הנה העולה או העולה בגורל. והתשובה הנכונה היא... ברזיל, איטליה. זה היה 3-2, דרך אגב, 1994, אחד ממשחקי הגמר הגדולים והמרשימים. עוד הייתי בצבא באותה תקופה. ושם הזוכה, מנחם היקר, בבקשה.
1: עדי סוויסה.
0: על הכיף כיף, כבר אנחנו חייבים לסיים, אז אומרים לכם תודה רבה לכולם, אשריכם. מגי, מי זאת?
1: מגי!

0: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל!
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג בכל שישי ב-13:00 בגלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: מנהרה באורך מאות מטרים בדרום לבנון, ששימשה כמפעל הכתב"מים של חיזבאללה, אחד ממוקדי ההיערכות המרכזיים של הארגון בגזרה המערבית, התיעודים בכתבה של הלל ביטון רוזן.
2: הלחימה במרחב הצהוב בלבנון נמשכת, ולצערנו גובה מחירים גם היום. מוקדם יותר היום כוחותינו מחטיבת הקומנדו עלו על מטען נפץ שהניחו מחבלים מחיזבאללה, כתוצאה מכך שני לוחמים נפצעו באורח קשה וקל ופונו לבתי החולים. לוחמינו השיבו באש לעבר מקומות חשודים, והאירוע הזה מצטרף לשורת אירועים מאז נחתם ההסכם של הפסקת האש החדש שמייצר הרבה אש בדרום לבנון. במסגרת מבצע סוף פסוק, לוחמינו השמידו אמש את תשתית הטרור העצומה במרחב מג'דל זון. בתשתית הזאת שכונתה בסיס רמת דוד של חיזבאללה, הושמדו כתב"מים רבים ואמצעי לחימה שוברי שוויון, ביניהם כ-10 טון חומרי נפץ שיועדו למטענים.
3: זאת תשתית הטרור הגדולה מאוד, תת-קרקעית, במג'דל זון. אפשר לראות כאן רחפנים, אמצעי לחימה, הכל מהכל.
2: בנוסף לתשתיות המשמעותיות, לוחמינו פועלים עדיין במרחב רכס עלי טייר, שמסתתרים עשרות רבות של מחבלים, שנכון לערב זה עדיין מתבצרים. הכוחות במרחב פועלים סביב השעון על מנת להבטיח שאף מחבל לא יצא משם חי, ולכל הפחות בידיים מורמות, ולאחר מכן גם צפויה להתבצע השמדה עצומה עם מאות קילוגרמים של חומרי נפץ, שמספר בסיסים תת-קרקעיים משמעותיים מאוד.
4: אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, כל האזור הצהוב הזה, אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור, אנחנו מחסלים את הכל.
2: בדרג המדיני לא רוצים להתחפר בבוץ הלבנוני, ומנסים להפיק לקחים מטעויות העבר שישראל שעתה במרחב כ-18 שנה. לצד השבחים על ההסכם, יש מי שבהחלט מזהיר מסכנה לקוחות ודורש, כל עוד הלוחמים בשטח צריכים לאפשר להם את מלוא חופש הפעולה, מהקרקע, האוויר והים.
1: בשורה התחתונה, נועם אמיר, תשתית ענפה, מה זה אומר על היקף רשת המנהרות שעוד נותר הלכה למעשה לקוחות בשטח?
5: תראי, זה אומר, מגי, שיש סימן שאלה גדול, כי צריך לומר גם בהגינות, המנהרה הזו, הכירו אותה, ידעו שיש שם תשתית משמעותית, אבל לא ידעו מה באמת קורה שם בפנים, ואפילו די הזניחו את זה למשך תקופה מסוימת. ובשורה התחתונה התברר שבאותה המנהרה פשוט חיזבאללה הפעיל לא פחות מסוג של חיל האוויר משלו, בכל מה שקשור להרכבה והפעלה של הכתב"מים, וצריך לומר בהגינות, יש כאן אירוע שצריך תחקר אותו. אני חושב שגם היה כאן מחדל מודיעיני, כי המנהרה הזאת הייתה צריכה להיות מטופלת על לפני הרבה הרבה הרבה זמן, וזה לא קרה. אז אני שואל היום, גורם ביטחוני, האם זאת המנהרה האחרונה? והתשובה היא ממש לא, ובואי תראי מה הוא עונה לנו לשאלה הזו. המנהרות הללו נכפרו במשך יותר מ-10 שנים, והן תשתיות הטרור המשמעותיות ביותר של חיזבאללה. אנחנו מבינים היום שייתכן מאוד שיש עוד תשתיות כאלה, ולא רק בדרום לבנון. נגיע לכולן, כך הוא מבטיח, במילה פשוטה צריך לומר, המשימה שם בדרום לבנון, תרם ושלמה.
1: אחרי עזה וסוריה אפשר לומר שההסכם מול לבנון יעקב מחדד את העובדה שישראל אכן יוצרת גבול ביטחוני חדש גם בגזרה הצפונית, בהמשך לדברים של הלל ונועם כאן.
6: ויותר מזה, מגי, תפיסת ביטחון חדשה. תפיסת ביטחון אחרת מאז השבעה באוקטובר. נתניהו מוביל את תפיסת הביטחון הזה התקפי מעבר לגדר, אנחנו ב-70% מהשטח בעזה, אבל היום אנחנו ב-11 קילומטר בתוך לבנון, 10-11 קילומטר, אבל יותר חשוב מזה, הוא מסביר לאמריקאים שאפשר להתפשר על הרבה דברים, חוץ מדבר אחד, מביטחון ישראל. אפשר לשחק בהרבה מאוד הסכמות, אפשר ללכת קדימה ולסוג פה ולייצר קו שם, אבל בביטחון ישראל אנחנו לא נוגעים. את המסר הזה שהעבירו ראש הממשלה בשבוע שעבר והאנשים שלו לאמריקאים, אמריקאים קיבלו, בוא לא נשכח, זה תוך כדי השיחות עם איראן, תוך כדי הקמת תא לבנון שהקטרים הקימו יחד עם האיראנים והאמריקאים, ותוך כדי אמירות היום של צריך להגיד, הקטרים הם אויב ישראל, אומר היום אלטני, ראש ממשלת קטר, שמתו 100 מחבלים תוך כדי הפסקת אש, כאילו 100 צדיקים היו שם, מה פתאום שבהפסקת אש נהרוג מחבלים? עונה לו צהל, אנחנו נהרוג ונהרוג עוד יותר בכל מקום, כפי שאמר כרגע הלל. המבחן הוא מבחן תפיסת הביטחון החדשה של ישראל, נתניהו עומד בה בכבוד רב.
1: מאז אותו הסכם, הקרע בהנהגה הלבנונית מייצר שיתוק פוליטי עמוק ומגביר כמובן את הסכנה להתלקחות פנימית, עמרי חיים, והשאלה הדי גדולה גם בערב הזה, עד כמה חיזבאללה ירחיק לכת?
7: מיד נענה, אז מגי, באמצעות המילים של חיזבאללה עצמו, אבל כמו שאת אומרת, השיתוק הפוליטי הזה שאת מתאר הוא כבר היה קיים בלבנון, אין ספק שההסכם החדש בין ישראל ללבנון, מעל הראש של חיזבאללה, העמיק את השיתוק הזה ואת הקרע בין שני המחנות, המחנה של הנשיא וראש הממשלה בלבנון, נואף סלאם וג'וזף אאון, למחנה השני שמוביל יושב ראש הפרלמנט נביה ברי, מי שמוביל את הקו האיראני חיזבאללהי בתוך לבנון, שאומר ממש היום, נשיא לבנון לא מתקשר אליי ואני לא מתקשר אליו. עד כדי כך התרחב אותו קרע שאנחנו מדברים עליו, שיתוק מדיני פנים לבנוני, בזמן שנביה ברי עובד מתוך לבנון למען מדינה אחרת, למען איראן. עכשיו נשאל את השאלה, כמו שאמרת, האם חיזבאללה ייתן תוקף לאיומים שלו במלחמת אחים, מלחמת אזרחים? זה המזרח התיכון, זאת לבנון, הכל יכול לקרות. אבל בנקודה הזאת, בזמן, לא נראה שלשם זה הולך. שימי לב לציטוט הזה של יושב ראש הפרלמנט ברי, מדבר היום לאלחבר. הוא הנחיח בשיח הפנים לבנוני את המילה מלחמת אחים, והיום הוא אומר, אני מדגיש את אי ההיגררות למהלכים ברחוב, או תגובות שינוצלו להכנסת המדינה למעגל של כאוס ולחימה פנימית. ההסכם הזה מעצמו לא יבוצע. נוסיף לזה דברים של בכיר בחיזבאללה שאומר, אנחנו לא נבצע מהלך עממי גדול למען הסכם שנולד מת, לא ניזום שום פעולה שתפגע ביציבות במדינה, עדיפות היא נגד האויב הישראלי. בשורה התחתונה, דווקא מתוך עמדת הכוח שחיזבאללה תופס את עצמו בתוך לבנון שהוא נמצא בה, הוא נמנע עכשיו מהתנגשות פנימית שיכולה דווקא להקים עליו את האויבים שלו מבית ומחוץ, ממשיך בקו של ייצוא המשבר לעבר ישראל. הם סומכים על זה שהחולשה של מדינת לבנון הקיימת מאליה, תמיד היא תמסמס מאליה את ההסכם הזה, כשמבחינתם צריך לומר, האופציה להתנגשות תמיד על השולחן, הם מרגישים גם שהיד, שהם ייצאו בה עם היד על העליונה, אם זה יקרה.
1: והיום ההתגייסות של חיזבאללה לטובת הרמטכ"ל הלבנוני, שאמור להיות אמון על הפירוק מנשקו, חושפת את האבסורד המובנה בהסכם, כיצד הגוף שאמור לאכוף נשען הוא עצמו על תמיכת ארגון הטרור. הכתבה של חיקה מהימלפם.
8: יא מוחמד.
9: האש בדרום לבנון עדיין אינה נרגעת. גם היום, בזמן שפעילות צהל נגד חיזבאללה נמשכת בשטח, נמשך השיח בחדרי הישיבות לגבי יישום ההסכם בין ישראל ללבנון, שבמסגרתו יקבל צבא לבנון אחריות על תאי שטח שבהם הוא אמור לבצע את המשימה הכמעט בלתי אפשרית, פירוק חיזבאללה מנשק. אלא שצבא לבנון הוא גוף מורכב ובעייתי מאוד, כשרבים מהקצינים ומחיילים בו הם שיעים שנאמנים לחיזבאללה בעצמם.
10: אג'יזה אמני מחרואה מן חיזבאללה,
11: جزء كتير كبير منه ايه وهي هاي المشكله ومن معنا اليوم استعداد بتطهير او بتنظيف او باعاده تشكيل
9: لخن لفي الديوخيم لبيصوع مسيمه של פירוק חיזבאללה מנשק. האמריקאים מעוניינים לאמן יחידות מיוחדות בתוך צבא לבנון ולבחור את אנשיהן כך שלא יסתננו לשורותיהן תומכי חיזבאללה.
12: تنحكي بصراحه انه بعض القوى الامنيه بعض يعني اجزاء من يعني الجيش في اختراق كبير من قبل حزب الله.
9: אותו רעיון עומד מאחורי המנגנון שהציג ראש הממשלה ביום שישי. לפי התוכנית, אם צבא לבנון אכן יצליח לפרק את חיזבאללה מנשק בתאי השטח הניסיוניים, ייסוג צהל בהדרגה מאוד ועוד אזורים עד להשלמת המשימה.
4: ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צהל, שבהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה ועברת השטח לשליטת צבא לבנון.
9: רמטכ"ל צבא לבנון רודולף הייקל הפגין אוזלת יד בכל הקשור לטיפול בחיזבאללה וננזף על ידי האמריקאים. הייקל, מספרים בלבנון, רוצה להיות נשיא בעתיד, והתמיכה של חיזבאללה ושל העדה השיעית עשויות לסייע לו להשיג את התפקיד.
12: يعني حتى ما نلف وندور واشنطن لا تثق بقائد الجيش هيكل نهائيا رودولف هيكل نهائيا هذا يعني من اول طريق.
9: לאחרונה עלו דיווחים כי נשיא לבנון ג'וזף אאון שוקל לפטר את הרמטכ"ל. האפשרות של פיטורי הרמטכ"ל מדאיגה את חיזבאללה. היום פורסם ביומון אל אחבר המזוהה עם הארגון ראיון עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי השיעי, השותף הפוליטי של חיזבאללה. ברי איים שאיש לא יעז לספר את הבדיחה הזאת ושאיש לא ישחק עם הצבא. הצבא הוא קו אדום מעמודי התווך של היציבות הלאומית והערובה המרכזית לשמירה על השלום האזרחי. חיזבאללה מתייצב להגנת האיש שאמור לפרק אותו מנשקו. האבסורד הזה ממחיש את גודל האתגר שמציב ההסכם, ואת הצורך ברפורמה עמוקה ובפיקוח צמוד על צבא לבנון.
1: אחרי הפרסום במהדורה כי ראש השב"כ דוד זיני הורה לקדם את חקירת ההדלפה של מבצע שהגעת הארי לחדשות 12, למרות התנגדות הייעוץ המשפטי, יעקב ברדוגו, אתה מוסיף ערב פרטים חדשים על הפרשה שחשפת כאן.
6: אכן, מגי, סערה מאוד גדולה גם במערכת הפוליטית, אבל גם בתוך השב"כ. אני משוחח היום, לא יודע, בדרכים הזויות עם אנשים בשב"כ, אנשים שהיו מדברים איתי באופן חופשי, חיפשו כאילו הבהלה בתוך השב"כ על כך שמה מוציאים החוץ הדברים, גרמה לכך שאנשים שרוצים ויודעים שיש חקירה, שהתקבלה הנחיה לחקירה, אומרים לי היום, לא תהיה חקירה. לא תהיה חקירה, ראש אגף החקירות והיועץ המשפטי מבהירים בדרכם השקטה שדוד זיני יכול להגיד מה שהוא רוצה, ראש הממשלה יכול לבקש מה שהוא רוצה, אנחנו קובעים את הקצב, אנחנו קובעים את מה שצריך, ויש לנו, הם אומרים, יש לנו גיבוי מגלי בהרב מיארה. היא לא תאפשר לנו, היא תיתן לנו את הסמכות לא לחקור אנשים מסוימים ולא להביא אותם לחקירה. נכון, חקרו את צביקה קליין, הוא אומר לי, את העיתונאי, אבל זה לא הדינו של סודרי, זה לא דינו של ניר דבורי, ואנחנו יודעים שהחוטים מובילים למקומות אחרים. עכשיו תראי, שרים שמדברים איתי היום, מבינים, בחברי קבינט, מבינים את המשמעות של מה שקורה שם, ודי נזרים בכבודו של ראש השב"כ אלוף זיני. הם יודעים שהאמירות שנאמרו שם בישיבה, אין להם משמעות אחרת אלא למצוא את המדליף, והמדליף הוא כנראה בפורמט מאוד מאוד גבוה בחברה הצבאית, המדינית, ביטחונית של מדינת ישראל, והם מבינים את המשמעויות גם ערב בחירות. יש פה לחץ מאוד גדול, גלי בהרב מיארה מנווטת מאחור את היועץ המשפטי, יכול להיות רוחו של רונן בר מנווטת את ראש אגף החקירות, דוד זיני במשבר.
1: עוד על השתלשלות האירועים והביקורת של גורמים בקבינט נגד בלימת החקירה, בכתבה של שריה ארוש.
9: יום חמישי האחרון, שעת לילה מאוחרת, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס. על פי החשיפה של פרשננו יעקב ברדוגו במהדורה אמש, בשלב מסוים של הדיון, כמה משרי הממשלה הטיחו ביקורת בראש השב"כ דוד זיני, על כך שההדלפה לחדשות 12 על פתיחת מבצע שהגעת הארי עדיין אינה נחקרת. זאת למרות ההנחיה המפורשת של ראש הממשלה ושר הביטחון לפתוח בחקירה.
8: בוקר טוב לכם, בוקר 28 בפברואר, 8 בבוקר, ועכשיו זה קורה, הופעלו בעצם התראות ברחבי הארץ. אנחנו מבינים שמתחילה או בדרך פעולה משולבת אמריקאית וישראלית.
9: כאמור, מדובר בהדלפה שבמסגרתה חדשות 12 היו ערוכים לשידור לקראת פתיחתו של אחד המבצעים הגדולים בתולדות המדינה, בזמן שטייסינו כבר היו בדרכם לאיראן. הדלפת מועד התקיפה למערכת חדשות בידיעה שהמידע יעבור בעשרות מכשירי טלפון של עובדי חברת חדשות 12 הייתה עלולה להוביל לאסון, לסכן את היסנום ולהוביל לכישלון המבצע של ישראל וארצות הברית. בחזרה לקבינט, תגובתו של ראש השב"כ דוד זיני הותירה את השרים עמומים. לדבריו, מי שמנו עד כה את פתיחת החקירה הם ראש אגף החקירות בשבק והיועץ המשפטי של הארגון, וזאת בהנחיית גלי בהרב מיארה.
6: מקורבי ראש אגף החקירות אומרים לא תהיה חקירה. הוא דוד זיני יכול להורות, אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים, דבר חמור ביותר, כמעט מרד בתוך השבק.
9: גורמים מדינים שנכחו בישיבה תוקפים, העובדה שההדלפה החמורה לערוץ 12 לא מקודמת היא שערוריה, לא סביר שהחקירה שעל פניו לא אמורה להיות מורכבת, לא מקודמת מספר חודשים, למרות שהנושא עלה 3 פעמים בקבינט. התשובות שניתנו על ידי ראש השב"כ אינן מספקות. עוד נחשף אמש במהדורה כי בידי גורמי ביטחון בשב"כ ובמלמ"ב מידע מכמה מקורות שעשוי להוביל לזהות המדליף. אך כאמור, למרות הוראה מפורשת של ראש השב"כ, דבר לא נעשה. ההדלפה הזו מהחמורות ביותר שהיו בישראל חייבת להיחקר ובהקדם. במקביל, העובדה שבארגון הביון שאמור לספק את ההתראה למלחמה יש גורמים שעושים דין לעצמם, היא סוגיה שחייבת להיות מטופלת מהשורש. הוא צריכה להדיג כל אזרח בישראל.
1: כן, ואם נתעכב נועם על לוח הזמנים הריאלי לסיום החקירה הזו, אתה עם התייחסות של גורם ביטחוני בכיר.
5: נכון, מגי. תראי, זה אירוע שיכול להיגמר בפרק זמן קצר יחסית, וזה גם אירוע שיכול לא להיגמר בכלל, כלומר, יתגלגל מתחת לדפים, לערמות, ואולי, אולי, אולי במקרה יום אחד נגלה, כמו במקרה אגב, של סיפור הפצ"רים שהתגלה בגלל בדיקת פוליגרף ולא בגלל שבאמת חקרו וניסו להגיע לחקר האמת. וזה מה שמנסים כרגע במערכת המשפט, להגיע למצב שהאירוע הבירוקרטי ימנע בסופו של דבר את היכולת לפענח מי ביצע את ההדלפה. מה שאני מבין היום מגורם ביטחוני בכיר זה שמעטי מעט היו מעורבים בידיעה המדויקת מתי זה הולך לקרות. חלק גדול מהם, אם לא כולם, חתמו על מסמך שוס, זה מסמך שומר סוד, שמי שמפר אותו יכול לשבת בבית סוהר, זאת עבירה חמורה מאוד, חמורה שמעין כמוה. ולכן, אומרים בצורה מאוד פשוטה, בוא נתחיל בלחקור את מי שהיה חתום על המסמך הזה. מה הבעיה? חלק גדול מהאנשים שחתומים על המסמך, אי אפשר לחקור אותם בלי חותמת של היועצת המשפטית לממשלה. חלקם אגב, פוליטיקאים, שר ביטחון, ראש ממשלה וכן הלאה. כולל אגב גם בכירים בצהל. העניין הוא שלא מתכוונים פה לחקור כרגע עיתונאים, אין שום כוונה ללכת לאירוע הזה, אלא רק לחקור את מי שהיה יכול להדליף. וזה מה שאומר לי היום גורם ביטחוני בכיר. הדרך לזהות את המדליפים קצרה, ואפשר לסגור את התיק הזה במהירות. השאלה היחידה שנשאלת מגי, האם יש בכלל רצון?
1: השאלה הנוספת שאני אוסיף על נועם פטר, האם הייעוץ המשפטי מגן כאן על שלטון החוק או על זהות המדליף?
13: תשמעי, אני שומע מהדברים של יעקב ברדוגו שגורמים במערכת הביטחונית לחוצים מהחקירה הזאת. בעיניי כמשפטן זה איתות לכך שאדרבה צריך לחקור בקדחתנות את הדבר הזה. אם אנחנו רואים תזוזה של לחץ, יש מה לחקור, ראינו את זה בפרשת הפצ"רית. אני גם חושב שצריך להשוות את האירוע הזה לאירוע אחר, שבו לא ראינו שום סרבנות ושום מרד בתוך השבק, וזו הנחיה של היועצת המשפטית לממשלה לרונן בר, לחקור שרים מכהנים במדינת ישראל, ונציב שבס וגורמים אחרים, חקירות פוליטיות, פאר אקסלנס לטובת המאמץ שלה בבגץ, שם לא ראינו שום...
1: אבל כאן אתה מדבר על חקירה בכלל שמתעסקת בביטחון המדינה.
13: לא, אני אומר, קל וחומר. אני אומר, שם ראינו את היועץ המשפטי של השבק מתייצב, כולל האזנות סתר שנמסרו לגרוניס על מנת לסכל את מינויו של דוד זיני. אנחנו פה קצת מיטיבי לכת, אבל חשוב להבין את התמונה הרחבה. פה אנחנו רואים אירוע, ואני אומר את זה בצורה פשוטה, אם יש מסקנה אחת קריטית בהקשר שלנו מהשבעה באוקטובר ומשנת הרפורמה, זה שבארגונים חמושים במדינת ישראל לא יכולה להיות סובלנות כלפי מרדנות. יש דרג פיקודי, כך זה צריך להיות, והדבר הזה צריך להיות מטופל.
1: עורך הדין דוד פטר, תודה רבה. אחרי חילופי שבסוף השבוע, הנשיא טראמפ הודיע כי שיחות המשא ומתן יתחדשו מחר בדוחה, הודעה שהוא חשה על ידי איראן, בין יניב, לאיזו גרסה יש להאמין?
14: אנחנו צריכים להסתכל על הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו כאיזשהו מקום שדונלד טראמפ מנסה מעט לשנות את התמונה. הוא יצא מהמלחמה לפני כמעט 3 חודשים ונכנס להפסקת אש בהגדרה מאוד מאוד מורחבת עם לא מעט חילופי אש והפרות של אותן הסכמות והבנות שהיו. האיראנים חשבו שכבר עניין הורמוז אצלם בכיס, שעניין לבנון אצלם בכיס, אבל לפתע טראמפ מנסה לקחת מהם את המשוואות שהם חשבו שכבר יש בידיהם. זה מכניס את הסיטואציה למעט משהו אחר ממה שחשבנו עליו. בעוד כמה שעות גם סטיב ויטקוף וגם מרקו רוביו יעניקו דרוך למחוקקים בגבעת הקפיטול, יתקנו אותם לגבי מצב מזכר ההבנות וכיצד ארצות הברית מתכוונת לעמוד מול איראן, שכנראה ככל שהלחץ יגבר כך גם האש שלה תגבר, והיכן זה מעמיד את אמריקה, את האינטרסים האמריקאים ואת התיאום עם ישראל. עוד על מה שקרה בשעות האחרונות בציר של ארצות הברית ואיראן בכתבה שהכנו.
15: אחרי ימים של חילופי אש ומאבקי שליטה, נציגים מוושינגטון וטהרן צפויים להיפגש לעוד סבב שיחות.
16: Well, I just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week.
15: הנשיא טראמפ הודיע הבוקר איראן ביקשה לקיים פגישה. הפגישה תתקיים מחר בדוחה. על מה הם ידברו שם? הנשיא לא באמת מפרט. קרוליין לוויט חזרה מחופשת הלידה כדי להבהיר למי שעוד לא הבין, טראמפ מעדיף את הנתיב הדיפלומטי.
16: The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to sign a good deal with the United States of America because the president has proven he's unafraid to use the might of our military.
15: בממשל מסתכלים על הירי האיראני כעדות ללחץ. העיצומים על הנפט אולי הוסרו, אבל אף אחד לא רץ לקנות נפט מטהרן. גם חשיבות מצר הורמוז פוחתת, וזה משמש כזרז להפרות בהפסקת האש.
17: The UAE is moving oil through its pipeline that it's expanding. The Saudi Arabia is moving oil through its pipeline that it's expanding. We will create alternatives to our basing posture there. We will harden some. Some may go underground. Others will move. So this leverage that Iran thinks it has now is diminishing faster and faster, literally every week as we speak.
15: על אף המסר הזה, המשך ירי בנתיב השייט וניסיונות איראנים לגבות שם אגרות ממשיכים להציק לטראמפ מאוד. בהודעה שפרסם שלשום כתב המנהיג האמריקאי, ייתכן שתגיע נקודה בלא נוכל עוד לנהוג בהיגיון, ויהיה חובה עלינו לפעול צבאית על מנת להשלים את העבודה המוצלחת שהתחלנו.
17: Well, the president's patience isn't going to last forever.
15: מלבד הורמוז, המשך פעילות צהל נגד חיזבאללה וההסכם שנחתם בין ירושלים לבירות מעידים שעל אף המקום הבעייתי אליו בחר טראמפ להכניס את ארצו, כעת הוא מצליח לשבור את המשוואות שהאיראנים חשבו שכבר היו אצלם בכיס. דוחה, בירת קטר, תהיה המקום בו ייפגשו הצמד ויטקוף קושנר עם מקביליהם האיראנים מחר. העבר הלא כל כך רחוק מלמד אותנו שלא כדאי לצפות לבשרות חיוביות.
1: מכאן אליך כתבנו דרור בלזדה, אתה מפרסם לראשונה על השיחות מאחורי הקלעים בין איראן לאומן על השליטה במצרי הורמוז.
5: בימים האחרונים התפתח קרע דיפלומטי משמעותי בין איראן לאומן סביב מצר הורמוז. כדי להבין את המחלוקת צריך להסתכל על המפה. מה שאתם רואים כאן הוא הקרב על נתיב השייט במצר הורמוז. בצבע הכחול הנתיב החדש שאומן מקדמת, חופשי ובטוח. באדום הנתיב שאיראן מנסה לכפות תחת שליטה איראנית. מאחורי הקווים האלה מסתתר מאבק על אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם. לפי מקורותינו, ארצות הברית מפעילה לחץ על אומן להתעקש. הנתיב שייט פתוח, חופשי ובלי תשלום. והמבטיחה לסיוע והגנה מפני איומים איראנים. מבחינת וושינגטון, זהו צד ראשון לצמצום מנוף הלחץ האיראני במיצר הורמוז. אבל בטהרן חושבים אחרת. לפי אותם מקורות, המשלחת האיראנית מנהלת מול אומן משחק של השוטר הטוב והשוטר הרע. מצד אחד היא מציעה שיתוף פעולה, מצד שני היא מזכירה פעם אחר פעם שאחמד ועידי ומשמרות המהפכה כבר קיבלו החלטה ושליטה איראנית בנתיב השייט אינה נתונה למסע ומתן. המסר ברור, או שתסכימו מרצון או שתתמודדו עם טילים, כטב"מים ואיומים צבאיים. לדברי המקורות, גם בפגישה היום, האיום הזה הורגש היטב. אומן מצידה מזכירה לאיראנים שבמהלך המסע ומתן היא עמדה לצידם ושימשה מתווכת בינם לבין ארצות הברית. לפי מקורותינו בטהרן מבינים שסגירה מוחלטת של מיצר הורמוז אינה פשוטה לביצוע. לכן הם מנסים להשיג שליטה באמצעות לחץ ואיומים. בעוד ארצות הברית ואומן פועלות לקבע נתיב שייט חלופי שישאר פתוח גם ללא הסכמת איראן. במילים אחרות, את המהלך שעשו האמריקאים מול ישראל ולבנון כדי להרחיק את איראן, הם מנסים עכשיו לעשות גם במיצר הורמוז. לבודד את איראן, לצמצם את מנופי הלחץ שלה ולהפוך אותה לפחות רלוונטית בנתיב האנרגיה החשוב בעולם.
1: ואם ניקח את זה צעד אחד קדימה, תמיר מורג, האם הניסיון האיראני לגביית חסות במיצרי הורמוז עשוי להוביל לביטול ההסכם עם ארצות הברית?
18: תראי, בהחלט יכול להיות שהאיראנים יגלו שכאן הם מתחו את החבל יותר מדי. בסופו של דבר, הנשיא טראמפ נכנס לעסקה הגרועה שלו מול איראן מסיבה אחת בלבד, על מנת להבטיח חופש שייט בהורמוז. אם גם האלמנט הזה יישלל מהאמריקנים, ההסכם עם איראן יאבד במידה רבה מערכו מבחינתם. יחד עם זאת, זה לא אומר שההסכם הולך לקרוס מחר. לשני הצדדים יש אינטרס לתחזק אותו. לאיראנים, למרות הכעס שלהם על ההסכם בין ישראל ללבנון, יש עסקת חלומות ביד שכבר מכניסה להם סכומי עתק. והנשיא טראמפ לא מעוניין לחדש את הלחימה, לפחות עד שיצלח את המאמורה הפוליטית של הבחירות לקונגרס בנובמבר. חשוב להבין שמבחינת ארצות הברית לא מדובר רק על הורמוז. אם יתאפשר לאיראנים לקבוע תקדים של גביית דמי מעבר במיצר ימי, יחל כאן כדור שלג. ממש בזמן הקרוב, החותים יודיעו שהם גובים דמי מעבר במיצר באבל מנדב, הסינים יחלו לגבות דמי מעבר במיצר טיואן, אולי גם האינדונזים ירצו לגבות דמי מעבר במיצר מלאקה, ולדבר הזה לא יהיה סוף. ארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה שמהלך שכל תכליתו הייתה להבטיח חופש שייט בנתיב אחד, הסתיים באובדן חופש השייט בנתיבים רבים ברחבי העולם. לכן אפשר להעריך בזהירות שכאן האיראנים יגלו שהנשיא טראמפ מותח את הקו האדום שלו.
1: תמיר, תודה רבה. בית המשפט העליון יוצא היום פה אחד נגד מבקר המדינה. חמישה שופטי העליון קבעו כי חלק מהליכי הביקורת שפתח המבקר סביב אירועי 7 באוקטובר חורגים מסמכותו. יאיר אלטמן כתבנו, אתה מוסיף פרטים.
19: כן, זו החלטה דרמטית נגד שומר סף, שטוען לפחות שביקורת על מלחמה נמצאת בלב הסמכות שלו. הוא גם נותן כדוגמה מלחמות קודמות שמוסד המבקר ביקר, דוגמת מלחמת לבנון השנייה, ואולי ניתן כמה נקודות עיקריות מההחלטה היום. אז העתירה מתייחסת לארבעה דוחות שנעשו לטענת בגץ בחוסר סמכות, וארבעה נוספים שניתן יהיה לשוב ולהמשיך אותם לאחר שתינתן זכות טיעון מלאה. השופטים גם טוענים שסמכותו של מבקר המדינה היא לערוך ביקורת ולא לחקור. טענה נוספת שהשופטים קיבלו שזכות הטיעון של המבוקרים לא מומשה משום שהיא נעשתה רק אחרי שהטיוטות כבר נרשמו, והשופטים גם מציינים את העדפה שלהם פעם נוספת שאירועי השבעה באוקטובר יחקרו על ידי ועדת חקירה ממלכתית שאת נציגיה על פי חוק בוחר נשיא בית משפט העליון.
1: בוא נתעכב רגע על הנתון, עורך הדין דוד פטר. 8 דוחות ליבה של מבקר המדינה האחרונים כרגע אצל בפתחו של בגץ, שמסרב לפרסם לפחות תשובות מהירות לטובת הציבור. אני טועה, מה יש לו להסתיר?
13: אני חושב שכדי להבין את האירוע הזה של פסק הדין צריך פשוט לראות את סעיף 2ב לחוק יסוד מבקר המדינה. סליחה שאני חוזר לחוק, אבל יש עוד חוק במדינת ישראל. הסעיף אומר כך,
1: תלוי את מי שואלים.
13: כן, מבקר המדינה יבחן חוקיות הפעולות, תואר מידות, ניהול תקין, יעילות, חיסכון של הגופים המבוקרים, וכל עניין אחר שיראה בו צורך. לא צריך להיות משפטן. חוק יסוד קובע שכל דבר שמבקר המדינה רואה בו צורך, הוא יכול לחקור. מה שקורה כאן זה פשוט סיכול החקירה של השביעי באוקטובר, כי הם פשוט לא רוצים פרסונלית שהאדם הזה יבחן, בטח לא המבקר החדש.
1: שימה.
13: יבחן, אני חושב שהצופים שלנו מבינים מצוין, הכל פוליטי.
1: יעקב.
6: הכנוניה של בית המשפט העליון יחד עם אנשי מערכת הביטחון היא כבר נפרסת. הרצי הלוי שטינף וטימה את כל תחקירי צהל, רונן בר שטינף וטימה את כל תחקירי השבק, יחד עם אנשי בית המשפט העליון שנוגעים בדבר. הרי מה הם אומרים? אנחנו רוצים לחקור. אנחנו, יצחק עמית, רוצה למנות את הוועדה. תראי, הקרב הוא על הבלוף הגדול. יש לאנשי בית המשפט העליון, כמו להרצי הלוי, כמו לרונן בר, מה להסתיר. יודעים שופטי העליון שבוועדת חקירה לאומית, שתהיה מורכבת מנציגים, כולל של האופוזיציה, גם הם עצמם יעמדו למשפט. גם הם עצמם יצטרכו לתת תשובות, ולכן הקרב הוא פה על בעצם הנרטיב. לא משפט פוליטי, לא משפט משפטי יש לנו כאן, אלא משפט פוליטי, שופטי העליון, איך נגדיר את זה? פוליטיקאים עם גלימות, אבל גם בעליבותם נחשפת.
1: יעקב, תודה רבה. אחרי חיסול חוליית המחבלים בדרום סוריה, שעשתה דרכה לבצע פיגוע בישראל, כפי שפרסמנו לראשונה, הלילה אתה מפרסם הערב על פעילות מבצעית בגבול לסיכול איומים נוספים.
2: כן, אז תראי, קודם כל באמת נזכיר, אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד מאוד דרמטי, ואני אומר לך, את רוב הפרטים אסור לנו כרגע לחשוף, וטוב שאסור לנו לחשוף, כי בסופו של דבר יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא רוצים שהאויב ידע, ואני רק אגיד את מה שכן מותר לי, אנחנו מדברים על סיכול פיגוע במוצאי השבת, סביב השעה 9 אנחנו מחסלים חוליה שתכננה לעשות פיגוע בעומק מדינת ישראל, שניסתה לחדור מהגבול הסורי. זה אירוע דרמטי, משמעותי מאוד, אולי הדרמטי ביותר בחזית הזאת, מאז פרוץ המלחמה. בנוסף, אתמול, שוב, פותחים הפעם בדרום רמת הגולן, באש לעבר כוחותינו, מסוק רב, מוקפץ לזירה ופותח באש, ועד כה לא מצאו את אותו מחבל. מה שאני יכול להוסיף לך, זה את הדברים הבאים. אנחנו מדברים על זה שמערכת הביטחון יפעלו בתקופה הקרובה על מנת לסכל איומים נוספים מהגבול המזרחי, בדגש על המרחב הסורי. גם משולש הגבולות, גם האזור הצפוני יותר, הנושק כבר ללבנון, אלה נקודות תורפה ואנחנו נצטרך לפעול שם. ייתכן מאוד שנשמע בקרוב על סיכול מחבלים נוספים.
1: מה האינטרס של איראן לייצר הסלמה בסדר גודל כזה, נועם, דווקא בזירה הסורית?
5: כן, אני חושב שאיראן יש את האינטרס לייצר אירועים בסדר גודל כזה בכל הזירות. לא רק בזירה הסורית, בלבנון ראינו את הניסיונות שלהם, וכמובן רצועת עזה, יהודה ושומרון, והזירה הסורית. איראן מממנת ארגוני טרור על בסיס יומי וקבוע, והאינטרס שלה זה שארגוני הטרור יאתגרו אותנו. אני מבין היום ממערכת הביטחון שארגוני הטרור יעשו מאמצים לאתגר אותנו, אגב, לא רק מגבול סוריה, אלא מזירות נוספות, ובאמת האמירה של הדרג המדיני לדרג הצבאי, לעשות הכל כדי לסכל את זה. הדבר האחרון שרוצים כאן זה שתהיה פה איזושהי הצלחה חס וחלילה, שפשוט תגרור אותנו לאירוע שאנחנו לא רוצים להיגרר אליו. אנחנו יוזמים, אנחנו מייצרים את התקיפה, אנחנו שולטים בשטח במה שקורה, אנחנו האחרונים שרוצים עכשיו להיגרר לאירוע, ולא משנה אגב באיזו זירה, אם זה יהודה ושומרון, אם זה סוריה, אם זה לבנון, או אפילו רצועת עזה, שאגב גם אליה נושאים עיניים בימים האחרונים בעקבות ניסיונות של חמאס לייצר איזשהו אירוע גדול גם שם. ולכן מגי, אי אפשר להתעלם מהעובדה, בסוף מי שמממן את כל הדבר הזה זה איראן, ואין ספק שאורך רוח המפקד נושבת לצערנו הרב וכל הגזרות.
1: יהיה הכתובת, נועם, תודה. מטענים וירי בערים מרכזיות, 6 נרצחים ביממה, למעלה מ-140 קורבנות מתחילת השנה. מפכ"ל המשטרה דני לוי כנס ערב דיון חירום בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר. מילנה מר כתבתנו, ואתם מוסיפה פרטים חדשים.
20: נכון מגי, אז בכל פעם שבעצם יש מספר נרצחים חריג במזרח הערבי, אז המפכ"ל מכנס את אותה ישיבה, דיון חירום, כך היא נקראת. אנחנו אחרי 6 נרצחים ביממה, וזה בהחלט נתון מדאיג. המפכ"ל מבקש מניצבי המחוזות לשמוע מה התוכנית שלהם בעצם לגבי אותה מלחמה בארגוני הפשיעה. נזכיר שלפני 3 שבועות יוצאת המשטרה

0: להגביר אכיפה ומאמצים מודיעיניים במחוזות נגד מחוללי פשיעה. נגיד שמחר בבוקר השר איתמר בן גביר קורא אליו את המפכ"ל וגם את כלל הניצבים, הוא מבקש לראות נתונים וגם תוכניות לגבי המלחמה בפשיעה.
1: כן, הרבה מאוד סימני שאלה סביב האפקטיביות של הדיונים הללו, לפחות בשלב הזה. מילן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, מדוע הוחרמו ספרי התנ"ך בעיר תל אביב? מיד פרטים על הסערה התורנית. המכתב החריג של עשרות פסיכולוגים שטוען להשתקה פוליטית, וגם תיעוד מיוחד הצעירים החרדים, בוגרי המכינות שמבקשים להוכיח שניתן לשרת בקרבי ולא לוותר על הכיפה והציצית. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: בינתיים מהפרטים המלאים.
1: כן, זה קורה מוקדם יותר היום במהלך הנחת אבן פינה לאלף בתים חדשים בעוטף עזה. הטקס מתקיים בקיבוץ עין השלושה שם בעוטף עזה בהשתתפות מאות אזרחים ואישי ציבור. מה שקורה שם, עשה סמוטריץ' בשעה שהוא נואם את נאומו בפני ההמון, אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנרצחה בבוקר 7 באוקטובר בנחל עוז, מתפרץ ברב שעשה סמוטריץ', אומר לו תתבייש, אתה לא הגנת עלינו, אתה צריך לרדת מהבמה. בהחלט תראו קשה וכואב בסיטואציה המורכבת הזו, ניסו לעצור אותו, בסופו של דבר עשה סמוטריץ' שירד וחיבק אותו ודיבר ליבו כדי להבין מה קרה שם בוקר. אפשר לראות את הדברים על המסך.
2: רוני נשרפה בחמל, אתה לא מגן עליי ואתה לא אוהב אותי בכלל, אז אל תעמוד פה.
3: ואני מכירה בכאבכם, אנחנו נמצאים כאן כדי לדבר בשם עם ישראל.
2: הכאב? הוא לא מדבר בשם עם. הוא לא מדבר בשם עם.
3: אני, ליאורה בנצומן, מקיבוץ עין השלושה, 30 שעות לפני
2: הוא לא בא לפה.
0: עשור אחרי שחיסל מחבל בחברון ועורר סערה ציבורית, פרשת אלאור עזריה קרובה לנקודת סיום מוחלטת. הלל, דברים שאתה מביא ערב בפרסום ראשון.
4: תראי, דברים דרמטיים. עשור אחרי האירוע באמת של אלאור עזריה, הלוחם מחסל מחבל בחברון בחג הפורים, מסתמן ששר הביטחון ישראל כץ נוטה להמליץ לנשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג למחוק את הרישום הפלילי. האירוע הזה מתנהל כבר 4 שנים מתחת לרדאר, ואנחנו חושפים היום שגם גורמים בצבא ההגנה לישראל, לצערנו הרב, בעצם תשתשו את זה כבר למספר שרי ביטחון ולא הביאו לשולחנם את האפשרות האם לחון את אלאור עזריה או שלא. כמובן ריצה בעבר גם את עונש הכליאה שלו. בנוסף, אלאור עזריה בימים האחרונים פונה לשר הביטחון ישראל כץ ואומר לו בין היתר את הדברים הבאים במכתב רשמי: לצערי הרישום הצבאי עבר לרישום פלילי באזרחות, מה שמהווה מכשול משמעותי עבורי בניסיוני להשתלב בחברה ובשוק העבודה. אני פונה אליך בבקשה לעזור לי למחוק את הרישום הפלילי על מנת שאוכל להמשיך בחיי ולחיות אותם בכבוד. ממש בימים האחרונים השר קורא את המכתב שלו, מבין שהעלים ממנו את המידע, ומנחה צבא ההגנה לישראל מיד להכין את המסמכים הדרושים כדי שהוא יוכל להמליץ לנשיא למחוק בקשה, שנקווה מאוד שתתקבל. אלאור עזריה מוסר לחדשות 14, אני מקווה שלאחר מעל 10 שנים מהפרשה, סוף סוף ימחקו את הרישום הפלילי כדי שאני אוכל למצוא עבודה, לימודים ודברים אחרים. כולי תקווה שהבקשה תתקבל ואכן ימחק הרישום.
0: זה המעט שכנראה אפשר לעשות. הלל, תודה רבה. החלטה שהתקבלה בעיר תל אביב קובעת כי יש להפסיק את חלוקת ספרי התנ"ך לבוגרי התיכונים בעיר רגע לפני גיוסם לצה"ל. אורנית פורן סוויסה וההורים כמובן נגד המהלך השוני במחלוקת.
5: כן, מגילת תל אביב חילקה השנה בטקס הסיום את ספר מגילת העצמאות במקום ספר התנ"ך. זה מעורר הרבה מאוד ביקורת בקרב ההורים שטוענים שבמשך 50 שנה הייתה מסורת לקבל את ספר התנ"ך. הם בתור ילדים שגדלו בעיר קיבלו את ספר התנ"ך עם הקדשה מההורים בטקס הסיום. הילדים שלהם קיבלו את ספר התנ"ך, אבל הנכדים שלהם לא מקבלים את ספר התנ"ך בגלל מדיניות שמוביל ראש העיר רון חולדאי. אני שוחחתי היום עם אחת מהן, בוא נשמע דברים שהיא אמרה.
6: אותי זה מאוד מאוד קומם ברמה כזאת ששתינו יודעות, רון חולדאי מאפשר, את יודעת, את כל מצעדי הגאווה האלה, אבל להניח תפילין ברחבי העיר אסור, ולתת ספרי תנ"ך אסור. זה פשוט מזעזע, פשוט מזעזע, כאילו זה, תנ"ך זה מחוץ לתחום, זה לא חדש, שתינו יודעות מה קורה פה. אבל הקטע הזה שלא חילקו את הספר תנ"ך זה ממש הוציא אותי מכליי.
5: כן, וזה באמת מעורר ביקורת בקרב הרבה מאוד הורים שטוענים שהרשות המקומית לוקחת את ספר הספרים והופכת אותו למוצר מדף. מערכת חינוך שמקדשת 5 יחידות במתמטיקה וזורקת לפח שורשים וערכים של העם היהודי. המדריך הטוב ביותר שיכול לקבל כל מתגייס רגע לפני שהוא הולך לצבא. אנחנו פנינו לעיריית תל אביב לקבלת תגובה, והם מוסרים לנו שהעירייה מחלקת לבוגרות ובוגריות ב' את הספרים אומרים שלום לקנאים מאת עמוס עוז, מדינת היהודים מאת בנימין זאב הרצל, וכן ספרי טיולים. השנה לראשונה חולקו לבוגרי י"ב הספר מגילת העצמאות עם תלמוד תורה בבלי מאת ישראל דוב אלבוים. העירייה מעניקה ספר תנ"ך לכלל מסיימי כיתות ו' בבתי הספר היסודיים. זו מדיניות של רשות עיריית תל אביב ושל העומד בראשה.
0: אורני, תודה רבה. עשרות פסיכולוגים בכירים יצאו במכתב חריג ובו הטיחו האשמות קשות במה שהם מגדירים כתופעה מסוכנת של השתקה פוליטית וסתימת פיות. ישי פרידמן כתבנו, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
7: כן, הסיפור הזה מתחיל לפני 4 שנים כאשר משרד החינוך מפרסם במסמך שעוסק ביחס של מערכת החינוך ללהט"בים וטרנסג'נדרים ושמו קווים מנחים. בעקבות ביקורת נגד המסמך הזה מצד פסיכולוגים ואנשי בריאות הנפש, הוקמה ועדה שדנה בקביעות שנויות במחלוקת שהתפרסמו במסמך הזה. מי שליוותה את הוועדה הזו היא פסיכולוגית ושמה הילה מרדכי, כאשר היא טענה שהורים ואנשי חינוך לא צריכים לקבל כל החלטה של ילדים ובני נוער שרוצים לשנות או להגדיר את הזהות שלהם מחדש. כלומר לשיטתה, לא כל בן שאומר שעכשיו שהוא מרגיש שהוא בת או הפוך, המערכת צריכה להתיישר ולקבל את זה, אלא לנהל זה לשיח, וברוב המקרים צריך לדחות את הרצון לשינוי מין. האמירות הללו של הילה מרדכי פורסמו בערוץ 13 במצלמה נסתרת בקליניקה הפרטית שלה, וחבר הכנסת יוראי להב הרצנו ממפלגת ביחד הגיש נגדה תלונה למשרד הבריאות בטענה שמדובר בעמדות חשוכות. ובעקבות הניסיון לבטל את עמדתה של אותה פסיכולוגית, מפרסמים היום קרוב ל-40 פסיכולוגים ואנשי בריאות הנפש מכתב תמיכה בהילה מרדכי, וטוענים שעמדותיה העקרוניות הן נכונות והניסיון להשתיק אותה הוא צד מכשפות כלשונם. על המכתב הזה שחתומים עליו בין היתר פסיכולוגים בכירים כמו דוקטור גבריאל וסילבי וייל, דוקטור ויבן שיטרית ויטין, דוקטור ברוך כהנא ואחרים, נכתב כי מדובר במהלך שנועד להשתיק, להכפיש ולהטיל אימה על אנשי מקצוע שאינם מתיישרים עם העמדה של טיפולי התאמה מגדרית. אנו קוראים להפסקת מהלכים אלימים אלו לקיום דיאלוג מקצועי ענייני ומבוסס ראיות. הנה דברים שאומר לנו היום פסיכולוג דוקטור חגי מלר, אחד החתומים על המכתב.
8: המכתב הזה הוא מורכב בעצם משני דברים. דבר ראשון, הוא מדבר על זה שיש קושי להביע דעות אחרות במרחב שלנו. אם אתה מביע דעה אחרת, כמו שהילה מרדכי בעצם ניסתה להביע בתוך הקליני המרחב הטיפולי, ישר מתקיפים אותך כאילו אתה עושה דברים שהם לא ראויים למקצוע. מדינות מתוקנות כמו נורווגיה, פינלנד, אנגליה ועוד מדינות באירופה מתנהגות היום בצורה אחרת לגמרי. שני הדברים האלה הם פוגעים במקצוע, פוגעים בתחום, וגם פוגעים בסופו של דבר במטופלים, בילדים האלה שמקבלים את הטיפול הלא מתאים עבורם.
0: בצל מעצר בני הישיבות, בשטח הולך ומתרחב מפעל המכינות הקדם צבאיות החרדיות, שרשם השנה למעלה מ-170 בוגרים לקראת גיוס. הכירו את הצעירים שנחושים להוכיח כי ניתן להשתלב במערך הלחימה בצהל, מבלי לאבד את זהותם. הכתבה של יהודה ארוני.
9: במקביל לעימותים הסוערים בסוגיית מעצרם של לומדי התורה אל היישוב בת אדר הסמוך לאשקלון, הגיעו היום עשרות צעירים חרדים. המטרה, לבדוק מסלול גיוס שיאפשר להם להשתלב בשירות משמעותי בצהל, בלי לאבד בדרך את זהותם החרדית.
10: בסופו של דבר, אחרי גם השביעי לעשירי, וזה צריך לוחמים, צריך אנשים בסופו של דבר בצבא, ואמרתי אני גם, אני צריך לתרום את החלק שלי.
9: רובם גדלו בבתים חרדים, למדו בישיבות, ובשנים האחרונות בחרו להצטרף למסגרות הכנה יהודיות, מסגרות שמכינות אותם לשירות צבאי.
11: אולי ייתכן שהיום הזה כל זה היה בשביל שתשמעו את הדיבור שלי עכשיו מהלב שלי ללב שלכם.
9: אבל לא פחות מזה, עוסקות בשאלות של זהות, אמונה, שמירת הלכה והמחיר החברתי של עלייה על המדים.
12: מה שאנחנו אמורים לעשות אנחנו נעשה. מי שלא רוצה להתגייס, לא משנה מי, מה, מו, בין סיבה כלשהי, בין רפואי, בין נפשי, בין אם הוא דתי, בין אם הוא חילוני, בין אם הוא לא רוצה, זה כבר שלא. אף אחד לא נכנס בזה. מי שרוצה להתגייס, שיתגייס, נקבל אותו באהבה.
9: הדרך מהסטנדר בישיבה ועד הנשקייה בצהל אינה מובנת מאליה. בדרך כלל היא עוברת בישיבות ההסדר החרדיות ובמכינות הקדם צבאיות, אותן מסגרות שהתפתחו מאוד בשנים האחרונות ומנסות לתת מענה לצעיר חרדי שרוצה לשרת, אבל אינו מוכן לוותר על מישהו.
13: בחור עצמו הוא לא מסוגל לשבת וללמוד, כי כל אחד והסיבות שלו, אז בהחלט יש לו מקום בעולם ותפקיד בעולם ושליחות בעולם, וזה גם יכול ולפעמים גם צריך לבוא דרך ההתגייסות לצבא.
9: ביום הפתוח הם פגשו נציגים ממסלולי שירות שונים, שמעו על יחידות מותמות ונחשפו לעולם שעד לפני זמן לא רב היה עזר להם כמעט לחלוטין. צהל, פיקוד, לחימה, אבל גם כשרות, תפילות, לימוד תורה ומעטפת חרדית.
14: כל המטרה של המכינות זה בעצם להכין את החבר'ה החרדים שבאים מהישיבות ולא מכירים את הצבא. ואנחנו במשך חצי שנה או שנה, תלוי באיזה מכינה, אנחנו מכינים אותם גם מבחינה ערכית, גם מבחינה חברתית, והעיקר מבחינה תורנית.
9: הפעילות כאן מתרחשת ממש במקביל לדיונים בכנסת סביב חוק יסוד לימוד תורה, ובניסיון לעצור את מעצרם של לומדי התורה. אבל אם שאלתם את הצעירים שנמצאים כאן, אין בהכרח סתירה בין חיזוק עולם התורה ובין הבחירה האישית שלהם להתגייס.
15: אנחנו לא מתרכזים בחבר'ה שיושבים ולומדים, אנחנו מתרכזים רק בחבר'ה שמעוניינים לבוא ולשרת בצורה מאוד מאוד מאוד רוחנית ספציפית להם, ועוזרים לכל אחד לפי המסגרת שמתאימה לו.
9: בעשור האחרון הוקמו 8 מכינות חרדיות, ובמחזור של השנה האחרונה 173 בוגרים סיימו את המכינות לקראת גיוסם. למעלה מ-70% מהם צפויים להשתלב בתפקידי לחימה, ויותר מ-40% במסלולי פיקוד. לפני כשבועיים שיגרו ראשי המכינות וישיבות ההסדר החרדיות מכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון בקריאה לעצור למשך שנה את מעצרם של לומדי התורה. אנו רואים בדאגה עמוקה כיצד המפעל הזה הולך ומתערער לנגד עינינו. גל המעצרים של בני הישיבות ולומדי התורה מחולל זעזוע קשה בלב הציבור החרדי. במקום לקרב ומרחיק, במקום לבנות אמון ושובר אותו, ובמקום לאפשר שיח של אחריות, הוא יוצר תחושת רדיפה, כאב והקצנה.
14: אני מסכים עם המכתב הזה. המעצרים רק גורמים לאנטי ומגבירים את החוגים הקיצוניים להילחם בכל הנושא הזה של הגיוס לצבא. הקו שלנו, או הקו שהתוו לנו גדולי ישראל, שאמרו מי שלא לומד בישיבה צריך להתגייס.
9: בסוף מדובר כאן במספרים קטנים ביחס לכלל המגזר החרדי, אבל הצעירים הללו נחושים להוכיח לעצמם, למשפחתם ולחברה החרדית, שניתן להיכנס לצבא כחרדי ולצאת ממנו חרדי.
15: אנחנו דואגים דבר ראשון שמי שיושב בישיבה, שישאר בישיבה וימשיך וישב וילמד. מי שלא, אנחנו ניתן לו את המעטפת הכי גדולה שהוא יכול לצאת חרדי, הכי גדול שיכול להיות.
9: בימים שבהם יש מי שמזהירים מפני הידרדרות למלחמת אחים, יש מי שמבקשים להציג אלטרנטיבה אחרת. שקטה יותר, איטית יותר, אבל קיימת. אלטרנטיבה שנבנה צעד אחר צעד ומנסה לשלב בין עולם התורה, הזהות החרדית והשירות למען המדינה.
0: כן, ההוכחה כי ניתן גם אחרת. אנחנו חוזרים מכאן להחלטת בג"ץ לפי המבקר המדינה חרג מסמכותו בחקירת אירועי 7 באוקטובר. יראה אלטמן המבקר בתגובה רשמית.
16: כן, אז ממש לפני כמה דקות מבקר המדינה מתניהו אנגלמן משחרר תגובה, אנחנו נביא חלק קטן ממנה. לדאבון הלב, 3 שנים לאחר האסון טרם קיבלו אזרחי המדינה את התשובות לשאלות הקשות שעדיין מרחפות באוויר. למעשה בתגובה הוא מותח ביקורת על השופטים, הוא טוען שיש כבר דוחות שכבר מוכנים, הוא גם מזכיר שם את הדוח של הטבח בנובה, ומבקר שוב את ההחלטה של השופטים, הוא עשה את זה גם בעבר.
0: יאיר, תודה רבה. הפרק הראשון בסרט היועמשייה שישודר הערב מיד אחרי הפטריוטים בוחן את עליית כוחו של מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה ומעלה את השאלה האם מדובר בהגנה על שלטון החוק או בהפיכתו לגוף לא נבחר המנהל בפועל את המדינה. הנה קצר, קצר מתוך הסרט המלא.
17: אין מחאה אחרת שהיא אפקטיבית. דמוקרטיה שמחויבת לחופש ביטוי מכירה בכך, מכירת הדין, שיש לבות לחופש ביטוי לפיר, לפעמים משמעותי.
18: המשפט הזה משקף שני דברים עמוקים מאוד. הראשון הוא משקף את האכיפה הבררנית הפושעת הזאת, משום שהוא נאמר עכשיו, כאשר היו אותן הפגנות אלימות, אותה סרבנות, אותם דברים שנועדו לפרק את המדינה מבפנים על רקע הרפורמה המשפטית, והוא לא נאמר והוא לא התאפשר בעבר כאשר היו הפגנות של אחרים, בין אם זה יוצאי אתיופיה, בין אם זה הפגנות בתקופת ההתנתקות, וכל הפגנות אחרות שהיו לאורך השנים. עכשיו כל אחד יש לו את הפרת סדר שלו. יש אחד חושב שזה לחסום מישים, יש אחד חושב שזה זרוק אבנים, השלישי אומר בוא נשבור ויטרינות של חנויות, הרביעי אומר בוא נשרוף מכוניות. כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה.
0: עכשיו לתיעודים הדרמטיים שמפיץ דובר צה"ל לפני זמן קצר. נאטם התוואי התת-קרקעי בו הוחזק סגן הדר גולדין, זכרו לברכה. הלל, כנראה שאפשר לדבר הערב על סגירת מעגל סוף סוף.
4: כן, אנחנו מדברים ממש בימים אלה, 12 שנה לאחר מבצע צוק איתן, מלחמת צוק איתן, סוף סוף עותמים את הדווי, למעלה מ-16 קילומטרים של תשתית תת-קרקעית בה הוחזק הדר השם יקום דמו, והבאנו את שרידיו ממש בחודשים האחרונים. בנוסף, אני גם יכול להגיד לך שהמבצע הזה במסגרתו פעלו גם כוחות שייטת 13, גם חטיבה 401 וכוחות נוספים, נקרא דרור לבן, ואנחנו באמת, תדעת, שמחנו כולנו שהוא חזר. ממש בימים האחרונים סיימו את האטימה, החליטו לא להשמיד אותה משיקולים מבצעים שונים, מרחב רפיח כאמור, כפי שאנחנו זוכרים. והאירוע הזה הוא גם תוואי שמדבר על לא פחות מ-80 חדרי שהייה, מרכז פיקוד ושליטה משמעותי מאוד במרחב רפיח, שממנו לא רק החזיקו את הדר, אלא גם הוציאו התקפות לעבר כוחותינו, שלצערנו גם נפגעו בחלק מהאירועים.
0: הלל, תודה רבה. גל חום חסר תקדים שובר בימים אלה שיאי טמפרטורות של 150 שנה ברחבי אירופה, ומותיר כמעט 200 מיליון תושבים להתמודד עם חום קיצוני. ארגון הבריאות העולמי מדווח על למעלה מ-1,300 קורבנות. עוד פרטים בכתבה של נתי לנגרמן.
19: הקיץ הגיע ואיתו הכיתורים, חם, לח, אי אפשר לזוז. ואולי בניגוד לשנים הקודמות, השנה דווקא אפשר להתנחם בכך שלנו הישראלים לפחות יש מזגן. באירופה חם יותר, ולתושבים רבים, אין מזגן בבית. בצילו של גל חום קיצוני באירופה שנמשך כשבוע, העריך ארגון הבריאות העולמי שלפחות 1,300 מקרי מוות, בעיקר של קשישים, קשורים לטמפרטורות השיא שנמדדו ביבשת.
20: No, I didn't expect the weather to be this bad. I thought Poland would be like okay like in the 20s but this is too much.
19: החום שבר שיאים עונתיים בשורת מדינות. בסוף השבוע החולף נמדדו הימים החמים ביותר בחודש יוני בפולין, ליטא, הונגריה, דנמרק, צ'כיה וגרמניה. יותר מ-40 מעלות צלזיוס.
21: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
27: מאמי, יש נזילה.
28: איפה?
27: בחשבון הבנק.
29: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
30: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
31: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
32: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה. נמצאים איתנו פה באולפן אלון גיל וגם ברסלה אביו וכל העוזרים שלהם. תודה רבה לכולכם, תודה רבה שאתם עוזרים לנו להפיק את השידור הזה. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים כל הזמן מחמם את הלב מההתחלה, וממשיכים בעזרת השם יתברך בין פרשת בלק לפרשת פנחס, בשבוע שחל בו פטירתו של הקדוש רבנו אור חיים הקדוש, רבנו בן עטר. ובאמת זכות גדולה, אנחנו תכף גם נדבר קצת בעניין של רבנו הקדוש רבי חיים בן עטר, שהוא היה חי כאן לפני כ-280 שנה בערך, תקוף ג' אם זכור לי טוב, כן, והשאיר חותם בכל קהילות עם ישראל, ספר קדוש, השאיר ספרים קדושים, וברוך השם מחכים מאוד. מי שלא לומד בשבת אורח חיים הקדוש, הוא לא מבין מה זה הטעם של שבת. זה תבלין מיוחד לכבוד שבת, שלח לנו אורח חיים הקדוש. נדבר בזה גם בהמשך. בין פרשת בלק, כמו שאמרתי, לפרשת פנחס, אנחנו דולים לנו כל שבוע דברים שלחיים שלנו, מה שאפשר וכמה שיותר, והאמת היא, שאם נסתכל, מה לא עשה בלק בשביל לקלל את עם ישראל? שני שונאים שאוהבים אחד השני מאוד מאוד, בגלל שהצטרף כאן עוד אחד לתמונה שזה עם ישראל, והם ביחד על עם ישראל רק להשמיד, להרוג ולאבד, כמו הדורות האלה אנחנו רואים, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחרותנו. אבל דעו לכם, כאן יש דבר נפלא מאוד, שעם ישראל לא ידע בכלל. בבחינה של עושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו, לא ידענו. אם התורה לא מספרת לנו את כל הדבר הזה עם בלק ובלעם, ועד שנהיה מלחמה בפועל שבא בלעם וכו' ונקר בחרב עם בלה, כל מה שהיה, לא היינו יודעים כלום. שהוא הלך, קרא לו, לא ידענו את הדברים האלה. וזה ניסים מנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. בכל צורה ומצב הוא מנסה לקלל, אבל לא עולה בידו כלום. כלום, ממש כלום. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו להוציא שום כללה מפיו. מטוב הוא הולך יעקב, הן עם כאלה ויקום, כארי התנסה. רק ברכות, תודה רבה, תודה רבה. אבל בסוף הוא נותן עצה. העצה שלו, לחי עציך אשר יעשה עמך לעם הזה, אוי ואבוי, אחים יקרים. כאן עם ישראל קיבלו מכה קשה מאוד. היה מגפה, במגפה הזו מתו 24 אלף איש. תארו לכם איזה מכה קשה לעם ישראל. מה הוא הציע בסך הכל, מה הוא אמר? אותו רשע. אמר להם אלוקיהם של אלו שונא זימה. אם אתה תעשה את העם שלהם כמו שהעם שלך, כן, הם פרוצים בעריות, אין להם צניעות וכו', אז תדע לך, אתה מנצח אותם. הצליחה אשר יעשה עמך לעם הזה, תעשה את העם הזה כמו עם שלך, זה תדע, אתה מנצח אותם. הוא לא טע. למה? אלוקיהם של אלו שונא זימה. קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות, מלוך כל הארץ כבודו. צריך לדעת, כמה שאדם מתקדש, כמה שאדם שומר על עצמו בגדרות, אדם זוכר להתקרב להשם יתברך. כמה שאדם מרחיק את עצמו, חס בשלום, לא משנה מה עם הסיבות, כן. אבל צריך לדעת שאדם צריך הכל, הכל לעשות, להיות קרוב להשם. כל דבר שאתה בא מכניס לפיך, תבדוק שהדבר הזה באמת קשר. תבדוק, כל מקום שאתה נמצא, תבדוק את הכשרות, שזה באמת כשר. דבר שאתה מוציא מפיך, תבדוק שמותר לך להוציא. כמו חס ושלוש, לא נקשל, באיסור לשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע, שקר, חנופה, כמה, כמה דברים. העניין של שמירת הלשון הכי מיקרים, דעו לכם, אם אדם לא הוגה, ברוך השם, יש בעידן הזה, יש ספרים חשובים מאוד, יש שמירת הלשון, הגדול שבכולם, זה של החפץ חיים, שהוא עיר את כל הנושא הזה מאוד מאוד, אם אדם לא שונה וחוזר שוב פעם ושוב פעם, ודאי נכשל. לא ייתכן שאדם ידע את הכללים, מה מותר ומה אסור, אם אדם לא למד. זה לא בא באופן אוטומט. זה לא בא באופן טבעי, לא. זה לא בא. ההפך, אם אדם לא ילמד, ולא רק זה, אחרי שלמד צריך עוד פעם לשנות, לחזור, ושוב פעם ושוב פעם, בכדי שיהיה חזק מאוד בעניין של שמירת הלשון. למה? היום ונורא מה זה גורם בעולם, איזה חורבן גדול הלשון גורם בעולם. זה אפשר להפוך כל מערכה, לשדד כל מערכה, להפוך אותה על פיה, רק עם הלשון. זה כמו אדם שאביו אוהבו מאוד, אוהב אותו, אוהב אותו, מוכן לתת לו כל דבר. הוא בחור בן 14, 15, אבא שלו כל כך אוהב אותו, וגם ברוך השם יש לו פרנסה ברווח, והוא רוצה לפנק את הבן שלו באיזה רכב פאר. יפה מאוד, רק הכל אפשרי, רק לעלות על הכביש אסור לו. למה? אין לו רישיון לנהוג בכביש. אבל יש לו, אבא שלו יש לו כסף, זה לא קשור. יש לו גם מכונית, זה לא קשור. בכדי לעלות לכביש צריך לדעת, ללמוד את כל התמרורים, צריך שמורי יישב לידך, ילווה אותך תקופה, ילמד אותך את כל הכללים, שסיימת, תעבור מבחן, ואחרי שעברת גם תיאוריה וגם טסט, תקבל רישיון, תוכל לנהוג ברכב הזה. ודאי שיגיע הגיל, מה שצריך כל דבר לפי עניינו. אותו דבר הכי מקרה משמירת הלשון. אפשר לאהוב אותנו מאוד, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו מאוד מאוד, ושומרים עליהם מאוד מאוד, אבל צריך לדעת, יש כללים מה מותר לדבר ומה אסור. יש כללים, אם אדם לא לומד אותם, בוודאי, בוודאי, בוודאי, הוא שיעלה לכביש, הוא יעשה טעויות, הוא גם יהרוג וגם בסוף יהרג. זהו, זה המצב. זה מוכרח. בית ראשון חרב בגלל שלושה עוונות חמורים. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. תראו מה זה. והבית חרב סך הכל הכי מקרים 70 שנה, זה הכל. אחרי 70 שנה נבנה בית שני. 70 שנה. בית שני שחרב, בגלל למה הוא חרב? עוון אחד, שנאת חינם. דעו לכם שנאת חינם, שורש של שנאת חינם צריך לדעת, זה הלשון, הדיבורים, הדיבורים. דברים שנעשים לא נכון, מביא שנאת חינם. והשנאת חינם הזה פוקד אותנו עד היום. אנחנו תקף, תראו, בין המצרים כבר. ועוד שלושה שבועות זה תשעה באב, השבוע, יום חמישי, צום 17 בתמוז. יש לנו שלושה שבועות שצריך... אנחנו לא נזרים מאוד, לא שומעים מוזיקה, כל ההלכות, ואחרי זה חותמים את הימים האלה, בתשעה באב ירצו שנזכה לגאולה, אבל צריך לדעת, אלה ימים שמתאבלים על חורבן בית המקדש, יותר מכל ימות השנה, עושים גם תיקון חצות ביום, ככה בכל השנה עושים בלילה, אבל עכשיו בתקופה הזו, נהגו לעשות גם ביום תיקון חצות, חשוב שאדם יתבונן לדעת, הימים האלה, ימים, שאנחנו חגים באים למעלה מ-1950 שנה בגלל שנאת חינם. אוי ואבוי לנו, באמת אוי ואבוי. פחד גדול. והבית שלנו עדיין לא נבנה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, דברים שזה בבחינה של להיהרג והיה לעבור. אחרי 70 שנה הבית נבנה. ועכשיו, חס ושלום, בעניין של שנאת חינם, כמה כואב הלב. שמעתי מהגאון הגדול, רבי גל כהן, שמשמרו וחייהו, הוא אומר שיש מצוות שאדם עושה אותן, וזה כמו מונה, כל הזמן זה עובד. יש מצווה שאדם עשה אותה, עשה מצווה, ברך, עובר לעשייתם, מקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, נגמר העניין הזה, נגמר, שלום. אבל יש מצוות שזה כמו מונה. תראו את ההבדל בין העבירות של חורבן בית ראשון, עבודה זרה, חמור מאוד, אבל אדם יכול לטעור. טעה, גילוי עריות, חס ושלום, אדם יכול לטעות. אבל יש מקום לתשובה. שפיכות דמים, אדם עשה מעשה שלא יעשה, אבל טעה, יכול לחזור בתשובה על זה. טעיתי, וואי, מה עשיתי, וכו'. אחים יקרים, בעוון בית, חורבן בית שני, מה האבון היה? שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאה זה אבון ממושך, זה לא נגמר. כל הזמן שאדם נזכר באותו אדם שהוא שונא אותו, כל הזמן הוא נכשל באיסור דאורייתא. כל רגע ורגע אדם נכשל באיסור דאורייתא, לא תשנא את אחיך בלבביך. תראו כמה דברים חמורים ואיפה זה עומד, וגם איזה מחיר אנחנו משלמים על הדבר הזה. זה רק קל, זה לא עבודה זרה, זה לא גילוי עריות, זה לא שפיכות דמים. אבל שנאת חינם זה עוון ממושך. עד שאדם לא מנקה את הלב שלו, כל הזמן, כל הזמן, הוא בורא מקטרגים על עם ישראל. תראו לכם. וזה יסוד היסודות. התורה חייבה אותנו בעניין הזה. ואהבת לרעך כמוך, חייבה אותנו התורה, לאהוב כל יהודי באשר הוא. ולא רק זה. בשלב לא תשנא את אחיך בלבביך. גם איסור לא לשנוא שום יהודי. אבל הוא הזיק לי. הוא פגע בי. הוא לא יודע, יסר לי נזק, לקח לי תחנה. לא יודע, לא חסר סיבות שאנחנו רואים שקורה כל מיני דברים. בכדי לשנוא, לא חסר סיבות. אבל דע לך, התורה מצווה אותך לא. זה שהוא עשה לך כך וכך, אתה צריך להיות חדור אמונה, בידיעה שכל ההנהגה זה של הקדוש ברוך הוא, וזה הניסיון שהשם שלח לך. זה הניסיון, וכמה שהניסיון יותר קשה, גם השכר שלו יותר גדול. לך אסור לשנוא שום אדם. וזה מביא קרבה גדולה להשם יתברך. נוצר לי נזק בדבר מסוים שהשכן שלי גרם. וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול ליצור לך נזק בדבר אחר ואפילו בהרבה יותר. אתה צריך להאמין שהשם רצה שזה יתלבש על ידי זה. למה השם בודק אותי כמה רמת האמונה שלי בו לדעת זה ממנו? זה לא מאף אחד, רק השם יכול להטיב לי. וחס ושלום הפוך, רק השם יתברך. אף אחד לא יכול להועיל לי, אחים יקרים, אדם צריך לחיות כך, יהודי חי כך, באמונה שלמה, שהכל, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט, על כל צעד ושעל, על כל מחשבה, דיבור ומעשה של האדם, הכל הכל בשליטה של השם יתברך. לא כמו שראינו אצל בלעם הרשע, שהוא חשב שיש זמנים ככה, זמנים ככה, הרשע הארור הזה. לא, אלא שאדם ידע כל הזמן, על כל צעד בשעל, הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה חושב, מה הכליות מעצות, מה אתה מביא לך למעשה, איך אתה מדבר, הכל, הכל, הכל יביא במשפט, לא נעלם ממנו שום דבר. כל הזמן. ועל כל הבריאה כולה, ויש לו שליטה על הכל, כל הזמן, כל הזמן. יש כאן למעלה מ-8 מיליארד בני אדם, הקדוש ברוך הוא יודע הנהגה של כל אחד, ולכל אחד השם מציב מבחנים יומיומיים, רגע, רגע, יש כל מיני סוגי מבחנים שהקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם, בכדי לראות כמה האדם באמת חי עם הקדוש ברוך הוא, או כמה האדם חי חס ושלום בבחינה של כוחי ועוצם ידי. אז דע, ואהבת לרעך כמוך, זה יסוד היסודות. יסוד בעבודת השם יתברך לדעת שזה אמונה שלמה, אמונה תמימה רצופה בהשם יתברך. יש יהודי אחד, שמעת את הסיפור הזה, הילדים שלו לומדים פה בתלמוד תורה. ויהודי הזה, הרב הובר, איך הצדיק לברכה, יש לו ארגון שנקרא מתנת חיים. הוא, היינו ידידים עליו השלום, צדיק גדול. הוא, שאלתי אותו פעם, דבר עליו כמה רגעים ונמשיך. רבי חיים הובר, כן, עליו השלום. הוא, שאלתי אותו פעם, איך הגעת לדבר הזה? אחים יקרים, בן אדם הזה נתן חיים לאנשים שחיים בעולם הזה. מה זאת אומרת? בן אדם חס ושלום הגיע למצב שהוא צריך כליה. אנשים שעושים טיפולים, כן, דיאליזות, במקום כליה הזה, החיים שלהם לא חיים. חיים קשים מאוד, וכמה שורדים עם זה, לא פשוט. והוא עצמו, הוא היה צריך השתלת כליה. הוא עצמו. ואמרתי לו, פעם, רבי חיים, איך הגעת ככה, מעצמה כזו שעושה כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה חיים לתת לאנשים, והוא הלך בצד של לשכנע אנשים לתרום כליה שאפשר לחיות עם כליה אחת. אז הוא אמר לי שהוא עצמו היה מושתל כליה, ומשם פרץ את הדרך הגדולה הזו. אז גם פה תראו, בן אדם חושב שקשה לו, או יש לו איזה וקושי, זה לטובתך, בסוף תראה מה נוצר מזה. תראו איזה דבר גדול נוצר מהדבר הזה של רבי חיים, מה ישיר בעולם. זה שבא בלעם הרשע ומייעץ עצה, איזה עצה קשה, הכי הכי כואבת לעם ישראל, הכי מסוכנת, יכולה לחלות את כל עם ישראל. מה זה? וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, שם אחים יקרים. זה היה המכה של עם ישראל, המכה הגדולה. אם חס ושלום, אנחנו לא גדורים. אם חס ושלום, ככל אומות העולם בית ישראל, חס ושלום, אין בית ישראל. אתה צריך לזכור את זה כל ימי חייו. והצמד ישראל לבעל פאור, ונהיה שמה שנהיה, אוי ואבוי. זה העצה שנתן הרשע הזה, בלעם הרשע, נתן לבלק את העצה הזו. היה משל, דיברנו בזה, אבל פנים חדשות, נזכיר אותו שוב פעם, היה את זוג שהיו גרים באיזה יישוב, לאט לאט היישוב הזה הפך להיות מקום שעוברים בו, פתחו שם דרך, היו עוברים שהולכים ושווים אנשים, ומדי פעם היו נוקשים בדלת, סליחה, אפשר איזה כוס מים, אפשר איזה זה, ולאט לאט התחילו לפתוח שם איזה כמו קיוסק קטן, ככה, אבל הקיוסק הזה הלך וגדל, וסנדוויצ'ים וככה, ולאט לאט הבעל עשה שם צילון גדול, ובאמת האישה והבעל היה ביניהם אהבה ואהבה, ובאמת לב אל לב, יד ליד, ביחד, ממש הקימו איזה מקום גדול מאוד, עם פרנסה ברווח והכל. אבל כל מקום שנכנס כסף, תזכרו אחים יקרים, זה כלל גדול, יש איתו עוד מישהו. אתם יודעים מי זה? זה השטן. הוא גם בא. למה? מסבירים את זה, האמת, נעשה דקה אחת קפיצה ונחזור. מכיוון שאדם יש לו ממון, יש עליו כתרוג. אם אדם לא עושה בממון מה שהוא צריך לעשות, יש עליו כתרוג. למה שנתן לאדם ממון? הוא לחיות, תחיה. השאר, תראה, תפתח את העיניים. יש אלמנות, יש יתומים, יש נזקקים, יש חולים, יש אנשים שאין להם תרופות, יש אנשים מבוגרים שאין מי שנכנס אליהם לבית. יש כל מיני דברים שצריכים עזרה. תפתח את העיניים, תעזור לעם ישראל. כשבחור לא נתן לך שפע, שפע, שפע, שיהיה לך, שתיפטר מהעולם, תרשמו על הקבר שיש לו 30 דירות היה לו. לא רשמים את זה בקבר. ההפך זה כתרוג על האדם. אתם צריך לדעת, השם נתן לך ברווח, תפתח את העיניים, תראה למי אני יכול לעזור. פה, לא משנה באיזה צורה. לעזור? יש אנשים, יש עדיין לא נגמרו עניים בעם ישראל. לא נגמרו אלמנות בעם ישראל, אנשים שזקוקים לעזרה, חתנים, קלות, מגיעים אלינו, אני אומר, השכם וערב, אני אומר לכם, ערימות, ערימות, נערמות אצלנו בקשות של עזרה, של עזרה, מכל מיני סוגים הכי מיקרים, ואני אומר לכם, מכל הקשת הציבורית הישראלית, פנה אליי, ראש עיריית שלומי, וביקש לפתוח שם סניף, אומר, המצב שלא פשוט גם, שלומי, בגבול, בצפון, לבנון, תראו מה זה, תראו, מצב לא פשוט, צריך לראות איך, מה אפשר לעזור, מה ניתן לעזור לעם ישראל. אז כשאדם הוא רווח לו, אז ממילא גם נכנס מעשה שטן, אם האדם לא עושה בכסף מה שצריך, אם הוא עושה בכסף מה שצריך, או-הו, חוץ מהברכות של הקדוש ברוך הוא מברך אותו, אותם אלה שמקבלים את העזרה ממנו, הם מברכים אותו, ואתם יודעים, הברכות שלהם לא חוזרות ריקם, לא חוזרות ריקם, באדם שאתה מושיע אותו בשעת דוחקו, ואתה עומד לו לימינו בשעת צרתו, האדם הזה, הוא זוכר לך את הטובה, ותדע שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש בשבילך, מהשם יתברך, זה אי אפשר לתאר. אני עצמי, בקשר עם כל מיני אנשים שהם זקוקים לעידוד, אמר לי, יש מסכנים, תראו, וכל אחד יכול לעשות את זה הכי מיקרים. אני, יש לי אנשים שאני מתפלל איתם, שחרית, מנחה וערבית כל יום. הם לא גרים לידי, הם גרים בכל מיני מקומות, בארץ, בצפון, מהמרכז, בדרום, אני מחבר אותם לאיתי בטלפון, אני בדרך כלל, אני חזן, אז אני גם משמע את עצמי, במידה ולא, אז אני שם את הטלפון ליד החזן, והם פעלים איתנו, מסכנים לא יכולים לצאת מהבית, אנשים שיהיו בריאים, ופתאום הכל השתנה. ביום אחד, יש גזרות שמיים, אדם לא יודע מה איתו, אדם לא יודע כלום, אז כמה שאתה יכול לסגל לעצמך תורה, מצוות, מעשים טובים, תסגל. יש אנשים זקוקים לעידוד. לעידוד, אתה מתקשר אליו. קל מאוד. קל מאוד. טלפון. מה קרה? מה קרה? מה שלומך? מה אתה צריך אצלך? וכו'. ככה, מה? לא קשה, לא קשה. אדם כל כך, זה שמחה גדולה בשמיים. אדם מלמד זכות על עצמו ועל כל בית ישראל. אכפתיות, הערבות ההדדית הזו, כל אחד חייב לדעת, חייב להקצות זמן לטובת הדברים הללו. וזה קל. באמת שזה קל. יש חבר, לא מרגיש טוב, הוא לא יכול להגיע לבית כנסת. מתקשר אליו, חבר אותי בטלפון. אדם יודע, קודם כל מתייחסים אליי. שתיים, זיקית אותו, מתפלל במניין. הוא אנוס, מה הוא יעשה? יש חיילים מסכנים, נמצאים במקומות, אין להם שם מניין. והם צריכים במניין. תחברו אותם, זה קלה קלות, מה הבעיה? אין לו, שומר, נמצא בעמדת שמירה, הוא לא יכול, אין לו, יכול אבל להתפלל. במניין, שים לו במניין, אתה מתקשר אליו, הוא עונה לך, במקום לדבר עליו ועל דה, מעביר לו שידור חי, תפילה בשידור חי, בכל מקום שאתה מתפלל, אתה עוזר לו. זה דוגמה היא נותן. עכשיו, לעודד בן אדם, מה זה כל כך קשה? אלמנות יתומים, לצערנו הגדול, כל כך התרבו בעידן הזה, מה כל כך קשה? להתקשר, לחזק אותם, שבת שלום, חודש טוב, יום טוב, חיים טובים, לברך אותם, אז כל כך קשה. מה זה... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה זה דורש ממך? מה זה דורש ממך? כל אחד בגובה שלו, ברמה שלו, אבל זה קל, אחים יקרים, זה דברים שאנחנו, זה מקיים אותנו, זה החיות שלנו, זה אחריות שלנו. נחזור לאותו זוג. זה משל, כן? הזוג הזה, בקיצור, הם לאט לאט ככה התחילו, והעסק סגסג, וגם היצר הרע נכנס בפנים עם הסתם, והתחיל להיות ביניהם מחלוקות, איפה להשקיע את הכספים, ואיזה רכב לקנות, ולהחליף את הקרמיקה, ולהחליף את הבית, והיא התחילה לחשוב להחליף את האיש, והוא התחיל לחשוב להחליף את האישה, כולם התחילו לחשוב כל מיני לחשבות שלא צריך לחשוב, ובסוף הדברים האלה יצאו משליטה, והתחילו חס ושלום חרגופים וגידופים אחד כלפי השני, אבל לא בעצניה, ליד כל האורחים. ומגיעים לשם מלא אנשים, קליינטים לקנות, באים לשבת לאכול, שומעים, וואי, הוא אומר לה ככה, והיא אומרת לו כך, וואי, בוא נה, זה קשה מאוד, מה הולך פה? לאט לאט אנשים התחילו להעתיק את עצמה מהמקום הזה למקום אחר. טוב, לאט לאט הם רואים, שמה, נשאר מלא, הם עובדים, עובדים, אבל אין כלום, אין ברכה, אין הצלחה, אין כלום, מה נעשה? הוא אומר לה, בואי נעשה בדק בית, יודעת שהיינו פה מברכים אחד את השני, אנשים הגיעו, ראו את האהבה בינינו, ונמשיכו למקום הזה. לאט לאט, שצריכנו לדבר לא יפה, וכולי, תראי מה נהיה. אז מה אתה רוצה שנעשה? בואי נפסיק עם הניבולי פה. טוב, נפסיק? לא, לא מוכנה. מה? אתה יודע מה? בתנאי אחד. מה? ניבולי פה כן, אבל לא לקלל הורים. לא לקלל הורים בסדר. לא מקללים הורים, ככה יצאו. אז הוא אמר לה, תשמעי, נעשה דבר הפוך. כל פעם שאני רוצה לברך אותך, נגיד הוא רוצה להגיד לה שישבר לה הרגליים, אז אני אגיד לך שהרגליים שלך יהיו בריאות. והיא הייתה אומרת לו, גם שהראש שלך יהיה בריא, מה היא מתכוונת? שהראש שלו יישבר. טוב, ככה הם יצאו לדרך עם הסיסמה הזו ביניהם, וזה הלך... שבוע, שבועיים הם הצליחו להחזיק מעמד, ולאט לאט רואים את הקליינטים חוזרים, ויופי, הנה הקופה מתחילה להתעבות. יום אחד היום קיץ חם, והיה עבודה קשה, פתאום הוא אמר לה, הלוואי שהרגליים שלך יהיו בריאות, והידיים, והשיניים, והיא פתאום אמרה, גם ההורים שלך, וואי, רק הוא שמע ההורים שלך, הוא לקח כיסא וזרק עליה. וואי. אנשים הבינו, תשמע, כל הברכות שהוא ברך, זה הכל כללות. הם רק הפכו את זה ביניהם. אחים יקרים, זה המשל, הנמשל בלעם הרשע. בלעם הרשע, בא, נגע בבבת עינו של עם ישראל. איפה בשיטים? שחטאים בנות מואב, שם נגמר הסיפור. כל האורך רוח, כל הסבלנות שהקדוש ברוך הוא גילה איתנו, בפרשות הקודמות, היה לנו את קורח, היה לנו פרשת בעלותך, היינו שם עם קברות התאווה, ואחרי זה מרגלים, וקורח, כל הפרשות הללו, הקדוש ברוך הוא, כמה עריכה פה איתנו, כמה הקדוש ברוך הוא עריכה פה איתנו, אבל פה זה ישר בא, ישר נפרעו מעם ישראל, 24,000, ואיך נעצרה המגיפה? זה הפרשה הבאה. פרשה של השבת הקרובה בעזרת השם. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. לכן, מה זה לכן? אחים יקרים, לכן זה שבועה. שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא. אמור, אינני נותן לו בריתי שלום. וואי, וואי, וואי, וואי. איזה פרוטקציה כאן קיבל פנחס בן אלעזר. הוא בא, נכנס, פנחס בן אלעזר, קינה לקדוש ברוך הוא. פ, פנחס הוא אליהו. פנחס הוא אליהו. כנו קיניתי להשם. זה פנחס. הוא נכנס לעובי הקורה, ורצו להרוג אותו שם. היה לו גמרא מביאה, מלא ניסים נעשו לו. ניצל פנחס. והקדוש ברוך הוא נשבע, לכן אמור, הנני נותן לו בריתי שלום. לא הוא זרוע אחריו ברית כהונת עולם. משה רבנו לא הציל אותנו כמה וכמה פעמים, הנה בפרשות האלה. אמר משה רבנו, הרף ממני והשמידם. הקדוש ברוך הוא בעד, אומר למשה רבנו, תעזוב אותי, חס ושלום. ויחל משה פני השם אלוקיו. ויחל, כמרה אומרת, נעשה חולה. מרוב שבכה, בכה, הצטער משה רבנו, נעשה חולה. אתם יודעים מה זה נעשה חולה? שבר שעבר, המחד שלי הרגיש לא טוב. ומספר לכם, תראו. תראו שבאדם אוהב מישהו, תראו לאיפה זה יכול להביא אותו. והלכתי לבקר אותו, הוא היה מאושפז, ברוך השם, וצאו להעביר אותו לרמב״ם, שניידר, היה לו קצת תיק מורכב, ברוך השם, תודה להשם. היום הכל בסדר, הוא בבית, ותודה להשם יתברך, הכל בסדר, תודה להשם יתברך. אבל כשראיתי אותו, אני אומר לכם, באתי לבית, אחרי זה הוא גר מחוץ לי, הוא גר בצפת. טוב, באתי לבית, הגעתי בירושלים, הגעתי לבית, אמר לכם, לא יכול לישון. חשבתי בבית, בסלון, ברוך השם, אשתי ישנה וישנה, ואני כמה בכיתי להשם. אמרתי, לא יכולתי, שכבתי אחרי זה על המיטה, לא יכולתי לקום. ממש רגשתי איך הגוף שלי, ממש נהיה חולה. איך הצערתי, כמה בכיתי להשם, שיהיה לו רפואה שלמה. ברוך השם, השם עשה לנו ניסים נפלאות. אני אומר לכם, ויחל משה, משה האהבה שלו, שלי, יש לנכד שלי, היה לו לכל עם ישראל, אחים יקרים. איזה לב זה, איזה לב זה של משה רבנו. איזה לב שלא נגמר, איזה אהבה לכל עם ישראל, לכל עם ישראל. ויחל משה, כולו נהיה חולה, נהיה חולה. לא יכל לעמוד, לא יכל לעמוד בחס בשלום בגזירה הזו של השם. אם תסח את הטעם, אם אין מכן, אינה מספריך. וואי, וואי, תראו מה זה. אהבה של משה רבנו. נו, אז למה עליו לא נאמר? נתן לו בריתי שלום, לא זרוע אחריו ברית כהונת עולם. למה רק לפנחס? ההבדל הוא משמעותי מאוד, אחים יקרים. משה רבנו, הוא מנהיג. מנהיג רועה צאן קדושים. התפקיד שלו מסירות נפש על העם שלו. זה התפקיד של מנהיג. מנהיג יש לו מסירות נפש על העם שלו. אבל אדם מהשורה, הוא לא שר, הוא לא איזה, יש לו איזה דרגה בחירה, הוא לא קובע. הוא מהשורה. שהוא עושה דבר נדיר, בוא נעשה התפעלות גדולה בשמיים. התפעלות גדולה בשמיים. אנחנו תקף ניגע בזה. נחזור לזה, כי חשוב מאוד העניין הזה. הקנאות הזו, אנחנו צריכים אותה גם כל אחד בתוך הבית שלו. אנחנו תקף נדבר בזה. אז הוא אומר, תדע לך, זה הפרס שקיבל פנחס. למה? כי הוא עשה דבר, זה לא בגדר של מנהיג שעושה דבר. הוא עשה את זה, הוא עשה את זה מתוך השורה. וזה פנחס הוא אליהו. פנחס הוא אליהו. מובא גם, זאת השם בהפטרה, נקרא את זה, שבאו נביא הבעל, ועשו צרות בעם ישראל, עשו צרות, הציתו את לב העם, חס ושלום לעבוד לבעל, חס ושלום. בא אליהו נביא, זה אותו פנחס, אותו פנחס, שימו לב, אמר עם השם האלוקים, לכו אחריו, לכו אחרי הקדוש ברוך הוא, מה עשו? הלכו להר הכרמל, תשמעו. הלכו להר הכרמל, והביאו, הביאו שני קורבנות, שמו שם, ואמר להם, אתם הרוב, יאללה, אתם הרבה, נכון? בבקשה, בואו, תקריבו. אבל הם, בבקשה, הם הלכו עם אליהו הנביא עד הסוף. אבל מה הם עשו? הם יודעים שהם משקרים. הם יודעים שהכל שקר, יודעים, כל מה שהם עובדים, הכל זה שקר. עשו כמו מנהרה, כמו פה בעזה הם מחשימה. עושים מנהרות, מנהרות, ככה, עשו מנהרה אלה גם, ומה, למה עשו את המנהרה? הכנסו לשם, אחד קראו לו חייל, חייל בית העלי, כן, חייל בית העלי, נכון, ככה, והוא הלך לשם, ואמרו לו שאנחנו נצעק, ענני השם, אז אתם יאללה, תדליק את הבעל, חס ושלום, יקראו לבעל, אז תדליק את האש. טוב, הוא מחכה שם, נתנו לו שמן, הביאו לו מה שהוא צריך, איך שיגידו, ידליק את הכל ככה. וכל העם רואים, והם זועקים. נו, הבעל עננו, הבעל עננו, אין, כל אין עונה. אליהו הנביא התחיל לצחוק עליהם, הוא אומר, אולי הוא יושן, שיצעקו יותר חזק.

שינה להם את כל התוכנית, שהלך לשם נחש, הקיש אותו. הקיש אותו. השתבח שמו לעד. זהו. בא אליהו הנביא, לקח שם מזבח, הקים אותו שם, ואמר ענני, השם ענני, ירדה אש מן השמיים, כל העם זעקו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. כל העם, זה אליהו. קנו קיניתי לשם. מה קנו קיניתי? פעמיים. בשיטים עם זמרי בן סלור, וגם עכשיו כאן, בהר הכרמל. קנו קיניתי לשם. אליהו היה קנאי, קנאי להשם. היה לי חבר טוב, עליו השלום, קרסילנסקי. היינו עושים הליכה בבוקר, שעות המוקדמות, ככה אחרי התפילה, היינו עושים הליכה ביחד. אדם ירא שמיים, אדם טוב. והיינו בדרך מדברים דברי תורה. והיה לו קנאות גדולה להשם. יום אחד, הוא ראה איזה אדם, עשה מעשה, אבון. אז הוא אמר לו, למה אתה עושה ככה לאבא שלי? למה אתה מצייר את אבא שלי? מה אבא שלי עכשיו? לא יודעת, מה אתה רוצה ממנו? אני לא הבנתי אותו. למה אתה עושה ככה לאבא שלי? הוא אומר לו, וואי, הייתי עמום. מה? אני אגיד לכם, היום שבת, עשינו הליכה, עשינו בגינה, בשכונה. יש לנו שם גינה גדולה בארזי הפירה, עשינו שם סיבוב גדול. היה שם מישהו בא, רצה לנסוע בשבת. אז הוא בא, למה אתה עושה ככה לאבא שלי? חשבתי שהוא יסתכסך עם אבא שלו, לא הבנתי. מה אבא שלך? למה אתה מרגיז ככה את אבא שלי? ואני אומר, הייתי עמום. מה? הוא אומר, שמע, אבא שלי זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה גם אבא שלך. למה אתה עושה ככה לאבא? למה אתה עושה לאבא כך? אבא אמר, לא לחלל שבת. וואי, צדק, בוא נה, תראה כמה הוא צודק. תראה כמה הוא צודק. למה אתה עושה ככה לאבא שלי? קנו קיניתי להשם, אחים יקרים. כל אחד צריך לדעת, בתוך הבית, בדור הקודם, הדברים היו מובנים. כן, בדור הזה צריך לו להזכיר את הדברים, לעורר אותם. למה חייב קנאות בעבודת השם? אדם לא יכול לחיות במין צורה, הכל מותרים לכם, שרואים לכם. לא, בבית יש גדרות. צריך לדעת, כבוד של אבא במקומו, כבוד של אמא במקומה, להקפיד, האחים הגדולים, לשים לב, זה הרמוניה המשפחתית, לשמור את הבית, אחים יקרים. זה החיות של עם ישראל. הכבוד הזה שהתורה צפתה אותנו, זה החיות של עם ישראל. אבא זה לא חבר, חס ושלום. אמא זה לא חברה, חס ושלום. כבד את אביך ואת אמך מיסודות, מצוות החמורות שבתורתנו הקדושה. אתה רוצה ברכה? אדם הכי טוב בעולם שיכול לברך אותך, זה אבא שלך או אמא שלך. או אבא שלך או אמא שלך. הכי טוב בעולם. אין מי שבעולם אוהב אותך כמוהם. אין בעולם, אף אחד לא יספר לך כלום. אפילו שפעמים כועסים, יש איזה כעס, יש איזה... זה כלום, זה כלום, זה פחות ברגע. פחות מרגע. אין בעולם מי שיברך אותך כמו ברכה של אבא ואמא, אין בעולם. והתורה צפתה אותנו לכבד אותם. לכבד אותם. וגם כאן, אדם שלא לומד כיבוד אב ואם, יש הלכות כיבוד אב ואם. זה לא בא, רואה את אבא שלו, שם לו כתר על הראש, מתחיל לרוץ אותו ברחובות, לא. יש הלכה, מה זה כיבוד אב ואם? אדם שלא לומד, בטוח, הוא נכשל, אחים יקרים, בטוח הוא נכשל. אדם בא לעולם הזה, הוא לא יכול להתעסק, כמו שאומרים היום, יש לך מקצוע, יש לך מקצוע, כן בוודאי, מה, מתאים לך עבודה לפי מה שאתה. אדם שבכלל רוצה לחיות בעולם הזה, צריך שיהיה לו את הכלים הנכונים. הכלים הנכונים, התורה היא מתווה לנו את הדרך. למה? והגיד את הבוא יומם ולילה. מה העניין של התורה כל כך, כל יום, יומם ולילה, כל הזמן אדם צריך להגות כל יום בתורה, להקצות זמן לעצמו, אני חייב ללמוד. אם לא תלמד, לא תדע. לא תדע. אנחנו לא חיים כמו הגויים. יש לנו מלא הלכות, אנחנו צריכים לדעת אותם. כמו שאמרתי קודם, אדם אוהב את הבן שלו, רוצה שיעלה לכביש, הוא לא יכול לעלות לכביש, נשמע. הוא לא למד. צריך תיאוריה, צריך טסט, הוא לא למד. גם במצוות כיבוד אב.

אם אדם לא לומד, בטוח, בטוח הוא ייקשל. כל מצוות תורתנו הקדושה הם כאלה. אם אתה לא לומד לשמור על הפה, בוודאי תיקשל. אתה לא לומד מצוות כיבוד אב ואם, בוודאי תיקשל. כל הדברים האלו דורשים מהאדם זמן לקבוע לעצמו עתים לעסק התורה. עתים כל יום, כל יום בעסק התורה. ושוב פעם ושוב פעם, תמיד אני מדבר על זה. למה? כי הם חיינו, זהו, זה עסק התורה. כל הזמן אדם צריך לדעת לדבר על זה. על מה? והגית בו יומם בלילה, אומר לנו הרמב״ם, אחים יקרים, שימו לב, אני קורא לכם בפנים, הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', כל אחד יכול לפתוח לראות, הרמב״ם אמרנו, זה הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום, תזכרו את הכלל הזה, הוא חי לפני כ-900 שנה, והוא הפוסק הגדול של עם ישראל, הנשר הגדול, היד החזקה, זה הרמב״ם, ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום, הוא פוסק. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם בלילה. אחים יקרים, זה הלכה ברורה, פשוטה, ויסוד היסודות של כל הקיום שלנו כעם יהודי. תדעו לכם, אם חס ושלום, אין לנו תורה, אין לנו כלום. אין לנו כלום. כל מה שיש לנו זה הכל על ידי התורה הקדושה. בלי התורה הקדושה אין לנו כלום. אנחנו יצאנו לגלות נוראה לפני כ-2000 שנה, והתפזרנו בכל תפוצות העולם. עם מה חזרנו לפה? עם המנהגים, עם הסוגי מזון שכל אחד אכל שם, עם מה חזרנו, עם הריקודים של אותם ערים שראינו, עם מה חזרנו לפה? אחים יקרים, כל מה שהבאנו מהגויים, הכל הולך ומתמוסס כל רגע, אנחנו רואים, יש כאן עכשיו מאכל שכולם מצטברים סביבו, מאכל ישראלי, כולנו אוכלים פחות או יותר, זה אותו אוכל, הכל השתנה, הכל נגמר, הכל זה, התלבושות, הכל משתנה, הכל משתנה. דבר אחד, הבאנו איתנו על זרות ידינו, זה התורה הקדושה. זה המצוות שהתורה חייבה אותנו. המזוזה שאני שם בביתי, היה למשה רבנו. התורה שאנחנו לומדים, משה רבנו למד אותה, והוא הביא לנו אותה. זה מה שלמדו במדבר. זה מה שליווה אותנו כל הגלות, אחים יקרים. כל הגלויות שעברו בעם ישראל, בכל מקומות העולם. כל המקומות בעולם, מה ששמר עלינו זה התורה הקדושה. שום דבר לא שמר עלינו, אף אחד לא יספר לכם סיפורים. רק התורה הקדושה זה מה שמציל אותנו, זה מה שיציל אותנו, זה מה שמציל אותנו. קיום התורה זה הנשמה, זה החיים, זה החמצן של עם ישראל. עכשיו אני דתי, לא, זה לא קשור בכלל דתי, לא דתי, אתה יהודי, יש לך חובה. הרב אומר, כל איש מישראל, זה לא משנה איפה אתה, מה הדרגות הרוחניות שלך, אתה קובע לעצמך איתים לתורה או לא? זה השאלה. אתה קובע לעצמך איתים? אתה שומר את עצמך בקרב עם ישראל. אם חס ושלום אתה לא קובע לעצמך איתים, תדע לך, תסתכל דורות הקודמים, מבדים, הם מתבוללים, לא נשאר מהם כלום. תסתכלו אתם. תסתכלו אתם, תראו מספרים, זה לא יאומן כי יסופר. כל אומות העולם גודלים במאות אחוזים. קחו 50 שנה האחרונות, תראו מה שנהיה בעולם. קחו 70 שנה האחרונות, תראו מה שנהיה בעולם. זה לא יאומן. מקיפים אותנו כאן, היו בעבר כמה עשרות מיליונים, היום זה מאות מיליונים. ואנחנו לא, אנחנו נשארים באותו גודל. אנחנו לא משתנה כלום. לפני השואה מנינו 18 מיליון, אחרי השואה שמקום דמם מנינו 12 מיליון, היום עם ישראל הכי עיקרי מונה סך הכל 15.2 מיליון, זה הכל, זה הכל. סביבנו כאן, ירדן הייתה מונה בשנת 67 בערך מיליון איש. היום יש שם 13 מיליון, 13-14, אני לא יודע. תבדקו, כל המדינות סביבנו, לבנון, סוריה, תראו מה שקורה סביבנו.
העם היחיד שלא... למה, למה? מי שמתרחק מהתורה, הקצה, סוף הסיפור, והתנתקות מעם ישראל. קחו דור אחרי, עוד דור, תראו את זה מה שעכשיו אמרתי לכם. עכשיו אני לא אומר לכם חס ושלום ולא גזרה, אבל זהו כך, זה המציאות. זה בדיוק כך. כשאתה מכניס יד למים, היד שלך רטובה, זהו, לא, לא יעזור. זהו, מתרטבת לך היד. זה אותו דבר, אותו דבר. לא צריך לדעת. כמה שאתה יותר דבוק בתורה, אתה מחובר לעם ישראל, אתה שומר על מערכות ההגנה של עם ישראל, וגם שלך, שלך, אתה וכל זרעך, אתם ממשיכים להיות מחוברים לעם ישראל. אבל שאדם מתנתק מזה, על ידי חוסר קיום תורה ומצוות, והתרחקות, ולאט לאט יכול להיות גם שנאה לאותם אלה ששומרים תורה ומצוות, אתה מתרחק, תדע. עוד קצת ועוד קצת, עוד קצת. עוד יעבור עוד קצת זמן, ותראה את עצמך אולי במקום אחר לגמרי. ואנחנו רואים את זה עינינו הרעות. לכן גם בבית, אדם צריך לדעת, קיום המצוות, בפרט המצוות, שזה אות ביני וביניכם. אותי, אות. שבת זה אות. שבת זה סכנה, זה אות. ביני וביניכם. ביני וביניכם. בעשרת הדיברות שבת, שמור את יום השבת לקודשו. כמה פעמים מוזכר בתורה, חס ושלום, מחלליה, מות יומה, דברים שקשה, אבל זהו זה זה. זה המלך שברא אותנו, ככה הוא כותב לנו בתורה הקדושה. ככה השם כותב בתורה הקדושה. נוח לי, פחות נוח, יותר נוח, זה לא קשור בכלל. יש כאן רצון של המלך, מי שברא אותי, מי שנותן לי את כל מה שיש לי, והכל הוא, זה רצון שלו, וחובתי לעשות את רצונו. תפילין, שמירת שבת, חיים יקרים, מצוות התורה, כיבוד אביהם, הדברים האלה, זה יסודות של היהדות. אל לנו חס ושלום, חס ושלום. לא, לא, כאן צריך קנאות, תוך הבית, למרות שהיום יש אמצעי תקשורת, שיום בלילה, אוהו, אין דבר שיש בו לחלכית של יהדות, שהוא טוב פה, נוצר מצב כזה, חס ושלום, אין מתוק מהיהדות, אין נעים מהיהדות, אין בעולם. אתם יודעים מה זה שבת? כמה כסף תנו לאדם שהוא שומר שבת, להגיד לו בואו, קח כסף, תחלל שבת. אני אומר לכם, כל הון שבעולם, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישתפוה. כל הון שבעולם, אדם ששומר שבת, תן לו כסף, חס ושלום. אין עונג יותר גדול מהשבת. אדם בא לביתו, איזה אווירה, איזה שמחה, עומד בראש השולחן, כל הבית מואר, כולם לבושים, בגדים חגיגיים, בגדים שבתיים של שבת בלבד, בגד מיוחד רק לשבת. מכף רגל עד ראש, כך כולם. עומדים על שולחן של שבת, שלום עליכם. ואחרי זה, האישה, אשת חייל ממצא, מרומם, משבח את אשתו, מפאר אותה על כל מה שעושה, על כל מה שעמלה, ברוך השם, היא השותפה העיקרית של החיים של האדם, הבנייה של הבית, ליד הילדים, הילדים לומדים איך, איך, איך בונים בית, איך, מה זה הורמוניה משפחתית, מה זה חיים של שמחה, חיים יקרים, מה זה שמחה, כל הזמן שמחה, מתנתקים כמה שיותר כלי התקשורת, מתנתקים כמה שיותר, תן טיפה שקט, תעזוב אותי, די, כל השבוע ישבתם לי על הצוואר, די, עכשיו תנו לי, תרגיעו אותי, עזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע, רוצה להיות עם אשתי, עם הילדים, לבד, בבית, תודה רבה להשם, לשיר שיר שבת, לשמוח, לאכול, לשמוח, זהו, לא רוצה קשר בכלל עם העולם החיצון, זהו, הולך לבית כנסת, חוזר לבית, רוצה קידוש, תודה רבה להשם שזיכה אותי, שמח וטוב לב, איזה טוב זה. מי יכול לפספס את זה? איי, הזמן כל כך רץ. אחים יקרים, אנחנו בשבוע שחל בו פטירתו של עטרת ראשנו, רבי חיים בן עטר הקדוש, אור חיים הקדוש. ואתם יודעים, יש סגולה גדולה למי שרוצה. אני את הסגולה הזו למדתי לפני כ-20 שנה, ואני משתדל ללמוד כל ליל שבת על שולחן של שבת אור החיים הקדוש.
שימו לב, ללמוד כל שבת וליל שבת בספרו של אור החיים הקדוש, להבין אותו. המרבה והממעיט, העיקר שיכוון ליבו, אבל ודאי כל המרבה הרי זה משובח, אבל צריך לדעת, לפחות שיהיה, שהילדים יראו, שישמע בבית. ואני, יש לי איזה חבר, התחתנו ביחד, עבר אז בערך 15 שנה אחרי שהתחתנתי, פגשתי אותו, מה נשמע, עדיין הוא לא זכה לזרע הקודש, ואמרתי לו, תשמע, לא יודע מה אני אומר לך, אני אגיד לך, אבל יש סגולה, אדם שלומד אור החיים הקדוש בשבת, יזכה לבנים צדיקים. וואי, כן, אמרתי לו כך. עכשיו הוא מסכן, אין לו ילדים. אז אמרתי לו, בוא, אתה תלמד, אז השם ייתן לך ילדים שהם יהיו צדיקים. אור החיים הקדוש הבטיח, בוא תעשה, אור החיים הקדוש. כן, הוא קיבל באמת על עצמו את הדבר הזה, אחים יקרים. אני אומר לכם, אילת העילות, תראו, זו סגולה נפלאה. שנה אחרי זה הוא נפקד, ברוך השם. ונולד לו בת, אחרי זה עוד בת, ואחרי זה משפחה, ברוך השם, היום משפחה ברוכה. ברוך השם. בן פורת יוסף. משפחה ברוכה. תראו מה זה. למה למד אור החיים הקדוש? גם אור החיים הקדוש, היה לו קנאות גדולה להשם. הוא נפטר צעיר. לא יאומן. עד גיל 47, תראו מה הוא עשה בעולם. איזה חותם הוא השאיר בעולם. אור החיים הקדוש, כשהוא בא לארץ ישראל, הוא פתח ישיבת אור החיים בעיר העתיקה. מסופר שם שהיה 10 ימי תשובה, והוא דרש, הוא דרש שם בעשרת ימי תשובה. והישיבה שלו באור החיים. ותארו לכם שאור החיים הקדוש מדבר, איזה לב, איזה לב חוצב, חוצב. חוצב הרים, איזה אור החיים הקדוש מדבר. איזה מילים. מה זה, מאיזה לב קדוש וטהור זה יוצא. באו כל עדת ישראל לשמוע אותו, מה מדבר? מורנו ורבנו, מה מדבר? בין העוברים ושווים, היה יהודי אחד, שמע את אור החיים הקדוש. גם הוא איתה אוזנו. שם את האוזן שלו, כפר כסד, לשמוע מה אומר הרב, כולם ככה. קופצים אחד על השני לשמוע מה מדבר. גם הוא הצטרף לשמוע. עד שהרב סיים את הדרשה, הוא בא לרב. אוי, בוכה. ממש, את נפשו בקרבו. הוא אומר לרב, בורנו הרב, אני יש לי בקשה מכבודו, עד שכולם הלכו, נשאר איתו, כמעט ביחידות. אומר לו הרב, הוא מבקש מהרב, שיתפלל עליו שהוא ימות בלילה. אוי, חס בשלום, למה? למה ימות? אמר, הוא לא הורגל, הוא רוצה עכשיו לחזור בתשובה, ושהוא ישן, שימות, שלא יקום בבוקר. שפחות שימות בעולם, מהעולם הזה, בתשובה. אמר לו, חס בשלום. אמר לו, מה, אתה בלעם? למה? אמר לו, גם בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה חיתי כמו. גם בלעם אמר כך. מה זה חוכמה למות יהודי? חוכמה לחיות יהודי. חוכמה לחיות יהודי. איזה זכינו. תראו מה זה השם נתן לנו תורה, מצוות. איזה מצוות. מתוקים מדבש בנופת סופים. איזה תורה, איזה מצוות יש לעם ישראל. זה אי אפשר לתאר את זה, אחים יקרים. בן אדם לחברו, תראו מה זה אור. לכל אומות העולם. לא רק לכל אומות העולם. גם מי שלא הולך בדרך תורה, אתה רואה אדם שלומד תורה, הוא אור. הוא אור בפני עצמו, בהנהגה, בדרך, במסירות, באכפתיות, באהבת ישראל, באחריות ההדדית. איזה, מה זה? מאיפה זה בא הכוחות האלה? כל זה בא מהתורה הקדושה. כל זה בא מהתורה הקדושה. ליהנות מכל רגע ורגע. אחים יקרים, לקח אותו החיים הקדוש. ולאט לאט הכניס אותו תחת כנפי השכינה. וברוך השם הצליח להקים בית, ברוך השם. המשיך דורות מבורכים וישרים. אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. שהוא בא לארץ, היה כאן מכת חגבים, היו אוכלים פה את כל התבואה. ידוע. תלאות גדולות עברו אבותינו פה, שבאו לארץ, אני מדבר לפני כ-300 שנה.
כן, אני נולדתי בשכונת בוחרים, לכאן הגיעו הבוחרים, כן, ברוך השם, זכינו להיות מזרעם של המשדים, ברוך השם, הם באו לכאן לפני 170-180 שנה, ובנו את חורבות הבוחרים, בתי כנסיות כאן, באזורים האלה, לא היה תקציב של שום דבר, לא הטורקים, לא היה שום תקציב, לא של האנגלים, לא הברית, כלום, לא קיבלנו שום תקציב. מכספנו אנו, אבותינו הקדושים, מסרו נפש, באו לכאן, וסללו כאן כבישים, ובנו כאן בתים, וברוך השם, השכונה הזו היא לא גדולה מאוד, אבל יש לה למעלה מ-100 בתי כנסיות, למעלה מ-100 בתי כנסיות, זה לא שכונה גדולה, אל תחשבו, אבל ברוך השם, על כל צעד בשעל בתי כנסיות, בתי מדרשיות, וככה אבותינו הקדושים בנו, ככה זה החיים שלנו, שהיה לנו גם בגולה, ככה היינו גם בגולה, באנו לכאן, בלי תקציבים, לא צריך תקציב, אנחנו, השם מחלקל אותנו, הכל בסדר, הוא זן מפרנס, מביצי קינים עד קרני רעמים, קדוש ברוך הוא השתבח שמה, והם עשו הכל, בלי עזרה של אף אחד, לא משרד הדתות, ולא משרד התרבוש, וכל שטויות, וקדוש ברוך הוא נתן, לאבותינו הקדושים, באו לכאן, חלוצים, ועשו מה שצריך, ברוך השם, והשאירו לנו את הדרך, ואת המסורת של אבותינו הקדושים, ואנחנו הולכים בה. אז שבא לכאן אור החיים הקדוש 100 שנה לפני שהם הגיעו, אני מדבר על לפני כ-280 שנה זה היה, כן? אז היה כאן מלא חגבים, היו אוכלים את כל התבועה, לא היה כמו עם מסעיות, כבישים, להוביל מזון במקום, היה ממש קשה, היה סכנה גדולה. והוא עמד, אמר זה הוא לא יהיה, והוא ביטל את הגזירה הזו מארץ ישראל. וברוך השם, הם עברו הלכו למקום אחר. היה אחרי זה, מי שזוכר, שהמדינה עוד הייתה בחיתולים, אז היה איזה שנים שהיה נתקפים פה בחגבים, היה תקופה כזו. היה תקופות קצרות, אבל לא... אבל ברוך השם עכשיו, עכשיו דרי בדוח, ברוך השם, השם ברחם עלינו, יש לו מספיק אויבים. כן, בגודל של בני אדם, אז לא צריכים עוד... עוד אויבים. טוב, לכן, אז הוא סילק את זה בגזרה, בהבל פיו, הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד. זה אור החיים הקדוש. אחים יקרים, היום אנחנו, בשבוע הזה, כל אחד מתחבר לאור החיים הקדוש, בספרי לימוד שהוא השאיר, בפרט בספר הקדוש, הפירוש על התורה הקדושה, אור החיים הקדוש, זה כל מקום, כל חנות שיש בספרי קודש, אפשר להשיג את זה בשקלים בודדים, ספר מתוק מדבש, אני אומר לכם, בלי ספר שבת, בלי אור החיים הקדוש, זה כמו אוכל בלי תבלין, ממש ככה, איזה, מה עושה אור החיים הקדוש? אמרתי קודם, כל אחד ישתדל ליל שבת, לקחת את הספר של אור החיים הקדוש, על השולחן של שבת, ככה, עם הילדים, יכין את זה קודם, עם ראש משפחה, לא יקרא איזה פסוק קל להבנה גם, יתבונן בו, יבין אותו טוב, יעביר מסר על השולחן של שבת, אור החיים הקדוש, הספרים שלו, קדושים במוסר, קדושים ביראת שמיים, קדושים בחוכמה, ממש חוכמה עילאית, מתוק מדבש, המתיקות של אור החיים הקדוש, זה משהו, אפילו, וזה בכל הציבור של עם ישראל, על כל גווניו, כולם לומדים אור החיים הקדוש, אדמו"רים, ודאי, אנחנו בני עדות המזרח, כולם אשכנזים, תימנים, כולם בספר הקדוש הזה, כמה קדושה זה מוסיף לאדם, השם יזכה אותנו. מסמנים לי שהגיע הזמן, חבל, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל בעזרת השם עוד חזון למועד, נדבר בתוכנית הבאה. אני רוצה לומר תודה רבה למפיקים שלנו, אלון גיל וגם ברסלה אביו, תודה רבה לשניכם, וגם לעוזרים שלכם פה איתנו פה באולפן, תודה רבה לכם המאזינים על ההקשבה, ברוך השם משתמע שבוע הבא. מבקשים לפרסם טלפון, מי שרוצה, אדם שהוא חולה או משהו כזה, ורוצה להתחבר לתפילה במניין, רק מי שאנוס, כן, או חייל שמצא באיזה מקום, יכול להתקשר כוכבית 5293, כוכבית 5293, באותו קו, מי שיש לו שאלות הלכתיות, יכול להתקשר, לשאול שאלה כזו ואחרת, עונים תשובה, יש מענה אנושי שם, זה לא בינה מלאכותית חס ושלום, מענה הלכתי על ידי רבנים, גדולי ישראל, ברוכים הבאים בשם השם, אני חוזר, כוכבית 5293, לחבר, אתה יודע, זה אדם שהוא נמצא בבית חולים, אין לו מניין, קשה לו לקום,
והוא רוצה להתפלל, אפשר לחבר אותם, יש שם שלוש תפילות ביום, ויש שם המון המון שיעורי תורה, יש שם שיחות עדות, יש שם דברים, חומר נפלא, כוכבית 5293. אחים יקרים, יהיו ברוכים, המשך האזנה הריבה, לילה טוב לכולם.

0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
3: זהו, מתחילים?
4: מסתבר?
3: כן. מנחם, הכנת לנו משהו?
4: כן, תכף, בוא נגיד שני הקרדיטים. יש לנו ככה את ככה, מיכאי מאון הוא הטכנאי שלנו והמפיק שלנו, ויצחק מושקוביץ נמצא על הדיגיטל. וכן, היום ממש בשבוע האחרון, נכון?
3: כן.
4: נגמר בעצם זמן העדות של ראש הממשלה במשפט נתניהו.
3: כן, נגמר עדותיו. עדויותיו.
4: עדויותיו. עכשיו אנחנו מתחילים את התהליך הכיפי, מה שמכונה, נכון?
3: לא.
4: לא?
3: לא. שום דבר לא כיפי באורדיליה הזו שהממסד הפקידותי המושחת מעביר את מדינת ישראל. אבל לרגל המאורע, הכנת לנו גם קטע וגם כרוניקה.
4: אז בוא נשמע איך התחיל כל תהליך משפט הבאגז בני הזה. יאללה, עמיך יתן לנו.
5: היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
3: אז מה היה לנו?
5: הגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. בלב כבד אמנם, אך גם בלב שלם.
3: בלב כבד ובלב שלם. ב-28 בפברואר 2019, מנדלבליט מזמן את נתניהו לשימוע, הוא מודיע על כוונתו להגיש את כתב האישום בחפוף לשימוע.
4: אנחנו עוברים ל-28 בינואר 2020, הגשת כתב האישום הרשמי, מנדלבליט מגיש את כתב האישום לבית המשפט המחוזי בירושלים בתיקים 1000, 2000 ו-4000.
3: כן, שים לב את הקטע המעניין בהקשר הזה, שהוא הגיש את כתב האישום בינואר 20, כשבאפריל 19 היו הבחירות. הוא דילג על אפשרות, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה אחר כך, דילג על אפשרות לתת לנתניהו חסינות. ב-24 במאי 2020 נפתח המשפט, נתניהו מגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, נותן את נאום המסכות המפורסם, כן, אנחנו עדיין בתקופת הקורונה, עוד אנשים הולכים עם מסכות על הפנים, ובנאום הזה הוא מאשים את גורמי אכיפת החוק בתפירת תיקים.
4: כן, אנחנו עוברים לנובמבר 2021, בעצם עד מאי 2022, קריסת עדי המדינה, העדויות של ניר חפץ ומומו פילבר, אנחנו זוכרים את כל שיטות החקירה הדרקוניות של המשטרה, סחיטות עדים, הפעלת לחצים משפחתיים לא לגיטימיים, מניעת טיפול רפואי ועוד תרגילים שמזכירים משטרים אפלים.
3: תוך כדי התקופה הזו, בפברואר 22, אנחנו נחשפים לפרשת פגסוס. מאז פרשת פגסוס אני נוהג לכנות את מואזנינו בתור מואזנים ולא מאזינים. נחשפנו לעד כמה אנחנו פיונים במערכת מושחתת שלא רואה בעיניים, לא שמה על החוק, לא מכירה בזכויות אדם, ופשוט עושה מה שבא לה. זה נחשף במהלך משפטי נתניהו, ולדאבוננו, לא זו בלבד שזה לא טופל עד היום, גם ועדת החקירה שמונתה לדון בנושא סוכלה. על ידי הממסד השיפוטי.
4: כן, משם לינואר 2023, תיקון כתב האישום. הפרקליטות נאלצת לתקן את כתב האישום לאחר שנתקלה בקשיים בהוכחת מועדים בתיק 4000.
3: פדיחה, מדהים. איזה כן. פדיחה.
4: לא נעים, אה?
3: לא נעים, תקן כתב אישום, כל כך, זה, צריך לומר, זה אירוע, חתיכת אירוע נדיר, בפרט כאשר מדובר במרכאות טובי הפרקליטים,
4: כן.
3: שמשקיעים עשרות אלפי שעות במצטבר בלשבת כל הפרטים הללו, ופתאום, אופסי, לא סידרנו את המועדים כמו שצריך. ב-22 ביוני 23, אבן דרך רצינית, השופטים קוראים לכל הצדדים להגיע לחדר הישיבות ואומרים להם שכחו מתיק השוחד, השוחד לא עובד, השוחד לא יקרה, כן? זה מה שקורה ביוני 23.
4: כן, בעשרה בדצמבר 2024 מתחיל עדות נתניהו עצמה. נתניהו עולה לראשונה לדוכן העדים בבית המשפט המחוזי, הוא עבר זמנית לתל אביב מטעמי ביטחון, ושם מתחיל הקרקס הגדול.
3: כן. ואז, כן, וזה קורה, וואי, זה בלתי נתפס שהדבר הזה לקח יותר מחצי שנה.
4: וואו.
3: כמעט 100 דיונים שבהם משתתף ראש הממשלה, וכאמור זה מסתיים אתמול, והשופטים חוזרים על אותו מהלך שהם עשו בדיוק לפני 3 שנים, מטורף באיזה פרקי זמן אנחנו מדברים פה, מכנסים את כולם, אומרים חבר'ה, לא יהיה פה הרשעה בשוחד, לא תהיה, פרקליטות יקרה, קחי כמה צעדים אחורה, עוד לא שמענו אגב נכון לעכשיו את תגובת הפרקליטות, נכון? הם עוד לא אמרו
4: שזה. נכון, אני חושב שזה בדיוק הזמן זיו להגיד ולתת למאזינים לשמוע את הדברים שאמר מנדלבליט בעת הגשת כתב האישום. פה נשמע ותקשיבו לכל מילה שם, זה מאוד מאוד חשוב. תן לנו.
5: מערכת אכיפת החוק היא מוסד ממלכתי, היא מוסד של המדינה. לכל אורך הדרך מערכת זו פעלה, פועלת ותמשיך לפעול בצורה ממלכתית ועניינית. לא הושפענו מאיומים, מלחצים ומהכפשות מכל הצדדים. ופעלנו ללא מורא וללא פחד למען האינטרס הציבורי ולמען שלטון החוק. תיקי החקירה בעניינו של ראש הממשלה טופלו באחריות, ביסודיות ובכובד ראש. מתוך תחושת מחויבות עמוקה לשלטון החוק, לאינטרס הציבורי ולאזרחיה של מדינת ישראל. אכיפת החוק איננה נתונה לבחירה. זה לא עניין של ימין או שמאל, זה לא עניין של פוליטיקה. זוהי חובה מוטלת עלינו, אנשי מערכת אכיפת החוק, ועליי באופן אישי כמי שעומד בראשה.
3: כמעט מושלם, תודה, חסר לי?
4: מה חסר לך?
3: That's all, folks. אתה מכיר את השורה הזו של Bugs Bunny?
4: היינו צריכים לשים את הסיום.
3: זה היה הסיום. טוב, צריך לומר, איך זה שמאלני? זה לא עניין של ימין ושמאל.
4: כן, ואז אתה יודע בוודאות.
3: וואו, כן. אבל תראה, בסוף השורה שלי, אחרי ששמעתי ששופטים שוב דרשו מהפרקליטות לסגת, השורה שלי הייתה, אוקיי, ואז יהודי תירוש תגיד, רגע, ואם אני לא אעשה את מה שאתם אומרים, מה יקרה לי? כלום? אז למה לי?
4: כן, זה מדהים.
3: מנדלבליט אמר את הדברים המביכים והפתטיים האלה.
4: יכול להיות שהוא באמת התכוון? או שאתה לא מייחס לו כזאת תמימות?
3: לא, אני לא אומר, תראה, יש קטע כזה שכשאתה קורא את הטקסטים כמשפטן, אתה אומר, זה לא, משהו פה מסריח, כי גם אם כל העובדות נכונות, ואנחנו בספק רב לגבי כל העובדות, זה לא מבסס אישום. זה לא התנהגות בלי יכולת, זה יכול להיותר עם העובדות נכונות, התנהגות שתגרום לאנשים מסוימים לא להצביע לנתניהו כי הוא נהנתן. ואלה דברים שאמרתי פה באולפן הזה ב-2018-2019. כן? זאת אומרת, אז לא מצביעים לו, אבל זה לא פלילי. עכשיו, אנחנו קוראים כתבי אישום, אנחנו יודעים איך נראים כתבי אישום אמיתיים נגד עבריינים. אז לא, אני לא מקבל את זה שמנדלבליט, שיודע לחתום על כתבי אישום אמיתיים נגד עבריינים, חתם על הדבר הזה ואמר, אוקיי, זה לפי משפט תקין ונורמלי, יביא להרשעה. לא מקבל את זה שהוא האמין לאף מילה שיוצאת לו מהפה. אני חושב שמנדלבליט היה אדם ישר בתחילת הקריירה שלו, כפצר, הוא סגר הרבה מאוד, מזכיר הממשלה הוא היה, אבל לפני כן כפצר עקבתי אחרי הדרך האמיצה שבה הוא סגר הרבה מאוד תיקים שהתיימרו לבס עלילת דם נגד לוחמנו, בעיקר בעופרת יצוקה. הוא היה אדם ישר, והוא פשוט נלקח בשבי, הוחזק ממקום רגיש, והפך להיות פיון בהפיכה הזאת.
4: כן, אנחנו זוכרים את, איך קוראו למפכ"ל המשטרה באותו זמן,
3: רונן
4: אלשיך אמר שהוא מכיר כל פסיק, רונן אלשיך היה שהוא זוכר כל פסיק וכל זה, ואז התברר ש... קצת כוסברה, מה שנקרא.
3: גם אתה יודע, זה משפט כזה, אני מכיר כל פסיק, שוב, אתה יודע, כל משפטנים מנהלים תיקים, כן? יש תיקים גדולים, יש תיקים קטנים. אף משפטן לא יריב עוז לומר לגבי תיק גדול, אני מכיר כל פסיק, כי זה אף פעם לא נכון, אנחנו נמדדים ביכולת שלנו למצוא מהר בתוך התיק שאנחנו מכירים אותו בקווים כלליים תשובות לשאלות שמעסיקות אותנו. ברגע שמישהו אומר אני מכיר כל פסיק בתיק משפטי שמחזיק נכון לאותו מועד אלפי עמודים, וכרגע כבר מחזיק יותר מ-100,000 עמודים, אוקיי, אבל זה אלפי עמודים, אתה יודע שהוא משקר.
4: הוא חרטטן במקרה הטוב או שקרן במקרה הרע, אתה אומר?
3: זה לא אותו דבר?
4: לא, חרטטן זה כאילו הוא מנסה, הוא רוצה. עכשיו... שקרן זה במכוון. נראה לי. עכשיו מה שיקרה זה זיו יחפש מונח משפטי ויגיד לי למה לא צודק. תן לי.
3: שרלטן. לא, יש לי תיק דווקא נגד דם פורסם, אבל אני לא אתייחס לזה כרגע שאנחנו מנסים להוכיח בתיק לשון הרע את זה שהוא
4: שרלטן. טוב, בוא נגיד שתכף יהיה איתנו חבר כנסת אביחי בוארון. החוק שהיה אמור למנוע מהצלב האדום לבקר מחבלי נוח'בה נפל. עקב כל הקשיים הקואליציוניים, שזה אירוע קצת עצוב, שעל מזבח הפוליטיקה, צריך לומר את זה, גם הולכים לאיבוד חוקים מאוד מאוד חשובים.
3: אגב, אתה יודע למה אני לא מצטער?
4: אני לא אוהב את זה.
3: אתה יודע למה אני לא מצטער שהחוק הזה נפל?
4: למה?
3: כי אין שום חובה חוקית כרגע למדינת ישראל לאפשר לצו אדום. זה לא, כאילו בית המשפט אומר, תחוקקו חוק הזה, והכנסת אומרת, אוקיי, אנחנו נחוקק חוק. לא, זאת החלטה מדינית. אם מחבלי צלב אדום נכנסים לבקר את מחבלי הנוח'בה או לא, וממשלת ישראל סוברנית לקבל את ההחלטה הזו, זו לא שאלה שיפוטית בכלל, וזהו, אז טוב שהחוק הזה נפל, והגיע הזמן שהממשלה תפתח עמוד שדרה. חבר הכנסת אביחי בוארון, שלום, לילה טוב.
6: שלום חברים, לילה טוב.
3: תגובתך לטענתי שמלכתחילה היה מדובר בחוק מיותר, או אמור להיות מיותר אם הממשלה תפתח עמוד שדרה.
6: אני חושב שהחוק הזה היה לצורכי, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל אולי כדאי שהציבור ידע, החוק הזה היה לצורכי קמפיין, או לפחות השתמשו בו לצורכי קמפיין.
4: מי הם אלה שהשתמשו?
6: אני לא רוצה לומר יותר ממה שאמרתי, אבל תרשו לי, אבל בסופו של דבר היה אפשר להעביר את החוק הזה לחקיקה בסוף השבוע הזה, ביום רביעי. הזה או בשבוע הבא, ואז החוק היה עובר. אני לא מתייחס לגופו של חוק, אני חושב שהחוק הזה גם קצת לא נותן את המענה הנכון למי שמבקש למנוע מארגונים הומניטריים כאלה ואחרים, מפוקפקים יותר או פחות, להיכנס לבית הכלא בו אסורים, או למתקני הקליעה בהם אסורים מחבלי הנוח'בה.
3: אתה מסכים לי שהמענה הנכון הוא בידיים של הממשלה? כלומר, אם השר הממונה מקבל את ההחלטה, זה מה שיקרה?
6: כך גם אני מבין, כך גם אני יודע, אבל תמוה למה השר הממונה מצר כל כך על אי חקיקת החוק, כי הרי היכולת היא בידיים שלו. אבל אני באמת לא רוצה להיכנס למחלוקת הפוליטית, אנחנו רואים אותה ברשתות החברתיות בין השר לביטחון לאומי לבין חבר הכנסת אריה דרעי. יש פה מאבק פוליטי על ליבם של שניים שלושה מנדטים, כך אני מעריך, שיכולים להיות במפלגה הזו או במפלגה אחרת, וזה קצת...
3: אני רוצה רגע להבין משהו, אני דווקא לוקח את זה הלאה, לא מעניין אותי כרגע.
6: מאיר באור שלילי את העשייה הפרלמנטרית כאן בכנסת.
3: אני רוצה להעמיק רגע, להשתמש בחוק הזה כדי להעמיק טיפת השיח, ולא לצמצם את השיח דווקא לשאלה של קמפיין בחירות כזה או אחר. בסוף אנחנו מכירים את הדינמיקה שבה כאשר הכנסת רצה לחוקק את מה שהיא לא באמת צריכה לחוקק בתגובה לגחמות של שופטים בבגץ, החקיקה עצמה מהר מאוד עולה על הגריל בבגץ, והרבה פעמים גם נפסלת אם היא לא תואמת את מה שהשופטים רצו מלכתחילה להשיג בפסיקה החתרנית שלהם, ולהפך, זה נותן להם יותר כלים, כי זה נותן להם חוק חדש שכפוף לביקורת שיפוטית. בשיח שלך עם עמיתיך בכנסת, המודעות לדינמיקה הזו קיימת בכלל? הם מבינים שכשהם מעבירים חוק חדש הם חושפים את עצמם לעתירות, או שהם עדיין חיים בסרט שברגע שהכנסת מחוקקת זה מה שיקרה?
6: לא, לא, ברור, כולם מבינים וכולם שואלים את השאלה, האם החוק, כשהוא יעבור ביקורת שיפוטית, האם הוא יעבור את הביקורת או לא יעבור את הביקורת. ודאי ש מודעים לכך שכל חוק כמעט יסרק במסרקות של ברזל בידי בגץ. לפעמים כשמדובר בחוק מהותי חשוב, אז האמירה היא, אנחנו נעשה ככל יכולתנו כדי שהחוק אכן יעמוד בביקורת השיפוטית, וככל שתהיה ביקורת שיפוטית, אנחנו נצטרך להתמודד איתה בבית המשפט. לי עצמי יש חקיקה כזו מאוד חשובה שעומדת לביקורת שיפוטית עכשיו בבית המשפט. החוק המונע העסקת עובדי הוראה שרכשו את השכלתם, לא, עובדי הוראה שרכשו, מורים שרכשו את השכלתם ברשות הפלסטינית, באקדמיה סור כל דם הפלסטינית. החוק הזה עכשיו עומד, הוגשה עתירה לבגץ, ובגץ מבקש תשובות, ואני פה גם במאבק עם הייעוץ המשפטי לממשלה, או למחלקת בגצים, או לכנסת, גם לכנסת, גם לממשלה. מה הקו שצריך לנקוט בו, האם צריך לדבר על... אני לא רוצה להיכנס לעובי הסוגיה, אבל ודאי שאנחנו מודעים לקושי שאנחנו ניצבים בפניו, אותה מסוכה גבוהה בבגד שאנחנו צריכים לעבור אותה כשאנחנו מחוקים, מעבירים מחוקים חדשים. זו התמודדות, זו התמודדות, אבל...
4: חבר הכנסת בורן, אני רוצה לשאול אותך, התחלת את השיחה ואמרת חוקים שמקודמים לצורכי פריימריז בלבד, בהסתייגות.
3: לצורכי קמפיין.
4: לצורכי קמפיין. מה דעתך על חוק לימוד תורה? זה כרגע, זה עבר לוועדה ברשותך, נכון? עד כמה אתה חושב שהחוק הזה רציני והוא בא באמת לשרת מטרה ולא דברים אחרים, נאמר זאת כך?
6: אני אסביר, יש שני רבדים, רובד אחד הצהרתי, או לא רוצה להגיד סימבולי, אבל רובד שמאגן את חוק יסוד לימוד התורה כחוק יסוד כערך, מערכי היסוד שעליהם מושתתת מדינת ישראל. אנחנו מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, הכותר דמוקרטית קיבל מענה נרחב בדין הישראלי, בחוק הישראלי, בספר חוקים בישראל.
3: לא בספר חוקים, בפסיקה הגחמנית של שופטי בית המשפט העליון. כי אין מתח בין יהודית לדמוקרטית במציאות, יש מתח בין יהודית לליברלית.
6: אני מדבר רק על הדמוקרטית.
3: אבל זה לא דמוקרטית, אנחנו חייבים להצמד לטרמינולוגיה הנכונה.
6: אני מסכים איתך שאם נצלול לעובי סוגיה, אז אנחנו נגלה שאין פער בין יהודית לדמוקרטית. אבל הליבה דמוקרטית עוגנו בדין בישראל ערכים אזרחיים כמו עקרון השוויון וכבוד האדם וחירותו וחופש הקניין וחופש העיסוק, אבל היהודי פחות עוגן בחקיקה או בפסיקה, ונראה שטעמו וציבו הלך ודהה. ופה יש חוק שהיה צריך לחוקק אותו מקדמה דנה ולתת לו ביטוי וערך מקדמה דנה, ככה אני סבור, במדינה יהודית, וזה ערך לימוד התורה, ערך התורה בכלל בסגוליותה, והדבר הזה הוא נכון, היה צריך לעשות אותו מזמן, וטוב שהוא נעשה, גם אם הוא נעשה ערב בחירות.
3: אני חייב, עוד שנייה אחת,
6: ברשותך, הרובד השני המעשי, ודאי שיש כאן נגזרת מעשית. אני בדיון בוועדת חוץ וביטחון, כשדנו בתכלית, בסעיף התכלית, סעיף המטרה של חוק הגיוס, אמרו היועצים המשפטיים, אנחנו באים לשרת את ערך השוויון, ואני טענתי, אנחנו באים לשרת שני ערכים, גם את ערך השוויון וגם את ערך לימוד התורה, ואני המחוקק ואני קובע את הנורמה, ואנחנו כמחוקקים קובעים את הנורמות, ואלה הנורמות מבחינתנו, ערך השוויון וערך לימוד התורה. אמרו לי המשפטנים, ערך לימוד התורה לא מעוגן בחוקי יסוד של מדינת ישראל. אמרתי, אין בעיה, אנחנו נעגן את ערך לימוד התורה בחוק יסוד שיצא תחת הדעה של הכנסת, חוק יסוד שיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, וזה מה שבאנו לעשות. והמטרה היא שבסופו של דבר הפתרון של הסדרת מעמדם של הלומדים ייגזר מערך לימוד התורה, ערך היסוד לימוד התורה, חוק יסוד לימוד התורה, והפתרון של גיוס אותם אלה שלא לומדים, או המכשיר של גיוס של אלה שלא לומדים, ייגזר מהנדבך של עקרון השוויון.
3: אני אגיד לך מה המורכבות, ואולי אני אפילו אגיע לדיונים בוועדה שלך כדי לומר את זה, לא ברור באיזה כובע. קודם כל, אהרון ברק שיקר כשהוא קבע שהזכות לשוויון מעוגנת בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. היא הופיעה בטיוטות לחוק הזה, והתנאי לתמיכת החרדים ב-1992 הוא שהמילה שוויון תימחק מהחוק. זה לא היה בטעות, לא כי הכנסת לא שמה לב, זה כי הכנסת לא רצתה להגן ושללה פוזיטיבית את האפשרות להגן את הזכות לשוויון במעמד של חוק יסוד. אבל בעיני אהרון ברק זה לא מוצא חן, אז בניגוד ללשון החוק ולרצון המחוקק, הוא החליט שהזכות לכבוד כוללת גם את הזכות לשוויון. אז כשעומדים היום משהו עם החצופים של הכנסת ומשקרים שהזכות לשוויון מעוגנת בחוק יסוד ולימוד התורה לא, חברי הכנסת צריכים להגיד להם, סליחה, אתם משקרים, אהרון ברק לא היה מוסמך לקבוע את הדבר הזה, והכנסת לא מכבד את הפסיקה הדספוטית שלו. זאת תחנה מספר אחת. תחנה מספר שתיים, לפי אותה חשיבה בדיוק, ב-2018, הכנסת חוקקה את חוק הלאום, ובית המשפט פשוט מתעלם ממנו. אין פסיקה אחת בשמונה השנים האחרונות שבה בית המשפט נכון. אמר, אוקיי, אז עכשיו הכנסת איזנה מול הליברלי, שמה גם את היהודי, ולכן אנחנו נחפה את הדבר הזה. אז למה להמשיך ללכת
6: בו לומר לך, כן. אני חייב לומר לך, אני אענה על אחרון ראשון, הדבר הזה של חוק הלאום, בית המשפט הפך אותו לחוק סימבולי, בעצם לאות מטה. אחת ההצעות של האופוזיציה והתחכמותה הייתה לצקת את חוק יסוד לימוד התורה לתוך חוק הלאום, ובעצם אנחנו ככה הופכים את זה לאיזושהי אמירה דקלרטיבית חשובה וכו'. כמובן שלא התפתנו להצעה הלא אלגנטית, אבל ביחס למה שאתה אומר, עקרון השוויון, תראה, גם אם אני אטען עכשיו שאין חוק יסוד שמחייב אותי לעקרון השוויון, הרי זה הכל להטוטי מילים, ובסופו של דבר ידובר על עקרון השוויון שעולה מכללי הצדק הטבעי, וכמובן אנחנו איזה עיקרון שהוגן בפסיקה כמה וכמה פעמים, ובית המשפט מצא לו סימוכין וכו' וכו'. אתה מכיר את
3: המטרות, המציא לו סימוכין, לא מצא לו סימוכין,
6: בסדר, ומכיר את הנפשות הפועלות, יש עוד רבות אפשר לדוש בדבר הזה. אבל בסופו של דבר אני לא רוצה שתהיה איזושהי טענה שאני לחו... אגב, הטענה הזאת כבר נטענת בחוק יסוד לימוד התורה, בדיונים על חוק יסוד לימוד התורה. שמענו היום את עורך הדין סופולינסקי, משנה ליועץ המשפטית לממשלה, שכבר מדברת על כך שהחוק הזה הוא נעשה במהירות, בחופזה, בלי דיון ציבורי, בלי וכולי וכולי וכולי, תמיד ימצאו פגם.
3: כל דיון ציבורי שהם לא מסכימים עם תוצאותיו. תגיד, יש מישהו בחדר, אני אחתום בשאלה הבאה, חבר הכנסת בוארון, האם יש מישהו בחדר בדיונים של החוק הזה שמאמין שאם החוק יחכה ככתבו כלשונו על פי רצונן של המפלגות החרדיות, זה יגרום לבגץ לשנות את התוצאה הפסיקתית שלו בשאלת גיוס החרדים? יש מישהו כזה?
6: אני חמש, כל, יש לומר ולשמוח בזה. אני חושב שלא היה, בכל אופן אתמול כשאני ניהלתי את הדיון, היום ניהל אותו יושב ראש הוועדה חבר הכנסת אופיר כץ, אבל אתמול במשך שעות ארוכות כשניהלתי את הדיון לא היה אדם אחד, כמדומני אולי אדם אחד היה, שהתנגד מהותית לקיבוע העיקרון הזה של הערך הזה של לימוד התורה בחוק יסוד. רבים הלינו על הקשר בינו, על ההקרנה ממנו לסוגיית פטור של אותם אלו שלומדים, או הסדרת מעמדם של אלו שלומדים, ועל כך הייתה תלונתם. אבל כערך יסוד אף אחד לא הלין על זה, כמעט אף אחד לא הלין על זה, וזה דבר משמח כשלעצמו. עכשיו לשאלתך, האם בית המשפט בסופו של דבר יקעקע פתרון כזה? תראה, אנחנו מנהלים מערכת יחסים, הכנסת מנהלת מערכת יחסים מול בית המשפט בסוגיית הגיוס כבר שנים ארוכות ורבות. זו סוגיה נפיצה, סוציולוגית, שצריך לפתור אותה לאט לאט, וצריך למצוא את האיזון לאט לאט, וחכם עיניו בראשו. אני מקווה שהחוכמה תימצא גם בבית המשפט, ובסופו של דבר הם לא ישפחו את התינוק עם המים. האם תקוותי...
4: כבר אין תינוק ואין מים, חבר הכנסת בוארון.
3: הם לא יעזו, הם לא יעזו למנות את יצחק עמית לנשיא בית המשפט
4: העליון.
3: הם לא יעזו לבטל חוק יסוד, הם לא יעזו למנות מחדש את גלי בהרב ביארה, אחרי שהכנו ספר על כמה שהיא אשמה.
4: לשפוך את התינוק עם המים, כן.
6: האם אני עכשיו יודע לומר לך שהם ימנעו את עצמם מלעשות את זה? אני כנראה שהם גם את ההסדר שאנחנו נמצא הם עדיין ישללו. בכל אופן, אנחנו רגע לפני הקדנציה הבאה אומרים לציבור, אנחנו כדי לשנות סדרי בראשית, כן. ואני כבר בנקודה של שינוי סדרי בראשית, של בחינת, אל תסתור עכשיו, אל תקפוץ עכשיו, זה, של בחינת האפשרות של הקמת בית משפט לעניינים מנהליים, סלש מה שמכונה בטעות, בית משפט לחוקה, לבנות, להקים, טריבונל חדש שיבחר על ידי הכנסת, צריך לשקול את זה בכובד ראש.
3: אני לא קופץ, אני מסכים עם היוזמה הזאת, צריך לעשות את זה נכון. אבל בגלל שעידו שיפרוני כבר מחכה על הקו איזה שלוש דקות.
4: אבל היה חשוב האמירה הזאת שהם לא יעזו לשפוך את התינוק עם המים, אנחנו קנים
3: את זה, שתדע. אני אנסה להתייצב מחר בכנסת, לראות אם יהיה דיון ואולי גם נדבר קצת.
6: אני לא אמרתי שלא יעזו. ברור שהם יכולים, וככל הנראה זה מה שהם יעשו. אני מקווה, יש לי
4: עדיין תקווה.
6: יש לי איזושהי תקווה שיבוא כן. השופט סולברג, ויבוא השופט מינץ, וימנעו מלחמת אחים, כי נכון, עכשיו אנחנו מדרדרים לאט לאט למלחמת
3: אחים. אני לא הייתי בונה על זה, אבל...
4: אנחנו נמשיך את השיחה בפעם
6: אני,
4: אחרת.
6: אני, תדע, כן. כל הזמן שחייב חדם מונח את הצווארו של אדם,
4: הייתי עצמי
3: הרחמים. הלמנע עצמו מן הרחמים. חבר הכנסת וחי בוארון, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
4: לילה טוב.
6: שלום, שלום.
4: כן, נמצא איתנו עורך הדין עידו שיפוני,
3: האנציקלופדיה לענייני עלילות נגד נתניהו. שלום, לילה טוב.
7: לילה טוב, אני רוצה להגיד לכם שגלי בערב מיארה לא תשפוך את התינוק עם האמבטיה. היא לא תעז...
3: היא התינוק שבאמבטיה, לא?
7: כן, היא לא תעז לא למשוך את עבירת השוחד. אני, יש לי תקווה כזו לפחות.
3: למה?
7: אין לי כזו.
3: לא, אבל, רגע, מבחינת תוצאה רצויה, אני מבין, לא, מבחינת תוצאה רצויה, כאילו, עזוב כרגע זה שהם חבורה של קנאים עם סכין בין השיניים.
7: השאלה היא רצויה למי?
3: לעם ישראל, לעידו שיפוני.
7: לעם ישראל היא חייבת למשוך את ה... לוותר על אישום השוחד, בוודאי.
4: אבל ממתי עם ישראל שיקול פה בכל התהליך הזה?
3: לא, אנחנו עם ישראל שיקול.
4: מי שמע עלינו? למה אנחנו רלוונטיים?
7: אין שום סיכוי שהיא תעשה את זה. אין שום סיכוי שהיא תעשה את זה, קודם כל כי לא אכפת לה. לא אכפת לה מה הם אומרים, מי הם בכלל. ודבר שני...
4: אבל מי הם בכלל, זה פונה אלינו או פונה גם על השופטים?
7: על השופטים.
4: היא גם אותם לא סופרת?
7: ברור. המערכת לא סופרת אותם. היא ברגע שהם מדברים שטויות. שולחים את פרקליט המדינה לשעבר להגיד שהם עשו פיגוע. וברק כהן מציק להם ברחוב, אז לא עוצרים אותו. ומה זאת אומרת? זה ברור, ברגע שהם סוטים מהדרך, חונטה מתנפלת.
3: תשמע, אני חייב גם לומר שאחד הנקודות העיוורון בהקשר הזה, כשמישהו הולך ברגיל לבית משפט, בין אם מדובר בפרקליט שמגיש שם פלילי, ובין אם מדובר בתובע אזרחי, הנחת היסוד שהוא רוצה להגיע לתוצאה שכתובה בכתב, האישום או התביעה שהוא מגיש. כאן המטרה היא לשמר בחירות אחרי בחירות את המעמד של ראש הממשלה כנאשם. לא בכך להרשיע אותו, ויכול להיות שהם כבר הרימו ידיים, לא עכשיו, אלא ביוני 2023, שהם הרימו ידיים מביסוסו של נתניהו, מההרשעה. אבל הם רוצים שהוא יהיה נאשם לנצח.
7: אמר היום נתניהו משהו יפה. הוא אמר, הם התחילו לפמפם בתקשורת ערב-ערב כדי שאני אתפטר. אחר כך זה לא עזר. אז מה שהם עשו, הם הגישו את הכתב חשדות, ומצרו כאילו שלושה אנשים, עדי מדינה, מהכי קרובים אליו, כדי שהוא יתפטר, שכולם יגידו, כמו שהרבה אנשים אמרו, כאילו, זהו, הלך עליו, כאילו, זה אנשים הכי קרובים אליו, כדי שהוא יתפטר, והוא לא יתפטר, אלא הלך לשימוע, הלך לשימוע, ואז הם ראו שהוא לא, אז הגישו כתב אישום, והוא ויתר על החסינות, על בקשה לחסינות, בוא נאמר את האמת, לא הייתה לו, הוא לא יכול היה לקבל אותה, אז לא היה לו רוב בוועדת הכנסת, והגישו את כתב האישום, ככה מבורדק הכל כדי שיתפטר. והוא לא התפטר, הוא הלך למשפט, ואז כל הזמן, כל פעם צץ לנו אהרון ברק עוד פעם, מרוקח את העסקאות האלה, וזה לא עוזר ולא עוזר, והם ממשיכים. ואז הוא חייב להעיד, ומגבירים את הקצב של העדות שלו בזמן מלחמה, והוא לא מתפטר ולא נשבר, ועכשיו גם אין לו שום סיבה, והוא אומר, אני גם לא אתפטר. אני רוצה להגיע עד לסוף, לאמת, לצדק. אז כשהמערכת מטרתה לא להגיע להרשעה, אלא לגרום להתפטרות שלו, להטיש אותו, לחסל אותו פוליטית בעצם, כי מה העסקאות שמציעים, העסקאות שמבשל האדמור, מה הן? פרישה מהחיים הפוליטיים, אתה מכיר כזה עונש? אתה מכיר בחוק העונשין עונש שנקרא פרישה מהחיים הפוליטיים?
3: אגב, אפשר לומר שקלון במובן מסוים, זה העונש הזה, כמשמעותו המשפטית, אבל נשים את זה בצד. תראה, האם בדיעבד ההחלטה של נתניהו ללכת על הדבר הזה היא נכונה, כאשר ניתן היה ב-2020 להפסיק את המשפט באמצעות תיקון חוק העונשין? כי מה שאני רואה זה ש... אפשר היה, אפשר היה. הרי יש בסעיף חוק העונשין, למי שלא מכיר, סעיף 4 לחוק העונשין.
7: הוא יכול היה להעביר את התיקון הזה.
3: ברור שהוא יכול היה להעביר את התיקון הזה. כי שוב, יש בחוק העונשין סעיף רטרואקטיבי אפריורית, הוא כבר קיים שם. שאם משנים את דיני העונשין לכולה, לכולה, אז באותו רגע כל ההליכים בטלים.
7: אבל הוא לא יכול להעביר כזה חוק.
3: ב-2020 הוא יכול היה להעביר כזה חוק. אבל שנייה, השאלה שלי היא אחרת. הרי הוא אומר, הוכחנו שהמלך הוא עירום. הוכחנו שהעבריינות מרוחה בצד של הפרקליטות והמשטרה. אבל התוצאה יותר גרועה ממה שנכנסנו אליה. כי אם הייתה לו איזושהי הנחה שאנחנו מדינת חוק, אז עכשיו ההנחה הזו כבר לא קיימת, כי הם עוברים על החוק, עברינותם נחשפת, ולא קורה להם כלום. לא קורה להם כלום. ובנסיבות הללו, האם מצר שווה בנזק המלך? האם לא היה עדיף למצוא דרך למנוע את זה?
7: לא. לא.
3: נמק.
7: עדיף, כי זה כמו משבר חוקתי, זה כמו כל דבר. אתה יכול להמשיך לרמות עצמך שזה ככה, אבל בוא נאמר, לא כולם, אבל היו אנשים שכבר באותן שנים, עוד לפני שהוגש כתב אישום, אמרו את הדברים האלה בצורה ברורה. לרעת נתניהו, צריך לומר שהוא הרבה שנים, הרבה מדי שנים, הגן על המערכת הזו, על המערכת המושחתת, למרות שהיו פה מכל כיוון אנשים שכבר צעקו את הזעקה הזו. אנשים נרמסו ונרמסים גם היום תחת המערכת הזו, והסיפור הזה שהוא היה הולך והיינו נשארים עם האשליה שאם אנשי החוק יעברו על החוק, הם ישבו בבית סוהר, אז אני מעדיף את המצב הזה, שאנחנו מגיעים לאימות, מגיעים לפיצוץ, ואני שב ודוחף את הסין בפעם הראשונה בחיים לתפקיד, אני רוצה להיות התובע המיוחד במשפטי החונטה. חייב, זה יהיה תפקיד חיי. אז אני אומר, אני מעדיף את המצב הגלוי, שאנחנו רואים את הבעיה, עד כמה היא חמורה, ואנחנו רואים אותה עם היועמשית, ואנחנו רואים אותה עם הפצרית, ואנחנו רואים את זה מכל כיוון אפשרי. אין דרך כיום להעמיד את האנשים, את הפושעים האלו לדין, כל עוד הם מחוזים בכל העמדות המפתח. ואני מעדיף שהציבור היום יודע, והוא יודע, הוא מבין מה קורה פה, הוא רואה מה קורה פה, מה שבשנת 2018 היית אומר והיו מאשפזים אותך בגללו, אנשים מהמחנה שלנו לא הסכימו לשמוע אפילו כאלה טענות, שתופרים תיקים ודברים כאלה. אז היום הציבור מבין והוא יודע והוא נחוש והוא הולך על זה, ואנחנו הולכים למערכת בחירות שכולה על זה, שכולה על זה.
3: כן.
7: ולמרות שאני סולד מהטענה שצריך לשים את זה הפעם, גם בפעם קודמת זה היה, אבל הפעם זה כאילו הרמנו את זה עוד כמה רמות, והיום לאף אחד אין ספק.
3: טוב.
7: לאף אחד אין ספק שזו הבעיה העיקרית כיום במדינה הזו.
3: כן. אני מזמין אותך לקרוא עד הרעיון הבא שלנו, עידו, על החנינה הכללית של ולדק רוסו אחרי פרשת רייפוס והרלוונטיות שלה לענייננו. אי אפשר היה להפסן את פרשת רייפוס ולחשוף את האמת לציבור, היא למלא כל העבריינים שם שדומים מאוד מאוד בפרופיל שלהם לעברייני משפטי נתניהו, לא היו מקבלים חנינה כללית. תקרא על זה, זה אירוע מאוד מעניין.
7: אתה הורס לי את התפקיד.

0: האירוע החביב הזה שמתרחש כאן אחת לארבע שנים, הולך בתוך שבועיים להתקיים בישראל. 5,000 ספורטאים, גם מהארץ, גם מהעולם, הולכים להיות שם. איתנו הילד אפרתי. כן, איפה הטייטל של הילד?
1: שלום,
0: שלום, לילה טוב.
1: שלום, שלום, לילה טוב, מה שלומך?
0: אופטימיים? אז בואי תספרי לנו מה, מה, מה הולך לייחד את האירועים הללו, מה אנחנו יכולים לצפות?
1: אוקיי, אני, אנחנו מדברים על האירוע שאנחנו עושים, אנחנו לא מהמכבייה, אנחנו מיזם פרטי שבעצם המכבייה מציעה אותו לאנשי המכבייה. זה בעצם מפגש בין המתארחים, זאת אומרת אנשי המכבייה שמגיעים לארץ, שמתארחים בבתים של ישראלים סביב ארוחת ערב. זה מיזם גדול שהשיחה עם שותפי ואני יזמנו במסגרת גשר עולמי, תוכנית שהשתתפנו בה, ובעצם זה מיזם גדול שהפיילוט שלו מתחיל יחד עם המכבייה, הם הרימו את הכפפה וזה היה באמת מאוד מרגש, והספורטאים יצוותו למשפחות, קיבלנו עשרות פניות ובחרנו, יש לנו מאגר של כ-30 משפחות שמחכות לספורטאים, לארח אותם סביב ארוחה.
0: זהו, רק 30? למה לא נתנו להזדמנות להירשם? איך הייתי רוצה לארח איזה ספורטאי לארוחת שבת?
1: אז קודם כל זה עדיין לא מאוחר. הפעם אנחנו נעשה את זה בתל אביב כדי להקל על התנועתיות של העניין, אבל כמובן זה רק סילתו של מיזם גדול. שתהיה ממש אפליקציה ואנחנו נחבר את כולם, וכמובן כל פעם שתהיה מכבייה אנחנו נהיה שם.
0: איזה יופי, כי צריך לומר שיש הרבה מאוד מיזמים שעוסקים בלהכיר את יהדות התפוצות לישראל, אין מספיק מיזמים שעוסקים בכיוון השני, וזה מאוד מרגש לראות אתכם עושים את זה. אז זאת אומרת 30 משפחות מאחות, כמה ספורטאים התארחו בעצם?
1: לא, אז קודם כל יש אלפי, בסופו של דבר הם מגיעים לפה אלפים.
0: כן.
1: אבל זה יהיה כמה וכמה, בין 2, 3, 4 שמגיעים לכל בית. כמובן שבמידה ויהיה ביקוש, אז יש לנו יותר. אנחנו פשוט יודעים שאנחנו במסגרת הרבה מאוד פעילויות מקסימות שהמכבייה מציעה, והם צריכים לבחור בין כולם, ואני מאמינה ששוב יש לנו את המאגר, וכל המשפחות מחכות, רק שנגיד להם, אז אנחנו ערוכים לכל תרחיש. בעצם, ואנחנו מאוד מתרגשים מזה, אנחנו מאוד...
0: אז איילת, את מנהלת את, מקדמת את מיזם הרוח הזה יחד עם מסי חיים, במסגרת עם מכון גשר למנהיגות, צריך לומר, אני עמית במכון גשר, הייתה לי את הזכות להשתתף בכמה פעילויות שלהם, בהחלט...
1: תוכנית נהדרת.
0: יפה, אז תודה רבה שהתעסקת אותנו.
2: בעצם מזמינים את הציבור להגיע למכבייה, נכון?
0: לא, מזמינים את הספורטאים לפגוש את הציבור הישראלי.
1: נכון.
0: זה לא סתם להסתפק באירוע ספורט כזה שהוא, אתה יודע, ממגדל שן כזה שחורג מהשגרה, זה חתיכת מפגש סביב שולחן שבת עם ישראלים אמיתיים, זה מאוד מרגש. אז תודה, איילת, על היוזמה.
1: זה מפגש בלתי אמצעי, ואני רק אומרת שבמידה, ובכל זאת משפחות רוצות להירשם, בין אם זה לפעם הזו ובין אם זה לעתיד, אז ברשותכם אני אומר את מספר הטלפון שאפשר לפנות אלינו, וכמובן להירשם ולהיכנס למאגר, אז זה 054-989-7747, אנחנו ממש מחכים לכם, ואני חושבת שאחד החשיבות המאוד גדולה שלנו עם הקשר עם יהדות התפוצות, תבוא לידי ביטוי.
0: ורק לדייק, זה פתוח רק למשפחות מאזור המרכז כרגע? בשלב הזה?
1: כרגע כן, אבל כדאי כבר לרשם, כי המיזם יוצא לדרך הגדול אחרי המכבייה, ואנחנו, כמובן זה יהיה בכל הארץ.
0: 054-989-7747, זה המספר.
1: נכון.
0: תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
3: הפינה בחסות משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
2: כן, נחזור עכשיו לתוכן האורגני, הם איתנו ראש מועצת שומרון, יוסי דגן.
0: יוסי דגן, שלום.
2: ערב טוב. יוסי איתנו.
4: שלום, ערב טוב.
0: אהלן, ערב טוב. ניצחון משפטי קטן ומתוק על דן הראל מעיתון הארץ, ספר לנו.
4: מה זה מתוק? כל הסיטואציה היא לא מתוקה, משום שזה שאנשים ממשמיצים את ההתיישבות זה דבר לא מתוק בכלל, אבל דבר אחד טוב קורה, שיש צדק שמגיע, ובסוף שאנשים מכתישים, וגם בחוצפה גדולה טובעים כשיוצאים נגדם, אז בסוף העובדות מתבררות, ואגב, פעם אחרי פעם מסתבר שאפשר לנצח ואפשר להפסיק השמצות כנגד ההתיישבות. זה לא פעם ראשונה שיש דבר כזה, אבל אין ספק שזה היה שיא, כשאחרי השביעי לעשירי לבוא ולשבת באולפן, בוודאי,

0: בן אדם שהוא בעל תפקיד בכיר לשעבר, דרגה בכירה, ולומר שהעבירו גדוד וחצי מעוטף עזה לעסוקה של צבי סוכות. אז הדברים האלו, הלחץ הגובר, להיבלע מכל פיגוע בחווארה, בסוף, הדברים האלה בסופו של דבר גרמו, היו חלק מהשביעי לעשירי. זה באמת היה דבר מאוד מאוד מאוד, לא רוצה להגיד אפילו מילים.
1: זה מעלילות אדם, אני אגיד, מעלילות אדם הגדולות שהיו פה אי פעם.
0: בסוף נוצר מצב, בסוף נוצר מצב, שאנשים מרגישים לאורך שנים שאפשר להכפיש את ההתיישבות. כאן, צבי סוכות, שהוא הכפיש אותו ישירות, טבע אותו, והוא בחוצפה גדולה טבע אותו בחזרה, וגם טבע אותי על זה שאני תקפתי אותו כראש המועצה, בצורה מאוד חריפה בתקשורת, וגם השתתפתי עם משפחות שכולות שיקיריהן נהרגו בעוטף עזה, מהשומרון, כן? שיקיריהן נהרגו בעוטף עזה בשביל העשירי, כשהגענו על תושבי עוטף עזה. והיה משפט, ובסוף מגיע אלוף במילואים יהודה פוקס, שהוא הביא אותו כעד מטעמו. והוא אומר, לא, לא הביאו כוחות לשם, מעוטף עזה.
1: אז למה הוא הביא אותו כעד?
0: לא יודע, הסיפור, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. אני גם אמרתי לו כמה פעמים, תחזור בך.
2: אני אשתף אותך יוסי וגם אותך מנחם ואת כל המאזינים בחוויה שלי. אני הרי מופיע בבתי משפט בתיקי לשון הרע פוליטיים כל הזמן. בכל רגע נתון יש לי 15 עד 20 תיקים כאלה שאני מנהל, ואני רואה תופעה מעניינת. כשישראל זיו תובע, כשנועם טיבון תובע, כשרביב דרוקר תובע, יש להם איזושהי הנחת יסוד שהשופטים לא יפסקו לפי העובדות ולפי הדין, אלא לפי אנחנו והם. וכשהם נכנסים לבית המשפט בתודעה הזו ויש שופטים שאצלם הם צודקים, אז זה כבר לא משנה כמה גרועות הראיות שלהם. זה לא משנה אם
1: הם לא מתכוננים מספיק, הם יוצאים מנקודת הנחה
2: שזה לא משנה מה יהיה, השופט יפסוק לטובתנו, כי הוא בצד שלנו, ולצערי יש שופטים, אני אפילו יכול לקרוא בשמם, רונית פינצ'ק, אלוט, רונן פלג, אבי כהן, שופטים, עדי אדר, שזה מה שיקרה אצלם, שהם יפסקו בעד השמאלני, כי הם לא משנה כמה גרועות הראיות.
1: וואו, הזוי.
0: שמע, בסוף היה משפט שכלל, גם בעדות שלי וגם בעדות של סוכות, על הגירוש, ועל כל מה שהיה שם, על הצורה שעשו את הגירוש. והתוצאות של הגירוש, ועל הקלות הבלתי נסבלת של לדבר נגד ההתיישבות ולהשמיץ את ההתיישבות. וכן, חובתי כראש המועצה להגן על התושבים שלי. אדם של תושבי השומרון לא הפקר, ואני לא אתן שאדם שלהם יהיה הפקר, לא פיזית בביטחון מול האויבים שלנו המחבלים, וגם להבדיל, גם לא מול אנשים מתוך עם ישראל שמרשים לעצמם להכפיש. וחובתי כראש המועצה האזורית שומרון זה לא רק לבנות את השומרון, זה גם להגן על כבודם של תושבי השומרון, ולהגן על ביטחונם של תושבי השומרון. ואני בסוף לא רציתי להיות בתהליכים משפטיים, הוא בסוף טבע אותי, ובסוף האמת יצא לאור. ואני אומר לכל האנשים האלה שחושבים שהם יכולים להיות גיבורי מקלדת, או יכולים לדבר נגד ההתיישבות בדברים לא נכונים, אנחנו לא נשתוק לכם. אנחנו לא נשתוק לכם.
2: מה השורה התחתונה? מה ההחלטה שקיבל בית המשפט?
0: בית המשפט, נשיא בית המשפט, השלום של מחוז מרכז, קבע בצורה ברורה שהאמירה הזו שהסיתו כוחות מעוטף עזה לסוכה של צבי סוכות בחווארה, והסיתו כוחות לשומרון, וזה אחד הדברים שאפשרו את השביעי לעשירי, הייתה אמירה שקרית. וגם חייב את דן הראל בהוצאות משפט, גם לצבי סוכות וגם
1: לטובת... 35 אלף שקל לחבר כנסת סוכות.
0: חוץ מזה עוד 20 אלף פלוס מע"מ על הוצאות משפט לצבי סוכות, וגם לצוות שלי של מטעם המועצה. ויש כאן בעיקר אמירה ברורה שלהכפיש את המתיישבים, או להכפיש מתיישבים, זה לא נכון, זה לא צודק, וזה גם לא משתלם. ואני חושב שצריך לשבח את צבי סוכות שלא ויתר, וצריך לשבח את כל האנשים מההתיישבות וגם המחנה הלאומי שיודעים לעמוד על הזכויות שלהם, יודעים לעמוד על השם שלנו. יש קמפיין שלם שהוא לא קשור לדן הראל, קמפיין שלם של דה-לגיטימציה שהפך את השם של ההתיישבות לזול, שהפך את הכבוד של ההתיישבות לזול, זה כבר שנים. וחלק מהמאבק גם של חבריי וגם שלי מאז הגירוש, במקביל למאבק לחזור לצפון השומרון, היה גם מאבק ארוך מאוד לחנך ולהראות לתקשורת שהיא לא יכולה להכפיש. ואני חייב לומר שהיו לא מעט אנשים שחזרו על השקר הזה בתחילת המלחמה, והיו אנשים שדיברתי איתם והם הפסיקו לדבר על זה והפסיקו לפעול ולומר דברים לא נכונים. ואני חייב לומר כשאתה יושב מול אנשים שבסוף הם רואים שהם אומרים דברים לא נכונים, הציפייה היא שיחזרו בהם והתנצלו. ומכיוון שהבאדם לא חזר בו, אז הוא משלם. ויש כאן מסר מאוד מאוד ברור, לא רק על הכבוד של תפיס סוכות שהוא חשוב, ולא רק על הכבוד, על הכבוד של תושבי השומרון, אתה יודע מה? גם על הכבוד שלנו כחברה ישראלית. נמאס, נמאס,
2: מהשמצות. אגב, צריך לומר, יוסי, שבסוף השופט שנקבנו בשמו, זה שופט שאנחנו מכירים אותו, מנחם מזרחי.
1: הוא קודם עכשיו.
2: כן, הוא קודם, נכון, אתמול בעצם נכלל שמו, הוא צפוי להיות מקודם למחוזי. טוב, זה, שוב, הנקודה הפוליטית, אמור לי מי השופט ואני אגיד לך מה תהיה התוצאה הפוליטית
1: של המשפט, זה מזעזע.
2: כן, יוסי,
1: אני
2: רוצה
1: לשאול אותך.
0: השופט מזרחי לא עשה הנחות לאף אחד, גם לא לי וגם לא לתפיס סוכות כשעדנו.
1: אבל כמה עוד שופטים כאלה אתה יכול לציין את השם שלהם שאתה יודע שלא משנה מי בנושא הדיון והוא לא יעשה הנחות? זהו, זה בדיוק הדיון. שופט מזרחי, יש אחד. זה בדיוק מה שזיו אומר. אני רוצה לקחת אותך דווקא למקום אחר. אנחנו תכף מסיימים פה קדנציה, זאת אומרת, בחירות באופק. הדיון על הריבונות, עלה וירד, עלה וירד, פחדנו מאמריקאים. עכשיו אנחנו כבר לא איתם במילא. למה לא להכריז עכשיו על ריבונות וזהו? במילא כבר אין גיבוי, הוא רב איתנו על איראן, רב איתנו על לבנון, יאללה ריבונות.
0: אני חושב בצורה עקבית כבר שנים, ואני גם אצלכם, כשראיינתם אותי כשהייתי בוושינגטון, הייתה אחד עם אדר מילר.
1: נכון.
0: וראיינתם אותי כשהייתי בוושינגטון בהשבעה שלו. והייתי בשתי ההשבעות שלו, כי הייתי פעיל. קראו לי לעזור בארצות הברית וגם בישראל בשתי המערכות הבחירות שלו. אני נמצא כבר 14 שנה פעיל בוושינגטון. אמרתי שם, אם אתה זוכר, אמרתי לשניכם, כשאני אומר לך את זה מוושינגטון, מהאירוע של השבעה, עוד יהיו הרבה מאבקים מולו. הוא יותר טוב מאחרים, אבל הוא נשיא ארצות הברית, הוא מוכב לאינטרסים שלו. אבל הכדור תמיד, מעולם לא היה בוושינגטון, הוא תמיד היה הווה ויהיה בירושלים. מה שכן, כשיש נשיא שהוא פרו-ישראלי יותר, עם בייס שבחלקו לא כולו, בחלקו הוא פרו-ישראלי מאוד. גם מי שטען אצל אובמה ואצל ביידן שידיו כבולות, עכשיו אין סיבות, אין תירוצים. מי שחושב שנשיא ארצות הברית הוא ראש ממשלת ישראל, הוא התבלבל. ומי שחושב שהאינטרסים של נשיא עוין או אוהב, הם האינטרסים של, של, של, של המחנה הלאומי, או של מחנה אחר בתוך ישראל, הוא לא מבין את המטריה, או שהוא כאילו לא מבין את המטריה. בסוף, מי שיקבע אם תהיה ריבונות, זה ראש ממשלת ישראל. בסוף, אם הקדנציה של ממשלת ימין מלא, כל וחומר אחרי השביל העשירי, נגמרת בלי ריבונות, זה כישלון מוחלט של המחנה הלאומי. בסוף, כל בר דעת מבין היום שיהודה ושומרון זה לא רק צדק, זה לא רק כי זו הארץ שלנו, זה קודם כל הארץ שלנו, אבל גם אחרי השביל העשירי, כל וחומר אחרי השביל העשירי, זה חוגרת המגן של מדינת ישראל. ובסוף, אם שלוש שנים אחרי המלחמה יש ריבונות, ניצחנו את סינואר. ואם בסוף אין ריבונות ויש דיבורים עם מדינה פלסטינית, ותרשמו את מה שאני אומר, אם לא תהיה ריבונות, תצוץ עוד פעם התוכנית של המדינה הפלסטינית. זה כישלון מוחלט. בסוף, אם זה נגמר במדינה פלסטינית, אז סינואר ניצח.
2: נכון, טוב, אנחנו כמובן מחזקים את הדברים. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה על השיחה וברכות על הניצחון. לילה טוב.
0: תודה רבה.
1: לילה טוב. בוא נשמע את הפתיח שלנו.
3: מה שקורה במגזר עם יהודה אהרוני.
2: כן, כן, יום שני. זה היה יום רגיל של יהודה, נכון?
1: אנחנו מבלבלים את המאזינים, יש פה כל מיני שיקולי באוף דרקות.
2: אתה איתנו, כן? זה לא ארז צדוק עכשיו.
4: לחלוטין, לחלוטין מקשיב ונהנה איתכם ביחד.
1: יהודה, תן לי לשאול אותך שאלה כזאת. אתה, כאחד שמכיר אותך, אתה ממש חובב מוזיקה וכל זה, ותכף נכנס שלושת השבועות. מה שמת לעצמך בפלייליסט, דברים שאתה חייב להספיק? עד שלושת השבועות.
2: לידי גאגה.
4: ברור.
1: מי? שייגץ.
4: אלוהי אריאל הסביר, חברים. בואו נרגע. טוב.
1: עכשיו תצא מזה, כן.
4: טוב. אז האמת היא שככה שלושת השבועות באמת מתקרבים וצריך להספיק הרבה. הלוואי והיה לנו את הזמן והלוואי וזה היה... אתה יודע, מה שמטריד את מנוחתנו, אבל אני חייב לשתף אתכם חברים רגע לפני שאנחנו ככה מדברים באמת על הפינה, ומנחם צריך לומר, לא כמו כל עורך מגיע ומדייק אותנו כל פעם לפני הפינות, אבל משהו שככה עולה לי ספונטני, כי גם אתמול העליתי, היום העליתי כתבה בנושא וגם אתמול ראיתי ככה ממש מקרוב. תראו, הוזמנתי אתמול לבוא וככה לבקר ביחד עם חבר'ה ממכינות חרדיות ליום פתוח של נצח.
1: אוקיי.
4: ואני רוצה לומר לכם, אמרו לי תבוא, יהיה הרבה חרדים שמגיע. הגעתי וככה בניתי על איזה כתבה מרשימה מאוד, ובסוף הגעתי, ראיתי כמה חבר'ה מאוד מאוד צעירים, חרדים הם לא היו ברובם.
1: כי החרדים הולכים לחשמונאים קצת, לא?
4: אני לא יודע למה, אבל בסוף, אתה יודע, אמרו מכינות חרדיות וכזה, כנראה שלא דייקו אותם בדיוק מה ואיך מגיעים ובאיזה קונספט, אבל...
1: אוקיי.
4: בסוף שאתה מדבר עם הנוער הזה, אחד לאחד אחרי כל הרושם והשנייה תשומת לב שהם דורשים, יש כל כך הרבה נוער שלא משנה איך הוא נראה חיצונית, ואני יודע שזה נשמע קצת קיצי, ואני יודע שזה כאילו, והדברים פשוטים מה שנקרא, אבל לבוא ולראות את זה מקרוב, לראות את אותו נוער, שנכון, הגיע באמת מבתים חרדיים, ואני לא יודע מה כל אחד מהם עבר, אבל כנראה עבר, כי חרדיים הם לא, והם לא כבר במערכת מסוימת כזו או אחרת, כן היה נראה שאותם המדריכים שהיו אותם מאוד מכנסים אותם, מאוד ככה, ככה מנסים באמת לדייק אותם, להראות להם, לחשוף אותם לקראת מה ואיך הקונספט מהאזרחות להגיע ולהיות חלק בצבא הגנה לישראל. וזה היה כל כך מרשים, גם מהצד של אותם מדריכים וגם מהצד של אותם חבר'ה שאני אני מאמין שאני
1: לפחות מגיעים מבית חרדי, נכון?
4: לחלוטין. לא אגיד לך שראיתי הרבה סממנים על זה, זאת אומרת, לא ראיתי מישהו שאם הוא לא היה שם, הוא היה כנראה בפונוביץ' מחבלים או סוין, לא משנה.
1: זיו רוצה לשאול, הוא ממש מתאפק, האם היו שם כאלה עם שקית של גלפז?
4: התשובה היא לא, לרוב רמי לוי.
1: אז איך הם חרדים? איזה חרדים הם, יהודה? תגיד לי, מניה.
4: אני מסכים איתך. אני לחלוטין מסכים איתך.
1: אז אתה אומר שהבסיס הוא מגיע משם, מעניין, אוקיי.
4: הבסיס מגיע משם, ואותי זה ככה מאוד, אתה יודע, אפילו רגע, זאת אומרת, זה שאתה יודע, אחוזי הגיוס גדלים, עכשיו עם כל מה שקורה בעת האחרונה, אולי אנחנו רואים איזה עתה כזו או אחרת, גם מכתב מאותם רבני מכינות, שאותם המעצרים שאנחנו רואים ברחוב לרוב, פוגעים גם באחוזי הגיוס, גם ברצון של האנשים לבוא ולקחת חלק, אבל הוא נפגע כי בסוף אין מה לעשות. בתוך עמי אנוכי יושבת, והם רואים את כל התמונות הקשות האלה, ונמנעים, בטח ובטח בתקופה הזו. ועדיין זה קורה, וגם שמגיע מילה טובה לצהל, צריך לומר, לתת לאותם אנשים הזדמנויות, זה היה פשוט מדהים ומרגש. חזרה לענייננו.
2: רגע, אני רואה את... בעניין הזה אני חייב לשאול, יהודה, יש לך נתון כמה חרדים התגייסו? כולל כאלה שכבר סיימו 3 שנים ושוחררו בחמש, שש, שבע שנים האחרונות?
4: יש לי לחלוטין נתון שאני יודע דווקא על המכינות עצמם, ותראה, זה באמת מפתיע, לפחות שאני שמעתי זה, יש למעלה, אני אתן לך מהשנה האחרונה,
1: אוקיי.
4: גם כתבתי את זה לעצמי, 173 בוגרים סיימו את המכינות לקראת הגיוס, צריך לומר, מתוך, אני חושב, 7 מכינות או משהו כזה, שבע מכינות, מהם 70% צפויים להשתתף דווקא בלחימה, למעלה מ-40% הולכים להיות בתפקידי פיקוד, זאת אומרת, באו ובאו כדי להישאר. זה דבר שמוכיח את עצמו כנראה, לא המצאתי את הנתונים האלה, שמעתי אותם וראיתי אותם בעיניים שלי אמש, וזה יפה מאוד לראות את הדבר הזה.
1: אבל שוב, כשמגיע לך שמונאים, זאת אומרת, אני מנסה לחדד את הפער הזה גם בשביל המאזינים החרדים שמאזינים לנו. כשאתה מגיע לסיורים של נצח ואתה מגיע לאירועים של חשמונאים, יש פער, נכון? פער רציני, זאת אומרת, כל מי שמספר שחשמונאים לא חרדים וכולי, זה לא האירוע, זה באמת שני אירועים שונים, אין ביניהם קשר.
4: נצח יהודה וחשמונאים, צריך לבוא ולומר את זה, אולי לחילוני המצוי, זה נשמע כזה משהו של החרדים.
1: נכון.
4: יש הבדל ופער גדול. חשמונאים נקרא לזה, זה החברון, אם נקיש את זה לעולם הישיבות.
1: ברמה כזאת?
4: כן, ברמה שאתה יכול לא להתקבל. זה הרמה. זאת אומרת, אני לא יודע אם אתה ספרדי, אתה לא יכול להתקבל. יכול להיות שברישום משהו, אתה מבין, הרשמים שיוצאים לשטח לא ייקחו אותך, כי אתה לא משנה מה הקריטריון.
1: רגע, אבל יש כבר בחשמונאים סונים ומחבלים, או לא עד כדי כך?
4: אני לא חושב, אבל כן, אתה יודע, חשמונאים כמו חשמונאים, באמת, לפחות מהחבר'ה שנמצאים שם בפנים, ואני שומע לא מעט, יש קריטריונים, עומדים עליהם, אגב, לאחרונה, אני לא יודע אם כבר יצא לשטח או שלא, אותם קריטריונים הולכים לעמוד עליהם יותר חזק. אני חושב ש...
1: כמו מה? יודע,
4: גם זיו אולי יוכל להסכים איתי בעניין הזה, זה שוב נשמע קיצ'י, אבל בעצם צהל צריך, כדי לתת מענה לחרדי המצוי, למלשב החרדי, הוא צריך להיות המלשב הזה בצבא. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אני הגעתי לשלב ב' בצהל. הלכתי, ראיתי הערכות מדהימה, מופתית, בשביל הציבור החרדי שיגיע, לקלוט אותו כמה שיותר, לתת לו סביבה בטוחה, לתת לו ככה מפקדים שיהיו באמת בגובה העיניים, יבינו, יכירו את העולם, את עולם המושגים. כשהגענו בלילה הראשון למקום שיועד לנו בעיר הבעדים להיכנס אליו לישון, ראינו שקמנו בבוקר וראינו שאין התלות בקיורים. מה אני מתכוון? זאת אומרת, הם לא פישלו. פשוט צריך להיות שם חרדי כדי לבקש את אותם התלות שאתה תקבל. אני מתכוון שבסוף צהל אולי וזיו, ככה אולי תוכל חדד אותי, או אם אתם מבינים מה אני אומר, אני צריך את הנוכחות.
2: קודם כל, סתם אני אשתף שבשירות הצבאי שלי, שאני שירתתי ביחידות שלא היו דתיות, ובטח לא היו חרדיות, כי לא היו יחידות חרדיות בגופה ההיא, היו נתלות בכל שירותים. בכל שירותים.
1: מטעמי אסתטיקה, לא מטעמי אסתטיקה.
2: ברור שמטעמי דת. ברור שמטעמי דת. היה הקצין דת.
4: בקיורים.
2: לא היה, שירתתי במאזי והיו שם נתלות. בבסיס גלי צהל ששירתתי שם לא היו נתלות. במאזי היו נתלות.
1: שם מישהו תלש את זה.
2: במאזי היו נתלות, בבסיס טירונים זיקים היו נתלות. זה היה חלק מהנוף. זה מעניין שאתה אומר שדווקא בבסיס של החרדים לא היו.
4: אני אומר נקודה קטנה שתפסה לי את
2: ה... אני אומר, לא, אתה צודק. אני גם מתייחס לזה כאל אפיזודה ולא כאל אירוע גדול. אבל אני תמיד אומר שהסיפור הוא לא הקשרויות המעודרות, ואפילו לא המדסניקיות כן או לא, בטח לא הנתלות בקיורים. הסיפור הוא האם בצהל יש אנשים שמאמינים שהשליחות שלהם זה להפוך את החרדי ללא חרדי, לאתגר את עולם הערכים של החרדי. כן, עדיין יש אנשים כאלה בצהל, וכל עוד אנחנו לא מתייחסים לזה כאלה בעיה שדורשת פתרון, חרדים לא יתגייסו בהמונים. ואם לא, אם לא יהיו כאלה קצינים בצהל ולא יהיו נתלות בקיורים, נו שוין. כן, לפעמים
1: זה,
2: אתה...
1: זה אומר שהבעיה הרבה הרבה יותר גדולה. מה אתה חושב?
4: אני?
1: כן.
4: אני לחלוטין, אני לחלוטין מסכים. זאת אומרת, הפערים הרבה פעמים לא באים דווקא בדברים פיזיים, כמו למשל אתה יודע, שיעורי היסטוריה שאתה יכול לקבל שם, או שיעורים, אתה יודע, של השקוף האמיתי של צבא הגנה לישראל. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, מצד החרדי המצוי יכול לשרוף לו, אם זה יקרא לזה כוחי ועוצים, או כל מיני, אתה יודע, מושגים שצהל משליך וקורא כהצלחה, והחרדי יכול לשרוף לו האוזניים אם היא... מה זה נקרא הצלחה ואיפה עשיית הדשמיה בסיפור? אני לא יודע, כל מיני פערים
2: כאלה. לא, אז אני אומר גם כן, אם מגייסים חרדים, זה לא רק אגב נשים ולהטאבים, אם מגייסים חרדים עם אתוס ציוני דתי, הם לא יתגייסו. אם מגייסים חרדים עם אתוס של, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, של פיקוח נפש, שבגלל זה אנחנו מתגייסים כדי לשמור על החיים, אז החרדים יתגייסו בהמונם, כי זו מצווה שהם לא מערערים על הרלוונטיות שלה לצהל.
1: טוב, היה לנו פה דיון מאוד מאוד חשוב, יהודה, אבל אני שמתי לב.
4: אני אוסיף במילה, שנייה מנחם,
1: אוקיי, לסיום.
4: במילה, שככה לא מזמן, סיקרתי מקרוב תרגיל מאוד גדול של כיתות כוננות חרדיות, בסדר?
1: בערים חרדיות?
4: לא, באיוש דווקא.
1: אוקיי.
4: באיוש חרדים מוחלטים, בסדר?
1: לא ביתר עילית וכאלה.
4: גם מעבר לקו הירוק, אז זה יכול להיות גם אזור, אתה יודע...
1: לא, ביתר זה עיר חרדית, אז ברור שהם חרדים.
4: מודיעין אלית, וכן, אבל... לא, אבל אני אומר, התגייסות כמדים של צהל, תחת כיפת צהל, הגעה לצהל, הכשרה בצהל, וכל הדבר הזה קרה, פשוט הם לא קיבלו שם ערכים שהם לא רצו לשמוע. אותם ימנו לשמור אימונים של ירי, אימונים של מה צריך, איך צריך לעשות נכון ומדויק, בלי הרבה תיאוריות מסביב, ותראו איזה פלא, הכל קרה. אגב, זה גם מה שקורה במשטרה. במשטרה שאנחנו רואים חזה גיוס בטח ובטח מעולם החסידי, נכון, לא בחודשיים האחרונים, כן, יש הרבה מאוד התגייסות לשם. מה קרה? איפה זה שונה? ואני חושב ששוב, זה אותה נקודה.
2: בקיצור, צריך להכיר בזה שהשינוי הוא כבר קורה.
1: יהודה, אבל אני שמתי לב, לקחת אותנו למקום אחר ולא ענית על השאלה. איזה שיר אתה אמור לשמוע עד 17 בתמוז? כי אני הכנתי פה איזה שיר שהייתי חייב לשמוע.
4: אתה רוצה, תן לי גזרה. זאת אומרת, אתה רוצה את הדתי לאומי.
1: עמיחה, תן לי ואז תבין את הגזרה. עמיחה, תן לנו.
5: אז מה כבר היה נורא כל כך, לו היה לי איזה אוצר קטן? לו הייתי רוטשילד.
1: בגזרה הזאת.
4: גדוליה, מנחם, אני חייב לסיים בסיפור, שפעם סיפור שהמשגיח הכרים לזה בחור טלפון, לא עלינו מצב הפנימיה מתחת לפריט טלפון.
1: אוקיי.
4: והניח את זה בכיסר לחולצה, ואז בשיעור קלולי, צלצל פתאום הטלפון בלו הייתי רוטשילד, והציבור בחר מצחוק או מצער, אני לא יודע. בכל אופן, שיהיה לכם לילה טוב.
1: יהודה, תודה רבה שהיית איתנו.
4: לילה טוב, יהודה.
1: לילה טוב.
4: לילה טוב.
2: מנחם, אתה כל פעם מתבאס שהפינה הזו הולכת למקומות רציניים והכללה
1: היום שלה... היום היה רק דיון חשוב, כן, אני חושב שזה אהבתי. אז בוא נשמע כמה צלילים.

0: בסוף, היה אמור להיות היום פינת הכלכלה. אז ניסיתי שיהיה איזה שיר, משהו שקשור לפינת הכלכלה. אז נגיד תודה לעמיחי מעון שגם הפיק וגם תכנע אותנו וגם אמרנו לו, אנחנו אומרים שוב, וגם ליצחק מושקוביץ' עושה לנו את הדיגיטל, לחזיב מאור ולמנחם מן. תודה שהייתם איתנו.
1: אני בשש בבוקר מחר עד שלו.
0: וואי, טוב.
1: יאללה טוב, יאללה שניצחון.
0: יאללה טוב, ביי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: שלום. ערב טוב. מה אכפת לי? שלום לכם. שלום ממקום של כוח. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אתם על רדיו גלי ישראל. אתם אוהבי רדיו. זה כבר עושה טוב על הלב. שלום לכל אוהבי בכלל, תקשורת באופן כללי. טלוויזיה זה חלום של המון אנשים. עיתונים היום כבר, מה? לא יודע. השפעה, לא מי יודע מה. ורדיו שבזו לו יאללה, מי שומע רדיו, פודקאסטים ועוד כל מיני קשקושיאדה של אנשים שמהנדסים לכם את התודעה. אין כמו רדיו. ברוכים הבאים. התוכנית של המדינה איתכם עד לשעה 8, יחד איתי נמצא מנחם מן, ונמצאת איתי כאן חנה אהרונוביץ', ונמצא איתנו מהון היקר. בקיצור, צוות שלם, בוקר טוב, ערב מקסים, גוטן נחט, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, מעולה.
0: איך אומרים ערב טוב ביידיש?
1: גיטן נחט.
0: גיטן נחט, זה לא לילה טוב. גי שליפן זה לך לש...
1: ערב ולילה, אין, זה אותו...
0: כן, לילה טוב זה גיטן נחט, ובוקר טוב...
1: גיט מורגן.
0: גוד מורנינג. כמו גוד מורנינג זה נשמע, סבבה?
1: הגיט מיתוג זה צהריים טובים.
0: הגיט מיתוג?
1: מיתוג.
0: מיתוג, צריך למתג את העניין הזה. בסדר גמור. תשמע רגע, אני רוצה...
1: ומיתוג זה גם אורחת צהריים, כי אצל החרדים כל דבר גם קשור איכשהו לאוכל.
0: מה נעשה עם נטורי קרתא, תגיד, זה לא ביזוי ליהדות, כאילו בורא עולם, לבזות את בורא עולם מתוך הדת, אתה לא חושב שהגיע הזמן שישללו להם את האזרחות? לכל מי שנגד עם ישראל, ששונאי ישראל, נגד הציונות, נגד המדינה, נגד הכל, אולי לשחרר אותם מפה, לקחת להם את התעודת זהות, ואז שיתפללו נראה איזה אלוהים יעזור להם, עם כל הקושקשירדיה הזאת שלהם. מה אתה אומר?
1: בעד לגמרי.
0: הם לא אחים, אני רואה את זה מעכשיו. נטורי קרתא, איך שאמר, אחד מהם, מספיק שאחד מהם. מנטורי קרתא אמר, שימותו מלא חיילים, אתם לא שווים אחד מאיתנו. ברגע הזה, הסתיים הסיפור שלי עם נטורי קרתא, אתה צריך לכבד כל יהודי באשר הוא, ואהבת לרעך כמוך, אז אתה חייב לאהוב יהודי שעשה לך רע, שיוכיחו שהם יהודים. שיוכיחו יהודים, אני אבקש סליחה. אני לא יודע, אני לא מכיר יהודים ששונאים יהודים. אני רואה את זה בכל מיני מקומות, אבל לא כשיש בו דת. בסדר? זה רק למען נטורי קרתא וכל השונאי ישראל שגרים פה וגם הם עבריינים במגזר החרדי והחרדים שהם הרוב לא יודעים איך להתנהל איתם. צאו החוצה! תהיו דוד המלך בשכונה, מה הבעיה? תראו אותם אגג. באלף. אגג, נכון? אני לא טועה, אגג.
1: אגג.
0: אני יכול לשתוק?
1: לא.
0: אתה ברדיו, איך תשתוק? בסדר. 10 דקות אחרי השעה 6, בואו נדבר על כותרת אמיתית. בסדר? אחי החרדים, אתם אהוביי, שלא יהיה פה ספק, נטורי קרתא, עד שאתם לא תוכיחו את יהדותכם, אתם בני דודיי. הם מאוד מחוברים לבני דודים, יותר מאשר לזה שלהם, אז איך אומרים? תז, ראשי תיבות של תעודת זהות, איפה שאתם רוצים, יש לכם באירופה מדינות, יקבלו אתכם באהבה. נטורי קרתא. מעלה. טוב, לענייננו, דברים חשובים. רוצה לצחוק?
1: תמיד.
0: אתה חייב לצחוק. בוא תראה כותרת שתצחיק אותך אמיתי. כותרת אחת ביום הזה. אתה מכיר את ההוא הבדחן שרוצה להיות ראש ממשלה? אני נתתי חלק מהים לביטחון עם ישראל. אתה יודע מי זה ה...
1: לפיד?
0: יפה מאוד. קיבת הלפיד. לא העיר אותו, קיבה אותו. יאיר לפיד, אתה יודע איזה משפט, כמה משפטי טמטום יצאו לו מהפה?
1: וואו, אמר.
0: למשל.
1: כיבוד הורים, אתה זוכר?
0: כיבוד הורים, כן, אתה זוכר? מה זה, איך אומרים?
1: למען יאריכון ימיך.
0: כן, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מה הפירוש של יאיר לפיד? זה לא אומר שיעריכו לכם בכמה שנים, יקצרו לכם לאחור.
1: זה יאריך את עצמו אחורה.
0: מחיאות כפיים ליאיר. תודה על הכפיים הסוערות. אך יאיר, איזה בושות.
1: אז מה הוא נתן לנו בושות. היום?
0: או טמטום, הוא שרף גם את משמו, הוא הלא אמינה, הוא הלך עם, איך קוראים לנוכל ההוא?
1: בנט.
0: איך?
1: בנט.
0: בנט! שאני לא אקסח אותו עכשיו, אנחנו נחכה עם זה. הוא הצטרף לבנט לפיד, ושניהם מתרסקים, מתקרבים ממש ממש למספר שכל כולו עגול. והלוואי ולא יעברו את אחוז החסימה שניהם. אבל הוא גוד מגדיל, אין לי פה... הנה. הוא מגדיל יאיר לפיד, והיום הוא נתן את משפט המפתח. אין משפט יותר אדיר מהטמטום של יאיר לפיד, לכאורה, לא יודע, אני לא הפסיכולוג שלו, אבל ממה שנראה כאדם פשוט ברחוב, קבלו את הציטוט של יאיר לפיד מהיום, נכון? זה היום?
1: כן.
0: יאיר לפיד, זוהי הציטטה. נתניהו לא יקים יותר ממשלות בישראל. נכון? כי זאת הממשלה האחרונה שתהיה. הוא יהיה עם הממשלה האחרונה, יאיר לפיד. אתה לא רק מצחיק, אתה מביך, לך תהיה סטנדאפיסט, ואל תחזור לטלוויזיה, כי אנשים כמוך, אני רוצה להיות בטלוויזיה, ולא נותנים לי, בגלל שאני ימני. אני מאוד מצליח עם הרבה כסף, אבל לא נותנים לי. בגלל אנשים כמוך, יאיר לפיד, גמרתם את הטלוויזיה, גמרתם אותה. אז לפחות תחזור במשהו שאתה גם... אתה כבר לא נראה כמו פעם, לא, לא. תשאר איפה שאתה, תעשה מסיבות, תל אביב, עניינים, תחרטט. אתם רוצים מלחמה? אתם זוכרים את השטויות שלו?
1: אנחנו הרוב ועוד כל מיני...
0: כמה שטויות יצאו לו מה... הלאה, מה אני אגיד לך? וואלה, מי בוחר בלפיד? אני רוצה לדעת מי האנשים שמצביעים ללפיד. זה כאילו... אין לכם בושה, זה הכל נגד ביבי פשוט. אתם צריכים להתבייש, זה האיש. נתניהו לא יקים יותר ממשלות בישראל. מה אני אגיד לך, אחי? הלאה, קייר. בגלל שאתה יהודי ואני צריך לאהוב את כולם, שהשם מברך אותך בשכל טוב והיגיון. ותחזור לטלוויזיה, נראה לי, לפני הרבה מאוד שנים, הוא היה ילד כזה של תשומת לב ורצה דאווינים וזה, וזה, הלך להתאגרף, עולם התאגרף למי שלא יודע. נכנס לזירה, יש לו את הקרב הכי מפורסם, נכנס לזירה, מישהו פיצץ אותו, צריך לעשות בדיקה. יכול להיות, לא יכול להיות, זה כמו ברקוביץ', צריך לעשות בדיקה מהביתה שהוא קיבל באנגליה על הפנים, יאיר לפיד צריך לדעת, אולי הקרב ההוא עשה נזק. לא יודע, אני לטובתו, כי אני אוהב כל יהודי באשר הוא, חוץ מנטורי קרתא, שצריכים להוכיח את יהדותם. סיימנו?
1: סיימנו.
0: לא צריך שום כותרת אחרת.
1: נכון.
0: מה, זה בבשה? בושה, פשוט בבשה. כל העברות.
1: אוקיי, רשמתי.
0: הרבה מאוד דברים טובים אמורים לקרות. יש לי חידה בשעה הבאה, מפיו של עידן עמדי. מתאים לך?
1: מתאים.
0: איידן עמדי, איך אני אוהב אותו, כפרה עליו, איך אני אוהב אותו, איזה תותח. אתה רואה פאודה? רצה לך פעם לראות?
1: כן.
0: אני מפרסם רק בגלל עידן ובגלל אבי סחרוב. אבי סחרוב זה אח יקר, כן, ו... עידן, זה מה לעשות? חבר. חבר. אח. טוב, בקיצור, עידן עמדי עם חידה יומית, אבל אתמול הייתה לנו חידה שבלבלת המאזינים. תקשיב. ארבעה מאזינים, ישבנו אתמול בשביל לבדוק כמה מאזינים ענו על שאלה אחת, שאלה שהגיעה ממאזין בשם אבי. השאלה הייתה, איזה דבר אנחנו מכניסים לפה, לא בולעים אותו,
1: לא עושים
0: אותו, אבל בכל זאת מברכים עליו. ואנחנו קיבלנו פה הודעות בלי הפסקה, ומלא בדיחות, כי מה מכניסים לפה? יופי, הבנתם את השטויות? בסוף התשובה הייתה שופר. ושפו לאבי, תקשיב, שאלה מדהימה. אז שלחתי אותך לעשות שיעורי בית, הייתה לך שאלה מדהימה, אמרתי לך, אני רוצה שאלה יותר קשה. ואתה חזרת עם שאלה שפר, מודה, לא ידעתי את התשובה. האם אתה מוכן לחוד אותה למאזינים שלנו? כי יש פה מתנות, וואו!
1: כן.
0: מה החידה?
1: מי זה האח של שלמה המלך שניסה לגנוב לו את המלוכה?
0: לשלמה המלך היה אח, שהוא גם הבן של דוד.
1: נכון, שניסה לגנוב,
0: לסלומון את, את המלוכה.
1: נכון.
0: אבל הוא לא יכול, כי שלמה היה חכם באדם.
1: כן.
0: הוא דיבר באמת את שפת החיות גם, לפי מה
1: כן,
0: שאתה יודע?
1: כן.
0: באמת?
1: כן. הוא היה חכם מכל האדם, דיבר הכל.
0: אז הוא דיבר את השפה הטרוריסטית. למה אני בעצם מזלזל בחיות? אוקיי. שלמה המלך היה לו אח שניסה לגנוב ממנו את המלכות. בעונה ש... הרי המשיח חייב להיות בן דוד. ועכשיו אתה אומר שמישהו ניסה לדפוק את שלמה המלך, והוא בן דוד. זה לא קצת מוזר? וואו, עלינו פה על משהו. טוב, מה שם האח של שלמה המלך, הגדול מכולם, שניסה לגנוב לו את המלוכה? עכשיו, אני לא ידעתי את התשובה. אני הלכתי לברר את התשובה. מני, זו שאלה לא פשוטה, בתכלס. אבל זו שאלה חכמה, כי אתה לוקח פה את כל עם ישראל. דוסים, דתיים, חילונים, מסורתיים, כולם כולל כולם. אני יכול להמשיך להשוויץ ולהגיד 1-2-5-0-0-0-0?
1: כן.
0: זה לא המספר שלנו.
1: זה כמות המאזינים.
0: זה כמות המאזינים. ואם אין אני לי, שלילי לי. רדיו גלי ישראל, שימו לב למספר. 1-2-5-0-0-0-0 ושיגידו תודה שלא נתתי פה שמות של אנשים במקום 0. וזהו. אז מותר לנו להשוויץ, ועכשיו הנה הכתובת למשל... אני חייב. זה נקרא אצבע בעין לכל אלה שבזים לנו, ויאללה ינוכלים, ואתם ימנים קשקושיאדה, וחרת במי מאזין לרדיו שלך. אז אני רק חוזר. 1,250,000 איש. ואם אתם חושבים שאנחנו משקרים, יהיה לכם אף עקום. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שם פרטי, שם משפחה ואת התשובה לחידה.
1: נכון.
0: שוב החידה. מה שם האח של שלמה המלך המלך, שניסו לגנוב לו, הוא ניסה לגנוב לו את המלוכה. אתם קולטים? זה מה שאול ניסה לעשות לדוד. יש אח לשלמה המלך שניסה לקחת לו את המלוכה. עכשיו אני מניח שדתיים זה יהיה להם קל, אבל בוא נברא. יאללה. 058-36-222-22 פידד אחת.
1: אפס דריי.
0: אפס דריי. מה זה אחת? אחד.
1: שמונה.
0: 058-36-222-03. יאללה, נסתום את הפה.
1: ג'ינגל.
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה!

הנה גרסה חדשה לאחד מהלעיתים הענקיים של שנות ה-90, לבליינים שהבילו אז, אנשי האומן 17 למי שמבין על מה אני מדבר. קבלו את מיסין, Ladies Light, גרסת 2026! מזהים עכשיו תזהו!

0: איזה כיף. אגב, אם המוזיקה שלי לא מוצאת חן בעיניכם, אוי ואבוי לי! אוי ואבוי לי! מה עושים אם אתם לא אוהבים את המוזיקה שלי? מה, אנחנו נהיה כמו תחנות הרדיו התבהלה? שמכריחים אתכם בתודעת המוזיקה והנדסת התודעה באוזן? כן, יש תודעה באוזן. רוצים דוגמאות? גידי גוב. הכריחו אתכם שהוא זמר גדול, ומה זה גבר? לא גבר ולא זמר גדול, וככה תחנו אותנו מקום המדינה ועד היום. מי שהיה נגד החיילים במלחמה לא ראוי שיזכירו את השם שלו בתקשורת. אבל מי אני בכלל? אני סך הכל אלעד עמדי שבא לטובת המדינה. ויש מלא שדרים ועורכי מוזיקה שנהפוך הוא, דווקא בגלל שהוא חתם נגד חיילים ישמיעו אותו פי כמה וכמה. אז זה דוגמה למוזיקה ושידרגו לכם את המוח. הנדסו לכם את התודעה מקום המדינה והכריחו אתכם לדעת שריקי גל זה חובה, גם היא חתמה. כל מי שהיה נגד חיילים אסור לשכוח. אני יהודי לא דג זב. לי אין זיכרון של 3 שניות. אני לא שוכח. וגם לא סולח. ואם אתם לא מאמינים...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אחרי שהבנתם את העניין, אנחנו ממשיכים. איזו חידה, תקשיב, הבאת חידה ש... אתה רואה תשובות נכונות? יש אנשים עם תשובה?
2: כן.
0: טוב, זה בטח דתיים, אלה שתמיד מזלזלים, זה בטוח מישהו דתי. GPT יודע את התשובה? אל תסמכו על ה-GPT, אני אומר לכם. אסור לכם, זה כמו שאתה רוצה, יש לך עכשיו סתימה באמבטיה. אתה צריך להביא שרברב שיפתח לך את הסתימה, כי אם לא זה רק יתגבר, והמים יצאו, ויהיה ריח מסריח. זה הטלפונים, סותמים לכם את המוח. עכשיו, אני לא יכול להילחם מול התופעה, בואו, זה פנומנון עולמי, אבל חייב שמישהו יזכיר מדי פעם, טלפונים מחרבים לכם את החיים. תסתכלו את הילדים שלכם בחופש. איך הם תקועים במיטה עם מסך מול הפנים, עזבו את המשקפיים ואת הבלגן במוח שיבוא להם אחר כך, ואת החוסר סבלנות, ואין להם שום דבר שמאתגר אותם. אין בעיה, העיקר שיהיה לכם שקט, הורים שנותנים לתינוקות שלהם, ושיהיה להם שקט בראש מילדים, נותנים להם טלפון. חכו, מה יקרה לכם עם זה? לנטרל, תנסו, אני יודע שזה קשה. זה כמו שקשה להיות יהודי בעולם, כולם סונים אותנו עכשיו. בגלל השמאלנים במדינה. זה לא שמאלנים, למה אני מבזה את השמאלנים? האנרכיסטים בישראל, שחרבו פה מדינה ואת עם ישראל. אז עולם שלם שונא אותנו באימוץ של תקשורת, שבגדה במדינה ועשתה פה דברים נוראים. מי? אתם לא טיפשים, עם ישראל יודע. וכשאתם רואים את כל המהלך הזה, ואתם רואים איזה שנאה יש כלפי יהודים, זה בדיוק כמו טלפונים. אני לא מפחד מכלום. אני אלחם, גם אם אני האחרון, בדבר הזה. אני יהודי גאה וישראלים גאווה מטורפת, יש לי אבא שקוראים לו אלוקים. מי אתם בכלל? תסנו, תסנו, אנחנו שולטים בעולם, כי אנחנו האליטה, אנחנו עם ישראל ואנחנו החזקים מכולם. לא כל מי שאתם רואים פה הם באמת יהודים. זה נשאל את הדמוקרטים בארצות הברית, הם יגלו בדיוק, אם נשאל את קמלה האריס, מי הם הבוגדנים פה, בטוח שהיא תדע, אבל היא לא תגיד, כי היא חלק מהם. אם נשאל את, איך קוראים לו? לא, מה קורה? מאיפה אני צריך לצאת?
2: Don't.
0: מה השם של המחוסל הזה?
2: ביידן.
0: עכשיו נשאל את ביידן, מי פה בוגד בעם ישראל? אתה יכול להגיד לנו? I don't remember. הוא לא זוכר כלום. תשאלו אותו איך קוראים לך? חוסיין אובמה. איי, כמה חרבו פה את המדינה. ומקום המדינה שלטו פה אנשים מסוימים שעד היום מחרבים אותנו מבפנים. עם ישראל רוצה לדור קדימה, אנשים ישימו לכם מקלות בגלגלים מתוך העם, לכאורה הם מתוך העם. זה סיטרה אחרה, זה שונאי ישראל בתוכנו, אוטו-אנטישמים, אנשים שמגיעים, הצטרפו אלינו בצתם שיצאנו ממצרים, זה נקרא הערב רב. אני לא רוצה להישמע גזעני, אבל לפעמים אתם רואים פרצופים של כל מיני מוזרים בישראל שנראים אותו דבר, שמזכירים לי דברים לא נעימים באירופה. כאלה שימכרו את עצמם בשביל אגו ושנאה כלפי אחר. איזה מזל שהם מיעוט קטן. האם אתה יודע על מי אני מדבר?
2: לא.
0: גם אני לא. אוקיי. חומר למחשבה, אני לא יודע. תן לי את החידה, בבקשה, ברדר, תן לי, יהודים פה שומעים אותנו. גם אגב, אנשים שהם אוהבי יהודים, יש מוסלמים עם ידע אדיר בתורה, יש נוצרים שמבינים שהכל זה היהודים, שישו היה בעצם יהודי ומת כיהודי. יס? Yes? Your Jesus was a Jew. יושע, שלנו. המוסלמים, אתם 1400 שנה, זה לא נחשב, אתם הכי צעירים, אתם עוד צריכים להוכיח בכלל. טוב, אחרי שסיימנו, הנה חידה שתאחד את העולם כולו ולא רק יהודים.
2: מה שם האח של שלמה המלך שניסה לגנוב לו את המלוכה?
0: לשלמה המלך היה אח, שגם הוא הבן של דוד המלך, הגיבור והענק. Mm-hmm. שלמה יצא המלך, חכם אבא אדם, דובר שפות, 1,000 נשים היו לו. 1,000! גם מלכת שבא, שאמרו שהייתה הפצצה הכי גדולה בעולם הזה. אה? איזה כיף זה להיות מלך ישראל, שלמה, מדבר את שפת הדבורים, סבבה? אוקיי? מדבר את שפת היונות, יונים, דגים, סוסים, בני אדם, איזה חיה ממה שאמרתי הכי גרועה? מצחיק המדי, אוקיי. שלמה המלך היה לו אח, שניסה לדפוק אותו, לקחת לו את המלוכה. זה בערך מה שקורה היום. אבל זה באמת היה אח שלו. פה מנסים לגנוב את המלוכה, כאלה שאני לא בטוח שהם אחים שלנו. אבל זה הקבלה יפה. אולי נשתוק? הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: זה בחינם.
2: לגמרי.
0: יופי, שם פרטי, שם משפחה בתוכן ההודעה, כי זה וואטסאפ, ואז התשובה שלכם.
2: נכון.
0: עכשיו, למה אני צריך את השם פרטי ושם משפחה? של הכבוד. ואם ממש תהיו נחמדים, גם תספרו לנו מאין אתם בארץ, כי זו הדרך היחידה שלנו כאנשי ימין עם 1,250,000 איש שאנחנו לא מאמינים לאף סקר, לא לטוב ולא לרע, כי אנחנו ימנים, אבל בכל זאת שולטים פה בתקשורת הישראלית כרגע. אז תספרו לנו מאיפה אתם בארץ, איך רוצים לחוש את המהפכה הזו שיש פה ברדיו הישראלי. ותודה שאתם איתי. איך התחנפתי?
2: וואו, מדהים, אתה חנפן טוב.
0: 058-3-2-2-2-0-3
2: 0 ונרחת 3-6-2-2-2-0-3
0: 058-36-2-2-2-0-3
2: אין לי צרפתי.
0: דבר שטויות, תדבר סתם. זה לדבר שטויות.
2: שפה בלעדית שלך.
0: זה עדיף שנחזור הביתה, לא יודע מה להגיד. הנה אדיר גץ, האח היקר שלנו מהצפון, עם סינגל לפני כל כך הרבה שנים, אבל פשוט מהמם, תקשיבו לו. אתם תתרגשו, זה שיר שלא הושמע המון זמן ברדיו, רק אצלי. איך היא רוקדת, איך היא רוקדת, לא

0: איזה יופי. הדירגט צריך היא רוקדת. יפה מאוד. הבחור הזה כבר הרבה מאוד שנים בתעשייה. Underrated. אני יודע מה זה אומנים underrated. הם אומנים ענקים, אבל הם לא מקבלים את החשיפה הראויה. למה? אנחנו מדינה שמתנהלת רק פוליטי, נשמות. אתם לא יודעים מה זה להיות בצד הימני. אתם לא יודעים מה זה להיות ימני בתקשורת. אין לכם מושג. אבל הזרוע המנצחת בסוף זה שלנו, של האליטה, של הרוב בעם ישראל. אנחנו האליטה שניסו לבזות אותנו מקום המדינה עד היום. לא, זהו, נגמרו הימים. טוב, בקשות שירים, אגב, אם לא אמרתי לכם, במסגרת התוכנית שלנו, הדבר הפשוט ביותר בלשמוע מוזיקה, זה לבקש את השירים בהודעה קולית. זה וואטסאפ, כמו למשל, היום כבר אנשים לא מחייגים אחד לשני. הייתה לי פה שיחה עם חנה אהרונוביץ' שאמרה לי, אלן, מי מחייג היום? יש אנשים שלא אוהבים שמחייגים אליהם, רוצים רק הודעות וואטסאפ. זה רק אתם הזקנים, היא אמרה לי, ככה, רק אתם הזקנים מחייגים. אתה יודע, יש דבר אחד שזה מפריע לי. כשלא מחייגים אליך, ושולחים לך הודעה רק בוואטסאפ כהודעה כללית, לא סופרים אותך, זה רק בשביל לצאת לידי חובה. יש חוקים שהשתנו פה שהם רעים ממש. למשל, תשומת לב. בן אדם רוצה שיחת טלפון, לדבר עם בן אדם. אין, זה לא קיים יותר. תשלח לי הודעה בוואטסאפ, אתה קולט, והם לא עונים לך. כולם חרטטים, כן וי, כן ראית, לא ראית, הוא לא ראה, הוא כן ראה. הכל אפשר הרי לרמות, לשקר. חבר'ה, מה הבעיה בלחייג? מה הבעיה בלדבר עם אנשים? כבר אין סבלנות, תראו מה הטלפונים עשו לכם, תראו מה הפוליטיקה עשתה לכם, תראו מה השמאל עשה פה במדינת ישראל. שום דבר חיובי. בוא, אני עכשיו אני שואל באמת.
1: אוקיי. Okay.
0: בן אדם רציני, תראה לי שמאל, שעשה משהו חיובי למדינה.
1: אילן גילון אמרנו.
0: אילן גילון אך יקר, הוא לא בחיים, אני מדבר על אנשים שבחיים. הוא היה איש יקר מאוד לליבי. אגב, באמת, אילן גילון, איש מרץ, אהבתי אותו בצורה לא נורמלית. אבל הוא לא בחיים. שואל היום, תראה את כל המוזרים. תצביע על אחד שתגיד, בוא נו, הוא עשה משהו חיובי. יש שמאלנים, באמת, שהם הנדסו להם את התודעה בצורה נוראית, שהמציאו הרבה מאוד דברים יפים למען עם ישראל, והם בצד השמאלני של המדינה. אבל זה כי הם לא רגילים למשהו אחר. זה כמו שאתה נולד חרדי, ואז אתה רואה מישהו חילוני, אתה אומר, איך הוא יכול, איך הוא לא מפחד לחיות ככה? חילוני מסתכל על בחור חרדי ואומר, בוא נה, איך הוא יכול לחיות את החיים האלה? שאתה לא מכיר את הסביבה, ואתה חי בבועה שלך, זה אסון. וזה מה שקורה לשמאלניה הקיצונית, במיוחד קפלניסטית, שיש שם אנשים טובים מאוד, אבל פשוט הם חלשים בצורה בלתי רגילה מבחינה מוחית. מדבר על הקטע של נגד מדינה, בעד מדינה, להבין את הסיטואציה, להבין אסטרטגיות, להבין טקטיקות. אגב, זה שני דברים שונים. והם עם אקזיטים ומיליארדרים, אבל שכל איפה? אז אתה רואה שאנחנו לא יכולים לשפוט. אז תהיה בריאות איתנה לכל עמו ישראל. עמו ישראל. כי בתוכנו יש פחות אני רואה את הישראל. אדם שתולש את התפילין מידיים של מתפללים, ארורות ידיו יהיו. זה פשוט מפחיד. איזה עם הפכנו להיות. אני גאה להיות יהודי. מי שלא גאה להיות יהודי, חרו ותשחררו אותנו בחיית דינקו. יאללה. בקשות שירים במסגרת התוכנית שלנו, הנה המספר, הודעות קוליות, בלבד, כמו שאתם שולחים הודעה מהשעמום שלכם לאנשים ולא רוצים לחייג, אנחנו נזרום איתכם. הנה הכתובת, ופה אתם שולחים הודעה קולית עם בקשת השיר שלכם. בבקשה.
1: הכתובת היא 058-36-222-03. אבל תהיו מנומסים.
0: כן, תמיד, לא.
1: תגן לי. תשמיע לי את ג'י וג'י.
0: לא, אפשר, עמד יתנגן לי את זה וזה, אבל לא. שים לי. מה זה שים לי? מה, אנחנו זוג? לא משנה. נפלט לי, סליחה. 37 דקות אחרי השעה 6. כן, מני. לא, אני לא יודע. הנה אופק אדנק, שביידיש אדנק זה תודה, אבל הוא אדנק. תאמנו מה זה. הוא עדיין לא ענה לנו, אתם יודעים? עדיין לא ענה, אני מתחנן אליו, אני רוצה לדבר עם אופק אדנק. אין עם מי לדבר, אין. יחסי ציבור. אנחנו לא מתראיינים עכשיו. אנחנו לא. אופק, אוהבים אותך, ברדר. דבר איתנו, אנחנו אלה שנותנים לך את הכבוד ואת הדברים. כאילו, יחסי ציבור, חוץ מלהרוויח, אני לא יודע עד כמה. הם לוקחים לך, אנחנו נותנים לך, יש הבדל. אנחנו לא מתראיינים עכשיו. מי אתה מדבר ברבים? מי רוצה לדבר איתך? רוצים את אופק. לא משנה, יאללה, תהנו.

0: אופק הדנק. דרך אגב, לפני שנייה אתה שלחת להם הודעה, מה הם ענו? תקריא מה שלחת להם, תשלח רגע ליחסי ציבור, מה הם ענו לך?
1: שלום, האם נזכה לרעיון עם אופק?
0: מה היא רשמה?
1: היי, כרגע לא מתראיינים.
0: היי, כרגע לא מתראיינים, כן. בואו נבדוק אם גלגלה צריך להגיע אליו, האם הם יגידו את אותו דבר? תסתכל רק על רייטינג, לא יודע, היום זה הכל אינטרס כנראה. אופק הדנק, אם יש לך חבר ששומע מישהו פה, אופק זה אח שלי. אופק זה איש יקר, אני מאוד אוהב אותו. אבל ההתנהלות היום במדינת ישראל, שימו לב איפה מכניסים אותנו, יחסי דיבור, דוברים, זמר, רוצה... עכשיו, מה קורה לזמר שהתהילה נגמרת? אז השדרים, מה זה היחסי ציבור עם הזיכונים, עם לגרון. אבל כשרוצים לדבר עם אומן מצליח, אנחנו לא. מי מדבר? מי רוצה אתכם? רוצים את הזמר. מה אתה אומר, עדן חסון יענה לנו? תבדוק רגע עדן חסון. אז אם מישהו מכיר את אופק הדנק, תגידו לו, הוא משלם כסף ליחסי ציבור שעוצרים אותו מלדבר ברדיו. אצלי. אני מספיק כן לומר, לא יודע מה עם אחרים. אצלנו, הרבה מהאנשים, אנחנו לא מתראיינים. אנחנו... יכול להיות שיש משהו, אני מאמין שלא. אבל בסדר, תלוי באיזה מקום אתה, מה הפוזיציה שלך. אז אני רק אומר ליחסי הציבור, פה יש 1,250,000 איש, אנחנו תוכנית הבידור הכי מצליחה בישראל. ואנחנו נאמר שמות, מה לעשות? אנחנו צריכים לומר את האמת, איך המדינה הזו מתנהלת. אם הייתי שמאלני, מרכין ראש קפלניסטי, וואי וואי, מה היה פה, נכון? מהפחד, הכל מפחד. אבל גם את זה אנחנו נתקן בעזרת השם. אני לא מאכלו לי שתו לי עכשיו, את האכלו לי שתו לי כבר עשו לי. נגמר האכלו לי שתו לי. עכשיו אני רוצה לאכול ולשתות כמו כל עם ישראל, ואם אנחנו צריכים, אנחנו נהיה אמיתיים בשונה מכולם. יאללה, אחרי שעברנו לכם נצא רגע להפסקת פרסמות קצרה, האחידה שלנו להיום, והיא שווה רשימת מתנות אחרי הפרסמות, אני אומר לכם, מהי? מה שם האח של שלמה המלך שניסה לגנוב לו את המלוכה? הם היו אחים, אחד ניסה לגנוב לשלמה המלך את המלוכה. מי זה האח? מה השם שלו? אני ממתין. כתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, זה עובד ככה.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: 058-36-222-03. יפה, תודה רבה. מיד אחרי הפסקת הפרסמות, אנחנו נהיה עם התשובה הנכונה וגם נעניק את המתנות. אתם יותר ממוזמנים. אני ממתין לכם בכיף גדול. ועכשיו... בוא נראה מי הסוכן מוסד שלוקח את הפרסומות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.

איזה ענק הראל מויאל. בשונה מכולם, לא הלך אחרי הזרם, לא הלך עם היחץ והקשקושיאדות. תראו איזה קריירה, אמנם underrated, אבל זה הראל מויאל, ואין גבר כזה. לעולמים תזכרו, יש אומנים אדירים בישראל, הוא אחד מהם.

0: זו הבת שלו אגב, זוהי הבת של אראל מויאל, מי ששרה את החלק הזה בשיר. יפה מאוד, 1990, מזכיר לרובנו את הימים הענקיים, התמימים, הצבעוניים, הכיפים, שכולם אהבו את כולם, מדורת שבט. לא היה לנו את הסתנה ואת באמת רשעים בתוכנו שעושים פה אסונות קשים מאוד לעם ישראל, אבל בורא עולם מנווט את הכל וסומך על אלוקים במיליארד, מה זה מיליארד? עד אין סוף. דברים טובים עוד יקרו פה, תזכרו מה אני אומר לכם, וזהו. אגב, רוצים לשמוע משהו מגניב על המשפט של נתניהו, נכון? הקשקושיאדה הזאת, שמנסים לתפור פה ראש ממשלה על ריק. כל מי שטבע אותו צריך לעמוד לדין. כאשר הוא יצא נקי, הם צריכים להיענש ולהחזיר את הכספים ואת בזבוז הזמן שעשו לראש ממשלה, אבל במיליונים, אדם אדם, כל מי שהיה חלק מהדבר צריך להיענש קשות, אם... ולא יצא מזה כלום. עכשיו, למה אני אומר אם? היום השופטים אמרו לפרקליטות, חבר'ה, תורידו את העניין כבר עם השוחד, אני לא רוצה לראות את זה יותר, זה לא קיים. שופטים! אז ינסו להמלל עד הסוף, עד הבחירות הבאות. ותשתדעו לכם, הדדליין שלנו, של עם ישראל, של האליטה, של הרוב, אם אתם רוצים שינוי, ימני שלא יצא להצביע, הוא בוגד. בוגד בעם ישראל ובעתיד שלו. כי מה שהם מתכננים לנו, המיעוט הקטן פה באים ויפסידו. חרדים, תתחילו לרעוד ממש, כי באמת יהיה פה קשה מאוד. אני חייב להבהיל אתכם, שתבינו מה יקרה, אם תמשיכו לתת לקשקשנים לדבר שטויות בתקשורת. והימין לא יזכה חס ושלום, כפות. נגמרו, כל הפחדים שהיו לכם, תתחילו להתאמן. תהיה פה צרה גדולה מאוד, שלא נדע. ימנים שלא מצביעים הם בוגדנים. וימני שלא יצביע בגלל שהוא עם האגו והדאווין עם הס... תמיד באליטה היו דאווינצ'יקים, אנחנו האליטה. תמיד היו אנשים ב... אני לא מצביע, אני לא מאמין באף... כל הקשקושים, גם השמאלנים לא מאמינים לאף אחד, אבל הם מצביעים ובינתיים תראו מה הם עושים. זה שתדעו, זה חוק. אם אנחנו נפסיד את הבחירות, אתם תגורו במערות, אם נגור פה בכלל. הם יגמרו אותנו, ושבעה באוקטובר, שלא נדע, שלא נדע. אז תכניסו לעצמכם לראש, שזה הדבר הכי קריטי לעם היהודי. המשכיות של העם היהודי זה בבחירות הבאות. עכשיו, הרבה יקשקשו לכם במוח, כי מפחדים לומר את מה שאני אומר. אני מדבר מתוך רחשי הלב, בסדר? אני מהנשמה מדבר. אני לא יודע, אולי בורא עולם מדבר מתוך הקול שלי, לא יודע, כי הוא נותן לי לדבר ככה. תיזהרו. אני לא סומך על שמאלנים בשום דרך. תראו מה הם עשו לנו מקום המדינה ועד היום. אתם רואים את המוזרים. די לכיבוש. מי ישמע כמה חמוצים היא עושה בבית. די לכיבוש. תן לה כרוב, היא לא יודעת איך להחמיץ אותו. החמוצה הזאת. כל המוזרים האלה, די לכיבוש. די לכיבוש, אז רופו מפה. כבשתם לנו פה. יאללה, תשחררו מאיתנו. די לכיבוש, קחו את עצמכם ודי. יאללה, תשחררו מפה. עכשיו אתם צריכים להוסיף איזה משהו ארסי ועסיסי, אבל אני... אלה קיתונאי, אז אני לא אדבר ככה. אוי ואבוי לעם ישראל אם אתם לא תצאו לבחור. כל דבר בימין. זה יכול להיות ביבי, זה יכול להיות הליכוד, זה יכול להיות איתמר בן גביר, זה יכול להיות סמוטריץ', זה יכול להיות הביטחוניסטים אולי ייכנסו עוד מעט. אנשים טובים. לא להיות פריירים. לא כל מי שמחרטט לכם שהוא ימני הוא ימני, גם לא בימין. הרי ברור. זה שיעור בפוליטיקה. בנט עם כיפה. תגיד לי נו.
1: נו.
0: והוא נקרא נפתלי. והוא היה פעם יושב ראש
1: הבית היהודי.
0: לא, גם הבית היהודי ומועצת ישע. וזה השמאלני הכי שמאלני במדינה.
2: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתה הבנת את זה? אתה הבנת? תודה רבה. אז אל תאמינו, ימני. אייזנקוט נהיה לי פתאום מזרחי. פתאום הוא מדבר על זה. אייזנקוט. יש לי כבוד עצום מאוד אליך. אתה אף שקול ואני לא מדבר. אבל מי שבוחר בך, אני אמליץ לו לבדוק את עצמו. והבדיחה האחרונה, אפילו לא צריך להזכיר את השם שלו, זה רק... הוא עומק אותי מצחוק. אתם לא מבינים. יאיר לפיד גמר אותי. נתניהו לא יקים יותר ממשלות בישראל. נכון? כי לא יהיו יותר ממשלות. הוא האחרון, ככה אמר הרבי מלובביץ'. עד המשיח יהיה ביבי. יאיר! יאיר!
3: יאיר! יאיר! תקשיב לזה!
2: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו. הנה התשובה לחידה שלנו. מי זה האח של שלמה המלך שניסה לקחת לו את המלוכה? זה היה בערוב ימיו של דוד, נכון? בדוד, טוב, בוא נבדוק, בוא נבדוק. כן.
1: יהיה איתי אחי.
0: זה מבחייגים. שיחה לא מזוהה זה אני. אני שונא לומר את זה, אבל אני, זה או אני או האיראנים, יאללה.
4: הלו.
0: אתה רואי החתיך?
4: אני רואי החתיך.
0: מאיפה רואי החתיך היפה תואר הזה?
4: אבני חפץ.
0: אבני חפץ, אחי היקר. אני רואה תמונה שלך בים. אני רואה את התמונה שלך בים, אני חושב שזה בתאילנד, אני חושב, ואתה עם הילד שלך, או אחיין שלך, או מישהו.
4: וואלה, קלת הבול.
0: זה באמת בתאילנד, וזה הבן שלך?
4: באמת בתאילנד, כן, פוקט.
0: פוקט, פוקט, לא, לא הייתי בפוקט אף פעם, הייתי ב... איפה הייתי ב... איפה כולם הולכים? וואי, שכחתי, קופנגן ו...
4: קופנגן. איזה בקיר יש שם, אתה יודע, בעצם.
0: רגע, אבל הייתי בעוד מקום, קופנגן ועוד מקום, לא זוכר, אתה הכי מוכר של התיירים.
4: קוסמוי אולי.
0: קוסמוי, בדיוק, קוסמוי.
4: קוסמוי, כן, הייתי גם שם השבוע.
0: נחמד, הספיק לי 10 ימים תאילנד, זהו, כמה נופים אפשר לראות.
4: מה פתאום 10 ימים?
0: לא, לא יכולתי יותר כי, אתה יודע, זה רדיו ועניינים לי לא נותנים וצבא וזה, אבל אני חייב לומר לך שתאילנד היא מקום מדהים לראות נופים ותעצרו בזה. גברים.
4: כן, כן,
0: כן. כל הגברים. איזה נופים יש? גברים נוסעים לבד לתאילנד, הם הולכים לראות נופים רק יותר לעומק.
4: לא, אנחנו אנשים מאמינים.
0: לא, לא אתה. לא אתה חס ושלום. דבר על עם ישראל.
4: עם ישראל. מברכים אותו, מברכים את עם ישראל.
0: איי, מה הכי אהבת לאכול
4: בישראל?
0: תגיד, בתאילנד אהבת את המנגו הקטן שלהם? איזה מנגו יש להם, מה?
4: שם זה חוויה
0: לחיך. כן, מטורפת. תאילנד באמת מגניבה. טוב, תשמע רגע, כפרה עליך, מה אתה עושה בחיים חוץ מהיותך יפה עם אבא לילד ששותה מיץ אננס בחוף בתאילנד?
4: אני, האמת שלי בצפון, אני עושה התקנות של מערכות מים חכמות, אני עובד, עובד בצפון כרגע, יפה שלנו, קריית שמונה עכשיו נכנסתי.
0: וואלה, תגיד, והמשכורות בסדר ויש עבודה וברוך השם מתחילים לחזור אנשים?
4: אני עצמאי כפר, אני עצמאי, אז ברוך השם, אבא תודה.
0: יאללה, אז רגע, בוא נעשה, אתה מתקין מערכות מים חכמות, בוא תיתן לנו הסבר קצר מה זה אומר.
4: זה אומר שאם יש לך פיצוץ או נזילה, מערכת יודעת להגיד לך שיש לך פיצוץ ונזילה ויסגר באופן אוטומטי את הברז, שולח לך אס-אמס ואומר לך אם אתה רוצה
0: לפתוח. רגע, גם לדוד שמש? גם לדוד שמש זה יכול לעבוד?
4: מה אתה אומר?
0: אם יתפוצץ לדוד שמש גם, זה יכול לעבוד גם שם?
4: כן, כן, ברגע שיש זרימה רציפה והמערכת, אתה יודע, עם הכל היא יודעת לזהות שיש לך צריכה חריגה, היא
0: סוגרת
4: באופן אוטומטי את הברז.
0: רגע, רגע, אתה קוראים לך רואי, ואיך אפשר להשיג אותך? אם עכשיו שומעים אותנו אנשים בצפון, בירושלים, בדרום, כל מקום בארץ.
4: אני מכיר מערכות מים חכמות, על שם הבן שלי.
0: מה המספר שלך? איך מגיעים אליך?
4: המספר שלי זה 052-624-0303.
0: אני חוזר, רואי, שמתקין לכם ברזים חכמים, אם יש פיצוץ, נזילה, זה סוגר את הנזילה לבד, הברזים נסגרים אוטומטית. האיש הזה הוא בחור מדהים, מאבני חפץ, גם חתיך, גם מקצוען, וגם צריך פרנסה עכשיו, כי במדינת ישראל, השמאלנים לקחו פה הכל! אל תענה, אל תענה, תן לי להדליק אותם כמו בערוצי תבלה. ערוצי תבלה אוהבים לחרטט, גם אני, השמאלנים, רק נזק, צריך לתקן את זה! 052, מי ששומע וצריך, 052-624-0303, קוראים לו רואי והוא אלוף עולם. רואי, לפני שאנחנו ממשיכים, תגיד לי את התשובה, מי זה אח של שלמה המלך שבא עליו בנינג'ה, רצה לקחת לו את המלוכה?
4: זה נקרא אדוניה.
0: אדוניה?
4: אוקיי. אדוניה.
0: אדוניה הוא. אני...
4: זה אח של שלמה המלך.
0: זה לא אדוניה, זה אדוניה הוא.
4: שלמה שם שהוא רצה לקחת את המלוכה.
0: כן, כן.
4: וניסה לשכנע את אמא שלו.
0: נכון, נכון. סיפור יפה, אז אנחנו נספר אותו בקטנה ונצא לפרסומות. קודם כל, מחיאות כפיים לרואי! המתנות בדרך אליך, רואי, אתה אלוף עולם, תודה רבה לך, מקווה שהפרסומת...
4: אני חולה עליך, אתה מלך, תודה.
0: שרוף עליך, תמשיך להזין לנו, ביי, אלוף. וזהו, בנחם, אנחנו צריכים לסיים את השעה, אז הוא רק נספר את הסיפור הקצר. דוד המלך בערוב ימיו, נתן את המלוכה, הבטיח את המלוכה לשלמה. היה חלש. הבן אביהו, לא אביה, קוראים לו אביה, אדוניהו, סליחה, התחיל להבין את התמונה, לא רצה ששלמה ייקח את המלוכה, התחיל להעמיס סביבו אנשים בשביל לקחת את המלוכה, קומבינות של יהודים, אתה יודע. ואז אמא של דוד המלך ראתה את זה, אמא של שלמה ראתה את זה, הלכה לדוד ואמרה לו,
5: הבטחת?
0: Have a listen, David, הילד שלך פה עושה בעיות, אחד פה מתנהג כמו נפתלי בנט, והשני צריך להיות ביבי. אז את מי אתה מעדיף? את נפתלי או את ביבי?
2: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וברוך השם, דוד המלך בחר את הטוב לעם ישראל, ולא את אדוניהו, ולא אף אחד אחר. זהו. איך הייתי?
5: מושלם.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: זהו, זה חזרנו לכם לשעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, כל הצוות מוכן ומזומן לו, ואפילו עם חיוך על הפנים. כן, כן. בואו נפתח רגע את השעה הזו רק סתם, כי בא לי לעצבן. מי הכי לא אמין? מי אין לו מילה? תן לי את זה בבקשה, מני.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: טוב, זה רק להזכיר לכם מה נכון ומה לא נכון גם בשעה השנייה. טוב, יום שני היום כמו ששמתם לב, ואנחנו עם חידה להערכתי, חידה מקסימה, פשוטה ביותר, אבל הפעם אנחנו עם משחק שהוא טיפ טיפה שונה ממה שאתם רגילים. הרי איך אמון נוצר? אמון נוצר שאני סומך עליך, בדקתי אותך, ראיתי אותך, ניסיון של שנים, ואני יודע, זה בן אדם אמין או חרטטן. אם אני אבקש ממאזינים שהשאלה הבאה היא שאלה מאוד מאוד פשוטה, אם תיכנסו ל-GPT, אבל אני רוצה לבדוק את הזיכרון שלכם, בסדר? זה עניין של זיכרון, ולכן אמינות ונאמנות, אני זרוק את זה עכשיו באוויר. הרי בואו, בינינו, גם אם אני אגיד לכם בלי, ואתם תיכנסו ל-GPT, מאיפה אני אמור לדעת? אז אני יודע הכל.
2: מלחיץ משהו.
0: מלחיץ טיפה, מני, אבל בכל זאת. קודם כל, בוא נגיד שלום לצוות, שלום למנחם מן, עורך התוכנית, ושלום לאדר בן דוד, ושלום לחנה אהרונוביץ', ושלום לעמיחי מאון התותח. אגב, אתה יודע שעמיחי כבר 2 מטר ו-2 סנטימטר.
2: הוא
0: עלה בעוד סנטימטר.
2: לא יאמן.
0: אסור לו ללכת עם עקבים יותר. בקיצור, מה הכתובת למשלוח ההודעות? כי תכף אנחנו מפתיעים אתכם עם מישהו שאתם ממש אוהבים, והוא שואל שאלה שקשורה למונדיאל מבלי לגעת ב-GPT. והמתנה שאתם תקבלו, זה שים לב למתנות.
2: אוקיי.
0: כי א', אני מכבד אותו, אני אוהב אותו, והוא צלע מצלי. האם אתה יודע על מי אני מדבר?
2: מי יכול להיות צלע מצלך, אבל שאתה אוהב אותו.
0: אמא שלי. תכף עידן עמדי ייתן פה את החידה היומית לשעה השנייה, אבל חשוב לי מאוד שוב להזכיר, בלי GPT, ידע כללי, תנחשו. בקיצור, נו, מה אני עכשיו שורף את הזמן? מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: עידן, ערב טוב כפרה עליך, תן לנו בבקשה את חידתך לשעה הזו.
3: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי, כאן עידן עמדי. השאלה שלי אליכם היא בין אלו שתי קבוצות היה גמר המונדיאל של שנת 94.
0: אני יודע. אני יודע. אני גם יודע למה הוא שאל את זה.
2: למה?
0: אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו במשפחת עמדי מאוד אוהבים כדורגל. ביתר זה לא בגלל הכדורגל, ביתר זה מה שהיא מייצגת. בכל זאת סבי הקים את חירות. ולמי שלא יודע, ביתר זה חלק אינטגרל מהיותנו יהודים ישראלים, קורדים וביתר זה ביחד, ז'בוטינסקי וטרומפלדור היו גיבורים מאוד גדולים בעינינו, בשונה ממקומות אחרים, ולכן מה שחשוב לנו זה שתדעו שאנחנו מאוד אוהבים כדורגל ומאוד אוהבים אומנויות לחימה. אז ביקשתי מעידן שאלה מרשימה לגבי מונדיאל, וזו השאלה שלו, בלי GPT. כפרה עליו. אגב, זה היה אחד הגמרים הכי מרגשים שיכולים להיות. אם אתם יודעים, אלו שתי קבוצות התמודדו ב-1994 בגמר המונדיאל, בלי GPT. אוקיי. הנה הכתובת פעם אחרונה.
2: 058-36-222-03.
0: יופי, אם כבר דיברנו על אומנויות לחימה וכדורגל, בוא נקרא לג'קי.

0: איך אמרתי לכם? בר צברי גם בחור על הכיף כיף, רק לדעתי הוא מבין באומנויות לחימה, אומנויות השירה גם, ואומנויות על להיות גבר גבר. אין הרבה אומנים שהם באמת אנשים טובים, שאתה מסתכל על בן אדם טוב, אתה מצפה שבן אדם יהיה לא זכוח ונחמד ומאיר פנים ומסביר פנים, והוא אחד מהם, זה בר צברי, אני אוהב אותו ממש, תדע לך, הוא גם מוזיקאי על. מי שצריך לפרגן, אנחנו נפרגן, ומי שאנחנו נצטרך לומר את השמות של אנשים, שים לב, מני, זה קורה לי בפעם הנוספת, אלא תן לנו את השמות של הזמרים, אלא תן לנו את השמות של הזמרים. איזה זמרים שהם כאילו לערכתכם הם מהצד הנכון של רוב עם ישראל, והם סך הכל צבועים שרודפים רק אחרי כסף ומנועלים אומנים, יש להם יחסי ציבור, והם יקבעו לאומן איפה להיות, איפה לא להיות, מה נכון, מה לא נכון. אז אני אומר את השמות, אתה בטח רוצה לדעת מי הם.
1: תן לנו.
0: בקרוב מאוד. אני הוציא ספר.
1: ותעלם לנו.
0: כן, הולכים על אותו משקל, כמו של חבר שלנו, אלדד יניב היקר והאהוב. אז אני אגיד את השמות, מתישהו, של אלה שאתם חושבים ואתם משלים כסף להופעות שלהם והם בזים לכם, כי הם לא רוצים להופיע במקומות שבהם רוב עם ישראל נמצא. הם יעדיפו איפה שהסיטרה אחרה נמצא, where is the money, הם יחליטו להם לאומנים, והאומנים מרשים את זה. אז אני אומר את השמות בהמשך. אתה רוצה שם אחד עכשיו?
1: אחד.
0: קבל. מכיר?
1: בטח, באמת, לא ידעתי.
0: אני יוצא ספר, תקשיב, בסוף יחכו לי פה, אני אומר, אנחנו בבעיה גדולה. בינתיים, בוא ניתן כבוד לאומן ענק בשם אביתר בנה, יקבלו את יונתן.
2: יונתן עזב את נהלה לתל אביב.

0: זו משפחה על הכיפק. חלק עריות וחלק שיהיו בריאים. נמשיך, משפחת בנאי, אני אוהב אותם, את רובם. רובם, מה אני אגיד לך? טוב.
1: את הגברים במשפחת בנאי אתה אוהב, לא?
0: זה תלוי איזה.
1: גם פה
0: כן, כן, כן. טוב, אבל עזב שטויות. רוצה לשמוע מישהו שאני ממש ממש אוהב?
1: תן לי.
0: לא לפני שאנחנו נשמע את החידה של עידן עמדי לשעה הזו. אגב, איך אני רואה שמאזינים פה לא נוגעים ב-GPT? אתה רואה תשובות לא נכונות, ואז אתה רואה שזה באמת היגיון, וזה מה שאני רוצה. המכשירים האלה מחרבים לנו את החיים. ידע כללי יעזור לכם שתעברו את גיל 50. ככה לא תשכחו מילים ולא תצטרכו הרבה אומגה 3. קיצור, זיכרון זה דבר חשוב, הטלפוני רק מחרבים לנו. עידן, כפרה עליך אהובי, מה יחידה?
2: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי, כאן עידן עמדי. השאלה שלי אליכם היא בין אלו שתי קבוצות היה גמר המונדיאל של שנת 94.
0: וואו, מרשים. טוב, עקיבא, אתה יודע את התשובה?

0: נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. אני רק רוצה לחזור ולומר, בקשות שירים שלכם, כל שיר שאתם רוצים לשמוע במסגרת התוכנית שלנו, רבותיי, אתם צריכים לשלוח הודעה קולית. למשל, אתה יודע מה? בוא נעשה רגע דוגמה. אני כאילו ההודעה, אתה אלעד עמדי ותפנה אותי להודעה, אנחנו נשמיע למאזינים איך עושים את זה.
1: יפה, אז מאזינים יקרים, הנה נכנסה לנו כעת הודעה למערכת. הנה עמיחי שם לנו עכשיו את ההודעה במערכת, בואו נשמע אותה יחד.
0: שלום אלעד, יש לך אחלה תוכנית, למה אתה לא בצהריים? אנחנו אוהבים אותך מאוד. תקשיב, אל תהיה מוזר, אל תהיה כמו כולם. מה זה כולם, אתה שואל? כולם גנבים, סימו, אושר כהן, עמדי וסתום.
1: מה עם קצת נימוס, משהו?
0: אוקיי, הודעה נוספת, חדשה. היי אלעד, אני לא סובל את התוכנית שלך. מה אתה מחרטט את כולם? 1,250,000, נהיית עוצמתי, מה היה קורה אם היית בצהריים? טוב טוב, סתום, יאללה, אל דבר שטויות. שים לי שיר וסתום את הפה, כולם גנבים, אושר כהן. איך עכשיו?
1: מושלם.
0: יכול להיות גם אופציה נוספת.
1: אוקיי.
0: שלום אלעד, כאן אושר כהן, אל תדבר על השירים שלא רוצה שאתה שומע.

0: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: בחסות
0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. אם כבר להביא מישהו, זה את המשיח. אמרו שהוא כבר בירושלים, בואו נברר. שלום! שלום חנוך!

0: הוא בשיר אמר משיח לא יבוא. אני אומר המשיח פה. למי תאמינו?
1: אין כאן.
0: טוב, בלי קשר, כפיים לביבי. כל הכבוד! כפיים לבנט!
2: אתה לא מתכוון לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וואלה, אתה אחד ממיליון. שים לך רון חיון בשביל הכיף, קבלו את אחת ממיליון.

0: לרפ, רון חיון, אני אוהב את הילד הזה ממש, ממש, ממש. השיר הבא עומד להיות של מישהי שאני בכלל, זאת אומרת, אני קרוא עליה הרבה מאוד שנים, קוראים לה אגם בוחבוט, מישהי הייתה בגיל 12, עם משה פרץ, אתה זוכר, בית ספר למוזיקה?
1: בטח.
0: היא האהובה שלי. תראה איזה התפתחות. מי שלא יודע, היא זמרת פה בצורה בלתי רגילה בישראל. זה underrated. למה? כי יש יחסי ציבור ובלגני ורעש, ומי קשור לאהוב ומי קשור לא. אומנים כאומנים, אגם בוחבוט היא אגדה. אבל לפני שנשמע את השיר של אגם בוחבוט שנקרא קופידון, האם היא מאוהבת קופידון? תגיד, פעם ירו עליך חץ אהבה? לא, אתה בעצם דוסי, אתה אין לך...
1: שטחן.
0: אין, כן, אתה יש לך שטחן, כן, אתה זה נגמר בוורט, אצלהם זה נגמר בחץ. וורט. כן, אצלהם בחץ.

0: טוב, הנה החידה של עידן עמדי בפעם האחרונה, מאזינות ומאזינים, בלי GPT, זו שאלה שאמורה להיות פשוטה אם תיכנסו ל-GPT. אבל אני רוצה לתת פה מתנות משוגעות, והמתנות הן, שימו לב, בוסם, אם לא אמרתי את המתנות עד עכשיו, זה פשוט בושה וכלימה.
1: בושה.
0: אולי ברגע הזה אנשים יבינו במה מדובר. אז קודם כל, יש לנו את ערכת העל האש, הקצבים מירושלים, כל הבשרים, כולל המנגל, כולל הפחמים, כולל המלקחיים, כולל צ'יפס קילו וחצי, וזה לזוג. וואו, וואו, כמה הם יקבלו. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים. אלופי עולם.
1: נכון.
0: בנוסף לדבר הזה, אנחנו גם עם בוסם, מתנת האתר Perfume IL, והפעם אנחנו מעניקים 400 שקלים בפירת האדום, כי גם הילדים צריכים לענות. עכשיו אתה הולך לחנות. אתה לא רוצה שההורים יבואו איתך. תן 200. מה הוא יקנה ב-200? משחק לעצמו. איך הוא ישחד חבר? בוא, יש לי 400, בוא נלך נקנה גם לך משהו. נכון? קיצור, גם 400 שקלים, וארוחה זוגית.
1: יפה לך אגב הכל הזה, אהבת.
0: של ילדים, אני מנסה להיות. תעשה ילד בן 15, קבל. ילד, תצא לבוא איתי לקרוא צחק. יש לי גם בשבילך, גבר, אתה רוצה? מקסימום, אם לא לנו מספיק כסף.
1: מילים, נכון?
0: אם לא לנו מספיק כסף, אנחנו נעשה קרחנה, נגנוב לו. מה אתה אומר? אתה רוצה לבוא? זה ככה מסיימים איתי. קיצור, מזל שהתבגרתי.
1: לא יודע.
0: בגיל, רק בגיל. נחזור, 400 שקלים בפירת האדום, ערכת עלה יש מתנת הקצבים מירושלים, בוסם מתנת האתר Perfume IL, וארוחה זוגית במסעדה שנמצאת במעלה אדומים, וזאת מסעדה משוגעת שאתה מאוד אוהב. משה זיגדון הוא הבעלים.
1: לגו?
0: טוב מאוד! איך הוא אמר את זה בהתבשו? לגו.
1: לא, לא הייתי בטוח.
0: ארוחה הזוגית באחת המסעדות הכי מרשימות שיש, אתם תאהבו ברמה מטורפת. זה מסעדת בשרים מדהימה בשם לגו, ויש ארוחה זוגית עם כל הפינוקים. בקיצור, יש פה מארז משוגע. מאזינות ומאזינים, אני מבטיח להתבגר לאט לאט איתכם, ולדבר בשפה יותר נעימה לכולם, ובשפה קצת יותר מתורבתת וגבוהה, כמו שיש לומר, אבל בינתיים, יאללה, עזבו אתכם שטויות, הם בתוכנית שלי, קצת שכונה, הנה ססון שאול עוד. הטוב זה לא אני. בעצם הטוב זה אני. מה זה הטוב זה לא אני? מי החליט? מה זה, נפתלי בנט? מה אתה שווה? אוי, איי, איי, איי. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. ססון, תציל אותנו מהבנט הזה.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: כאמור.
1: אנחנו קצרים מאוד בזמן, חייבים לטוס מכאן. מגי טביבי מסתכלת עליי ב... מה זה הצבע של העיניים? מגי, יצאתי מהאולפן, יצאתי. אין לנו... מני, טלי פליי. התשובה הנכונה, לחידה של עידן המדי, הנה העולה או העולה בגורל. והתשובה הנכונה היא... ברזיל, איטליה. זה היה 3-2, דרך אגב, 1994, אחד ממשחקי הגמר הגדולים והמרשימים. עוד הייתי בצבא באותה תקופה. ושם הזוכה, מנחם היקר, בבקשה.
2: עדי סוויסה.
1: על הכיף כיף, כבר אנחנו חייבים לסיים, אז אומרים לכם תודה רבה לכולם, אשריכם. מגי, מי זאת?
2: מגי!

0: מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.